0: bugetată în Europeană. Cred că de 3 ori mai mare decât țări mult mai dezvoltate, cu economii mult mai puternice decât noi. Și hai să ne întrebăm dacă putem merge așa la nesfârșit, în condițiile în care avem și de plătit niște împrumuturi, unele luate în timpul pandemiei, altele nu. Numai ratele la aceste împrumuturi, așa, pentru orice om care nu e economist, reprezintă 10 de miliarde pe an. Deci, repet, numai dobânzile, 10 de miliarde de europeni. Și noi ce facem? Stăm și ne scărpinăm în cap și spunem, domnule, noi am vrea să fim prim-ministri dacă îmi va curge lapte și miere. Păi eu credeam că rolul politicienilor responsabili e să vină și să spună, domnule, vin eu și repar economia României, repar bugetul României și fac eu mai bine decât Ilie Bolojan. Dar nu vedeți că toți oamenii se tem de asta? Și mai am o observație legată de premierul tehnocrat. Dom'le, poate că soluția a premierului tehnocrat e gândită tot dintr-un motiv eminamente politic, și anume să scoată presiunea de pe liderii politici, pentru că teoretic, dacă luăm de bune toate declarațiile tuturor liderilor din actuala sau defuncta coaliție de guvernare, PNL-ul nu va vota un guvern cu domnul Grindeanu propus prim-ministru. Nu? Ni s-a spus lucrul ăsta aproape străveziu. Ca atare, poate că soluția asta are de-a face cu această criză, cu ideea de a reface coaliția de guvernare, dar de a numi un om neutru care să preia el, să spunem, sarcina fierbinte de a repara lucrurile care pot fi reparate. O singură altă observație am, din păcate, cele două persoane propuse sau pe surse ca fiind posibil premier tehnocrați, sunt oameni cu notorietate foarte mică. Oameni respectabili, și domnul Burnete și domnul Matei, dar notorietatea lor în rândul publicului larg este extrem de mică. Din acest motiv, ei nu sunt comparabili cu soluția tehnocrată care a fost pe vremuri Muguri Sărescu sau Dacian Cioloș, personaje care aveau totuși o notorietate mult mai mare în rândul populației. Eu cred că o condiție obligatorie pentru un premier tehnocrat într-o perioadă din asta de criză ar fi ca el să aibă totuși o notorietate mai mare, o credibilitate mai mare și desigur să vină în fața cetățenilor și să ne spună care sunt soluțiile pentru a evita criza economică, care sunt soluțiile pentru a putea spera că vom trăi un pic mai bine anul viitor. Fără aceste condiții obligatorii, nu văd ca un premier tehnocrat susținut de o coaliție, cum ne spune președintele Dan, pro-occidentală, să aibă vreo iotă de succes în perioada următoare.
1: Remuște Furac, ce ar trebui să facă Nicușor Dan acum?
2: Păi, nu poate să facă decât ceea ce îi permite să facă Constituția, să aducă partidele la consultări, să încerce să vadă măcar o fisură în aceste fronturi foarte solide în acest moment, nu? PNL, USR, care refuză clar, ferm, o alianță cu sau sprijinirea unui guvern PSD, să caute eventuale fisuri în celelalte părți și dacă nu se întrevăd, nu se întrevede niciun fel de fisură, sigur, da, aceasta poate fi o posibilă ieșire, această idee a unui premier neutru, măcar să treacă, să avem un guvern, rămânând poate PNL sau poate PSD în opoziție. Repet, din perspectiva mea, din perspectiva lui 2028, această soluție este o bombă cu ceas, dar vom trăi și vom vedea. Nu orice predicție e obligatoriu să se și împlinească. Ne uităm în trecut și am văzut niște consecințe, dar rămâne de văzut mai departe ce se va întâmpla. Și dacă, repet, apropo de aceste fisuri, dacă ele nu se vor întrevedea, nu va fi clar că sunt niște fisuri, pur și simplu va trebui să testăm niște majorități posibile în Parlament. Adică să încredințeze, și logic este, încă o dată spun, este logic să încredințeze, nu, mandatul de formare a guvernului, măcar partidului cel mai mare reprezentat în Parlament. Chiar dacă nu e atât de mare, ca pe vremuri, au luat, nu, cât 22% la alegerile parlamentare, prin redistribuire ceva mai multă pondere în Parlament, oricum în jurul lui 25-27%, dar este cel mai mare. Și atunci, măcar să încerce PSD cu cine o reuși, cu cine nu o reuși, să aibă o primă tentativă de a obține o majoritate pentru susținerea unui guvern. Președintele nostru are o problemă, două probleme obiective. Este

0: Este primul președinte al României ales pe o platformă independentă, deci nu are un partid puternic în spate, nu poate juca, nu poate fi președinte jucător, cum au fost alții care aveau totuși niște partide. Și domnul Iohannis a fost un președinte jucător, avea un PNL solid în spate, pe care îl controla destul de bine. Domnul Băsescu, nu mai vorbim, a impus această sintagmă. Domnul Constantinescu avea totuși un CDR, domnul Iescu, iarăși, nu mai vorbim. Președintele Nicușor Dan avea venit pe această platformă independentă, nici măcar USR, care, sigur, dar e un partid totuși cu o reprezentare mică, nu este totalmente în jurul domniei sale. Și atunci, evident că nu poți să faci prea multe jocuri politice, că nu ai pur și simplu cum să împingi lucrurile. Și de aici, evident, președintele nu are în acest moment în Parlament o majoritate prezidențială, astfel încât să poată să împingă lucrurile într-o direcție. Și atunci va trebui să testăm. Vrem, nu vrem, va trebui să testăm. O primă încercare, dacă nu reușește prima, cred că a doua va reuși.
1: Va trebui să încercăm, adică să experimentăm. Ce nu vrea Nicușor Dan? Doar că nu există soluții.
2: Cred că e un detaliu. Scuze, Sabin, că aveam o idee și te las imediat. Cred că scăpăm din discursul domnului Nicușor Dan un detaliu care a trecut așa la și altele, unde el a vorbit despre o platformă minimală, nu este platformă, este program. Cred că președintele va încerca să pună toate partidele înaintea unui nume să fie de acord cu această platformă și abia apoi să riște chiar un premier care nu are o majoritate. Tocmai pe ideea că dacă ați fost de acord cu aceste lucruri, că sunteți sau nu un cabinet, ar trebui să susțineți un cabinet care face lucrurile astea. Știu că sună așa un pic întortocheat, dar cred că s-ar putea să fie chestiunea pe care încearcă.
1: Am încercat președintele Nicușor Dan lucrul ăsta în luna de dinainte de a-l numi pe domnul Bolojan. Deci, rezultatul a fost...
2: Știu,
1: zero.
2: Dar metoda, cu atât mai mult, metoda s-ar putea să fie asta. Las pe Sabin că...
1: Sabin Orcan.
2: I-am luat vorba.
3: Eu vreau să vă spun că mai există o posibilitate, dar desigur că acum nu știu ce calcule își face președintele Dan. Înțeleg că nu se grăbește, e calm, ca de obicei ne-a obișnuit cu lucrul ăsta, analizează și la final ne dă o soluție. Până la urmă l-am ales pe președintele Nicușor Dan, 6 milioane și ceva de români l-au ales, ca să ne reprezinte și să găsească soluții. Nu, ăsta este sensul Constituției, să găsească soluții în astfel de momente de criză, când rolul președintelui devine extrem de important, pentru că alminteri el nu are putere de guvernare. Dar în astfel de momente rolul președintelui e mult mai important decât în restul timpului și ar putea să găsească soluții. Există și alte soluții. Domnul Nicușor Dan ar putea să numească pe cineva de la PSD care să nu fie Sorin Grindeanu. Uite, v-ați gândit de pildă dacă l-ar numi... Poate pare o idee, să spunem, out of the box, dacă l-ar numi pe primarul de Buzău, Constantin Toma, care a fost un critic al moțiunii de cenzură, nu, care s-a declarat împotriva moțiunii de cenzură și împotriva politicii PSD de a nu da jos guvernul Bolojan. Ar putea să facă lucrul ăsta. Nimeni nu îl împiedică. În momentul ăla, liberalii s-ar gândi de două ori dacă votează totuși un guvern cu Constantin Toma, un om care avea o relație, înțeleg, civilizată de colaborare cu Ilie Bolojan. Deci există multe soluții în spațiu politic, fără a ieși în spațiu ăsta tehnocrat, pe care președintele le are la dispoziție, pentru că nu îi interzice Constituția, nu îi spune că trebuie să numească de la un partid sau altul, decât dacă un partid are 50% plus 1, ori știm că situația asta este aproape imposibilă în ultimele decenii în România.
2: Îmi permis ca să-mi termin prima, l-am lăsat pe Sabin ca să avem așa un dialog mai alert. Completez cu ceva. Dacă președintele merge pe soluția asta, în care împinge un tehnocrat chiar și cu o platformă, el devine parte din această coaliție, oricare ar fi ea. El va fi la masa guvernului și de data asta va putea să pună lucruri pe masă. Adică el își creează un instrument politic în interiorul guvernului prin premier, care nu este oricine. Nu este un partid, dar oricine ar fi, chiar și dacă vine unul din asistenții săi.
1: Deci nu se mai poate întoarce atât de ușor în haina mediatorului.
2: Chestiune care, într-adevăr, îi aduce și lui costuri politice. Adică dacă domnul Grindeanu se ferește acum, după cum vorbeam de această poziție, Nicușor Dan, printr-un astfel de gest politic vorbind, va intra inevitabil. Și ce se va întâmpla? Nu doar

0: că partidele vor începe să strige, oricare ar fi în guvern, împotriva premierului și să dea vina pe el, dar vor da vina și pe președinte. Și va începe următorul episod Bolojan 2.0, dacă vreți, cu Nicușor Dan, de data asta, cu președintele în rolul lui Bolojan, în care va fi făcut vinovat de toate lucrurile. Ăsta este costul unei astfel de variante forțate, inclusiv pentru imaginea și poziția publică a președintelui.
1: Da, nu,
2: voi să adaugi,
1: da, apropo de provocarea Sabin Orcan, cum ar fi ca PSD-ul să se alinieze și să voteze cu primul bolojenist din PSD în poziția de premier? Cred că ar fi absolut superb și ar rămâne cumva în analele politicii românești. De altă parte, vreau să mai adaug o chestiune care mi se pare iarăși relevantă, apropo de această idee că în acest moment cumva jocul politic este mutat, nu? Controlul, puterea politică este mutată la Palatul Cotroceni. Parțial, aș spune, ar fi cu adevărat mutat la Palatul Cotroceni după o primă respingere a unui prim guvern. Sigur, nu experimentăm, dar democrația trebuie exercitată, nu? Și până la urmă cineva trebuie să-și asume, să încerce să formeze în spiritul Constituției o majoritate parlamentară. Nu te poți duce cu ea la pachet, că dacă n-ai cum să te duci cu ea la pachet, că nu e evident, cum te duci cu ea la pachet? Că dacă n-ai cele patru partide, ce să spui? Că l-ai luat pe un parlamentar de la un partid, l-ai luat pe altul, dar nu poți să-l spui cu nume și prenume. Nu e pe persoană fizică, e pe persoană juridică, cum e? Și atunci, evident, încerci să aduni o majoritate și o testezi în Parlament. Dar abia după ce un prim guvern, să spunem, o primă propunere ar cădea, de-abia în acel moment, puterea președintelui va fi plenară. Pentru că în momentul ăla, președintele, sigur, îi adună pe toți și, până la urmă, e nucleară. Îl votați pe... și reușiți să vă înțelegeți pe o formulă, sau alternativa sunt alegerile anticipate. Alegeri anticipate, de pe urma cărora, cel puțin în acest moment, cum arată, e volatil oricum tot, dar cum arată în acest moment, singurele partide care ar avea de câștigat raport comparativ cu scorul de la alegerile parlamentare ar fi AUR și PNL. Acum, cât de mult fiecare, sigur că e o chestiune...
2: Sabin Orcan, președintele Nicușor Dan a pus pe pauză discuțiile politice de la București pentru că azi România a organizat, președintele a prezidat alături de președintele Poloniei, summitul B9 la București. Am avut lideri de pe întreg flancul estic, avem și a fost astăzi la București și președintele Volodymyr Zelensky. Ce a câștigat România prin organizarea acestui summit? Ce așteptări ar fi trebuit să avem?
3: Bine, nu o să încep cu acest termen, ce a câștigat. România a câștigat de mult prin acest format pentru că a realizat alături de Polonia, să spunem, un format care dă o semnificație profundă nu flancului estic al NATO. Avem fostele țări comuniste de acum 35 de ani, care toate sunt acum în NATO, ca să nu intru nici în dezbaterea asta cu pro-european și pro-occidental. Ca paranteză vreau să vă spun, pentru că m-am uitat și vă felicit pentru interviul pe care l-ați luat lui Emil Hurezeanu. Și ca o paranteză, fie vorba între noi, să știți că există opinia asta între lingviști, că de fapt Europa și Occident înseamnă același lucru, și anume locul unde apune soarele. Din limbi diferite, dar înseamnă același lucru. Ca atare, nu aș face semnificațiile astea și n-aș merge pe nuanța asta, care înțeleg că e polemica de zilele astea, ca și când nu ar fi trădat cauza europeană președintele Nicușor Dan. De fapt, summitul ăsta este un prilej de a reafirma faptul că există țări în Uniunea Europeană care se confruntă cu un risc mult mai mare decât țările mai îndepărtate, mai vestice, cum ar fi, nu știu, Spania sau cine vreți, și care au război în coastă și care trebuie să acționeze în comun în privința politicii de securitate, politicii de apărare. Și ce aș mai remarca la acest summit, că s-a subliniat totuși legătura, cel puțin pe plan militar, foarte importantă, pe care trebuie să o păstreze statele NATO cu Statele Unite ale Americii. Dacă nu înțelegem că în lumea foarte complicată și plină de amenințări de astăzi, România trebuie să păstreze aceste legături, înseamnă că nu înțelegem riscurile la care ne-am putea expune. Și din acest punct de vedere, președintele Nicușor Dan a făcut foarte bine că a preluat și că rolul de gazdă al acestui summit.

0: at some point when it comes to their leadership to NATO?
1: Well, the message from the US was very clear. This is a time for Europe to pull itself together and invest more into defense capabilities. And in all honesty, that position I agree with. Now is the time for Europe to grow up, make sure that we all deliver on the commitment that we have from the Hague summit of going up to 5%, because the Americans, they're going to be here and they're going to provide the nuclear deterrence and they're going to have a military footprint. But when it comes to conventional deterrence, the Europeans have to shoulder a much larger responsibility, because the Americans focus more on their own Western Hemisphere and the Indo-Pacific. And they've been telling us ever since the National Security Strategy came out in December that we can't handle both a fight with China and Russia at the same time. So that's why we Europeans are so focused now making sure that we transform our strong economies into to combat power and that we can deter and defend every inch of allied territory.
0: If I may, Minister, for the last question, may I be a little more informal? What did you eat for lunch today here in Cotroceni Palace?
1: It was a very good meat we had as well. It was a wheel and I very much appreciate it. So it was a good lunch among good friends, and it was wonderful to be here.
0: Thank you so much.
1: Thank you.
2: Ne întoarcem și rămânem în România. O dramă cu final cât se poate de fericit. Alexandru, alintat Alex, băiețelul care s-a pierdut de tatăl lui la începutul săptămânii, a fost găsit azi în pădure și a fost salvat cu un elicopter. Băiatul era la capătul puterilor după 2 zile și nopți în pădure. Sunt imaginile filmate din elicopterul care l-a găsit. A răcit, a făcut pneumonie, dar este bine. Acum e în spital, sub îngrijirea medicilor, alături de părinți. Și e bine că autoritățile au reușit să se mobilizeze și să-l găsească pe acest copil și să-l aducă în brațele părinților. Doar că Alex este mai degrabă o excepție, care, din păcate, confirmă că lucrurile nu stau așa. Nu stau atât de bine de fiecare dată. Nu avem parte de un final fericit. În România, un copil este declarat dispărut în fiecare oră. Iar, într-o țară în care poți afla în câteva secunde unde este un telefon, polițiștii spun că nu au voie să localizeze mobilul, spre exemplu, mobilul unui copil dispărut. Așa că salvatorii caută la pas, la fel ca acum 30 de ani, și cer să se schimbe legea.
3: De când mi-a dispărut fata, Doamne, Doamne, să nu găsi... Parcă a intrat în pământ. Atâția ani, vă dați seama? Doamne, Doamne.
4: În România, în fiecare oră, o familie care își caută disperată copilul merge la poliție să ceară ajutor pentru a-l găsi. În 2025 au fost înregistrate oficial peste 10.000 de cazuri de dispariții. La finalul anului, mai mult de 500 erau încă active. Procedura prevede că la dispariția unui copil, poliția intră în stare maximă de alertă. Numai că procedura este veche de 20 de ani, prevede tehnici despre care salvatorii spun că sunt pur și simplu depășite. Soluția? O lege dedicată, spun salvatorii, care să permită localizarea imediată a telefonului mobil. Ceea ce se întâmplă astăzi cu mandat, doar în cazurile de răpire.
5: Din păcate ne confruntăm foarte des cu astfel de situații, când părinții ne relatează faptul că a plecat copilul de acasă, nu mai știu nimic despre el, are un telefon mobil asupra lui, nu răspunde la telefon, dar subliniez faptul că nu, la acest moment noi nu putem localiza telefonul copilului respectiv. Regulamentul de ordine interioară ar trebui updatat, având în vedere noua realitate socială, faptul că fiecare copil are un telefon mobil, are un cont pe o rețea de socializare și ar putea crea premisele unor instrumente care să ne ajute pe noi polițiștii să desfășurăm activități cât mai eficiente pentru depistarea, pentru găsirea copiilor.
4: În ziua de azi, găsirea copiilor dispăruți se bazează pe căutări la pas. zeci de oameni care perie kilometri întregi, ajutați de drone și câini de urmă. Revoltător e că aceeași procedură se aplică și în cazuri extrem de periculoase, în care sunt dați dispăruți copii foarte mici, cu probleme de sănătate sau pierduți pe munte, în păduri pline de animale sălbatice.
5: Pot să vă dau cu titlul de exemplu o dispariție a unui copil de anul acesta, dintr-o localitate din Ilfov. El a plecat de la o petrecere în jurul orei 4 dimineața cu gândul de a se deplasa către casă. Părinții ne-au alarmat în jurul orei 5 dimineața că nu a ajuns copilul. Noaptea fusese foarte frig, a fost chiar ger afară. Lângă casa respectivă se afla o pădure unde sunt și animale sălbatice. Din păcate nu am avut posibilitatea de a accesa telefonul. Au reușit găsirea acestuia în jurul orei 7 dimineața, la o distanță de aproximativ 5 km față de ultimul loc în care a fost văzut.
4: După mai multe ore, copilul a fost găsit în siguranță. În 2025, peste 10.000 de sesizări au avut final fericit, copii care s-au întors acasă. Există însă și dosare de dispariții peste care s-a pus praful în arhivele poliției. Acum, autoritățile ar putea avea acces la resurse care în urmă cu 40 de ani erau de neimaginat. Dispariția unui copil era atunci mult mai dificil de investigat, dar sentimentul de pierdere era și atunci, ca și acum, la fel de acut. Pentru mama Mădălinei Vlăsceanu, timpul s-a oprit în loc la data de 25 octombrie 1984. Fetița ei avea doar 4 ani când a dispărut din fața casei, din satul Copuzu, județul Ialomița.
3: Când mi-aduc aminte, Doamne ferești, zic că ieri s-a întâmplat. Toată noaptea n-a dormit.
6: Ce credeți că s-a întâmplat?
3: Că a luat-o cineva.
4: Ziua care i-a schimbat complet viața a început ca oricare alta. Mădălina ieșea la poartă, unde aștepta ca educatoarea să o ducă la grădiniță. Bunica a lăsat-o pe o bancă. Este ultimul loc în care a fost văzută vreodată. Acele câteva minute o bântuie pe mamă și acum.
3: Dormea numai cu capul așa. O luam așa și Mădălina, culcă-te pe pernă, mamă. Nu, mami, nu pot să dorm. Și apoi la ziua a luat-o somnul și eu am plecat la câmp.
4: Unii vecini au spus că au văzut-o pe fetiță plângând pe bancă. Alții că a fost urcată într-o mașină.
3: Trecută o femeie, că făceam niște colaci la altă femeie aici în partea asta, și ea plângea la poartă. De ce, Mădălina, plângi? Păi lasă-mă în pace. Și-a lăsat acolo.
7: Care mai de care? Că a fost o mașină, a trecut încolo, că avea nu știu ce numere. Numere n-a reținut nimeni. Practic avem un lucru cert că s-a întâmplat să o ia cineva cu mașina.
8: Autoritățile au făcut suficient la acea vreme?
7: N-au făcut prea mult. Nu pot să spun că târziu au venit. Au fost anunțați, au venit târziu.
4: Părinții au început propriile căutări în împrejurimi, iar poza fetei era în toate ziarele. Tehnologia de ultimă generație le-a arătat și cum ar fi arătat ea astăzi.
7: Noi căutăm tot timpul. Eu acum de curând am intrat am dat o fotografie la ChatGPT ca să văd cam cum ar arăta. Am obținut niște fotografii.
8: Deci acesta este un anunț pe care l-ați dat la ziar.
7: Fetița este blondă, are ochii albaștri, în ziua respectivă purta o căciuliță roz, tinfinet, un flanel împletit manual, pantalon de trenic și era încălțată cu papuci gri. Trimis și poza alăturată în speranța unei vești mai bune.
3: Uite aici.
8: Unde erați aici?
3: La nuntă.
8: Aproape de, probabil, de dispariție, nu? De ziua.
3: Aproape.
4: Dosarul Mădălinei a fost clasat, iar 40 de ani mai târziu, România nu are încă o lege dedicată disparițiilor de copii. S-ar putea inspira și din legile existente în Italia, Franța ori Spania. Aici, autoritățile intervin imediat, iar instituțiile sunt obligate să coopereze. Până când România va găsi soluții mai eficiente, pentru unii părinți, fiecare zi începe cu aceeași întrebare și se termină fără un răspuns.
3: Sunt mereu cu ea în gând. Mereu.
2: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi.
9: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile.
11: În societatea noastră cred că lucrează mai multe lucruri decât credința și e greu de spus cum se împart în societate. Ceea ce văd eu legat de lucrurile credinței și de trăirea evenimentelor acestora pascale, în ultimii ani se pune accentul numai pe ce scăpări are biserica, scăpări instituționale. Adică până una alta, în afară de critica atee, care are tot dreptul să fie foarte bine, totuși nimeni nu spune explicit că e rău ce se întâmplă acum, că e rău că mergeți la biserică să luați lumină, e rău să încerci să urmezi modelul ăla. Foarte rar observ și în general nu prea au fundamente critici la adresa mesajului lui Iisus sau la mesajul propovăduit, ci de biserică. Tot timpul trebuie să facem diferența. Este singura formă în care accept zicala aia să faci ce zice popa, nu ce face popa. În sensul că preotul, dacă își urmează rânduierile sale și e fidel mesajului bisericii, nu prea ai ce să găsești în afirmațiile lui să contrazici. Dar se încearcă o contrazicere a afirmației corecte prin altceva. Sunt silogisme, de fapt, făcute la capitolul ăsta, unde pot găsi multe motive, asta este cert. Dar individual aș privi scopul. De ce să mă îndepărtez de mesajul ăsta care este bun? Sau nu pot să urmez mesajul ăsta decât dacă profesez și fidelitatea față de o instituție, de un om, de cutare? Altminteri nu pot? Adică faptul că sunt prezent în biserică nu înseamnă că subscriu și la toate scăderile bisericii. Înseamnă că înțeleg esența mesajului și tocmai relativ la referitor la ce spuneam mai devreme cu statul în comunitate, sunt capabil să și tolerez. La fel, există un discurs public în care sunt marcate toate neajunsurile, dar fără să vină cineva cu o soluție. Unii doar insistă pe neajunsuri. Poate rolul lor să o facă, nu critic criticii.
9: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
13: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
14: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
13: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
14: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
15: Next Gen by Nicolas Manafu.
16: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Ca la noi, la nimeni, statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există, așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, doi membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membrii PSD. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
2: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
3: Arcadia 2000 aici trebuie să fie la astea cu articole sportive.
2: Aici este?
3: Aici.
2: La magazin?
4: La articole sportive închis.
1: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
5: Ca să ajungeți la ei, trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant
2: intrarea,
5: de la ei.
2: Intrarea
5: se face pe la muzeu. Da?
2: Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
5: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
2: Prin partea dreaptă.
5: Exact, da.
2: Deci nu intră prin magazin.
5: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
2: Directorul societății.
5: Exact, da.
2: Și angajații? Ei au angajați?
5: Fiind două doamne, dar foarte rari.
1: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
2: La ce spațiu? Unde mai aveți spații de închiriat? Adică în afară...
6: El ca și spațiul unic cu care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
1: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
2: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație, ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră pentru ce l-ați închiriat?
7: Păi eu avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
2: A, de orice, nu neapărat de...
7: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
8: Mai mult cu cărți.
2: Da?
8: Da, cărți, manuale.
1: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă. Una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
2: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid dumneavoastră, cei trei.
6: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să bun de ce participa, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
1: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
9: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
10: Am 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
1: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
11: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
9: Are dreptul orice om de pe din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
11: Zero.
9: Niciuna.
11: Am respectat legea.
1: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
12: Eu plec din țară de seară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
9: Ok.
12: Vă sun și ne vedem și facem un material.
1: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
0: Întâlnirea din această seară se încheie aici. Urmează audiență națională cu Andreea Georgescu. Ne revedem mâine de la ora 20.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
14: Gică Popescu, invitatul nostru. Cum sunteți dincolo de lumea de business, fotbal, sport și chiar și în familie? Ce vă place să faceți în rest? Să fiți tată.
15: Place mult de tot să fiu tată, da.
14: Ce frumos!
15: Unul dintre momentele...
14: Nu cred că am mai auzit asta așa,
15: unul dintre
14: direct.
15: Momentele pe care le trăiesc așa cu plăcere este un weekend când vin copiii acasă, ieșim, petrecem timp împreună. Am doi copii mulțiți al umorului incredibil, m-am moștenit pe mine, eu moștenindu-l pe tatăl meu, da? Și petrece timp de calitate pe care nu pot să-l alătur unui alt moment. Ăla e the moment, da? Ăla e momentul în care, wow, trăiesc cu plăcere, râdem, petrece timp împreună. Deci chestia asta este ceva de neegalat.
14: Ce v-ați dori, de fapt, să mai faceți?
15: Un business
14: dacă
15: în general.
14: Dacă mai aveți, nu știu, pasiune, acum mă gândesc, poate o pasiune ciudată.
15: Să pescuiesc foarte mult. Și în momentul în care se încarcă organismul, evadez în delta. Este un loc pe care eu îl iubesc enorm, da? Și apa, răsăritul de soare, care este cel mai frumos răsărit de soare de pe pământ, eu sfătuiesc toți românii și toți cei care au posibilitatea să ducă să vadă răsăritul de soare din delta. E ceva sublim, da? Și eu plec dimineața la pescuit, astfel încât să pot să văd răsăritul de soare. Să-mi beau cafeaua la răsăritul de soare este ceva senzațional, da? Partea de business pe care tu vorbeam, nu o să o pun niciodată pe tapet. Și de-a lungul timpului, odată cu intenția mea de a participa la alegerile la Federația Română de Fotbal din 2014, s-a aruncat pe piață că am falimentat nu știu ce, că școala de fotbal a dat faliment, lucru care nu s-a întâmplat niciodată. Dar a trebuit să se facă o anumită imagine din asta negativă. Și mi-a prins bine, că am lăsat-o așa. E mai bine să se vorbească de rău, decât să vorbească lumea de bine și mai bine de rău. Da? Pentru că stai liniștit. În momentul în care se vorbește de rău, hate-ul e la nivel de artă la noi în România, dar e bine să fie așa.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
2: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: mereu de luna viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
0: Săptămâna aceasta la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic, însă înainte de a începe orice dezbatere pe politică internă sau externă, doresc să vă anunț informația momentului. Copilul de 5 ani care a dispărut într-o pădure din Sibiu a fost găsit în viață după 2 zile de căutări. Băiețelul a fost observat din elicopter la o distanță de 1 km de locul dispariției. Acum, salvatorii sunt în drum spre el, dintr-un moment în altul vor ajunge la copil. A fost o mobilizare impresionantă de forțe acolo. Sute de salvatori și voluntari au scotocit pădurea. Bianca Venter vine cu ultimele informații. Bună ziua, Bianca! Mai au salvatorii până când se ajungă la copil?
1: Am găsit, din primele informații, copilul a fost găsit într-o zonă împădurită pe Valea Moașei, în Sebeșul de Sus. El a fost văzut din elicopter și salvatorii se îndreaptă către el în acest moment. Este viu, iar salvamontiștii au urcat acum acolo pentru că elicopterul nu a putut să coboare. În ultimele 3 zile el a fost căutat de sute de persoane, de polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. Vă reamintesc că băiețelul de 5 ani a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din satul Sebeșul de Jos, din județul Sibiu, și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Deja atunci a fost căutat cu scafandri, cât și cu elicopter și drone de termoviziune, și iată că acum, în a treia zi de căutări, copilul a fost găsit și urmează să fie preluat de salvatori. Aici îl așteaptă și medicii.
0: Bianca, te întrerup, avem o informație de ultimă oră. Chiar în aceste momente, salvatorii au ajuns la copil. Vă reamintesc, prima dată au încercat să îl salveze direct cu elicopterul, cu ajutorul căruia l-au observat. Nu a fost posibil, așadar salvatorii au pornit spre el pe cale terestră, cum explica și colega mea, și acum primim deja imaginile cu salvatorii ajunși la copil. Băiețelul este în viață, este bine, cu siguranță va ajunge la evaluări medicale, e nevoie, gândiți-vă că de 2 ore nu a avut mâncare, nu a avut apă, e un miracol, spun multe persoane, că a supraviețuit. Vedeți imaginea chiar acum, este prima imagine cu salvatorii care au ajuns la copilul de 5 ani, dispărut de aproximativ 48 de ore în județul Sibiu. Vom reveni și noi cu detalii pe măsură ce ele apar.
2: Extraordinar de mari dar de fericire. Îmi doresc foarte mult să-l văd pe Alexandru în brațele familiei lui și asta înseamnă că efortul tuturor a fost încununat de succes, pentru că desfășurarea de forțe a fost extraordinară. A fost găsit din survolând practic toată zona cu elicopterul pe acea cameră termică, deci tehnica ne ajută, iar sufletele mari ale oamenilor sunt cele care, eu cred că au contribuit la această energie grozavă și la găsirea lui.
0: Începem dezbaterea la Studio Politic. Suntem cu ochii și pe summitul B9, evenimentul anului în România, unde se vor lua decizii cruciale pentru securitatea Europei. 7 președinți, un premier, mai mulți miniștri și reprezentanți de rang înalt discută de mai bine de 3 ore despre securitatea din nordul și estul Europei, aflate sub amenințarea Rusiei. Între timp, Volodymyr Zelensky a ajuns la București, îl vedeți în imagini. La summitul București 9, președintele României Nicușor Dan și cel al Poloniei Karol Navrotsky sunt copreședinți. Participă la discute și secretarul general NATO, Mark Rutte, foarte important. Nicușor Dan a transmis un mesaj la începutul întâlnirii, citez acum: scopul reuniunii este de a coagula și de a amortiza viziunile noastre despre viitorul Alianței Nord-Atlantice. Pentru fiecare dintre țările noastre, securitatea proprie reprezintă o prioritate. La fel de importante sunt consolidarea relației transatlantice și întărirea NATO, a spus președintele. Imediat vom intra în legătură directă de la Palatul Cotroceni cu Cristina Cilea, cu realizător pașaport diplomatic. Până atunci ne uităm la ce se întâmplă și în plan intern, deoarece vin vești nu tocmai bune, ba dimpotrivă, de la INS. Pe plan economic, România se adâncește în recesiune. S-a înregistrat încă un trimestru cu minus al produsului intern brut. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi, ne spune Cezara Scutari. Vom reveni cu informații, însă aș dori să dezbatem acest subiect, deoarece vă spuneam, faptul că al treilea trimestru consecutiv produsul intern brut scade, înseamnă că fiecare dintre noi suntem afectați. Un subiect ce deseori este transformat în muniție politică sau chiar muniție electorală. Deja a venit și prima postare în acest sens din partea lui Sorin Grindeanu. Vă prezint înainte invitații, reprezentanții partidelor politice în platoul Studio Politic, alături de mine doamna Diana Stoica, lidera deputaților USR. Vă mulțumesc foarte mult.
3: Mulțumesc și eu, bună ziua.
0: Domnul Robert Sighiartău, deputat PNL și lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
4: Să rămână.
0: Și în legătură directă, domnul Florian Bodog, reprezentant PSD și fost ministru al Sănătății, vă mulțumesc de asemenea, însă în aceste momente îl urmărim pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, face declarații.
5: Tot astăzi se confirmă că noi într-un final am avut dreptate când am cerut schimbarea viziunii de guvernare. Și lucrul ăsta nu l-am făcut în ultimele săptămâni, așa cum știți, am cerut acest lucru din toamna anului trecut. Pentru că aici nu e vorba de un om, ci despre o abordare economică falimentară. Și nu o spune Partidul Social Democrat, o spune INSEU. Premierul demis, Bolojan, lasă până la urmă România într-un deșert economic și pentru asta trebuie să plece urgent, dar urgent. România astăzi este în criză economică. Premierul Bolojan a dus România pe locul 2 în Uniunea Europeană la scădere economică. În plus, avem inflație mai mare decât în Ucraina. Pe primul trimestru al acestui an, 2026, inflația este mai mare decât în Ucraina. O țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflată acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Vă rog să vă gândiți că nici în pandemie, și vă rog să verificați în spate, situația, din punct de vedere economic, nu a fost așa de gravă. Și nici măcar în criza financiară din 2009-2010. Experimentul premierului demis Bolojan a fost până la urmă ceea ce vedem cu toții, un plan de sărăcire națională. O inflație de două cifre, 10,7, aproape 11%, criză economică confirmată. Scădere de 4,5% a economiei în cele 10 luni ale mandatului Bolojan, putere de cumpărare, așa cum știți, prăbușită, mai ales a românii cu veniturile mici și medii. De aceea eu astăzi aș dori să mă adresez românilor, nu armatei de bolofani digitali. Că vă rog să vă imaginați ce ar însemna încă 10 luni cu această viziune economică sufocantă pentru români. Vă spun eu câteva date. Ce ar mai însemna încă un, ar fi însemnat încă un an de guvernare de același tip. Probabil în jur de 300.000 de șomeri, vreo 120.000 de IMM-uri românești care pun lacătul pe ușă și care, în special, politici economice care ar afecta tinerii, mai bine de o treime ar rămâne șomeri. Aceasta este, până la urmă, o rețetă a unui dezastru programat. Dar, pe de altă parte, vedem cu tupeu cum premierul Bolojan, demis, se adâncește în propriile minciuni și ne spune cum a scăzut deficitul. Eu vă rog frumos să verificați cum s-a făcut acest lucru. S-a făcut printr-un artificiu contabil care dumneavoastră l-ați analizat și l-ați argumentat foarte bine la sfârșitul anului trecut, un artificiu contabil și mai ales amânând plăți, pe scurt, punând povară pe bugetul de anul acesta. Să știți că astăzi, și asta am discutat cu colegii în Biroul Permanent Național, văzând aceste cifre, regret și regretăm că nu am fost și mai fermi mai devreme și că acest management prost nu l-am oprit mai devreme, astfel încât dezastru la care asistăm astăzi să nu aibă această amploare. Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul. L-a demis INS-ul astăzi, prin ceea ce ne-a arătat ca date care nu pot fi contestate. Dar da, a fost demis de 281 de parlamentari, un record în istoria României. Până la urmă, astăzi, când vorbim la 10 zile sau 9 zile de la moțiune, vedem o economie în comă, asta e radiografia la zi, vedem o economie în comă, dar totodată vedem circ și bălăcăreală. S-a făcut un abuz de putere pe care îl vedem în aceste zile și pare că este pus în pericol seiful printr-o ordonanță ilegală. Și știți toată discuția din aceste zile. Un om până la urmă care în urmă cu vreo 10 ani ne zâmbea larg de sub sigla USL ne spune acum că s-a reformat și se prezintă drept un imaculat în politica din România. Vă aduc aminte că domnul Ilie Bolojan e în politica din România din 2007, de când a fost secretar general al guvernului Tăriceanu și de atunci a fost doar la putere. Doar la putere. Local, primar și președinte de Consiliul Județean și acum președinte al Senatului și prim-ministru. Spune, s-au spus în aceste zile, tot așa, zâmbind de sub sigla USL de lângă Liviu Dragnea, ne spune că pesedismul e o boală sau ceva de genul ăsta, am văzut că tot repetă. Ce uită să spună, în schimb, Ilie Bolojan, cu toată ura pe care o are și invidia, că eu privesc ca invidie, față de Partidul Social Democrat, e că partidul pe care îl conduc eu a reușit și a dus România și în Uniunea Europeană, și în NATO, și în Schengen. Nu vă mai spun de lucrurile celelalte care au ținut de guvernarea din ultimii ani sau de lucrurile pe care le-am făcut în mod direct, de kilometri de autostradă, ce au făcut colegii mei în ultimii ani și pe domeniul sănătății și agriculturii și a celorlalte lucruri pe care le-am gestionat. Dar da, atât cât am putut, noi nu am tăiat salarii sau pensii. Noi am mărit salarii și pensii și puterea de cumpărare a românilor de fiecare dată când am guvernat. Toate aceste lucruri pot fi sumarizate sub un singur cuvânt care îl caracterizează în aceste zile. Ipocrizie. Despre asta este vorba. Să vorbești de sinecuri.
0: Imaginile momentului, doamnelor și domnilor, în aceste clipe, copilul a fost preluat de salvatori și adus la o ambulanță. Îi se vor face mai multe evaluări medicale, pentru că vă reamintesc că a stat mai bine de 48 de ore cât timp a fost căutat, fără apă, fără mâncare. Medicii vor stabili care este situația micuțului și de ce tratamente va avea nevoie. Este bucurie generală acolo și e normal, pentru că a fost o mobilizare impresionantă de forțe. A fost o emoție la nivel național, dacă putem spune așa. Autoritățile au făcut apel toate aceste zile zile la oameni, dacă au vreun indiciu, dacă l-au văzut, să sune imediat la 112. Este informația momentului. Băiețelul de 5 ani a fost găsit și aceste imagini sunt emoție pură. Îi vedem pe pompieri, pe jandarmi, pe polițiști cum aplaudă și cum se bucură din tot sufletul. Nici nu ar putea fi altfel. Întreaga Românie a așteptat ca acest copil să fie găsit și foarte important să fie găsit în viață, ceea ce s-a și întâmplat. Spuneau mulți oameni că este un miracol și vă reamintesc și toată desfășurarea de forțe, dar chiar în aceste momente, cred că acolo sunt declarații în direct, să le ascultăm.
3: Da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați, mai... Da. Ne bucurăm, o minune, într-adevăr. Continuăm după tine. Plutonie Roliu.
0: Acolo este și colega noastră, Bianca Venter. Bianca, te ascultăm.
1: Cum găsit, după cum ați văzut imagini, copilul a fost adus cu elicopterul după ce a fost găsit și preluat de către salvamontiști. A fost preluat cu dosițele medicale aflate aici la fața locului și urmează să fie dus la spital pentru investigații suplimentare. De aceea, aici toți oamenii adunați, toți cei care au ajutat în toată aceste zile la căutări, au aplaudat în momentul în care copilul a fost adus pe brațe aici la ambulanță. El a fost căutat în ultimele 3 zile de sute de persoane, de polițiști, jandarmi, pompieri, militari, salvamontiști și voluntari. După ce a dispărut luni de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren din statul Sebeș și de jos, în județul Sibiu, și de atunci nu s-a mai știut nimic de el. Chiar acum au loc declarații.
0: Aplauze și lacrimi în momentul în care băiețelul de 5 ani a fost adus și vedem și noi momentul chiar acum. Sunt imagini filmate în urmă cu foarte puțin timp. Elicopterul a sosit la locul unde erau mai multe echipaje de salvare. În el se aflau o parte din salvatori cu copilul, a fost coborât în brațe de către salvatori și dus la ambulanță. În aceste momente îi se efectuează toate verificările medicale de care are nevoie. Vă spuneam, de 48 de ore a fost căutat, timp în care nu a avut acces la apă, nu a avut acces la mâncare.

0: cosa che la vita, la roba mafiosa, gli uti inghiezzati e ok.
1: Ehud e înghețat, dar este bine. Am auzit un fragment din ce a spus unul dintre salvatori. Vă reamintesc despre această mobilizare impresionantă de forțe. Au participat la căutări sute de salvamontiști, polițiști, jandarmi, studenți de la Academia Forțelor Terestre și voluntari. Băiețelul a fost căutat cu elicopterul, cu camere de termoviziune, drone și câini de urmă. Cel mai important este că a fost găsit în viață. Vom reveni și noi cu detalii în doar câteva momente despre starea de sănătate a micuțului, pentru că acum este evaluat de medici. Schimbăm însă registru, revenim la Palatul Cotroceni, deoarece în aceste momente acolo se desfășoară cel mai important eveniment din România. Colega mea, Cristina Cileacu, a urmărit toată desfășurarea diplomatică și vine cu informații de ultimă oră. Cristina, mulțumim foarte mult. În primul rând, care ar fi ideile principale cu care ar trebui să rămânem în urma acestui summit?
2: Vom avea o declarație la final, dar până ajungem la declarație, pentru că trebuie să spunem, în momentul de față s-a luat pauza de prânz aici la summitul B9, la Palatul Cotroceni, și liderii trec ușor-ușor înspre sala în care vor lua prânzul, dar se despart greu unul de altul, pentru că din momentul în care a fost fotografia de grup în fața Palatului Cotroceni până în momentul în care reușesc organizatorii să-i aducă la masă, se tot opresc, mai vorbesc, mai schimbă idei. Concluziile până în prezent sunt că, într-adevăr, absolut toți aliații trebuie să ajungă la acel 5% din PIB investiții pentru apărare, pentru că flancul estic, care este de aici, din România, și ține în momentul de față, chiar dacă mergem spre nord, până înspre zona arctică, de aceea și nordici vin în momentul de față la summitul B9, au aceeași problemă, și anume agresivitatea Rusiei. Ce urmează în plus? S-a discutat despre Ucraina, să nu uităm că președintele Zelenski este deja la București de ceva timp, a avut și un discurs între timp. Se discută în continuu despre faptul că Ucraina trebuie susținută și e o chestiune care trebuie constant readusă în discuție, tocmai pentru că Ucraina rămâne în continuare țara care apără întreaga Europa, nu își apără doar suveranitatea. Mai mult decât atât, e vorba de această omogenizare, pentru că dacă ne uităm la flancul estic aici, în zona în care suntem noi, și comparăm zona nordică și zona baltică, diferențele sunt destul de mari, și aici mă refer la înzestrare, mă refer la felul în care sunt pregătite armatele, la cât buget au acestea și așa mai departe, și e o chestiune care ne privește pe toți, de aici și interesul tuturor pentru această chestiune, tocmai pentru că orice vulnerabilitate poate să afecteze întreaga alianță. Așa că, pentru moment, acestea sunt concluziile, dacă putem să le numim concluzii, sunt chestiuni bine cunoscute, care se tot discută. Și de ce se tot discută? Pentru că, de fapt, se accelerează luarea unor decizii. Pe măsură ce aceste chestiuni sunt aduse și aduse din nou în discuție, mai departe se fac și pași pentru ca ele să fie implementate. Ca picanterii, dacă vreți, pentru că anunțam că e vorba de zona de prânz în momentul de față, înțelegem că ar fi fost o cerință din partea secretarului general NATO, preferă să mănânce carne de vită, și se pare că ar fi avut o astfel de cerință. O să aflăm dacă într-adevăr a fost sau nu așa. Și pentru că aș vrea să spun câteva cuvinte și despre programul primei doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, care îl însoțește aici la București pe Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Știm foarte bine că se va întâlni cu partenera președintelui Nicușor Dan, cu doamna Mirabela Grădinaru. Cele două doamne vor avea o întâlnire care e bazată pe interese comune, și e vorba despre tot ceea ce înseamnă sănătatea mentală și mai ales bunăstarea copiilor, pentru că vor avea un program comun cele două doamne, separat de întâlnirea de aici, de la Palatul Cotroceni, unde se văd liderii politici. Vor merge la Universitatea București și, de asemenea, vor avea o vizită la o casă superbă din București. Este Casa Madrigal, înțelegem că și acolo vor avea o mică vizită și o discuție cele două doamne.
1: Cristina, dacă se poate să ne mai dai câteva informații de culise, deoarece știu că tu astăzi, pe parcursul zilei, ai realizat mai multe interviuri cu reprezentanții ai statelor participante la summitul B9, care ar fi punctele esențiale pe care le-ai surprins?
2: În primul rând, l-am avut invitat exclusiv la Digi24 pe președintele Lituanei, Gitanas Nausedas, care a fost gazda summitului B9 anul trecut, pentru că B9 s-a derulat anul trecut la Vilnius, în capitala Lituaniei, și președintele lituanian ne-a dat un interviu în exclusivitate. L-am întrebat de colaborarea pe care o are cu România și mi-a confirmat în cuvintele sale că este o colaborare care are doar punct bune, nu a spus nimic care să nu ne placă la această chestiune. Interviul va fi urmărit la Digi24 și vă asigur că mai urmează câteva interviuri exclusiv la Digi24, dar încă nu vi le anunț.
1: Mulțumim foarte mult, Cristina Cileacu. Revenim în platou deoarece dezbatem ce se întâmplă și în plan intern. Spuneam puțin mai devreme, acele noi informații transmise de INS, se adâncește recesiunea tehnică în România și imediat au venit și atacurile politice. Sorin Grindeanu, de exemplu, președintele PSD, a făcut o postare la doar câteva minute, o postare pe care apare și textul pe imaginea publicată cu Ilie Bolojan, citez: falimentul Bolojan. De altfel, l-am și auzit cu un astfel de atac ieșind și în conferință de presă. Domnule Sighiartău, cum vedeți aceste acuzații pe care le face Sorin Grindeanu la adresa premierului interimar și demis?
3: Suntem obișnuiți cu demagogia celor de la PSD, care, pe lângă faptul că au lăsat un deficit de 9% pe acte, că în realitate a fost mult mai mare, fug de răspundere. Nu și-au asumat niciodată, nici în declarații, nici în scris, nici prin postări, faptul că au creat acest deficit. Și acum, după ce au fost la guvernare împreună cu Ilie Bolojan și au luat măsurile acestea de corectare a deficitului, care erau necesare, cu costuri pe care le-am văzut inclusiv în rândul mediului de afaceri, în rândul oamenilor simpli, însă trebuiau luate, pentru că dacă nu, aterizarea aceasta și impactul asupra economiei era și mai mare dacă amâneai aceste decizii. Ei bine, toate aceste decizii au dus la o scădere, așa cum se vede, a creșterii economice. Să nu uităm că în anul 2024, pe vremea domnului Ciolacu, când se arunca cu bani din elicopter, creșterea a fost de doar 0,9. Deci de atunci semnele erau foarte, foarte grave. Sigur că acum, dacă ne uităm în prima parte a anului, există și câteva elemente pozitive. A spune că au revenit investițiile străine, au crescut cu 32%, dacă ne uităm față de anul trecut. Asta pentru că taxele...
1: Și dau imediat cuvântul și doamnei Diana Istoica din partea USR, deoarece Sorin Grindeanu tocmai a fost întrebat dacă se poate majoritate fără USR și a spus se poate sigur și ascultăm.
4: Reașezări care să ducă această lege într-o zonă care să scape de sub control. Dau acest exemplu, fiindcă eu cred, nu exclud o variantă de guvern cap-coadă tehnocrat, dar nu o văd o soluție potrivită în acest moment.
5: Și v-aș mai întreba, pentru că spuneați mai devreme despre abuzul privind acea ordonanță cu programul SAFE, ar trebui să răspundă cineva, premierul Bolojan, pentru adoptarea acestei ordonanțe? Știm că avocatul poporului a atacat la Curtea Constituțională.
4: Eu nu sunt procuror și nu sunt doamna Gheorghiu. Nu, nici nu întreb procurorii sau fac apeluri publice și nu înțeleg rolul de președinte a Camerei ca pe unul de a găsi, să spunem, anumite lucruri care nu sunt cadrul legal. Sunt alte instituții în statul ăsta care urmăresc dacă s-a respectat legea sau nu. Dacă nu s-a respectat legea de către guvern cu această ordonanță, atunci cei care n-au respectat-o în mod sigur vor plăti.
5: Mulțumesc.
6: Bună ziua, spuneți-mi, vă rog, dacă veți merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, dacă ați luat în calcul această variantă.
4: Domnule, eu am luat în calcul un lucru care include această abordare. Vă spuneam mai devreme că noi avem un mandat destul de larg.

0: în ședință, și anume să fim, dacă vreți, maturul din încăpere, că tot vorbea ieri cineva cu masă, cu răsturnatul mesei, că nu mai se pune la masă. Aici nu e vorba de mâncare. Că văd că tot acolo se duc și de lucruri de acest tip.
1: Încă un fragment din declarațiile susținute de președintele PSD Sorin Grindeanu punctez răspunsul la cele două întrebări. Se poate majoritate fără USR? Se poate, sigur. Și, de asemenea, nu exclud guvern tehnocrat cap-coadă, dar nu cred că este o soluție bună în acest moment, a declarat Sorin Grindeanu, doamna Stoica. Se poate majoritate fără USR? Dumneavoastră tot ați avertizat despre acest scenariu.
2: Da, și cred că a devenit clar pentru toată lumea în momentul în care PSD a făcut o majoritate fără USR, fără PNL, fără ceilalți parteneri pro-europeni în
1: momentul moțiunii.
2: Adică ei au această majoritate care se laudă că e una foarte largă și pe cifrele din Parlament este. Ce propun cu această majoritate? Ok, se poate majoritate fără USR, dar PSD cu majoritatea pe care a format-o cu un partid extremist, ce ne propune? Pentru că toată polologia asta pe care ne-a expus-o domnul Grindeanu mai devreme e ruptă de realitate. Cea mai mare inflație din Europa o are România de aproape 5 ani de zile și cea mai mare față de media europeană a fost în anul 2024, când îi reamintesc domnului Grindeanu că premier a fost domnul Ciolacu, da? Deci lucrurile pe care prost le-au gestionat din punct de vedere economic, politica asta de risipă a banului public ne-a dus într-adevăr într-un context economic foarte fragil. Tocmai de-aia era atât de important ceea ce începusem să facem împreună în aceste câteva luni de guvernare.
1: Dar faptul că astăzi a scăzut PIB-ul pentru al treilea trimestru la rând și că a scăzut și consumul?
2: Sigur, nu este o situație ideală. În mod cert sunt și factori externi. Ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu nu ține de lucrurile pe care noi le putem influența.
1: Adică n-are legătură și cu tăierile în rândul angajaților, nu în rândul, să spunem, companiilor de stat neperformante, tot felul de consilii de administrație. Știm câți funcționari cu salarii nu tocmai mari au pierdut anumite sporuri care erau pentru a regra faptul că nu e legea salarizării. Profesorii au pierdut la plata cu ora. Oare are legătură și cu aceste măsuri? Asta
2: nu cred că sunt suficient de mulți astfel decât să altereze cifrele în felul acesta. Ce cred însă este că e nevoie în continuare și vom vedea, nu știu dacă PSD are un plan de redresare economică, să ne-l spună, că nu l-am văzut propus. Cifrele le vedem cu toții, avem cu toții acces la site-ul INSE-ului. Evident că toată lumea este supărată că suntem în acest punct, dar ceea ce a făcut PSD-ul, în mod cert, nu a ajutat prin instabilitatea politică pe care au creat-o împreună cu un partid extremist, repet. După... Ei cu un partid extremist au dat jos un guvern pro-european.
1: După ce ați auzit această declarație a lui Sorin Grindeanu, se poate majoritate și fără USR. Din experiența pe care ați avut-o și în 2021, câtă încredere aveți în Partidul Național Liberal că își va respecta cuvântul și nu se va răzgândi, nu va merge la rupere să formeze o majoritate alături de PSD-ul, UDMR și minorități?
2: Eu, în momentul de față, cred că avem de-a face cu un alt PNL, dacă vreți, pentru că conducerea PNL nu mai este formată din domnul Câțu și acoliții săi, este formată de domnul Bolojan, pe care noi l-am susținut pentru funcția de premier, care până în momentul de față a fost un partener corect. Acum câteva zile, președintele nostru, Dominic Fritz, s-a văzut cu domnul Bolojan și au stabilit să întărim această colaborare și ieri am avut și noi o întâlnire la nivelul liderilor de grupuri parlamentare, în care să vedem exact ce facem împreună și în Parlament. În momentul de față, eu am încredere în colegii noștri de la PNL.
1: Domnule Sighiar Tău, ați văzut și dumneavoastră declarațiile făcute de Sorin Grindeanu. Se mai poate răzgândire la PNL? Pentru că socialdemocrații tot insistă pe refacerea coaliției. Înțelegem și refacerea fără USR din ultima afirmație.
3: Nu se mai poate, ei știu asta. Datorită acestui lucru au pornit această mișcare, pentru că au sperat că în Partidul Național Liberal se întâmple ceva. Nu s-a întâmplat. Și nici nu se va întâmpla. Partidul Național Liberal va avea drumul său. Noi ne dorim să ne reformăm și în interior, pentru că acești ani cu Partidul Social Democrat au stricat din managementul nostru organizațional. Ne vom curăța, vom merge în opoziție și ne dorim ca în 2028, începând cu alegerile locale, să prezentăm oamenilor alternative corecte, bune, în fiecare localitate și apoi la guvernare, începând

0: cu 2028 cu Ilie Bolojan.
1: Ce pentru că
0: noi avem
1: că
0: o agendă reformistă.
2: Se leapădă.
0: Înseamnă că va trebui să exclude modul de a face politică așa cum unii făceau pe vremea alianței cu Partidul Social Democrat. Eu am fost un critic al alianțelor, am fost și marginalizat din cauza acestui lucru, nu e nicio problemă, însă e clar că a afectat o parte din Partidul Național Liberal și ne dorim să nu mai existe astfel de discuții, să înțeleagă toți românii că Partidul Național Liberal, cu greșelile sale, a învățat și nu se va mai întoarce niciodată la modul acela de a face politică. În alianța PSD-PNL a dus la creșterea AUR, a dus la apariția unor fenomene ca și Călin Georgescu. Deci această alianță n-a fost benefică pentru România și o mai spun încă o dată ca să înțeleagă toată lumea. Cred că nu mai trebuie să ne întoarcem la acest lucru. Cine susține această alianță cred că face un rău României și atunci știm ce avem de făcut de aici încolo.
1: Dau cuvântul și reprezentantului PSD, domnul Bodog, imediat, însă până atunci vă prezentăm fotografia oficială de la summitul B9, imediat după ce a fost încheiată această sesiune plenară după fotografia oficială și vedeți chiar în aceste momente clipele în care se pregăteau liderii țărilor participante la evenimentul anului de la București. Urmează și un dejun de lucru, iar apoi o conferință de presă susținută de președinții formatului România și Polonia, alături de secretarul general NATO, Mark Rutte, conferință pe care o veți putea urmări în direct la Digi24. Revenim la plan intern. Domnule Bodog, pregătiți inclusiv scenariul refacerii coaliției fără USR, în ciuda atenției refuzului venit din partea PNL?
3: Acum, știți, refuzul venit din partea PNL este refuzul venit, practic, din partea domnului Bolojan, care, așa cum vedem, în ultimele zile se agață cu disperare de scaun. Domnia sa, fiind un om politic cu experiență, știe și din experiențele anterioare faptul că, în momentul în care pierde poziția de premier, practic, își va pierde și poziția de președinte al Partidului Național Liberal și cred că asta îl îngrozește. Însă, faptul că au apărut aceste date ale INS-ului, care sunt dublate și de faptul că, de exemplu, cursul valutar la casele de schimb este sub cursul comunicat de BNR, faptul că bursa este în creștere, chiar dacă domnia sa a plecat și chiar dacă acea categorie de fani ai domnului Bolojan, bolofani, cum le-a zis domnul Grindeanu, încearcă să scoată o imagine catastrofică ca urmare a...
1: Doar să înțelegem, i-ați jignit pe cei care îl susțin pe Ilie Bolojan?
3: Nu, am spus că sunt fanii domnului Bolojan, așa cum poate
1: cum
3: fie
1: bolofan,
3: poate fie bolofan. Fani, Bolojan, bolofan.
1: Am înțeles că ați spus bolovan și voiam să fiu foarte sigură.
3: Bolofani, fan de la fan. Da?
2: Eu nu permit
3: să jignesc pe nimeni și nici nu o să o fac niciodată. Ideea este că imaginea care s-a încercat a fi creată de către acel instrument de propagandă care inclusiv, și să știți că am primit de la o persoană din conducerea Partidului Național Liberal această informație, inclusiv conturile, mi-a scris în timp ce eram în direct la Antena 3, inclusiv conturile celor care nu sunt de acord cu domnul Bolojan sunt atacate de acest instrument de propagandă.
2: Dar lăsați-l un pic pe domnul Bolojan, ce propagandă
1: PSD-ul?
3: Care a fost pus în mișcare în ultima perioadă. Eu cred că...
1: Dar aveți vreo dovadă că domnul Bolojan are legătură cu aceste atacuri pe rețelele sociale?
3: Eu cred că este un câștig pentru toată România că domnul Bolojan nu mai este premier. Sper din tot sufletul să nu mai fie niciodată premier al României. Sper, mă bucur că acest experiment nereușit s-a terminat. Eu am făcut și eu o postare cu cifrele de la INS și am spus că dacă asta este reforma, atunci eu sunt astronaut. În 30 de secunde după postare au început să curgă comentariile. Să-mi spună cineva că fanii domnului Bolojan stau și se uită pe contul lui Bodog să vadă ce postează și în 30 de secunde să apară sute de mesaje care de care mai injurioase și care de care mai nepotrivite din punct de vedere al politicianismului. Dacă
1: continuăm discuția după foarte scurtă pauză.
2: Aminte pe Facebook.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Sistemul monetar global este într-un moment de cotitură în care vedem căutări și diverse alternative la regimul clasic. Sunt ramificații către criptomonede, monede stabile și monede digitale centrale. Primele două sunt alternative private, descentralizate prin natura lor, în timp ce ultima este emisă de o autoritate a statului. Sunt gestionate de o bancă centrală, sunt reglementate și au arhitectură ca și a sistemului clasic, doar că se produce dematerializarea. Sunt peste 130 de țări care analizează ideea de monedă digitală, iar 90 deja au făcut pași în această direcție. În jur de 15 state au programe pilot în diverse etape de derulare. În 2020, BCE a început analiza unei monede digitale centrale, iar Consiliul Guvernatorilor a decis oficial adoptarea măsurilor necesare pentru emiterea unui euro digital în 2029, cu un program pilot în 2027. Există o temere reală că pe măsură ce monedele private și digitalizarea vor cuceri monedele centrale, se va face o trecere importantă și unele valute vor pierde din relevanță. În Europa, moneda unică poate să piardă teren. Ponderea numerarului folosit în magazine a scăzut de la 72% la 52% în perioada 2019-2024. Temerile ca stablecoins, monedele stabile garantate în dolari și dominația companiilor de plăți americane a dus la o accelerare a discuției despre un euro digital. Moneda digitală nu vine să înlocuiască banii tipăriți, ci ca un supliment. Portofelul digital reprezintă o legătură directă între consumator și banca centrală. Astfel, plățile vor fi procesate de autoritatea monetară, care ar asigura astfel o protecție mai bună a datelor. Monedele digitale bancare ale băncilor centrale vor permite celor care le dețin să facă plăți prin internet, posibil chiar offline, concurând cu actualele metode de plată electronice, cum ar fi portofelele digitale, băncile online sau criptomonedele. De asemenea, monedele bancare centrale, care încă trec prin băncile comerciale, vor reprezenta o garanție din partea autorităților centrale, oferind siguranță utilizatorilor, deoarece nu vor fi afectate de situația financiară a băncilor sau a furnizorilor de servicii de plăți. Riscul acestei legături directe este dezintermedierea. Băncile comerciale ar fi excluse din multe operațiuni. Rolul băncilor comerciale este diminuat și pot pierde venituri importante din comisioane și administrare. Pentru utilizator sunt avantaje. Bancherii comerciali se tem de costuri și de ieșirile de bani din depozite, deoarece clienții ar putea muta banii în conturile băncilor centrale, însă portofelele electronice de monedă digitală nu vor avea dobândă la depozite. De aceea, contestatarii monedelor digitale centrale spun că acestea ar împiedica extinderea unor soluții private. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Doamnelor și domnilor, avem imaginile cu momentul în care părinții copilului au ajuns la ambulanța unde este verificat. Le vedem imediat, dar până atunci, o scurtă întrebare pe tema politică. Mai avem doar un minut. Domnule Sighiertău, doamna Stoica, în cât timp estimați că vom avea un guvern învestit? Minoritar, majoritar, oricum, dar un guvern plin, să-i spunem. Vă rog.
1: Eu aș spera să fie cât mai curând, dar având în vedere contextul politic și situațiile posibile care sunt destul de, adică variantele sunt destul de delimitate, cred că va dura și cred că e important. N-aș ști să zic, înțeleg pe surse că vor începe consultările săptămâna viitoare. Ce sper este să fie un guvern care să poată să-și asume reformele de care țara asta are nevoie.
2: Depinde de președinte cel mai mult. Eu sper că în două săptămâni să avem guvern.
0: Domnule Bodog, în cât timp estimați că vom avea guvern plin?
3: Dacă săptămâna viitoare sunt consultări, pe finalul săptămânii viitoare sau în cealaltă săptămână putem avea un guvern.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Revenim la imaginile momentului, clipele în care părinții băiețelului de 5 ani ajung la ambulanța unde cel mic este verificat. Mama și tatăl lui Alexandru au ajuns la fiul lor. Urmărim și noi chiar acum câteva cadre.
4: A spus ce se citește printre rânduri. Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
5: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

ajuns în China, a aterizat avionul în care se află liderul de la Casa Albă. Urmează o întrevedere ce se va întinde pe două zile cu președintele Chinei Xi Jinping și discuții pe subiecte importante, printre care se numără tarifele, războiul din Orientul Mijlociu și situația din Ucraina, războiul declanșat de Rusia. Avem imagini și de la salvarea copilașului de 5 ani. A fost găsit evaluat medical și părinții au ajuns în ambulanța unde se află copilul. Mama va fi internată cu băiețelul de 5 ani într-un spital din apropiere, cu informații de ultimă oră.

0: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Sorana Cârstea a început cucerirea Romei. Astăzi luptă în semifinale și are susținerea noastră. În direct la Digi Sport.
2: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
3: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Zi importantă pentru securitatea României. Președintele a găzduit astăzi la Palatul Cotroceni summitul B9, la care au participat 7 șefi de state și secretarul general al NATO. Discuțiile s-au concentrat asupra strategiei de apărare a flancului estic, mai ales că toți liderii au ajuns la concluzia că Rusia reprezintă o amenințare reală pentru țările din regiune. La reuniune a participat și președintele Ucrainei, care urmează să aibă o întâlnire tet-a-tet cu președintele Nicușor Dan. Culisele discuției și deciziile care au fost luate astăzi la București, imediat. Vești proaste însă pentru economia României. Institutul Național de Statistică a confirmat ceea ce simțim cu toții în ultima lună. Totul s-a scumpit, de la mâncare la carburanți, în medie cu aproape 11%. Raportul inflației a dat ocazia președintelui PSD să lanseze un atac fără precedent la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră desigur vinovat pentru toate aceste scumpiri. Ce răspunde consilierul premierului în exclusivitate pentru Digi24 imediat. Și pe plan extern, toată atenția îndreptată spre China. Acolo ajunge astăzi președintele Statelor Unite. A fost primit cu fast la Beijing Donald Trump. Care este miza acestei vizite? Ce urmează să negocieze cu liderul Chinei? Vă spun imediat în ediție specială.

0: Summit astăzi la Palatul Cotroceni, iar discuțiile au privit strategia de apărare a statelor de pe flancul estic în fața amenințării Rusiei. De altfel, liderii prezenți la București au adoptat o declarație comună prin care condamnă războiul pornit de Putin. Ei și-au asumat să crească investițiile în apărare, cu o singură excepție, Ungaria, care nu semnează documentul. Are toate explicațiile Ema Stoica.
1: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție, s-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate, în contextul în care își doresc cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
0: Și președintele Ucrainei a venit la București la summit. Sarcina noastră este să ne asigurăm că Rusia nu va mai domina vecinii și nu va mai începe războaie fără consecințe, a declarat Volodymyr Zelensky.
2: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needs drones.
0: Summitul de la Cotroceni a găsit Bucureștiul fără guvern cu puteri depline și într-o situație economică foarte complicată. Scumpirile din magazine și din benzinării din ultima lună au fost confirmate de date oficiale. Inflația în România a ajuns la 10,7%. E cel mai mare nivel din ultimii 3 ani, iar puterea de cumpărare se prăbușește de la o lună la alta. Ce prețuri au crescut cel mai mult, știe Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Ne uităm în primul și în primul rând la sectorul care îi afectează cel mai mult pe români și anume cel alimentar. Aici observăm că cele mai mari creșteri de prețuri se simt în cazul cafelei, un plus de aproape 22%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu aproape 15%, precum și carnea de bovine. Aici simțim o creștere de 12%. În cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri ale prețurilor le simțim în cazul facturilor la electricitate. O creștere în ultimul an de aproape 55%, dar de această dată simțim în rata inflației inclusiv efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cu o creștere la pompă de 33% aproape în cazul motorinei, precum și o creștere a prețului litrului de benzină cu peste 22%. Dacă vorbim despre servicii, de această dată vedem faptul că în multe cazuri chiria și plătesc mai mult cu 43% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar creșteri semnificative s-au simțit și în cazul tarifelor de la saloanele de înfrumusețare, o creștere de peste 15%, precum și în cazul facturii pentru apă, canal și salubrizare, o creștere similară de 15%. Această rată a inflației se simte însă în puterea de cumpărare și dacă este să facem o comparație între creșterea salariilor medii, precum și cu această rată a inflației, se simte o scădere a puterii de cumpărare în final de peste 5% în doar ultimul an.
0: Și cum trecem noi așa și printr-o criză politică, imediat politicienii au căutat vinovați. Președintele PSD crede că Ilie Bolojan ar fi principalul vinovat pentru situația economică în care este România. Mai mult susține și că premierul interimar ar fi făcut ceea ce numește experimente în fruntea țării și a dus România în deșert economic.
4: Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă, până la urmă, România într-un deșert economic, mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: PSD a făcut parte din acest guvern până luna trecută. Economia îngenunchiată a fost asumată de premier să corecteze deficitul bugetar. România este în recesiune tehnică. Produsul intern brut e în scădere, inflația a depășit pragul de 10%, după cum ați văzut ceva mai devreme, și puterea de cumpărare a scăzut cu peste 5%. Toate aceste vești negative sunt, din punctul de vedere al lui Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului, efecte colaterale, le numește, pentru corectarea deficitului bugetar.
5: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație. Da? Și sunt niște efecte colaterale, pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești. Dar, în același timp, dacă ne gândim și la creșterile de venituri, apropo de puterea de cumpărare, dacă ar fi atât de simplu încât puterea de cumpărare să poată fi crescută doar prin ordonanțe de guvern sau prin legi în Parlament, nicio țară din lume nu ar fi săracă. Lucrurile nu sunt atât de simple. Știm că în economie poți să ai o creștere a puterii de cumpărare numai în măsura în care ai productivitate.
0: După două zile de căutări cu sute de salvatori, copilul de 5 ani care a dispărut de lângă tatăl său în zona Sibiului a fost găsit în viață. A fost văzut de un elicopter într-un luminiș din pădurea în care a petrecut două nopți cu ploaie și frig. Salvatorii au izbucnit în lacrimi când l-au văzut pe copil.

0: Copilul de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune. O spun chiar salvatorii, care au izbucnit în lacrimi în momentul în care l-au văzut pe micuț.
1: O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați, mai... Da, ne bucurăm, o minune, într-adevăr.
2: Care a fost prima lichide de când...
3: A vrut la mami. Nu am crezut că o să vă trăiesc vreodată așa ceva. Am și eu la rândul meu 2 copii și emoția a fost maximă. Nu pot să vă descriu. Am primit o informație să cercetăm o anumită zonă. L-am văzut într-un luminiș stând jos. I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc. El ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui și ne-am dus pe jos, l-am luat, l-am scos într-o lizieră și l-am luat pe elicopterul, l-am adus la ambulanță.
4: I-am dat puțină apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
5: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
6: Ce v-a zis când m-a văzut?
5: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
7: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
8: Și cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouat a fost?
7: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum și ne este frig. Apoi el, săracul...
9: Nu ne-aș putea să parc cu distanță atât de mare.

0: Este o zonă destul de împădurită.
1: Sunt și urme de animale sălbatice, dar în special urși și cervide. A fost foarte norocos.
2: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
3: Roboți, vehicule blindate, avioane de luptă și sunt doar o parte dintre echipamentele militare aduse la București pentru cea mai mare expoziție din Europa de Est, deschisă publicului pentru următoarele două zile. Toate informațiile vin de la Valentin Stan.
4: Da, bine v-am găsit. Este evident o perioadă în care militarii se uită și mai atent către echipamente noi, echipamente moderne, și asta au adus producătorii în acest an la expoziția de la Romaero. Vorbim în primul rând despre drone, despre vehicule fără pilot. În dreapta mea sunt doar câteva dintre dronele kamikaze, dronele de supraveghere care se află în momentul de față în capitală. Am văzut foarte multe vehicule terestre fără pilot, acele echipamente folosite tot mai des în Ucraina, în așa fel încât militarii să fie în siguranță. Timp de două zile toate aceste echipamente rămân la Romaero Băneasa, pot să fie vizitate. Vă vorbeam despre drone de supraveghere, vedeți un astfel de echipament chiar acum în imagini. Evident, au fost aduse aici și echipamente militare folosite de an bun de Armata României, este vorba despre avioane F-16, despre sistemul Patriot. Caută Ministerul Apărării să îmbine echipamentele tradiționale cu unele moderne. Și iată un exemplu. Aici, în dreapta mea, o mașină de luptă care are montat un sistem antidronă. Așa pot să fie protejate blindatele de pericolul dronelor. Sunt echipamente pe care le-am văzut în Ucraina în ultimii ani și acum le vedem la București. Este evident că aceasta este trecerea pe care și-o dorește Armata României. Multe dintre echipamentele pe care le vedeți aici vor ajunge în dotarea Armatei Române prin programul SAFE.
3: Fanii Metallica numără minutele până la concertul din această seară. Trupa urcă pe scenă pe Arena Națională cu o producție absolut spectaculoasă. Concertul aduce, desigur, și restricții de trafic și modificări de rute pentru transportul public în capitală. E pe stadion și ne dă toate informațiile colega noastră, Andreea Crăciunescu. Cum e acolo, Andreea?
5: Bun găsit tuturor! Pe măsură ce trec orele, vedem tot mai multe persoane care ajung aici la Arena Națională, pentru că în aproximativ două ore și puțin, mai exact la 20 și 30 de minute, trupa Metallica va urca pe scenă. Acum sunt câteva dintre trupele care cântă în deschidere la ora 18, în urmă cu aproximativ 16 minute așadar, a urcat pe scenă trupa americană Knocked Loose, care încinge atmosfera chiar acum, iar la ora 19, formația franceză Gojira va urca pe scenă tot în deschiderea Metallica. Vedem că oamenii au venit pregătiți, pentru că trebuie să știm bine cu ce avem voie să intrăm în stadion. Nu avem voie să aducem umbrelă, nu avem voie să intrăm cu obiecte prea mari, cu obiecte din sticlă, doze, însă avem voie să aducem recipientele noastre reutilizabile pe care le putem umple atunci când intrăm în stadion. Așadar, Metallica, a cincea oară la București, ultima dată i-am văzut aici în 2019, așadar a fost o așteptare destul de lungă pentru fani și abia așteaptă să vadă acest show spectaculos cu o scenă circulară în mijlocul terenului de pe Arena Națională, așadar se anunță un spectacol pe cinste în această seară. De asemenea, am văzut zilele trecute că au fost cei de la Metallica la Atena, în Grecia, la fanii de acolo, și au făcut mai multe surprize, au cântat Zorba, așadar fanii români așteaptă să vadă ce surpriză a pregătit Metallica și pentru spectatorii de aici. Nu sunt doar români, nu sunt doar bucureștenii. La concertul din această seară am văzut foarte mulți străini care au ajuns aici special pentru concert. Spuneau că nu au găsit bilete în orașele de unde au venit, fie Metallica nu s-a oprit și acolo unde locuiesc ei, așadar au venit special la noi pentru acest lucru. Așteptăm să vedem și noi cum va arăta spectacolul, cu siguranță, mai ales că tichetele s-au vândut într-un timp record.
3: Mulțumesc, Andreea! Președintele Statelor Unite a fost primit cu mare fast în China. Se întâlnește oficial mâine cu omologul său Xi Jinping. Înainte de plecarea spre Beijing, liderul de la Casa Albă a spus că va discuta cu președintele Chinei despre războiul din Ucraina și cel din Iran. Donald Trump l-a numit prieten pe Xi Jinping și a dat asigurări că rezultatele discuțiilor vor fi pozitive.

0: Economia intră în recesiune tehnică, analiștii se arată tot mai pesimiști și spun că, mai mult ca sigur, economia va scădea anul acesta. Detaliile, desigur, la Business Club, până atunci Lidia alături de noi, Ligia alături de noi, ți-am spus Lidia, e bine și ne dăm multe bine. Bine ai venit.
1: Bine te-am găsit.
0: Ne vorbeam ceva mai devreme de oamenii de afaceri cu care s-a dus.
1: Da, pentru că Trump s-a dus la Xi Jinping cu toți oamenii de afaceri importanți din sectorul tehnologiei, având în vedere că Washington și Beijing sunt un pic într-o cursă pentru supremația în acest sector. Ceartă și vor totuși să facă business. Foarte interesant ce va ieși de la acest summit. Este de urmărit, e de o importanță pentru toată planeta. Acum, revenind pe plaiuri mioritice, la noi, recesiune tehnică, această mare sperietoare la care speram să nu ajungem, două trimestre consecutive de scădere, 0,2 în trimestrul 4 de anul trecut, 0,2 scădere anul, 2% în trimestrul 4, 0,2% în primul trimestru. Asta înseamnă că, ce să spunem, consumul este foarte scăzut, taxele mărite au contribuit, inflația a contribuit, toate aceste măsuri au dus la ceea ce vedem acum în piață. Se cam reorganizează estimările specialiștilor, vorbesc despre scădere pe tot anul, poate nu totuși. Interesant este trimestru pe trimestru, primul din acest an cu primul de anul trecut, minus 1,7%, e multișor. Deci avem o frână importantă pe economie, la business vă aștept.
0: Te așteptăm cu mare interes, Lidia, în doar câteva momente, așadar Business Club, și ne revedem la ora 19. Vă aștept alături de invitații mei să vedem care au fost discuțiile din spatele ușilor închise de la acest summit foarte important care a avut loc astăzi la București. Volodymyr Zelensky stă de vorbă cu președintele României în momentele acestea. Vă aștept, discutăm la ora 19.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Bun găsit din nou la ediție specială Summit la Cotroceni, astăzi găzduit de președintele României. 7 președinți și secretarul general al NATO au participat alături de alți lideri europeni la reuniunea care s-a concentrat asupra strategiei de apărare a statelor de pe flancul estic în fața amenințărilor Rusiei. Alianța trebuie actualizată, pregătim versiunea NATO 3.0, a anunțat președintele Poloniei. Liderii au vorbit și despre creșterea investițiilor în sectorul militar și drept concluzie a fost adoptată și o declarație comună care condamnă războiul pornit de Putin în Ucraina, cu o singură excepție, Ungaria, care nu a semnat acest document. Explicațiile le primim acum de la Emma Stoica.
1: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție. S-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate în contextul în care își doresc că cei doi președinți ai summitului B9, Micușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
2: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă. Și în linii mari, deciziile pe care ni le-am asumat au fost respectarea angajamentelor de suplimentare a cheltuielilor militare, transformarea acestor bani în capabilități care să facă o alianță mai bine pregătită pentru amenințări și, bineînțeles, echilibrarea în interiorul alianței a contribuțiilor între țările europene și Statele Unite.
3: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
0: Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai începe războaie fără consecințe. Asta a transmis președintele Ucrainei liderilor prezenți la București la acest summit. În aceste momente, Volodymyr Zelensky are o întâlnire cu președintele României.
4: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needed drones.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Emanuel Cernat, Andrei Caramitru, Mihai Cernea, bun găsit tuturor! Domnule Cernat, dincolo de limbajul diplomatic, genul acesta de întâlniri a rare ori reușește să reașeze cu totul plăcile tectonice ale instituțiilor care le organizează. Totuși, ce a obținut Bucureștiul de summitul de astăzi?
5: În general, genul acesta de întâlniri și în diplomație, construcțiile sunt unele de lungă durată. Niciodată nu se construiește pentru viitorul imediat, întotdeauna se construiește având o perspectivă a timpului lung în față. Asta putem să spunem și despre acest summit de la București, acest summit București 9B9, în cadrul căruia am văzut totuși că avem câteva elemente de noutate, câteva elemente de progres pe care le vedem. S-a speculat mult înainte de summit dacă în cadrul acestuia va avea loc acea așteptată extindere a acestui format care să treacă de la un B9 la un B14 prin adăugarea țărilor nordice. Pare că încă nu a venit momentul pentru acest lucru. Cel mai probabil se va întâmpla anul viitor la Varșovia, dar avem cu toate acestea un element de noutate important. Avem lansat această nouă sintagmă a conceptului NATO 3.0. A ridicat foarte multe sprâncene această menționare a unui format NATO 3.0, dar este un concept care ar putea să ne favorizeze. De ce? Dacă va reuși să fie impus pe agenda Alianței Nord-Atlantice, va rămâne întotdeauna ca momentul, summitul de la București va rămâne ca momentul în care acest concept a fost definit și a fost adoptat într-o formulă extinsă. Ce înseamnă această variantă de NATO 3.0? Dacă ar fi să simplificăm foarte mult, ne-am gândit la o variantă a NATO original care era construită pentru a face față amenințării Uniunii Sovietice la acel moment, un NATO 2.0 după căderea blocului comunist și a destrămarea Uniunii Sovietice, moment în care Alianța Nord-Atlantică s-a redefinit și a găsit noi dimensiuni, a început acel proces de extindere care ne-a cuprins și pe noi, am avut această șansă de a prinde acel tren care vedem, iată, nu mai este atât de facil astăzi. Și acum avem această nouă formulă NATO 3.0, o nouă realitate în care Europa, la solicitarea președintelui american, trebuie să simte nevoită să-și crească implicarea, se bazează mai mult Alianța Nord-Atlantică pe ambele maluri ale Atlanticului. Avem pe de-o parte, menționat inclusiv în declarația de astăzi, această sintagmă a coloanei vertebrale care leagă cele două maluri ale Atlanticului, care reprezintă Europa pe de-o parte și Statele Unite, iar toate aceste lucruri pot să fie un avantaj pentru că, să nu uităm în niciun moment, scopul acestui format B9 era

0: tocmai pentru a sublinia pe agenda generală a NATO importanța flancului estic al alianței, un flanc estic în care România și cu Polonia devin pilon principal, inclusiv prin această inițiativă. A avut o formulare foarte plastică președintele Poloniei, care vorbea de cele două bastioane, turnul din nord și turnul din sud, turnul din nord al flancului estic reprezentat de Polonia, turnul din sud reprezentat de România. Este un moment care sperăm că va putea să fie speculat, cu toate că e un cuvânt destul de nepotrivit, dar până la urmă trebuie folosit, să fie speculat inclusiv de diplomația din România și de diplomația română pentru a putea crește un pic rolul și importanța strategică a României în această dimensiune regională.
1: Domnule profesor Cernea, cât de convingători acești primi pași pe care pare să-i facă Europa, iată, prin acest format pentru o reașezare a relațiilor în interiorul NATO, pentru că umbra lui Donald Trump a fost puternică și astăzi, mai ales prin discursul pe care l-a ținut Mark Rutte, care a avut grijă de fiecare dată să spună cum Donald Trump este cel care a cerut la Haga creșterea contribuțiilor pentru apărare.
2: Acum, nu sunt primii pași, summitul este a treia întâlnire B9, dacă nu mă înșel, nu?
0: Nu, au fost mult mai multe. Cred că a șaptea.
2: A șaptea întâlnire B9 și se vorbește, nu-i așa, de un secol de intermarium, mare alianță dintre Polonia și România. Sunt planuri vechi, de fapt, care se pun în mișcare acum, în formula actuală, și în sensul acesta întâlnirile sunt foarte importante, pentru că în fine se articulează o strategie pentru întreaga regiune, încet, încet, cum trebuie să se și întâmple între democrații. Umbra lui Donald Trump se simte și NATO 3.0. NATO 3.0 este, în esență, nu-i așa, un slogan menit să satisfacă orgoliul lui Trump. Și pe lângă acest aspect trebuie să recunoaștem că Donald Trump este o expresie într-adevăr mult mai isterică a unei nemulțumiri care este mai larg împărtășită de americani, legată de contribuția pentru apărare din Europa, și mai este și un fel de prejudecată care circulă în America că europenii și-au statele sociale foarte, foarte dezvoltate pe spatele Americii, pentru că nu-și plătesc cheltuielile pe apărare. De urmare, NATO 3.0 devine un răspuns la această îngrijorare mai generală împărtășită în societatea americană, pentru că discuția aceasta despre cât contribuie Europa nu va dispărea odată cu Trump. Ea va rămâne, a fost de mult pe firmament, mai mulți președinți americani și-au exprimat nemulțumirea și suntem doar la un nou pas mai exploziv, dacă vreți, al trecutului, și drept urmare singurul fel prin care putem să depășim acest impas este dacă chiar cheltuim mai mult, într-adevăr, dacă chiar investim în apărare și dacă furnizăm astfel și noi, devenim un fel de furnizor de securitate pentru Statele Unite. Drept urmare, acești prim pași sunt, cred eu, foarte importanți și, cum foarte bine spunea colegul meu de platou mai devreme, este un progres în drumul acesta către o alianță sau o mai bună coordonare. Ce e important la acest summit este că noi ne uitam de mult la țările din Nord cu oareși ce gelozie, pentru că există o coordonare și o interoperabilitate mult mai bună între țările baltice, Polonia, Finlanda, Suedia și așa mai departe, și noi nu prea aveam între noi, Turcia și Bulgaria, exact același tip de cooperare în cadrul Alianței NATO, și cred că acest summit este și un pas în plus pentru extinderea modelului din Nord către Sud, către tot flancul estic, să nu mai fie doar cooperare pe flancul nord-estic, astfel să descurajarea Rusiei să fie mai completă.
1: Suficient de împăciitori liderii de prezenți azi la București, Andrei Caramitru, cu partea americană. Au existat lor de poziție de-a lungul vremii destul de acide față de felul în care Donald Trump, mai ales, se adresează NATO și statelor membre.
3: Da. Aici, când vorbim de NATO și de Uniunea Europeană, evident, sunt niște construcții mari, cu multe țări în interior, care poate să aibă și trebuie să aibă, până la urmă, și opinii un pic diferite pe anumite zone. De exemplu, întotdeauna Europa de Est a fost mult mai apropiată de agenda Statelor Unite decât a fost, de exemplu, Germania, care a făcut Nord Stream-ul în ciuda criticilor americane, decât poate Spania, care vedem că este total deconectată de agenda americană. Deci e cumva normal să fie opinii diferite și aici este acest format, este de fapt cel mai apropiat din interiorul NATO cu Statele Unite. Deci, din punctul ăsta de vedere, aici sunt mai degrabă prietenii Americii în poză decât inamicii Americii sau inamicii lui Trump, să spunem așa. Mai e și o componentă care e foarte importantă economică în povestea asta, pentru că se discută în acest format B9 și și zona de cooperare energetică, zona de cooperare logistică, zona de cooperare la nivel de tranzit al gazelor, lucruri de genul ăsta, care sunt absolut esențiale. Și uitați-vă puțin cum s-a dezvoltat Europa de Vest, că poate învățăm și noi de la ei. Dezvoltarea Europei de Vest

0: despre care se vorbește sunt exact în paradigma asta. Faptul că noi conectăm cu autostrăzi până la Ucraina, poate să continue prin Ucraina să ne conectăm logistic cu Polonia, să conectăm porturile, avem fluxurile de gaze care vin din Mediterana prin Grecia, care intră spre nord, adică există multiple zone de interes și pentru România, că pe asta ne interesează cel mai mult, în tipul ăsta de cooperare avem și poziția geografică foarte, foarte bună, că suntem fix la mijloc pe toate rutele, și doi, suntem și furnizori, acum mai puțin, dar foarte mult în viitor, de energie. Suntem singura țară care va produce și va produce foarte multe gaze. Deci dacă reușim să ne organizăm într-un format logic, putem deveni o alternativă sau, nu spune un competitor, ci ca un competitor prietenos, să spunem așa, cu centrul industrial al Europei, în care și noi să ne putem industrializa puțin mai puternic, să contribuim mai puternic și economic la securitatea Europei. Deci sunt foarte multe teme extrem de importante pe acest format și, cum spunea colegul meu de platou, lucrurile astea se discută inclusiv și de 100 de ani, cred că erau aceste planuri. Deci acum e un moment mult mai bun, pentru că de fapt se extinde frontiera de securitate cu Rusia mai spre est, mulțumită Ucrainei, care a rezistat. Deci acum ar trebui să mute, de fapt, linia de protecție a NATO, care era, de fapt, în mijlocul Germaniei, că acolo se oprea frontiera, ar trebui să mute la noi, nu în Germania și în Italia, se mute trupele aici și bariera, dacă vreți, cu stepa rusească să fie mai degrabă la noi, deși noi trebuie să fim ranforțați. Deci e foarte important și e foarte, foarte bine. Mai o treabă, faptul că Bucureștiul are un format care se numește după București, că avem un șef de state care vin aici, sigur că contează. Contează din toate punctele de vedere. Oamenii ăștia vin, văd București, văd că suntem implicați, vede și populația din România acest lucru, că suntem totuși respectați în Europa, nu suntem lăsați de capul nostru și abandonați de toată lumea, vede că suntem într-o familie mai mare, deci toate lucrurile astea sunt pozitive și o construcție pe termen lung. Asta va dura decenii până o să ajungem poate unde ne gândim noi, dar așa se fac lucrurile, până la urmă.
1: Dincolo de aceste proiecții pe termen lung și de planurile pentru viitor, vă invit să ne oprim pentru puțin timp și asupra unei situații de moment. Scumpirile din magazine și din benzinării din ultima lună sunt confirmate de date oficiale. Inflația a ajuns în România la 10,7%. E cel mai mare nivel din ultimii 3 ani. Puterea de cumpărare s-a prăbușit de la luna la alta. Ce prețuri au crescut cel mai mult, aflăm acum de la Sebastian Boldea.
2: Bun găsit, ne uităm în primul și în primul rând la sectorul care îi afectează cel mai mult pe români, și anume cel alimentar. Aici observăm că cele mai mari creșteri de prețuri se simt în cazul cafelei, un plus de aproape 22%, urmat mai apoi de prețul ouălor, cele care s-au scumpit în ultimul an cu aproape 15%, precum și carnea de bovin. Aici simțim o creștere de 12%. În cazul produselor nealimentare, cele mai mari creșteri ale prețurilor le simțim în cazul facturilor la electricitate. O creștere în ultimul an de aproape 55%, dar de această dată simțim în rata inflației inclusiv efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cu o creștere la pompă de 33% aproape în cazul motorinei, precum și o creștere a prețului litrului de benzină cu peste 22%. Dacă vorbim despre servicii, de această dată vedem faptul că în multe cazuri chiria și plătesc mai mult cu 43% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Dar creșteri semnificative s-au simțit și în cazul tarifelor de la saloanele de înfrumusețare, o creștere de peste 15%, precum și în cazul facturii pentru apă, canal și salubrizare, o creștere similară de 15%. Această rată a inflației se simte însă în puterea de cumpărare, și dacă este să facem o comparație între creșterea salariilor medii precum și cu această rată a inflației, se simte o scădere a puterii de cumpărare în final de peste 5% în doar ultimul an.
1: Ce soluții să apară? Iată, cine speră la scăderi de taxe trebuie să se înarmeze cu răbdare. Cel mai devreme România ar putea vedea o reducere a poverii fiscale peste vreo 5 ani. O spune consilierul onorific al premierului. Explicația: până nu va fi atinsă ținta de deficit asumată, statul nu-și poate permite să relaxeze taxele.
3: În momentul în care situația finanțelor publice se va însănătoși, adică când ajungem la deficite de 3%, sub 3% din PIB, poți să te gândești ce ai putea să mai ajustezi.

0: pe partea de taxe și impozite care să facă sistemul fiscal mai atractiv, mai stimulativ pentru mediul antreprenorial. Dar până acolo mai e cale lungă. Dacă ne gândim, ținta noastră e să reducem deficitul la 3% în 2030-2031, că mai sunt mai mulți ani.
1: Greu să uităm totuși că traversăm o foarte interesantă criză politică în acest moment, așa că, desigur, politicienii au avut grijă să arate cu degetul spre vinovații pentru situația economică prin care trecem. Despre cine este vorba? Discutăm în doar câteva momente, luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Imaginile momentului acum la Digi24 din timpul întâlnirii pe care președintele României o are cu președintele Ucrainei după summitul B9 care a avut loc astăzi la Palatul Cotroceni, summit după care participanții au semnat o declarație comună în care a fost lansată și ideea de NATO 3.0. După cum a explicat secretarul general al NATO, Mark Rutte, și el prezent la București, acest NATO 3.0 înseamnă un NATO și o Europa mai puternice, împreună cu Statele Unite și nuclear și convențional, una dintre cele mai mari reușite de politică externă ale președintelui Trump, a mai spus Mark Rutte, a fost summitul de la Haga, unde am hotărât creșterea cheltuielilor de apărare. De altfel, această chestiune a fost repetată și în această declarație comună a summitului B9. Nu uitați, detalii și mai multe imagini de la aceste întâlniri și summitul de astăzi găsiți și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă arătăm ceva mai devreme datele oficiale care arată cum prețurile au explodat în aprilie, un moment foarte bun, desigur, pentru politicieni care au început să caute vinovații pentru această criză. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl găsește pe Ilie Bolojan responsabil pentru situația economică în care se află România. Partidul pe care îl conduce Sorin Grindeanu, vă reamintesc, era la guvernare până luna trecută. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan ar fi făcut experimente cât a condus guvernul și a dus România în ceea ce numește un deșert economic.
1: Astăzi datele INS prezintă radiografia până la urma unui eșec programat. Aceasta este până la urmă oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Inflația este mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război, așa cum știm cu toții, și nu aflat acum în război, ci în război de 4 ani de zile. Acest mod de guvernare trebuie să înceteze și va înceta. Acest lucru s-a încheiat săptămâna trecută, oricât încearcă să-l țină în geam. Mandatul lui Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Andrei Caramitru. Stau în picioare argumentele lui Sorin Grindeanu, încă o dată un om politic care îmbracă, desigur, situația economică.
2: Politicienii dau întotdeauna vina unii pe alții. Problema e așa. În România noi nu am avut o discuție serioasă până acum despre mecanismele simple de tot, care sunt știute de zeci de ani, de sute de ani, care funcționează la fel și în Venezuela, și în Grecia, și în Germania, și în România. Ce s-a întâmplat, ca să înțeleagă toată lumea? Guvernul Ciolacu a mărit pensiile la stat pensiile și salariile la stat cu între 20 și 40% în acel an în care n-am avut creștere economică și a fost totul făcut pe datorie. În momentul când crești din pix, arunci cu bani în piață fără să-i fi produs, se creează, și nu spun eu, spun absolut orice economist, nu e baza chestii, imediat după se creează inflație, pentru că banii aia n-au acoperire. Deci în momentul când am aruncat o creștere de asta excesivă de 30% în piață, asta va fi mâncată în următorii ani prin inflație. Pentru că banii nu existau, nu au fost produși în România, nu au o bază reală. Și de asta se devalorizează leul și avem inflație. Asta e primul efect. Al doilea efect este că a crescut prețul benzinei din cauza crizei din Ormuz și inflația peste tot, inclusiv în America și în toate țările, a crescut masiv în ultima lună. Astea sunt efectele. Noi până nu înțelegem odată pentru totdeauna că nu putem trăi pe datorie. Luăm datorie și mâncăm. Nu producem aici nimic, importăm și spargem pe fițe și pe consum lucrurile. Nu ne vom face bine și o să ajungem într-un scenariu exact cum s-a întâmplat la nu știu câte țări, în special în America Latină, care sunt specialiști și în corupție și în populism. O să ajungem în cicluri de astea fără sfârșit, din care nu o să ieșim niciodată. Ca să ai creștere economică într-o țară, în primul rând trebuie să ai producție și muncă serioasă la tine în țară, ceea ce înseamnă investiții și stabilitate bugetară în primul rând, trebuie să ai deficit mic, ceea ce înseamnă dobânzi mici, pentru că dacă ai dobânzi mici, firmele se pot împrumuta ieftin, deci poți produce mai mult și în acel moment, dacă și economisești niște bani și e serios, ai suficienți bani în țară să poți să te dezvolți până la nivele foarte ridicate, cum au făcut nemții sau elvețienii sau cei din Singapore. Asta e tot. Restul sunt populisme de doi bani.
0: Bun, dar guvernul care a funcționat până luna trecută a spus că a luat măsuri să controleze felul în care sunt cheltuiți anapoda banii din bugetul public și totuși suntem în această situație cu acest de prețuri pe care le văd și telespectatorii noștri acum pe ecran, cu inflație foarte mare, cu putere de cumpărare scăzută. Ce n-a mers?
2: Nu, deci, eu vă spun sincer, eu m-am așteptat de la început că va fi o recesiune. Este imposibil să reduci de la 9% deficit până la 3%. Înseamnă să tai efectiv consumul cu 6% din PIB, că despre asta vorbim, și să ai și o creștere economică în același timp. Așa ceva nu există. Și tot planul a fost, de fapt, de a compensa această scădere, atenție, de consum, prin investiții care vin scădere, atenție, de consum, prin investiții care vin din PNRR și SAFE. Asta a fost, de fapt, planul care l-am agreat, semnat toate partidele, PSD-ul era la masă, a fost semnat cu Ecofinul, a fost agreat cu finanțatorii externi și a fost înțeles de toată lumea. Sigur că problema este că e traumatizant pentru consumatori, pentru oamenii care, evident, vor să trăiască din ce în ce mai bine în fiecare an. Însă, intrând într-o bulă de asta speculativă în care s-au aruncat cu banii în piață, acel consum era oricum imposibil să-l continuăm. Nu se putea. Vom putea avea creștere de consum în viitor în momentul când vom produce mai mult. Dacă nu producem mai mult și producem la fel ca acum, o să avem consum mai mic, din păcate. Asta este realitatea crudă a situației. Nu putem să mințim oamenii ca să avem consum mai mare, bunăstare mai mare, trebuie să avem dobânzi mai mici, în care altfel nu va investi nimeni aici, va pune în titlul de stat sau nu va investi în sectorul privat, trebuie să avem dobânzi mici, deficit mic. Asta e regula de bază, pe bază de asta ne-am și dezvoltat în anii, imediat după crizele din anii 90, toată lumea știe acest

0: lucru, însă sigur, mesajul e prost. Trebuie să spui oamenilor încă un an sau doi ani sau trei ani sau cinci ani, nu o să fie așa exploziv, putem să creștem salariile de 15% an de an. Ne-am crescut prea mult, e o realitate. Noi am putea rezolva problema de deficit, problema de chiar de taxe să le scădem, dacă însă ar fi niște reforme mai țintite, exact unde, în zonele unde sunt cheltuieli excesive. Care asta nu se vrea, pentru că de asta a căzut guvernul. Dacă nu se vrea, pentru că oamenii votează în continuare partide populiste, asta e realitatea. Până la urmă trebuie să avem și noi o vină în toată povestea. Votăm partide populiste, nu vor face măsurile care trebuie și atunci nu vor plăti cei care poate, de fapt, tai frunza la câini la stat sau cei care nu plătesc TVA-ul acum și fac evaziune, cei nu vor plăti și costul, care vine costul oricum, e împărțit la fel la toată lumea prin inflație, de exemplu, sau prin devaluarea banului. Costul oricum este. Întrebarea este cine îl plătește. Populiștii o să spună întotdeauna că e vina lui X, Y, ca UE-ului altcuiva. Nu, vina este în trei zone clare, unde se aruncă cu banii excesiv, care trebuie oprite. Până nu înțelegem treaba asta, o să sufere toată lumea și o să ni se vindă povești toată lumea și o să ni se vindă povești că o să, din pix poate să vină un următor prim-ministru să relanseze economia. Vă spun eu mă uit cu foarte mare interes să văd pe următorul prim-ministru, că poate să fie tehnocrat de la PSD, oricine, poate să vină de la un următor prim-ministru, să văd dacă unul reușește să relanseze economia sau poate să evite reformele despre care se vorbea înainte. Nu o să poată, pentru că cifrele tot alea sunt, banii tot aia sunt, nu poți tu să vii pe un scaun și să inventezi bani. Așa ceva nu există. Banii sunt creați de sectorul privat care investește și produce, nu de primul ministru. Primul ministru populist poate doar să se îndatoreze, să arunce cu bani îndatorați. Asta poate să facă și am avut nu știu câți care au făcut asta. Ori acum suntem în scenariu în care cei care ne-au dat bani înainte nu mai au încredere în noi, pe bună dreptate, la ce dezastru au văzut că s-a întâmplat aici, și ne roagă să revenim la normalitate și să la o gestiune normală a țării. Acum noi nu suntem într-o gestiune normală a țării, am rupt un contract de finanțare foarte bun cu Uniunea Europeană, de fapt, și următorii se vor lovi de aceeași realitate. Eu de asta îmi doresc foarte mult să văd un prim-ministru PSD, să vedem cum va reuși PSD-ul să nu facă reforme, să nu facă tăieri și să relanseze din pix economia, că se pare că au mari specialiști, ne spun că miracole există. Chiar vreau să-i văd. Nu o să poată pentru că realitatea este cea care este. Noi ne putem enerva cât vrem pe realitate. Realitatea este că dobânzile sunt mari, avem două războaie lângă noi, oamenii nu ne mai finanțează că nu mai au încredere în noi, prețul energiei este enorm, deci nu mai suntem atractivi și cât timp nu abordăm realitatea, ci povestim povești pentru oameni și folosim frustrarea lor, care e corectă până la urmă, în a da vina pe alții, nu o să reușim nimica. Putem intra într-un ciclu de tip Grecia sau Venezuela care poate dura și decenii și sper să evităm asta.
1: Domnule Cernat, spune Sorin Grindeanu, s-a terminat cu felul de guvernare pe care l-am avut până acum, încă o dată guvernare din care PSD a făcut parte, a avut miniștri în guvernul care a luat măsurile care spune domnia sa că ne-au adus în situația în care suntem. Pe de altă parte, insistă că la discuțiile pentru formarea viitorului guvern știe foarte clar PSD că nu mai vrea cu Ilie Bolojan, cu premierul pe care l-a dat jos, și că nu vrea majoritate cu AUR. Dacă ar fi existat un idee foarte clară ce vrea să facă PSD, nu am fi avut o propunere de prim-ministru până acum, ar împinge un pic lucrurile puțin mai departe dacă am ști, de exemplu, pe cine vrea PSD să pună prim-ministru când se duce la Cotroceni.
2: Este practic unul dintre reproșurile principale care îi se adresează lui Sorin Grindeanu și în general Partidului Social Democrat. Faptul că au plecat în această aventură a unei moțiuni de cenzură pe care au reușit să o treacă, dar astăzi văd că de fapt acela a fost pasul cel mai simplu de înfăptuit. Cel mai greu este ce urmează după moțiunea de cenzură. Iar faptul că astăzi socialdemocrații nu reușesc să vină cu orice fel de propunere, ei doar ne spun, suntem de acord cu orice variantă, sau nu vrem cu AUR, nu mai vrem cu Ilie Bolojan. Dar nu au niciun fel de afirmație constructivă. Propunem acest lucru. Îl ascultam pe domnul Grindeanu și mă gândeam în egală măsură ce s-a întâmplat cu programul de guvernare. Pentru că un program de guvernare pe care l-au convenit împreună liberalii cu socialdemocrații, cu cei de la USR și cu cei de la UDMR. Aplicarea acelui program de guvernare s-a făcut întru totul. Ne-l amintim pe domnul Sorin Grindeanu, care întrebat

0: fiind, a răspuns, da, programul de guvernare a fost respectat. Nu acolo e problema noastră. Ori în aceste condiții, când programul de guvernare convenit a fost respectat, să vii să spui că, iată, vina pentru această inflație este doar la premierul Ilie Bolojan sau doar la guvernarea respectivă, mai trebuia doar să ne spună că, de fapt, problema a apărut dintre momentul în care Partidul Social Democrat și-a retras miniștrii de la guvernare și momentul depunerii cenzurii. Acele câteva zile, atunci s-a înfăptuit întreg dezastrul. Dacă ar fi să facem o comparație, e ca și cum un pacient refuză să ia orice fel de tratament pe o perioadă lungă de timp, în momentul în care intră într-un stop cardiorespirator, medicii încearcă să-l resusciteze, iar ulterior familia, după ce pacientul a decedat, pentru că asta ne spune Sorin Grindanu, este momentul în care înregistrăm moartea stabilității fiscale din România. Și după ce moare pacientul, familia vine și spune, de vină este medicul care a încercat să-l resusciteze. Nu problema și felul în care nu a avut grijă de sănătatea lui, felul în care nu a știut să își să ia pastilele recomandate de medici. Cam în această situație ne aflăm noi astăzi. Ori în aceste condiții, ce va urma săptămâna viitoare cu acele negocieri pe care înțelegem, formale, pe care înțelegem că Nicușor Dan le va purta la Cotroceni, rămâne o mare necunoscută, rămâne un mare semn de întrebare, pentru că în continuare nu vedem niciun fel de flexibilizare a pozițiilor de niciuna dintre părți. Iar soluția care ni se vinde astăzi cu acel premier tehnocrat, care ar putea să vină cu un guvern tehnocrat și care să reușească să implementeze o serie de reforme necesare, pentru că domnul Caramitru avea perfectă dreptate, orice guvern ar veni, indiferent cine ar veni, nu va putea să ia niște măsuri blânde sau niște măsuri plăcute din punct de vedere social, din punct de vedere popular.
1: După cum o recunoaște Kelemen Hunor.
0: După cum o recunoaște Kelemen Hunor, care este un politician extrem de realist și știm acest lucru. În aceste condiții, înțelegem de ce totuși socialdemocrații nu și-ar dori să își asume actul de guvernare, dar nici nu putem să credem că o guvernare tehnocrată și cu niște miniștri fără niciun fel de greutate politică ar putea să impună ceea ce nu a reușit un premier care era și președintele celui de-al doilea partid din coaliția de guvernare. În aceste condiții nu ne așteptăm decât la o guvernare care să fie una de sacrificiu și pe care în continuare toată lumea să o poată acuza în așa fel încât nimeni să nu plătească nota de decont a unor măsuri pe care, repet, va trebui să le ia orice guvern care va veni.
1: Și să ne aducem aminte, și guvernul Bolojan a fost tot un guvern de sacrificiu. Așa a fost după luna aceea de negocieri la Cotroceni cu programul de guvernare, era un guvern de sacrificiu. Domnule profesor Cernea, discuțiile la Cotroceni, consultările oficiale ar urma să înceapă luni, am aflat pe surse de la administrația prezidențială. Cine pare să facă acum jocurile în aceste negocieri? Pentru că partidele discută. Cei de la PSD s-au întâlnit și astăzi să-și facă o strategie pentru zilele următoare.
2: Răspunsul meu este nimeni. Nimeni nu face jocurile în această negociere, nimeni nu știe ce face, nimeni nu are o idee și toate scenariile pe care le auzim în spațiu public sunt scenarii mai puțin decât ideale, ca să zic așa, cu șanse destul de mici, de fapt. Adică și discuția asta despre un guvern de tehnocrat, cine este persoana? E o problemă foarte importantă, cine ar putea să fie un prim-ministru care să fie acceptat și de PNL-USR și de PSD și de UDMR. Adică, indiferent ce va fi, soluția ar trebui să fie votată cumva de o parte din fosta coaliție de guvernare, pentru că sunt aceste elemente de ecuație foarte simple, unde e aur nu e UDMR, unde e UDMR nu e aur, care intră în orice calcul politic pentru viitorul guvern. De urmare, nu există o soluție în momentul de față care să poată să fie luată în serios și momentan nu se decelează una. Vom vedea ce iese la aceste negocieri, pentru că, moment, cum bine spunea colegul meu de platou, nu și-a moderat nimeni poziția. Vedem acest zgomot politic produs de Sorin Grindanu astăzi cu privire la inflație, care evident că nu are nicio legătură cu părerea lui Sorin Grindanu despre inflație, cât este un argument politic în plus pe care vrea să-l pună pe masă împotriva unei soluții de tip Bolojan la guvernare. Dar e clar că nu s-au moderat deloc pozițiile și nu prea văd care este soluția de ieșire. Într-un fel, cred că ne-ar trebui un prim-ministru care să fie și politician, care să fie un politician cu experiență, care să fie acceptat de toate partidele implicate. Și eu am un singur nume în vedere, doar că are o mică problemă. E maghiar, îl cheamă Kelemen Hunor, care ar putea să îndeplinească acest rol.
1: Recunoaște domnul Hunor că nu vede că ar avea vreo șansă asta în România, după cum se
2: spune. E vina șovinismului unora din clasa politică, pentru că cred că societatea românească ar fi pregătită pentru un astfel de prim-ministru. Mai degrabă, problema e în partidele politice, să ne amintim de domnul Căciu și ieșirea despre modul în care parlamentarii maghiari nu înțeleg sufletul românesc sau ceva de genul acesta. Problema poate că ar fi chiar la PSD. Dar, în esență, nu e o problemă și nu cred că viitorul prim-ministru al României ar trebui să fie tehnocrat. Ar fi o soluție de compromis, într-adevăr, care va supraviețui câteva luni. Și întrebarea e cine este persoana care vrea să devină un avatar pentru toate partidele, pentru că va fi un moment în care partidele vor pune acest guvern, dar apoi vor intra imediat în opoziție împotriva guvernului, încercând să câștige puncte electorale împotriva acestui guvern, pentru că prim-ministrul astfel pus nu ar avea susținerea necesară, nu ar fi un paratrâznet bun pentru nemulțumirile populare și atunci evident că aceste nemulțumiri se vor duce la Nicușor Dan, pentru că el va fi numit și propus această persoană, mai ales dacă e vorba de nume din interiorul administrației prezidențiale, cum s-a văzut că se discută pe surse în spațiu public.
1: Dar nu este un cost pe care președintele poate totuși să-l ducă, pentru că alegerile prezidențiale sunt după cele generale?
2: Poate că este un cost, dar să nu uităm că președintele a avut tot felul, s-a confruntat cu tot felul de critici în ultima perioadă, unele drepte, altele nedrepte, și are un competitor serios. Să nu uităm că președintele României este la primul mandat și momentan există un competitor pentru votul reformist în 2029, în perioada lui Ilie, în persoana lui Ilie Bolojan. Așa că președintele s-ar putea să nu-și permită prea multe situații în care să găsească într-adevăr un compromis care îi afectează imaginea publică foarte, foarte rău, mai ales că trebuie să ne gândim, momentan piețele sunt cât de cât optimiste că se va termina războiul din Iran, dar nu sunt motive atât de bune să fim optimiști în acest sens. Majoritatea băncilor mari și economiștilor mari ne avertizează că în cel mai bun caz vom avea o recesiune globală în urma acestui război, în cel mai bun caz, și evident că problemele acestea, criza asta financiară în care s-ar putea să intrăm, o să se răsfrângă în capul viitorului guvern în România, evident.
1: Foarte scurtă concluzie, Andrei Caramitru, spun deja vot ce a spus-o Kelemen Hunor, pe care tot invocăm aici, va fi un guvern de sacrificiu pentru următoarele 6, 8, poate 10 luni. Cât de multe poate face viitorul guvern de sacrificiu, cât de mult poate strica, în condițiile în care partidele par toate în campanie electorală pentru alegerile din 2028. E foarte clar deja.
3: Orice guvern, deci efectiv e irelevant din punctul meu de vedere numele sau persoana, va avea două presiuni uriașe din prima zi. Prima presiune va fi cea din partea finanțatorilor, piețelor financiare, acordurilor UE, PNRR, SAFE, deci toată partea asta de care ne permite să mai aducem niște bani în România, să plătim pensii, salarii, să ținem cât de cât lucrurile sub control. Vor veni și vor spune trebuie să implementeze exact ce a grea România, atenție, nu Ilie Bolojan, înainte, deci trebuie să urmeze exact aceiași pași. Asta va fi prima presiune și a doua presiune va veni de la baronii PSD, care sunt în spatele deciziilor, de fapt, ai lui Grindeanu și altora, care vor spune în sfârșit relansăm economia. Când vorbim de relansăm economia, curg mai mulți bani către consilii județene, primării, lucruri de genul ăsta, care acei bani nu vor fi. Deci, oricine va ajunge la Palatul Victoria va trebui să negocieze ceva imposibil și probabil va lua la final decizii similare cu cea a luat Ilie Bolojan, pentru că nu va avea încotro și va fi dat jos.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă în câteva momente Claudiu Pândaru cu o ediție specială. Ne revedem și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

Sorana Cârstea a început cucerirea Romei. Astăzi luptă în semifinale și are susținerea noastră. În direct la Digi Sport.

0: Iulian Cristea se aude fluierul lui Marian Barbu. Iulian Cristea apără Laurențiu Popescu și Universitatea Craiova câștigă Cupa României, ediția 2025-2026.
1: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce s-a impus la loviturile de departajare cu Cluj. Laurențiu Popescu a decis soarta finalei. În timp regulamentar, cele două formații s-au întrecut în ratări. Băluță nu a nimerit poarta în prima repriză, iar Dramea a fost în aceeași situație în startul celei de-a doua. Mikanović a fost și el lipsit de precizie, apoi oltenii au creat pericol la poarta lui Gerd Monas prin Anzor. Mendy a forțat în prelungiri, după care Gerd Monas s-a remarcat printr-o altă intervenție în fața lui Assad. Tot Mendy putea aduce trofeul la Cluj, însă a fost departe de balon. Diferența s-a făcut la loviturile de la 11 metri. Singurul care a ratat a fost Iulian Cristea. Victorie pentru Craiova, aflată la cel de-al 8-lea trofeu de cupă din istorie.
2: Ești eroul Craiovei în această seară. Care e sentiment?
3: Unul foarte frumos. Ne duream foarte mult acest trofeu. Și prima mea finală din teren și ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci, dar nu se termină aici, duminică o să fie la fel, și la fel de greu.

Cristi Chivu scrie istorie la primul sezon pe banca lui Inter. Victoria din finala Copei Italia cu Lazio a venit mai ușor decât se aștepta. După mai puțin de un sfert de oră, Marușić și-a trimis mingea în propria poartă. Ocazia lui Marcus Thuram a anunțat desprinderea nerazurilor semnată de golgheterul Lautaro Martinez.

0: Lațiali au încercat să relanseze partida, însă n-au reușit nici măcar să înscrie. Isaksen și Bulai Dia au fost cei mai periculoși din tabăra învinșilor. S-a terminat Inter Lazio 2-0 și Chivu bifează deja eventul cu 10 zile înainte de finalul sezonului din Italia.
1: Sorana Cârstea trebuie să fie din nou la nivel înalt pe zgura de la Roma. Pentru a ajunge în finală, jucătoarea română trebuie să o învingă pe Coco Gauff. Americanca de 22 de ani a câștigat toate cele 3 meciuri directe. Ultimele două întâlniri au avut loc în acest an, la Miami și la Madrid.
2: Am simțit că am avut șansele mele să câștig acele meciuri, însă poate momentele importante nu le-am jucat atât de bine. Sunt sigură că va fi un meci greu.
1: Pentru Sorana, prezența în semifinalele de la Foro Italico este o premieră. Gauff se află a patra oară în penultimul act de la Roma.
3: Hey guys, it's Coco. I'm really sweaty, but happy to be through into the semifinals here in Rome.
4: Sorana is a tough player. We played each other last tournament and it was 3 sets, so I think it's going to be another tough match.
1: La fel ca Sorana, Gauff a încercat să vorbească publicului de la Roma pe limba lui.
4: Grazie mille, see you in the next round. I don't know how to say that in Italian, so yeah.
5: Capitan la Dinamo la doar 23 de ani, Cătălin Cârjan e învățat de mic cu fotbalul mare. La 16 ani, mijlocașul a ajuns din ligile inferioare din România pe Emirates. Cârjan nu a apucat să debuteze oficial la Arsenal. După 5 ani petrecuți la Londra, a revenit în Superliga, la Rapid, după care a semnat cu Dinamo.
6: Am întâlnit acolo la Arsenal de la o vârstă fragedă, de la 16 ani. Am întâlnit jucători foarte, foarte mari, Ozil și așa mai departe. Să nu zic mai mulți, și cu Arteta, da, un om extraordinar, m-a ajutat foarte mult în acei ani în care am fost acolo și îi mulțumesc pentru asta.
5: În lupta cu Manchester City pentru titlul din Anglia, Arsenal joacă și finala UEFA Champions League. Duelul cu PSG are loc la Budapesta, pe 30 mai și va fi în direct la Digisport.
6: Îmi place foarte mult ceea ce fac acolo, e un proiect foarte frumos și chiar îmi doresc să câștige.
5: Denis Drăguș și-a luat la revedere de la colegii de la Gaziantep și are cale liberă spre FCSB, unde e dorit de patronul echipei, Gigi Becali. Măcinat de accidentări, atacantul cu 7 goluri în 27 de meciuri pentru națională nu a dat randament la Trabzonspor, dar nici la echipele la care a fost împrumutat în actualul sezon, Eyüpspor și Gaziantep, pentru care nu a reușit decât 2 goluri în 12 meciuri. Trabzon l-a luat de la Standard Liege în 2024 pentru 1,7 milioane de euro și a oferit până acum 1,5 milioane de euro pe an. În martie, Drăguș declara în presa din Turcia că ar accepta să lucreze la FCSB sub comanda lui Mirel Rădoi, ajuns între timp chiar la fosta sa echipă. Becali ar oferi în România un salariu de 1 milion de euro pe sezon.
0: Meci senzațional pe stadio de la Ceramica în etapa cu numărul 36 din Primera División. Villarreal a pornit perfect duelul cu Sevilla. După 20 de minute era deja 2-0, goluri semnate de Gerard Moreno și Mika Utadze. Replica a venit tot în prima repriză. Cu 2-2 la jumătatea partidei, diferența s-a făcut abia spre final de joc. Nigerianul Adam s-a înscris încă un gol de 3 puncte pentru andaluz după succesul din etapa trecută cu Espanyol. S-a terminat Villarreal Sevilla 2-3.
1: Atletico a deschis scorul din penalti la Pamplona. Lucman i-a adus pe madrileni în avantaj pe terenul celor de la Osasuna. În repriza a doua, Sørloth a mărit diferența de scor din pasa lui Llorente. Câteva minute mai târziu, fundașul dreapta al lui Atletico a primit al doilea cartonaș galben. În inferioritate numerică, oamenii lui Simeone au primit gol în prelungiri. Quique Barja a redus din diferență, însă a fost prea târziu pentru gazde. Atletico s-a impus cu 2-1 și este pe locul al patrulea în clasamentul din La Liga.

0: Vă începeți dimineața cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți la început de oră și de zi să vedem care sunt cele mai importante subiecte ale acestei dimineți.
1: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României și speră la un event în acest sezon. În Italia, Inter Milano cu Cristi Chivu pe banca tehnică a realizat eventul după ce a câștigat și Cupa. Copilul din Sibiu dispărut de luni seara a fost găsit în viață. Micuțul de 5 ani a supraviețuit 2 nopți în pădure. Rusia a atacat masiv Ucraina. În Kiev, rachete și drone au distrus și incendiat blocuri de locuințe. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare.
0: Cristian Chivu face senzație în Italia la începutul carierei sale de antrenor la nivel înalt. Inter Milano a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Victoria și medaliile miros bine, a anunțat Hakan Çalhanoğlu. Cu 2 trofee câștigate într-o săptămână, Internaționale Milano domina anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, a urmat cupa cu numărul 10. Iar Cristi Chivu și fotbaliștii pe care îi antrenează sunt de acum exemple de urmat pentru toți copiii, așa cum își dorește românul. Meciul cu Lazio nu le-a pus mari probleme celor de la Inter, care au câștigat cu 2-0. După fluierul final au început petrecerile, întâi cea a suporterilor pe stadionul din Roma. Fumul artificiilor și petardelor a întrerupt un meci din turneul de tenis care se joacă în apropiere. Iar în vestiar, jucătorii lui Inter au arătat că știu să și danseze pe melodia Made in Romania, preferata turcului Çalhanoğlu.

În România, prima finală a sezonului fotbalistic a fost câștigată de Universitatea Craiova, la fel ca în Italia s-a disputat finala cupei pe stadionul din Sibiu, încurajată de sute de fani. Universitatea Craiova a câștigat în fața Universității Cluj. Nu a fost la fel de simplu ca în Italia. Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0 și a fost nevoie de prelungiri și de lovituri de la 11 metri ca să fie stabilită câștigătoarea. Echipa din Bănie a cucerit cupa cu scorul de 6-5. Ucluj și Universitatea Craiova se vor întâlni din nou peste câteva zile într-un meci care poate decide care dintre ele va câștiga campionatul. Mai multe informații despre meciuri în știrile din sport, desigur, la ora 8, le comentăm împreună cu Ovidiu Pețenghea. La 5 ani, Alex a supraviețuit singur în pădure 2 nopți. Găsirea lui în viață i-a uimit până și pe sutele de oameni care l-au căutat fără încetare. Băiatul din Sibiu, care a dispărut de lângă tatălui luni seara, a fost găsit după ce un pompier din elicopterul de salvare a văzut o pată albastră între copaci.

0: Copilul de 5 ani a fost observat din elicopter la 2 km de locul dispariției. A supraviețuit 48 de ore în pădure, unde a înfruntat frigul, ploaia și pericolul animalelor sălbatice. Când nimeni nu mai credea că va fi găsit în viață, s-a petrecut o minune.
1: O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama, foarte greu. Poate și noi ca adulți eram mai speriați. Da. Ne bucurăm, o minune, într-adevăr.
2: I-am dat puțină apă, ciocolată, banane, ce am avut la noi și i-a revenit zâmbetul pe buze.
0: Copilul a dispărut luni seară de lângă tatăl său. De atunci, pădurea de la marginea Sebeșului de Jos a fost scotocită zi și noapte de peste 250 de salvatori cu câini de urmă și voluntari. Impresionați de dispariția micuțului, la căutări s-au alăturat 10 de localnici din toate comunele din zonă, dar și studenții militari de la Academia Forțelor Terestre Sibiu.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
4: Ce v-a zis dumneavoastră?
3: Mi-a spus și mie și mamei că ne iubește.
5: Un teren foarte dificil. Foarte, foarte dificil. Pădure deasă, penți foarte abrupte, jgheaburi. Foarte greu. Nu știu cum au avut putere copilul ăla să meargă atât.
6: Cum credeți că a rezistat atâtea zile, având în vedere că și plouă a fost?
5: Dumnezeu. Numai Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați acum, cine este frig? Apoi el săracul.
0: Copilul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu pentru investigații suplimentare.
7: O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Ales, copilul rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona le-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș. Cel care l-a zărit este Mihail Soare, tată la doi copii. Întors la baza aeriană din capitală, salvatorul i-a acordat colegului nostru, Valentin Stan, un interviu în exclusivitate.
8: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
9: Ne-am dus în zonă. Pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm, am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el, l-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu.
2: Ce vârstă copii?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat mission ready. Prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.

0: Rusia atacă din nou masiv Ucraina. Ținta principală este chiar capitala, unde cel puțin două rachete balistice și mai multe drone au lovit zone rezidențiale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări în urma atacurilor lansate începând cu ora 1 noaptea. Mulți oameni care nu au reușit să plece din locuințe sunt blocați și la această oră printre dărâmături. Asaltul asupra Kievului vine la capătul unei zile în care armata lui Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean. Cel puțin 6 oameni au murit și 10 au fost răniți în urma atacurilor din timpul zilei. Printre zonele afectate a fost și Cernăuți, unde trăiește o importantă minoritate românească. Acolo, alarmele au sunat timp de 6 ore, cea mai lungă durată de la începutul războiului. O companie de stat care are de două ori mai mulți directori decât angajați, tot se ocupă cu închirierea unui depozit. Toate explicațiile într-un nou episod Statul la Stat, ora următoare, la Digi Matinal. Urșii își fac apariția tot mai des în Brașov, în oraș. Un animal a fost văzut chiar în centru, la câteva zile după ce alți doi care căutau mâncare au fost luați de autorități și duși în pădure. Are detalii pentru noi Bianca Venter.
1: Bun găsit, ursul a fost filmat alergând pe o stradă din zona centrală a Brașovului, chiar în apropiere de Piața Sfatului. Autoritățile locale susțin că a fost întrunită echipa de intervenție, iar animalul sălbatic a fost monitorizat până a ieșit în zona împădurită. De asemenea, apelurile la 112 s-au înmulțit în ultima perioadă cu privire la apariția urșilor în zonele locuite. De asemenea, au fost și urși văzuți în zona lacului Noua și în cartierul Noua din Brașov. Totodată, în ultimele două săptămâni din Brașov au fost relocați doi urși care și-au făcut apariția în mai multe zile pe străzile din Brașov. Au fost duși în afara orașului, în zona Valea Timișului, și autoritățile atrag atenția persoanelor care lasă mâncare pentru animale, pentru că astfel atrag urși în zonele locuite. Alte apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite au fost și în alte localități, de exemplu în Zăbala din județul Covasna. O ursoaică cu pui a fost văzută chiar în curtea unei unități școlare din localitate.
0: Un pui de urs care a fost văzut frecvent în ultima perioadă în Câmpina a fost capturat într-o cușcă specială în curtea școlii de poliție. Conducerea școlii obținuse anterior toate autorizațiile legale pentru amplasarea capcanei. După ce animalul a intrat în cușcă și ușa a fost blocată, un ofițer a sunat la 112. Puiul de urs urmează să fie relocat în siguranță. În cazul în care întâlnesc animale sălbatice în drumul lor, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de acestea și să sune la numărul de urgență. O adolescentă de 17 ani din Timiș a fost drogată și bătută pentru că a refuzat să se prostitueze. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Iubitul fetei și doi prieteni ai acestuia i-au cerut să întrețină relații sexuale pe bani. Atunci când nu a vrut, cei trei au devenit violenți. Mai multe informații are Mihai Bălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Trei tineri de 20, 21 și 25 de ani sunt acuzați de trafic de minori, iar unul dintre ei și de trafic de droguri. Potrivit anchetatorilor, totul ar fi început atunci când unul dintre ei ar fi inițiat o relație cu o adolescentă de 17 ani. Procurorii susțin că acesta ar fi încercat să oblige pe minoră să se prostitueze. După ce fata ar fi refuzat și ar fi vrut să încheie relația, anchetatorii spun că ar fi urmat agresiuni repetate asupra minorei, la care ar fi participat și ceilalți doi suspecți. Mai mult, potrivit DICOT, tânărul de 20 de ani ar fi oferit fetei substanțe interzise pentru a o determina să accepte situația. Totul a culminat cu victima, care ar fi fost abandonată la marginea unei localități din Timiș, fără niciun fel de ajutor. Aceasta a alertat autoritățile, care au început ancheta. Acum, cei trei tineri acuzați sunt arestați preventiv, iar victima este în grijă instituțiilor statului, primește consiliere psihologică și protecție.
0: Un bărbat din Cluj-Napoca a rămas fără comoara pe care o avea în buzunar. Un hoț i-a furat 20.000 de lei după ce l-a urmărit din autobuz și l-a atacat pe stradă. Bianca Timșa ne spune mai multe.
3: Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 53 de ani din Cluj-Napoca se afla într-un autobuz în momentul în care a fost urmărit de un alt bărbat de 51 de ani. După ce a coborât din mijlocul de transport în comun, victima s-a dus pe o stradă unde a fost atacată de agresor. Individul l-ar fi lovit cu pumnul și ar fi furat din buzunarul pantalonilor suma de 20.000 de lei, după care a fugit. Victima a reușit să sune la 112, iar agresorul a fost găsit ulterior de polițiști și dus la audieri. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tâlhărie calificată. Apoi el a fost prezentat magistraților, care au decis arestarea preventivă acestuia pentru 30 de zile.
0: Summitul B9 organizat la București s-a încheiat cu adoptarea unei declarații care condamnă războiul pornit de Rusia în Ucraina. Participanții și-au asumat și creșterea investiției pentru apărare. Emma Stoica ne spune mai multe.
4: Rusia rămâne principala amenințare pentru flancul estic și pentru țările nordice participante la summitul București 9, iar o Europa mai puternică este un NATO mai puternic. Acestea au fost principalele concluzii de astăzi de la summit. Interesant de văzut este faptul că Ungaria, participantă prin ambasadoarea din România, nu a semnat această rezoluție. S-a abținut la vot, asta în contextul în care știm schimbarea de regim din Ungaria prin faptul că Viktor Orban a pierdut alegerile de acolo. Această formulă pe care a ales-o ambasada Ungariei participantă astăzi la summitul B9 este una tocmai pentru a vedea exact cum se va poziționa mai departe Ungaria, ținând cont că încă nu are o poziție clară în privința Ucrainei, aderării la Uniunea Europeană, dar și o posibilă aderare la NATO. Pe de altă parte, s-a discutat și despre NATO 3.0. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, o creștere a cheltuielilor din zona de apărare. Este o discuție deja de mai bine de un an și jumătate care se poartă în interiorul NATO, dar și despre o Europa întărită din punct de vedere militar. Pentru că aici, de exemplu, vorbim despre programul SAFE, în care urmează să se facă achiziții în țările din Europa, tocmai pentru a crește apărarea din interior. Pe de altă parte, ne uităm la toată ziua cum a arătat aici la summitul din București, pe lângă liderii tradițional deja din summitul București 9, au participat, vă spuneam, țările nordice. Încă de anul trecut sunt invitate, în contextul în care își doresc cei doi președinți ai summitului B9, Nicușor Dan sau România, împreună cu Polonia, să extindă acest format incluzând și țările nordice. A fost prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, dar și președintele Volodymyr Zelensky, însoțit de prima doamnă. De asemenea, s-au purtat discuții în interiorul summitului, a fost un dejun la care au participat toți liderii, iar mai apoi au fost câteva bilaterale între liderii participanți care au vrut să vorbească, să aprofundeze mai mult discuțiile de astăzi. Vom vedea câte dintre aceste discuții vor fi purtate și la Ankara, acolo unde în această vară va avea loc summitul NATO din 2026.
5: Tema summitului B9 de aici a fost oferind mai mult pentru securitatea transatlantică, pentru că pentru securitatea Europei, pentru funcționarea NATO, relația transatlantică este extrem de importantă.
6: Întâlnirea de astăzi a arătat angajamentele aliaților de la Marea Nordului până la Marea Baltică, ceea ce a demonstrat determinare și unitate. Vom sta împreună și ne vom apăra împotriva oricărei amenințări. Rusia rămâne în continuare amenințarea directă a NATO și continuă acest război de agresiune împotriva Ucrainei. Nu putem să lăsăm garda jos. Trebuie să facem tot ceea ce este necesar pentru a apăra statele de pe teritoriul NATO. Trebuie să apărăm țările din flancul estic, dar trebuie să facem mai mult având în vedere pericolul cu care ne confruntăm. Înseamnă că armata trebuie să aibă capabilitățile necesare, resursele necesare, trebuie să cheltuiască mai mult și salutăm investițiile în apărare din Polonia, din România și a celorlalți aliați.
0: Europa trebuie să se asigure că Rusia nu va mai invada un stat vecin, este mesajul lui Zelenski pentru aliați. Prezent la summitul B9 de la București, liderul de la Kiev a cerut din nou sprijin pentru țara sa.
7: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and again.

0: 1,7% pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Românii se plâng că plătesc mult mai mult pentru coșul de cumpărături față de anul trecut.
1: Prețurile au crescut de la 30% la 130% la orice. Începând cu un covric, terminând cu o cafea, cu o apă. Apa s-a dat pe ea 4,60 lei.
0: Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra puterii mici de cumpărare și sărăcirea românilor.
2: Deși, teoretic, salariații încasează mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și, implicit, calitatea vieții lor este una scăzută.
0: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
3: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
0: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
4: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
0: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
5: CFR este următoarea țintă a lui Radu Miruță. După ce a trimis corpul de control la Metrorex, ministrul interimar al transporturilor spune că vrea să deschidă cutiile și la compania feroviară falimentară.
6: Modul la Ministerul Transporturilor, unde mai sunt lucruri de făcut pentru a nu pierde banii din PNRR, banii din SAFE. Am deschis cutii pe la Metrorex, pare că mai sunt cutiile cu sigilul dezlipit și pe la CFR Călători și facem în continuare lucrurile astea în fiecare zi în care avem dreptul să le facem. E o chestiune politică despre care cum se va desfășura în perioada următoare, n-am un glob de cristal în care să mă uit.
5: Vă spunem acum cum va fi vremea. Finalul de săptămână aduce oscilații mari de temperatură. Vom trece de la frig la maxime de 27 de grade și din nou la vreme rece. Nu vor lipsi însă ploile care vor aduce cantități mari de apă în acest weekend. Despre toate aceste fenomene ne aduce mai multe informații Greta Gavrila.
7: Bun găsit, vremea se menține răcoroasă pentru data din calendar. Maximele se vor încadra între 14 grade în depresiuni și până la 21 de grade Celsius în sud-vest. Cerul va fi variabil și cu totul izolat va mai picura prin centru, sud, sud-est și la munte. Tot în zonele înalte, vântul va avea unele intensificări. Variații mari de temperatură vor fi și în zilele următoare. În prag de weekend, ploile cu fenomene electrice vor traversa jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă se vor muta în regiunile sud-vestice. Tot atunci, maximele vor atinge 27 de grade Celsius, însă duminică abia vor mai trece de 20 de grade și vremea va deveni închisă. Va ploua și se vor acumula cantități importante de apă. Și în capitală va fi mai răcoare decât în mod obișnuit. Maxima se va opri astăzi la 20 de grade Celsius. Vântul se va mai domoli, cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Au fost percheziții la cel mai mare parchet din Constanța într-un dosar de corupție în care sunt vizați șeful instituției și un alt magistrat. Surse judiciare au explicat pentru Digi24 că ancheta de trafic de influență este coordonată de parchetul general, iar faptele cercetate sunt recente, din ultima jumătate de an. Consiliul Superior al Magistraturii a vizat perchezițiile. O școală din județul Buzău, în care învață 10 de elevi, riscă să se prăbușească din cauza unei alunecări de teren. Deși autoritățile sunt conștiente că struparea este la doar 3 metri de clădire, cursurile nu au fost suspendate.
0: Peste 20 de elevi învață în școala primară din comuna Mânzălești.
8: Doar 3 metri mai are alunecarea de teren pentru a ajunge la colțul școlii. Dacă aceasta va avansa și mai mult, elevii vor fi nevoiți să facă ore online.
0: Primarul a inspectat zona, dar consideră că deocamdată nu este nevoie de mutarea cursurilor

0: în online sau la o altă școală.
1: Deocamdată am discutat și la prefectură și la inspectoratul școlar. Suntem în supraveghere, vedem în următoarele ore dacă mai se întâmplă ceva, ce dispoziție se va da.
2: E posibil să fugă școala?
3: E posibil, nici nu se pune problema.
4: Este foarte periculos dacă nu se trebuie să se facă ceva. Altfel, păcat, pentru că este și o școală nouă. Nu e chiar de mult, adică făcută.
5: E periculos, e foarte periculos. Și de copii și de mașini.
0: Alunecările de teren provocate de ploile abundente au blocat și mai multe drumuri din satele apropiate.
6: La București, Metallica a făcut mai mult decât la Atena. În momentul dedicat țării gazdă, rockerii s-au chinuit cu versurile unei cunoscute melodii a trupei Compact. Aveți detalii imediat. Elevii din mediile defavorizate vor primi la școală în loc de mere fructe exotice. De exemplu, la Constanța, autoritățile le vor da copiilor să mănânce mango. Este vorba despre o măsură prevăzută într-o hotărâre de guvern care ar trebui să încurajeze copiii să consume fructe.
0: Peste 1600 de preșcolari și elevi din 5 localități constanțene vor primi mango la gustarea de la școală, alături de corn și lapte. În comuna Castelu, de exemplu, aflată la 40 de kilometri de municipiul Constanța, puțini sunt cei care au văzut, dar rămite să guste fructe exotice.
7: Avem 5.000 de locuitori în comuna Castelu, dintre care 2.000 sunt persoane vulnerabile. Cred că dacă le-am arăta, nu ar ști ce este fruct. Legumă, nu ar ști.
8: Știți ce este?
9: Da.
8: Cum se numește?
9: Pomelo, cred.
8: Știți ce este acesta?
10: Nu știu.
11: Avocado.
12: Avocado. Degustat, nu știu dacă au gustat toți copiii un mango. E un lucru foarte bun. Chiar îmi place ideea.
0: Autoritățile spun că proiectul ar trebui să promoveze stilul de viață sănătos în comunitățile vulnerabile. În plus, copiii nu vor primi zilnic fructe exotice.
13: De obicei, de bănuții aceștia se cumpărau obiecte de papetărie și copiii desenau fructe în loc să primească un fruct. Noi anul acesta ne-am gândit să diversificăm puțin. Am ales fructul mango.
14: Se dea altceva, nu mango. Se dea un pachet de biscuiți, un sandwich, ceva, nu?
15: Un corn, un sandwich, dar preparat ca lumea.
0: Achiziția de fructe exotice va costa Consiliul Județean Constanța 11.000 de lei plus TVA.
6: Tichetele de vacanță vin fără obligații financiare anul acesta. Cei care le primesc nu mai sunt obligați să plătească și ei aceeași sumă atunci când le folosesc, ne explică Iulia Gurguță.
16: Bine v-am găsit! Procedura de acordare a voucherelor de vacanță s-a modificat din acest an. Acestea sunt acordate angajaților din sectorul public care au salariul net de până la 6.000 de lei, în scădere față de plafonul anterior de 8.000 de lei. În același timp a fost eliminată obligația angajaților de a contribui cu încă 800 de lei din veniturile proprii pentru a putea utiliza tichetele, precum și necesitatea depunerii unei declarații pe proprie răspundere. Beneficiarii sunt angajații din sectorul public în funcție de încadrarea salarială și de bugetele aprobate. Ca până acum, voucherele de vacanță au o valoare de 800 de lei și pot fi utilizate exclusiv în România pentru servicii turistice oferite de unități autorizate sau agenții de turism. Anul acesta ele sunt acordate doar în format electronic pe card, iar pentru decontare beneficiarii trebuie să păstreze factura fiscală și dovada plății realizate cu cardul de vacanță.
6: România continuă să piardă populație într-un ritm alarmant. Datele Institutului Național de Statistică arată că doar într-o singură lună numărul deceselor a fost aproape dublu față de cel al nașterilor.
17: Sate îmbătrânite, școli cu tot mai puțini elevi și gospodării abandonate. Un peisaj întâlnit în multe regiuni ale țării. În martie 2026, în România s-au născut puțin peste 10.000 de copii. În aceeași perioadă au murit aproape 21.000 de oameni. În județul Gorj, diferența este și mai evidentă.
18: În februarie 2026 s-au înregistrat 134 de născuți vii, mai puțin cu 46 născuți vii decât în luna ianuarie 2026. Numărul născuților vii în luna februarie 2026 a scăzut cu 4 cazuri față de luna corespunzătoare a anului precedent.
17: La Săcelu, o comună cu 1300 de locuitori, tot mai puțin tineri aleg să rămână acasă.
19: Bun, nu e nimeni. Stau aproape toată ziua aici și văd trei copii, trei la vale.
9: la școală. 3. Era odată 100.
19: Nu mai sunt cum era odată pe timpul nostru. Conducerea nu mai asigură locuri de muncă. Nu mai asigură locuri de muncă, nu mai este... Nu mai sunt copii, copiii pleacă unde văd că sunt salariile mari, unde văd că este un trai mai bun.
17: Primarul localității rămâne totuși optimist.
20: Anul 2025 avem 9 nașteri, iar în 2026, iar un început de an foarte promițător, deja suntem și nașteri.
17: Specialiștii avertizează că România pierde lună de lună o populație echivalentă cu cea a unui oraș mic.
21: Nu mai vorbim despre scăderea natalității, ci despre reducerea bazei demografice care poate susține viitoarele generații. Peste 71% dintre decesele unei singure luni sunt concentrate la populația de peste 70 de ani. Acest lucru arată că România intră într-o etapă de presiune demografică tot mai accentuată.
17: Statisticile mai arată că numărul deceselor în rândul bărbaților este mai mare decât cel al femeilor.
22: Digi24 FM.
23: În fața ta, o emisiune Digi24.
24: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
25: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
26: O persoană de online care sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care datorită internetului are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care datorită internetului are acces la public.
25: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
26: Da, da, da.
25: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
26: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
25: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
26: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
25: Tu stai la bloc, nu?
26: Nu, stau la casă.
25: Da?
26: Da, da, da.
25: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru să muriți la bloc.
26: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai apoi la țară, că mi-e greu.
25: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
26: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dă oare pe pistiol și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde lovitura, îi dă o țigară, mai țipăt la el, dă-mi și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxat. Când vede vulpea situația, merge și face asta, aceeași chestie, dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dă-mi și un foc, ăsta e panicat că nu știa de unde e tu pe ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zice, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tu pe așa, merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru. Și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci știi cu tu pe ăsta pe voi.
23: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis pe moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ne-am întors în direct cu informațiile externe, doamnelor, domnilor. Donald Trump și Xi Jinping poartă la această oră discuții despre tarife, rivalitatea economică dintre Statele Unite și China, războiul din Iran și situația din Taiwan. Președintele american și delegația sa, din care fac parte 30 dintre cei mai importanți oameni de afaceri, printre care Elon Musk și directorul general Nvidia, Jensen Huang, au fost primiți la Marea Sala Poporului din Beijing cu o ceremonie militară și nuralele a sute de copii.
1: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better. But those children were amazing and they represent so much. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you and you would call me. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business.
0: Parlamentul Rusiei pune și mai multă putere în mâinile lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are 2 săptămâni la dispoziție pentru a promulga un proiect de lege care îi permite să ordone invadarea altor țări. Conform documentului, președintele rus va avea dreptul legal de a trimite trupe peste hotare. Scopul ar fi protejarea cetățenilor ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați de alte state, instanțe internaționale sau organizații la care nu este afiliată Rusia. Vă reamintesc, Putin și-a justificat parțial invazia din 2022 în Ucraina prin necesitatea de a-i proteja pe ruși și din această țară. În paralel, Comisia Antiteroristă de la Moscova a anunțat noi măsuri de cenzură, printre care interzicerea publicării de fotografii, clipuri și alte informații despre consecințele atacurilor cu drone sau altor acte teroriste. Inundațiile au făcut prăpăd în nordul Turciei, ploile torențiale au transformat străzile în râuri într-o provincie de pe coasta Mării Negre, mașinile au fost luate de ape și cel puțin 12 oameni au fost răniți. În estul țării, grindina a lovit puternic recoltele și i-a luat prin surprindere pe oamenii din Ankara. Vremea severă vine după mai multe zile neobișnuit de reci pentru luna mai în Turcia, cu ninsori la începutul săptămânii în zonele montane.
2: Valla çok yükseliyor lan, yemin ederim çok yükseliyor.
0: Au fost focuri de armă în Senatul din Filipine, unde un parlamentar căutat de Curtea Penală Internațională s-a baricadat în clădire. Nu este clar cine a tras focurile de armă, dar nu au fost raportate victime. Senatorul Fugar, un aliat al fostului președinte filipinez, este acuzat de conspirație în presupuse crime împotriva umanității, comise în timpul unei campanii brutale împotriva drogurilor. Acesta a fost filmat în timp ce încerca să scape de poliție pe holurile instituției. Ofițerii l-au urmărit până în subsolul clădirii, dar nu au reușit să-l prindă. Astronauții misiunii Artemis 2 au făcut schimb de cadouri cu premierul Canadei, a oferit lui Mark Carney steagul canadian, care a zburat cu ei în jurul lunii, iar acesta le-a oferit monede comemorative și steagul care flutura pe turnul păcii din Ottawa în ziua în care misiunea a ajuns înapoi pe pământ pe 10 aprilie.
3: We did bring something for you, as promised. Good on our word.
4: Fantastic.
3: So here serves the flag that flew with us around the moon.
4: That is amazing. That, okay. I
3: have something for you, which is this is Jeremy on a bad day. Can't see his. You can see the Canadian flag, but you can't actually see his face there. You're too handsome, Jeremy. You can't quite draw it properly. If you look out that window on top of what's called the Peace Tower, is obviously the Canadian flag, and this is the flag that flew on the day you splashed down.
4: Oh wow!
3: That is awesome.
4: That is absolutely extraordinary.
0: Hoțul care a furat hard-discuri cu muzica nelansată a lui Beyoncé a fost condamnat la 2 ani de închisoare. Jaful a avut loc în statul american Georgia înaintea unui concert de anul trecut. Bărbatul de 41 de ani a spart geamul unei mașini închiriate de echipa de dans a artistei și a furat toate bagajele. Anchetatorii nu au recuperat nici până acum obiectele furate. În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut fapta. Jamie Foxx, câștigător al premiului Oscar pentru filmul biografic despre Ray Charles, va fi tată pentru a treia oară la 58 de ani. Actorul american așteaptă primul copil cu partenera sa mai tânără cu cel puțin 20 de ani. Cei doi sunt împreună din 2023. S-au despărțit pentru scurt timp la începutul anului trecut, dar s-au împăcat câteva luni mai târziu. Jamie Foxx mai are două fiice în vârstă de 32, respectiv 17 ani din căsnicile anterioare. În 2023, actorul a avut un accident vascular cerebral din cauza unei hemoragii. Atunci Foxx a intrat într-o comă care a durat aproape 3 săptămâni. Facem acum cunoștință cu Lazar, câinele în vârstă de peste 30 de ani care așteaptă să fie recunoscut de Cartea Recordurilor. Trăiește în Franța și a fost preluat de un adăpost după ce stăpânul său a murit. Voluntarii știau că este foarte bătrân. Vârsta exactă au aflat-o când au verificat microcipul purtat de Lazar. Pe acesta, data nașterii este de 4 decembrie 1995. După descoperire, Societatea Franceză pentru Protecția Animalelor a luat legătura cu reprezentanții Cărții Recordurilor. Aceștia vor stabili dacă Lazar va primi titlul oficial de cel mai bătrân câine din lume. Până atunci, el își petrece timpul alături de noua sa stăpână, o femeie cu 2 ani mai tânără decât el.
5: Iulian Cristea, se aude fluierul lui Marian Barbu. Iulian Cristea apără Laurențiu Popescu și Universitatea Craiova câștigă Cupa României, ediția 2025-2026.
6: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce s-a impus la loviturile de departajare cu Cluj. Laurențiu Popescu a decis soarta finalei. În timp regulamentar, cele două formații s-au întrecut în ratări. Băluță nu a nimerit poarta în prima repriză, iar Drame a fost în aceeași situație în startul celei de-a doua. Mikanović a fost și el lipsit de precizie, apoi oltenii au creat pericol la poarta lui Gerd Monas prin Anzor. Mendy a forțat în prelungiri, după care Gerd Monas s-a remarcat printr-o altă intervenție în fața lui Assad. Tot Mendy putea aduce trofeul la Cluj, însă a fost departe de balon. Diferența s-a făcut la loviturile de la 11 metri. Singurul care a ratat a fost Iulian Cristea. Victorie pentru Craiova, aflată la cel de-al 8-lea trofeu de cupă din istorie.
7: Ești eroul Craiovei în această seară. Care e sentimentul?
8: Unul foarte frumos. Ne duream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală din teren și ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci, dar nu se termină aici, duminică o să fie la fel, și la fel de greu.

Cristi Chivu scrie istorie la primul sezon pe banca lui Inter. Victoria din finala Copei Italia cu Lazio a venit mai ușor decât se aștepta. După mai puțin de un sfert de oră, Marușić și-a trimis mingea în propria poartă. Ocazia lui Marcus Thuram a anunțat desprinderea nerazurilor semnată de golgheterul Lautaro Martinez.

0: Lațiali au încercat să relanseze partida, însă n-au reușit nici măcar să înscrie. Isaksen și Bulai Dia au fost cei mai periculoși din tabăra învinșilor. S-a terminat Inter Lazio 2-0 și Chivu bifează deja eventul cu 10 zile înainte de finalul sezonului din Italia.
1: Denis Drăguș și-a luat la revedere de la colegii de la Gaziantep și are cale liberă spre FCSB, unde e dorit de patronul echipei, Gigi Becali. Măcinat de accidentări, atacantul cu 7 goluri în 27 de meciuri pentru națională nu a dat randament la Trabzonspor, dar nici la echipele la care a fost împrumutat în actualul sezon. Eyüpspor și Gaziantep, pentru care nu a reușit decât 2 goluri în 12 meciuri. Trabzon l-a luat de la Standard Liège în 2024 pentru 1,7 milioane de euro și a oferit până acum 1,5 milioane de euro pe an. În martie, Drăguș declara în presa din Turcia că ar accepta să lucreze la FCSB sub comanda lui Mirel Rădoi, ajuns între timp chiar la fosta sa echipă. Becali ar oferi în România un salariu de 1 milion de euro pe sezon.
0: Meci senzațional pe stadio de la Ceramica în etapa cu numărul 36 din Primera División. Villarreal a pornit perfect duelul cu Sevilla. După 20 de minute era deja 2-0, goluri semnate de Gerard Moreno și Mica Utadze. Replica a venit tot în prima repriză.

0: Cu 2-2 la jumătatea partidei, diferența s-a făcut abia spre final de joc. Nigerianul Adams a înscris încă un gol de 3 puncte pentru andaluz după succesul din etapa trecută cu Espaniol. S-a terminat Villarreal Sevilla 2-3.
1: Atletico a deschis scorul din penalti la Pamplona. Lucman i-a adus pe madrileni în avantaj pe terenul celor de la Osasuna. În repriza a doua, Sørloth a mărit diferența de scor din pasa lui Llorente. Câteva minute mai târziu, fundașul dreapta al lui Atletico a primit al doilea cartonaș galben. În inferioritate numerică, oamenii lui Simeone au primit gol în prelungiri. Quique Barja a redus din diferență, însă a fost prea târziu pentru gazde. Atletico s-a impus cu 2-1 și este pe locul al patrulea în clasamentul din La Liga.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește, pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
7: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii.
8: Adică dumneavoastră propune scăderea taxelor.
7: Da.
8: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
7: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
6: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește,
9: să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
10: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
11: Nu au făcut cei de la minister.
10: Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, au fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
11: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
10: Deci eu l-am trimis. Deci l-am făcut.
11: Unde l-ați trimis?
10: La guvern. Cui l-am făcut?
11: Cui l-ați trimis?
10: La domnul prim-ministru Ile Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
11: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
10: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
12: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci o dată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
13: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
14: Sorana Cârstea a început cucerirea Romei. Astăzi luptă în semifinale și are susținerea noastră. În direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, vom fi aici timp de 2 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României și speră la un event în acest sezon. În Italia, Inter Milano cu Cristi Chivu pe banca tehnică a realizat eventul după ce a câștigat și Cupa. Copilul din Sibiu dispărut de luni seara a fost găsit în viață. Micuțul de 5 ani a supraviețuit 2 nopți în pădure. Rusia a atacat masiv Ucraina. În Kiev, rachete și drone au distrus și incendiat blocuri de locuințe. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare.
0: Cristian Chivu face senzație în Italia la începutul carierei sale de antrenor la nivel înalt.
1: Inter Milano a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Victoria și medaliile miros bine a anunțat Hakan Calhanoglu.
0: Cu 2 trofee câștigate într-o săptămână, Internaționale Milano domina anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, urmat cupa cu numărul 10.
1: Iar Cristi Chivu și fotbaliștii pe care îi antrenează sunt acum exemple de urmat pentru toți copiii, așa cum își dorește românul. Meciul cu Lazio nu le-a pus mari probleme celor de la Inter, care a câștigat cu 2-0.
0: După fluierul final au început petrecerile, întâi cea a suporterilor pe stadionul din Roma. Fumul artificiilor și petardelor a întrerupt un meci din turneul de tenis, care se joacă în apropiere.
1: Iar în vestiar, jucătorii lui Inter au arătat că știu să și danseze pe melodia Made in Romania, preferată a turcului Calhanoglu.

0: În România, prima finală a sezonului fotbalistic a fost câștigată de Universitatea Craiova, la fel ca în Italia s-a disputat finala cupei.
1: Pe stadionul din Sibiu, încurajată de sute de fani, Universitatea Craiova a câștigat în fața Universității Cluj. Nu a fost la fel de simplu ca în Italia, meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0 și a fost nevoie de prelungiri și de lovituri de la 11 metri ca să fie stabilită câștigătoarea.
0: Echipa din Bania a cucerit cupa cu scorul de 6-5. Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni din nou peste câteva zile într-un meci care poate decide care dintre ele va câștiga campionatul.
1: Mai multe informații despre meciuri în știrile din sport, desigur, la ora 8. Le comentăm împreună cu Ovidiu Pețenghe.
0: O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul din Sibiu, rătăcit în pădure.
1: Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona l-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș. Cel care l-a zărit este Mihail Soare, tată la doi copii.
0: Întors la baza aeriană din capitală, salvatorul i-a acordat colegului nostru Valentin Stan un interviu în exclusivitate.
2: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
3: Ne-am dus în zonă. Pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu... Nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm. Am indicat băieților de la Salvamont unde se află. Am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el. L-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce-a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu. Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
2: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani, sunt proaspăt calificat mission ready, prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
3: Un incendiu violent a izbunit la un depozit de 4.000 de metri pătrați din comuna Chiajna, la marginea capitalei.
4: Flăcările au cuprins acoperișul și interiorul halei. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului.
3: Au folosit 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autoscări, o autospecială cu roboți, o autospecială de descărcare și au venit și 2 echipaje smurt.
4: Nu au fost raportate victime.
3: Rusia atacă din nou masiv Ucraina, ținta principală este chiar capitala, unde cel puțin 2 rachete balistice și mai multe drone au lovit zone rezidențiale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări în urma atacurilor lansate începând cu ora 1 noaptea. Mulți oameni care nu au reușit să plece din locuințe sunt blocați și la această oră plinte de dărâmături. Asaltul asupra Kievului vine la capătul unei zile în care armata lui Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean. Cel puțin 6 oameni au murit și 10 au fost răniți în urma atacurilor din timpul zilei. Printre zonele afectate a fost și Cernăuți, unde trăiește o importantă minoritate românească. Acolo alarmele au sunat timp de 6 ore, cea mai lungă durată de la începutul războiului.
4: Creșterea prețurilor a trecut din nou de 10%. Motorina și benzina au influențat cel mai mult inflația, care a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani.
5: Rata inflației a ajuns la 10,7% pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Românii se plâng că plătesc mult mai mult pentru coșul de cumpărături față de anul trecut.
6: Prețurile au crescut de la 30 la 130% la orice. Începând cu un covric, terminând cu o cafea, cu o apă. Apa asta am dat pe ea 4,60 lei.
5: Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra puterii mici de cumpărare și sărăcirea românilor.
7: Deși, teoretic, salariații încasează mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și, implicit, calitatea vieții lor este una scăzută.
5: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
8: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
5: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
9: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
5: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
4: Primarul general al Capitalei mai încearcă o dată. Ciprian Ciucu va cere Consiliului General pentru a doua oară să accepte scumpirea călătorilor cu autobuzul, troleibuzul și tramvaiul. Tariful pentru 90 de minute ar putea crește de la 3 la 5 lei. Ne spune mai multe Cezar Ascutari.
10: Bun găsit! Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că dorește să supună votului Consiliului General o scumpire a biletului STB de la 3 la 5 lei. Însă ar dori ca această majorare să fie pe masa consilierilor doar după reorganizarea Societății de Transport București. Asta în condițiile în care Consiliul General a aprobat alocarea 32 de milioane de lei pentru măsuri compensatorii, salarii acordate angajaților care urmează să fie disponibilizați. 700-800 de angajați din STB urmează să plece din societate. Primarul general a menționat că reorganizarea nu va viza și șoferii, vatmanii și alte categorii de muncitori. Planul de eficientizare mai prevede și alte măsuri, precum reducerea funcțiilor de conducere cu 30% și a directorilor cu minim 50%. De asemenea, peste 4500 de salariați au acum un program de lucru de 4 zile pe săptămână. Toate aceste măsuri ar duce la un impact bugetar de 8 milioane de lei pe lună până în iulie.
4: După două zile cu alertă de ploi și vijelii, vremea revine la sentimente mai bune.
3: Fenomenele vor pierde din intensitate, dar temperaturile vor fi modeste pentru această perioadă.
4: Ce valori vor indica termometrele, ne spune Greta Gavrilă.
11: Bun găsit! Vremea se menține răcoroasă pentru data din calendar. Maximele se vor încadra între 14 grade în depresiuni și până la 21 de grade Celsius în sud-vest. Cerul va fi variabil și cu totul izolat va mai picura prin centru, sud, sud-est și la munte. Tot în zonele înalte, vântul va avea unele intensificări. Variații mari de temperatură vor fi și în zilele următoare. În prag de weekend, ploile cu fenomene electrice vor traversa jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă se vor muta în regiunile sud-vestice. Tot atunci, maximele vor atinge 27 de grade Celsius, însă duminică abia vor mai trece de 20 de grade și vremea va deveni închisă. Va ploua și se vor acumula cantități importante de apă. Și în capitală va fi mai răcoare decât în mod obișnuit. Maxima se va opri astăzi la 20 de grade Celsius. Vântul se va mai domoli, cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Drumul național 1 se reduce la o singură bandă pe mers, pe cea mai aglomerată porțiunea sa.
3: Timp de o lună sunt restricții de trafic între Ploiești și Brașov. Detalii are Iulia Gurguță.
12: Bine v-am găsit, polițiștii rutieri informează că pe DN1 între Ploiești și Brașov există restricții de trafic din cauza unor lucrări la carosabil, astfel timp de aproape o lună, începând cu data de 13 iunie, șoferii pot circula pe o singură bandă pe drumul național 1 între Brașov și Ploiești de la kilometrul 99 pe o porțiune de 550 de metri în dreptul localității Bănești, județul Prahova. De asemenea, de pe 18 mai vor fi introduse restricții de trafic și pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov. Mai mult decât atât, centrul Infotrafic anunță că lucrările de reparație a carosabilului ar trebui finalizate până la 14 iunie 2026.
4: fost spectacol pe arena națională la concertul trupei Metallica.
3: Ce surprize le-au pregătit rockerii zecilor de mii de fani din România, vedeți imediat.

0: Statul român deține o întreagă companie care se ocupă de închirierea unui depozit mic și vechi.
1: Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general și angajați. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul a Stat.
2: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
3: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
4: Cred că 2000 aici ar trebui să fie la astea cu articole sportive.
3: Aici este?
4: Aici.
3: La magazin? La articole sportive închis.
2: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
5: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant
3: intrarea,
5: de la ei.
3: Intrarea
5: se face pe la muzeu.
3: Da? Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
5: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
3: Prin partea dreaptă.
5: Exact, da.
3: Deci nu intră prin magazin.
5: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
3: Directorul societății.
5: Exact, da.
3: Și angajații? Ei au angajați?
5: Vin două doamne, dar foarte rari.
2: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
3: Dar ce spațiu? Unde mai aveți spațiu de închiriat? Adică în afară...
6: El ca și spațiu unic cu care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
2: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
3: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație, ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră, pentru ce l-ați închiriat?
7: Păi eu avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
3: A, de orice, nu neapărat de...
7: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
8: Mai mult cu cărți.
3: Da?
8: Da, cărți, manuale.
2: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă. Una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și 2 dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
3: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei 3.
6: Bună întrebare. Acum... Dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
2: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
9: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?

0: respecta legea.
1: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
2: Eu plec din țară de seară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
3: Ok.
2: Vă sun și ne vedem și facem un material.
1: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
4: Numele liberalului cu care ar fi discutat Orgulța Vasilescu a fost dezvăluit de Sorin Grindeanu într-o conferință de presă.
5: Este vorba despre liderul PNL Prahova, Mircea Roșca, apropiat al lui Ilie Bolojan. Discuția pe tema acestei conversații se poartă de câteva zile.
4: Bolojan și Roșca susțin că primarul Craiovei l-a sunat pe liberal, Orgulța Vasilescu, și Grindeanu reclamă că acesta a inițiat apelul.
6: Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, este acuzată de Ilie Bolojan că ar fi contactat mai mulți liberali. În replică, susține prin captori de ecran anonimizate că, de fapt, ea a fost sunată de lideri ai PNL. Sorin Grindeanu a și dezvăluit numele liderului liberal care ar fi contactat-o pe Olguța Vasilescu.
7: Dumneavoastră știți cine o sună pe Lia Olguța Vasilescu? Cine?
8: Da. Președintele PNL Prahova, Mircea Roșca. Dar știu că domnia s-a sunat ca să transmită mai departe.
7: Nu v-a spus, nu v-a spus.
8: Nu, știu cine a sunat.
9: A și sunat dânsa la rândul ei?
8: Tocmai ce a arătat, că a fost invers.
6: Într-o reacție pentru Digi24, președintele PNL Prahova, Mircea Roșca, apropiat al lui Ilie Bolojan, se apără. Susține că Olguța Vasilescu este cea care l-a sunat să ia pulsul în partid.
10: Ultimul apel când a fost cu doamna Olguța?
11: Ieri, de exemplu, singura discuție care a existat telefonică a fost înainte de moțiunea de cenzură în care doamna Olguță m-a sunat. Și mai există doar un apel de 40 de secunde din greșeală.
10: Așa, a fost presiune asupra dumneavoastră?
11: Nu a fost nicio presiune asupra mea, a fost o discuție amicală. Doamna primar era interesată doar care este atmosfera la general în...
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Vorbim astăzi despre cele mai frecvente greșeli făcute de persoanele care suferă de diabet. Una dintre acestea constă în adoptarea unor diete restrictive sau dezechilibrate, cum sunt curele bazate doar pe sucuri, ceaiuri sau perioade lungi fără alimentație. Aceste abordări nu ajută la controlul glicemiei și pot duce la variații importante ale valorilor din sânge. Dacă mâncăm neregulat sau sărim peste mese, influențăm echilibrul glicemiei. De exemplu, dacă o persoană nu mănâncă mai multe ore la rând, organismul poate reacționa prin scăderea prea mult a zahărului din sânge, iar ulterior pot apărea creșteri bruște după următoarea masă. Un alt aspect important este verificarea periodică a glicemiei. În plus, există analize de sânge care arată cum au fost valorile glicemiei în ultimele luni, oferind o imagine mai clară asupra controlului bolii. Este esențială menținerea unei legături constante cu medicul, pentru că diabetul zaharat este o afecțiune care necesită monitorizare și ajustări în timp. În plus, alimentația haotică, porțiile mari sau consumul frecvent de dulciuri și produse din făină albă duc la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Un alt element important pentru controlul glicemiei este mișcarea regulată. Chiar și plimbările zilnice ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza și contribuie la menținerea unui echilibru mai bun al glicemiei. Obiceiurile zilnice pot fi corectate treptat, iar schimbările mici făcute constant ajută la un control mai bun al glicemiei și la reducerea riscului de complicații. Recomandările medicilor, duminică, în emisiunea Grija la Maximum, de la ora 16:30.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Digi24 FM.

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica putea în tot acest scandal, președintele Nicușor Dan, să facă mai mult sau să facă mai multe? Asta i s-a reproșat.
3: Nu putea din două motive. Primul motiv, nu are în spate un partid. Ca să faci jocuri politice, trebuie să ai în spate unul sau mai multe partide. E adevărat că președintele, teoretic, potrivit rolului constituțional, este neutru. Chiar dacă a fost propus de un partid, când ajunge la Cotroceni, își dă demisia și este pe deasupra partidelor. În realitate, însă, cum știm, toți președinții care au fost susținuți de partide politice, într-un fel sau altul, au făcut jocuri cu acele partide politice. Nicușor Dan nu are în spate partide politice care să poată face în continuare jocuri politice. Deci ăsta e primul motiv. Al doilea motiv este legat de natura lui de om politic. El a fost totdeauna un jucător solitar. Așa a câștigat la primărie, așa a câștigat funcția prezidențială, jucător solitar. Și așa va rămâne. Eu am făcut de-a lungul timpului predicții legate de cariera lui politică și de fiecare dată am spus, domne, n-are șanse în politică pentru că e un jucător solitar și politica este un joc de echipă. De fiecare dată predicțiile mele au fost infirmate. Nicușor Dan e o hopa mitică în politica românească. Îl dai deoparte, se ridică. Îl dai deoparte, iar se ridică. Rămâne de văzut dacă acest principiu de supraviețuire îl va salva în continuare și cât îl va salva. Nu mai fac o predicție.
4: Dar de cine depinde supraviețuirea lui Nicușor Dan? Pentru că impresia este că ia acțiune împotriva propriului electorat, împotriva oamenilor păi, care l-au votat. S-a ridicat
3: două
4: în permanență perioade, pentru că nu și-a abandonat electoratul.
3: Două perioade de supraviețuire. Prima perioadă până îi se termină mandatul și în această perioadă jocul pe care îl face de neutralitate, să nu supere partidele, îl scutește de o eventuală suspendare, da? Și de un eventual referendum pentru demitere. Și deci acest joc pe care îl face îi asigură supraviețuirea până la finalul mandatului. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri este altă chestiune. Ce va face electoratul cu un asemenea jucător solitar după ce a făcut aceste jocuri? Iar nu vreau să fac o predicție. Dacă aș ține seama de logica politică normală, spune, dom'le, nu mai are nicio șansă. Dar am spus asta de mai multe ori și de fiecare dată a avut șanse. Poate că electorul românesc vrea un jucător ca ăsta să fie pe deasupra, să nu țină cu niciun partid politic și să joace un rol de moderator cu adevărat la Cotroceni. Poate că asta va vrea electoratul, nu pot să știu. Electoratul lui tradițional, care l-a sprijinit până acum, s-ar putea să nu-l mai susțină. Dar ceilalți nu se știe. E un mister pentru mine în politică, Nicușor Dan.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
6: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
7: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
6: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
8: Cine ești tu, oare? Aceasta melodia trupei Compact a fost dedicația rockerilor de la Metallica pentru cei 60.000 de spectatori care au asistat la concertul de pe Arena Națională.
9: A fost o surpriză așteptată după ce trupa americană cântase la Atena melodia din Zorba Grecul. Diferența au făcut-o versurile.

0: La acest nou concert din România, Metallica s-a ridicat la înălțimea așteptărilor fanilor. De pe scena circulară instalată în mijlocul terenului de pe Arena Națională au răsunat melodiile cunoscute de generații întregi.
1: Mai bine de două ore, Metallica a ținut în priză zecile de mii de fani care au venit aici la Arena Națională. Trupa heavy metal a bifat al cincilea concert la București, după cele din 1999, 2008, 2010 și 2019.
0: Unii fani au văzut pentru prima dată formația live și a fost un vis devenit realitate.
2: A fost cel mai bun lucru din viața mea, nu am cuvinte, a fost absolut incredibil, piele de găină la fiecare piesă.
3: Eu știu de Metallica de la tata, care îmi punea la 3-4 ani, adică nu știu, dansa pe birou când aveam 4 ani, dar pe Metallica. Și acum că la 18 am ajuns la concertul lor fix în față, a fost așa ca o, cum să zic, un accomplishment of my life.
4: Efectiv, când am intrat în sala de concert, începusem să tremur și începusem să plâng pentru că eu ascult Metallica de... cred că de vreo 5-6 ani și mereu mă duce cu gândul la tatăl meu, care stau departe de el, din păcate. E ceva la care visam de foarte mult timp.
5: Datorită lor am început să pun mâna pe chitară electrică, am reușit, am aproape 2 ani, am învățat câteva piese, Seek and Destroy, de exemplu, Wherever I May Roam, acum mă chinui la One, și la Fade to Black, pentru că e extraordinar de greu.
0: Mulți spectatori au venit din străinătate ca să-i vadă și să-i asculte pe rockerii americani. Fie nu au prins bilete în țara lor, fie trupa nu a făcut oprire în cadrul turneului și acolo.
6: Oh, I'm from Bulgaria, he's from London.
7: Bulgaria?
6: Oh! It was amazing. I'm really happy with the organization, with the police security. Everything was great, yeah. Inside was very clean. Everything was amazing. No, they haven't been in Bulgaria, no. That's why we're here.
0: Turneul mondial al trupei Metallica a debutat la Amsterdam pe 27 aprilie 2023. Se va încheia în martie 2027 cu o serie de 12 concerte în Las Vegas.

0: Păi da, pe generic ăsta mereu dansăm.
1: O să intrăm și în direct odată așa.
0: Păi hai să intrăm, uite, data viitoare, am tirat noi puțin.
1: Vă propunem, cu ocazia acestui sfârșit de săptămână, un weekend magic, așa, ca de fiecare dată.
0: Este un weekend plin de culoare, muzică, personaje fantastice, personaje mai puțin îndrăgite de adolescență, adică cele de la BAC.
1: Despre ce este vorba, ne spune Ana Micu. Bun găsit, Ana.
2: Bine v-am regăsit, ca de obicei. Avem foarte multă culoare și foarte multă magie în acest weekend. Și
1: festivaluri, piese de teatru. Da.
0: Culoarea bujorului predomină.
2: Culoarea bujorului și festivalul bujorului. Asta pentru că, da, începem cu acest eveniment, nu aveam cum să nu începem cu festivalul bujorului. 15-17 mai în Piața Anzii.
1: Sunt bujori, maci.
0: Piața
2: Matache.
0: Da. Hai că te-am pierdut, Ana.
2: Da, e, nu mă pricep atât de bine la flori.
0: Sunt bujori.
1: Văd acolo un
0: bujor.
1: Da.
2: Putem totuși să aprofundăm această discuție dacă mergem împreună, de exemplu, în Piața Anzii sau în Piața Matache, după cum vă spuneam. Avem un întreg program artistic și aș vrea să trec așa foarte rapid în revistă faptul că, de exemplu, vineri, între 14 și 18, sunt ateliere pentru copii. Ateliere extrem de frumoase din ceea ce am citit despre ele până acum. Pictură, dansuri tradiționale, olărit și foarte multe activități pe care cei mici de obicei le găsesc a fi fascinante pentru că nu au acces la ele în viața de zi cu zi. Mergem puțin și mai departe și vă spun că sâmbătă de la ora 19 la ora 20 va fi un concert al corului Madrigal în cadrul acestui festival și desigur duminică avem de la ora 17 la ora 18 și îmi place foarte mult acest eveniment. Copiii de la Colegiul Național de Muzică George Enescu, ansamblul de percuție al colegiului, va avea un moment artistic. Și de ce nu susținem următoarele generații și copiii care participă în astfel de evenimente?
0: La Muzeul Antipa ce se întâmplă?
2: La Muzeul Antipa este Festivalul Cireșar și desigur că există și aici foarte multe ateliere și mai multe decât în partea cealaltă.
0: Tot pentru copii?
2: Tot evenimente. Pentru copii, evident, dar și noi putem să fim copii și eu, de exemplu, vreau să citez următoarea liniuță care era trecută în listă. O grădină întreagă cu hamace și pufuri, locul perfect pentru relaxare, joacă și momente petrecute chiar în familie.
1: Așa de weekend.
0: Da.
2: Hamace, pufuri, știți?
1: Și nu mai vremea să țină cu acest eveniment. Uite, trebuie să o întrebăm pe Greta la 8.
2: Parcă aș găsi un copil cu care să vă duc la Muzeu Antipa în cazul
1: ăsta. Nu mai să ajunge acolo, nu?
2: Nu mai să stau pe un puf, exact.
0: Hai să mergem și în spațiul cultural, facem ce facem și ne toarcem la Grivița 53. Se deschid spații noi acolo.
2: Da, sunt foarte multe activități și vedem foarte multe festivaluri. Am văzut stagiunea internațională de teatru de la Teatrul Grivița. Acum avem o premieră, se numește Fade to Grey și este, desigur, un spectacol care este propus într-un fel interesant, în care nu vreau să vă dau foarte multe detalii.
0: Exact. Se gândește.
2: Se simte, nu se gândește și trebuie trăit. Și așa cum îl prezintă organizatorii, nu are nevoie de explicații. Ceea ce înseamnă că este genul de spectacol la care te duci să trăiești o experiență sau cum îmi place mie, de exemplu, să mă duc la evenimentele culturale, să te arunci cu capul înainte.
0: Iar concluzia tu e singur. Asupra piesei.
2: Da.
0: Pur și simplu.
2: Pur și simplu.
0: Ai libertatea.
2: Da.
0: Pune tu finalul.
2: Și poți să te bucuri foarte mult de aceste evenimente la care te duci fără să faci foarte mult research. Eu, de exemplu, susțin acest demers pentru că mi se pare că de multe ori petrecem mult prea mult timp documentând subiecte și pierdem tot farmecul. Mm-hmm. Pentru că s-ar putea ca tu să fii atât de țintit pe ceva ce ți-ai propus să vezi, încât să nu mai observi toate celelalte lucruri care se întâmplă la acel eveniment.
1: Mie îmi place premiera de la Teatrul Excelsior.
0: Ce face Mickey Mouse?
1: Sună, nu știu, trebuie să plece, înțeleg, de la Ana, dar să ne spune ea de ce.
0: Dar ce are de a face Mickey Mouse cu...
2: Trebuie să descoperiți. Nu o să vă spun ce are face Mickey Mouse.
1: 14
2: dar
1: ani plus, uite, m-am uitat la vârstă să văd dacă este și pentru copilul meu sau nu.
2: Da.
1: Momentan nu.
2: Asta pentru că e un pic mai complicat. Avem un adevărat conflict, o criză educațională care se întâmplă acolo. Și ce este spectaculos, nu doar că este o premieră la Teatrul Excelsior, dar se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Practic, această piesă nu se joacă în sală ca toate celelalte piese pe care le-ați văzut la Excelsior până acum, ci se joacă în tot Teatrul Excelsior. Mai precis, se pleacă din sală, se merge în mai multe locuri ale teatrului și ceea ce se întâmplă acolo de fapt este o poveste în care totul pleacă de la o temă de filozofie făcută cu inteligență artificială și noi spectatorii suntem juriu și trebuie să decidem
1: cine greșește, cine manipulează, cine e vinovat,
2: exact, cine scapă cu tema.
0: Deci nu stăm liniștiți în scaune.
1: Nu, nu, pare foarte interesant.
2: Absolut deloc. Și tocmai de asta, desigur, vă spun că o să filmăm și noi și o să vedeți câteva imagini. Mi-aș dori chiar să filmăm și la o repetiție, pentru că aș fi foarte curioasă să văd cum se desfășoară.
0: Așa îmi plac foarte mult.
2: Dar este practic un reality show despre educația românească, dacă vreți. Și în cazul ăsta n-aveam cum să ratez acest eveniment. Timpul zboară foarte repede.
0: Da, ce-ar fi la Oradea?
2: Da, vreau să vă spun că se desfășoară în această perioadă 13-17 mai și Târgul de Carte Gaudeamus, ideal pentru toți iubitorii de carte. Și acum vă mai prind puțin și prin ce se întâmplă în acest sfârșit de săptămână. Vă mai spun că, de exemplu, astăzi, în seara aceasta, dacă vă doriți să mergeți la un concert, puteți să mergeți la Ateneul Român, acolo unde este un concert vocal simfonic, dirigează Sunwook Kim și, desigur, Andrei Stănculescu, care dirigează corul. Mergem și mai departe și vedem că tot în seara asta, dacă nu vă doriți muzică clasică, puteți să mergeți la Autopsia unor întâmplări nevinovate. Este un spectacol în care joacă Oana Brânzan, regizat de Ofelia Popi, și l-am mai recomandat la un moment dat, doar
0: deci,
2: că vă spun...
0: Eu în viața asta te văd pe tine și citesc. Cât de mult te poate răni lipsa iubirii, Ana? Tot noi îți spunem, te descurci tu, găsești o soluție pentru orice problemă dacă ești o fată inteligentă și cu imaginație bogată. Te văd deja în piesă, clar.
2: Asta este un final perfect pentru rubrica noastră. Da, este un spectacol absolut fascinant și ce trebuie să spun, tocmai pentru că îl recomand a doua oară, este faptul că este singurul spectacol la care am plâns și la un moment dat nu mai știi dacă plângi de râs sau pentru că chiar te atinge ceea ce se întâmplă acolo. Este o combinație absolut fabuloasă între amuzament și durere, tristețe și bucurie, umor negru și vindecare. Este o experiență, de fapt, acest spectacol este o experiență pe care oricine care a trecut măcar o singură dată în viață printr-un eveniment nefericit sau prin ceva cu potențial traumatic trebuie să vadă, pentru că de acolo poți să pornești propriul tău proces de vindecare dacă nu l-ai început deja.
0: Ce piesă terapeutică!
1: Am spus!
2: Da.
0: Și mergem cumva prin Londra anilor 1800, în lumea dură a boxului feminin.
2: Da, și ultima noastră recomandare foarte rapidă, Teatrul Excelsior. Aici aș vrea să mă duc eu vineri, să-mi petrec seara, de vineri seara.
0: Pe ring.
2: Da, pentru că este vorba despre patru femei care se luptă pentru libertate în acea perioadă și este foarte interesantă în general lupta, pentru că fiecare dintre noi trebuie să lupte pentru ceva la urma urmei. Pentru libertate, pentru iubire, pentru pace. Să sperăm că, în general, pentru lucruri bune. Mie îmi place să cred că sper că luptăm pentru lucruri bune.
0: Uite, o altă concluzie foarte bună pentru finalul tău de rubrică.
1: Mai bună. Mulțumim, Ara.
2: Mulțumesc.
1: Mergem mai departe, schimbăm subiectul acum. Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă dublă cetățenie.
0: Decizia este una importantă pentru comunitatea de români din țara vecină.
3: Ștefan are 24 de ani și vine din regiunea Cernăuți. E student în Iași la conservator. A ajuns în România în 2015, iar din 2019 are și cetățenie română.
4: Practic, dacă un român pleca în Ucraina, lui spuneau trebuie renunță la cetățenia ta română.
3: Ștefan crede că sunt mai multe de făcut când vine vorba despre respectarea drepturilor românilor din țara vecină.
4: Singurul pilon, să spunem așa, care a mai rămas, care să susțină limba română în zonele noastre, este biserica, și atât.
3: Irina are 44 de ani și s-a mutat în Suceava de când a început războiul. Ea a obținut cetățenie română încă din 2017, când oficial Ucraina încă nu permitea acest lucru.
5: Desigur că exista și o teamă, și o teamă foarte mare, căci atunci cetățenia română nu era acceptată. Dar cel mai mult mi-era frică atunci când treceam frontieră. Chiar dacă Ucraina nu recunoștea această dublă cetățenie, mulți români au păstrat această speranță.
3: Irina speră că decizia privind cetățenia este doar un prim pas.
5: Recunoașterea dublei cetățenii arată mai multă deschidere, mai mult respect față de minoritățile naționale. Ca etnicii români, la fel să poată participa activ la viața publică și să facă aceasta fără teamă și fără discriminare.
3: Autoritățile de la Kiev au adăugat în total 29 de state pe lista pentru recunoașterea dublei cetățenii. Printre ele, alături de România, se află și Spania, Islanda și Elveția.
0: Franța a ridicat parțial carantina pentru o navă de croazieră unde aproape 50 de pasageri s-au infectat cu un virus gastrointestinal. Cei peste 1200 de pasageri și 500 de membri ai echipajului care sunt asimptomatici pot părăsi vasul.
1: Însă cei bolnavi vor rămâne în izolare. Primele simptome au apărut luni în timpul unei escale în Bretania. Tot atunci, o britanică în vârstă de 92 de ani a decedat la bord în urma unui stop cardiac. Dar autoritățile spun că nu există nicio legătură între incidente.
0: Nava a plecat pe 6 mai din nordul Scoției și acum este ancorată în portul Bordeaux, de unde ar fi trebuit să plece deja către Spania.
1: Specialiștii au exclus rapid orice legătură între această alertă medicală și cazurile de hantavirus detectate la bordul unei nave olandeze.
6: Iulian Cristea se aude fluierul lui Marian Barbu. Iulian Cristea apără Laurențiu Popescu și Universitatea Craiova câștigă Cupa României, ediția 2025-2026.
7: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după ce s-a impus la loviturile de departajare cu Cluj. Laurențiu Popescu a decis soarta finalei. În timp regulamentar, cele două formații s-au întrecut în ratări. Băluță nu a nimerit poarta în prima repriză, iar Drame a fost în aceeași situație în startul celei de-a doua. Mikanović a fost și el lipsit de precizie, apoi oltenii au creat pericol la poarta lui Gerd Monas prin Anzor. Mendy a forțat în prelungiri, după care Gerd Monas s-a remarcat printr-o altă intervenție în fața lui Assad. Tot Mendy putea aduce trofeul la Cluj, însă a fost departe de balon. Diferența s-a făcut la loviturile de la 11 metri. Singurul care a ratat a fost Iulian Cristea. Victorie pentru Craiova, aflată la cel de-al 8-lea trofeu de cupă din istorie.
8: Ești eroul Craiovei în această seară. Care e sentimentul?
9: Unul foarte frumos. Ne duream foarte mult acest trofeu. Este și prima mea finală din teren și ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest meci, dar nu se termină aici, duminică o să fie la fel, și la fel de greu.

Cristi Chivu scrie istorie la primul sezon pe banca lui Inter. Victoria din finala Copei Italia cu Lazio a venit mai ușor decât se aștepta. După mai puțin de un sfert de oră, Marușici și-a trimis mingea în propria poartă. Ocazia lui Marcus Thuram a anunțat desprinderea nerazurilor semnată de golgheterul Lautaro Martinez.

0: Lațiali au încercat să relanseze partida, însă n-au reușit nici măcar să înscrie. Isaksen și Bulai Dia au fost cei mai periculoși din tabăra învinșilor. S-a terminat Inter Lazio 2-0 și Chivu bifează deja eventul cu 10 zile înainte de finalul sezonului din Italia.
1: Sorana Cârstea trebuie să fie din nou la nivel înalt pe zgura de la Roma. Pentru a ajunge în finală, jucătoarea română trebuie să o învingă pe Coco Gauff. Americanca de 22 de ani a câștigat toate cele 3 meciuri directe. Ultimele două întâlniri au avut loc în acest an, la Miami și la Madrid.
2: Am simțit că am avut șansele mele să câștig acele meciuri, însă poate momentele importante nu le-am jucat atât de bine. Sunt sigură că va fi un meci greu.
1: Pentru Sorana, prezența în semifinalele de la Foro Italico este o premieră. Gauff se află a patra oară în penultimul act de la Roma.
3: Hey guys, it's Coco. I'm really sweaty, but happy to be through into the semifinals here in Rome.
4: Sorana is a tough player. We played each other last tournament and it was 3 sets, so I think it's going to be another tough match.
1: La fel ca Sorana, Gauff a încercat să vorbească publicului de la Roma pe limba lui.
4: Grazie mille, see you in the next round. I don't know how to say that in Italian, so yeah.
0: Meci senzațional pe stadio de la Ceramica în etapa cu numărul 36 din Primera División. Villarreal a pornit perfect duelul cu Sevilla. După 20 de minute era deja 2-0, goluri semnate de Gerard Moreno și Mika Utadze. Replica a venit tot în prima repriză. Cu 2-2 la jumătatea partidei, diferența s-a făcut abia spre final de joc. Nigerianul Adams a înscris încă un gol de 3 puncte pentru andaluz după succesul din etapa trecută cu Espanyol. S-a terminat Villarreal Sevilla 2-3.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștine din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea pe supusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
9: Cât i-am fost
8: președintelui Nicușor?
9: Până data de cât?
8: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
9: A fost până la,
8: dumneavoastră,
9: până la 10 noiembrie.
8: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicu Șordan, Ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
9: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papuci, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șefi numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
8: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
9: Deci, eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
5: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, bun găsit la Digi Matinal. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României și speră la un event în acest sezon. În Italia, Inter Milano cu Cristi Chivu pe banca tehnică a realizat eventul după ce a câștigat și Cupa. Copilul din Sibiu dispărut de luni seara a fost găsit în viață. Micuțul de 5 ani a supraviețuit 2 nopți în pădure. Rusia a atacat masiv Ucraina. În Kiev, rachete și drone au distrus și incendiat blocuri de locuințe. Operațiunile de salvare sunt în desfășurare.
0: Cristian Chivu face senzație în Italia la începutul carierei sale de antrenor la nivel înalt. Inter Milano a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Victoria și medaliile miros bine, a anunțat Hakan Çalhanoğlu. Cu două trofee câștigate într-o săptămână, Internaționale Milano domină anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, a urmat cupa cu numărul 10. Iar Cristi Chivu și fotbaliștii pe care îi antrenează sunt acum exemple de urmat pentru toți copiii, așa cum își dorește românul. Meciul cu Lazio nu le-a pus mari probleme celor de la Inter, care au câștigat cu 2-0. După fluierul final au început petrecerile, întâi cea a suporterilor pe stadionul din Roma. Fumul artificiilor și petardelor a întrerupt un meci din turneul de tenis care se joacă în apropiere. Iar în vestiar, jucătorii lui Inter au arătat că știu să și danseze pe melodia Made in Romania.

0: În România, prima finală a sezonului fotbalistic a fost câștigată de Universitatea Craiova, la fel ca în Italia, s-a disputat finala cupei. Pe stadionul din Sibiu, încurajată de sute de fani, Universitatea Craiova a câștigat în fața Universității Cluj. Nu a fost la fel de simplu ca în Italia. Meciul s-a încheiat cu scorul de 0-0 și a fost nevoie de prelungiri și de lovituri de la 11 metri ca să fie stabilită câștigătoarea. Echipa din Bănia a cucerit cupa cu scorul de 6-5. UCluj și Universitatea Craiova se vor întâlni din nou peste câteva zile într-un meci care poate decide care dintre ele va câștiga campionatul. Mai multe informații despre meciuri peste doar câteva minute, atunci când ni se alătură Ovidiu Pețenghea. O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul din Sibiu rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona l-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș. Cel care l-a zărit este Mihail Soare, tată la doi copii. Întors la baza aeriană din capitală, salvatorul i-a acordat colegului nostru Valentin Stan un interviu în exclusivitate.
1: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
2: Ne-am dus în zonă. Pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm, am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el, l-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu.
2: Ce vârstă?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da. Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat mission ready. Prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
4: Un incendiu violent a izbucnit la un depozit de 4.000 de metri pătrați din comuna Chiajna, la marginea capitalei. Flăcările au cuprins acoperișul și interiorul halei. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Au folosit 15 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autoscări, o autospecială cu roboți, o autospecială de descarcerare și au venit și 2 echipaje smurt. Nu au fost raportate victime. Rusia atacă din nou masiv Ucraina. Ținta principală este chiar capitala, unde cel puțin 2 rachete balistice și mai multe drone au lovit zone rezidențiale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări în urma atacurilor lansate, începând cu ora 1 noaptea. Cel puțin un om a murit și alți 36 au fost răniți, iar serviciile de intervenție continuă să caute și la această oră printre dărâmături. Asaltul asupra Kievului vine la capătul unei zile în care armata lui Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean. Printre zonele afectate a fost și Cernăuți, unde trăiește o importantă minoritate românească. Acolo, alarmele au sunat timp de 6 ore, cea mai lungă durată de la începutul războiului. Creșterea prețurilor a trecut din nou de 10%, motorina și benzina au influențat cel mai mult inflația, care a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 3 ani.
5: Rata inflației a ajuns la 10,7% pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Românii se plâng că plătesc mult mai mult pentru coșul de cumpărături față de anul trecut.
6: Prețurile au crescut de la 30 la 130% la orice. Începând cu un covric, terminând cu o cafea, cu o apă. Apa asta îmi dă pe ea 4,60 lei.
5: Reprezentanții sindicatelor atrag atenția asupra puterii mici de cumpărare și sărăcirea românilor.
7: Deși, teoretic, salariații încasează mai mulți bani, ei pot să cumpere mai puține produse și, implicit, calitatea vieții lor este una scăzută.
5: Consilierul premierului Bolojan pentru economie spune că cifrele proaste sunt doar temporare și erau inevitabile în contextul reașezării economiei pe fundamente mai sănătoase.
8: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești.
5: Specialiștii spun că ne amenință o încetinire a economiei, dacă România nu va da semnale de stabilitate politică. Altfel, situația poate arăta mult mai bine spre toamnă.
2: Situația în care suntem ne poziționează cel mai probabil pentru o recesiune pentru întreg anul 2026. Inflația va încetini puțin în a doua parte a anului și vedem că estimările din piață sunt revizuite în sus și cel mai probabil o să închidem anul cu 6,5, poate chiar spre 7%.
5: Reprezentanții OCDE susțin că până la finalul anului România va înregistra o creștere economică a PIB de 1%.
4: Primarul general al Capitalei mai încearcă o dată. Ciprian Ciucu va cere Consiliului General pentru a doua oară să accepte scumpirea călătoriilor cu autobuzul, troleibuzul și tramvaiul. Tariful pentru 90 de minute ar putea crește de la 3 la 5 lei. Ne spune mai multe Cezar Ascutare.
9: Bun găsit! Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că dorește să supună votului Consiliului General o scumpire a biletului STB de la 3 la 5 lei. Însă ar dori ca această majorare să fie pe masa consilierilor doar după reorganizarea Societății de Transport București. Asta în condițiile în care Consiliul General a aprobat alocarea 32 de milioane de lei pentru măsuri compensatorii, salarii acordate angajaților care urmează să fie disponibilizați. 700-800 de angajați din STB urmează să plece din societate. Primarul general a menționat că reorganizarea nu va viza și șoferii, vatmanii și alte categorii de muncitori. Planul de eficientizare mai prevede și alte măsuri, precum reducerea funcțiilor de conducere cu 30% și a directorilor cu minim 50%. De asemenea, peste 4500 de salariați au acum un program de lucru de 4 zile pe săptămână. Toate aceste măsuri ar duce la un impact bugetar de 8 milioane de lei pe lună până în iulie.
4: Drumul Național 1 se reduce la o singură bandă pe sens pe cea mai aglomerată porțiune a sa. Timp de o lună sunt restricții de trafic între Ploiești și Brașov. Detalii ne aduce Iulia Gurguță.
10: Bine v-am găsit, polițiștii rutieri informează că pe DN1 între Ploiești și Brașov există restricții de trafic din cauza unor lucrări la carosabil. Astfel, timp de aproape o lună, începând cu data de 13 iunie, șoferii pot circula pe o singură bandă pe drumul național 1 între Brașov și Ploiești, de la kilometrul 99 pe o porțiune de 550 de metri în dreptul localității Bănești, județul Prahova. De asemenea, de pe 18 mai vor fi introduse restricții de trafic și pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov. Mai mult decât atât, centrul Infotrafic anunță că lucrările de reparație a carosabilului ar trebui finalizate până la 14 iunie 2026.
4: Informații despre vreme acum. Urmează o zi cu soare din plin în toată țara, iar vântul va pierde din intensitate. De vineri însă revin ploile torențiale însoțite de fenomene electrice și grindină. Despre toate aceste schimbări ne aduce informații suplimentare Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
11: Bună dimineața! Urmează câteva zile cu oscilații cam mari de temperatură. Una caldă, una rece. Uite, așa arată și prognoza noastră din ultimele zile din această
4: 13
11: săptămână.
4: 13 grade erau dimineața când am venit.
11: Da, astăzi vor fi aproape 20, în jur de 20 de grade Celsius în capitală, mai bine decât ieri totuși. Vântul, în schimb, s-a mai domolit. Nu vor mai fi așa multe precipitații astăzi, doar izolat vor apărea din loc în loc. În schimb, în zilele următoare revin ploile cu tunete, fulgere și din nou vom avea oscilații de temperatură. Se încălzește, apoi duminică iar se răcește vremea. Vă dau chiar acum toate detaliile. Pentru că vremea se menține astăzi răcoroasă pentru data din calendar, maximele se vor încadra între 14 grade în depresiuni și până la 21 de grade Celsius în sud-vest. Cerul va fi variabil și cu totul izolat, va mai ploua slab prin centru, sud, sud-est și la munte. Tot în zonele înalte, vântul va mai avea unele intensificări. Variații mari de temperatură vor fi și în zilele următoare. În prag de weekend, ploile cu fenomene electrice vor traversa jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă se vor muta în regiunile sud-vestice. Tot atunci, maximele vor atinge 27 de grade Celsius, însă duminică abia vor mai trece de 20 de grade și vremea va fi închisă. Va ploua și se vor strânge cantități importante de apă. Și în capitală va fi mai răcoare decât în mod obișnuit astăzi. Maxima se va opri la doar 20 de grade Celsius în centrul orașului, iar vântul se va domoli astăzi. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
4: Urșii își fac apariția tot mai des în Brașov, în oraș. Un animal a fost văzut chiar în centru la câteva zile după ce alți doi care căutau mâncare au fost luați de autorități și duși în pădure. Detalii ne aduce Bianca Venter.
12: Bun găsit, ursul a fost filmat alergând pe o stradă din zona centrală a Brașovului, chiar în apropiere de Piața Sfatului. Autoritățile locale susțin că a fost întrunită echipa de intervenție, iar animalul sălbatic a fost monitorizat până a ieșit în zona împădurită. De asemenea, apelurile la 112 s-au înmulțit în ultima perioadă cu privire la apariția urșilor în zonele locuite. De asemenea, au fost și urși văzuți în zona lacului Noua și în cartierul Noua din Brașov. Totodată, în ultimele două săptămâni din Brașov au fost relocați doi urși care și-au făcut apariția în mai multe zile pe străzile din Brașov. Au fost duși în afara orașului, în zona Valea Timișului și autoritățile atrag atenția persoanelor care lasă mâncare pentru animale, pentru că astfel atrag urși în zonele locuite. Alte apeluri la 112 cu privire la prezența urșilor în zonele locuite au fost și în alte localități, de exemplu în Zăbala din județul Covasna, o ursoaică cu pui a fost văzută chiar în curtea unei unități școlare din localitate.
4: Un pui de urs care a fost văzut frecvent în ultima perioadă în Câmpina a fost capturat într-o cușcă specială în curtea școlii de poliție. Conducerea școlii obținuse anterior toate autorizațiile legale pentru amplasarea capcanei. După ce animalul a intrat în cușcă și ușa a fost blocată, un ofițer a sunat la 112. Puiul de urs urmează să fie relocat în siguranță. În cazul în care întâlnesc animale sălbatice în drumul lor, oamenii sunt sfătuiți să nu se apropie de acestea și să sune la numărul de urgență. Educație pentru sănătate ar putea deveni noua materie obligatorie în școli. Disciplina ar include teme precum prevenția, igiena, vaccinarea și combaterea comportamentelor de risc, fiind susținută de profesori special pregătiți. Proiectul de lege din Parlament vine în contextul schimbărilor din comportamentul adolescenților, creșterea consumului de droguri, violența sau numărul ridicat de sarcini la minore.
13: La vaccinare, prevenție și până la consumul de droguri. Toate aceste subiecte au fost tratate de unii profesori și părinți drept tabu în ultimii ani.
14: Sinceră să fiu, le iau de pe internet, marea parte din informații, chiar dacă nu este foarte ok, pentru că acum, generația asta, foarte multe informații ajung foarte false pe internet.
13: Materia Educație pentru Sănătate ar urma să vină în sprijinul elevilor și să se axeze pe problemele sociale actuale.
15: Cred că prea mult timp am prefăcut că aceste probleme nu există, doar ni s-a spus, ok, nu faceți asta, dar nu ni s-a spus dacă o facem, cum să facem în siguranță.
16: Aș vedea mai mult să facem proiecte, lucrări practice, discuții, debate-uri.
17: Am norocul că am părinți foarte deschiși care au vorbit cu mine despre orice subiect, dar cunosc persoane care au părinți care evită acest subiect cât de mult pot.
18: Dacă ajungi să-i cunoști cu adevărat, au foarte multe temeri, au foarte multe lucruri care nu le sunt lor suficient de clare și descurajarea aceasta, da, duce foarte mult în retragerea în simptom. Și aici când vorbesc despre tragerea în simptom, vorbesc despre consum de substanțe, vorbesc depresie, vorbesc de anxietăți.
13: Proiectul prevede și pregătirea profesorilor care ar urma să predea această materie prin cursuri organizate de instituțiile din domeniul sănătății publice.
19: E clar că vor exista și reacții pro și reacții contra. Vor exista și unii care vor spune că anumite subiecte sunt tabuuri și nu trebuie discutate, de aceea trebuie văzut ca anumite componente să fie făcute doar dacă părinții își asumă și doresc ca minorii să aibă contact cu ele.
13: Propunerea se află momentan în procedură parlamentară. Dacă va fi adoptată, programa și manualele ar urma să fie realizate împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.
4: Donald Trump și Xi Jinping poartă la această oră discuții despre tarife, rivalitatea economică dintre Statele Unite și China, războiul din Iran și situația din Taiwan. Președintele american și delegația sa, din care fac parte 30 dintre cei mai importanți oameni de afaceri, printre care și Elon Musk și directorul general Nvidia, au fost primiți la Marea Sală a Poporului din Beijing, cu o ceremonie militară și în uralele a sute de copii.

0: Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business.
1: 中美之间的共同利益大于分歧。中美各自成功是彼此的机遇。中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。
2: Franța a ridicat parțial carantina pentru o navă de croazieră unde aproape 50 de pasageri s-au infectat cu un virus gastrointestinal. Cei peste 1200 de pasageri și 500 de membri ai echipajului care sunt asimptomatici pot părăsi vasul. Însă, cei bolnavi vor rămâne în izolare. Primele simptome au apărut luni în timpul unei escale în Bretania. Tot atunci, o britanică în vârstă de 92 de ani a decedat la bord în urma unui stop cardiac. Dar autoritățile spun că nu există nicio legătură între incidente. Nava a plecat pe 6 mai din nordul Scoției și acum este ancorată în portul Bordeaux, de unde ar fi trebuit să plece deja către Spania. Specialiștii au exclus rapid orice legătură între această alertă medicală și cazurile de hantavirus detectate la bordul unei nave olandeze.
3: Digi24 FM.
4: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
9: Ce ar însemna ca în acest context bugetar, fiscal, fragil, da, să mai avem și o criză politică?
10: Ar fi exact ce ne lipsește. Îmi aduc aminte, era o glumă pe vremea când eram eu copil, care spunea că copiii sunt întrebați de învățătoare ce avea ei nevoie ca să trăiască mai bine. Și Georgica a zis că ei n-au nevoie de absolut nimic, că au tot ce le trebuie. Dar de ce spui asta? Cum ai ajuns la concluzia asta? Păi a venit sora mea acasă și a spus că este gravidă și tata a zis că asta ne mai lipsea. Deci cam aici
9: deci
10: suntem.
9: Asta ne mai lipsește, asta ne mai lipsește. PSD-ul gravid.
10: Pentru că dacă ajungem
9: adică să iasă de la guvernare.
10: Dacă ajungem la o criză politică, nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporții.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
1: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
0: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

un program oferit de Digi. Moșia de pe malul Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele 19-20, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și palatul Micul Trianon. Primul ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului. Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emil Pinar. Cele două războaie mondiale, cu tremurul din 1940, mai ales degradările intenționate produse în perioada socialistă, au afectat palatul, pavilioanele și parcul.

0: un program oferit de Digi.
1: Din nou împreună și cu Cătălin și cu Ovidiu, bun găsit, Ovidiu, toate cupele din lume și de la noi și de peste hotare, dar mai bucurie. Știi, și de peste hotare tot cu ai noștri.
2: Din fericire, da. Exact. Iată că l-am lăudat pe Cristian Chivu și a făcut din nou o treabă excepțională, dar începem cu ai noștri, presupun, nu?
1: Ok. Da. Haide cu ai noștri.
2: Meciul de la Sibiu este cel pe care l-am urmărit aseară, fiindcă au fost protagonistele actualului sezon, prima clasată din campionat, cu a doua s-a ajuns însă la lovituri de departajare. Și aici, din păcate, Iulian Cristea a ratat. Din păcate, evident, pentru echipa Ucluj, din fericire pentru alb-albaștri. După cum îți cântam când am intrat în studio, o iubire alb-albastră, Anca.
3: Și o noapte albastră.
2: Se bucură oltenii, dar nu au timp prea mult să jubileze, fiindcă duminică poate va fi revanșa celor de la Ucluj. În campionat este diferență foarte mică, însă spuneau oltenii că își doresc după acest trofeu și câștigarea titlului. Au toate șansele, au o echipă bună, un antrenor care a venit cu poftă de rezultate, cu poftă de trofee și cu el se pare că, nu, clasica butadă scrie pagini de istorie acum în campionatul nostru. S-au îmbrăcat și aparte, iată, în portocaliu sunt tricourile de câștigători ai Cupei României la fotbal.
3: Mare, mare nebunia a fost și la Roma.
1: Made in România, nebunia.
3: Da, s-a dansat așa frumos, made in România și la vestiare. A fost petrecere și pe stradă. S-au întâmplat mai multe și le luăm pe rând. Hai cu cupa. A ținut-o în mână echipa lui Chivu.
2: Da, din fericire câștigă cupa Inter și poate va fi o triplă, de ce nu chiar și supercupa pentru Cristian Chivu. Au revenit la Roma. Să nu uităm că și Chivu a jucat la Roma odinioară, la AS Roma. De data aceasta adversar a fost Lazio Roma și la fel ca și în campionat în weekend, tot la Lautaro Martinez a marcat. A fost și un autogol al lațialilor, astfel încât Inter a triumfat și este tot meritul lui Cristian Chivu că i-a ținut mobilizat și i-a antrenat pentru acest succes. În bucurie în vestiar cu Cianaloliu, evident fericit jucătorul turc. Reverim aici pe teren, fiindcă s-a dat drumul la artificii, momentul în care a fost întreruptă și partida de la Foro Italico la turneul de tenis, care poate fi urmărit, evident, cu imagini pe canalele noastre. O partidă interesantă cu Lucian Darderi, câștigător până la urmă se decisiv, fiindcă partida s-a reluat. Repet, acea partidă a fost întrerupă din cauza artificiilor lansate pe teren aici, pe stadionul Lațial, foarte aproape de zona unde se joacă și tenis și unde vom avea astăzi multe emoții.
3: Pentru că Solana Cârstea joacă cu domnișoara Goff.
2: Exact, Cori Coco Goff, despre care
3: o finală pe Solana.
2: O dorim cu siguranță, își dorește și ea, dar aminteai ieri, Cătălin, că americanca are un parcurs foarte bun împotriva Soranei.
3: Miami, Madridul.
2: Da, deci trebuie să se mobilizeze Sorana și să ne ofere astăzi o după masă plăcută, lungă sau scurtă vom vedea, suspans și spectacol să fie, așa cum am avut și aseară la fotbal. Dar trebuie să aștepte, spuneam, până după ora 16, primul care va intra pe teren va fi favoritul publicului, Jannik Sinner îl va întâlni pe Rubliov și apoi această confruntare româno-americană, repet, pe care ne-o dorim câștigătoare pentru Sorana.
3: Dar poate se răzgândește, poate totuși nu se retrage. Uite câte victorii frumoase și ce parcurs fain a avut până acum.
2: Se va retrage. Fiindcă știe când să o facă.
1: Da. Așa, în glorie, știi,
3: în glorie.
1: Exact. Da.
3: În glorie.
1: 90 de milioane.
3: 90 de milioane.
2: O sumă fabuloasă, da.
1: Pe sezon, pe
2: incredibil.
1: Anul, pe ceva.
2: E adevărat că nu a semnat contractul. Deocamdată zvonurile.
1: Cred că pare multe la care se gândească.
3: Cred că s-a
2: decis, nu?
3: S-a decis.
2: Într-adevăr, vorbim de Robert Lewandowski, pe care aseară l-am urmărit nefericit. Aici vom avea imagine cu el fericit, fiindcă a devenit campion cu Barcelona. Fotbalistul polonez însă își face calculele să ajungă la Al Hilal, să o ajute pe Al Hilal să o bată pe Al Nassr. Să nu uităm că a fost partida de marți seara, o partidă în urma căruia The Goat, așa cum este supranumit Ronaldo, dar rivalitatea cu Messi va rămâne în perpetuă.
1: 37 de ani are.
2: Da, da. Și va fi, dacă va semna acest contract, rivalul lui Cristiano Ronaldo în campionatul arab. Sunt momente de suspans și de aceea Al Hilal își dorește întărirea lotului, 78 de puncte puncte pentru Al Hilal, Al Nassr 83, sume fabuloase pe care arabii le aruncă în joc pentru a-și aduce vedete, destul de în vârstă pentru performanța sportivă Robert Lewandowski, și asta s-a văzut și în randamentul său, fiindcă la Barcelona n-a mai fost principalul atacant, dar a prins, repet, și meciul de aseară, chiar dacă nu mai era nicio miză. Barcelona a pierdut în deplasare cu Alaves, moment ingrat până la urmă. Astăzi joacă și Real Madrid, sunt foarte multe evenimente, iată, ca un preview pentru ceea ce va fi și în weekend, și să sperăm că săptămâna viitoare vom continua la Superlativ cu vești fenomenale.
1: Abia îți mulțumim, Ovidiu. Cu plăcere. Zile liniștite cu odihnă îți dorim. Kate Middleton a fost primită cu multă căldură și cu mult entuziasm în Italia la prima sa vizită oficială în străinătate de la tratamentul împotriva cancerului.
3: Prima oprire a călătoriei de două zile a prințesei de Wales a fost la primăria din Reggio Emilia, unde a primit cea mai înaltă distinție a orașului. Sutele de oameni i-au adunat să o vadă, i-au oferit flori, cadouri, i-au scandat numele și au aplaudat-o frenetic.
1: Kate a vizitat și o grădiniță unde a modelat lut alături de copii între 3 și 6 ani. Soția prințului moștenitor al Regatului Unit s-a deplasat în Italia pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța primilor ani de viață.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Fostul lider politic Radu Berceanu.
7: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
8: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
7: au făcut rău.
8: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, dom'le, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
7: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
8: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
7: Să începe autostradă și să o și termin.
8: Exact.
7: Măcar pe un segment.
8: Exact. Eu am spus, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
7: Nu mai hârtii.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. ne ajută să contăm pe harta businessului global. O colaborare cu o miză uriașă.
10: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: fel ca noi toți, stagiunea muzicală extravaganța se pregătește de vară, dar nu cu vacanță. Nu, asta de vacanță, este ideea.
1: Iar concertele se vor muta din locurile clasice săli în Parcul Ferăstrău. De ce nu?
0: Ștefan Horbor este alături de noi, gata să ne dezvolie toate secretele stagiunii de vară. Bun găsit, bună dimineața,
1: te-am întrebat.
2: Bună mai dimineața, sunt obosit, nu știu dacă se vede, dar... Cu plăcere fac ceea ce îmi place și alături de echipa Musical Extravaganța.
1: Ce mai coci? Ce mai coci tu acum așa?
2: Hai, coc un concert pentru ziua de mâine. Pentru ziua de mâine avem un concert Valurile Dunării, unde alături de soprana Oana Maria Șerban, baritonul Fang Shuang, maestrul Alexandru Mihai Burcă, niște surprize plăcute, să zic, cam de înălțimea asta și... Asta deja aproape cât vine. Niște pianiste drăguțe avem, sunt fiicele maestrului Alexandru Mihai Burcă, pentru că vrem
1: viitorii
2: să
1: viitorii artiști
2: cărora dorim să le arătăm scena înainte de a fi mari și de a da de fluxul acesta de muncă necesar pentru a fi artist.
0: Ai mai lucrat cu copii până acum?
2: Da, am mai avut concerte cu copii și nu numai cu aceste micuțe pianiste, ci și soprane, baritoni. Deci,
1: te-a pus la punct vreunul dintre ei? S-a dat vreo replică care te-a lăsat așa cu gura căscată?
2: Până în momentul de față încă nu s-a întâmplat, dar sunt pregătit pentru orice, deci suntem deschiși la orice provocare din partea lor și, bineînțeles, sfaturi, că nu trebuie neapărat să fii în vârstă ca să ai sfaturi înțelepte. Ei, acest concert Valurile Dunării va avea un repertoriu deosebit. În limba slovacă voi cânta în limba italiană, în franceză vom cânta, în nemțește, în maghiară vom cânta la anul și în suedeză, pentru că e mai dificil să
1: te
2: învăț.
1: Te duci așa în zona aia de Suedia.
2: Da, așa, cu părul, da. Cu părul. Apoi, în data de 5 iunie, avem concertul Olé Torero, unde trecem în partea asta, să zic, mai călduroasă, în partea Spaniei.
1: Deci, practic,
2: ajustați
1: repertoriul clasic, unul mai de vacanță.
2: Absolut, absolut, pentru că lumea mai merge și în Spania și astfel avem piese ca și Granada sau Valencia și de acolo își pot alege chiar și zonele...
1: Inspiri.
2: Exact, inspir oamenii. În iulie avem, așa cum a spus... această Carmina Burana, care este cumva coroana acestei musical extravaganța, pentru că este unul dintre cele mai mari proiecte pe care îl vom avea.
1: Cât de solicitantă vocal este această partitură pentru tine?
2: Este una destul de solicitantă, dar în momentul în care am generale, de obicei în ziua spectacolului, pe la ora 10, eu trebuie să mă trezesc pe la 6 ca să fie vocea normală, să spun așa, dar nici așa nu este normală, pentru că nouă dimineața nu prea ne vine să cântăm, să fim sinceri, dar până seara suntem în forma optimă. Astfel, acest Carmina Burana va fi alături de Orchestra Filarmonicii din Pitești, corul Filarmonicii Oltenia Craiova, maestrul Alexandru Ilie va fi la pupitru, soprana Oana Maria Șerban va fi soprană, deci soprana va fi soprană, dar așa, și baritonul Fang Shuang. Va fi un spectacol foarte frumos.
1: Deci, practic, o stagiune fără pauză vocală.
2: Absolut, nicio pauză vocală. Vocalize în fiecare zi și spectacole periodice.
0: Îți mulțumim.
1: Mult odihnă, acolo unde poți.
0: Prezența la noi în platou și să ne revedem cu bine.
2: Eu bucurie, mulțumesc.
1: Și cu noutăți.
2: Mulțumesc frumos.
1: Continuăm, doamnelor, domnilor, reuniunea Fast and Furious pe coborul roșu de la Cannes, la 25 de ani de la lansarea primului film al francizei. Vin Diesel, Jordana Brewster și Michelle Rodriguez, însoțiți de Meadow, fiica regretatului Paul Walker, au asistat la o proiecție a primului film la cel mai important festival de film din Europa.
0: La evenimentul din Cannes, Vin Diesel a purtat un sacou negru cu mesajul Fast Forever. Acesta va fi și numele celui de-al 11-lea film al francizei, care va avea premiera în martie 2028.
1: Cele 10 filme ale seriei lansate până în prezent au avut încasări globale de peste $7 miliarde. Craniul unei sfinte vechi de aproape 800 de ani a fost furat în plină zi într-o biserică din Cehia. Relicva are o valoare culturală și spirituală inestimabilă, a declarat poliția cehă pentru AFP.
0: Jaful a avut loc în jurul prânzului, în timp ce biserica era deschisă. Camerele de supraveghere au surprins un bărbat care a spart o casetă din sticlă securizată unde erau expuse moaștele și a fugit.
1: Moaștele furate aparțin unei femei aristocrate care a trăit în secolul al XIII-lea și a rămas cunoscută pentru actele sale caritabile.
0: Ea a fost declarată sfântă în anul 1995 de Papa Ioan Paul al II-lea.
1: Facem acum cunoștință cu Lazar, câinele în vârstă de peste 30 de ani care așteaptă să fie recunoscut de Cartea Recordurilor.
0: Trăiește în Franța și a fost preluat de un adăpost după ce stăpânul său a murit. Voluntarii știau că este foarte bătrân.
1: Vârsta exactă au aflat-o când au verificat microchipul purtat de Lazar. Pe acesta, data nașterii este de 4 decembrie 1995.
0: După descoperire, Societatea Franceză pentru Protecția Animalelor a luat legătura cu reprezentanții Cărții Recordurilor. Aceștia vor stabili dacă Lazar va primi titlul oficial de cel mai bătrân câine din lume.
1: Până atunci, el își petrece timpul alături de noua sa stăpână, o femeie cu 2 ani mai tânără decât el.
0: Hoțul care a furat hardiscuri cu muzica nelansată a lui Beyoncé a fost condamnat la 2 ani de închisoare.
1: Jaful a avut loc în statul american Georgia înainte a unui concert de anul trecut. Bărbatul de 41 de ani a spart geamul unei mașini închiriate de echipa de dans artistei și a furat toate bagajele.
0: Anchetatorii nu au recuperat nici până acum obiectele furate. În fața instanței, bărbatul și-a recunoscut fapta.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să discutăm astăzi despre durerea de încheietură a mâinii. Alături de mine este domnul dr. Angel Rașcu, este medic specialist ortopedie traumatologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Care sunt cauzele pentru această durere, cele mai frecvente cauze?
2: Cele mai frecvente cauze sunt traumatisme la nivelul mâinii și pumnului, de obicei prin cădere de la același nivel, sau prin practicarea de sporturi de contact, de exemplu boxul, sau pur și simplu eforturi repetitive la nivelul pumnului și mâinii, cum sunt munca la birou sau munca de la muncile casnice.
1: După o cădere, care sunt semnele care ne duc cu gândul că ar fi o leziune la nivelul pumnului?
2: Durerea este cel mai important semn, edemul local, impotența funcțională sau un deficit de flexie sau extensie a degetelor.
1: Există și fracturi pe care le putem trece cu vederea?
2: Sigur că da. De obicei, cel mai omis diagnostic este fractura de scafoid. Se poate omite chiar de la prima evaluare radiologică. Din păcate, este greu de observat. Cel mai frecvent simptom este durerea în tabacheră, iar pentru acest lucru este necesar un examen imagistic suplimentar, CT sau RMN.
1: Ce se întâmplă dacă apare această durere la mișcări repetitive, că folosești telefonul sau că mergi la sală sau că folosești mouse-ul?
2: De obicei vorbim despre o tendinită sau o tenosinovită. Ce este de făcut este să ne oprim din activitatea care provoacă durerea, să ne prezentăm la medic pentru un examen clinic și de obicei trebuie să urmăm sfatul medicului cu privire la conduita terapeutică. Putem imobiliza mâna într-o orteză pentru o perioadă scurtă de timp, aplica gheață local și pentru a se administra tratament antiinflamator.
1: Și de obicei trece făcând doar asta?
2: De obicei trece, dar în cazurile persistente care devin cronice, atunci se va reevalua situația pentru a se stabili dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală sau nu.
1: Dar sunt și alte situații particulare pentru această durere a încheieturii mâinii?
2: Sigur că da, există și alte situații particulare, în plus față de simptomele pe care le-am discutat mai devreme, putem vorbi despre slăbiciunea la nivelul mâinii, amorțeli, de obicei vorbim despre sindromul de tunel carpian. Pentru acest sindrom este nevoie de o electromiografie pentru a vedea dacă este necesar un RMN, vedem conducerea nervului median și apoi vom stabili gradul sindromului pentru a se stabili dacă este nevoie de o intervenție chirurgicală sau nu.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru explicații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa alături de Statele Unite și ce justifică
5: această
4: reticență?
5: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: Sigur,
5: acestui
4: consecințele
5: război.
4: Sigur, consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element dacă se merge spre escaladare spre o sau descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, America nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, cazuistic, cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu. Începem un maraton de 2 ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Copilul găsit în pădure după 2 zile de la dispariție a fost supus unor analize complete. Ce diagnostic i-au pus medicii aflăm imediat în jurnal când intrăm în direct cu unul dintre doctorii care îl îngrijesc pe micuț. În plan extern, Vladimir Putin atacă furibund Kievul, a lansat sute de drone și rachete către capitala Ucrainei. Un om a murit, iar zeci de localnici au fost răniți. Vedem imaginile cu urmările imediat în jurnal. Când vorbim și despre performanța obținută de Cristi Chivu cu Inter, românul este ovaționat în Italia după ce a câștigat aseară și Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat și titlul de campioană. Începem! O fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona le-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș. Cel care l-a zărit este Mihail Soare, tată a 2 copii. Întors la baza aeriană din București, salvatorul i-a acordat colegului meu, Valentin Stan, un interviu în exclusivitate. Iată ce a spus.
1: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
2: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm, am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el. L-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce-a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu.
2: Ce vârstă?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da. Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
3: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat mission ready. Prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
4: Acum important de precizat, Alex, copilul de 5 ani, este internat în spital. Starea lui este stabilă și stăm de vorbă cu doamna doctor Ioana Mătăcuță Bogdan, medic primar la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Bună dimineața, doamna doctor! O țară întreagă a fost impresionată de acest caz. De aceea vă întrebăm cum se simte în aceste momente copilul.
5: Bună dimineața, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, mai ales în aceste momente în care cu toții, practic, suntem bucuroși că acest copilaș a fost găsit bine. Este actualmente internat în secția noastră de pediatrie, este afebril, are stare generală bună, este echilibrat, hemodinamic și respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical. Eu cred că vom vorbi despre o reușită din acest punct de vedere. În continuare va rămâne spitalizat la noi pe secție. Se continuă supravegherea medicală, primește tratament de specialitate și suntem optimiști în ceea ce privește starea lui.
4: Ce diagnostic, dacă ne puteți spune?
5: Îmi pare rău, aceste informații sunt confidențiale.
4: Am înțeles. Deci spuneți că va mai rămâne câteva zile în spital?
5: Va mai rămâne, da. Va mai rămâne câteva zile la noi, continuăm supravegherea, continuăm tratamentul, să ne asigurăm că Alexandru se va întoarce cu bine la familia lui.
4: Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna doctor.
5: Cu mare drag.
4: Suntem la mijlocul lunii mai, dar în unele zone de munte a nins. La Rieșeni, în Bihor, drumurile au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă. În ultimele zile, aproape toată țara a trecut de la temperaturi de vară la vânt puternic și ploi torențiale. În sudul țării au fost și furtuni cu grindină. Iar acum discutăm cu doamna Matescu, vrem să știm ce se va întâmpla în perioada imediat următoare cu vremea, pentru că urmează zile cu vreme schimbătoare. Bună dimineața, doamna Matescu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
6: Invitație. Astăzi, din punct de vedere termic, o vreme răcoroasă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 14 până la 21 de grade. Vor mai fi posibile onorări slabe, în special în zonele centrale, sudice, sud-estice ale țării, dar și la munte. Nu în ultimul rând, minima nopții va fi una și ea destul de scăzută, 12 grade, noaptea care urmează, mai scăzute în estul Transilvaniei spre minus 1 grad. Acolo unde și în această dimineață am înregistrat temperaturi negative, iar în capitală am avut doar o minimă în jurul la 10-11 grade. Mâine, o vreme în ușoară încălzire, deja atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, posibil inclusiv în capitală o maximă în jurul la 24-25 de grade și de altfel temperatura maximă în întreaga țară va fi cuprinsă între 19 până la 25 de grade. Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ la nivel punctiform, cu valori ale cantităților de apă în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat, în special în jumătatea de vest, dar și în zona de munte. Iar sâmbătă, ecarful temperaturilor cuprins între 19 până la 26 de grade. Dar, în același timp, din nou fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, izolat căderi de grinină și intensificări la munte și în zonele mai joase, dar în mod special în zona montană, acolo unde este posibil să consemnăm din nou viteze de peste 40-50 de kilometri pe oră.
4: Dar despre aceste ninsori, pentru că oamenii urmăresc imagini din zona montană cu ninsori, doamna Mateescu, suntem deja la jumătatea lunii mai.
6: Așa este, nu este o situație atipică, avem în statistica meteorologică, mai ales în zona montană înaltă, la vârful Omu, de pildă, sau alte masive montane cu la altitudini mai mari de 1700-2000 de metri, situații în care precipitațiile mixte s-au înregistrat până spre finalul primăverii și chiar debutul verii, tot acest context depinzând de circulația maselor de aer atunci când o masă de aer foarte rece predomină în zona țării noastre și care poate să determine scăderea temperaturilor sub pragul de închis și transformarea, desigur, precipitațiilor lichide în formă solidă.
4: Vă mulțumesc, doamna Mateescu, pentru intervenție.

0: Cristi Chivu face senzație în Italia la începutul carierei sale de antrenor la nivel înalt. Inter Milano a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Victoria și medaliile miros bine, a anunțat Hakan Calhanoglu. Cu două trofee câștigate într-o săptămână, Inter Milano domină anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, urmat de cupa cu numărul 10. Iar Cristi Chivu și fotbaliștii pe care îi antrenează sunt acum exemple de urmat pentru toți copiii, așa cum își dorește românul. Meciul cu Lazio nu le-a pus mari probleme celor de la Inter, care au câștigat cu 2-0. După fluierul final, au început petrecerile. Întâi, petrecerea suporte pe stadionul din Roma, fumul artificiilor și petardelor a întrerupt un meci din turneul de tenis care se joacă în apropiere, turneul de tenis despre care vă reamintesc că astăzi în semifinale joacă și Sorana Cârstea. În continuare discutăm pe acest subiect cu Dan Filotti, jurnalist DigiSport. Te salut, Dan!
1: Te salut și eu!
0: Vorbeam și săptămâna trecută după ce și-a asigurat titlul Inter Milano, este campioana Italiei, matematic, acum a reușit Cristi Chivu eventul. Cum vezi această performanță, Dan Filotti?
1: Scrie istorie și nu mă joc cu termenii, am pretenția că am proprietatea lor. Scrie istorie, în istoria de 108 ani a acestui club, este primul antrenor care vine și în anul în care debutează pe banca lui Inter, reușește să cucerească ambele trofee. Este al treilea jucător din măreața istoria clubului interist care face reușește această performanță și în calitate de jucător și în calitate de antrenor. Cifrele și tot ceea ce a realizat Cristi Chivu este de-a dreptul extraordinar. Inutil să adăugăm că este primul român care reușește această performanță în top 5 campionate ale Europei, și ale lumii. Deci vorbim despre un Cristi Chivu care a impresionat pe absolut toată lumea la primul an în cariera lui de antrenor pe banca unei echipe mari. Ne amintim de cele 13 meciuri din sezonul trecut de pe banca Parmei. Dar ceea ce a reușit acum să meargă până la capăt în ambele competiții și în campionat și în cupă este extraordinar. A reușit să unească acest vestiar, a reușit să-i facă pe acești jucători să se exprime ca o echipă, pentru că nu trebuie să uităm, i-a preluat într-un moment în care Interul venea după o înfrângere umilitoare în Liga Campionilor, în finala Ligii Campionilor. Iar acum, iată că pare că nu sunt limite când e vorba de performanță.
0: Și care vor fi marile provocări, Dan Filotti, după aceste două trofee?
1: Mi-a plăcut și întotdeauna mi-a plăcut discursul lui. Mi-a plăcut discursul lui și aseară, după ce a câștigat această cupă. A spus foarte înțelept Cristi, în fotbal și în sport, planurile se fac pe termen scurt. Dacă le faci pe termen mediu și lung, pui o foarte, foarte mare presiune. Planul e de performanță, vreau să zic, altfel sigur că te organizezi inclusiv pe termen mediu și lung sau trebuie să faci asta. Ușor o să o ia mai departe cu acest vestiar care este alături, pentru că asta remarcau și jurnaliștii italieni. Citeam un editorial în Gazeta de la Sport: băiatul cu cască s-a făcut mare, băiatul cu cască a crescut. Ne amintim de acel moment, nu, de cotitură în viața lui până la urmă, numai în carieră, când la un meci cu Verona a avut acel traumatism puternic, practic cap spart, operație și tot ce a urmat. Iată-l pe Cristi bine acum, pe Cristi pe val, cucerind Italia și cucerind Roma.
0: Și că tot vorbim despre Roma și că am văzut ce s-a întâmplat acolo la Roma, inclusiv un meci de tenis din turneul de tenis a fost întrerupt. Ce facem, Dan Filotti, astăzi la ora 14?
1: Păi nu știu ce facem, o să așteptăm meciul, să ne uităm la meci. 14-16, nu înainte de 16 va fi meciul. Ne uităm și așteptăm, e un vai bun pentru românul, dacă tot e în aer performanța aceasta și setea asta de performanță a românilor, de ce nu să continue și Sorana?
0: Sorana Cârstea în semifinale.
1: Acolo cu Coco Gauff va fi acest match, pentru că da, Foro Italico este imediat vecinătatea stadionului Olimpico și să remarcai tu bine, a fost întrerupt un match de tenis, a fost întrerupt vreo 20 de minute, s-a terminat undeva în în jurul orei 2 acel meci de tenis. Sărbătoarea celor de la Inter cred că continuă și acum și va continua și în weekend, când vor fi primiți ca niște eroi în Milano, pentru că au de sărbătorit băieții de la Inter și titlul și titlul de campion și Cupa Italiei cucerită, iată, aseară după victoria asta 2-0 cu Lazio.
0: Mulțumesc, Dan Filotti, așadar să ne uităm astăzi în semifinale Sorana Cârstea la Roma.
1: Uităm.
0: Mergem mai departe. România este într-un hău economic care ne face viața tot mai scumpă, în timp ce prețurile sunt în continuă creștere, puterea de cumpărare a oamenilor este tot mai mică. Inflația a depășit pragul psihologic de 10%. Cum s-a ajuns aici? Ne explică acum colegul meu, Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim.
2: Bun găsit, este o corecție dureroasă a economiei, aș putea spune, și îl am alături de mine pe Radu Ciobanu, profesor la Academia de Studii Economice. Bun găsit, Radu. Ne uităm la datele pe care le avem în prezent și la faptul că PIB-ul este în scădere pe primul trimestru de anul acesta cu 1,5% comparativ cu primul trimestru de pe anul trecut. Cât de gravă este situația?
3: Într-un fel, această scădere era așteptată. Am avut o creștere a prețurilor, o scădere a consumului și, prin urmare, în acest context ne așteptam ca să nu mai avem o creștere a PIB-ului și să avem de fapt o contracție a economiei. Într-adevăr, pe lângă faptul că avem un calcul matematic care indică acest lucru, este și un impact psihologic, pentru că în condițiile în care economia se contractă, cel mai probabil investitorii nu o să mai arunce bani pentru a dezvolta diverse afaceri, o să avem mai puține investiții străine, prin urmare trebuie să vedem cum protejăm această situație pe viitor.
2: Avem însă și o veste bună legată de faptul că deficitul în prezent pe primul trimestru este la jumătate față de primul trimestru de anul trecut. Ne bucură mai mult această veste?
3: Din punctul meu de vedere, da, pentru că problema principală macroeconomică în România este deficitul bugetar. Este clar că la nivelul guvernamental s-a încercat scăderea deficitului prin diverse legislații și totodată prin diverse pârghii fiscal-bugetare și vedem că acest lucru se întâmplă. Prin urmare, n-ai cum să scazi deficitul fără să afectezi alți indicatori macroeconomici. Este clar că scăderea deficitului aduce anumiți indicatori macroeconomici într-o situație mai puțin favorabilă, ceea ce vedem și în momentul de față.
2: Vedem pentru acest lucru și cauza principală pentru care inflația în prezent este peste 10% sau scăderea de cumpărare este la minus 1,5%?
3: Da, sunt foarte multe cauze care sunt mai mult exterioare României. Avem, pe de o parte, creșterea prețului combustibilului și știm foarte bine că acest lucru afectează destul de mult prețul la raft pentru toate produsele alimentare și non-alimentare, pentru că inevitabil totul se transportă pe străzi, dar totodată vorbim și despre faptul că s-a liberalizat piața gazului în ceea ce privește producătorii non-casnici sau consumatorii non-casnici. Prin urmare, era clar că inflația va sări în aprilie și era prevăzut acest lucru și de către Banca Națională, dar și de către Guvernul României. Ne așteptam la acest lucru. Este foarte important cum va continua procesul de scădere a inflației și să se încerce prin anumite pârghii fiscal-bugetare, dar și de politică monetară ale băncii centrale, reducerea inflației spre finalul anului.
2: Încă o diferență semnificativă față de anul trecut este aceea că dobânda pentru care se împrumută România pe 10 ani a scăzut de la un 8,5% la 7%. Este de altfel un efect...
3: Din punctul meu de vedere, scăderea dobânzii la împrumuturile pe care România le ia pentru a acoperi deficitul bugetar arată un semnal bun în rândul investitorilor, pentru că dobânda este un martor de risc. Atât timp cât România reușește să se împrumute la o dobândă mai mică, asta înseamnă că în ochii investitorilor, sau mai bine spus în ochii persoanelor care împrumută România în momentul de față, riscul de țară s-a diminuat. Prin urmare, de asta putem să mergem și cu dobânzi ceva mai scăzute.
2: Bun, îți mulțumesc foarte mult. Deci cam acestea sunt explicațiile pentru care vedem în prezent economia în această stare destul de fragilă, însă este clară acea concluzie de faptul că reformele sau aceste efecte negative pe care le simt românii în prezent ajută însă macroeconomia.
0: Sebastian, mulțumim. Urșii ajung tot mai des în orașe și terorizează localnicii. Ieri un urs a fost văzut chiar în apropiere de celebra Piața Sfatului din Brașov, o zonă turistică intens circulată. Animalele sălbatice au fost filmate însă în mai multe zone, printre casele oamenilor. Mai mult, în comuna Zăbala din Covasna, o ursoaică și cei doi pui ai ei au intrat în curtea școlii din localitate.

0: Colega mea Bianca Venter este în Covasna acum și ni se alătură cu mai multe detalii. Bianca, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit, ne aflăm în comuna Zăbala din județul Covasna, în fața unității de învățământ, în fața căreia a fost văzută ursoaica cu pui zilele trecute. Autoritățile locale spun că în ultima perioadă oamenii din localitate sunt terorizați de aceste animale sălbatice, ba chiar în zona ar exista cel puțin 6 exemplare de urs. Problema este că aceștia vin pe străzi, în curțile oamenilor, au atacat animale, iar în școala pe lângă care a fost văzută ursoaica, învață zeci de copii care ar putea da nas în nas oricând cu un urs. Probleme sunt și în alte localități din țară. De exemplu, ieri în Brașov, în zona centrală, pe o stradă intens circulată, a fost filmat un urs alergând. Acolo autoritățile au intervenit și au monitorizat ursul până a ieșit în zona împădurită. De asemenea, în județul Buzău, în localitatea Blăjani, un urs de mari dimensiuni a fost filmat în centrul orașului, în apropiere de primărie și de școală. Acolo a fost emis și un ordin de împușcare, însă ursul a fugit.
0: Iar un pui de urs care a fost văzut frecvent în ultima perioadă în Câmpina a fost capturat într-o cușcă specială în curtea școlii de poliție. Conducerea școlii obținuse anterior toate autorizațiile legale pentru amplasarea capcanei. După ce animalul a intrat în cușcă și ușa a fost blocată, un ofițer a sunat la

0: s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări în urma atacurilor lansate începând cu ora 1 noaptea. Cel puțin un om a murit și alți 36 au fost răniți, iar serviciile de intervenție continuă să caute și la această oră printre dărâmături. Asaltul asupra Kievului vine la capătul unei zile în care armata lui Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean. Printre zonele afectate a fost și Cernăuți, unde trăiește o importantă minoritate românească. Acolo alarmele au sunat timp de 6 ore, cea mai lungă durată de la începutul războiului. Europa trebuie să se asigure că Rusia nu va mai invada un stat vecin. Este mesajul lui Volodymyr Zelensky pentru aliați. Prezent la summitul B9 de la București, liderul de la Kiev a cerut din nou sprijin pentru țara sa.
1: Our shared task is to make sure the Russian leadership is never again able to make such ultimatums, try to dominate or destabilize its neighbors, or start wars without consequences. These are the basic elements of our common security, making sure Russia is stopped from waging war against all of us together and against each of us individually. It's vital to continue supporting Ukraine because this is the first and the most, by the way, most important thing stopping Russia, our defense. So, in this regard, we are counting on the European support package of 90 billion euros to start working no later than the beginning of June, with the first part of the funding going in particular to the production of critically needed drones.
0: Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit în Marea Sala Poporului din Beijing, unde au discutat despre probleme internaționale și regionale majore, între care situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană. Președintele american și delegația sa, din care fac parte 30 dintre cei mai importanți oameni de afaceri, între care și Elon Musk și directorul general Nvidia, au fost întâmpinați cu o ceremonie militară și în uralele a sute de copii. La capătul discuțiilor, Trump a vizitat Templul Cerului alături de omologul său chinez.

0: fiecare an, la nivel global, oamenii generează peste 62 de milioane de tone de astfel de deșeuri. Este cel mai rapid tip de deșeu în creștere din lume și poate cel mai alarmant, doar aproximativ 20% este colectat și reciclat oficial. Ajunge în grob de gunoi, este ars sau abandonat, eliberând substanțe toxice precum plumb, mercur și cadmiu. Acestea pot contamina solul, apa și în final ajung în corpul nostru. Paradoxal, deșeurile electronice sunt și o resursă valoroasă. Conțin aur, cupru și alte metale rare, estimate la zeci de miliarde de dolari anual. Resurse care se pierd atunci când nu reciclăm corect. În România, colectarea rămâne sub media europeană, deși legislația există, iar puncte de colectare sunt din ce în ce mai accesibile. Ce putem face concret? În primul rând, nu aruncați electronicele la gunoi. Căutați centre autorizate sau campanii locale de colectare. În al doilea rând, prelungiți viața dispozitivelor, reparațiile sau donațiile. Nu în ultimul rând, cumpărați responsabil, alegeți produse durabile și evitați înlocuirea lor inutilă. Fiecare telefon sau cablu reciclat corect înseamnă mai puțină poluare și mai puține resurse irosite. Schimbarea începe cu gesturi mici, dar consecvente, care au un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
1: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
4: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
5: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
5: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
5: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
6: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Radio Digi 24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
7: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o plecat de la guvernare și o zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De? Exact. Și noi eram... De cine și ei? De aur. Și noi am fost toți. Oh, nu! Nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung.
2: Te îmbogățește un restaurant?
1: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Din nou în direct, ca la noi la nimeni, statul român deține o întreagă companie, doar atenție, pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliu de Administrație cu 5 membri, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există, așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, doi membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membri PSD. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
1: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea autorității pentru administrarea activelor statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
2: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
3: Cred că bunii aici ar trebui să fie la astea cu articole sportive.
2: Aici este?
3: Aici.
2: La magazin?
3: La articole sportive închis.
1: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
4: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant
2: intrarea,
4: de la ei. Intrarea se face pe la muzeu.
2: Da? Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
4: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
2: Prin partea dreaptă.
4: Exact, da.
2: Deci nu intră prin magazin.
4: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
2: Directorul societății.
4: Exact, da.
2: Și angajații? Ei au angajați?
4: Vin două doamne, dar foarte rar.
1: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
2: La ce spațiu? Unde mai aveți spații de închiriat? Adică în afară...
5: El ca și spațiul unicul care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
1: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
2: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație, ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră pentru ce l-ați închiriat?
6: Păi avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
2: A, de orice, nu neapărat de...
6: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
7: Mai mult cu cărți.
2: Da?
7: Da, cărți, manuale.
1: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă. Una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
2: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid cu dumneavoastră, cei trei.
5: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participat, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
1: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
8: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
9: Am 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
1: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
10: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
11: Are dreptul orice om de pe din țara asta. Dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
10: Zero.
11: Niciuna.
10: Am respectat legea.
1: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
12: Eu plec din țară de seară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
13: Ok.
12: Vă sun și ne vedem și facem un material.
1: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
0: Drumul Național 1 se reduce la o singură bandă pe mers pe cea mai aglomerată porțiune a sa. Timp de o lună sunt restricții de trafic între Ploiești și Brașov. Are mai multe detalii colega mea Iulia Gurguță. Iulia.
14: Bine v-am găsit, polițiștii rutieri informează că pe DN1 între Ploiești și Brașov există restricții de trafic din cauza unor lucrări la carosabil. Astfel, timp de aproape o lună, începând cu data de 13 iunie, șoferii pot circula pe o singură bandă pe drumul național 1 între Brașov și Ploiești, de la kilometrul 99 pe o porțiune de 550 de metri în dreptul localității Bănești, județul Prahova. De asemenea, de pe 18 mai vor fi introduse restricții de trafic și pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov. Mai mult decât atât, centrul Infotrafic anunță că lucrările de reparație a carosabilului ar trebui finalizate până la 14 iunie 2026.
0: Iulia, mulțumim. Franța a ridicat parțial carantina pentru o navă de croazieră unde aproape 50 de pasageri s-au infectat cu un virus gastrointestinal. Cei peste 1200 de pasageri și 500 de membri ai echipajului care sunt asimptomatici pot părăsi vasul, însă cei bolnavi vor rămâne în izolare. Primele simptome au apărut luni în timpul unei escale în Bretania. Tot atunci o britanică în vârstă de 92 de ani a murit la bord în urma unui stop cardiac, dar autoritățile spun că nu există nicio legătură între cele două incidente. Nava a plecat pe 6 mai din nordul Scoției și acum este ancorată în portul Bordeaux, de unde ar fi trebuit să plece deja către Spania. Specialiștii au exclus rapid orice legătură între această alertă medicală și cazurile de hantavirus detectate la bordul unei nave olandeze.
1: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
17: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
18: Cum spuneam, poate să refuze o dată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
13: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
18: Bolojan? Păi ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
20: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
21: Dar eu nu sunt vinovat.
20: Nu, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
22: Mama, mama, mama, mama.
20: Mama cui?
23: Mama mea. Eu sunt tante Gina, Gabriela.
24: Adriana.
25: Ce? Iată că acolo ce remoși pe asta.
24: Tantele novele.
25: Oh.

Din nou în direct, amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe. Organizarea de petreceri care tulbură liniștea locuitorilor va fi sancționată mai dur. Asta prevede un proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților. Pe lângă regulile prevăzute de legislația națională, asociațiile de proprietari pot stabili și ele norme interne suplimentare, precum adoptarea unor intervale extinse de liniște, spre bucuria celor care s-au săturat de zgomot sau bormașini.

0: Ce sancțiuni riscă cei care fac mult prea mult zgomot, ne explică acum colega mea Ana Cristina Micu. Ana.
1: Am găsit legea care prevede sancțiuni mai dure pentru cei care deranjează liniștea, a trecut de Camera Deputaților și merge spre promulgare. Depinde foarte mult aici ce tip de problemă creează cei care deranjează liniștea pentru a se stabili cuantumul amenzii. Spre exemplu, cei care își deranjează vecinii sunt pasibili de amenzi între 200 și 1000 de lei. Dacă își deranjează vecinii în timpul orelor de liniște, amenziile se încadrează între 500 și 1500 de lei. Foarte important pentru cei care doresc să organizeze petreceri ceva mai zgomotoase decât ar trebui, aici amenziile se încadrează între 2000 și 3000 de lei, cu mențiunea că dacă abaterea se repetă în mai puțin de 24 de ore, atunci se poate ajunge până la amenzi în valoare de 6000 de lei. Este foarte important de precizat și faptul că asociațiile de proprietari pot să stabilească propriile reguli cu privire la liniștea și orele de liniște din bloc, dar aici aceste norme pot fi stabilite doar cu acordul adunării generale a Asociației de Proprietari.
0: Cine ești tu oare? Această melodie a trupei Compact a fost dedicația rockerilor de la Metallica pentru cei 60.000 de spectatori care au asistat la concertul de pe Arena Națională. A fost o surpriză așteptată după ce trupa americană cântase la Atena melodia din Zorba Grecul.

0: La acest nou concert din România, Metallica s-a ridicat la înălțimea așteptărilor fanilor. De pe scena circulară instalată în mijlocul terenului de pe Arena Națională au răsunat melodiile cunoscute de generații întregi.
1: Mai bine de două ore, Metallica a ținut în priză zecile de mii de fani care au venit aici la Arena Națională. Trupa heavy metal a bifat al cincilea concert la București, după cele din 1999, 2008, 2010 și 2019.
0: Unii fani au văzut pentru prima dată formația live și a fost un vis devenit realitate.
2: A fost cel mai bun lucru din viața mea, nu am cuvinte, a fost absolut incredibil, piele de găină la fiecare piesă.
3: Eu știu de Metallica de la tata, care îmi punea la 3-4 ani, adică nu știu, dansa pe birou când aveam 4 ani, dar pe Metallica. Și acum că la 18 am ajuns la concertul lor fix în față, a fost așa ca o, cum să zic, un accomplishment of my life.
4: Efectiv, când am intrat în sala de concert, începusem să tremur și începusem să plâng, pentru că eu ascult Metallica de, cred că de vreo 5-6 ani și mereu mă duce cu gândul la tatăl meu, care stau departe de el, din păcate. E ceva la care visam de foarte mult timp.
5: Datorită lor am început să pun mâna pe chitară electrică, am reușit, am aproape 2 ani, am învățat câteva piese, Seek and Destroy, de exemplu, Wherever I May Roam, acum mă chinui la One, și la Fade to Black, pentru că e extraordinar de greu.
0: Mulți spectatori au venit din străinătate ca să-i vadă și să-i asculte pe rockerii americani. Fie nu au prins bilete în țara lor, fie trupa nu a făcut oprire în cadrul turneului și acolo.
6: Oh, I'm from Bulgaria, he's from London.
7: Bulgaria?
6: Oh! It was amazing. I'm really happy with the organization, with the police security. Everything was great, yeah. Inside was very clean. Everything was amazing. No, they haven't been in Bulgaria, no. That's why we're here.
0: Turneul mondial al trupei Metallica a debutat la Amsterdam pe 27 aprilie 2023. Se va încheia în martie 2027 cu o serie de 12 concerte în Las Vegas.

0: Foarte scurtă pauza acum de la Fix, vă aștept cu noi informații și nu uitați, știri de ultimă oră găsiți și pe site-ul nostru digi24.ro. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
5: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
6: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar iarăși simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și în genere la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problemă de salariu.
5: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oarecum au făcut. Franța, cum a făcut, sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate, sunt țări, nu știu, Japonia, sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft, prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
6: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri? Pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii, să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum? Trebuie văzut de la caz la caz.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
7: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
8: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Partidele își pun la punct strategiile înainte de consultările oficiale de la Cotroceni. Până luni, liderii trebuie să stabilească exact ce pun pe masa președintelui Nicușor Dan. Care sunt acum scenariile legate de formula de guvernare, vă spun imediat. Până când scăpăm însă de acest haos politic, plătim scump instabilitatea. Analizăm loviturile economice care ne fac viața mai scumpă imediat. Iată, în jurnal, intrăm în direct și cu președintele Consiliului Fiscal, domnul Daniel Dăianu, va fi în direct la Digi24. Avem noi date despre starea copilului găsit în pădure la 2 zile de la dispariție. Medicii îl mai țin internat, însă anunță că starea băiețelului de 5 ani este una stabilă. Toate datele imediat în jurnal. Și vreme la extreme, la munte, în unele zone s-a așternut un nou strat de zăpadă, în restul țării sunt ploi și furtuni. Meteorologii anunță că temperaturile cresc, însă nu scăpăm de fenomenele extreme. Așadar, se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele de la Palatul Cotroceni de săptămâna viitoare. Liderii partidelor poartă ultimele discuții informale cu președintele Nicușor Dan până luni, când vor veni rând pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate noul guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele politice, ne spune colega mea Rebecca Manea, se află la Palatul Cotroceni. Rebecca, bun găsit!
9: Bun găsit! Se poartă ultimele discuții informale cu liderii partidelor politice înainte de consultările care ar urma să aibă loc lunea viitoare, spun surse politice pentru Digi24. În acest moment știm că pe masa discuțiilor sunt luate în calcul 4 scenarii. Primul este un guvern minoritar de stânga cu PSD și UDMR. Mai avem și varianta unui executiv minoritar de dreapta în jurul PNL și USR, dar și varianta unui guvern condus de un premier tehnocrat sau chiar varianta unui executiv format atât din miniștri cât și premier tehnocrat. Acum însă trebuie să ne uităm și la posibilitățile, la șansele ca aceste scenarii să devină realitate. Ne uităm în primul rând la Partidul Social Democrat. Aceștia spuneau că exclud orice variantă care presupune o alianță cu AUR sau premier Ilie Bolojan din nou. De asemenea, o variantă pentru aceștia ar fi chiar și un guvern minoritar de stânga, însă nu este chiar varianta de dorit și știm că această variantă a unui premier tehnocrat ar presupune ca la masa discuțiilor să revină și liberalii și USR și știm poziția acestora, exclus sub orice formă să mai colaboreze cu socialdemocrații într-un viitor executiv. De asemenea, ne uităm și la cei din UDMR care spun foarte clar că și-ar dori să se revină la forma coaliției care a căzut după moțiunea de cenzură, un scenariu mai puțin probabil în acest moment și pentru că un guvern minoritar, vă spuneam, ar presupune și susținerea unor partide din opoziție, cum ar fi AUR. Știm că aceștia nu sunt dispuși sub nicio formă să susțină un guvern din care nu vor face parte. Așadar, vom vedea luni, după aceste consultări, care va fi formula preferată și cum ar putea arăta viitorul executiv.
0: După ce a fost de acord cu majorarea TVA în guvernul Bolojan, UDMR propune acum reducerea taxei pe valoare adăugată și măsuri pentru atragerea investitorilor în România.
10: Să recunoaștem că această inflație în acest moment nu este creat, generat de guvernul României, este o chestiune regională. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6-7%, m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul îndepărtat, din Asia, spre Europa.
0: Iar cele mai noi date despre situația economică în care ne aflăm s-au transformat într-un nou glonț în conflictul politic actual. Liderul PSD Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan este principalul vinovat pentru situația în care se află România.
11: Aceasta este, până la urmă, oglinda a 10 luni de experimente. Până la urmă, ca să fim clari, un fel de certificat de deces al stabilității economice a României sub guvernarea Bolojan. Premierul demis Bolojan lasă până la urmă România într-un deșert economic. Mandatul Ilie Bolojan a încetat. Game over.
0: Toate aceste măsuri au fost asumate de premier ca să poată să scadă deficitul bugetar uriaș, spune Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului. E ca și cum ai o casă care este în flăcări, a precizat oficialul despre nevoia acestor măsuri de reducere a deficitului.
12: Când ai o situație de deficit bugetar de 90% din PIB, ca să fac o paralelă, e ca și cum ai o casă care e în flăcări. Da? Când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație, da? Și sunt niște efecte colaterale pe care ți le asumi, că nu ai încotro, trebuie să salvezi casa. Până la urmă, asta este sănătatea finanțelor publice, este obiectivul primordial pe care îl urmărești. Dar în același timp, dacă ne gândim și la creșterile de venituri, apropo de puterea de cumpărare, dacă ar fi atât de simplu încât puterea de cumpărare să poată fi crescută doar prin ordonanțe de guvern sau prin legi în Parlament, nicio țară din lume nu ar fi săracă. Lucrurile nu sunt atât de simple. Știm că în economie poți să ai o creștere a puterii de cumpărare numai în măsura în care ai productivitate.
0: Așadar, inflația a sărit de 10% și nu se oprește aici, avertizează analiștii. Aceștia estimează că va ajunge chiar la 12% până în luna septembrie, urmând ca abia apoi după aceea să o ia în jos. Mâine, Banca Națională a României este în fața celei mai importante decizii a acestui an. Va avea de ales între a stimula economia, adică să taie din dobânzi sau să țină în frâu inflația. Care sunt scenariile, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, te urmărim.
13: Bun găsit! Ca de fiecare dată sunt trei scenarii pe care Banca Națională Română lucrează, pe acela de a menține politica de dobândă monetară, acela de a scădea dobânzile sau o posibilă creștere. Acea posibilă creștere nu este însă văzută cu ochi buni de către majoritatea economiștilor. Aceștia spun la unanim faptul că cel mai probabil și de această dată va fi păstrată dobânda, iar Banca Națională Română României va menține totodată rata inflației, posibil într-o ușoară creștere, pentru că odată ce vom vedea o dobândă scăzută, acest lucru se va vedea cu un impact semnificativ în rata inflației printr-o ușoară creștere. Asta pentru că în acel moment vom vedea susținute investițiile la noi în țară. Sunt însă economiști care consideră că inflația undeva pe la jumătatea acestui an va ar putea urca până la 12%, 11-12%, dar ne uităm la ceea ce se întâmplă în acest moment, la faptul că avem deja o inflație aproape de 10%, de faptul că suntem într-o recesiune tehnică cu un PIB în scădere, dar și la faptul că în prezent deficitul bugetar începe să se corecteze, iar ținta de 6,2% este susținută în acest moment de către majoritatea economiștilor.
0: Sebastian, îți mulțumim, iar în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Daniel Dăianu, este președintele Consiliului Fiscal, în direct acum cu noi. Bună dimineața, domnule Dăianu, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
14: Bună dimineața.
0: Vă rog, domnule Dăianu, să ne ajutați să înțelegem mai bine situația în care ne aflăm, mai ales după ce am văzut cele două anunțuri de ieri de la Institutul Național de Statistică, inflația 10,7%, dar și scăderea economică pe primul trimestru. Am văzut foarte multe acuzații, politicieni care vorbesc despre faptul că suntem în situația aceasta și o oglindă a 10 luni de experimente. Vorbesc chiar de certificatul de deces al stabilității economice. Alții l-acuză pe Ilie Bolojan de dezastru economic. Dumneavoastră ne explicați să înțelegem mai bine cum am ajuns în această situație.
14: În propriu să vorbim despre dezastru economic. Înseamnă că cei care fac această caracterizare a economiei românești nu înțeleg că de fapt avem de-a face cu prețul ajustării fiscal-bugetare. Deci nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB. Deci este prețul pe care trebuie să-l plătim. Nu dorim să-l plătim, dar trebuie să-l plătim pentru a diminua deficitul bugetar. Nu poți să ai o menținere a veniturilor oamenilor în termen real cu o corecție a deficitului bugetar. Nu se poate. S-a realizat, să spunem, o diminuare a deficitului bugetar dacă România, nu știu cum, ar fi primitoarea unor venituri la buget perpetue, venituri suplimentare. Ceea ce ar fi un miracol, așa ceva nu se poate întâmpla. Deci, eu înțeleg lamentări, înțeleg lupta politică, dar orice economist serios va spune că nu se va, e prețul pe care plătim pentru ajustarea unui deficit bugetar foarte mare. Da. Și că există inflație în altă, ea există. Am auzit ce a declarat și domnul Kelemen Cunor. Nu. Inflația nu este cauzată în principal de războiul din Orientul Mijlociu. Inflația este cauzată și de creștere de taxe și impozite, de liberalizarea tarifului la electricitate. Ar fi existat o alternativă.
0: Care ar fi fost aceea?
14: Da, această corecție prin inflație. Să fie tăiate veniturile oamenilor. Așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară. Când au fost tăiate venituri nominale ale oamenilor. În mod drastic. Și într-adevăr s-a realizat o corecție importantă. Atunci s-a ajuns la un deficit bugetar mic, chiar în jur de 1%, și deficitul de cont curent a fost foarte mic. În 2013, 2013-2014, corecția a fost masivă, masivă, dar s-a realizat printr-un procedeu rar întâlnit în lume.
0: Și drastic.
14: Vă rog?
0: Păi și un procedeu drastic, având în vedere că au fost tăiate veniturile oamenilor.
14: Păi și eu nu știu dacă mai era posibil, din punct de vedere politic, să se recurgă la un asemenea procedeu. Deci aici poate s-a vorbit puțin, pentru că este delicat. Și să și spui că încercăm prin osuirea ratei inflației o diminuare în termen real a veniturilor și pensiilor. Dar este real ce vă spun acum și nu mă joc cu vorbele. Corecția fiscal-bugetară de anul trecut și care se va realiza și în acest an, în principal își are originea în creștere de taxe și impozite, dar când spun în principal prin creștere de taxe și impozite, nu mă refer la venituri suplimentare în termen real din taxe și impozite, ci la faptul că au fost diminuate cheltuieli ale bugetului în termen real cu salarii și pensii. Și există într-adevăr și efecte ale suirii taxelor și impozitelor care se văd în creștere de venituri fiscale. Dar nu am avut de ales. Nu poți să ai o corecție atât de mare și să fie menținute veniturile cetățenilor. O spun, nu-mi face plăcere să spun ceea ce vă relatez dumneavoastră, dar este cinstit să spui așa ceva. Dacă s-ar fi încercat un alt pachet de măsuri care să evite creșterea inflației la o asemenea dimensiune, că este adevărat, dacă nu ar fi crescut taxe și impozite și n-ar fi fost liberalizat tariful la electricitate, am fi putut termina anul trecut cu o inflație în jur de 5%, bănuiesc. Însă ar fi trebuit să tăiem cheltuieli bugetare. Cum tăiam cheltuieli bugetare care să ne conducă în 2025 și 2026 la o diminuare a deficitului bugetar de la peste 9% din PIB la 6,2% din PIB? Unde s-ar fi putut tăia aceste cheltuieli? Dacă cineva vine cu cifre, dar cu cifre realiste, cu cifre cu care se poate opera în mod rațional, eu o să spun mea culpa și cu colegii mei vor spune că încuvințăm că noi n-am judecat cum se cuvine realitatea. Și mai ar fi un argument. Credem noi că, și nu mă refer numai la domnul Bolojan, mă refer la toată coaliția, pentru că acele măsuri au fost acceptate de
0: toată coaliția.
14: Coaliție. Hai. Credeți dumneavoastră, oricât ar fi, să spunem, de nu un fan al dialogului, domnul Ilie Bolojan, și un om care, mă rog, ascultă, dar face ceea ce crede domnia sa. Însă, în coaliție s-a luat decizia.
0: Dar
14: și
0: unii
14: eu spun că în condițiile date, eu întreb, de unde s-ar fi tăiat cheltuielii? 3 puncte procentuale din bugetul României. Cum s-ar fi putut face această tăiere? Mai ales că ea nu se putea întinde. Trebuia să dai un semnal în cursul anului 2025. Fiindcă eu știu că adesea se spune, dar România trebuie să asculte de piesele financiare.
0: Dar,
14: România
0: trebuie
14: să asculte de comisie.
0: Că tot vorbiți despre coaliție. Unii membri ai coaliției, domnul Sorin Grindeanu, vorbește acum de certificatul de deces al stabilității economice cu aceste 10 luni de experimente. Și cu toții ne întrebăm care erau soluțiile până la urmă.
14: Pentru mine, eu citesc declarațiile domnului Sorin Grindeanu, este liderul unui partid politic mare, România și... Sigur, citesc aceste declarații, le văd prin prisma unei unei dispute politice. Însă România nu trece printr-un o perioadă de dezastru economic. România are o recesiune. Ea nu este una profundă. Nu este ca o scădere a economiei ca urmare a unei crize financiare.
0: Și când o să ne fie mai bine?
14: Poftiți?
0: Când o să ne fie mai bine? Pentru că mulți ne întrebăm acest lucru. Când se vor rezolva aceste lucruri și o să simțim efectele, nu știu, pozitive ale reducerii, de exemplu, deficitului bugetar?
14: În primul rând, execuția bugetară din acest an, dacă nu va suferi un derapaj, să aminte că PSD-ul va conduce viitorul guvern și va fi un premier agreat de Partidul Social Democrat. După mine, adoptarea de măsuri care ar aduce un derapaj bugetar important, eu nu spun că ar fi o sinucidere pentru economia României. Dar fi o situație, ne-ar duce într-o situație foarte, foarte gravă, pentru că am asistat la o creștere a costului pentru împrumuturile noastre. România în continuare depinde foarte mult de piețele străine, dar și interne, pentru că și românii, cetățenii români finanțează bugetul României prin achiziția de obligațiuni de stat. Este vorba despre încredere. Deci piețele își pot schimba sentimentul foarte rapid și dacă s-ar comite greșeli monumentale în politica economică, s-ar pierde încrederea aceasta care
0: să sperăm
14: a fost recâștigată, recâștigată parțial.
0: Să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Deianu, pentru intervenția dumneavoastră și că piețele internaționale nu își vor pierde încrederea. Bineînțeles, acum și viitorul guvern să fie responsabil.
14: Bună ziua!
0: Și mergem mai departe. Acum o fracțiune de secundă și o sclipire de moment l-au salvat pe Alex, copilul rătăcit în pădure. Unul dintre membrii echipajului din elicopterul care survola zona le-a cerut colegilor să se întoarcă deasupra unui luminiș.

0: Cel care l-a zărit este Mihail Soare, tatăl a doi copii, întors la baza aeriană din București. Salvatorul i-a acordat colegului nostru Valentin Stan un interviu în exclusivitate. Iată ce a spus.
1: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
2: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm. Am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el, l-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce-a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze: vreau la mami, vreau la mami.

0: Cum a fost acolo?
1: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
2: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
0: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
1: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat Mission Ready. Prima misiune de când sunt Mission Ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
3: Starea copilului de 5 ani este stabilă. După 2 zile de stat în ploaie și frig, s-a ales cu o pneumonie și va mai rămâne internat.
4: Este actualmente internat în secția noastră de pediatrie, este afebril, are stare generală bună, este echilibrat, hemodinamic și respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical. Eu cred că vom vorbi despre o reușită din acest punct de vedere. În continuare va rămâne spitalizat la noi pe secție, se continuă supravegherea medicală, primește tratament de specialitate și suntem optimiști în ceea ce privește starea lui.
3: Rusia atacă din nou masiv Ucraina, ținta principală este chiar capitala Kiev, unde cel puțin 2 rachete balistice și mai multe drone au lovit zone rezidențiale. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări în urma atacurilor lansate începând cu ora 1 noaptea. Cel puțin un om a murit și alți 36 au fost răniți, iar serviciile de intervenție continuă să caute și la această oră printre dărâmături. Asaltul Kievului vine la capătul unei zile în care armata lui Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean. Între zonele afectate a fost și Cernăuți, unde trăiește o importantă minoritate românească. Acolo alarmele au sunat timp de 6 ore, cea mai lungă durată de la începutul războiului. Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Sergiu Mișcoiu, este profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
5: Bună dimineața, bine v-am găsit.
3: Domnule Mișcoiu, acest atac masiv al rușilor asupra Ucrainei vine cumva la o zi după ce Volodymyr Zelensky a fost prezent la București, la summitul B9, și Zelensky a făcut și un anunț extrem de important, că Ucraina va ajuta România cu expertiză în domeniul doborârii dronelor. Ne așteptam cumva la un astfel de anunț să vină din partea României, poate, nu?
5: Da, ne așteptam, pentru că până acum noi am fost, sigur, cei care am ajutat Ucraina și întreaga comunitate internațională occidentală, întreaga lume liberă a ajutat Ucraina, gândindu-se că se va ajunge vreodată în contextul în care, iată, acest ajutor este unul reciproc, că până la urmă țările din Europa de Est, în special cele prezente la summitul B9, din lumea Baltică, din lumea Nordică, au nevoie de drone acum mai mult decât de orice altceva, tocmai pentru a-și apăra teritoriul național în condițiile în care vedem că apărarea clasică bazată pe antiaerian și pe avioane pare să nu mai fie funcțională, dată fiind diversificarea tipurilor de atac care vin din partea Rusiei. Și de aceea, într-un fel, sigur că loviturile asupra Kievului au fost acum un fel de replică a Rusiei, care dorește să arate că Ucraina nu este chiar așa de capabilă să-i ajute pe alții cu securitatea, nu reușește să-și apere propria țară, dar lucrurile sunt, așa cum știm, foarte nuanțate și diferite, pentru că Rusia a pierdut teren în ultima vreme și mai ales este ea însăși vulnerabilă în miezul său atacurilor cu drone ucrainiene.
3: Bun, domnule Mișcoiu, tot despre Ucraina și s-a discutat acest lucru, a fost unul dintre subiectele de discuție în China și vă rog să rămâneți alături de noi pentru că președintele american face o vizită istorică acolo. Donald Trump și Xi Jinping s-au aflat față în față pentru prima dată după 9 ani. Cei doi lideri s-au întâlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing, unde au discutat despre probleme internaționale și regionale majore, între

0: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better. But those children were amazing, and they represent so much. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. They, every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business.
1: 中美之间的共同利益大于分歧。 中美各自成功是彼此的机遇。 中美关系稳定是世界的利好。 双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。
2: Domnule Mișcoiu, cu ce ne alegem după această vizită a lui Donald Trump în China, în contextul și celor două conflicte despre care am vorbit mai devreme, conflictul din Orientul Mijlociu și conflictul de la granița României din Ucraina?
3: Nu știu, da, imaginile acestea ne-au arătat limbajul de lemn dus la cel mai înalt nivel posibil, diplomația în forma sa care stupefiază o mare parte opiniei publice. Toată lumea știe că țările acestea două sunt acum într-o competiție deschisă cu fronturi în care se înfruntă multiple și iată cum schimbă amabilități. Bine, Trump era într-o manieră neașteptată, poate un pic mai deschis și ceva mai puțin să spunem, superior față de Xi Jinping. Xi Jinping era destul de marțial, dar totuși extrem de corect diplomatic. În spatele acestor declarații se ascunde, evident, războiul comercial, se ascund luptele geopolitice pentru acapararea de noi resurse și teritorii, se ascunde și dorința, desigur, de a face profit ambelor țări, pentru că Xi Jinping este un manager, un economist în primul rând, Trump, nu mai vorbim, este un om de afaceri, deci există și zona aceasta de win-win, cum s-ar spune, în relațiile bilaterale. Însă cele două țări sunt într-o stare de competiție și dacă ceva va rezulta în această vizită, este mai degrabă dorința de a nu intra într-un conflict deschis, pentru că acesta, așa cum spunea poate mai bine Xi Jinping decât Trump în aceste alocuțiuni, face ca cele două părți să piardă ambele mult. America, din perspectivă geopolitică și geomilitară și ea își vede amenințată supremația mondială în mod deschis, iar China, care se bazează acum, ceea ce este istoric bizar, dar am ajuns și în acest punct, pe deschiderea comerțului internațional, pe absența restricțiilor, pe piețe care absorb și primesc de toate, dorește să mențină comerțul ca formă fundamentală de ajungere la această supremație pe care o vizează.
2: Vedem ce se întâmplă. Mulțumesc, domnule Mișcoiu.
3: Mulțumesc și eu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În lumea în care plățile au trecut în digital, iar banca este în telefon, mai are cash-ul oare vreun viitor? În Suedia, plățile cu numerar mai reprezintă doar 8% din total și totuși nici în această țară cash-ul nu este considerat chiar mort. Este posibil ca într-un viitor îndepărtat, când poate vom avea și cu totul altă arhitectură economică, să dispară cash-ul. Însă, în viitorul apropiat, nu e previzibil. Nici măcar în economii avansate, pe acest drum, cum sunt cele nordice. Plățile digitale au nevoie de un sistem în care să se deruleze, un mediu de comunicare și de terminale care să înregistreze tranzacțiile. Este dependent de mai multe condiții și orice perturbare poate pune întreg sistemul în genunchi. Chiar și nordicele avansate își sfătuiesc cetățenii să țină cash în casă pentru situații de urgență, măcar puțin. Numerarul este suportul, este backup-ul. Banii fizici oferă libertate, nu lasă urme, pot genera independență. De exemplu, într-un sistem exclusiv digital, utilizatorul este captiv în sistemul bancar. În caz de panică, nu poate să-și retragă economiile și să se pună la adăpost de eventuale probleme ale sistemului financiar. Bancnotele fizice sunt scutul de apărare în situația prăbușirii sistemelor digitale de plăți, arată un studiu al BC. Inclusiv discuțiile despre introducerea unui euro digital nu pun problema de a înlocui integral moneda fizică, ci de a fi o alternativă, un sistem facil de circulație în paralel cu actualul regim monetar. Atacurile cibernetice pot face ravagii dacă filtrele de securitate sunt distruse. Studiul BCE scoate în evidență un paradox. Deși utilizarea numerarului scade, în plățile zilnice este încă un refugiu important. Cererea pentru cash crește când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbușesc sistemele digitale de plăți. Acest tipar a fost evident în timpul pandemiei sau al altor evenimente, cum ar fi pana de curent care a paralizat anul trecut Spania și Portugalia. În perioada pandemiei, banii de la Saltea, numerarul, a crescut cu 140 de miliarde de euro în 2 ani, comparativ cu o creștere medie anuală înaintea crizei de 55 de miliarde de euro. Creșterea a venit chiar dacă, din cauza restricțiilor sau modificării comportamentului de consum, oamenii au apelat frecvent la plăți contactless cu carduri sau la cumpărături online. În România, cash-ul va avea viață lungă pentru că gradul de bancarizare este încă redus. La jumătatea anului trecut erau active 26 de milioane de carduri, în creștere cu 25% în 4 ani. Avem mai multe carduri decât populație, dar pe când unii au 3 sau 4 carduri, sunt mulți fără niciunul. Un studiu comandat de Asociația Română a Băncilor arată un grad redus de bancarizare și arată că undeva la 40% din populația adultă nu este bancarizată, nu are card sau cont bancar, 40%. Dacă în mediul urban peste 80% dintre adulți sunt bancarizați, la sat bate vântul. De vină este lipsa educației financiare. Și în acest domeniu avem, așa cum ne-am obișnuit, două Românii. Avem o datorie ca societate de a o aduce la zi pe cea care a pierdut poate câteva etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Ritmul tău nu stă pe loc.
2: Aici.
1: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
1: Potează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
5: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
6: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
9: Întrebarea numărul 1. Ce avea Traian Băsescu și nu are Nicușor Dan?
10: Traian Băsescu să lupta cu problemele. Mai cu toate. Din cauza trecutului său de comandant de navă. Nicușor Dan găsește soluții la probleme ca un matematician, adică mai face o iterație, mai face încă o iterație și așa mai departe.
9: Întrebarea numărul 2. Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?
10: Ilie Bolojan, dacă nu se gândea atât de tare să îndrepte lucrurile României, ceea ce jos pălăria, și candidat la președinție, era președinte de fără doar și poate, era președintele României. Clar. Numai că el s-a gândit cum o să rezolve problemele. Pentru că e un om care e îndreptat în direcția asta de administrator, de așa mai departe. Dar între cei doi, Ilie Bolojan.
9: Întrebarea numărul 3. Cel mai bun premier al României a fost?
10: Ilie Bolojan.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
11: Crezi în puterea de a trăi

0: Cristi Chivu este ovaționat în Italia după ce a reușit o nouă performanță. Inter Milano a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Adela Mohanu ne spune mai multe despre atmosfera din Italia după reușitele lui Chivu. Adela.
1: Cristian Chivu devine primul antrenor român care reușește să ia și cupa și campionatul într-unul dintre cele mai puternice 5 campionate din lume. Apoi este primul din toată istoria de 118 ani a clubului care reușește să facă acest lucru în sezonul său de debut. Ultima oară când Inter a câștigat celebra dopieta și cupa și campionatul, pe bancă se afla José Mourinho. Iar în teren se afla Cristian Chivu și iată, devine și unul dintre cei doar 6 antrenori din toată istoria Italiei care reușește să ia și cupa și campionatul atât ca antrenor cât și ca jucător în același sezon. Numele său cu siguranță este deja înscris în istoria clubului, însă dincolo de toate aceste analize de cifre, de analize tactice, Cristian Chivu a adus în Italia, în fotbalul italian și foarte multă emoție. De altfel, adjectivul pe care presa îl folosește cel mai des pentru el este acela de uman. Cristian Chivu a adus foarte multă empatie atât în vestiar cât și dincolo de vestiar, a reușit să coaguleze o echipă care anul trecut a înregistrat eșec după eșec, dar a reușit să aducă înapoi și fanii în Italia. Bineînțeles, Inter este cea mai iubită echipă și una dintre cele mai iubite din lume. Iată, acum toată lumea este și fan Cristian Chivu. Ca să încheiem cu o expresie pe care o folosește astăzi presa italiană, face un joc de cuvinte cu expresia împăratul roman. Ei bine, spune despre Cristian Chivu că este împăratul român.
0: Adela, mulțumim. Cine ești tu oare? Această melodie a trupei Compact a fost dedicația rockerilor de la Metallica pentru cei 60.000 de spectatori care au asistat aseară la concertul de pe Arena Națională.

0: toți fanii au reușit să intre la concert. Unii au aflat la stadion că au cumpărat bilete false, între ei și fostul șef al protecției consumatorilor.
1: Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet, aparent ultra, para cunoscută. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă, iată, și la case mai mari.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea, da, și la televizor, exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le-a ales așa pentru fiecare, da, dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă, da, parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
4: Da.
3: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta dintotdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
4: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și, sunt și persoana potrivită și n-am mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine, să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce poți, ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
3: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către, da, grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat,
4: exact,
3: și,
4: da,
3: un lucru care m-a atras extrem,
4: da,
3: de mult.
4: Da.
3: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să stop, stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
4: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu, întreaga echipă în spate care lucrează, și ne doream să, și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns, au fost momente
3: atât de emoționante
4: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
6: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
5: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
6: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors. Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic.
7: Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Din nou în direct, restricții pe DN1 pe cea mai aglomerată porțiune se întâmplă între Ploiești și Brașov, iar lucrările vor dura o lună. Iulia Curguța are detalii. Iulia.
1: Bine v-am găsit, polițiștii rutieri informează că pe DN1 între Ploiești și Brașov există restricții de trafic din cauza unor lucrări la carosabil, astfel timp de aproape o lună, începând cu data de 13 iunie, șoferii pot circula pe o singură bandă pe drumul național 1 între Brașov și Ploiești de la kilometrul 99 pe o porțiune de 550 de metri în dreptul localității Bănești, județul Prahova. De asemenea, de pe 18 mai vor fi introduse restricții de trafic și pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov. Mai mult decât atât, centrul Infotrafic anunță că lucrările de reparație a carosabilului ar trebui finalizate până la 14 iunie 2026.
0: Suntem la mijlocul lunii mai, dar în unele zone de munte a nins. La Rieșeni, în Bihor, drumurile au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă. Meteorologii anunță o încălzire ușoară pentru următoarele zile, cu maxime de până la 26 de grade. Dar avertizează că sfârșitul de săptămână vine cu ploi torențiale și vijelii.
2: Mâine, o vreme în ușoară încălzire, deja atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, posibil inclusiv în capitală o maximă în jurul la 24-25 de grade și de altfel temperatura maximă în întreaga țară va fi cuprinsă între 19 până la 25 de grade. Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ la nivel punctiform, cu valori ale cantităților de apă în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat, în special în jumătatea de vest, dar și în zona de munte. Iar sâmbătă, ecartul temperaturilor cuprins între 19 până la 26 de grade. Dar, în același timp, din nou fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, izolat căderi de grindină și intensificări la munte și în zonele mai joase, dar în mod special în zona montană, acolo unde este posibil să consemnăm din nou viteze de peste 40-50 de km pe oră.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, se păstrează mai bine tradițiile în continuare în mediul rural?
5: Mediul rural e prin definiție mai conservator. Acum, nu înseamnă că de dragul tradiției trebuie să devii osificat, să refuzi orice înțelegere mai actualizată a evenimentului și să accepți și explicații. Sunt mulți pentru care pare că există așa o fragilitate a concepțiilor, încât dacă vii cu ceva în afara sferelui de cunoaștere, îi dărâni toată construcția aia pe care se bazează el. Ori nu o să te oprească nimeni. În multe situații mi se pare că reacționăm disproporționat, ne atacă credința, nimeni nu poate să-ți atace credința. Credința, așa ca fenomen global, a supraviețuit persecuțiilor, regimurilor atee. Faptul că cineva spune nu e adevărat, este o simplă părere. Poți să o discuți cu el, dacă simți că omul vrea să discute, poți să-l ignori, sau poți să spui și tu semne de întrebare. Nu e nimic nesănătos în asta. Dacă ai o credință bazată așa numai pe chestii exterioare și fără să aibă vreun fundament interior, poate că e mai bine să te scuture cineva din când în când și să vezi dacă într-adevăr crezi în lucrurile alea sau e mai bine să te mai gândești odată.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Informația la putere.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile, Ce înseamnă speranța pentru dumneavoastră? Sau ce vă aduce speranță?
5: Acum, vorbiți totuși cu un om care de 18 ani lucrează la cimitire. Adică nu caut să mă las purtat prea mult de speranță, ci dimpotrivă, cum vă spuneam, caut să văd ce mi-este la îndemână și să iau, dacă îmi folosește.
4: Știți că v-am spus și înainte de această emisiune exact despre ceea ce faceți eu dumneavoastră și vă întrebam dacă ați ajuns în punctul în care să înțelegeți altfel moartea.
5: Nu, e... Din punctul meu de vedere e greu de presupus că cineva înțelege moartea, tocmai pentru că moartea înseamnă sfârșitul sistemului tău de cunoaștere. Moartea este evenimentul imediat după tot ceea ce ai înțeles tu și modifică realitatea fundamentală. Din punctul ăsta de vedere, nici ceea ce se întâmplă acum, la Paști, cu moarte, pogorâre la iad, înviere, nu cred că poate să susțină cineva că a înțeles în profunzime lucrurile astea. Aici am subliniat în mai multe rânduri ideea, biserica îi spune taină, nu pentru că ar încerca ea să păstreze o cunoaștere ermetică, să nu afle nimeni. Îi spune taină, prevenindu-te, nu încerca să îți pui mintea cu lucrurile astea, că o să te depășească, te vor depăși tocmai pentru că nu ai instrumentele necesare ca să înțelegi. Imaginați-vă că încerci să vezi un microorganism fără microscop. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. De aia nici eu nu pot să spun că înțeleg fenomenul morții. Pot să spun că, având o expunere mai îndelungată la el și vis-a-vis de cum înțeleg să reacționez, nu m-am lăsat pradă disperării, vezi eu... toată paleta de manifestări de tristețe, ajungi mai degrabă la o obișnuință. Ceea ce, din punctul de vedere al lucrurilor negative sau mai puțin plăcute, eu o consider utilă. Poate peste ani o să-mi schimb opinia. Nu mi se pare la fel de util să te obișnuiești cu binele, ci dimpotrivă, de bine e cazul să te bucuri. Tocmai pentru că...
4: Nu știi cât durează.
5: Nu neapărat că nu știi cât durează. Am întâlnit destule lucruri bune care s-au dovedit a fi și durabile, tocmai pentru că pe unele le poți întreține tu. Adică tot timpul contează lucrul ăsta, dar tocmai să vezi cât ține de tine și să nu te agăți de mai mult. Este legat de treaba asta episodul meu cel mai des meditat din ciclu pascal. Mie îmi place foarte mult tâlharul de pe cruce, care se întoarce spre Iisus și spune, bun, după ce colegul lui din partea opusă își bate joc de Iisus, dar e interesant că și ăla speră la ceva, că spune că dacă chiar era Fiul lui Dumnezeu, se dădea jos de pe cruce și ne dădea și pe noi. Dar asta arată tocmai cât de departe pot merge unii cu duplicitatea. Eu aș vrea să mă ajut, dar în același timp îmi bat joc de tine având un compot în mine, de fapt. Că mă poți ajuta, dar nu cred că mă poți ajuta și ieșim toate deodată afară. Pe când celălalt, fără să spere nimic, tocmai ca așa și spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, ceea ce nu implică neapărat că îi cere bilet de intrare. Îi spune numai, adu-ți aminte și de mine. După ce recunoaște cu propriile cuvinte că el și cu celălalt se află pe cruce pe bună dreptate, că făcuseră, tocmai că le spune tâlhar, nu le spune hoți, adică ăștia nu se limitaseră numai să fure câte ceva, cel mai probabil omorâseră, făcuseră lucruri mai grave. Și pentru că îi spune pomenește-mă, Doamne, Iisus se întoarce spre el.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
8: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Brațu, bine v-am regăsit la știri. Vedem acum principalele subiecte. Rusia a atacat masiv Ucraina, Putin a trimis sute de drone și zeci de rachete balistice. În Kiev, un bloc de locuințe s-a făcut una cu pământul, sunt zeci de victime. O transmisiune specială chiar de acolo, imediat. Și urmează estimări de coșmar privind scumpirile. Inflația va ajunge și la 12% în următoarele luni, avertizează economiștii. Banca Națională se pregătește de cea mai importantă decizie a anului. Are de ales între prăpastia recesiunii și inflație. Val de țepe cu bilete la concertul Metallica. Oamenii s-au trezit la stadion că au fost înșelați. Au fost păcălit inclusiv șeful la NPC. Cum ne ferim de un astfel de fenomen? Aflați în câteva momente. Rusia atacă furibund Ucraina. Ținta principală este chiar capitala Kiev. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări în urma atacurilor lansate începând cu ora 1 noaptea. Cel puțin 2 oameni au murit și alți 40 au fost răniți, iar serviciile de intervenție continuă să caute și la această oră printre dărâmături. Asaltul asupra Kievului vine la capătul unei zile în care armata lui Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean. Printre zonele afectate a fost și Cernăuți, unde trăiește o importantă minoritate românească. Acolo alarmele au sunat timp de 6 ore, cea mai lungă durată de la începutul războiului. Și chiar acum intrăm în legătură directă cu Remus Cernea, corespondent de război. Se află chiar lângă blocul care a fost lovit de aceste atacuri rusești. Bună dimineața, ce se întâmplă în aceste momente?
1: Da, să știți că aici este un zgomot teribil, vă aud foarte, foarte încet. Ce pot să vă spun este că întreaga noapte am filmat atacurile cu rachete și cu drone. Chiar am filmat și rachete Patriot, interceptoare, care au oprit rachete balistice rusești. De asemenea, au fost foarte, foarte multe drone. A fost probabil cel mai amplu atac, depinde cum sunt socotite dronele și rachetele de ieri, pentru că și în timpul zilei de ieri au fost sute de drone care au atacat aici în Ucraina. Vedem că Rusia continuă aceste acțiuni barbare de a teroriza populația, pentru că dronele și rachetele rusești vizează de blocuri de locuințe. Aici Kiev au lovit și o benzinărie. Mai nou, rușii atacă benzinăriile ucrainene. Am filmat asta și în Kharkiv recent. Însă obiectivele rușilor sunt civile. Încearcă, Rusia merge pe aceeași idee că dori să distrugă moralul populației civile pentru că Ucraina să nu la reziste. Se înșeală, ucrainenii rezistă, din potrivă sunt și mai îndrăgiți și înțeleg că au de înfruntat un rău absolut al vremurilor noastre, care este acum regimul lui Putin de la Moscova. Aici, vedeți, o întreagă clădire de 9 etaje s-a prăbușit ca urmare a unei lovituri cu o rachetă balistică. În timpul dimineții, de asemenea, au fost atacuri cu drone. Chiar când am ajuns aici, am început să filmez, s-au auzit drone. Rușii obișnuiesc să lovească de 2 ori adesea în același loc. De aceea, la un moment dat, a fost un moment așa de tensiune, pentru că toată lumea s-a retras din zonă, fiind din nou risc de atac cu drone sau cu rachete balistice. Asta e tot ce rămâne lui Putin, pentru că pe front armata lui e limpede că a pierdut războiul. E limpede că armata rusă nu mai avansează semnificativ, pierde însă foarte mulți militari și foarte multă tehnică de luptă, dar ce rămâne lui Putin este să terorizeze populația, arătând că duce un fel de război, dar acesta este un război împotriva Convenției de la Geneva, împotriva oricăror norme de drept internațional. Și planul lui nu va reuși. Însă, recent, când a declarat că se așteaptă ca acest război să intre să se apropie de final, aceste vorbe nu trebuie interpretate în ideea că va dori să medieze sau va dori să intre într-o negociere reală, ci, dimpotrivă, e posibil să ascundă un plan maletic sau o slăbiciune a Rusiei, pentru că și Putin probabil realizează în cele din urmă că resursele de care dispune sunt tot mai puține grație atacurilor eficiente ale ucrainenilor asupra rafinăriilor și fabricilor de armament rusești.
0: Mulțumesc, Remus Cernea, corespondent de război în direct din Ucraina.
1: Mulțumesc, eu.
0: Iar Putin are liber să invadeze orice țară vrea, Parlamentul pune și mai multă putere în mâinile sale. Liderul de la Kremlin are 2 săptămâni la dispoziție pentru a promulga un proiect de lege care îi permite să ordone invadarea altor țări. Conform documentului, președintele rus va avea dreptul legal de a trimite trupe peste hotare. Teoretic, scopul ar fi protejarea cetățenilor ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați de alte state, instanțe internaționale sau organizații la care nu este afiliată Rusia. Vă reamintesc însă, Putin și-a justificat parțial invazia din 2022 în Ucraina prin așa zisa necesitate de a-i proteja pe rușii din acea țară. În România, inflația a sărit de 10% și nu se oprește aici, avertizează analiștii. Aceștia estimează că va ajunge chiar și la 12% până luna septembrie, urmând ca abia după aceea să o ia în jos. Mâine, BNR este în fața celei mai importante decizii anului. Va avea de ales între a stimula economia, adică să taie din dobânzi, sau să țină în frâu inflația. Care sunt scenariile? Ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
2: Bun găsit! Ca de fiecare dată, sunt 3 scenarii pe care Banca Națională Română lucrează, pe acela de a menține politica de dobândă monetară, acela de a scădea dobânzile sau o posibilă creștere. Acea posibilă creștere nu este însă văzută cu ochi buni de către majoritatea economiștilor. Aceștia spun la unanim faptul că cel mai probabil și de această dată va fi păstrată dobânda, iar Banca Națională României va menține totodată rata inflației, posibil într-o ușoară creștere, pentru că odată ce vom vedea o dobândă scăzută, acest lucru se va vedea cu un impact semnificativ în rata inflației printr-o ușoară creștere. Asta pentru că în acel moment vom vedea susținute investițiile la noi în țară. Sunt însă economiști care consideră că inflația undeva pe la jumătatea acestui an va ar putea urca până la 12%, 11-12%, dar ne uităm la ceea ce se întâmplă în acest moment, la faptul că avem deja o inflație aproape de 10%, de faptul că suntem într-o recesiune tehnică cu un PIB în scădere, dar și la faptul că în prezent deficitul bugetar începe să se corecteze, iar ținta de 6,2% este susținută în acest moment de către majoritatea economiștilor.
3: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB. Deci este prețul pe care trebuie să-l plătim. Inflația nu este cauzată în principal de războiul din Orientul Mijlociu. Inflația este cauzată și de creștere de taxe și impozite, de liberalizarea tarifului la electricitate. Ar fi existat o alternativă la această corecție prin inflație. Să fie tăiate veniturile oamenilor. Așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară, când au fost tăiate venituri nominale ale oamenilor.
0: Se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele de la Palatul Cotroceni. Liderii partidelor poartă ultimele discuții informale cu Nicușor Dan până luni, când vor veni rând pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate nou guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele? Ne spune colega mea, Rebecca Manea. Bună dimineața, Rebecca! Cum s-au schimbat aceste discuții de culise?
4: Bun găsit tuturor! Poziția social-democraților este una foarte clară. Exclud orice variantă de executiv care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau să facă o colaborare cu cei din AUR. Și-ar dori însă refacerea coaliției, însă știm că acest scenariu este mai puțin probabil. Este luat în calcul și varianta în care un guvern să fie format din PSD și UDMR, așadar un guvern minoritar, dar și varianta în care partidele de coaliție să revină la masa discuțiilor și premier să fie un tehnolog. tehnocrat. Ne uităm însă și la liberal și la USR, pentru că știm, aceștia exclud din start orice colaborare cu socialdemocrații, așadar rămân în momentul acesta în opoziție, în spatele lui Ilie Bolojan, dar n-ar exclude să revină la guvernare în cazul în care aceștia nu pot să formeze un guvern, așadar să vedem chiar varianta unui guvern minoritar de dreapta. De asemenea, cei din UDMR spun că nu este o variantă preferată a formării unui guvern minoritar și ar dori totodată să se revină la vechea coaliție a partidelor care au fost la guvernare până la moțiunea de cenzură. Și pentru că vorbim despre varianta unui guvern minoritar, ne uităm și la AUR, care spune foarte clar că exclude să susțină un executiv din care partidul lor să nu facă parte, ba mai mult își doresc ca în momentul în care și dacă vor fi luați în calcul pentru o guvernare să fie și cei care totodată vor da premierul. Există pe masă și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut în ultimele zile critici legate de acest scenariu, nu ar fi unul posibil, ba chiar ar fi mai puțin favorabil și poate mai puțin eficient decât alte forme de guvernare. Acum știm că se poartă însă ultimele discuții la Palatul Cotroceni, discuții informale, până când lunea viitoare, spun surse politice, președintele Nicușor Dan va chema toate partidele pentru a vedea ce își doresc de la viitorul executiv.
0: Iar fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că soluția pentru ieșirea din criza politică este refacerea coaliției, dar cu un alt premier din PNL, un prim-ministru liberal, nu un liberal PSD-ist. Am încheiat citatul. Acesta e profilul de premier făcut de fostul șef de stat. Băsescu l-a comparat la TVR Info pe Ilie Bolojan cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Citez acum. Mesia Bolojan de neschimbat și neînlocuit, a spus acesta. El le-a transmis un mesaj indirect liberalilor să se întoarcă la masa negocierilor, iar Bolojan să-și pregătească o campanie pentru alegerile prezidențiale.
5: După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut așa niște al de Mesia. A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia, Mesia Bolojan. Și ăsta de neschimbat și de neînlocuit. Partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată. Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui simplu să spună: avem un protocol, voi liberalii aveți premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal.
6: Cătălin Predoi, vi se pare o variantă?
5: Nu. Am spus că fără liberal PSD-iști. Domnul Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. Presupun că va candida și atunci poate să facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului.
0: Nu sunt puțini cei care au fost păcăliți cu bilete la concertul legendarei trupe Metallica. Au crezut că le cumpără de pe site-uri de încredere, dar s-au trezit că au luat țeapă când acestea le-au fost verificate la intrarea la concert. I s-a întâmplat chiar și fostului șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului, care și-a povestit experiența pe o rețea socială. Au curs și ironiile la adresa lui, un internaut i-a scris, citez, face sesizare la NPC și așteptați 30 de zile.
7: Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet, aparent ultra, para cunoscută. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă, iată, și la case mai mari.
0: Dar nu doar fostul șef ANPC a fost păcălit. Colega mea, Ana Micu, a găsit mai multe postări ale celor păgubiți și de bani și de experiență. Ne spune mai multe și e foarte important ce putem face pentru a ne feri de astfel de înșelători.
8: Găsit, aceste înșelătorii nu se întâmplă doar la noi, ci în întreaga lume. Anual, peste 5 milioane de persoane cumpără bilete false la concerte sau evenimente. Iar aceasta este doar o estimare a unui studiu internațional. Tocmai pentru că este o problemă atât de gravă, autoritățile ne spun că sunt câteva semne clare care ar trebui să ne facă atenți. În primul rând, un preț mai mic decât cel cu care s-au vândut sau cu care se vând biletele pe site-ul sau site-urile oficiale. Asta ar trebui să ne facă suspicioși. În al doilea rând, experții avertizează asupra poveștii nu mai pot să ajung la concert. Cel mai adesea aceste fraude au loc pe site-urile de socializare sau alt tip decât cele autorizate. În al treilea rând, chiar plata ar putea fi un indicator important. Dacă vi se cere o plată cash sau prin ordin de plată într-un cont anume, s-ar putea să fiți din nou o posibilă victimă. Cel mai important este să cumpărăm bilete direct de pe site-ul oficial sau de pe site-urile acreditate să vândă și de obicei, acestea sunt semnalizate chiar pe site-ul oficial al formației, trupei sau organizatorului. Trebuie să evităm să intrăm în panică și să cumpărăm bilete cu orice risc și dacă am fost victima unei astfel de înșelătorii, să contactăm autoritățile.
0: Dar să privim și partea frumoasă. Legendara trupă Metallica a urcat pe scenă de pe Arena Națională într-o atmosferă incendiară în fața peste 60.000 de spectatori. Fanii români au fost surprinși cu o piesă clasică din istoria rockului românesc, Cine ești tu oare? A trupei Compact. Artiștii au făcut un show plin de momente electrizante și efecte speciale.

0: la acest nou concert din România, Metallica s-a ridicat la înălțimea așteptărilor fanilor. De pe scena circulară instalată în mijlocul terenului de pe Arena Națională au răsunat melodiile cunoscute de generații întregi.
1: Mai bine de două ore, Metallica a ținut în priză zecile de mii de fani care au venit aici la Arena Națională. Trupa heavy metal a bifat al cincilea concert la București, după cele din 1999, 2008, 2010 și 2019.
0: Unii fani au văzut pentru prima dată formația live și a fost un vis devenit realitate.
2: A fost cel mai bun lucru din viața mea, nu am cuvinte, a fost absolut incredibil, piele de găină la fiecare piesă.
3: Eu știu de Metallica de la tata, care îmi punea la 3-4 ani, adică nu știu, dansam pe birou când aveam 4 ani, dar pe Metallica. Și acum că la 18 am ajuns la concertul lor fix în față, a fost așa ca o, cum să zic, un accomplishment of my life.
4: Efectiv, când am intrat în sala de concert, începusem să tremur și începusem să plâng pentru că eu ascult Metallica de... cred că de vreo 5-6 ani și mereu mă duce cu gândul la tatăl meu, care stau departe de el, din păcate. E ceva la care visam de foarte mult timp.
5: Datorită lor am început să pun mâna pe chitară electrică, am reușit, am aproape 2 ani, am învățat câteva piese, Seek and Destroy, de exemplu, Wherever I May Roam, acum mă chinui la One la, și la Fade to Black, pentru că e extraordinar de grea.
0: Mulți spectatori au venit din străinătate ca să-i vadă și să-i asculte pe rockerii americani. Fie nu au prins bilete în țara lor, fie trupa nu a făcut oprire în cadrul turneului și acolo.
6: Oh, I'm from Bulgaria, he's from London.
7: I'm Bulgaria?
6: Oh! It was amazing. I'm really happy with the organization, with the police security. Everything was great, yeah. Inside was very clean. Everything was amazing. No, they haven't been in Bulgaria, no. That's why we're here.
0: Turneul mondial al trupei Metallica a debutat la Amsterdam pe 27 aprilie 2023. Se va încheia în martie 2027 cu o serie de 12 concerte în Las Vegas.

0: concertul Metallica a devenit și subiect de scandal politic. Totul a pornit de la o postare făcută de vicepremierul Oana Gheorghiu, care s-a fotografiat dintr-o lojă și a lansat atacuri la adresa PSD. Aceasta a făcut referire la șeful demis al Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de socialdemocrați, și a transmis că Ilie Bolojan a început, citez, curățenia în cămară. Replica a venit rapid din partea deputatului PSD Adrian Căciu, fost ministru de finanțe, care a criticat-o dur pe Oana Gheorghiu pentru faptul că a urmărit concertul din lojă. Mai mult, socialdemocratul a lăsat să se înțeleagă că vicepremierul nu și-ar fi plătit biletul și a acuzat-o de parvenism. Adrian Căciu a dat exemplul altor parlamentari, consilieri și foști miniștri care s-au aflat, citez, printre spectatori, nu în mijlocul oamenilor și nu în zonele VIP. Despre acest subiect, despre nivelul la care a ajuns scandalul politic, discutăm cu Ion Mioniță, redactor șef Historia. Bună dimineața, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună dimineața!
0: Domnule Ioniță, în timp ce în analiză se tot vorbește despre scenariul inclusiv al refacerii coaliției, vedem însă că niciun context nu este ferit de scandalul politic și iată că și concertul Metallica a devenit subiect de discuție sau rampă de lansare a atacurilor. Cum vedeți?
1: Politicienii din România nu ratează nimic. Trebuie să iasă în față cu orice prile și să folosească scena publică pentru a se răfui, indiferent de context, indiferent de situația în care se află. De ce trebuiau să aibă replicile astea de la un concert de la care s-au bucurat zeci de mii de spectatori? Nu știm. Și cui folosește de asemenea, nu știm. Probabil că asocierea cu trupa Metallica, faptul că este extrem de popular între cei care sunt iubitori ai muzicii, până la urmă îi face să creadă că și postările lor legate de acest subiect sau în contextul acestui concert vor fi preluate și vor avea efect. Dar, practic, noi suntem într-o criză politică și vedem că, de fapt, este tratată în derizoriu. Până la urmă sunt răfuieli personale și fiecare consideră că trebuie să iasă cât mai repede la atac și să folosească absolut tot ce are la îndemână, să arunce cu ce găsește prin preajmă.
0: A mai apărut o surpriză pe scena politică. Primii doi lideri din PSD, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, vor deveni mărci înregistrate. Potrivit Profit.ro, cei doi lideri ai Partidului Social Democrat au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci pentru înregistrarea numelor lor ca mărci verbale.

0: nume, probabil că au fost folosite în diverse contexte, spuneam mai devreme. Suntem într-o criză politică, sunt multe răfuieli personale, răbufnesc tot felul de sentimente de acest fel, de răzbunare. Până la urmă, probabil că au fost folosite numele lor sau se tem că ar putea fi folosite în diverse alte contexte și încearcă să le protejeze. Sau poate se gândesc la un viitor în consultanță politică. Cine știe, politica poate să ofere surprize și nimeni nu e pe veci șef în partidul lui. Domnul Grindeanu știe foarte bine că a mai fost prim-ministru la un moment dat și a fost debarcat după șase luni. Exact, așa că s-o fi gândit să-și asigure un viitor la bătrânețe.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Ion Mioniță. Accident în sectorul 2 al capitalei, pe șoseaua Ștefan cel Mare. O ambulanță a intrat în plin într-o mașină care nu i-a acordat prioritate. Accidentul a fost filmat cu o cameră de bord. Cu detalii de ultimă oră vine Ioana Cornef, te ascultăm. Sunt răniți?
2: Bun găsit! Este o persoană rănită, șoferul autoturismului în vârstă de 25 de ani, care a fost transportat la spital și primește acolo îngrijiri medicale. Din primele informații pe care le avem, ambulanța condusă de un bărbat de 41 de ani circula pe șoseaua Ștefan cel Mare și avea în funcțiune semnalele acustice în momentul impactului. S-a izbit, așa cum vă spuneam, de un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani. Acesta nu a fost încarcerat, a fost preluat imediat de medic și dus la spital, unde primește acum îngrijiri medicale. Polițiștii rutieri l-au testat pe conducătorul ambulanței cu aparatul alcool test. Rezultatul a fost negativ. La această oră, traficul este restricționat pe șoseaua Ștefan cel Mare, pe sensul dinspre Piața Obor către Piața Victoriei. Sunt afectate benzile 3 și 4, dar și linia de tramvai. Bineînțeles că la fața locului sunt autorități, fac acum verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele, dar și împrejurările producerii acestui accident. Așteptăm și noi alte detalii și vom reveni în direct.
1: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev! Sute de angajați de la Apele Române protestează în fața sediului central. Salariații au venit din toate zonele țării, nemulțumiți de reorganizarea instituției și de neplata sporurilor. Vor merge în marș mai târziu și la Ministerul Mediului. Cu detalii vine colega mea, Cezara Scutari.
3: Bun găsit, suntem în fața Administrației Naționale Apele Române. Au venit aici sute de angajați din toată țara pentru a protesta. Vor merge în marș mai târziu și la Mediului. Acest protest se va desfășura până la ora 16. Sindicaliștii reclamă lipsa de transparență în negocierile pentru noul contract.

0: de activității în unele structuri teritoriale ale apelor române. De altă parte, conducerea apelor române a respins aceste acuzații. Instituția spune că toate sindicatele au fost invitate la negocieri pentru contractul colectiv de muncă și, de asemenea, că măsurile de reducere a cheltuielilor sunt aplicate fără concedieri colective și fără diminuarea salariilor de bază.
1: Suntem la mijlocul lunii mai, dar în unele zone de munte a nins. La Rieșeni, în Bihor, drumurile au fost acoperite de un strat consistent de zăpadă. În ultimele zile, aproape toată țara a trecut de la temperaturi de vară la vânt puternic și ploi torențiale. Meteorologii anunță o încălzire ușoară pentru următoarele zile, cu maxime de până la 26 de grade, dar avertizează că finalul de săptămână aduce din nou averse torențiale și vijelii.
2: Mâine, o vreme în ușoară încălzire, deja atingem din nou pragul unei zile de vară, 25 de grade, posibil inclusiv în capitală o maximă în jurul la 24-25.

0: 25 de grade și de altfel temperatura maximă în întreaga țară va fi cuprinsă între 19 până la 25 de grade. Vor mai fi posibile ploi slabe cantitativ la nivel punctiform cu valori ale cantităților de apă în jurul la 10-15 litri pe metru pătrat, în special în jumătatea de vest, dar și în zona de munte. Iar sâmbătă, ecartul temperaturilor cuprins între 19 până la 26 de grade. Dar, în același timp, din nou fenomenele de instabilitate la final de săptămână vor fi caracterizate prin averse torențiale, cantități de apă mai însemnate, izolat căderi de grindină și intensificări la munte și în zonele mai joase, dar în mod special în zona montană, acolo unde este posibil să consemnăm din nou viteze de peste 40-50 de km pe oră.
1: Avem noi imagini emoționante cu momentul în care Alex, copilașul de 5 ani, a fost găsit de salvamontiști. Aceștia l-au îmbrăcat și au dat să mănânce o banană și ciocolată. Băiețelul se află în prezent internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar starea lui de sănătate este bună. După ce a stat două nopți în ploaie și în frig, copilul a făcut pneumonie și primește acum tratament.
2: Ua, bravo!
3: E frig?
4: Poți să-l șterg pe față, Dani.
3: Aoleu, ciocolată cu banană, și eu aș mânca ciocolată cu banană.
5: Sergus Popescu de la Salvamont.
6: Alex, superhero.
5: Ne trimite la ambulanță.
4: Da, eu compresă să-l știu în față.
6: Delicios.
5: Delicios. Vrei să scoți o mânuță ca să te ajuți? Hai să scoatem o mânuță, că te încălzești.
3: Aia, e bun.
5: Bravo.
3: Așa, bravo.
6: Bravo.
1: Colega mea, Bianca Venter, urmărește subiectul și vine cu informații. Bună dimineața, Bianca! În ce stare se află micuțul acum?
7: Bun găsit! Așa cum puteți observa în imagini, salvamontiștii care au ajuns la copilul căutat încă de luni în Sebeșul de jos din județul Sibiu, i-au acordat primele îngrijiri micuțului în locul unde a fost găsit, într-o zonă greu accesibilă. Au pus haine pe el, i-au dat apă, banane, dar și ciocolată, fapt care a dus și zâmbetul pe chipul micuțului. Copilul de 5 ani a fost găsit urd cu un început de hipotermie și acum se află la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde va rămâne internat câteva zile. Medicii spun că starea lui este bună, comunică, însă are pneumonie, pentru care va primi tratament și va fi atent monitorizat de medici. Vă reamintesc că băiatul de 5 ani a fost găsit ieri cu ajutorul unui elicopter la aproximativ 2 km de locul de unde a dispărut luni, de lângă tatăl său, în timp ce se aflau la un teren să repare un gard. De atunci, sute de oameni l-au căutat neîncetat atât în gospodării, cât și în râuri și în păduri.
1: Mulțumesc foarte mult, Bianca Venter! Și urmărim acum o impresionantă mărturie a salvatorilor care l-au găsit pe băiețelul de 5 ani rătățit în pădure. Mihail Soare, tată la doi copii, este cel care l-a văzut pe copilaș din elicopter. Întors la baza aeriană din capitală, salvatorul i-a acordat colegului meu, Valentin Stan, un interviu în exclusivitate și o dovadă a faptului că nu toți eroii poartă pelerina.
8: Cum au fost momentele alea înainte să găsești copilul?
9: Ne-am dus în zonă, pădurea foarte deasă, am trecut și cu coada ochiului am văzut ceva albastru. Ne gândeam că o să fie tot o pungă albastră și când l-am văzut, că i-am zis stai pe loc, că am zis în fața lui era abrupt și am zis stai pe loc, nu te mișca. I-am făcut semn și el ne-a făcut cu mâna. Și nu ne venea să credem, nu știu, emoții cât cuprinde și adrenalină. Am găsit un loc cât mai apropiat să aterizăm, am indicat băieților de la Salvamont unde se află, am aterizat și am luat-o la picior cât mai repede. Și am ajuns la el. L-am pregătit, l-am coborât acolo unde aterizase elicopterul și l-am dus rapid la ambulanță.

0: de adrenalină, de emoții, mi s-a tăiat aerul. Am stat un pic, am vorbit cu el.
1: Ce ți-a zis? Adică ce ai spus tu prima dată și ce-a răspuns?
0: Din câte am văzut, el fiind și ușor hipotermic, el vorbea foarte un pic mai dificil. Și când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. M-am uitat la el, nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor și am văzut. A fost greu.
1: Ce vârstă?
0: Am un băiat de 4 ani și o fată de 2 ani.
1: Mă gândesc că ți-au trecut și ei prin minte. Și când ai plecat în misiune? Sau?
0: M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Am căutat. Am insistat și am căutat. Din fericire l-am găsit în viață.
1: Și apoi a urmat partea în care l-ați adus familiei.
0: Da.
1: Cum a fost acolo?
0: Singurul contact pe care l-am avut cu tatăl a fost când a venit la elicopter să ne felicite. Misiunea mea a fost gata.
2: Vă iubesc pe toți! Datorită dumneavoastră, copilul meu este iară lângă mine.
1: Câtă muncă e în spatele unei astfel de misiuni de căutare-salvare? De cât timp faci asta?
0: Păi, sunt în cadrul Inspectoratului General de Aviație de 10 ani și sunt operator căutare-salvare de 7 ani. Sunt proaspăt calificat mission ready. Prima misiune de când sunt mission ready. Le-am spus colegilor că când am plecat, după 6-7 ore de căutări, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter.
3: Proteste în Cuba, țara a rămas complet fără motorină. În capitala Havana, oamenii au aprins focul în plină stradă. Detalii imediat.
4: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
5: Radio Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: O dronă cu încărcătură explozivă a căzut în Galați și o alta în județul Tulcea. Deși o dronă rusească a ajuns într-o curte din Galați, eu cred că cel mai mare pericol pentru România e tot că PSD o face coaliții cu Aur. Oana Țoiu a declarat, este evident că e rusească, de unde știm asta? Pentru că mirosea foarte puternic ca vodcă. Oana Țoiu l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la MAE pentru a da explicații în legătură cu drona din Galați. Cred că totuși doamna Oana Țoiu mai avea un pic și o suna pe mama ambasadorului ca să o certe un pic. Doamne, dar așa se face copii, așa... Vă rog eu frumos, luați cu la el la scara voastră, dar ce facem aici? Dar sparge geamurile pe aici? Aveți o sarcușină? Pare că noi așa rezolvăm genul ăsta de probleme. Nu vreau să fiu rău, dar la faza asta, când doamna Țoiu îl cheamă pe ambasadorul Rusiei așa cu tupeu, pare că mi-aduce aminte așa un pic de iubita mea care are impresia că eu chiar știu să mă bat și că pot să intervin atunci când se ia în gură cu vreun gherțoi de ăsta, vreun bombardier. Eu nu prea știu să știu. Nu. Ambasadorul rus a respins categoric insinuările nefondate, exact cum face orice reprezentant rus când trebuie să dea explicații când Rusia nu-i cu minte. În primul rând, nu e stabilit în mod cert că apartenența dronei îi rusească, poate la fel de bine să fi fost ucrainiană. Nu e prima oară când Rusia dă vina pe Ucraina, nu-i așa? Că până la urmă știm cu toții că Ucraina a început războiul. Eu cred că, sincer, rușii survolează spațiul nostru aerian pentru că nici lor nu li-i vine să creadă că PSD și Aur colaborează. Da. Din informațiile transmise din MAPN, Acest caz ar fi al 82-lea atac sau mâncare, situații de bucăți din droni cad în proximitatea granței și în România. Și nu înțeleg de ce totuși ne atacă Rusia pe noi sau ne-ar ataca vreodată, că noi nu avem nevoie de alții să ne distrugem. Noi ne distrugem din interior când avem o colaborare atât de bună între PSD și AUR. Pare că o să tot revin la asta.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Pot să fac orice, îmi pun în cap. Absolut orice.
2: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit.
1: Îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate.
2: Cum îți găsești timp și putere să ai momente pentru tine?
1: Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viață.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, partenerii Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequency și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Cristichivu face senzație în Italia la începutul carierei sale de antrenor la nivel înalt. Inter Milano a câștigat aseară și Cupa Italiei, la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Cu două trofee câștigate într-o singură săptămână, Internaționale Milano domina anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, a urmat Cupa cu numărul 10. Iar Cristi Chivu și fotbaliștii pe care îi antrenează nu sunt acum exemple de urmat pentru toți copiii, așa cum își dorește tot românul. Meciul cu Lazio nu le-a pus mari probleme celor de la Inter, care au câștigat cu 2-0. După fluierul final au început petrecerile. Întâi cea suporterilor pe stadionul din Roma. Fumul artificiilor și petardelor a întrerupt un meci din turneu de tenis care se joacă în apropiere. Iar în vestiar, jucătorii lui Inter au arătat că știu și să danseze pe melodia Made in Romania, preferată. Proteste în Cuba, țară care a rămas complet fără motorină. În capitala Havana, oamenii au aprins focuri în plină stradă, au incendiat pubele de gunoi și au scandat împotriva embargoului petrolier impus de Statele Unite ale Americii. Cuba se confruntă cu o penurie energetică fără precedent. Penele de curent pot dura mai mult de 20 de ore pe zi sau chiar zile întregi.
1: Cu castroane și veselă din metal, oamenii au ieșit în stradă hotărâți să se facă auziți. Pe străzile întunecate, protestatarii au aprins focuri și au cerut întreruperea embargoului american pentru a putea avea lumină din nou.
2: Estamos reclamando el derecho a que nos pongan la electricidad, que llevamos más de 40 horas sin electricidad. Vivo en una comunidad donde hay muchas personas mayores. Muchas de ellas encamadas, hay muchos niños, la comida se está echando a perder dentro de los refrigeradores, la poca comida que se puede conseguir.
1: Protestele au izbucnit la câteva ore după ce ministrul cubanez al energiei a anunțat că țara a rămas complet fără motorină și hidrocarburi, iar rețeaua electrică a ajuns într-un stadiu critic. Rețeaua electrică funcționează exclusiv cu țiței, gaze naturale și energie regenerabilă produsă local.
3: Mientras sea una manifestación pacífica como la que hubo hoy mismo, bueno, está bien, porque estamos reclamando nuestros derechos. Sabemos que la situación en el país está caótica, por decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos muchachos chiquitos, tenemos que trabajar, tenemos una vida y entonces hay que descansar, necesitamos descansar.
1: Donald Trump a impus o blocadă menită să întrerupă aprovizionarea cu petrol a Cubei în luna ianuarie, după capturarea președintelui venezuelan Nicolas Maduro. Președintele american a amenințat apoi că va impune taxe vamale uriașe țărilor care vând petrol insulei din Caraibe. Săptămâna trecută, ONU a decretat blocada americană drept ilegală.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța. Aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? A, mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu e mama chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
7: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, ce trebuie să faci public acest lucru,
8: să lași un review? Afectează extrem de mult.
7: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese. Și
8: tu vorbești
7: cum...
8: de o lume ideală, Ioana.
7: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă. Clar. Și trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizezi cu ghilimele de rigoare un desert, mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit?
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Portul turistic Orabia a fost închis după ce debitul Dunării a scăzut dramatic. Ambarcațiunile au fost trase la mari, iar în locul apei au apărut dune întinse de nisip, semn clar al secetei care afectează fluviul. Specialiștii avertizează că nivelul Dunării rămâne îngrijorător de mic și în zilele următoare. Vine cu informații colega mea, Elena Alexandru.
1: Bun găsit tuturor! Dunărea scade de la o zi la alta, cel puțin aici, în zona Corabia. Debitul în acest moment este de 2600 de metri cu pe secundă, față de 6600 de metri cu pe secundă, cât ar trebui să fie pentru această perioadă, iar consecințele se văd, sunt efecte negative. Vorbim de portul turistic care în acest moment este închis. Vedeți, partea de intrare în port este pur și simplu blocată de o insuliță de nisip. Nu mai există apă în acea zonă pentru că, așa cum spuneam, Dunărea este foarte scăzută aici. Așadar, ambarcațiunile care au rămas aici în portul turistic nu mai pot ieși. Sunt foarte multe bărci care au fost trase la mal de către proprietari, au și fost sfătuiți de către autoritățile locale să lase ambarcațiunile la mal, să nu le mai aducă aici, pentru că în acest port turistic nu mai există apă, Dunărea a scăzut foarte mult, iar navigația se desfășoară cu dificultate. Am stat de vorbă cu foarte mulți pescari, mi-au spus că în momentul în care ies în larg cu bărcile, dacă pot ieși în unele zone, trebuie să fie foarte atenți pentru că există foarte multe insulițe de nisip și se pot produce accidente dacă nu sunt foarte atenți. În acest moment vorbim și de navigația pe Dunăre în zona Bechet, acolo unde activitatea feribotului ar putea fi suspendată pentru că și acolo în Bechet Dunărea este foarte scăzută, a ajuns la un debit de 2500 de metri cubi pe secundă, iar veștile nu sunt foarte bune pentru perioada următoare. Specialiștii spun că va scădea în continuare și va ajunge la sfârșitul acestei săptămâni la un debit de 2300 de metri cubi pe secundă.
0: Imagini în direct, doamnelor și domnilor, de la blocul atacat furibund de Rusia. O grămadă de dărâmături, salvatorii sunt la fața locului și caută ca nu cumva să fie persoane prinse sub tot acel moloz. Am discutat puțin mai devreme și cu corespondentul de război, Remus Cernea. În continuare, Rusia continuă să atace civilii din Ucraina. Finalul de săptămână aduce oscilații mari de temperatură, vom trece de la frig la maxime de 27 de grade din nou. Vine însă și vremea rece ulterior, nu vor lipsi nici ploile, cu toate detaliile ni se alătură Greta Gavrila.
2: Bun găsit! Astăzi vremea se menține răcoroasă pentru data din calendar. Maximele se vor încadra între 14 grade Celsius în depresiuni și până la 21 de grade în sud-vest. Cerul va fi variabil și cu totul izolat. Va mai ploua prin centru, sud, sud-est și la munte. Tot în zonele înalte, vântul va mai avea unele intensificări. În capitală, vremea se va menține răcoroasă și aici pentru data din calendar. Maxima se va opri la 20 de grade Celsius, dar vântul se va mai domoli față de zilele precedente. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse astăzi. În zilele următoare, vremea se va încălzi simțitor, vineri va fi timp frumos, însă sâmbătă seara vor reveni ploile, posibil chiar însoțite de fenomene electrice. Tot în weekend, temperaturile vor atinge 27 de grade Celsius, apoi duminică vremea se va răci din nou. Mă opresc aici, rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială AURSS.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Ca să fim și noi românii în ton cu toți niștii planetari, domnul Daniel Băluță a zis că face parc pentru Donald Trump. Vă jur, avem și video, ia să vedem ce a zis domnul.
7: It's a beautiful new park that is coming, that is going to be named as Donald Trump Park. Donald Trump Park. Mr. President, advance happy birthday. Thank you, Mr. Mayor.
8: E o plăcere să marcăm în felul ăsta prietenia româno-americană și este un gest extraordinar pe care îl putem face.
6: Da, e bine să existe un parc numit Donald Trump în România, că undeva trebuie să-și facă oameni nevoili, până la urmă. Dacă se poate o statuie mare, să-și facă și porumbei, așa, să pară transpirat. Tensiuni majore în Senat după adoptarea unei modificări importante la legea privind combaterea violenței pe stadioane. Ședința de miercuri a degenerat rapid într-un conflict public încheiat cu suspendarea lucrărilor după ce opoziția a părăsit sala, cum faci de obicei. În centrul scandalului s-a aflat senatorul PNL Vasile Blaga, surprins în timp ce rostea injurii cu microfonul rămas deschis. Ia să vedem dacă avem filmarea.
9: Raportul comun al comisiilor este de respingere a legii transmise și promulgare.
6: Deci nu pot să nu văd ironia maximă. Deci fix în timp ce se hotăra o lege legată de violența și înjuratul pe stadion, domnul Vasile Blaga a zis azi beli. Vă surprins că am înjurat, îmi cer scuze. Dar ghiși ce, eu nu sunt alesul poporului, eu pot să fac asta. Vorba aia, eu înjur pe banii mei, el înjur pe banii voștri. Da. În același timp, nu-i de parcă o zi să te agresezi sexual, fă scroaf, o și-o lua 5 milioane de voturi. Vedeți, sunt juri după scandalul cu legea violenței pe stadion, ca și cum ai încercat să explici că ești pacifist dând cuiva un pumn în față. Ei, cumva ce face Trump acum în Iran? Atac defensiv, dacă știți la ce ori vreau. Sunt juri după scandalul pe legea violenței, ca și cum ai merge pe stadion și ai spune că violența nu-i soluția, în timp ce strigi pesteaua, fix așa. Dar totuși trebuie să existe și niște înjurături permise pe stadion conform legii astea și avem noi o listă. Înjurăturile o să fie următoarele. Manifest un interes profund și invaziv față de arborele dumneavoastră genealogic, cu un accent deosebit pe ramurile trecute în neființă. Da, dar asta este un semn bun că punem oamenii potriviți în funcție. Adică cine altcineva să fie expert în comportamentul de stadion dacă nu domnul care înjură ca pe stadion? Deci contextul este următorul. În timp ce se vota legea privind agresivitatea pe stadion, UDMR-ul pleacă din ședință și asta anulează legea. Și domnul Vasile Blaga a zis, dacă pleacă UDMR-ul, ai pus-o, cum ar veni, dar cu alte cuvinte. Și practic, da, practic Vasile Blaga a devenit brusc candidatul favorit al, pe locul 3 la alegerile din Ungaria, după ce a făcut remarca asta, fiind singurul politician român care s-a supărat că pleacă ungurii de undeva.
5: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazine îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazine în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
2: Sorana Cârstea a început cucerirea Romei. Astăzi luptă în semifinale și are susținerea noastră. În direct la Digi Sport.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12.

În acest moment în capitală, sute de angajați de la Apele Române protestează în fața sediului central al instituției Apele Române. Oamenii se tem de concedieri, le teamă că vor rămâne cu salariile tăiate și nu sunt mulțumiți de cum se reorganizează angajările. Vedem imediat care sunt nemulțumirile lor. Imediat în jurnal intrăm în direct și cu ministrul mediului, care le răspunde protestatarilor. Estimări sumbre legate de scumpirile din România. Potrivit experților, rata inflației ar putea ajunge la 12% în vară. Datele oficiale arată că puterea de cumpărare a românilor a scăzut dramatic. Vom vedea datele imediat în jurnal. Și avem noi informații despre vizita istorică a lui Trump în China, unde a fost primit cu fanfară și gardă de onoare. Imaginile le vedeți imediat, analizăm mizele vizitei pe care președintele american o face însoțit de zeci de afaceriști din Statele Unite. Și în plină criză politică, cu inflație mare și o lipsă a reformelor care se reducă din cheltuieli, angajații de la stat încep să iasă în stradă. Sunt sute de angajați de la Apele Române acum care protestează în fața sediului central. Oamenii au venit din toate zonele țării pentru că se tem că vor fi dați afară sau că le vor fi tăiate salariile. Sunt multe probleme acolo la Apele Române. Sunt câteva discuții pe care le-a purtat inclusiv Ministerul Mediului și de aceea imediat vom intra în direct și cu ministra Mediului Diana Buzoianu. O vedem pe Cezara Scutari. A stat de vorbă cu sindicaliștii. Haideți să începem de aici, Cezara. Care sunt revendicările oamenilor? Ce ți-au spus?

mare parte care spun că sunt nemulțumiți de salariile lor. În medie, un angajat primește 3.000 de lei net. Spun că aceste sume sunt insuficiente, având în vedere riscurile pe care le presupun meseriile lor. Sindicaliștii reclamă lipsa de transparență în negocierile pentru noul contract colectiv de muncă și că angajații din teren sunt cei care nu primesc promovări și suferă reducerea unor drepturi salariale. Altă nemulțumire vizează reorganizările din cadrul instituției. Protestatarii spun că prin acest proces s-ar menține de fapt funcțiile de conducere politizate și de asemenea cer acordarea integrală a sporurilor, afirmă că sunt chemați permanent la intervenții de acasă fără o remunerare corectă. Sindicaliștii avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în calcul, vor protesta în continuare până la oprirea activității în structurile teritoriale ale apelor române. Pe de altă parte, Administrația Națională a

0: acest manifest până la ora 16.
1: Am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră și nu numai astăzi.
2: Mulțumim, Cezara, și acum ministra mediului Diana Buzoianu este în direct cu noi și vă mulțumesc pentru asta, pentru că de apele române s-a vorbit foarte mult. În ultimele luni, dumneavoastră ați mandatat noua conducere și cu reorganizarea acestei instituții. Au fost multe controverse legate și de modul în care sunt curățate bazinele în țară, în modul în care sunt angajați oamenii acolo. De această dată, în acest punct, cu această temere a sindicatelor că vor fi afectați oamenii care lucrează în teren, în sensul în care vor pierde bani din salariu. Ce le puteți răspunde?
3: Vă pot răspunde în primul rând să ne uităm un pic real la situația care este astăzi, care apare astăzi, cu protestul care se desfășoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Restul sindicatelor, toate, au înțeles că va fi nevoie de o reformă și de o reorganizare care să scoată corupția și care să scoată, până la urmă, oamenii care lucrau doar șefii mea, rubedenile, care lucrează doar să adune ani de vechime, fără să se vadă absolut nimic în rezultate. Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului, care i-a adus de peste tot din țară pe oameni astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Ba din contră, faptul că vom face o reorganizare și o reformă care va putea să curețe instituția de corupția care a existat până acum, această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase. Pentru că da, avem o problemă legată de drepturile salariale, dar ele nu vom putea să creștem salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii în fiecare zi. Asta nu se va putea face. Și eu cred că absolut orice om de bună credință din apele române înțelege că acolo unde corupția a acaparat instituția, nici nu vom putea să scoatem din pix bonusuri și sporuri și salarii mult mai mari, pentru că nu există aceste resurse nicăieri. Eu propun o viziune de mers mână în mână cu o reorganizare și cu inclusiv drepturi care să fie negociate mai în avantajul celor care lucrează cu adevărat. De altfel, am și pus în transparență o ordonanță care vine și spune, de exemplu, că acolo unde sunt controle făcute, de exemplu, pe partea de inspecție de control, să poată să fie păstrat o parte din banii care au fost dați prin amen și au fost executați, să fie duși către un fond fie de investiții, fie de premiere pentru oamenii care arată cu adevărat că au făcut performanță în instituție. Dar discuția despre sporuri, despre beneficii, toate aceste lucruri merg mână în mână cu curățenia instituției, este o linie roșie pe care o avem și da, este o linie roșie care cred că rezonează, care rezonează absolut toți românii și oamenii de bună credință din apele române.
2: Uh-huh. Ați spus că sunt mii de oameni care șterg praful de pe hârtii. Ați mai spus că, de fapt, oamenii care au fost aduși acolo în stradă sunt parte dintr-un sindicat care nu reprezintă mai mult de 30% dintre angajații de la apele române.
3: Din păcate, ei au fost manipulați. Din păcate, au fost o parte dintre oamenii care sunt astăzi la protest. Din păcate, au primit informații și știm ce informații au primit, pentru că avem și noi acces la toate discursurile aberante care li se vând în fiecare zi.
2: Manipulați de către cine oare?
3: De către șefii de sindicat, care, în caz de față, un șef de sindicat, care și-a luat pe persoană fizică să blocheze contractul colectiv de muncă. Apele române au avut ani de zile un contract colectiv de muncă destul de bun. S-a început renegocierea, suntem deja, mă rog, ANAR-ul este deja în etapa a doua, în a doua încercare de a înregistra contractul colectiv de muncă. Vă dați seama unde a ajuns nivelul de manipulare.
2: Are legătură cu
3: sindicatul care, atâta vreau să zic, că una dintre cerințele principale ale protestatarilor este că nu există contractul colectiv de muncă. Vă dați seama nivelul de manipulare că fix sindicatul care a blocat atacând la Ministerul Muncii înregistrarea contractului colectiv de muncă este cel care scoate oamenii în stradă să zică că nu există contract colectiv de muncă.
2: Doar o concluzie aveam din partea dumneavoastră. Dacă are legătură cu criza politică, dacă în spate sunt partidele?
3: Eu suntem convinsă că acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar, Se vede anul trecut când a fost reorganizarea făcută și au fost distruse formațiile de lucru, adică structura cea mai de bază și importantă pentru lucrările din teren, atunci acest sindicat n-a ieșit să facă proteste. Când toate funcțiile au fost crescute și s-au mutat șoferi pe organigrame la centru ca să se creeze funcții de conducere, șef, serviciu, directori, atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează astăzi când se vorbește despre criterii de performanță și o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pulele în această instituție.
2: Mulțumesc, Diana Buzoianu, ministra mediului la Digi24. Mergem mai departe. E un accident în sectorul 2 al capitalei. Accident în sectorul 2 al capitalei, vă spuneam, mai exact pe șoseaua Ștefan cel Mare, o ambulanță a intrat în plin într-o mașină care nu i-a acordat prioritate. Accidentul a fost filmat cu o cameră de bord. Primim detaliile de la Ioana Cornev.
4: Bun găsit! Este o persoană rănită, șoferul autoturismului în vârstă de 25 de ani, care a fost transportat la spital și primește acolo îngrijiri medicale. Din primele informații pe care le avem, ambulanța condusă de un bărbat de 41 de ani circula pe șoseaua Ștefan cel Mare și avea în funcțiune semnalele acustice în momentul impactului. S-a izbit, așa cum vă spuneam, de un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani. Acesta nu a fost încarcerat, a fost preluat imediat de medic și dus la spital, unde primește acum îngrijiri medicale. Polițiștii rutieri l-au testat pe conducătorul ambulanței cu aparatul alcool test. Rezultatul a fost negativ. La această oră, traficul este restricționat pe șoseaua Ștefan cel Mare, pe sensul dinspre Piața Obor către Piața Victoriei. Sunt afectate benzile 3 și 4, dar și linia de tramvai. Bineînțeles că la fața locului sunt autorități, se fac acum verificări, se fac cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele, dar și împrejurările producerii acestui accident. Așteptăm și noi alte detalii și vom reveni în direct.
2: Finala Cupei României la fotbal dintre UCLU și Universitatea Craiova s-a încheiat cu amenzi și îmbrâncel cu jandarmii. Suporterii celor două echipe au mers la meci cu sute de torțe și fumigene, iar unul dintre fotbaliștii echipei din Bănie s-a îmbrâncit cu unul dintre agenții de securitate atunci când nu a fost lăsat să aducă pe teren o persoană din tribună. Bogdan Băcilă are informații suplimentare.
5: Bun găsit, Jandarmeria Română vine cu mai multe precizări în urma discutării ieri a finalei Cupei României la fotbal. Astfel, în urma verificărilor făcute de jandarmi, au fost întocmite 4 acte de sesizare privind regimul materialelor explozive. Au fost indisponibilizate 234 de materiale pirotehnice și au fost aplicate 83 de amenzi pentru tulburarea liniștii și ordinii publice în cuantum total de 22.400 de lei. De asemenea, 21 de suporteri au primit sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competiții sportive de acest gen pentru o perioadă de 6 luni. Înainte de disputarea acestui meci, jandarmii au găsit materiale pirotehnice în toaletele stadionului, însă chiar și așa suporterii au introdus astfel de materiale pe stadion, punând în pericol participanții la această partidă. Au venit și câteva clarificări legate de incidentul dintre Ștefan Baiaram, jucătorul Universității Craiova, care a încercat să-și introducă soția pe stadion. Acesta a intrat într-un conflict cu unul dintre stewardii de la marginea terenului, iar jandarmii au intervenit pentru a-l îndepărta și pentru ca acest conflict să nu escaladeze. Vă reamintesc că ieri Universitatea Craiova a câștigat Cupa României după disputarea loviturilor de pedeapsă cu 6-5 în fața Universității Craiova.
2: Iar acum, se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele de la Palatul Cotroceni. Luni vor avea loc, haideți să vedem care sunt scenariile acum pe masă și când, cu cine, cine cu cine se va întâlni în aceste zile până luni. Rebecca Manea știe mai multe.
6: Bun găsit, socialdemocrații exclud din start orice guvern care presupune ca premier să fie Ilie Bolojan sau să facă o alianță cu AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor ar putea fi chiar și un guvern minoritar format din PSD și UDMR, dar și un guvern cu toate partidele de coaliție, poate chiar cu un premier tehnocrat. Cam asta își doresc socialdemocrații, să se revină la forma inițială a coaliției. De asemenea, trebuie să ne uităm și la liberali, dar și la USR, pentru că știm, aceștia exclud orice formă de colaborare într-un executiv cu socialdemocrații după moțiunea de cenzură. Am putea vedea chiar și varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR, dar trebuie să avem în vedere și faptul că cei din UDMR au spus foarte clar că nu își doresc să se ajungă la varianta unui guvern minoritar, ci își doresc din contră să se revină la coaliția care a fost dată jos prin moțiune de cenzură. Și știm că și Partidul AUR și-a exprimat opțiunile public. Aceștia spuneau că nu vor susține sub nicio formă un guvern din care să nu facă parte. Ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, aceștia spun că își doresc să vină și cu o propunere de premier. Și foarte important sunt ultimele discuții care se poartă aici la Palatul Cotroceni, discuții informale, înainte de cele de luni, când președintele Nicu Șordan a convocat partidele oficial să discute despre viitorul guvern al României.
2: Mulțumim, Rebecca. Robert Sighiar tău din partea Partidului Național Liberal și Loran Turoș din partea UDMR sunt alături de noi. Bună ziua, domnilor, mulțumesc că sunteți cu noi.
7: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Sighiar tău, varianta pe care o înaintează acum Partidul Social Democrat și au fost declarații din partea lui Sorin Grindeanu, aceeași coaliție, doar că un alt premier. Va renunța Partidul Național Liberal la Ilie Bolojan sau în ce condiții Ilie Bolojan ar accepta să intre în guvern cu PSD?
7: Nu va renunța Partidul Național Liberal la deciziile luate. Noi nu vom mai face coaliție cu Partidul Social Democrat, așadar rămâne ca responsabilitatea guvernării să meargă la PSD și aici președintele, în următoarea perioadă, va avea consultări și va lua deciziile de cuvință. PSD nu poate să facă majoritate cu PNL, cu USR. Și atunci se degajă două variante foarte mari și late. Guvern PSD-UDMR minoritar sau guvern PSD-AUR. Astea sunt variantele pe masă. Guvernul tehnocrat, Partidul Național Liberal, nu va intra nici într-o formulă de guvern tehnocrat cu Partidul Social Democrat. Așadar, concluziile sunt foarte simple. Dincolo de propaganda Partidului Social Democrat, care încearcă să convingă Partidul Național Liberal să întoarcă la masă cu călău, nu vom mai accepta acest lucru. Trebuie să preia guvernarea dacă ei știu guverna mai bine și dacă soluțiile...
2: Vreau să-mi răspundeți scurt un pic la cam trei întrebări și să ajung și la domnul Turoș neapărat. Dar scurt, în acest moment, varianta totuși cu un premier tehnocrat și a fost vehiculat numele lui Șerban Matei sau Radu Burnete, din care să facă parte toate partidele, și, de exemplu, cu o solicitare din partea Partidului Național Liberal ca Sorin Grindeanu să fie schimbat din fruntea partidului, PSD să renunțe la Sorin Grindeanu, ați intra un asemenea guvern? Vechea coaliție cu un premier tehnocrat fără Sorin Grindeanu?
7: Nu cred că va funcționa un premier tehnocrat susținut de președinte al României. Primul lucru pe care va face PSD-ul, se va dezice de guvernare și va ataca pe Nicu Șordan prin această propunere. Știm jocul PSD-ului, acolo se va ajunge. Nu e o variantă bună nici pentru România, pentru că nu o să aibă susținere acest premier tehnocrat, nu mai vorbim de experiență politică într-un parlament pulverizat.
2: AUR, ne permitem acest experiment? Toate partidele pro-europene, imediat după alegerile anulate, au țipat aproape sus și tare că nu are cum AUR să ajungă la guvernare, că picăm, vine apocalipsa. Și acum menționați guvernul PSD-AUR.
7: Eu totdeauna am spus că AUR nu este un partid extremist, cum încearcă să-l pune eticheta. AUR este un partid populist de sistem, care este folosit de Partidul Social Democrat și de unii din spatele Partidului Social Democrat atunci când este nevoie de el. Așa au girat această alianță cu Partidul Național Liberal, care a dus AUR-ul la 35%. Ei au vrut AUR în turul 2, tocmai ca să arate sperătoarea extremismului și să câștige Ciolacu.
2: Deci nu mai au un partid extremist pentru dumneavoastră.
7: Eu personal niciodată n-am spus că extremist este partid de sistem și este un partid exact născut din aceleași laboratoare ca și Partidul Social Democrat.
2: Dar faceți acum această nuanțare pentru că e posibil să aveți și dumneavoastră de la PNL nevoie de voturile AUR în Parlament?
5: Nu, eu nu fac această nuanțare. Eu vă spun că e o diferență. Cuvântul extremist folosit cum îl folosesc cu oameni de bună credință înseamnă ceva. Eu vă spun că acești oameni nu au o direcție, n-au o filozofie, n-au o doctrină, nici măcar o orientare.
2: Orientare de extremă dreaptă, nu vă par?
5: Nu, mi se pare extremă stângă, dacă ne uităm la naționalizări și la tot ceea ce se întâmplă. Mi se pare mai aproape de comunist, din punctul meu de vedere. Deci, ei folosesc tot felul de abordări, unele proruse, pentru că au proruși în interior, dar ceea ce încerc să vă spun este că această etichetă dusă la extrem folosește Partidului Social Democrat pentru a spune că ei sunt frecventabili și atunci ei sunt pro-occidentali și AUR-ul nu. Amândoi sunt
2: mulțumesc
5: la fel, amândouă partide sunt la fel.
2: Domnule senator Turoș, dumneavoastră cum vedeți AUR? Un partid care s-a manifestat agresiv în Parlament?
8: Eu mă mir sincer ce am auzit mai înainte. Înțeleg poziția domnului tău. Înțeleg că eu sunt din Satul Mare. Prietenul dânsului, domnul deputat Cosma, are o colaborare.
5: Domnul Turoș, premierul pe care l-a susținut...
2: Să l ascultați, vă rog, domnule Sighiartă.
5: Victor
2: și apoi
5: Orban
2: vă dau cuvântul.
5: L-a susținut pe George Simion. Dumneavoastră l-a susținut pe Victor Orban. Cred că a susținut mai mult ca oricine AUR-ul, indirect.
8: Am ascultat toate prostiile. Vă rog frumos, eu nu v-am întrerupt, da? Ok, vă mulțumesc.
5: Sunt am vrut să vă spun ca să...
8: Nu mă miră o colaborare, pentru că am văzut aici la alegeri locale, domnul Cosma era susținut de AUR și s-a bazat pe voturile dânșilor. Dar asta în paranteză. AUR este un partid extremist și indiferent de nevoile politice al unor partide, dacă ne uităm la discursurile dânșilor, la discursurile și ideile de multe ori neofasciste sau neolegionare, e un partid de extremă dreaptă care nu are ce căuta la guvernare. Și asta ar fi responsabilitatea noastră a tuturor. Nu să încercăm să spălăm cei de la AUR sau să punem într-o lumină mai pozitivă. E responsabilitatea noastră ca țara să meargă într-o direcție occidentală europeană și pentru asta ar fi benefic să punem la o parte doleanțele personale și să încercăm să guvernăm, pentru că matematica nu s-a schimbat.
2: Deci vechea coaliție cu premier tehnocrat, vreau și opinia dumneavoastră.
8: Vechea văzut coaliție ar fi cea mai bună soluție.
2: Cu ce premier?
8: Cea mai bună soluție cu cine doresc gânși.
2: Și care?
8: De la PNL, de la PSD, oricum ar fi bine să fie un om politic, pentru că trebuie să ai o susținere politică și o viziune politică și o experiență politică.
2: Sorin Grindeanu sau Ilie Bolojan ar mai putea fi premierul acestei vechi coaliții?
8: Noi n-am avut o problemă cu domnul Bolojan, noi n-am inițiat și nu am votat această moțiune de cenzură, dar s-a creat o majoritate parlamentară care a spus nu. Înțeleg că el acum nu poate fi propus din prima. E o negociere politică. Dacă ne comportăm ca la grădiniță, eu m-am supărat pe tine, nu mai stau de vorbă cu tine, atunci pierdem cu toții. Și să-mi
2: mulțumesc.
8: Să vă spun două chestii.
2: Foarte scurt, vă rog.
8: PNRR. Dacă nu bifăm acele jaloane, așa, pe puțin pierdem aproape 2 miliarde. Din două jaloane. Ne asumăm noi responsabilitatea asta?
2: Dar variantele astea de premier tehnocrați pe care le-au vehiculat, au fost vehiculate și președintele a spus că are în gând asta, cumva a confirmat și Sorin Grindeanu. Cât credibilitate îi dați? Ați susține un asemenea guvern?
8: Ar fi o variantă, nu ideală, dar una de compromis.
2: Una de compromis, iar numele premierului vine de la președinte, dacă e tehnocrat.
8: Trebuie discutate aceste lucruri cu partide, pentru că chiar dacă domnul președinte desemnează propune,
5: Parlamentul trebuie să voteze și trebuie să facem o majoritate fără extremiști.
2: Iar președintele a spus că nu va face experimente. Vă mulțumesc, Robert Sighiartăuș din partea PNL, Laurent Turoș din partea UDMR, alături de noi Gabriel Biriș. Acum să încercăm să înțelegem care este impactul asupra economiei. Avem o inflație mare și ar putea ajunge să crească chiar cu aproape 2%. Vorbim de oameni care ies în stradă, dar pe de altă parte avem miniștri care explică că în spate sunt alte interese, că de fapt

0: Din păcate, putem să fim afectați sever de pierderea unor fonduri europene, dar și asta cu fondurile europene. Dacă ne uităm la cât TVA a pierdut România pe perioada PNRR-ului din gapul ăsta uriaș, dacă am fi colectat de la media europeană, am fi avut de 3 ori mai mulți bani decât am luat din, decât am putea lua din PNRR în buget. Deci,
1: uite scenariul acesta pe care...
0: E foarte nefericit momentul în care PSD-ul a ales să creeze o criză politică. Nu cred în guvern, în prim-ministru tehnocrat.
1: Nu credeți?
0: Nu cred în asta.
1: Doamna dumneavoastră, care nu veniți din zona politică.
0: Cum?
1: Doamna dumneavoastră, zic, care nu veniți acum din zona politică, că pe politicieni înțeleg, spun, nu, ar trebui să fie un om politic. De ce nu ar fi un tehnocrat, un premier bun?
0: Guvernarea trebuie asumată politic. Guvernarea trebuie asumată politic. Eu am avut, hai să spunem așa, buna sau proasta inspirație să fac parte dintr-un guvern tehnocrat.
1: Dacian Cioloș.
0: Guvernul Cioloș. Și am văzut câte probleme erau. Nu puteam obține avize pe ordonanță, nu putea nimeni să comande că erau de comenzi de la partid. Inclusiv problema aia cu CSS pentru cei care nu obțineau venituri timp de 6 luni a fost blocată de Casa de Sănătate și am trecut-o prin Parlament, în fine. Deci este foarte dificil pentru un guvern tehnocrat, chiar și doar cu un prim-ministru tehnocrat să ia decizii. Pentru că sistemul e controlat de partid. Am văzut și situația...
1: Deci nu ar avea libertatea de a-și impune programul de guvernare. Mai am un scenariu pe care neapărat vreau să-l comentați.
0: Iar ce a spus domnul Deianu este perfect adevărat.
1: Exact, pentru că spune că în lipsa creșterilor de taxe, în lipsa liberalizării prețurilor, inflația ar fi putut coborî spre 5%, dar asta ar fi însemnat tăieri dure de cheltuieli. Sunteți de acord?
0: Da, dar aș mai adăuga ceva. Și în lipsa războiului din Golf. Pentru că impactul creșterii semnificative a prețurilor la benzină și motorină pe inflație se adaugă. Da, anul ăsta ar fi putut fi spre 5% inflație. De acord cu afirmația. Dar dacă se continua tăierea de cheltuieli,
1: adică
0: dacă nu se mai creșteau impozite... dacă nu aveam problemele astea cu prețul la benzină și motorină, care se duc în toate.
1: Și cu acest care e presiunea acestui război din Golf? Adică dacă ziceți că ar fi ajuns la 5% dacă nu era războiul din Iran atunci?
0: E că au crescut prețurile de la 8 la spre 10 lei la benzină și motorină și motorina în special se duce în toate prețurile la raft. În plus, faptul că guvernul a avut la presiunea PSD extrem de nefericită idee de a reduce acciza, pune o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa avem creșteri de prețuri, că și economia trebuie să se finanțeze și nimeni nu o să finanțeze o companie românească la preț mai, la o dobândă mai mică decât poate banca să ia de la guvern pe titluri de stat.
1: Vă mulțumesc pentru explicații, vom urmări, luni sunt consultările oficiale, până atunci, informal, toți liderii se aud, se fac calcule, vom vedea care e formula care iese din aceste negocieri, dacă până la urmă, într-adevăr, vom avea vechea coaliție cu un premier tehnocrat sau un guvern minoritar în jurul PSD. Vă mulțumesc, domnule Biriș. Președintele american face o vizită istorică în China. Donald Trump și Xi Jinping s-au aflat față în față pentru prima dată după 9 ani. Cei doi lideri s-au întâlnit la Marea Sală a Poporului din Beijing, unde au discutat despre probleme internaționale și regionale majore, printre care situația din Orientul Mijlociu, Ucraina, Peninsula Coreeană. Din delegația lui Trump fac parte importanți oameni de afaceri, printre care și Elon Musk.

0: That was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better. But those children were amazing, and they represent so much. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. We have the greatest businessmen, the biggest, and I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business.
1: 中美之间的共同利益大于分歧。 中美各自成功是彼此的机遇。 中美关系稳定是世界的利好。 双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。
2: How are your talks, sir?
3: It's great.
2: Did you talk about Taiwan?
3: Great place. Incredible. China's beautiful.
4: am invitat-o pe Cristina Cileacu alături de noi pentru a încerca să punem context acestei vizite. Foarte important, am discutat și despre americanul care n-a mai sosit la summitul B9, Marco Rubio, și a fost un subsecretar american. Mulțumesc, Cristina!
5: Mulțumesc
4: și eu! Avem o informație de ultimă oră. Informația de ultimă oră vizează percheziții la primăria sectorul 3, unde sunt suspiciuni în privința reorganizării primăriei. Sunt foarte interesante numele vizate, viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul general al Poliției Locale, Răzvan Graur. Ioana Corneev este în direct cu noi. Ioana, ce știi despre aceste percheziții ale DNA?
6: Bun găsit! Sunt informații pe care le-am primit în urmă cu scurt timp pe surse. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac în aceste momente percheziții în sediul primăriei sectorului 3 din capitală, vizate în dosar, așa cum spuneai și tu, ar fi viceprimarul sectorului 3 și directorul general al Poliției Locale. Ancheta ar avea legătură cu modul în care ar fi fost făcute. Odată reorganizarea instituției, procurorii verifică posibile fapte de abuz în serviciu. La această oră, anchetatorii se află în sediul instituției și ridică mai multe documente, dar și probe care ar putea fi relevante în acest dosar. Tot sursele noastre spun că sunt verificate acte administrative, proceduri interne și decizii luate în cadrul reorganizării primăriei sectorului 3 și al poliției locale. Așteptăm, bineînțeles, și noi date oficiale în legătură cu acest caz. Așa cum vă spuneam, deocamdată lucrurile sunt în dinamică, procurorii, anchetatorii sunt acolo la fața locului și ridică mai multe probe relevante. Imediat ce o să avem informații noi, vom reveni și noi cu update.
4: Mulțumim, Ioana! Vă propun să revenim la subiectul vizitei lui Donald Trump în China. Vă spuneam, Cristina Cileacu este alături de noi. Cristina, care sunt elementele pe care totuși n-ar trebui să le scoatem din vedere privind această vizită? Ce e important de urmărit ca să înțelegem și ulterior, să vedem dacă într-adevăr a fost ceva negociat? Nu la vedere.
7: Întotdeauna negocierile dintre două puteri atât de mari nu vor fi la vedere. Noi vom avea doar niște declarații pe care cel mai probabil cei doi lideri le vor face separat, nu împreună, cum suntem obișnuiți, dar nu știm niciodată. Putem să ne așteptăm și la surprize, să vedem dacă se vor înțelege atât de bine. Personal am o reținere în a crede asta, să iasă chiar împreună la o declarație finală după ce se termină acest summit. Ce să avem în vedere? Faptul că În primul rând, Donald Trump merge aici într-o poziție mai slabă, pentru că are probleme, știm foarte bine, America pierde foarte multe resurse implicate în războiul din Iran. În egală măsură, China este pe o creștere la nivel mondial, nu doar economic, ci mai ales în influență, pentru că dacă este influentă undeva în momentul de față, China este în Orientul Mijlociu, cu precădere în Iran, parte din această axă pe care noi aici în Europa o numim Moscova-Teheran-Beijing și bineînțeles că președintele Xi Jinping știe să profite de avantajul pe care îl are într-o negociere cu Donald Trump. În egală măsură știe și foarte bine și adversarul, pentru că am văzut primirea fastuoasă pe care chinezii oricum o fac oricărui invitat, cu atât mai mult unuia despre care știu foarte bine că adoră să fie adulat. Prin urmare, i-au pus la dispoziție tot acest aranjament și mai ales copii, evident, cum poți să nu faci altfel decât să fii zâmbitor în fața copiilor și să te bucuri că vin să te salute. Copiii de acolo strigau într-una, bine ați venit, bine ați venit, în limba chineză, fluturau cele două steaguri, american și chinez, dar asta nu înseamnă că relația dintre cele două țări este una grozavă. Au de rezolvat în primul rând problema tarifelor, pentru că știm foarte bine, Donald Trump vrea să impună chinezilor tarife foarte mari, aceste termen expiră undeva la toamnă și ca atare asta este principalul lucru pe lista de negocieri. Al doilea lucru pe lista de negocieri, a doua chestiune pe lista de negocieri este situația Taiwanului. Taiwanul cumpără foarte multe arme din Statele Unite. Statele Unite știm foarte bine că au protejat într-una această, nu-i spunem independență, ci suveranitatea Taiwanului, iar Xi Jinping, nu doar prin propriul glas, dar și prin presa din China, a avertizat în repetate rânduri, inclusiv acum când președintele Trump a ajuns la Beijing, Statele Unite să nu intervină în această situație, pentru că poate degenera. Nu cred că o să degenereze, însă e o mare întrebare ce va face Trump în cazul Taiwanului, dacă va rămâne sau nu alături de Taiwan, pentru că dacă nu rămâne alături de Taiwan, poate crea un precedent destul de periculos pentru alte zone din lume, pentru care puteri mai mari au această dorință de a le acapara și eventual de a le integra. Deci sunt,
4: și e Iranul. Și dacă Iranul după este... această vizită vom vedea o modificare a politicii Statelor Unite acolo?
7: Cel mai probabil nu. În momentul de față, chiar dacă și chinezii pierd din cauza războiului din Iran, pentru că nu-i așa, importau și importă petrol de acolo, pot să suporte o perioadă această situație, pentru că le este mult mai favorabil să vadă Statele Unite sângerând în regiune și să vadă cum America este slăbită în regiune. Deci e o situație extrem de delicată și în ciuda fastului pe care îl vedem, al spectacolului pe care, repet, chinezii cred că sunt cei mai buni din lume la a pune în scenă aceste spectacole grandioase, cred că negocierile
4: Ia
7: vor
4: Donald
7: fi unele...
4: Donald Trump este cu siguranță cel care le gustă cel mai...
7: Bineînțeles, este parte din personalitatea lui.
4: Îți mulțumesc, Cristina, pentru explicații. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații în scurt timp.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
8: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Vorbim astăzi despre cele mai frecvente greșeli făcute de persoanele care suferă de diabet. Una dintre acestea constă în adoptarea unor diete restrictive sau dezechilibrate, cum sunt curele bazate doar pe sucuri, ceaiuri sau perioade lungi fără alimentație. Aceste abordări nu ajută la controlul glicemiei și pot duce la variații importante ale valorilor din sânge. Dacă mâncăm neregulat sau sărim peste mese, influențăm echilibrul glicemiei. De exemplu, dacă o persoană nu mănâncă mai multe ore la rând, organismul poate reacționa prin scăderea prea mult a zahărului din sânge, iar ulterior pot apărea creșteri bruște după următoarea masă. Un alt aspect important este verificarea periodică a glicemiei. În plus, există analize de sânge care arată cum au fost valorile glicemiei în ultimele luni, oferind o imagine mai clară asupra controlului bolii. Este esențială menținerea unei legături constante cu medicul, pentru că diabetul zaharat este o afecțiune care necesită monitorizare și ajustări în timp. În plus, alimentația haotică, porțile mari sau consumul frecvent de dulciuri și produse din făină albă duc la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Un alt element important pentru controlul glicemiei este mișcarea regulată. Chiar și plimbările zilnice ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza și contribuie la menținerea unui echilibru mai bun al glicemiei. Obiceiurile zilnice pot fi corectate treptat, iar schimbările mici făcute constant ajută la un control mai bun al glicemiei și la reducerea riscului de complicații. Recomandările medicilor, duminică, în emisiunea Grija la Maximum, de la ora 16:30.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM. Digi 24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
1: Andrei Diaconescu, bine ați venit.
2: Am vorbit despre educație, inclusiv în proiectul din Floreasca. Halafort vine cu foarte multă tradiție, cu istorie, dar trăim pe de altă parte într-o lume în care educația e destul de des, putem spune, luată peste picior. Și aș vrea să vă întreb, cât de mult contează să mai ai educație, valori, studii, diplome, dacă faci valoare adăugată mare?
3: Cu siguranță există oameni care, fără educație, fără o educație formală, de fapt, reușesc să aibă succes. Ce cred că trebuie să studiem la acești oameni este, de fapt, ce fac ei. Eu sunt convins că marea majoritate, dacă nu toți, sunt oameni care se educă, se autoeducă. Deci, practic, învață continuu din tot ceea ce văd în jurul lor. Sunt oameni foarte senzoriali, sunt oameni care înțeleg și percep tot ce se întâmplă în jurul lor și sunt foarte interesați de lucrul ăsta. Pentru mine, educația formală este foarte importantă și cred că pentru majoritatea oamenilor ar trebui să fie educația formală foarte importantă. Pentru că nu toți avem acest dar al observării și al curiozității. Pentru noi, ca și companie, educația începe să devină probabil prioritatea zero, în sensul în care avem deja două școli în construcție de la zero, două proiecte foarte mari, de altfel, care împreună au peste 1100 de elevi. Avem în plan încă două școli cu încă peste 1000 de elevi. Încercăm să dezvoltăm cât putem și noi infrastructura pentru ca această educație formală să atingă cât mai mulți dintre noi și cât mai aproape de noi.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.

0: Rusia a atacat furibund Ucraina. Armata lui Putin a lansat 670 de drone și 56 de rachete balistice și de croazieră. Ținta principală a fost capitala Kiev. Cel puțin 3 morți și 40 de răniți. După ce un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Coșmarul s-a dezlănțuit pentru locuitorii din Kiev puțin după ora 1 noaptea, când explozii au luminat cerul capitalei. Cea mai mare parte a loviturilor au fost interceptate, inclusiv cu ajutorul sistemului de apărare antiaeriană Patriot, dar zeci de drone și cel puțin 2 rachete balistice și-au nimerit ținta. Un bloc de locuințe s-a făcut una cu pământul după ce a fost lovit de una dintre rachetele rusești. Locatarii au fost îngropați sub dărâmături, iar operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă.
2: Там же люди були. Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
3: А сам удар цей я бачила. І потім дивлюся між цими двома ущелина, думаю, її ж наче не було раніше. Ніби то будинки, спільний був будинок, а тепер, ну, ось така трагедія трапила.
1: Atacurile au provocat zeci de incendii și au avariat numeroase imobile, iar mai multe zone din capitală au fost lăsate fără alimentare cu energie și apă.
4: Перемир'я – це блеф. Ми неодноразово вже бачили всі заяви Путіна, вірити не можна.
1: Asediul din Kiev de noaptea trecută vine la capătul unei zile în care Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean, în timp ce președintele Volodymyr Zelensky participa la summitul B9 de la București.
0: Fostul consilier și om de încredere al președintelui ucrainean, Andrii Iermac, a fost arestat pentru implicarea sa într-un caz major de corupție.
5: Захисник група адвокатів буде подавати апеляцію. Ми будемо використовувати всі законні підстави для того, щоб добиватися справедливості, правди.
0: După 3 zile de audieri, Înalta Curte Anticorupție a decis să îl placeze în arest preventiv pentru 60 de zile. A stabilit și o cauțiune de 3,1 milioane de dolari. Fostul consilier prezidențial și avocatul său au negat orice faptă ilegală și au catalogat acuzațiile ca fiind nefondate. Iermac este acuzat că ar fi făcut parte dintr-o grupare care ar fi spălat mai bine de 10 milioane de dolari prin construirea unui complex de cabane într-un cartier de lux din Kiev.
6: Digi24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Spuneați puțin mai devreme, vorbeați despre experiență. Cât vorbim despre intuiție și cât despre experiență în sala de operație?
8: Și aici zice că experiența contează foarte, foarte mult. Sigur că trebuie să ai și puțină intuiție și să ai puțin, nu știu, să-i spunem talent, că tot auzim cuvântul ăsta când vorbim de operații bine făcute și așa, toată lumea aduce și cuvântul ăsta în discuție. Ok, trebuie să ai și puțin talent, dar trebuie foarte multă experiență. Avantajul nostru acum este că putem profita de experiența colegilor din alte părți la un click distanță. Este o chestie extrem de comodă, ceea ce nu se întâmpla pe vremuri. Pe vremuri, ca să poți să vezi o operație făcută de un profesor mare din afară, trebuia să ai ocazia să te duci acolo. Și era destul de greu. Și acolo priveai pe lângă încă 10 oameni care erau în jurul acelui profesor și poate vedeai și tu peste umărul lui o frântură din operația pe care a făcut-o și înțelegeai ceva. Acum sunt toate online. La câteva clicuri distanță putem vedea exact ce au făcut colegii din Germania, putem vedea exact ce au făcut colegii din China, schimbăm între noi experiența asta continuu și este foarte ușor de implementat ce vezi la alții. Pe lângă asta, operațiile acum prin aceste tehnologii minim invazive sunt făcute și văzute pe un ecran. Ceea ce ajută foarte mult, adică nu mai e doar o gaură pe care trebuie să te uiți și stai cu umeri așa deasupra ei și nu mai vede nimeni. Acum totul este pe un ecran, 4K, toată lumea din sală vede, toată lumea din sală înțelege ce se întâmplă în operația aia, înțelege anatomia. Zic că este un extrem de mare avantaj al generațiilor noastre și suntem norocoși în privința asta.
7: Avem o țară ca afară din punct de vedere al tehnologiei medicale?
8: Avem. E frustrant să mai discutăm despre treaba asta. Avem deja de mult timp o țară ca afară. Sigur că există insule de o țară ca afară și insule de diferit, ca să spun așa. Adică nu e o chestie omogenă. Poate că asta încă ne lipsește, această omogenitate. Dar altfel avem tehnologie și avem know-how în România pe mai toate specialitățile. Da? Tocmai pentru că se întâmplă ce am vorbit mai devreme. E foarte ușor de implementat ce vezi la alții acum. Materialele circulă foarte ușor și putem avea orice dispozitiv avem nevoie. Adică nu mai e cum eram acum 20-30 de ani. Dintr-o dată e mult mai facil să faci ca afară. De-aia zic că devine frustrantă ideea de...
7: Cât de importante sunt în sala de operație și nu numai în domeniul dumneavoastră procedurile și cât de important este să știi să aplici procedurile pentru fiecare caz în parte?
8: Nu, asta e crucial. Nu, este crucial. Trebuie să știi foarte bine ce ai de făcut înainte de a te apuca de o intervenție chirurgicală sau de orice fel de procedură.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: Medicina viitorului ne vorbește despre tehnologiile care schimbă deja modul în care înțelegem sănătatea. Inteligența artificială ar putea estima riscul cardiac, telefonul mobil, un nou instrument pentru înțelegerea sănătății mentale, alimentația conștientă și impactul ei asupra organismului. Invitații ediției sunt Anca Bârdan, medic genetician, și Răzvan Șerban, medic cardiolog.
1: Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
9: Astăzi, designul algoritmic joacă un rol cheie în multe din industriile creative. În film și media ajută la producția de efecte speciale din ce în ce mai fotorealiste. În design industrial facilitează o producție eficientă și o customizare a produselor, iar în arhitectură stă la baza unor simulări și analize care permit dezvoltarea unor forme din ce în ce mai complexe.

Moment neașteptat pentru fanii Metallica. Au cântat în română la concertul de aseară. Cine ești oare? Melodia trupei Compact a fost dedicată celor 60.000 de rockeri de pe Arena Națională.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
2: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
1: A fost un șoc?
2: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
1: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
2: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri
1: tale, exact,
2: cu mâinile tale,
1: da, ceva inclusiv care... terapeuții,
2: exact,
1: îndeamnă. Fă ceva,
2: exact,
1: să ai mintea,
2: acolo. Da.
1: Da.
2: Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
1: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație, foarte mult timp dedici serviciului.
2: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu, cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri. Și pentru că după ședințe și după toată oboseala, îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
4: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

0: Este ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orheian, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Sunt percheziții la această oră la primăria sectorului 3 din capitală, conform surselor Digi24. Vizați sunt viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul poliției locale, Răzvan Graur. Ioana Corneev cu toate informațiile chiar acum. Ce mi-a aflat Ioana?
1: Bun găsit, sunt informații obținute pe surse. Ancheta are legătură cu modul în care ar fi fost făcută reorganizarea primăriei sectorului 3, iar procurorii verifică la această oră posibile fapte de abuz în servicii. Anchetatorii se află acolo, la fața locului, în sediul primăriei sectorului 3, ridică mai multe documente, dar și probe care ar putea fi relevante în acest dosar. Așa cum vă spuneam, sursele noastre spun că procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac verificări la primăria sectorului 3 din capitală. Sunt vizați pe principiu viceprimarul Adrian Marian Cocoș, dar și directorul general al Poliției Locale Sector 3, Răzvan Graur. Spun că sunt verificate inclusiv acte administrative, dar și proceduri interne și decizii luate în cadrul reorganizării primăriei sectorului 3 și al poliției locale. Sunt în dinamică toate aceste percheziții. Urmărim și noi, bineînțeles, tot ce se întâmplă acolo. Așteptăm noi date și vom reveni cu detalii.
0: Mulțumesc, Ioana! Acum, în plină criză politică, cu inflație mare și o lipsă a reformelor care se reducă totuși puțin din cheltuieli, angajații de la stat încep să iasă în stradă. Sute de angajați de la Apele Române protestează în capitală chiar la această oră. Oamenii au venit din toate zonele țării pentru că se tem că vor fi dați afară sau le vor fi tăiate salariile. Sindicaliștii spun că cei mai afectați sunt cei care lucrează pe teren și se plâng de cum au fost făcute reorganizările până acum în instituție.
2: Salarul foarte mic, acasă doi copii, naveta e scumpă, ne taie tot mereu din salariu, când n-avem ce să ne alegem.
3: Oamenii muncesc în ape, deci oamenii noaptea muncesc în ape, stau la inundații să construiască digul, să apere populația, pe când ei stau în birouri și dorm acasă liniștiți. Asta ne mulțumește, bătaia de joc, unde s-a ajuns acum, între conducere și noi muncitorii.
4: Acești oameni care trebuie să aibă grijă de România la inundații și poluări merg acasă cu 3.000 de lei salariu. Stau în apă până în gât și li se promite an de an că li se rezolvă problemele și în fiecare an, în fiecare lună, li se taie veniturile. Nu li se asigură mai multe. Li s-a spus că li se dau bani pentru acei 300 de lei, 400 de lei pentru perioadele în care participă la inundații și poluări. Banii nu li s-au dat, ci li s-au tăiat. Am încercat să dialogăm cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu conducerea Administrației Naționale Apele Române. Nu ne-au ascultat.
5: Protestul care se desfășoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus de peste tot din țară pe oameni astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase. Nu vom putea să creștem salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii. Acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar, când toate funcțiile au fost crescute și s-au mutat șoferi pe organigrame la centru ca să se creeze funcții de conducere, șef, serviciu, directori, atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează azi. Când se vorbește despre criterii de performanță și o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pulele în această instituție.
0: După ce au scandat în fața sediului central al Apelor Române, protestatarii au plecat în marș spre Ministerul Mediului, au ajuns acolo în urmă cu puțin timp. În mijlocul protestatarilor este și colega mea, Cezara Scutari. Cezara, ce mai spun oamenii?
6: Bun găsit! Iată că protestatarii au venit în marș
3: pe Calea Victoriei aici în fața Ministerului Mediului și așteaptă o discuție cu Ministrul Mediului Diana Guzoianu. De altfel, acest protest se va desfășura până la ora 16. Am vorbit cu oamenii și spun că sunt nemulțumiți de lipsa de transparență în negocierile pentru contractul colectiv de muncă. Spun că angajații din teren sunt cei care suferă, nu primesc promovări și li se reduc drepturile salariale. De altfel, după cum ați auzit mai devreme, afirmă că salariul mediu pentru angajații din teren este de 3.000 de lei. O altă nemulțumire majoră vizează reorganizările din cadrul instituției. Protestatarii spun că prin acest proces s-ar menține, de fapt, funcțiile de conducere politizate. Cer și acordarea integrală a sporurilor, afirmă că sunt chemați permanent la intervenții de acasă, fără o remunerare corectă, și avertizează că dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, protestele ar putea continua până la oprirea activității în unele structuri teritoriale. Și Administrația Națională Apele Române a transmis un comunicat prin care respinge aceste acuzații, spune că toate sindicatele au fost invitate la negocieri și că măsurile de reducere a cheltuielilor sunt aplicate fără concedieri colective și fără diminuarea salariilor de bază. Așteptăm să vedem dacă în continuare va avea loc un dialog al liderilor sindicatului cu Ministrul Mediului.
0: Este scandal în guvern. Angajația executivului cer demisia de urgență a vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului economiei Irineu Darău. Sindicaliștii o acuză pe Oana Gheorghiu de trafic de influență prin niște legături controversate cu grupuri de afaceri germane. Sindicaliștii din guvern acuză că Gheorghiu și-au folosit funcția pentru a deschide uși instituționale firmelor private, asta după ce ar fi trimis niște mail-uri către Serviciul de Telecomunicații Speciale și către Autoritatea pentru Digitalizarea României. În mail-uri, șefii instituțiilor erau întrebați dacă sunt interesați de produsele unui grup german. Oana Gheorghiu neagă acuzațiile, susține că demersul ar fi fost unul exploratoriu.
6: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Atragem atenția că totuși bugetarul Ilie Gavril Bolojan trebuie să se supună acelorași norme legale la care ne supunem și noi, adică să fie transparent, să respecte codul de etică al membrilor guvernului și să nu mai permită astfel de comportamente. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
0: De unde a pornit totul ne explică chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia, bun găsit!
7: Bun găsit! În luna ianuarie, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut niște întâlniri chiar aici, la Palatul Victoria, cu reprezentanții gigantului german care dețin și un important lanț de retail din România. După aceste întâlniri și am văzut că Oana Gheorghiu a transmis niște e-mail-uri, atât către STS, dar și către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în care erau întrebați cei din conducerea acestor instituții dacă consideră că ar avea nevoie de serviciile acestui gigant german. Acum vedem că aceste mail-uri au apărut în spațiul public, iar sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului îi cer demisia Oanei Gheorghiu și spun că aceasta a făcut trafic de influență pentru că a făcut presiuni către instituțiile statului pentru a contracta așadar o companie străină. Am văzut totuși că această companie, acest gigant german, s-a întâlnit și în luna martie, tot aici la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan. Au fost și comunicări publice atunci în acel sens. Acum să vedem și cum reacționează Oana Gheorghiu în acest scandal. Spune ea că au fost doar niște discuții exploratorii și că informațiile apărute așadar în spațiul public sunt false. Vă spuneam că reprezentanții sindicatului din aparatul de lucru al guvernului cer demisia vicepremierului, de asemenea și ministrul economiei Irineu Darău. Mai spune Oana Gheorghiu, pentru că vă spuneam mai devreme, cum reacționează vicepremierul în acest scandal. Spune că a existat atunci doar un schimb instituțional de informații și spune ea că nu am solicitat nimănui să contracteze servicii. Așadar, vedem că se iscă aici la Palatul Victoria un nou scandal și în această dimineață am văzut și sindicaliștii din aparatul de lucru care cereau ferm chiar și corpului de control al primului ministru să se sesizeze în această speță.
0: Mulțumesc, Amalia. În mediul online, acest scandal a început de aseară. A fost și legat de concertul Metallica. Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a fotografiat într-o lojă și a lansat de acolo atacuri la adresa PSD. Aceasta a făcut referire la șeful de mis al Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de socialdemocrați. Și a transmis că Ilie Bolojan a început, citez acum, curățenia în cămară. Replica a venit rapid din partea deputatului PSD Adrian Căciu, care a criticat-o dur pe Gheorghiu pentru faptul că a urmărit concertul din lojă. Mai mult, socialdemocratul a lăsat să se înțeleagă că vicepremierul nu și-ar fi plătit biletul și a acuzat-o de parvenism. Adrian Căciu a dat exemplul altor parlamentari, consilieri și foști miniștri care s-au aflat printre spectatori, dar în mijlocul oamenilor, nu în zonele VIP. La această oră este în desfășurare dineul dat de președintele chinez Xi Jinping în onoarea lui Donald Trump. Șeful de stat american este într-o vizită istorică în China, a avut parte de o primire spectaculoasă până acum. Noi vedem acum imagini de acolo. A avut fanfară, gardă de onoare, sute de tineri cu steaguri l-au întâmpinat pe Trump oriunde a mers. New York Times spune însă că Beijingul a trimis pe aeroport un oficial cu o poziție onorifică. Ce mesaj vrea să transmită Beijingul, dar și cum decurg discuțiile până acum între Donald Trump și Xi Jinping, ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
8: Bine v-am găsit. Modul în care liderii sunt primiți reflectă atitudinea Beijingului față de oaspetele lor, iar Han Zheng, adică oficialul trimis ieri pe aeroport să îl întâmpine pe Donald Trump, spun reporterii americani, are o poziție mai degrabă onorifică. Este adesea trimis la evenimente diplomatice oficiale, cum a fost, de exemplu, ceremonia de încoronare a regelui Charles sau a doua inaugurare a lui Donald Trump ca și președinte. Dar are foarte puțină influență asupra elaborării politicilor. Și ceremonia de întâmpinare în fața marii săli a poporului oferită lui Donald Trump a fost una impresionantă. Vedem, o să vedem imediat. Avem covor roșu, avem fanfară militară, avem gardă de onoare și sute de copii care îl întâmpină pe președintele american. Analiștii spun că Beijingul vrea să îl impresioneze pe Donald Trump, dar fără să își ia vreun angajament clar. Și că încearcă să câștige timp, o poziție cu care sunt de acord și majoritatea analiștilor. Așteptările sunt ca summitul Trump și Jinping să se concentreze mai puțin pe progrese majore și mai mult pe stabilizarea legăturilor dintre cele două mai mari economii ale lumii. O temă de discuție este crearea unui Consiliu de Investiții Statele Unite ale Americii, China, care ar oferi un cadru pentru viitoarele oportunități de investiții. Dar acesta nu va fi creat peste noapte, este imposibil, este nevoie de foarte multă muncă. O variantă luată în calcul este și o înțelegere privind bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru fiecare parte, adică și Statele Unite și China, care să fie acoperită de tarife vamale mai mici. Rămân însă multe subiecte foarte sensibile. Aprovizionarea cu pământuri rare și semiconductori, de exemplu, sau problema Taiwanului. Xi Jinping a avertizat asupra apariției unui conflict cu Statele Unite dacă acestea din urmă ar gestiona greșit problema Taiwanului. China insistă pentru amânare sau pentru o reducere a vânzărilor de arme americane către insula autoguvernată pe care Beijingul o revendică de foarte mult timp.
0: Acum vedem în continuare imagini în direct de acolo cu acest dineu care s-a pregătit pentru președintele american. Îi vedem pe cei doi lideri de stat, Xi Jinping și Donald Trump, chiar acum în imagini. E adevărat fast peste tot. Toate imaginile pe care le-am văzut din China în aceste două zile ne arată exact acest lucru, cum a fost primit acolo Donald Trump. E drept că subiectele, de fapt, subiectele cele importante sunt cele mai sensibile, dar fastul nu a lipsit. Nu știm dacă și concluziile vor fi atât de mărețe să spun așa, ale acestei întâlniri și ale acestei vizite istorice pe care președintele american vedem că o face în China, la Beijing. Tocmai se vor așeza la această masă, un dineu, mai mulți, desigur, oameni importanți la acest dineu, dar cei mai importanți, cei doi, îi vedem noi acum în imagini, cei doi lideri de stat care, să spun așa, e un moment de respiro acesta cu dineul, vor urma și alte negocieri foarte importante și vă spuneam că, de fapt, concluziile ne interesează foarte mult, nu neapărat ce fac în aceste răstimpuri, să zic așa. O să mai urmărim imagini, poate chiar în direct din Beijing zilele acestea. Acum, în plan politic la noi, se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele de la Palatul Cotroceni. Liderii formațiunilor poartă ultimele discuții informale cu Nicu Șordan, până luni, atunci când vor veni rând pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate noul guvern. Asta spun surse Digi24. Ce opțiuni ar putea să pună pe masă partidele, de fapt care e mandatul lor, ne explică chiar acum Rebecca Manea. Rebecca, te ascultăm.
9: Bun găsit! Partidul Social Democrat exclude din start o colaborare cu AUR sau o nouă propunere a lui Ilie Bolojan ca premier, nu exclude însă și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR. De asemenea, preferată rămâne varianta revenirii la coaliția tuturor partidelor care au fost la masa discuțiilor până la moțiunea de cenzură. Știm însă că acest lucru este mai puțin probabil în acest moment, doar uitându-ne la poziționarea liberalilor și a USR, care exclud orice colaborare cu social-democrații. Ar putea fi o variantă chiar și un guvern minoritar de dreapta PNL-USR, însă și aici vom vedea dacă vor avea o majoritate. De asemenea, cei din UDMR spun că își doresc de asemenea să se revină la fosta coaliție și că un guvern minoritar nu ar fi o soluție de durată. De asemenea, știm că e nevoie de o majoritate pentru acest guvern și vedem că cei din AUR spun foarte clar, nu vor susține un executiv din care nu vor face parte, ba mai mult, și-ar dori ca aceștia să fie cei care dau premierul dacă vor fi chemați la masa negocierilor. Și totodată pe masa discuțiilor se află și varianta unui guvern tehnocrat, fie condus de un premier tehnocrat, fie tehnocrat de la premier până la miniștri. Foarte important sunt în aceste momente ultimele negocieri, ultimele discuții informale cu liderii politici, până luni, când surse politice spun pentru Digi24, președintele Nicu Șordan îi va chema aici, la Palatul Cotroceni, pe liderii politici pentru a vedea care va fi varianta de guvern în final.
0: În contextul în care suntem, președintele Consiliului Fiscal avertizează că România plătește acum nota unui deficit uriaș, iar consecințele se văd direct în buzunarul oamenilor. Daniel Dăianu a explicat la noi la Digi24 că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară sare de 9% din PIB. El spune că în lipsa creșterilor de taxe și a liberalizării prețurilor, inflația ar fi putut coborî spre 5%, însă asta ar fi însemnat tăieri dure de cheltuieli.
10: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie al cetățenilor români, când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB. Deci este prețul pe care trebuie să-l plătim. Inflația nu este cauzată în principal de războiul din Orientul Mijlociu. Inflația este cauzată și de creștere de taxe și impozite, de liberalizarea tarifului la electricitate. Ar fi existat o alternativă. Dar la această corecție prin inflație, să fie tăiate veniturile oamenilor. Așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară, când au fost tăiate venituri nominale ale oamenilor.

0: Rusia a atacat furibund Ucraina. Armata lui Putin a lansat 670 de drone și 56 de rachete balistice și de croazieră. Ținta principală a fost capitala Kiev. Cel puțin 2 morți, 40 de răniți după ce un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări. Vă avertizez de acum, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Coșmarul s-a dezlănțuit pentru locuitorii din Kiev puțin după ora 1 noaptea, când explozii au luminat cerul capitalei. Cea mai mare parte a loviturilor au fost interceptate, inclusiv cu ajutorul sistemului de apărare antiaeriană Patriot, dar zeci de drone și cel puțin 2 rachete balistice și-au nimerit ținta. Un bloc de locuințe s-a făcut una cu pământul după ce a fost lovit de una dintre rachetele rusești. Locatarii au fost îngropați sub dărâmături, iar operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă.
2: Там же люди були. Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
3: А сам удар цей я бачила. І потім дивлюся, між цими двома ущелина, думаю, її ж наче не було раніше. Нібито будинки спільний був будинок, а тепер ну, ось така трагедія трапила.
1: Atacurile au provocat zeci de incendii și au avariat numeroase imobile, iar mai multe zone din capitală au fost lăsate fără alimentare cu energie și apă.
4: Примирення – це блеф. Ми неодноразово вже бачили всі заяви Путіна, вірити не можна.
1: Asediul din Kiev de noaptea trecută vine la capătul unei zile în care Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean, în timp ce președintele Volodymyr Zelensky participa la summitul B9 de la București.
0: Parlamentul Rusiei pune și mai multă putere în mâinile lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin are 2 săptămâni la dispoziție ca să promulge un proiect de lege care îi permite să ordone invadarea altor țări. Conform acestui document, președintele rus va avea dreptul legal de a trimite trupe peste hotare. Scopul ar fi protejarea cetățenilor ruși care sunt arestați, anchetați, judecați sau abuzați în alte state, instanțe internaționale sau organizații la care nu este afiliată Rusia. Vă reamintesc doar, Putin și-a justificat parțial invazia din 2022 în Ucraina prin necesitatea de a-i proteja pe rușii din această țară. În paralel, Comisia Antiteroristă de la Moscova a anunțat noi măsuri de cenzură, printre care ar fi interzicerea publicării de fotografii, clipuri sau orice alte informații despre consecințele atacurilor cu drone sau altor acte teroriste. Nu sunt puțini cei care au fost păcăliți cu bilete la concertul legendarei trupe Metallica. Au crezut că le cumpără de pe site-uri de încredere, dar s-au trezit că au luat țeapă când biletele le-au fost verificate la intrarea la concert. I s-a întâmplat chiar și fostului șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului, care a și povestit experiența pe o rețea de socializare. Au curs, desigur, și ironiile la adresa lui. Un internaut i-a scris, vă citez acum, faceți sesizare la ANPC și așteptați 30 de zile.
5: Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet, aparent ultra, para cunoscută. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă, iată, și la case mai mari.
0: N-a fost păcălit doar șeful ANPC. Colega mea, Ana Cristina Micu, a găsit mai multe postări ale celor păgubiți și de bani și de experiență. Ne spune cum au reacționat oamenii și, mai important, poate ce putem face pentru a ne feri de aceste înșelătorii. Ana.
6: Am găsit, aceste înșelătorii nu se întâmplă doar la noi, ci în întreaga lume. Anual, peste 5 milioane de persoane cumpără bilete false la concerte sau evenimente. Iar aceasta este doar o estimare a unui studiu internațional. Tocmai pentru că este o problemă atât de gravă, autoritățile ne spun că sunt câteva semne clare care ar trebui să ne facă atenți. În primul rând, un preț mai mic decât cel cu care s-au vândut sau cu care se vând biletele pe site-ul sau site-urile oficiale. Asta ar trebui să ne facă suspicioși. În al doilea rând, experții avertizează asupra poveștii nu mai pot să ajungă la concert. Cel mai adesea aceste fraude au loc pe site-urile de socializare sau alt tip decât cele autorizate. În al treilea rând, chiar plata ar putea fi un indicator important. Dacă vi se cere o plată cash sau prin ordin de plată într-un cont anume, s-ar putea să fiți din nou o posibilă victimă. Cel mai important este să cumpărăm bilete direct de pe site-ul oficial sau de pe site-urile acreditate să vândă și de obicei acestea sunt semnalizate chiar pe site-ul oficial al formației, trupei sau organizatorului. Trebuie să evităm să intrăm în panică și să cumpărăm bilete

0: La acest nou concert din România, Metallica s-a ridicat la înălțimea așteptărilor fanilor. De pe scena circulară instalată în mijlocul terenului de pe Arena Națională au răsunat melodiile cunoscute de generații întregi.
1: Mai bine de două ore, Metallica a ținut în priză zecile de mii de fani care au venit aici la Arena Națională. Trupa heavy metal a bifat al cincilea concert la București, după cele din 1999, 2008, 2010 și 2019.
0: Unii fani au văzut pentru prima dată formația live și a fost un vis devenit realitate.
2: A fost cel mai bun lucru din viața mea, nu am cuvinte, a fost absolut incredibil, piele de găină la fiecare piesă.
3: Eu știu de Metallica de la tata, care îmi punea la 3-4 ani, adică nu știu, dansa pe birou când aveam 4 ani, dar pe Metallica. Și acum că la 18 am ajuns la concertul lor fix în față, a fost așa ca o, cum să zic, un accomplishment of my life.
4: Efectiv, când am intrat în sala de concert, începusem să tremur și începusem să plâng, pentru că eu ascult Metallica de, cred că de vreo 5-6 ani și mereu mă duce cu gândul la tatăl meu, care stau departe de el, din păcate. E ceva la care visam de foarte mult timp.
5: Datorită lor am început să pun mâna pe chitară electrică, am reușit, am aproape 2 ani, am învățat câteva piese, Seek and Destroy, de exemplu, Wherever I May Roam, acum mă chinui la One, și la Fade to Black, pentru că e extraordinar de grea.
0: Mulți spectatori au venit din străinătate ca să-i vadă și să-i asculte pe rockerii americani. Fie nu au prins bilete în țara lor, fie trupa nu a făcut oprire în cadrul turneului și acolo.
6: Oh, I'm from Bulgaria, he's from London.
7: Bulgaria?
6: Oh! It was amazing. I'm really happy with the organization, with the police security. Everything was great, yeah. Inside was very clean. Everything was amazing. No, they haven't been in Bulgaria, no. That's why we're here.
0: Turneul mondial al trupei Metallica a debutat la Amsterdam pe 27 aprilie 2023. Se va încheia în martie 2027 cu o serie de 12 concerte în Las Vegas.

0: Vreau să vedem acum o opinie legată de ce se întâmplă pe scena politică de la noi. Fostul președinte Traian Băsescu susține că soluția pentru ieșirea din criza politică este refacerea coaliției cu un alt premier din PNL. Un prim-ministru liberal, dar nu un liberal pesedist. Acesta este profilul de premier făcut de fostul șef de stat. Traian Băsescu l-a comparat la TVR Info pe Ilie Bolojan cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Vă citesc puțin. Mesia Bolojan de neschimbat și neînlocuit, spune acesta referindu-se la premier. Și le-a transmis un mesaj indirect liberalilor să se întoarcă la masa negocierilor, iar Bolojan să-și pregătească campania pentru alegerile prezidențiale.
1: După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut așa niște al de Mesia. A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia, Mesia Bolojan. Și ăsta de neschimbat și de neînlocuit. Partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată. Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui simplu să spună: avem un protocol, voi liberalii aveți premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul

0: PSD-ist cu carnet de liberal.
1: Cătălin Predoiu, vi se pare o variantă?
0: Nu. Am spus că fără liberal PSD-ist.
2: Primii doi oameni din PSD, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, vor deveni mărci înregistrate. Potrivit Profit.ro, cei doi lideri PSD au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci pentru înregistrarea numelor lor ca mărci verbale, fără elemente grafice sau logo-uri asociate. Deocamdată solicitările sunt încă în analiză. Potrivit informațiilor Digi24, inițiativa i-a aparținut de fapt secretarului general al PSD, după ce numele său ar fi fost folosit în mod fraudulos. Pentru a preveni niște situații similare, Claudiu Manda a decis să înregistreze și numele lui Sorin Grindeanu. Conform documentelor depuse la OSIM, mărcile ar urma să fie folosite pentru o gamă largă de produse sau servicii, de la materiale promoționale și articole vestimentare până la activități de comunicare, consultanță politică și organizare de campanii electorale.
3: Digi24 FM.
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
4: Potează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitat e ritmul tău.
7: Ai aflat de oferte. Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hochland Cașcaval Classic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu, și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
9: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi24 FM.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: George Simion și Călin Georgescu s-au întâlnit la Biblioteca Națională pentru că e important să avem și noi senzația că sunt băieți deștepți. Deci faptul că Simion și Georgescu s-au întâlnit să discute la Biblioteca Națională arată cam cât de să duc ei într-o bibliotecă, loc în care nu e ok discuți. Deci Simion și Georgescu s-au văzut acolo pentru că era singur loc în care poți vorbi despre planuri secrete fără să-ți fie teamă că se întâlnește cu cineva de la PSD. Adevărul pentru care s-au întâlnit Simion și Călin Georgescu acolo e altul. Adevărul este asta. George Simion i-a cerut sfatul lui Călin Georgescu pentru că vrea să cumpere un cal. Și vrea să-l întrebi cum e cu potcovirea, cu treburile astea. Și probabil Călin Georgescu i-a zis nu-l matricula pe Bulgaria, dacă vrei îl matriculează-l pe Serbia, că am eu un om acolo. Unul care o să te ajute, să te ajute. Dacă vrei.
10: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: informație de ultimă oră acum. Șeful Autorității Vamale Române a fost reținut, spun surse Digi24. Este vorba despre Mihai Savin. El a fost numit în funcție în urmă cu doar 4 luni. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat ne spune chiar acum Corina Matulinski. Te ascultăm, Corina, ce mai știi?
1: Bun găsit, acesta a fost reținut de procuror într-un dosar penal în care s-ar face cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el ar mai fi anchetați alți 2 angajați, un consilier și un inspector vamal, și ei ar fi fost reținuți. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice acuzațiile exacte formulate în dosar. Savin urmează însă să ajungă la audiere în această după-amiază la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. El a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia ale premierului Ilie Bolojan la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare, pentru că așa este procedura. Anterior, Savin a fost director adjunct al companiei Apanova, după care fostul primar general Gabriela Firea l-a numit director la ASSMB.
0: Corina, îți mulțumesc! Ca la noi, la nimeni, statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație cu 5 membri, director general, dar și angajați. Oficial, compania ar fi trebuit să se ocupe cu vânzarea cărților. În realitate, această activitate nu există. Așa că șefii și angajații sunt plătiți doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, 2 membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membri PSD. Urmărim chiar acum împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
2: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană.
3: Hai să vedem. Închis. Pare a fi nimeni în curte. Hai să vedem, poate e o altă intrare. Știți cumva o companie Arcadia 2000?
4: Vedeți, domnul, aici ar trebui să fie la astea cu articole sportive.
3: Aici este?
4: Aici.
3: La magazin?
5: La articole sportive închis.
2: După câteva zile ne-am întors. De această dată magazinul este deschis, dar nici urmă de angajații Arcadia 2000. De la vânzători aflăm că spațiul aparține companiei, iar ei sunt doar chiriași.
6: Ca să ajungeți la ei trebuie să luați legătura cu ei și cineva, un reprezentant de la ei.
7: Intrarea
6: se face pe la muzeu. Da?
7: Muzeul ne-a spus că nu se face pe la ei.
6: Da, ei pe acolo au intrarea, pe la muzeu.
7: Pe partea dreaptă.
6: Exact, da.
7: Deci nu intră prin magazin.
6: Nu intră prin magazin. Dacă vine, intră doar directorul prin magazin. Da?
7: Directorul societății.
6: Exact, da.
7: Și angajații? Ei au angajați?
6: Vin 2 doamne, dar foarte rar.
2: Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
7: La ce spațiu? Unde mai aveți spațiu de închiriat? Adică în afară...
8: El ca și spațiul unic care mai este și singur pe care mare este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care nu mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
2: La adresa indicată găsim o construcție veche, comunistă, aflată într-o avansată stare de degradare.
7: Pentru asta, pentru închirierea acestui spațiu, există în România o companie de stat cu Consiliul de Administrație. Ca să închirieze asta, clădirea asta care stă să cadă. Și dumneavoastră, pentru ce l-ați închiriat?
9: Păi avem un depozit. Depozităm diverse chestii.
7: A, de orice, nu neapărat de...
9: Singuri, sunt mai mulți proprietari chiriași.
10: Mai mult cu cărți.
7: Da?
10: Da, cărți, manuale.
2: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă, una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
7: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid dumneavoastră, cei trei.
8: Bună întrebare. Acum, dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îmi definește condițiile legale.
2: Tiberiu Stanciu este vicepreședinte PSD Sector 6 și consilier al președintelui Geantă. Potrivit propriului CV, a terminat facultatea de kinetoterapie. Este preparator fizic la fotbal și are specializări în nutriție și remodelare corporală. Și dânsul a refuzat un interviu video.
10: Ce legătură are pregătirea dumneavoastră profesională cu această companie?
11: 10 ani experiență în conducerea societăților comerciale. Eu am condus societăți comerciale după ce am terminat studiile.
2: Adică director de departament la o firmă care se ocupă cu organizarea de evenimente, manager la un magazin, administrator la un restaurant și polițist local la sectorul 3.
12: Stați puțin, consilierul meu are dreptul sau nu are dreptul să acceadă la o funcție care este...
10: Are dreptul orice om de pe din țara asta, dar eu vă întreb care a fost implicarea dumneavoastră din consilierul dumneavoastră.
12: Zero.
10: Niciuna.
12: Am respectat legea.
2: Florin Alexandrescu este angajat la sediul central al PSD, la departamentul comunicare. În paralel ocupă și un post de consilier local din partea PSD la sectorul 6. L-am sunat pentru a-i solicita un interviu.
13: Eu plec din țară diseară și mă întorc duminică și luni vă sun, fac numărul ăsta în memorie.
10: Ok.
13: Vă sun și ne vedem și facem un material.
2: Evident că nu a mai sunat. Chiar și în condițiile în care procedura de selecție a conducerii s-a făcut conform legii, întrebarea rămâne. De ce are nevoie statul român de o companie cu 5 membri în Consiliul de Administrație, director general și angajați, doar pentru a închiria un spațiu? Arcadia 2000 este o companie mică, înmulțiți însă acest caz cu alte 10 sau sute de exemple, și atunci va rezulta un împăienjeniș de societăți ale statului care nu produc nimic, dar sunt ținute în viață pentru a unge buzunarele clientelei de partid.
0: Sunt proteste în Cuba, țară care a rămas complet fără motorină. În capitala Havana, oamenii au aprins focuri în plină stradă, au incendiat pubele de gunoi și au scandat împotriva embargoului petrolier impus de Statele Unite. Cuba se confruntă cu o penurie energetică fără precedent. Penele de curent acolo pot dura ori mai mult de 20 de ore sau chiar zile întregi.
14: Cu castroane și veselă din metal, oamenii au ieșit în stradă hotărâți să se facă auziți. Pe străzile întunecate, protestatarii au aprins focuri și au cerut întreruperea embargoului american pentru a putea avea lumină din nou.

0: hay muchos niños, la comida se está echando a perder dentro de los refrigeradores, la poca comida que se puede conseguir.
1: Protestele au izbucnit la câteva ore după ce ministrul cubanez al energiei a anunțat că țara a rămas complet fără motorină și hidrocarburi, iar rețeaua electrică a ajuns într-un stadiu critic. Rețeaua electrică funcționează exclusiv cu țiței, gaze naturale și energie regenerabilă produsă local.
2: Mientras sea una manifestación pacífica como la que hubo hoy mismo, bueno, está bien, porque estamos reclamando nuestros derechos. Sabemos que la situación en el país está caótica, por decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos muchachos chiquitos, tenemos que trabajar, tenemos una vida y entonces hay que descansar, necesitamos descansar.
1: Donald Trump a impus o blocadă menită să întrerupă aprovizionarea cu petrol a Cubei în luna ianuarie, după capturarea președintelui venezuelan Nicolas Maduro. Președintele american a amenințat apoi că va impune taxe vamale uriașe țărilor care vând petrol insulei din Caraibe. Săptămâna trecută, ONU a decretat blocada americană drept ilegală.
3: Digi24 FM.
4: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designer din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi24 FM.
5: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Președintele Nicușor Dan spune unul dintre puținele lucruri pe care le spune cu claritate este că nu va propune un premier de la aur, o guvernare cu aur sau susținută de aur.
9: Sunt două lucruri diferite. Mai întâi, că nu propune un premier de la aur, cred că nici coaliția asta care se face acum nu merge pe această idee. Deși nu e exclus. Dacă este însă o coaliție care propune un premier de la PSD, e greu de crezut că Nicușor Dan va putea să refuze această formulă.
8: Deși sau, a spus
9: sau,
8: că
9: sau,
8: nu,
9: poate, sau,
8: nu,
9: sau,
8: va, bun, nu va accepta un guvern susținut de aur.
9: O refuză odată, da? Consecința care este? Se vine cu
8: a doua propunere,
9: da? Pe a doua nu mai poate refuza. Potrivit jocului deja desenat de Curtea Constituțională în această privință. Dacă cel care este propus are în spate o majoritate parlamentară, în acel moment președintele nu mai poate refuza. Deci ce spune acum e valabil pentru prima propunere. N-a spus că va refuza și
8: a doua.
9: Deci nici n-ar putea să o facă, pentru că abia atunci ar da motive pentru o cerere de suspendare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Nu mai memorăm numere de telefon. Câte numere de telefon știți pe de rost?
11: Probabil 3. Încă aștept să vină un AI care să-mi coasă un ciorap. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla este de fapt să fim înlocuiți sau să fim considerați irelevanți.
10: Ce va rămâne și ce va dispărea în viitor?

0: Revenim acum la informația orei. Sunt percheziții chiar la această oră la primăria sectorului 3 din capitală, conform surselor Digi24. Vizați sunt viceprimarul și directorul poliției locale. Andreea Crăciunescu, colega mea, a ajuns acolo. Ce informații mai ai, Andreea?
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor! Potrivit surselor apropiate acestei anchete, în continuare aici la primăria sectorului 3 se fac percheziții. Știm că acestea ar fi început în această dimineață. Procurorii DNA au venit aici, iar vizați în anchetă sunt, după cum spuneai și tu, viceprimarul de aici, de la sectorul 3, Adrian Cocoș, și șeful poliției locale, Răzvan Graur. În acest dosar ar fi vorba de modul în care s-a făcut reorganizarea instituției, iar acum procurorii verifică dacă este vorba despre abuz în serviciu în acest caz. Sunt, după cum spuneam, acum în interior procurorii și ridică mai multe documente care sunt relevante în acest caz. Vorbim inclusiv despre acte de la Departamentul de Resurse Umane, sunt documente administrative, verifică procedurile și deciziile care s-au luat în cadrul acestei reorganizări de la nivelul primăriei sectorului 3 și de la nivelul poliției locale. Nu în ultimul rând, este important să menționăm că vorbim despre viceprimarul care are în atribuții poliția locală de aici, de la sectorul 3.
0: Mulțumesc, Andreea! Campania Digi24 Avem Același Sânge a ajuns pentru a șasea oară în Parlamentul României. Am continuat astfel demersul început în urmă cu 4 ani, acela de a contribui la salvarea celor care au nevoie urgentă de sânge ca să supraviețuiască. Peste 60 de persoane au donat în urma intervenției noastre, a inițiativei pe care am avut-o. Vă îndemnăm pe fiecare să mergeți să donați în centrele de transfuzii din județele în care locuiți.
2: Încă de la lansare, campania Digi24 Avem Același Sânge și-a propus să ajungă cât mai aproape de donatori, inclusiv în sedii de companii sau instituții. De această dată, Palatul Parlamentului s-a transformat din nou într-un centru dedicat celor care vor să facă un gest de solidaritate față de pacienții aflați în suferință.
3: Ați mai donat în cadrul acestei campanii?
4: Anul trecut, da, pentru prima dată. Acum aveam de gând să o fac din nou, dar nu știam că veniți și a fost o întâmplare fericită că nu m-am mai deplasat în altă parte. Dacă putem să facem bine, aleg să o fac, atât cât pot.
5: În primul rând, le ajut pe alții pe care au nevoie de sânge. Pentru tine e bine? Nu văd niciun motiv pentru care să nu faci asta.
6: Suntem întrebați când mai facem donarea de sânge. Se mai face? Și le-am spus că da, se va face atâta vreme cât este nevoie. Noi vom fi aici și vom organiza cu mare drag.
2: Pentru centrele de transfuzii, una dintre perioadele dificile este cea a concediilor de vară, atunci când numărul donatorilor de sânge scade.
7: Cei care au mai donat în ultimele luni sau în ultimul an, îi invităm să revină în centrele de transfuzie. De asemenea, avem nevoie și de sprijinul celor care își manifestă pentru prima oară intenția de a dona.
2: Digi24 continuă demersul lansat la 1 decembrie 2022 de a ajuta pacienții care au nevoie de o pungă de sânge pentru a putea continua lupta pentru viață. Aproape 6.000 de români s-au alăturat inițiativei noastre până acum.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental.
10: 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială AURSS.
8: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
13: Cât i-am fost
12: președintelui Nicușor.
13: Până data de cât?
12: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
13: Am fost până la,
12: dumneavoastră,
13: până la 10 noiembrie.
12: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR? Sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
13: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele. Care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care i-a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
12: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
13: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui, i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlament. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizat alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
8: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
14: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
15: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Se strigă trafic de influență la guvern. Angajații executivului cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu și ministrul economiei Irineu Darău. O acuză pe Oana Gheorghiu că și-ar fi folosit funcția pentru a deschide uși instituționale firmelor private, după ce ar fi trimis mail-uri către Serviciul de Telecomunicații Speciale și către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Detalii imediat. Mergem acum mai departe, pentru că între timp tot ce se întâmplă în plan economic se acutizează. Am putea vedea o nouă criză, mai ales că inflația crește. A apărut o declarație de ultimă oră și făcută de fostul președinte al României, Traian Băsescu. Începem! Și dezbatem subiectele momentului alături de reprezentanții partidelor politice în platoul Digi24, alături de mine, domnul Bogdan Matei, din partea PSD, vă mulțumesc foarte mult.
1: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul Octavian Oprea, deputat PNL, vă mulțumesc de asemenea.
2: Mulțumesc de invitație, sărut mâna.
0: Și domnul Iulian Lorinț, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
3: Bună ziua.
0: Aș dori să începem cu acest prim subiect, un nou scandal la guvern și vă spuneam, doamnelor și domnilor, se vorbește despre trafic de influență. Cel puțin, aceasta este acuzația făcută de sindicaliști. Aceștia cer atât demisia vicepremierului Oana Gheorghiu, cât și a ministrului economiei Irineu Darău. Ei susțin că Gheorghiu și-ar fi folosit ușa pentru a deschide anumite uși instituționale firmelor private, asta după ce ar fi trimis mail-uri către Serviciul de Telecomunicații Speciale și către Autoritatea pentru Digitalizarea României. În acele mail-uri, șefii instituțiilor erau întrebați dacă ar fi interesați de produsele unui grup german. Potrivit Gândul, firma ar fi donat 250.000 de euro pentru un proiect al Asociației Dăruiește Viața, cofondat Asociația de Oana Gheorghiu. De cealaltă parte, vicepremierul se apără, respinge toate acuzațiile și spune că demersurile din guvern nu au nicio legătură cu ONG-uri. Iar despre mail-uri susține că demersul a fost unul exploratoriu și nu trafic de influență.
4: Bun găsit! În luna ianuarie, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut niște întâlniri chiar aici, la Palatul Victoria, cu reprezentanții gigantului german care dețin și un important lanț de retail din România. După aceste întâlniri și am văzut că Oana Gheorghiu a transmis niște e-mail-uri, atât către STS, dar și către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în care erau întrebați cei din conducerea acestor instituții dacă consideră că ar avea nevoie de serviciile acestui gigant german. Acum vedem că aceste mail-uri au apărut în spațiul public, iar sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului îi cer demisia Oanei Gheorghiu și spun că aceasta a făcut trafic de influență pentru că a făcut presiuni către instituțiile statului pentru a contracta așadar o companie străină. Am văzut totuși că această companie, acest gigant german, s-a întâlnit și în luna martie, tot aici la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan. Au fost și comunicări publice atunci în acel sens. Acum să vedem și cum reacționează Oana Gheorghiu în acest scandal. Spune ea că au fost doar niște discuții exploratorii și că informațiile apărute așadar în spațiul public sunt false. Vă spuneam că reprezentanții sindicatului din aparatul de lucru al guvernului cer demisia vicepremierului, de asemenea și ministrului economiei Irineu Darău. Mai spune Oana Gheorghiu, pentru că vă spuneam mai devreme, cum reacționează vicepremierul în acest scandal. Spune că a existat atunci doar un schimb instituțional de informații și spune ea că nu am solicitat nimănui să contracteze servicii. Așadar, vedem că se iscă aici la Palatul Victoria un nou scandal și în această dimineață am văzut și sindicaliștii din aparatul de lucru care cereau ferm chiar și corpului de control al primului ministru să se sesizeze în această speță.
0: Aș dori să dezbatem pentru început acest prim subiect. Domnule Oprea, încep cu dumneavoastră, deoarece doamna Oana Gheorghiu a fost propunerea premierului Ilie Bolojan. Cum catalogați în primul rând aceste mail-uri?
2: Aș dori să discut un pic pe acest subiect mai amplu, așa cum a plecat acel articol din Gândul, cum că doamna Gheorghiu a solicitat demiterea președintelui Autorității pentru Digitalizarea României pentru că nu s-a conformat la anumite solicitări legate de o companie privată. Nimic mai fals. Domnul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României a fost demis din două motive simple. Un management defectuos asupra ceea ce înseamnă Autoritatea pentru Digitalizarea României per ansamblu, dar și Planul Național de Redresare și Reziliență, unde o să vă dau un exemplu. Deși Autoritatea pentru Digitalizarea României a cheltuit peste 500 de milioane de euro din acest program, statul român nu deține nici măcar o singură, nu deține nici măcar pentru o singură aplicație mobilă, proprietatea intelectuală. Asta înseamnă că toți banii s-au dus către anumite companii care au livrat niște soluții pentru care vor cere în viitor alți bani pentru actualizarea lor. Cât despre al doilea motiv, este un motiv strict politic. Domnul Dragoș Vlad a fost susținut de Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat a ales să părăsească Guvernul României prin retragerea miniștrilor și prin depunerea unei moțiuni de cenzură, iar atunci dumnealui a fost retras sprijinul politic. Personal am discutat cu domnul Ilie Bolojan în dimineața în care Partidul Social Democrat a citit acea moțiune de cenzură și am adus aminte despre problemele de la Autoritatea pentru Digitalizarea României și să nu uite că președintele a fost susținut politic de PSD și de fiecare dată când s-a încercat înlocuirea lui pentru problemele create, PSD s-a opus și s-a pus pe picioarele din spate și a considerat o linie roșie. Cât despre ceea ce se insinuează că ar fi făcut trafic de influență doamna Gheorghiu, eu pot să vă zic următorul lucru. Am fost și eu șef de instituție publică
0: și mi s-a părut
2: normal să am întâlnire cu toate companiile relevante din domeniu pentru a putea avea o viziune de ansamblu atunci când am în plan să scot la licitație achiziția unui sistem informatic, să știu care sunt toate variantele, care sunt soluțiile informatice și, bineînțeles, în urma acestei consultări să iau o decizie și să formulez un caiet de sarcini cu echipa de specialiști.
0: Între a discuta cu toate firmele și a trimite mail-uri cu întrebarea dacă sunt interesați de produsele unui grup german, cred că este totuși o diferență. O să reiau întrebarea pentru dumneavoastră, dar întrerupem debate-ul pentru o informație de ultimă oră. Operațiune de salvare lângă capitală, un apel la 112 a anunțat că doi tineri au căzut în apă. A fost folosit și un elicopter. O fată a fost scoasă din lac. Băiatul este căutat acum. Ioana Cornei vine cu detalii. Te ascultăm, Ioana, ce ai aflat?
1: Bun găsit! Este o intervenție în dinamică în acest moment în zona lacului Rozelor din Chitila, unde doi copii au ajuns în lac. Vorbim despre o fată de 16 ani care, din informațiile pe care le avem până înaintea sosirii echipajelor de intervenție, se află acum în grija medicilor, însă între timp băiatul dispărut sub apă a fost găsit și scos de scafandri, însă din informațiile pe care le avem ar fi acum în stop cardiorespirator. La fața locului echipajele medicale fac manevre de resuscitare pentru a-l salva pe acest copil. Băiatul ar fi fost luat de curent spre zona barajului și ar fi rămas prins sub un ponton. Este, așa cum vă spuneam, o intervenție în dinamică. A fost solicitat inclusiv un elicopter SMURD. Salvatorii sunt acolo la fața locului, acționează cu scafandri. Bineînțeles că se fac cercetări. Este foarte important să aflăm în cum s-a produs tot acest incident, cum au ajuns copiii în apă. Vom ajunge și noi la fața locului și vom reveni de acolo cu imagini, dar și cu date noi.
0: Și vă așteptăm, Ioana, în direct cu informații suplimentare. Revenim la dezbaterea politică din platou. Domnule Oprea, reiau întrebarea. Cum catalogați acele mail-uri trimise de Oana Gheorghiu? Acestea sunt acuzațiile. Înțeleg tot ce spuneți legat de cel susținut în funcție de PSD. Sunt informații dezbătute în spațiul public. Le-am dezbătut și noi la Studio Politic. Dar aș dori să-mi spuneți opinia dumneavoastră și despre aceste acuzații, concret despre mail-uri.
2: Mi se pare normal, eu uitându-mă la acele mail-uri, nu am văzut o presiune pusă de vicepremierul Oana Gheorghiu asupra președintelui Autorității pentru Digitalizarea României. În baza informațiilor pe care dumneai le avea, a pus la dispoziția autorității și a serviciului de telecomunicații speciale informații legate despre o companie. Nu am văzut acolo să existe recomandări clare de achiziționare a vreunui serviciu sau a vreunui sistem de la acea companie. Nu am informații, dar cred că ar putea exista informații legate și de alte companii, pentru că mi se pare o practică sănătoasă, așa cum v-am spus, ca un specialist, un conducător al unei instituții să aibă la cunoștință care sunt toate soluțiile de pe piață.
0: O ultimă întrebare pentru dumneavoastră și dau cuvântul și domnului Bogdan Matei, reprezentant PSD. Dacă de acest portofoliu pentru reformă, să-l numim, nu se ocupa doamna Oana Gheorghiu, se ocupa domnul Marian Neacșu și ar fi transmis e-mail-uri similare, ați fi considerat același lucru?
2: Cu siguranță. Dacă e-mailul ar fi avut aceeași formă,
0: sigur,
2: care nu obligă în niciun fel șeful instituției publice să... să procedeze în a încheia, nu știu, vreo obligație referitoare la compania aceea, aș fi avut aceeași părere. Dar vreau să vă zic un lucru. Mi-e foarte greu să cred că un portofoliu de reformă ar putea fi ocupat de domnul Marian Neacșu, membru al Partidului Social Democrat, care s-a opus la fiecare pas acestei reforme și practic care a construit de-a lungul anilor statul care are nevoie să fie reformat astăzi.
0: Sigur, întrebarea era dacă o astfel de întrebare e interpretată ad literam sau în anumite situații puteți să vă gândiți că lasă loc de suspiciune.
2: Haideți astăzi să o interpretăm în litera ei și nu în spiritul ei.
0: Domnule Bogdan Matei, dumneavoastră simțiți altfel acele texte din mail-uri sau o simplă întrebare?
3: Cu permisiunea dumneavoastră, am să fac un scurt comentariu vis-a-vis de ceea ce înseamnă vicepremierul Marian Neacșu, pentru că este o contradicție în declarații. De altfel, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit tuturor miniștrilor PSD, inclusiv vicepremierului Neacșu, pentru colaborarea pe care au avut-o în interiorul guvernului, deci nu se pune problema de o astfel de discuție cum că cineva nu și-ar fi făcut treaba. În ceea ce privește aceste consultări înainte de a da o achiziție publică, dacă cu permisiunea dumneavoastră aș avea doar o simplă întrebare către colegul meu, spunând domnia sa că a condus o instituție publică, și atunci întrebarea mea este către dumnealui: în timpul mandatului v-ați consultat înainte de a da anumite prestări de servicii publice cu toți actorii implicați în achiziții de papetărie și multe alte lucruri ce veneau în sarcina instituției pe care ați coordonat-o?
2: O să vă răspund, dacă îmi permiteți.
3: Dacă este permis, mulțumesc.
2: Eu m-am consultat de fiecare dată când am făcut o achiziție publică în domeniul de activitate al instituției, care înseamnă digitalizarea, culmea că vorbim de aceeași autoritate pentru digitalizarea României. Iar fiecare achiziție pe care am încercat să o fac, am depus pentru a duce la bun sfârșit acest proces, am depus toate eforturile să fiu cât mai bine informat despre toate soluțiile din piață, nu despre o soluție anume.
3: În regulă, vă mulțumesc frumos, înseamnă că și dumneavoastră sunteți în această linie fină de trafic de influență, pentru că nu aveți cum, ca șef de instituție, să stați la aceeași masă cu cei care urmează să-și depună un contract de achiziție a unei prestări de serviciu în instituția
2: asta
3: pe care o
2: conduceți. Asta e interpretarea dumneavoastră, îmi pare rău.
3: Nu este, ea este
2: sunteți
3: una legală.
2: Sunteți conducător de instituție și ar trebui și dumneavoastră să vă informați despre toate soluțiile. Sunteți conducătorul Autorității Naționale pentru Sport și ar trebui
3: și
2: să vă informați
3: exemplele
2: despre
3: necesare.
2: Toate exemplele de bună practică în sport. Asta nu înseamnă
3: și...
2: că trebuie să mergeți spre
3: am
2: un
3: să vă dau
2: anume.
3: Doar un simplu exemplu pe digitalizare. Noi în acest moment am obținut acest proiect pe PNRR de 45 de milioane, dar nu m-am văzut cu nimeni și nici nu mă văd cu nimeni, pentru că nu-i problema
2: deci
3: mea.
2: Deci înseamnă că n-ați fost interesat de ceea, de ceea ce e în piață nu, disponibil
3: dați-mi voie,
2: pe acest
3: dați-mi
2: domeniu.
3: Voie, dați-mi rău, voie, atunci. Dați-mi voie. Toate firmele care operează au această obligație de a consulta site-ul și documentele oficiale, nu de a se vedea cu decidentul, pentru că intri în această sferă a traficului de influență, așa cum se întâmplă și în cazul doamnei vicepremier, unde, din punctul meu de vedere, sunt două perspective. Pe de o parte, lipsa de experiență în ceea ce înseamnă conducerea la nivel central a unei responsabilități uriașe pe care o are domnia sa, și atunci sigur că a mers într-o zonă de continuitate. Una este să face achiziții publice la un ONG și alta este la statul român și mai de seamă în guvernul României, și alta sigur că merge în această direcție care din punctul meu de vedere este mai validă, și anume aceea de a cunoaște foarte clar posibilitățile unei firme de a putea câștiga o astfel de licitație prin ceea ce înseamnă realizarea caietului de sarcini. Pot accepta și au admite că te poți vedea cu jucătorii importanți de pe piață în momentul în care toată procedura este finalizată, iar caietul de sarcini este unul transparent, care să nu nască niciun fel de interpretare. Ori, revin la aceeași idee pe care o am, ce se reflectă în documentele de lucru a oricărei instituții a statului român, în momentul în care accesezi anumite fonduri, indiferent de natura lor, nu te vezi cu actorii de pe piață, ci faci o procedură transparentă care să poată fi consultată și mai apoi fiecare să-și depună aceste oferte. Deci revin la idee, chiar dacă linia este una foarte, foarte fină, nu poți să mergi decât cu gândul la un astfel de trafic de influență. Mulțumesc.
0: Mai am însă o întrebare, domnule Bogdan Matei.
3: Vă rog.
0: Apare și o suspiciune, am putea spune, cu privire la PSD, la omul susținut în funcție mai exact de PSD în această instituție. Cum de aceste informații au apărut după ce a fost demis? Adică e-mail-urile nu erau de ieri. Oare de ce n-au apărut înainte, cât timp domnul încă era în funcție?
3: Aici aș vrea totuși o părere.
0: Vă rog.
3: Unu. Aș fi acceptat fără niciun fel de problemă dacă o astfel de decizie a fost la nivelul primului ministru de a demite un om pe aceeași procedură pe care, cu care l-a și numit. Deci n-ar fi fost niciun fel de problemă. Însă fără a mai invoca și alte aspecte, pentru că în fond și la urma urmei este atributul primului ministru de a opera cu aceste demisii fără niciun fel de problemă pe aceeași procedură. Însă nu poți să invoci anumite aspecte care sigur au fost clarificate de fostul președinte, cum că n-ar fi fost operaționale anumite lucruri sau site-uri. Mai mult de atât, s-a invocat aici faptul că statul român prin autoritate digitalizării nu deține niciun fel de proprietate și așa mai departe. În toate instituțiile statului român există o astfel de mentenanță, dacă pot să-i spun. De ce? Pentru că instituțiile respective nu au capabilitatea necesară de a face acest lucru din mai multe motive. Unu, fie n-au sistemele bine puse la punct, fie doi, resursa umană este una din ce în ce mai mică și atunci este nevoie să apelezi la mediul privat. Nu-i nimic rău că accesezi servicii de pe mediul, din mediul privat pe o procedură transparentă.
0: Întrebarea mea era alta.
3: Nu, și eu am răspuns foarte clar
0: de
3: în sensul că este atributul
0: după ce acea persoană susținută de PSD nu mai e în funcție. Adică
3: nu
0: dacă
3: puteau să apară
0: funcție,
3: decât aici.
0: Mai apăreau?
3: Din punctul meu de vedere, probabil se încerca o lămurire a tuturor acestor aspecte, astfel încât să nu se meargă pe un traseu greșit de interpretare a modului de lucru sau a managementului. Ori, intervenindu-se această demisie, având și la bază aceste fundamente de acuze și așa mai departe, a considerat, și eu cred că e corect, să vină să-și expună punctul de vedere pentru a nu se rămână într-o zonă a necunoscutului cu privire la managementul efectuat la această autoritate.
0: Adică nu mergem pe ideea, dacă ne deranjați, vă dăm în vileag. Spuneți că alta era situația.
3: Nu, important este un singur lucru, cu permisiunea dumneavoastră. Una este să alegeți dumneavoastră o altă televiziune și alta e ca șeful dumneavoastră să vă demită pe ceva ce dumneavoastră considerați că nu a fost oportun și e normal să și reacționați.
0: Faceți vreo aluzie când spuneți acest lucru?
3: O aluzie la?
0: Vorbeați de demiterea mea.
3: Nu,
0: sau pur și
3: nu, era doar, Doamne ferește, era doar o comparație și permiteți-mi, dacă n-a fost potrivită, să-mi cer scuze.
0: Vă mulțumesc, domnule Lorenț. Cum vedeți dumneavoastră situația?
5: Unul dintre criteriile pentru a adera la OCDE este acel RUTI, care este practic registrul unic de transparență instituțională.
0: Da.
5: Din înțelegerea mea, doamna Gheorgheu, dar și completat acel RUTI și este fix pentru a evita aceste suspiciuni. Aceste scenarii în care cineva se întâlnește cu o firmă sau cu diferiți actori politici. Mi se pare un pic comic să vorbim despre acest lucru în condițiile în care președintele Americii, Donald Trump, s-a dus în China cu dita mai boșii lumii, care dețin niște firme de undeva la 15 trilioane de euro. Acum o să răspund despre faptul că s-a vorbit și despre domnul Irineu Darău, acele mail-uri pe care le-a trimis. De când ministrul digitalizării nu poate să vadă ceea ce se întâmplă la o instituție în subordinea Ministerului Economiei, care este ADR, adică Autoritatea de Digitalizare a României, digitalizare. Și am o întrebare, pentru că ceea ce a vrut să vadă acolo, a cerut o grămadă de documente în așa fel încât să facă o radiografie, să poată să vadă ce poate funcționa mai bine sau nu la ADR. Este țara asta digitalizată? Sunt miliarde de euro care au fost introduși în acest sistem de digitalizare. Avem semnături calificate pentru toți cetățenii români. Eu am semnătură calificată de la Colegiul Oficial de Arhitecți din Spania, pe care îl folosesc în România, pentru că există o directivă europeană. Pentru că statul român nu oferă cetățenilor români acest lucru. Există semnături digitalizate pentru toți cetățenii români? Nu există. Deci în momentul în care vorbim despre digitalizare, înțeleg că e o supărare a domnului care a fost dat afară pentru că a fost un incompetent din punctul meu de vedere. Acum ajungem într-o situație în care atacăm și deschidem niște căi de suspiciuni față de niște oameni care și așa au completat acel RUTI, despre că, unde legea te obligă să-l completezi.
0: Remarc un detaliu. Ați vorbit despre conținutul mail-urilor transmise de domnul Irineu Darău, ministrul economiei, și a spus că tot ce scrie acolo e justificat,
5: da.
0: Dar n-ați făcut o analiză, să spunem, în aceeași măsură și asupra textului din mail-urile transmise de doamna vicepremier Oana Gheorghiu.
5: Iarăși, dacă dânsa s-a văzut cu această firmă, este în Registrul Unic de Transparență Instituțională. Adică nu a avut nimic de ascuns. Și asta trebuie să facă orice actor politic. Și noi, în calitate de demnitar, de parlamentar, și membrii guvernului, secretari de stat, subsecretari de stat și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu este absolut nimic de ascuns în povestea asta. Eu văd că există doar o luptă politică constantă. Pe de altă parte, îmi doresc un lucru. Sper ca domnul Bolojan să trimită corpul de control și să vadă ce s-a întâmplat la ADR în ultimele 6 luni sau 10 luni. Să vedem dacă există niște nereguli sau nu acolo. Că asta este cel mai bun lucru pe care îl poți face.
0: Aș dori să mergem mai departe, deoarece fostul președinte Traian Băsescu a susținut seara trecută la TVR Info că soluția pentru ieșirea din criza politică este refacerea coaliției cu un alt premier din PNL. Atenție, un prim-ministru liberal, nu un liberal PSD-ist. Este ceea ce a spus Traian Băsescu. De asemenea, în cadrul aceleiași emisiuni, l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Călin Georgescu. Citez acum, Mesia Bolojan de neschimbat și neînlocuit a spus acesta. El le-a transmis un mesaj indirect liberalilor să se întoarcă la masa negocierilor, iar Ilie Bolojan să își pregătească o campanie pentru prezidențiale.
6: După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut așa niște al de Mesia. A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia, Mesia Bolojan. Și ăsta de neschimbat și de neînlocuit. Partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată. Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui simplu să spună avem un protocol, voi liberalii aveți premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carne de liberal.
7: Cătălin Predoi, vi se pare o variantă?
6: Nu. Am spus că fără liberal PSD-iști. Domnul Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. Presupun că va candida și atunci poate să facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului.
0: Un tur de platou, cum vedeți mesajul președintelui, fostului președinte al României, Traian Băsescu? Domnule Bogdan Matei, până acum Traian Băsescu a criticat în repetate rânduri PSD. Nu a fost de acord cu acest lucru. De această dată spune însă că cea mai bună soluție pentru țară este refacerea coaliției. Dorință pe care știm au și socialdemocrații.
8: Bun, în acest moment, cred că ceea ce a transmis Partidul Social Democrat a fost foarte clar și nu mai rău, pentru că toate aceste lucruri s-au dezbătut în emisiunea dumneavoastră. Însă ceea ce vreau să scot în evidență este faptul că în acest moment, pe conjunctură parlamentară, indiferent de scenarii și deciziile pe care și le-au luat colegii mei, lucrurile sunt într-o logică în care, fără Partidul Social Democrat, este foarte greu să formezi un nou guvern. 2. Cred că e foarte important ca în această dezbatere să luăm în considerare și ceea ce a transmis președintele României, și anume că e bine să rămânem pe aceeași logică de formare a unui nou guvern și cu aceleași obiective comune. Ori din toată această discuție, cred că e foarte important să avem dialog și mai mult de atât să înțelegem că trebuie ca România să aibă un guvern funcțional pentru a debloca lucrurile care se strâng în fiecare zi din motiv de nelegiferare la nivelul guvernului. Ori din punctul meu de vedere am să abordez un mesaj

0: fost președinte Traian Băsescu nu renunță la haina de președinte pe care a ocupat-o cândva și face o analiză pe forma acestei probleme, nu pe fond. Fondul acestei probleme este creat de faptul că Partidul Social Democrat, aflându-se într-o coaliție de guvernare stabilită cu toate forțele de la momentul respectiv, cu un premier care era Ilie Bolojan, a ales să provoace o criză politică fără argumente solide. Sunt convins că președintele Nicușor Dan va analiza pe fond această problemă, și pentru că dacă ar analiza doar pe formă, ar fi foarte simplu. Care e cea mai ușoară variantă? Nominalizăm iarăși un premier de la PSD, dar de la PNL. Problema este că nu PNL a provocat această criză, iar PNL, și mă bucur că și USR s-a alăturat acestui demers, au luat decizii în forurile interne că nu vor mai face o coaliție cu Partidul Social Democrat atât timp cât acesta a provocat o criză. Mai mult decât atât, singura propunere de premier a Partidului Național Liberal este domnul Ilie Bolojan, deoarece nu poate nicio forță externă să vină și să hotărască anumite decizii în numele membrilor și a conducerii Partidului Național Liberal.
1: Domnule Lorenț, viziunea dumneavoastră despre ce a spus Traian Băsescu în ultima perioadă, USR a cam fost de acord cu declarațiile fostului președinte.
2: Sigur că da, mi se pare de departe cel mai bun președinte pe care l-a avut România în perioada post-decembristă, evident. Ca să fie cât se poate de clar, vorbește despre Mesia, domnul Băsescu. Mesia, un nou Mesia, adică domnul Bolojan. Decizia USR n-a fost legată neapărat de domnul Bolojan, a fost legată de faptul că nu poți avea încredere într-un partener care îți hărțuiește miniștrii, adică depun moțiuni simple împotriva Dianei Buzoianu, de exemplu, îți blochează numirea avocatului poporului, împreună au blocat numirea avocatului poporului din partea USR la Senat, votează la legea bugetului de stat articole care n-au fost agreate în coaliție ca să-ți dezechilibreze bugetul, depun moțiunea aceasta, fac ceva, luăm decizii la comun împreună în coaliție și seara la televizor se spune altceva, este o lipsă de încredere profundă în Partidul Social Democrat care folosește alt partid de buzunar, Partidul Aur, ca să blocheze ceea ce își dorește să blocheze.
1: Adică dumneavoastră spuneți că motivul pentru care acum vă coordonați cu PNL nu este pentru că doriți să îi asigurați lui Ilie Bolojan păstrarea funcției de premier, ci pentru că nu aveți încredere în PSD și vă temeți că următorul pe lista neagră e USR și vă dă afară din coaliție?
2: Sunt două, foarte bine construite întrebarea. Sunt două aspecte aici. Unu, decizia de a nu mai face o nouă majoritate cu Partidul Social Democrat, care a fost luată în unanimitate, în 30-40 de minute, în comitetul politic, ține de această lipsă de încredere în Partidul Social Democrat și faptul că mereu și-au încălcat acordul dat sau cuvântul dat. Decizia de a susține și avea un acord politic cu Partidul Național Liberal ține de faptul că împreună suntem mai puternici în Parlament, că în momentul de față avem aceeași viziune privind reformele în țara asta, iar Partidul Național Liberal are un lider, care este domnul Bolojan. Motiv pentru care USR niciodată nu o să comenteze despre decizia pe care o ia Partidul Național Liberal privind leadership-ul. În momentul de față, domnul Ilie Bolojan este lider al Partidului Național Liberal și ne coordonăm cât unsul.
1: Și nu cu mi-ați spus totuși la întrebare, reformulez. Dacă USR primea garanție că până în 2028 nu va fi scos, nu va fi împins spre a ieși de la guvernare, nu va fi eliminat din coaliție sub niciun pretext, niciun motiv, USR îl mai susține astăzi în aceeași măsură pe Ilie Bolojan?
2: Răspunsul este da, pentru că în momentul în care am semnat în iunie 2025 acel acord, am spus că o să susținem premierul dat de Partidul Național Liberal până în aprilie 2027. Asta înseamnă să-ți dai cuvântul și da, l-am fi susținut pe domnul Bolojan. Nu se pune problema.
1: Între timp, aș dori să vedem și ce se întâmplă pe plan economic, deoarece inflația a sărit de 10% și nu se oprește aici, avertizează analiștii. Aceștia estimează că va ajunge chiar până la 12% până în luna septembrie, urmând ca abia după aceea să o ia în jos. Mâine, BNR este în fața celei mai importante decizii anului, va avea de ales între a stimula economia, adică să taie din dobânzi, sau să țină în frâu inflația. Care sunt scenariile? Ne spune colegul meu, Sebastian Boltea.
3: Bun găsit! Ca de fiecare dată sunt trei scenarii pe care Banca Națională Română lucrează, pe acela de a menține politica de dobândă monetară, acela de a scădea dobânzile sau o posibilă

0: creștere. Acea posibilă creștere nu este însă văzută cu ochi buni de către majoritatea economiștilor. Aceștia spun la unanim faptul că cel mai probabil și de această dată va fi păstrată dobânda, iar Banca Națională a României va menține totodată rata inflației, posibil într-o ușoară creștere, pentru că odată ce vom vedea o dobândă scăzută, acest lucru se va vedea cu un impact semnificativ în rata inflației printr-o ușoară creștere. Asta pentru că în acel moment vom vedea susținute investițiile la noi în țară. Sunt însă economiști care consideră că inflația undeva pe la jumătatea acestui an ar putea urca până la 12%, 11-12%, dar ne uităm la ceea ce se întâmplă în acest moment, la faptul că avem deja o inflație aproape de 10%, de faptul că suntem într-o recesiune tehnică cu un PIB în scădere, dar și la faptul că în prezent deficitul bugetar începe să se corecteze, iar ținta de 6,2% este susținută în acest moment de către majoritatea economiștilor.
1: Dezbatem acest subiect după foarte scurtă pauză, dar până atunci vă reamintesc informația momentului: operațiune de salvare lângă capitală. Un apel la 112 a anunțat că doi tineri au căzut în apă. La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, era deja scoasă pe mal și era conștientă. Între timp a fost găsit și băiatul. Cu detalii de ultimă oră vine acum colega mea Ioana Cornev. Ioana, bine te-am regăsit. În ce stare este băiatul?
2: Bun găsit! Continuă această operațiune contra cronometru pentru salvatori. Din informațiile pe care le avem, băiatul a fost și el scos la mal, iar în aceste momente echipajele încearcă să îl resusciteze pe tânăr. A fost scos în stop cardiorespirator și se fac acum resuscitare. Prima victimă, vorbim despre o copilă, a fost și ea extrasă chiar înainte să ajungă echipajele de intervenție. Din informațiile pe care le avem, tânăra a fost transportată la spital cu elicopterul SMURT, care a fost solicitat pentru această intervenție. Sunt, bineînțeles, forțe acolo la fața locului, autorități care fac cercetări să vadă exact cum s-a întâmplat acest incident, cum au ajuns cei doi copii în lac și ce anume căutau acolo. Vor fi, bineînțeles, deschise dosare și vor fi cercetări. Deocamdată, ceea ce știm cu exactitate este că la acest moment se fac manevre de resuscitare pentru băiat, pentru cea de-a doua victimă. Așteptăm detalii din partea autorităților. Vom reveni cu noi informații, dar și cu imagini. Vom ajunge la fața locului în curând.
1: Mulțumesc foarte mult, Ioana Cornev. Revenim după foarte scurtă pauză.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În lumea în care plățile au trecut în digital, iar banca este în telefon, mai are cash-ul oare vreun viitor? În Suedia, plățile cu numerar mai reprezintă doar 8% din total și totuși nici în această țară cash-ul nu este considerat chiar mort. Este posibil ca într-un viitor îndepărtat, când poate vom avea și cu totul altă arhitectură economică, să dispară cash-ul. Însă, în viitorul apropiat, nu e previzibil. Nici măcar în economii avansate, pe acest drum, cum sunt cele nordice. Plățile digitale au nevoie de un sistem în care să se deruleze, un mediu de comunicare și de terminale care să înregistreze tranzacțiile. Este dependent de mai multe condiții și orice perturbare poate pune întreg sistemul în genunchi. Chiar și nordicele avansate își sfătuiesc cetățenii să țină cash în casă pentru situații de urgență, măcar puțin. Numerarul este suportul, este backup-ul. Banii fizici oferă libertate, nu lasă urme, pot genera independență. De exemplu, într-un sistem exclusiv digital, utilizatorul este captiv în sistemul bancar. În caz de panică, nu poate să-și retragă economiile și să se pună la adăpost de eventuale probleme ale sistemului financiar. Bancnotele fizice sunt scutul de apărare în situația prăbușirii sistemelor digitale de plăți, arată un studiu al BC. Inclusiv discuțiile despre introducerea unui euro digital nu pun problema de a înlocui integral moneda fizică, ci de a fi o alternativă, un sistem facil de circulație în paralel cu actualul regim monetar. Atacurile cibernetice pot face ravagii dacă filtrele de securitate sunt distruse. Studiul BC scoate în evidență un paradox. Deși utilizarea numerarului scade, în plățile zilnice este încă un refugiu important. Cererea pentru cash crește când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbușesc sistemele digitale de plăți. Acest tipar a fost evident în timpul pandemiei sau al altor evenimente, cum ar fi pana de curent care a paralizat anul trecut Spania și Portugalia. În perioada pandemiei, banii de la saltea, numerarul, a crescut cu 140 de miliarde de euro în 2 ani, comparativ cu o creștere medie anuală înaintea crizei de 55 de miliarde de euro. Creșterea a venit chiar dacă, din cauza restricțiilor sau modificării comportamentului de consum, oamenii au apelat frecvent la plăți contactless cu carduri sau la cumpărături online. În România, cash-ul va avea viață lungă pentru că gradul de bancarizare este încă redus. La jumătatea anului trecut erau active 26 de milioane de carduri, în creștere cu 25% în 4 ani. Avem mai multe carduri decât populație, dar pe când unii au 3 sau 4 carduri, sunt mulți fără niciunul. Un studiu comandat de Asociația Română a Băncilor arată un grad redus de bancarizare și arată că undeva la 40% din populația adultă nu este bancarizată, nu are card sau cont bancar, 40%. Dacă în mediul urban peste 80% dintre adulți sunt bancarizați, la sat bate vântul. De vină este lipsa educației financiare. Și în acest domeniu avem, așa cum ne-am obișnuit, două Românii. Avem o datorie ca societate de a aduce la zi pe cea care a pierdut poate câteva etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Deci domnul Predoi a reușit performanța rară să fie ministru sub premier precum Tăriceanu, Bocu, Ungureanu, Orban, Câțu, Ciucă, Ciolacu și acum Bolojan. A lucrat și cu patru președinți. A lucrat cu Băsescu, cu Antonescu când a fost interimar, cu Claus Iohannis și acum cu Nicu Șor. E cel mai fresh. Se spune că atunci când se schimbă guvernul, portarul nu mai întreabă cine vine, doar îi dă cheile lui Predoi la justiție, el nu mai fost pe acolo. Schimbarea lui Bolojan e că atunci când muți mobila prin casă și spui, bă, ce mobil nu am cumpărat. E aceeași mobilă, te înțeapă la fel de urât arcurile din canapea, doar că pe altă parte. E fix aceeași chestie, din alt unghi. Sincer să fiu, mi se pare că domnul Predoi e ca o ciorbă reîncălzită a 8-a oară. E caldă, te satură, dar cine mănâncă ciorbă de 8 ori? Mai ales că știi că nici prima oară nu te-o dat pe spate. De fapt, mi se pare că tot guvernul ăsta e ca o ciorbă reîncălzită cu miniștrii ăștia. Să ceri viziunii de la miniștri care au mai prins alți trei președinți e ca și cum ai ceri sfaturi de dating de la un amic care are trei divorțuri la activ.
4: Scos din sărite,

0: Ca la noi, la nimeni, statul român deține o întreagă companie doar pentru închirierea unui mic și vechi depozit din perioada comunistă. Are Consiliul de Administrație, cu 5 membri chiar, director general și angajați. Oficial, compania ar trebui să se ocupe de vânzarea cărților. În realitate, însă, această activitate nu există. Așa că șef și angajați sunt plătiți cu toții doar din banii pe care îi obțin din chirie. Directorul general, doi membri ai Consiliului de Administrație și președintele autorității care are în coordonare compania sunt membrii PSD. Urmăriți un fragment din noul episod al campaniei Statul la Stat, realizat de Toma Petcu.
1: Compania Arcadia 2000 funcționează în coordonarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului. Obiectul de activitate este vânzarea cu amănuntul a cărților. Am mers la sediu să vedem ce fac efectiv angajații, ce fel de cărți vând și cui. Nu am găsit pe nimeni. La adresa oficială nu există nici măcar un indiciu că ar funcționa o companie a statului. Doar un magazin cu articole sportive, iar lângă un depozit al Muzeului Național de Artă Contemporană. Director general este Sorin Petcu. Îl sunăm, însă refuză un interviu video. De la dânsul aflăm că societatea nu are niciun fel de activitate și toate veniturile sunt realizate din închirierea unui spațiu.
2: Dar ce spațiu? Unde mai aveți spațiu de închiriat? Adică în afară...
3: El ca și spațiu unic cu care mai este și singur pe care mai are este undeva în tipografilor, este un depozit, un fost depozit de carte. Atât. Care să mai sunt? Ea, societatea, practic... Doar din așa ceva mai trăiește.
1: Compania funcționează cu doar două angajate și acestea cu jumătate de normă, una la contabilitate și una la juridic. Cele două au 5 șefi. Directorul general plus alți 4 membri ai Consiliului de Administrație. Deși oficial compania nu are niciun fel de activitate, lunar aceștia primesc câte 2389 de lei brut. Iar acum vine partea cea mai interesantă. Directorul general și doi dintre membrii Consiliului de Administrație sunt colegi de partid la PSD Sector 6. Mai mult decât atât, Florian Geantă, președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în coordonarea căreia funcționează compania, este și el membru PSD. A refuzat un interviu video.
2: Dumneavoastră îmi spuneți că e o coincidență că sunt colegi de partid dumneavoastră, cei trei.
3: Bună întrebare. Acum... Dacă este coincidență sau nu este coincidență și oamenii au participat în condițiile în care locurile nu s-au completat, eu nu pot să interzic sau să spun de ce participați, că n-am voie să fac acest fapt. Poate participe oricine îndeplinește condițiile legale.
0: Aș dori opinia dumneavoastră despre acest subiect. În primul rând, domnule Bogdan Matei, pentru că sunteți reprezentant PSD, credeți în astfel de coincidențe?
4: Nu știu dacă cred sau nu, habar n-am. Nici nu vreau să intru într-o astfel de dezbatere, pentru că, sigur, dacă spune nu, o să mai dați și alte exemple. Dacă spun da, înseamnă că nu știu ce aș cunoaște eu despre procedurile de numire acolo. Cert este, pentru mine, nu cunosc astfel de societate, nu știu în subordinea cui este, pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de societate nu mai are obiectul principal și soții doar ca să supraviețuiască din niște chirii, mi se pare enorm de mult. Dar, repet, nu știu în subordinea cărui minister este o astfel de societate și de ce până acum la reorganizare nu a fost desființată, pentru că în fond și la urma urmei vorbim doar despre câțiva angajați pe care îi are această societate și mai mult de atât nu mai are obiectul principal și anume vânzarea de carte.
0: Deci PSD nu s-ar opune desființării, chiar dacă în Consiliul de Administrație sunt mai mulți membri de partid.
4: După materialul dumneavoastră și felicitări, ar fi calculul meu să vă spun că mă opun la ceva.
0: Domnule Octavianu, preopinia dumneavoastră.
5: O astfel de companie e genul de cămară la care s-a referit domnul Bolojan de-a lungul ultimelor săptămâni și în care a aprins lumina. Cred că această
0: Doar că
5: companie...
0: n-a aprins nimeni lumina din guvern, trebuie să spunem. Este munca
5: ar trebui
0: lui Toma
5: să...
0: Petcu, jurnalist.
5: Să vedem dacă este pe lista de companii care au fost puse la dispoziția guvernului de către ministerele tutelare. Cred că această companie ar trebui să dispară. Și acest demers început de Ilie Bolojan în vederea comasării, desființării unor astfel de companii care nu mai au obiect de activitate, ar trebui să fie continuat și în perioada următoare România să scape de astfel de găuri negre pe unde, ați văzut și dumneavoastră, sunt 4-5 șefi la un angajat.
0: Domnule Lorenț.
6: Da, această companie trebuie să dispară. Pe de altă parte, mă preocupă faptul că statul român nu are capacitatea să vadă câte companii sunt ca aceasta. motiv pentru care vreau să felicit jurnaliștii care tot descoperă. Să știți că și acele 21 de trenuri blocate la gara Obor au fost descoperite de către jurnaliști. Că apoi a venit un ministru și a făcut treabă și a și deblocat această situație, este foarte bine. Nu știu din ce minister face parte, dar oamenii ăștia practic și-au bătut joc și de cultură. Că vorbeam totuși de niște cărți de citit acum.
4: Un scurt comentariu. Cred că e foarte important să spunem în subordinea cui este. Că s-a aprins lumina, că nu s-a aprins lumina. Iarăși intrăm într-o scenarie.
6: Asta am spus.
4: Și din punctul... Nu știm deocamdată. Poate să fie la educație. Nu, habar n-am. Da? Dacă vorbim despre carte, poate vorbim de educație. Da. Deci e foarte important să știm în subordinea cărui minister există o astfel de societate și de ce până în acest moment ea în continuare a funcționat pe aceleași principii, nemai respectându-se obiectivul principal.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză, noi revenim.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
0: Ea este Ioana Romanescu. Dincolo de deserturile extrem de delicate, fine, frumoase, practic îți continui activitatea și la televizor. Exact. Dincolo de rețetele care, firește, te caracterizează și le ales așa pentru fiecare dintre noi. Este vorba și de o poveste, de atmosfera aceea din laborator, dar una destinsă. Da. Parcă ne-am simțit la tine în bucătărie.
8: Da.
0: Este mai greu să decorezi, poate, tortul perfect sau să vorbești natural în fața camerei? Eu am luat parte de la prima ediție și spun că parcă ai aparținut de viața asta, de domeniul acesta, de lumea aceasta din totdeauna. Te-ai descurcat impecabil. Mi-a plăcut totul.
8: Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la foarte, foarte mulți cunoscuți, că eram din tablou ăla și că nu se vedeau emoțiile, nu se vedeau nimic și că sunt cei care au făcut alegerea de a fi în această, în această emisiune, au făcut o alegere potrivită, că într-adevăr sunt și persoana potrivită și mulțumit tare mult feedback-ul primit. E un pic dificil până te obișnuiești, pentru că trebuie să fii atentă și la ce se întâmplă și la invitat. Pe unii din ei îi știam, pe majoritatea îi știam, dar să îi ai în carne și oase lângă tine. Să primești emoția lor, pentru că oamenii împărtășesc acolo o poveste de viață. Se simte foarte, foarte multă emoție și să poți să-i faci să se simtă și ei bine, în timp ce ce trebuie să împărtășești și telespectatorilor partea de rețete și tehnici, pentru că eu îmi doresc ca și oamenii să... Deserturile pe care le-am ales sunt deserturi simple, care se pot realiza acasă, nu e nimic foarte complicat.
0: Așa este, dar cu atenție sporită către sănătate, către grija pentru noi, pentru că nu este zahăr adăugat.
8: Exact.
0: Și un lucru care m-a atras extrem de mult.
8: Da.
0: Există un moment în emisiune în care, așa cum ni se întâmplă tuturor, să nu te mai poți abține de râs, să Stop cadru, că efectiv nu ne mai putem abține. Au fost momente la filmări?
8: De râs au fost, dar nu în pauzele dintre episoade, pentru că oarecum ne doream să ținem și echipa, eu întreagă echipă în spate care lucrează, și ne doream să și echipa mea din laborator, dar și echipa de filmări. Au fost momente când nu ne-am putut abține din plâns. Au fost momente
0: atât de emoționante
8: să afli poveștile oamenilor și să-ți dai seama că dincolo de omul pe care poate tu-l vezi la televizor sau îl vezi implicat într-un proiect, există o altă poveste care l-a făcut să ajungă acolo, și uneori povestea lor era similară cu povestea mea. Ne-am regăsit atât de mult în această emisiune și, într-adevăr, au fost momente în care am zis să opresc un vis, să-mi șterg acea lacrimă.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Eu am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
10: Dar eu nu sunt vinovat.
9: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
11: Mama.
9: Mama cui?
11: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
12: Adriana.
9: Ce?
13: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
12: Ca în telenovele. Oh.

0: Despre operațiunea de salvare a doi tineri care au căzut într-un lac de lângă capitală vă așteaptă colega mea Anca Orheian de la Fix. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi n-o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune din partea
4: asta? Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, că a pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
3: care
4: direct.
3: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
4: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iată, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare. asupra alegerilor din term în care Congres, cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrați, și asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde are președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu o consum, pe care trebuie să o consum pe multe investigații care vor fi lansate automat.
5: Vor încerca să-l suspendă, credeți?
4: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Luis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
6: Sorana Cârstea a început cucerirea Romei. Astăzi luptă în semifinale și are susținerea noastră. În direct la Digi Sport.
7: Este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem și noi cu informația momentului. O operațiune de salvare chiar lângă capitală, un apel la 112 a anunțat că doi tineri au căzut în apă. La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, era deja scoasă pe mal, era conștientă. Între timp a fost găsit și băiatul. Mergem chiar acum la Ioana Corneev pentru toate detaliile. Ce se mai întâmplă, Ioana?
8: Cum am găsit, în urmă cu foarte scurt timp, băiatul a răspuns manevrelor de resuscitare, iar în aceste momente echipajele de intervenție se pregătesc să îl transporte pe copil la spital pentru îngrijiri suplimentare. Va fi dus cu elicopterul la un spital din capitală. Informațiile sunt în acest moment în dinamică. Din ceea ce știm, sigur, până în acest moment, ar fi vorba despre doi copii în vârstă de 16 ani, o fată și un băiat. Nu se știe deocamdată în ce condiții au ajuns copiii în acest lac din zona Chitila. Fata a fost prima salvată, a fost extrasă la mal chiar înainte să ajungă aici, la fața locului, echipajele de intervenție. A fost deja transportată la spital și primește acolo îngrijiri medicale. Va ajunge, așa cum vă spuneam, și cel de-al doilea copil, care, din informațiile pe care le avem până acum, a răspuns manevrelor de resuscitare. Rămânem și noi în continuare în legătură cu autoritățile. Vom reveni cu noi date pe măsură ce le vom afla.
7: Mulțumesc, Ioana! Acum vedem imagini revoltătoare care vin din Dâmbovița, acolo unde un șofer a fost filmat în timp ce înghesuie în microbuzul școlar 31 de elevi în loc de 16, atât cât este normal. Poliția s-a sesizat după ce imaginile au fost publicate online și a fost amendat șoferul cu 6.000 de lei. Mihai Vălușescu acum cu toate informațiile. Mihai!
9: Bun găsit, Anca, bun găsit, doamnelor și domnilor. Imaginile care au stârnit revoltă în mediul online și au dus rapid la intervenția poliției sunt surprinse în județul Dâmbovița. Un șofer de microbuz școlar a fost amendat după ce ar fi transportat aproape dublul numărului de copii permis în vehicul. În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum mai mulți adulți încearcă să organizeze 10 de copii cu tot cu ghiozdane pentru a încăpea într-un microbuz școlar de doar 16 locuri. Potrivit polițiștilor, în vehicul s-ar fi aflat aproximativ 30 de elevi ai unei unități de învățământ din comuna Hulubești. Ancheta a fost deschisă după autosesizarea poliției din orașul Găiești. Oamenii legii au văzut aceste imagini postate pe rețelele sociale și l-au identificat pe șoferul surprins în videoclipul postat pe internet. Conform acestora, este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani care a fost amendat cu 6.000 de lei.
7: Mulțumesc! Acum, în plină criză politică, cu o inflație mare și cu o lipsă a reformelor care să reducă din cheltuieli, angajații de la stat încep să iasă în stradă. Sute de angajați de la Apele Române protestează chiar acum în capitală. Oamenii au venit din toate zonele țării pentru că se tem că vor fi dați afară sau le vor fi tăiate salariile. Sindicaliștii spun că cei mai afectați sunt cei care lucrează pe teren și se plâng de cum au fost făcute reorganizările până acum în această instituție.
10: Mică acasă, doi copii, naveta e scumpă, ne taie tot mereu din salariu, când nu avem ce să ne alegem.
11: Oamenii muncesc în ape, deci oamenii noaptea muncesc în ape, stau la inundații să construiască digul, să apere populația, pe când ei stau în birouri și dorm acasă liniștiți. Asta ne mulțumește, bătaia de joc, unde s-a ajuns acum, între conducere și noi muncitorii.
12: Acești oameni care trebuie să aibă grijă de România la inundații și poluări, merg acasă cu 3.000 de lei salariu. Stau în apă până în gât și li se promite an de an că li se rezolvă problemele și în fiecare an, în fiecare lună, li se taie veniturile. Nu li se asigură mai multe. Li s-a spus că li se dau bani pentru acei 300 de lei, 400 de lei pentru perioadele în care participă la inundații și poluări. Banii nu li s-au dat, ci li s-au tăiat. Am încercat să dialogăm cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu conducerea Administrației Naționale Apele Române. Nu ne-au ascultat.
13: Protestul care se desfășoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus de peste tot din țară pe oamenii astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase. Nu vom putea să creștem salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii. Acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar, când toate funcțiile au fost crescute și s-au mutat șoferi pe organigrame la centru ca să se creeze funcții de conducere, șef, serviciu, directori, atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează azi. Astăzi, când se vorbește despre criterii de performanță și o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pulele în această instituție.
7: După ce au scandat în fața sediului central al Apelor Române, protestatarii au plecat în marș spre Ministerul Mediului. O delegație a intrat acolo în minister pentru discuții cu ministrul Diana Buzoianu. Acolo este și colega mea Cezara Scutar. Ce se mai întâmplă la tine acum, Cezara?
14: Bun găsit de la Ministerul Mediului. De aproximativ o oră au intrat liderii de la Sindicatul Mureșul la discuții cu ministrul Mediului Diana Buzoianu. Așteptăm să vedem care vor fi rezultatele acestor negocieri. De altfel, a fost un protest maraton care a început la ora 11 dimineața în fața Administrației Naționale a Apelor Române. Ulterior, sindicaliștii au venit în marș aici la Ministerul Mediului și reclamă lipsa de transparență în negocierile pentru noul contract colectiv de muncă. Spun că angajații din teren sunt cei care nu primesc promovări și suferă reducerea unor drepturi salariale. De asemenea, sunt nemulțumiți de reorganizările din instituție. Protestatarii spun că prin acest proces s-ar menține, de fapt, funcțiile de conducere politizate. De asemenea, cer acordarea integrală a sporurilor. Afirmă că sunt chemați permanent la intervenții de acasă fără o remunerare corectă. Sindicaliștii spun că dacă revendicările lor nu vor fi luate în calcul, vor mai protesta și ar putea să continue aceste manifestări.
7: Vedem acum imagini în direct de la operațiunea de lângă capitală de salvare a celor doi copii despre care vorbeam chiar la începutul acestui jurnal. Este vorba despre o fată și un băiat. În momentul în care au ajuns echipele de salvare acolo, fata era deja conștientă, ajunsese la mal, au salvat între timp băiatul, a răspuns la manevrele de resuscitare. Asta aflăm acum și este transportat cu un elicopter la un spital din capitală. Chiar asta se întâmplă acum în imagini. Băiatul este dus către elicopter care va pleca ca în foarte scurt timp să ajungă astfel încât starea sa să se stabilizeze la un spital de aici. Nu sunt clare circumstanțele, ce s-a întâmplat acolo, nu știu anchetatorii până acum, desigur că o să aflăm pe parcursul acestei zile care sunt datele pe care le au. Mergem la Ioana Corneev, colega mea care a ajuns acolo. Ioana.
15: Da, bine te-am regăsit, Anca. Bun găsit, doamnelor și domnilor. A fost o intervenție contra cronometru aici, pe un lac din zona Chitila. După 10 de minute în care salvatorii au încercat mai multe manevre de resuscitare, din fericire, cel de-al doilea copil care a ajuns în acest lac a prezentat semne vitale, a răspuns acestor manevre de resuscitare, iar în imagini vedeți acum momentul în care salvatorii îl duc spre elicopterul SMURD care a fost solicitat pentru această intervenție. Băiatul va ajunge în minutele următoare la un spital unde va primi îngrijiri suplimentare. Au fost zeci de minute, așa cum vă spuneam, în care medicii au făcut tot ce este posibil pentru a-l salva. Bineînțeles că are nevoie de îngrijiri de specialitate pe care le va primi într-o unitate medicală. Cea de-a doua victimă, vorbim despre o fată, tot o copilă în vârstă de 16 ani, a fost scoasă la mal chiar înainte să ajungă salvatorii. Este în viață, este și ea la un spital din capitală și primește acolo îngrijiri medicale. Bineînțeles că la fața locului sunt aici mai multe autorități, sunt pompierii, SMURD-ul, este poliție la fața locului și se fac acum cercetări pentru a se afla cu exactitate cum s-a întâmplat acest incident, cum au reușit acești doi copii să ajungă în lac, dacă a fost un accident. Sunt mai multe persoane aici, martori, care susțin că cei doi copii ar fi ieșit să înoate. Sunt mai multe scenarii, dar bineînțeles vom afla concluziile și ce s-a întâmplat mai exact de la autorități care sunt aici la fața locului. Vor rămâne în continuare și vor face cercetări pentru a afla exact ce s-a întâmplat. Revenim la ceea ce vedeți și dumneavoastră în imagine. Acum medicii îl pun pe băiatul de 16 ani, îl bagă în elicopterul SMURD care va pleca în minutele următoare la un spital. Va ajunge băiatul acolo. Deocamdată, din informațiile pe care le-am primit pe scurt de la autorități, el prezintă semne vitale, a răspuns manevrelor de resuscitare și are, bineînțeles, nevoie de îngrijiri suplimentare, pentru că au fost atâtea zeci de minute în care salvatorii au încercat să îl readucă, practic, la viață. A fost în stop cardiorespirator în momentul în care l-au scos salvatorii din acest lac. Se fac ultimele pregătiri, bineînțeles, este nevoie ca băiatul să fie stabilizat înainte să urce în elicopter și să fie transportat la spital. Asta fac acum medicii, îi vedeți și dumneavoastră în imagini. Rămânem aici la fața locului, urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă. Cred că exact acum urmează să fie băgat în elicopter tânărul de 16 ani și să fie dus la spital. Vedem în direct aceste imagini. Așa cum vă spuneam, la fața locului au rămas în continuare autoritățile. Să știți că s-au adunat și foarte multe persoane. Cu siguranță este vorba despre martori, poate chiar prieteni ai celor doi copii. Chiar îmi spuneau mai mulți tineri care au venit aici să vadă ce s-a întâmplat, că i-ar fi cunoscut pe copii și că este foarte posibil ca cei doi să fi venit aici să înoate. Dar, bineînțeles, așa cum vă spuneam și mai devreme, toate aceste detalii le vom afla de la autorități în momentul în care vor încheia cercetările. Iată, în aceste momente, salvatorii îl bagă pe copil în elicopterul SMURD care va pleca de urgență la spital. copilul va ajunge acolo și va primi îngrijiri medicale de specialitate. Este un moment important. Vedem ce se va întâmpla în continuare. Așteptăm, bineînțeles, detalii noi. Vom reveni și noi cu imagini și detalii.
7: Da, Ioana, îți mulțumesc tare mult. Vestea bună că a răspuns la aceste manevre de resuscitare pe care le-au făcut salvatorii, a ajuns la fața locului. În foarte puțin timp va ajunge la un spital din capitală, unde va primi toate îngrijirile de care are acum nevoie și, cum ne spunea Ioana, cealaltă tânără care era cu el deja este acum la un spital. Ea a fost găsită conștientă. Urmărim ce se întâmplă și ce va spune ancheta în acest caz. Acum informația momentului. Sunt percheziții la această oră la primăria sectorului 3 din capitală, conform surselor Digi24. Vizați ar fi viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul poliției locale Răzvan Graur.

0: Andreea Crăciunescu este acum la primărie, vine cu ultimele detalii. Te ascultăm, Andreea, ce se mai întâmplă, ce ai mai aflat?
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Aceste percheziții, știm, au început în această dimineață și vedem la ore bune distanță procurorii DNA încă sunt aici în incinta primăriei sectorului 3. Am văzut că acum desfășoară verificări în departamentul de resurse umane. După cum spuneai și tu, vizație de acest dosar sunt viceprimarul Adrian Cocoș și șeful poliției locale Răzvan Graur. Se anchetează modul în care a fost făcută reorganizarea instituției, iar acum procurorii DNA verifică dacă există în acest caz fapte de abuz în serviciu. În acest sens, acum, în acest moment, sunt ridicate mai multe documente importante, informații și probe care ar putea fi relevante în acest caz. Se vorbește inclusiv despre documente administrative, proceduri interne și decizii care au fost luate în cadrul acestei reorganizări de la Primăria Sectorului 3 și de la Poliția Locală. Vorbim despre viceprimarul care are atribuții asupra Poliției Locale Sector 3.
0: E scandal în guvern. Angajația executivului cer demisia de urgență a vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului economiei Irineu Darău. Sindicaliștii o acuză pe Oana Gheorghiu de trafic de influență, prin niște legături controversate cu grupuri de afaceri germane. Ei susțin că Gheorghiu și-a folosit funcția pentru a deschide uși instituționale firmelor private, asta după ce ar fi trimis mail-uri către Serviciul de Telecomunicații Speciale și către Autoritatea pentru Digitalizarea României. În mail-uri, șefii instituțiilor erau întrebați dacă sunt interesați de produsele unui grup german. Potrivit Gândul, firma ar fi donat 250.000 de euro pentru un proiect al Asociației Dăruiește Viața, cofondată de Oana Gheorghiu. Vicepremierul respinge acuzațiile, spune că demersurile din guvern n-au nicio legătură cu ONG-ul. Despre mail-uri, susține că demersul ar fi fost doar unul exploratoriu, ci nu trafic de influență.
2: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Atragem atenția că totuși bugetarul Ilie Gavril Bolojan trebuie să se supună acelorași norme legale la care ne supunem și noi, adică să fie transparent, să respecte codul de etică al membrilor guvernului și să nu mai permită astfel de comportamente. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
0: De unde a pornit, de fapt, scandalul? Ne explică chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! În luna ianuarie, vicepremierul Oana Gheorghiu a avut niște întâlniri chiar aici, la Palatul Victoria, cu reprezentanții gigantului german, care dețin și un important lanț de retail din România. După aceste întâlniri și am văzut că Oana Gheorghiu a transmis niște e-mail-uri, atât către STS, dar și către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în care erau întrebați cei din conducerea acestor instituții dacă consideră că ar avea nevoie de serviciile acestui gigant german. Acum vedem că aceste mail-uri au apărut în spațiul public, iar sindicaliștii din aparatul de lucru al guvernului îi cer demisia Oanei Gheorghiu și spun că aceasta a făcut trafic de influență pentru că a făcut presiuni către instituțiile statului pentru a contracta așadar o companie străină. Am văzut totuși că această companie, acest gigant german, s-a întâlnit și în luna martie, tot aici la Palatul Victoria, cu premierul Ilie Bolojan. Au fost și comunicări publice atunci în acest sens. Acum să vedem și cum reacționează Oana Gheorghiu în acest scandal. Spune ea că au fost doar niște discuții exploratorii și că informațiile apărute așadar în spațiul public sunt false. Vă spuneam că reprezentanții sindicatului din aparatul de lucru al guvernului cer demisia vicepremierului, de asemenea și ministrului economiei Irineu Darău. Mai spune Oana Gheorghiu, pentru că vă spuneam mai devreme, cum reacționează vicepremierul în acest scandal. Spune că a existat atunci doar un schimb instituțional de informații și spune ea că nu am solicitat nimănui să contracteze servicii. Așadar, vedem că se iscă aici la Palatul Victoria un nou scandal și în această dimineață am văzut și sindicaliștii din aparatul de lucru care cereau ferm chiar și corpului de control al primului ministru să se sesizeze în această speță.
0: În mediul online, acest scandal a început de aseară, a fost și legat de concertul Metallica. Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a fotografiat într-o lojă acolo la concert și a lansat atacuri la adresa PSD în postarea ei. Aceasta a făcut referire la șeful demis al Autorității pentru Digitalizarea României, susținut de socialdemocrați, și a transmis că Ilie Bolojan a început, citez acum, curățenia în cămară. Replica a venit foarte repede din partea deputatului PSD, Adrian Căciu, care a criticat-o dur pe Gheorghiu pentru faptul că a urmărit concertul din lojă. Mai mult, socialdemocratul a lăsat să se înțeleagă că vicepremierul nu și-ar fi plătit biletul și a acuzat-o de parvenitism. Adrian Căciu a dat exemplul altor parlamentari, consilieri sau foști miniștri care s-au aflat printre spectatori în mijlocul oamenilor, nu în niște zone VIP. Discutăm subiectul acesta. Colegul meu, Florin Negruțiu, este alături de mine. Bună ziua, Florin, și îți mulțumesc.
4: Bună ziua.
0: Ce zici despre scandalul acesta? E adevărat că multe au ieșit la iveală, să zic așa, în ultima perioadă, de când, se spune așa, Ilie Bolojan a deschis lumina în cămară. Să fie un exemplu de genul acesta? De oameni deranjați?
4: Cred că are legătură scandalul ăsta cu ultimele zile de mandat ale guvernului Bolojan. Ca să mă explic. Există mai multe straturi de decizie în instituții. Nu e obligatoriu ca șeful instituției să fie șeful instituției. Adică ministrul să fie șeful ministerului. Sau un director să fie șeful biroului. De multe ori, șefii sunt informali sau sunt în altă parte. Ăsta este un guvern care este demis în Parlament. Mă așteptam ca angajați din ministere, stratul 2, stratul 3, să scoată capul, așteptând viitorii șefi. Asta îți arată cât autoritate de fapt are un ministru sau un vicepremier sau chiar un premier asupra instituțiilor pe care le conduc. De multe ori șefii sunt la partide. De multe ori șefii răspund la telefonul scurt și dau dispoziții ministere, fără știința ministrului. De asta, uite, este o idee tâmpită să punem un guvern tehnocrat, pentru că știm că un guvern tehnocrat nu are niciun fel de autoritate asupra nimănui. Pentru că întotdeauna șefii vor fi altundeva.
0: Și-am mai văzut-o.
4: Avem experiența guvernului tehnocrat trecut, care adusese niște oameni din afara cercului politic și care, practic, erau captivi în ministere. Uite, chiar vă recomand un interviu pe care l-am făcut cu Dragoș Pâslaru, fost ministru al muncii în guvernarea tehnocrată, acum este ministru al fondurilor europene. Și își amintește cât de naiv era, spune domnul Pâslaru, eram atât de naiv și atât de proști, nu înțelegeam, practic, ce raporturi de putere sunt în instituții. Nu înțelegeam, practic, cine controlează instituțiile respective. Mi-a luat luni de zile să-mi dau seama că șeful ministerului era secretarul general. Nu era ministru, nu erau secretarii de stat, era secretarul general al ministerului care îi dădea toată ziua telefoane doamnei Rovana Plumb de la PSD. Doamna de la PSD știa înaintea mea ce decizii iau la minister. Și așa mai departe. Este doar un exemplu pe care ți-l dau. E, guvernul ăsta are niște oameni care au venit din afara sistemului politic. Doamna Oana Gheorghiu este o astfel de persoană care a venit din societatea civilă. Vezi că este cel mai atacat om din guvern. De politicieni și de agenților de influență. Prin urmare, doamna să se aștepte la astfel de dezvăluiri din partea unora care așteaptă să plece. Doamna Gheorghiu și domnul Bolojan și guvernul ăsta așteaptă să plece, să vină șefii de facto ai instituțiilor.
0: Să știi, Florin, că apropo de ce spuneai tu cu guvernul tehnocrat, eu mi-aduc aminte, era o luptă continuă, noi așa o vedeam, jurnaliștii care se ocupau de guvern, între cei care au venit și sistemul. Era un sistem. Sistemul nu a putut fi învins în perioada aia, cât a fost, cam un an, cred că a fost guvernul Cioloș. Eu vreau să te întreb, sistemul poate fi învins acum?
4: Nu, nici de cum. Dar nu este un singur sistem. Cred că sunt mai multe sisteme suprapuse acolo. Sunt straturi geologice de clienți politici plantați prin instituții. Fiecare guvernare și-a adus oamenii ei. Prin urmare, sunt mai multe straturi acolo. Și-au mai pus coada, și-au mai băgat coada și alte structuri. Habar n-am, mă gândesc că sunt tot felul de încrengături acolo de interese. Prin urmare, este foarte greu să destructurezi un ghem de ăsta de interese construit cu migală în 36 de ani. Un om venit din afara sistemelor, ăstora întrepătrunse, n-are practic nicio șansă. Oricât de bine intenționat ar fi, oricât de profesionist ar fi, eu cred că, nu știu, ziceam că dacă l-am pune premier pe Mario Draghi, tehnocrat, în 24 de ore va fi demolat de domnul Căciu și de domnul, spunem, Ciolacu. Ciolacu la televizor. Experții sistemului vor veni și vor demola și nu vor face nimic în România, pentru că nu pot să guvernezi tehnocrat. Îți trebuie susținere politică. Iar noi nu putem avea niciodată pretenția să avem reforme cu partide nereformate.
0: Dar Florin, și politic o să împletească în continuare la ghemul despre care vorbești tu.
4: De asta, schimbarea ar trebui să vină din partidele politice. Acolo ar trebui făcute, în primul rând, niște reforme, reforma oamenilor, reforma relațiilor de putere din partidele politice și, pe urmă, putem să avem pretenția că oamenii ăștia, trimițându-și reprezentanții în Parlament, în Guvern, vor reuși să împingă reforme pentru societate.
0: Florin Negruțiu, mulțumesc!
4: Mulțumesc și eu!
0: Finala Cupei României la fotbal între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova s-a încheiat cu amenzi și îmbrânceli cu jandarmii. Suporterii celor două echipe au mers la meci cu sute de torțe și fumigene. Unul dintre fotbaliștii echipei din Bănie s-a îmbrâncit cu unul dintre agenții de securitate, atunci când nu a fost lăsat să aducă pe teren o persoană din tribună. Bogdan Băcilă ne spune tot ce s-a întâmplat. Te ascultăm, Bogdan.
5: Jandarmeria română vine cu mai multe precizări în urma disputării ieri a finalei Cupei României la fotbal. Astfel, în urma verificărilor făcute de jandarmi, au fost întocmite 4 acte de sesizare privind regimul materialelor explozive. Au fost indisponibilizate 234 de materiale pirotehnice și au fost aplicate 83 de amenzi pentru tulburarea liniștii și ordinii publice în cuantum total de 22.400 de lei. De asemenea, 21 de suporteri au primit sancțiunea complementară de interzicere a accesului la competiții sportive de acest gen pentru o perioadă de 6 luni. Înainte de disputarea acestui meci, jandarmii au găsit materiale pirotehnice în toaletele stadionului, însă chiar și așa suporterii au introdus astfel de materiale pe stadion, punând în pericol participanții la această partidă. Au venit și câteva clarificări legate de incidentul dintre Ștefan Baiaram, jucătorul

0: cu două trofee câștigate într-o săptămână, Internaționale Milano domina anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, după care a urmat cupa cu numărul 10 pentru echipa antrenată de Cristian Chivu. După meci, antrenorul român a oferit imaginea zilei. La ceremonia de decernare a trofeului, el și-a lăsat jucătorii să se bucure de noua performanță și a aplaudat de la distanță.
1: Ive, de merito di questi ragazzi, merito di una società che ci ha sostenuto, dei tifosi che ci hanno creduto a un certo punto della stagione e ci hanno dato un supporto importante.
0: Fiesta din teren s-a mutat apoi în vestiar, unde jucătorii lui Inter au dansat pe deja celebra piesă Made in România, preferata turcului Hakan Çalhanoğlu. Prin performanța realizată cu Inter Milano, Cristian Chivu devine primul antrenor român din istorie care câștigă titlul într-unul dintre cele 5 cele mai puternice campionate ale Europei. Un vis pentru care fostul capitan al Naționalei României a muncit încă de când era jucător, după cum a mărturisit la finalul meciului. Am petrecut mulți ani antrenând echipe de juniori, pentru că ai nevoie de un parcurs. Nu ești niciodată pregătit pentru anumite lucruri. Și asta m-a ajutat. Am învățat 1000 de lucruri din fotbalul de bază care mi-au fost utile anul acesta, a spus Chivu după marea victorie de la Roma.

0: un banchet de stat fastuos a încheiat prima zi a vizitei de stat a lui Donald Trump în China. Președintele american este acolo într-o vizită istorică și a avut parte de o primire spectaculoasă. Timp de decenii, China a folosit puternic simbolismul în timpul evenimentelor oficiale importante și atunci când a primit vizitatori străini importanți, cum a fost primit Donald Trump, dar și ce au mâncat oaspeții de la fastuosul dineu de stat de la Beijing, ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana!
1: Bun găsit, a fost cu siguranță un eveniment atent pregătit, cu un meniu pe măsură. Invitații au putut alege între homar în supă de roșii, coaste crocante de vită, rață, Beijing la cuptor și somon gătit lent în sos de muștar. Iar la desert, plăcintă în formă de scoică tiramisu, înghețată și fructe. Cu aceste delicatese au fost răsfățați invitații pentru că Donald Trump a fost însoțit de anturajul său de politicieni și miliardari. L-am văzut pe Marco Rubio, secretarul apărării, pe Pete Hegseth, secretarul trezoreriei Scott Bessent, pe directorul Apple Tim Cook, dar și pe Elon Musk. Un eveniment spectaculos pe măsura ocaziei, pentru că este prima vizită al unui președinte american în China în aproape un deceniu. Invitat să ia cuvântul la dineu, Donald Trump a numit discuțiile avute cu liderul chinez pozitive și constructive și l-a numit pe acesta prieten.
2: This evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China, and it was a great honor to be with you. Please.
3: 当今世界变乱交织，中美关系承载着

0: 两国17亿多人民的福祉，关乎世界80多亿人民的利益，我们应当共同扛起这个历史重任，推动中美关系这艘巨轮沿着正确的航道平稳前行。
1: The American and Chinese people share much in common. We value hard work. We value courage and achievement. We love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together. Thank you again.President Xi, for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
2: Din nou l-a încheiat o zi aglomerată de discuții diplomatice, dar și o zi marcată de fast și de controverse. Presa americană scrie că oficialul chinez trimis să-l primească pe Donald Trump la aeroport are o poziție mai degrabă onorifică, dar foarte puțină influență asupra elaborării politicilor. Și ceremonia de întâmpinare în fața marii săli a poporului oferită de Xi Jinping lui Donald Trump a fost impresionantă. Vedem covor roșu, gardă de onoare, analiștii spun însă că Beijingul vrea să-l impresioneze pe Donald Trump fără să își ia însă vreun angajament clar. O poziție cu care sunt de acord și majoritatea analiștilor. Așteptările sunt ca summitul Trump și Jinping să se concentreze mai puțin pe progrese majore și mai mult pe stabilizarea legăturilor dintre cele mai mari două economii ale lumii. O temă de discuție este crearea unui Consiliu de Investiții Statele Unite-China, care ar oferi un cadru pentru viitoarele oportunități de investiții, dar acesta nu va fi creat peste noapte. O variantă luată în calcul este și o înțelegere privind bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două țări, care să fie bunuri care să fie acoperite de taxe mici. Rămân însă multe subiecte foarte sensibile, aprovizionarea cu pământuri rare și semiconductori sau problema Taiwanului. Xi Jinping a avertizat asupra apariției unui conflict cu Statele Unite dacă acestea din urmă ar gestiona greșit problema Taiwanului.
3: Un program oferit de Digi.

0: Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre deșeuri electrice și electronice. În fiecare an, la nivel global, oamenii generează peste 62 de milioane de tone de astfel de deșeuri. Este cel mai rapid tip de deșeu în creștere din lume și poate cel mai alarmant, doar aproximativ 20% este colectat și reciclat oficial. Ajunge în grob de gunoi, este ars sau abandonat, eliberând substanțe toxice precum plumb, mercur și cadmiu. Acestea pot contamina solul, apa și în final ajung în corpul nostru. Paradoxal, deșeurile electronice sunt și o resursă valoroasă. Conțin aur, cupru și alte metale rare, estimate la zeci de miliarde de dolari anual. Resurse care se pierd atunci când nu reciclăm corect. În România, colectarea rămâne sub media europeană, deși legislația există, iar puncte de colectare sunt din ce în ce mai accesibile. Ce putem face concret? În primul rând, nu aruncați electronicele la gunoi. Căutați centre autorizate sau campanii locale de colectare. În al doilea rând, prelungiți viața dispozitivelor, reparați-le sau donați-le. Nu în ultimul rând, cumpărați responsabil, alegeți produse durabile și evitați înlocuirea lor inutilă. Fiecare telefon sau cablu reciclat corect înseamnă mai puțină poluare și mai puține resurse irosite. Schimbarea începe cu gesturi mici, dar consecvente, care au un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Cine este Alex?
5: Alex Calancea este un bun artist din Republica Moldova, născut pe Runca Prutului, satul Movilei, în raionul Glodeni. Un băiat de la țară, simplu, care în spate are și conservator, am fost și lector superior, am avut multe turnee, am cântat în trupa Millennium, am fost în trupa Dan Bălan, am avut multe turnee, am plecat în America pentru un concert, pentru un album rock și am stat în America, în Los Angeles, cu echipa lui Dan. Apoi m-am întors, am mai predat la conservator, apoi am creat Alex Calancea Band, am intrat în lumea jazzului mai mult, am făcut basul capricios și apoi treptat și foarte natural s-a transformat în scenă, în Lup, în sens că Lupii lui Calancea sunt producătorul acestui proiect, care acum suntem cu Lupii.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
6: Am stat mai mult, cred că, de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung. Și
7: te îmbogățește un restaurant?
6: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și, da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: acum o informație de ultimă oră. Șeful Autorității Vamale Române a fost reținut, spun surse Digi24. Este vorba despre Mihai Savin. El a fost numit în funcție în urmă cu doar 4 luni. Acesta este la această oră la audieri la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Mai multe informații de la Corina Matlinski acum. Te ascultăm, Corina.
1: Bun găsit, acesta a fost reținut de procuror într-un dosar penal în care s-ar face cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el ar mai fi anchetați alți doi angajați, un consilier și un inspector vamal. Și ei ar fi fost reținuți. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice acuzațiile exacte formulate în dosar. El a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia lui Ilie Bolojan, dar la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare, așa cum este de altfel procedura. Anterior, Mihai Savin a fost director adjunct al companiei Apanova, după care fostul primar general Gabriela Firea l-a numit director al ASSMB. Jurnaliștii Digi24 au cerut un punct de vedere și de la Autoritatea Vamală Română, deocamdată însă nu au dat un răspuns. Această reținere a fost însă motiv de noi atacuri politice. PSD i-a solicitat lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Savin în funcție. Citez, având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al executivului care să-i preia atribuțiile. A venit, bineînțeles, și reacția guvernului, care a transmis că, citez, fiecare om răspunde penal pentru faptele sale, care nu pot fi prevăzute de nimeni în momentul numirii într-o funcție. Asumarea răspunderii politice pentru un eveniment viitor imprevizibil este o aberație, a mai transmis executivul.
0: Acum o informație de ultimă oră de la guvern. La ora 16:15, adică în jumătate de oră, premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă acolo și Dragoș Pâslaru, ministrul fondurilor europene, va face o conferință. S-a discutat despre bani pe care poate să-i primească România din fonduri europene, cât mai primim, cât pierdem anul acesta. Și o să vedem toate răspunsurile, poate, ale premierului acum în această criză politică pe care o traversăm. Așteptăm consultările de luni de la Palatul Cotroceni. Deci, 16:15, Ilie Bolojan în direct la Digi24. Au fost 10 de percheziții la membrii unei grupări care vindeau medicamente false și suplimente supraintitulate miraculoase. Înșelau oamenii cu boli grave, inclusiv cancer, să renunțe la niște tratamente prescrise de medici în schimbul acestor suplimente minune. Peste 30.000 de victime au căzut în plasa grupării, care se întindea în mai multe țări și prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
2: Deschide poliția!
3: Au fost 10 de percheziții atât în România cât și în Republica Moldova la membrii rețelei care promiteau vindecări miraculoase, inclusiv bolnavilor de cancer. Totul doar cu suplimente alimentare prezentate ca fiind naturale, dar în realitate periculoase și neautorizate.
4: Am descoperit că exploatau persoane vârstnice, se prezentau ca specialiști medicali, foloseau site-uri clonate și contactau prin telefon pentru a-i păcăli să cumpere medicamente periculoase.
5: Am citit astăzi reclamă, cum a făcut doctorul, de la compania dumneavoastră, nu?
6: Da.
5: Și 20-30 de zile ar fi tratamentul complet.
6: Nu, tratamentul complet este de 45 de zile. Asta e la... Nu la toate persoanele își face efect așa rapid. Depinde și de vârstă, de mai mulți factori. Adică își face efect 100%, dar nu la toate persoanele la fel.
7: Până acum, peste 30.000 de victime au fost identificate, iar prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
3: În urma descinderilor au fost descoperite mii de cutii cu medicamente vândute de escroci ca suplimente alimentare. Suspecțiile promovau online ca tratamente miraculoase și păcăleau oameni să investească pe platforme false, obținând apoi acces la conturile lor prin aplicații de control la distanță.
6: Produsul nostru are efect cumulativ, adică se adună substanțele în organism și dau efectul. Cu cât dumneavoastră consumați mai mult, efectul este mai lung.
3: 10 persoane au fost reținute, iar 4 dintre ele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru fraudă financiară și înșelăciune.
8: Digi24 FM.
9: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
11: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic, creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi24 FM.
8: Digi24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerenie, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS, AS de la facultate. Așa, a rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul a refăcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul, asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească, doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă: nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că am mai citit cărți de istorie.
12: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Pot să fac orice îmi pun în cap. Absolut orice.
2: Dar sunt și proiecte care nu ți-au ieșit.
1: Îmi place să le arăt că se poate. Într-un fel sau altul se poate.
2: Cum îți găsești timp și putere să ai momente pentru tine?
1: Și ziua în care mi-am dat seama că lumea nu se învârte în jurul meu a fost cea mai fericită zi din viața mea.
2: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
0: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Group Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Elevii din mediile defavorizate vor primi la școală în loc de mere fructe exotice. La Constanța, de exemplu, autoritățile le vor da copiilor mango. E o măsură prevăzută într-o hotărâre de guvern care ar trebui să încurajeze copiii să mănânce fructe.
1: Peste 1600 de preșcolari și elevi din 5 localități constanțene vor primi mango la gustarea de la școală, alături de corn și lapte. În comuna Castelul, de exemplu, aflată la 40 de kilometri de municipiul Constanța, puțini sunt cei care au văzut, dar rămite să guste fructe exotice.
2: Avem 5.000 de locuitori în comuna Castelul, dintre care 2.000 sunt persoane vulnerabile. Cred că dacă le-am arăta, nu ar ști ce este fruct. Legumă, nu ar ști.
3: Știți ce este?
4: Da.
3: Cum se numește?
4: Pomelo, cred.
3: Știți ce este acesta?
5: Nu știu.
6: Avocado.
7: Avocado. Degustat, nu știu dacă au gustat toți copiii un mango. E un lucru foarte bun. Chiar îmi place ideea.
1: Autoritățile spun că proiectul ar trebui să promoveze stilul de viață sănătos în comunitățile vulnerabile. În plus, copiii nu vor primi zilnic fructe exotice.
8: De obicei, de bănuții aceștia se cumpărau obiecte de papetărie și copiii desenau fructe în loc să primească un fruct. Noi anul acesta ne-am gândit să diversificăm puțin. Am ales fructul mango.
9: Se dea un altceva, nu mango. Se dea un pachet de biscuiți, un sandwich, ceva, nu?
10: Un corn, un sandwich, dar preparat ca lumea.
1: Achiziția de fructe exotice va costa Consiliul Județean Constanța 11.000 de lei plus TVA.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea pe supusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
11: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
15: Întrebarea numărul 9: pe cine iubim? Omul real sau statuia?
16: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori, statuia. Și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim, în loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
15: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
16: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
15: Deci Eminescu?
16: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenaru. care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e...
15: Da. Îi se dă credit.
16: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? Doi, Petrache n-a făcut niciodată stiloul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminamente agrară. Unul n-are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
15: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
16: În ce sens?
15: Al nostru, al cetățenilor.
16: Nu, asta e un nonsens. Nu este democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla. Comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație, știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
15: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
16: Asta e pe de-o parte.
15: Din
16: doi
15: ce
16: la
15: ce
16: mână,
15: mulți?
16: Nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată a țărani, de ce ne numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când... Dar aici de subliniat o chestie. Nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești și acolo. Tu arată legea că îți arăt 10 feluri în care poți să o ocolești.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Pentru o mamă, cel mai de preț lucru este să își poată îmbrățișa bebelușul și să-l știe în siguranță. Însă, pentru un nou născut prematur, prima îmbrățișare vine mult mai târziu. Salvați Copiii luptă pentru ca și bebelușii născuți prematur să aibă dreptul la prima îmbrățișare. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit și ajută organizația Salvați Copiii să doteze spitalele cu echipamente medicale vitale.
11: Mesaj de interes public.
17: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
18: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.

Ora 16, bine v-am regăsit la știri. Ora aceasta vom urmări împreună declarațiile premierului. Ilie Bolojan iese în conferință la Palatul Victoria. Tema nu a fost anunțată. Guvernul este însă zdruncinat de un nou scandal și vă dăm detalii imediat. Tot ora aceasta, ministra mediului contestă sindicatul care a scos angajații din apele române în stradă. Avem și detalii despre vizita lui Donald Trump în China, unde, în ciuda primirii cu fast, au fost momente tensionate. Începem jurnalul cu o operațiune spectaculoasă de salvare. Lângă capitală a avut loc. Din păcate, sunt implicați din nou copii. Un apel la 112 a anunțat că doi adolescenți de aproximativ 16 ani au căzut într-un lac de la marginea Bucureștiului. La sosirea primelor echipaje de intervenție, fata a fost scoasă conștientă la mal. După a urmat o luptă contra cronometru pentru tânărul și el salvat ulterior. Imaginile sunt dramatice, le vedem acum.

0: Cum au ajuns copiii la un pas de moarte? Asta aflăm de la Ioana Corneev, care a urmărit întreaga operațiune de salvare. Te urmărim, Ioana.
1: Bun găsit tuturor! A fost o operațiune contra cronometru pentru salvatori. Aproximativ 30 de minute au încercat aceștia să îl salveze pe băiatul în vârstă de 16 ani, care nu se știe deocamdată cum a ajuns în acest lac. Din fericire, copilul a răspuns manevrelor de resuscitare și ulterior, după ce a fost stabilizat, a fost transportat la un spital cu elicopterul SMURD pentru a primi acolo îngrijiri suplimentare. Cea de-a doua victimă, vorbim tot despre un copil, de data aceasta despre o fată, a fost extrasă din apă înainte să ajungă la fața locului salvatorii. Persoanele care se aflau aici la fața locului au acordat, practic, primele îngrijiri până când au ajuns salvatorii. Fata a ajuns la spital și primește și ea îngrijiri suplimentare din partea medicilor. În continuare, acum se fac cercetări aici pentru a se afla cu exactitate cum au ajuns cei doi copii în lac și ce i-a făcut pe aceștia să vină aici și să-și petreacă timpul. Îi vedeți și dumneavoastră în imagini, sunt polițiști, sunt anchetatori aici și urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat tot acest lucru.
0: Povestea lui Alex, copilul de 5 ani care a rezistat 2 zile și 2 nopți în pădurea de la marginea localității Sebeșul de Jos, a impresionat o țară întreagă. De la salvamontiștii care au ajuns prima dată la el, până la medicii pe mâna cărora este în prezent. Băiatul este internat acum la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar starea lui este stabilă.
2: Wow, bravo!
3: E frig?
4: Poți să știi că de față, Dani.
5: Aoleu, ciocolată cu banană, și eu aș mânca ciocolată cu banană.
6: Alex, superhero.
7: Sunt momentele în care salvamontiștii din Sibiu au ajuns la Alex, băiețelul de 5 ani care a rătăcit în pădure 2 zile și 2 nopți. Speriat, dar curajos, micuțul a zâmbit atunci când salvatorii i-au dat ciocolată.
8: Delicios!
9: Delicios! Adrenalina era încă la un nivel destul de ridicat. Ne-am concentrat pe a oferi un act medical complet, un act de prim ajutor. După care ne-am destresat și noi, ne-am relaxat puțin, am început să glumim cu el și am început cu toții să zâmbim, să ne relaxăm.
7: Zona în care s-a pierdut copilul este una extrem de periculoasă. Salvamontiștii nu-și pot explica nici acum cum a reușit să depășească pericolele și să parcurgă 2 kilometri.
9: A străbătut doi versanți, două muchii, ca să ajungă în acel loc. Pantă foarte înclinată, un desiș foarte, foarte dens de pădure.
7: Într-un loc atât de izolat, salvarea a venit din cer. Pentru Mihai, plutonierul din elicopter care l-a văzut în luminișul din pădure, prima misiune cu Black Hawk va rămâne cu siguranță de neuitat.
10: Când am plecat, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter. Când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Și nici nu putea să plângă. Am 2 copii, știu emoțiile lor. M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat, am insistat și am căutat.
7: Rezistența lui Alex i-a uimit și pe medici. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie.
11: Cred că miracole se mai întâmplă rar. În domeniul medical se întâmplă rar, dar faptul că a rezistat condițiilor vitrege într-o primăvară mai rece, da, este un lucru extraordinar că a reușit să depășească acest moment, fără să aibă, cel puțin deocamdată, nicio afectare majoră. Este internat împreună cu mamă, deci avem ajutorul ei în susținerea lui psihică.
7: Băiatul va rămâne internat și în zilele următoare.
0: Peste 30.000 de români au căzut pradă unei rețele care vindea medicamente false și suplimente miraculoase. Gruparea înșela oamenii cu boli grave, inclusiv cancer, și convingea să renunțe la tratamentele prescrise de medici în schimbul suplimentelor minune. Rețeaua se întinde în mai multe țări, prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
12: Deschide poliția!
7: Au fost 10 de percheziții atât în România cât și în Republica Moldova la membrii rețelei care promiteau vindecări miraculoase, inclusiv bolnavilor de cancer. Totul doar cu suplimente alimentare prezentate ca fiind naturale, dar în realitate periculoase și neautorizate.
3: Am descoperit că exploatau persoane vârstnice, se prezentau ca specialiști medicali, foloseau site-uri clonate și contactau prin telefon pentru a-i păcăli să cumpere medicamente periculoase.
6: Am citit astăzi reclamă, cum a făcut doctorul, de la compania dumneavoastră, nu?
8: Da.
6: Da, și 20-30 de zile ar fi tratamentul complet.
8: Nu, tratamentul complet este de 45 de zile. Asta e la... Nu la toate persoanele își face efect așa rapid. Depinde și de vârstă, de mai mulți factori. Adică își face efect 100%, dar nu la toate persoanele la fel.
13: Până acum, peste 30.000 de victime au fost identificate, iar prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
7: În urma descinderilor au fost descoperite mii de cutii cu medicamente vândute de escroci ca suplimente alimentare. Suspecțiile promovau online ca tratamente miraculoase și păcăleau oameni să investească pe platforme false, obținând apoi acces la conturile lor prin aplicații de control la distanță.
8: Produsul nostru are efect cumulativ, adică se adună substanțele în organism și dau efectul. Cât dumneavoastră consumați mai mult, efectul este mai lung.
7: 10 persoane au fost reținute, iar 4 dintre ele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru fraudă financiară și înșelăciune.
0: Imagini revoltătoare vin acum din Dâmbovița, acolo unde un șofer a fost filmat în timp ce înghesuie în microbuzul școlar 31 de elevi, în loc de 16, cât este normal. Poliția s-a sesizat după ce imaginile au fost publicate online și l-au amendat pe șofer cu 6.000 de lei. Mihai Volușescu vine cu mai multe informații.
14: Bun găsit tuturor! Imaginile care au stârnit revoltă în mediul online și au dus rapid la intervenția poliției sunt surprinse în județul Dâmbovița. Un șofer de microbuz școlar a fost amendat după ce ar fi transportat aproape dublul numărului de copii permis în vehicul. În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum mai mulți adulți încearcă să organizeze 10 de copii cu tot cu ghiozdane pentru a încăpea într-un microbuz școlar de atenție doar 16 locuri. Potrivit polițiștilor, în vehicul s-ar fi aflat aproximativ 30 de elevi ai unei unități de învățământ din comuna Hulubești. Ancheta a fost deschisă după autosesizarea poliției din orașul Găiești. Oamenii legii l-au identificat pe șoferul surprins în videoclipul postat pe internet. Conform acestora, este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani. Acesta a fost amendat cu 6.000 de lei.
0: Scandal în guvern cu acuzații de trafic de influență, sindicaliștii din executiv, mai exact, cer demisia vicepremierului Ioana Gheorghiu și a ministrului economiei, Irineu Darău, în subordinea căruia se află Autoritatea pentru Digitalizare. Ioana Gheorghiu este acuzată că ar fi făcut presiuni indirecte asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale, STS, și asupra Autorității pentru Digitalizarea României pentru contractarea unor servicii în favoarea unei anume companii germane. Vicepremierul respinge însă acuzațiile, susține că demersul ar fi fost de fapt unul exploratoriu, am încheiat citatul, a postat unele dintre explicații chiar de la concertul Metallica.
7: Angajații din aparatul de lucru al guvernului o acuză pe Ioana Gheorghiu că și-ar fi folosit funcția pentru a deschide uși în instituțiile statului unei firme private germane. Potrivit Gândul, compania ar fi donat 250.000 de euro pentru un proiect al asociației Dăruiește Viață, cofondate de Gheorghiu. Chiar și așa, vicepremierul susține că demersul din guvern nu are legătură cu ONG-ul. Sindicaliștii cer acum premierului să o demită ori să facă singură un pas în spate.
15: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
16: Informațiile vehiculate sunt false și construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim, acolo unde exista doar un schimb instituțional de informații. Discuțiile nu au avut niciun caracter secret sau comercial. Ele au fost exploratorii. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență.
7: E răspunsul dat de Ioana Gheorghiu. Scandalul a pornit după ce în luna februarie Oana Gheorghiu a trimis e-mail-uri către șefii STS și Autoritatea pentru Digitalizare, întrebându-i dacă sunt interesați de serviciile și produsele grupului german. Anterior, reprezentanții companiei avuseseră discuții la Palatul Victoria cu vicepremierul. O lună mai târziu și prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții companiei germane, discuțiile vizând investiții în industria alimentară și digitalizare.

0: Primii doi oameni din PSD, e vorba de Sorin Grindeanu și de Claudiu Manda, vor deveni mărci înregistrate. Potrivit Profit.ro, cei doi lideri PSD au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci pentru înregistrarea numelor lor ca mărci verbale, fără elemente grafice sau logo-uri asociate. Deocamdată, solicitările sunt încă în analiză. Acum, potrivit informațiilor Digi24, inițiativa i-a aparținut chiar secretarului general al PSD, Claudiu Manda, după ce numele său ar fi fost folosit în mod fraudulos pentru a preveni situații similare. Claudiu Manda a decis să înregistreze și numele lui Sorin Grindeanu, iar conform documentelor depuse la OSIM, mărcile ar urma să fie folosite pentru o gamă largă de produse și servicii, de la materiale promoționale, articole vestimentare, până la activități de comunicare, consultanță politică și organizare de campanii electorale. Și acum un episod controversat în jurul protestelor de la Apele Române. Ministra Mediului spune că oamenii au fost manipulați să creadă că le vor fi scăzute salariile. Diana Buzoianu acuză sindicatul care a scos oamenii în stradă că stau în buzunarul unor grupuri de interese și că de fapt ar apăra miile de angajați care doar șterg praful de pe hârtie în Apele Române. Sindicatul, e vorba de sindicatul Mureșul din Apele Române, acuză conducerea ANAR și Ministerul Mediului că de fapt refuză un dialog real și că negocierile pentru contractul colectiv de muncă au fost compromise, spun ei, prin lipsa informațiilor și tratament preferențial acordat unor organizații sindicale.
1: Salarul foarte mic, acasă doi copii, naveta e scumpă, ne taie tot mereu din salariu, când n-avem ce să ne alegem.
2: Oamenii muncesc în ape, deci oamenii noaptea muncesc în ape, stau la inundații să construiască dicul, să apere populația, pe când ei stau în birouri și dorm acasă liniștiți. Asta ne mulțumește, bătaia de joc, unde s-a ajuns acum, între conducere și noi muncitorii.
3: Acești oameni care trebuie să aibă grijă de România la inundații și poluări, merg acasă cu 3.000 de lei salariu. Stau în apă până în gât și li se promite an de an că li se rezolvă problemele și în fiecare an, în fiecare lună, li se taie veniturile. Nu li se asigură mai multe. Li s-a spus că li se dau bani pentru acei 300 de lei, 400 de lei pentru perioadele în care participă la inundații și poluări. Banii nu li s-au dat, ci li s-au tăiat. Am încercat să dialogăm cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și cu conducerea Administrației Naționale Apele Române. Nu ne-au ascultat.
4: Protestul care se desfășoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajați. Dacă ar fi existat un pic de bună credință în reprezentanții sindicatului care i-a adus de peste tot din țară pe oameni astăzi la proteste, oamenii acestea ar fi știut că absolut orice om care muncește nu este în pericol. Această reformă și această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase. Nu vom putea să creștem salariile pentru mii de oameni care stau și adună praful de pe hârtii. Acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar, când toate funcțiile au fost crescute și s-au mutat șoferi pe organigrame la centru ca să se creeze funcții de conducere, șef, serviciu, directori, atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează azi. Când se vorbește despre criterii de performanță și o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pulele în această instituție.

0: Un banchet de stat fastos, asta a încheiat prima zi a vizitei de stat a lui Donald Trump în China, profesorul Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională în platou alături de noi, pentru a pune în context. Mulțumesc că sunteți cu noi, bună ziua!
1: Bună ziua, salutări tuturor!
0: A apărut o primire fastoasă, au fost multe râsete, aplauze, eleganță, însă au fost și tensiuni în această, să-i spune, confruntare, o întâlnire, confruntare, cum a apărut?
2: Este un summit care sigur are ambiguitatea lui, așa cum suntem obișnuiți de altfel în toată această diacronică, în toată această evoluție a relațiilor sino-americane, care au început în epoca modernă 72 cu faimosul comunicat de la Shanghai, în urma legendarei vizite a lui Richard Nixon și a secretarului de stat Henry Kissinger, care le prezintă de o manieră extraordinară, fluidă, în această carte On China, în care am putut constata încă de atunci modul diferit, viziunile complet antagonice pe care cele două părți le au în dezvoltarea viitoarei relații bilaterale. Asta în primul rând, în ce privește, să spunem, Taiwanul. Da, Statele Unite au acceptat în anexele acelui document la care se face referire inclusiv astăzi de-a lungul acestor întâlniri pe protocolare, simbolice pe care le avem, însă este foarte clar că dacă pe vremuri aveam, să vă spunem, câteva chestiuni de semantică diplomatică, a accepta o Chină care să cuprindă, spune comunicatul în 72, să cuprindă inclusiv Taiwanul, acum avem, nu suntem de acord, nu susținem o intervenție unilaterală a Chinei în Taiwan, în loc să spunem ne opunem. Așadar, acest loc lasă loc unei flexibilități cu care diplomația americană poate neobișnuit, cel puțin în ultimii 10 de ani, dar cu care China nu este obișnuită și de aici avem poate aceste fricțiuni pe care le-ați amintit.
0: Dar ce își dorește să obțină Donald Trump din această întâlnire pe care a tot amânat-o? E acesta un detaliu care să-ți spună mai mult?
2: Este un detaliu și vă spun și de ce. Din cauza faptului că avem această competiție în acest moment politică, în sensul în care suntem martorii unei revoluții tehnologice la care putem cu toții să fim de acord că va schimba plăcile tectonice ale lumii, iar principalul element în această revoluție îl constituie inteligența artificială. Ca titlu de exemplu, cele două părți au convenit încă din 2014 ca nicio decizie în ce privește eventuale lovituri nucleare să nu fie mandatate, transformate într-o chestiune de competiție a inteligenței artificiale, a tehnologiei. Va reveni în continuare unui om, și asta e important de spus, să ia o astfel de decizie, sigur, într-o eventualitate firește pe care noi nu ne-o dorim. Specialiștii indică faptul că sunt doar vreo 8 luni de progres pe care Statele Unite l-au în fața Chinei și de aici toate tensiunile legate de faptul că avem un control excesiv al exporturilor de bunuri, inclusiv inteligență artificială, înspre China, ceea ce face ca acest ecart semnificativ care ar putea să fie dezvoltat în continuare, să treacă de la 8 luni la 18 luni. Și niciodată China, așa cum o știm, poate din timpul faimoasei dinastii imperiale, în care, iată, acești diplomați pe care îi vedem astăzi la Beijing erau considerați ca onorabili barbari. Așa erau denumiți în toată această istoriografie chineză, să nu poată să limiteze dezvoltarea, progresul, modernitatea pe care China și-o dorește în noua ordine mondială.
0: Vă spuneam de banchetul oferit în cinstea lui Donald Trump, dar în egală măsură analiștii au interpretat ca având un ton parcă prea sobru Xi, în ideea în care au încheiat un armistițiu în octombrie, încă așteptăm consecințele acelui summit, dar l-a întrebat pe Donald Trump, putem să ne unim forțele? Și a mizat și pe suntem parteneri și ar trebui să fim parteneri și nu rivali. Putem să ne unim forțele pentru a aborda provocările globale și a aduce o mai mare stabilitate lumii? Asta a întrebat Xi Jinping.
2: Anca, suntem sub templul cerului construit la 1400, secolul 15, care reprezintă legătura indisolubilă între pământ și cer, all under heaven, tot sub acest paradis. Aceasta este, dacă vreți, deviza istorică a Chinei și atunci nu putea să fie decât sub o notă de sobrietate toată această vizită. Dar încă o dată îl vedem pe președintele Xi, care ne spune, așa cum a fost obișnuit și de-a lungul vizitelor cu Barack Obama sau cu John Biden, că trebuie să evităm această capcană a lui Tucidide. Știți, faimosul scriitor academician, putem să-i spunem, de sorginte realistă, care ne-a învățat următorul lucru. Întotdeauna între o putere dominantă și una care este considerată provocatoare, care este în plină creștere, se poate termina, ne arată studiile după 500 de ani de studiu al războaielor, se poate termina cu un război, așa cum fusese războiul peneloponizian între Sparta și Atena. L-am văzut pe Xi spunând astăzi, cred că e bine să fim în continuare împreună, că e vorba de tarife, că e vorba de politici de securitate, că e vorba de cyber security, că e vorba de o diplomație largă și oarecum consensuală pentru a stinge conflictele din Orientul Mijlociu și din Rusia, care sunt cumva proxy, nu-i așa, ale Chinei în acest moment. Și de aici toată această dorință de a evita un conflict, mai cu seamă că avem această, acest cartof fierbinte care este în continuare Taiwan.
0: Vă mulțumesc, domnule profesor. Probabil va încerca Donald Trump să obțină ceva și apropo de Strâmtoare Ormuz, pentru că China poate avea o influență asupra Iranului. De asemenea, ați menționat și dumneavoastră Rusia. Și mai sunt câteva detalii interesante apropo de oamenii de afaceri, inclusiv Elon Musk, cel care a fost surprins filmând, înregistrând tot ce se întâmplă
2: sau
0: acolo.
2: Sau Nvidia cu cele 5.000 de miliarde deja capitalizare de piață.
0: Acordul în sector agricol, de asemenea confirmarea unei comenzi masive de aeronave de la Boeing sunt câteva doar dintre dorințele pe care Washingtonul le are de la această întâlnire. Vă mulțumesc pentru discuție. Mergem mai departe acum. Vicepreședintele american a glumit pe seama trecutului actualului său șef, comparând situația în care se află Rubio cu cea a concurenților de la emisiunea The Apprentice. J.D. Vance a subliniat însă că este prieten bun cu secretarul de stat american și că scopul lor este de fapt să colaboreze în beneficiul poporului american.
1: I just don't think it sounds like the president of the United States to have a televised competition for who would succeed him as his apprentice. I just think that's not at all what you would expect the president to do. But no, I think the president, he's always been fascinated by politics. If you talk to him, he was fascinated by politics 30 years before he ever ran for office. So I think it's natural for him to, you know, joke around with us a little bit, to play around with the idea. But I can tell you the president is as focused as any of us on making sure we do as good of a job now for the American people. I love Marco. I think he's a great Secretary of State. He's become a very, very dear friend.
0: Ne întoarcem acum la București, unde fanii Metallica au avut parte de un moment neașteptat. Au cântat în română aceștia la concertul de aseară. Cine ești tu oare? Melodia trupei Compact, mai exact, a fost dedicată celor 60.000 de rockeri de pe Arena Națională. Iată și câteva momente de la concert.

0: val de înșelăciuni cu bilete la concertul legendarei trupe Metallica. Fanii au crezut că le cumpără de pe site-uri de încredere, dar s-au trezit că erau de fapt escrocherii. Când biletele le-au fost verificate, s-a întâmplat exact la intrarea la concert. De la fostul șef al autorității pentru protecția consumatorului până la oamenii obișnuiți, mai mulți români au fost înșelați.
1: Pe rețelele sociale sunt mesaje multiple ale celor care au fost păcăliți cu bilete false la concertul Metallica. Mulți dintre cei care s-au trezit că nu pot intra la concert pentru că nu aveau bilete valabile au scris pe grupuri și au așteptat până în ultimul moment în speranța că cineva le-ar putea vinde un bilet valabil. Inclusiv fostul șef al Autorității pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, a fost păcălit.
2: Se întâmplă și la case mai mari. Biletele la concertul celor de la Metallica s-au dovedit a fi o țeapă. Le cumpărasem de pe o pagină de internet, aparent ultra, para cunoscută. Lângă mine mai erau și alții care și-au luat țeapă. Nu mă satisface deloc acest lucru, chiar îmi pare rău. Îmi pare rău că nu-i văd pe cei de la Metallica și îmi pare rău că se întâmplă, iată, și la case mai mari.
1: Confesiunea fostului șef ANPC a stârnit un val de reacții și glume în spațiul online, dar Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a făcut apel la atenția publicului atunci când cumpără bilete pentru diferite evenimente. Să cumpere de pe site-uri oficiale și să nu se lase păcăliți de prețul cel mai bun. ANPC a explicat și modalitățile prin care cei păgubiți și de bani și de experiență pot depune plângeri. În prima zi după concertul Metallica, ANPC a înregistrat deja reclamații.
3: Digi24 FM.
4: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Domnul Sorin Grindeanu spune așa, uite, și Bulgaria au avut crize politice succesive și asta nu i-a împiedicat să adopte moneda euro.
5: Doar că bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare în toată această perioadă.
4: Au fost obligați să țină deficitul sub control.
5: Au fost obligați din cauza că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămașă de forță. Nu se puteau mișca. Și atunci, chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la băierile pungii pentru a avea câștiguri politice, n-aveau de unde. Și atunci, într-adevăr, bulgarii au putut să intre în zona euro, dar din cauza că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar, nu la 9% cât au fost la noi, măcar la 3,5%. Au fost chiar mai jos.
4: Deci ne trebuie și nouă o cămașă de forță, domnule Rădulescu?
5: Nu cred că ne-ar ajuta. Ne-ar trebui puțină rațiune politică. Și trag nădejdea că ea va veni înainte de a ajunge la vreo un deznodământ nefericit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24.

0: FM.
1: Astăzi, designul algoritmic joacă un rol cheie în multe din industriile creative. În film și media ajută la producția de efecte speciale din ce în ce mai fotorealiste. În design industrial facilitează o producție eficientă și o customizare a produselor, iar în arhitectură stă la baza unor simulări și analize care permit dezvoltarea unor forme din ce în ce mai complexe.

0: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
1: Stai, chiar poți să ajungi acolo. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
2: Urșii ajung tot mai des în orașe și terorizează localnicii. Ieri un urs a fost văzut chiar în apropiere de celebra Piața Sfatului din Brașov, o zonă turistică intens circulată. Animalele sălbatice au fost filmate însă în mai multe zone, printre casele oamenilor, mai mult în comuna Zăbala din Covasna, ursoaică și cei doi pui ai săi au intrat în curtea școlii din localitate.
3: De cu spatele.

0: urși seamănă teroare în comuna Zăbala din Covasna. Localnicii au ajuns să fie captivi în case în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi și intră în curțile oamenilor.
1: Sunt aici destul. Nu știm de unde a apărut atâta. Cavage multe. Mâncă animalele. Omul muncește și vine un urs. O muncă de un an.
0: Recent, o ursoaică cu doi pui a intrat în curtea școlii din localitate, unde învață zeci de elevi. Ursoaica s-a retras între tufe, iar cei doi pui s-au urcat într-un molid, de unde n-au coborât ore bune.
2: Am socrii aici la vreo 200 de metri. A fost în fața porții, a trecut. Dimineața la ora 9, nu noaptea. Și acolo, lângă ei, în fiecare noapte vine. Deci ar trebui exterminate. Că sunt prea mulți. Sunt, cred că, de vreo 10 ori cât ar trebui normal să fie.
3: Primim și ziua și noaptea rău alert. Copiii sunt speriați tare că fug la mine bunii. Ursul-i pe aici, ursul-i pe acolo. 60 de animale mi-au murit. Cu câțiva ani.
0: Autoritățile locale au împușcat doi urși de la începutul anului după ce au făcut ravagii în gospodării.
4: Avem vreo 6-7 urși care intră aproape zilnic în sat, umblă oriunde, și în curți, și în grădini, și pe drumul principal, pe câmp. Avem chiar că și oamenii simt pericolul când se duc pe câmp, oriunde poți să te întâlnești cu ursul.
0: Animalele sălbatice și-au făcut simțită prezența și în Brașov, chiar în apropiere de centrul orașului. Un urs a fost filmat în timp ce gonea nebunește printre case. Șocant este că la finalul străzii se văd pietonii care traversau liniștiți. Autoritățile au intervenit, iar ursul s-a întors în pădure. Un pui de urs a fost capturat într-o cușcă specială în curtea școlii de poliție din Câmpina. Animalul căuta frecvent mâncare în tomberoanele de lângă cantina școlii. Și în comuna Blăjani din Buzău, un urs a fost surprins în timp ce se plimba nestingherit în apropierea caselor la prima oră a dimineții. Localnicii au primit mesaje ro alert, iar din fericire nimeni nu a fost atacat.
5: Cristian Chivu face senzație în Italia. La începutul carierei sale de antrenor la nivel înalt, Inter Milano a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Prin performanța sa, Cristi Chivu a stabilit și un record pentru fotbalul românesc.

0: cu două trofee câștigate într-o săptămână, Internaționale Milano domina anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, după care a urmat cupa cu numărul 10 pentru echipa antrenată de Cristian Chivu. După meci, antrenorul român a oferit imaginea zilei. La ceremonia de decernare a trofeului, el și-a lăsat jucătorii să se bucure de noua performanță și a aplaudat de la distanță.
1: Vive de merito di questi ragazzi, merito di una società che ci ha sostenuto, dei tifosi che ci hanno creduto a un certo punto della stagione e ci hanno dato un supporto importante.
0: Fiesta din teren s-a mutat apoi în vestiar, unde jucătorii lui Inter au dansat pe deja celebra piesă Made in România, preferată a turcului Hakan Çalhanoğlu. Prin performanța realizată cu Inter Milano, Cristian Chivu devine primul antrenor român din istorie care câștigă titlul într-unul dintre cele 5 cele mai puternice campionate ale Europei. Un vis pentru care fostul capitan al Naționalei României a muncit încă de când era jucător, după cum a mărturisit la finalul meciului. Am petrecut mulți ani antrenând echipe de juniori, pentru că ai nevoie de un parcurs. Nu ești niciodată pregătit pentru anumite lucruri. Și asta m-a ajutat. Am învățat 1000 de lucruri din fotbalul de bază care mi-au fost utile anul acesta, a spus Chivu după marea victorie de la Roma.

Yeah,

0: Rusia a atacat furibund Ucraina. Armata lui Putin a lansat 670 de drone și 56 de rachete balistice și de croazieră. Ținta principală a fost capitala Kiev. Cel puțin 2 morți și 40 de răniți după ce un bloc s-a prăbușit și mai multe imobile au fost cuprinse de flăcări. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.
1: Coșmarul s-a dezlănțuit pentru locuitorii din Kiev puțin după ora 1 noaptea, când explozii au luminat cerul capitalei. Cea mai mare parte a loviturilor au fost interceptate, inclusiv cu ajutorul sistemului de apărare antiaeriană Patriot, dar 10 de drone și cel puțin 2 rachete balistice și-au nimerit ținta. Un bloc de locuințe s-a făcut una cu pământul după ce a fost lovit de una dintre rachetele rusești. Locatarii au fost îngropați sub dărâmături, iar operațiunile de căutare a supraviețuitorilor continuă.
2: Там же люди були. Там же діти були. Що з ними? Ну, уявляєте, ціле парадне склалося під бетон.
3: А сам удар цей я бачила. І потім дивлюся між цими двома ущелина, думаю, є ж наче не було раніше. Ніби то будинки спільний був будинок, а тепер ну, ось така трагедія трапила.
1: Atacurile au provocat zeci de incendii și au avariat numeroase imobile, iar mai multe zone din capitală au fost lăsate fără alimentare cu energie și apă.
4: Примирення це блеф. Ми неодноразово вже бачили всі заяви Путіна, вірити не можна.
1: Asediul din Kiev de noaptea trecută vine la capătul unei zile în care Putin a lansat peste 800 de drone asupra teritoriului ucrainean, în timp ce președintele Volodymyr Zelensky participa la summitul B9 de la București.
0: Portul turistic Orabia a fost închis după ce debitul Dunării a scăzut dramatic. Embarcațiunile au fost trase la mal, iar în locul apei au apărut dune de nisip, semn clar al secetei care afectează fluviul. Specialiștii avertizează că nivelul Dunării rămâne îngrijorător de mic și în perioada următoare.
5: Debitul fluviului care traversează Europa este la mai puțin de jumătate față de media multianuală a lunii mai, așa că sunt nenumărate dune de nisip pe Dunăre în zona Corabia din Olt.
6: În acest moment, portul turistic din Corabia este închis, nu mai pot ieși, nu mai pot intra embarcațiunile și asta pentru că la intrare s-a format un banc de nisip.
7: E o mare problemă. Cei care au rămas cu embarcațiunile aici n-au ce să facă decât să aștepte creșterea Dunării, altfel...
8: E colmatată până la silos. Nu știi, risezi un motor. Poate să fie apă la 30 cm în mijlocul Dunării, așa de colmatate. Pe partea noastră, pe partea bulgărească, se pare că ei au reușit să facă ceva. Cum ar trebui să fie crescut? Au fost ploi totuși la munte.
5: Specialiștii spun că debitul a scăzut din cauza că nu a plouat suficient în munții Pădurea Neagră din Germania, de unde izvorăște Dunărea.
9: Cauzele sunt lipsa precipitațiilor în bazinul superior al Dunării, și lichide și solide, pe sectorul aval de Bazia și la intrarea în țară avea mas 2670 de metri cub pe secundă, iar aval de PF2 2860 de metri cub pe secundă. Debitul multianual al lunii mai trebuia să fie 6600.
10: Da, este o situație puțin neobișnuită. În general, aceste scăderi foarte mari se întâmplă undeva la sfârșit de luna iunie, în luna iulie, august. I-am rugat pe toți cei care dețin embarcațiuni și care în mod normal să le parchează acolo în portul turistic, să le tragă undeva la malul apei, în stânga, dreapta portului turistic.
5: Hidrologii spun că debitul va crește în perioada următoare, dar tot va rămâne scăzut pentru această perioadă a anului.
11: Un program oferit de Digi.

0: Moșia de pe malul Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele 19-20, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și palatul Micul Trianon. Prim-ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului. Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emil Pinar. Cele două războaie mondiale, cu tremurul din 1940, mai ales degradările intenționate produse în perioada socialistă, au afectat palatul, pavilioanele și parcul. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider politic Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
5: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
4: au făcut rău.
5: Au făcut rău. Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să pricep mai mult, alții să pricep mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce, dacă vreți vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
4: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
5: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
4: Să începe autostradă și să o și termin.
5: Exact.
4: Măcar pe un segment.
5: Exact. Eu am spus, o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimezi și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90, 91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10, cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
4: Nu mai hârtii.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. NextGen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la NextGen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la NextGen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
1: NextGen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: a ridicat parțial carantina pentru o navă de croazieră unde aproape 50 de pasageri s-au infectat cu un virus gastrointestinal. Cei peste 1200 de pasageri și 500 de membri ai echipajului care sunt asimptomatici pot părăsi vasul, însă cei bolnavi vor rămâne în izolare. Primele simptome au apărut luni, în timpul unei escale în Bretania. Tot atunci o britanică în vârstă de 92 de ani a decedat la bord în urma unui stop cardiac. Dar autoritățile spun că nu există de fapt nicio legătură între incidente. Nava a plecat pe 6 mai din nordul Scoției. Acum este ancorată în portul Bordeaux, de unde ar fi trebuit să plece deja către Spania. Specialiștii au exclus rapid orice legătură între această alertă medicală și cazurile de hantavirus detectate la bordul unei nave olandeze. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine la ediție specială. Până atunci, rămâneți cu Anca Orhean. Urmează declarații la guvern. Premierul Ilie Bolojan va susține o conferință de presă după ce a amânat o perioadă această declarație. Vor fi probabil și întrebări din partea jurnaliștilor și vă spuneam și de tensiuni în interiorul guvernului după ce sindicaliștii din interiorul executivului îi cer Oanei Gheorghiu, vicepremier al României, să demisioneze pentru că ar fi făcut presiuni pentru anumite companii germane. Vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturi politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
4: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrați în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Întrebarea numărul 5. Pe cine ați vedea premier PNL în locul lui Ilie Bolojan?
4: Când va câștiga alegerile de PNL? Deci, eu cred că ar fi o mare prostie ca vreun om politic din PNL să accepte să fie premier într-o alianță cu PSD în continuare.
5: Întrebarea numărul 6. Dacă i-ați putea da un sfat de aur lui Nicușor Dan, care ar fi?
4: Să se ferească de aur.
5: Întrebarea numărul 7. Ce partid lipsește azi în România?
4: Partidele care vor să nască și n-au putere să se nască. Pentru că atâta vreme cât a fost alianța sa de guvernare, exista un spațiu larg pentru nașterea unui nou partid. Dar n-au putut să se nască, a trecut un an și jumătate de la alegeri. Se vorbește, probabil și dumneavoastră s-a bătut pe toate părțile discuții privind nașterea unui nou partid. Mulți vorbesc, nimeni n-a putut să-l facă. Iar dacă PNL și USR trec în opoziție, șansa ca un nou partid să se nască e aproape de zero. Adică aceste două partide se pot reinventa, se pot reconsolida, pot să ocupe un spațiu politic care să adune foarte mult electorat în perioada următoare.
5: Întrebarea numărul 8. Constituția îi permite lui Nicușor Dan să fie mai mult decât un președinte mediator?
4: Da. Păi să îi permite să fie mai mult decât președinte mediator în zonele în care are atribuții clare. De exemplu, în politică externă, în zona de apărare, în zona de justiție, adică el aici are atribuții constituționale pe care trebuie să le exercite. Poate să meargă la ședințele CSM și să spună cuvântul și să influențeze, poate să meargă la ședințele de guvern și să influențeze. Deci are trei roluri președintele potrivit Constituției. Rol de mediator este unul, al doilea este rol de jucător pe aria de competențe pe care o are și a treia este rol de influențator, de om care poate influența lucrurile.
5: Dar aici cu facerea guvernului?
4: Aici cu facerea guvernului n-avea decât rolul de influența constituțional.
5: Rămâne de deci avea un rol mai mare, putea să-și exercite un rol, să joace un rol mai mare decât cel pe care și l-a ales.
4: Dacă ne referim la Constituție, n-are un rol foarte mare în această
5: că practic
4: provincie.
5: Pe aceeași Constituție au jucat și foștii președinți.
4: Dar alți președinți, de fapt unul singur, Traian Băsescu, el a avut puterea, unii spun, să treacă dincolo de limitele Constituției. Nu, el a avut puterea să joace rolul de influență până la a deveni un jucător efectiv, cum a spus el. Eu sunt președinte jucător.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției. Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Este ora 17. Urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Suntem în așteptarea declarațiilor de la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan va vorbi de acolo. Din moment în moment trebuie să înceapă aceste declarații. De asemenea, ministrul fondurilor europene va susține o conferință de presă, pentru că la premier vor fi doar declarații. Întrebările îi vor putea fi adresate lui Dragoș Pâslaru, care va fi în această conferință, și s-a discutat astăzi la guvern despre banii din planul de redresare și reziliență. Cât mai putem să luăm noi până la final de august, cât putem să pierdem, este un lucru foarte important, un lucru vital, și chiar tot ce înseamnă PNRR-ul acesta este blocat acum, pentru că ordonanțe nu poate să dea un guvern interimar, așa cum avem noi la Palatul Victoria. Legate de acest lucru, mai sunt doar câteva zile până când vor fi consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Sunt până atunci consultării informale, pentru că Nicușor Dan vrea să vadă exact care e mandatul fiecărui partid și cum poate ajunge la ce și-a dorit el. La un premier pe care să-l numească, să nu facă experimente, cum spunea șeful statului, și acel premier pe care îl numește să poată să adune o majoritate parlamentară în jurul lui. Nu avem neapărat timp de pierdut, chiar dacă e posibil să mai fie o săptămână, două, în această criză politică, adică cu un guvern interimar. Mai știm un lucru, premierul din momentul în care este desemnat are 10 zile la dispoziție să formeze executivul lui, să se pregătească cu executivul să meargă în Parlament pentru acest vot de investitură. Deocamdată nu se conturează o majoritate, mai mult se merge către un scenariu al unui guvern minoritar, ori că vorbim despre PSD-UDMR, ori vorbim despre PNL-USR-UDMR, sau varianta care vine chiar de la Palatul Cotroceni, un premier tehnocrat e posibil să vedem, rostit de Nicușor Dan. Nu știm deocamdată spre ce ne îndreptăm. Până atunci, a fost un scandal astăzi în guvern, pentru că trebuie să vedem și ce se întâmplă între timp acolo. Un scandal în guvern cu acuzații de trafic de influență. Sindicaliștii din executiv cer acum demisia vicepremierului Oana Gheorghiu. De asemenea, a ministrului economiei, Irineu Darău, în subordinea căruia se află Autoritatea pentru Digitalizare. Ce s-a întâmplat, de fapt? Oana Gheorghiu este acuzată că ar fi făcut niște presiuni indirecte asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale, asupra Autorității pentru Digitalizarea României, pentru contractarea unor servicii în favoarea unei companii germane. Chiar avem o postare acum, de ultimă oră, a vicepremierului, pe care aș vrea să o citim, sau măcar câteva pasaje din această postare vreau să vedem împreună. Despre fake news-ul, spune Oana Gheorghiu, lansat de președintele de MIS al ADR, după 4 ani de rezultate remarcabile, între ghilimele, deci ironic aici, la conducerea digitalizării statului. Domnul președinte de MIS a scurs în presă un e-mail prin care mă acuză de trafic de influență. În mod evident, continuă ea, informațiile sunt complet false, construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim, acolo unde a existat doar un schimb instituțional de informații, în logica identificării unor posibile soluții utile pentru procesul acesta de digitalizare. Și spune mai departe că au fost prezenți mai mulți reprezentanți, e-mailul invocat în mod tendențios de Dragoș Vlad, lui se adresează, n-a fost transmis doar către Autoritatea de Digitalizare, ci către toate instituțiile relevante, participante la acest proces, pentru ca guvernul să poată avea o imagine consolidată asupra concluziilor. Vă mai citesc doar puțin din ce mai spune Oana Gheorghiu. Acest demers nu reprezintă nici trafic de influență, nici recomandare de achiziție, nici vreo formă de presiune. Acestea sunt acuzațiile lansate asupra ei în momentul acesta. O să vedem dacă cumva declarațiile făcute de premier au legătură și cu acest scandal pe care îl vedem în guvern. Oana Gheorghiu spunea ieri într-o altă postare că din cauza faptului că Ilie Bolojan a deschis lumina în cămară, știți că e acea metaforă care, cum ar veni, caracterizează perioada în care suntem. Sunt foarte multe nereguli pe care le-a descoperit premierul, pe care vrea să le scoată la lumină și să le și rezolve. Și doar din cauza acestui lucru vin atacurile asupra ei. Așadar, așteptăm să vedem declarațiile. Din moment în moment trebuie să înceapă. Ora anunțată era ora 17 și le veți vedea, desigur, de fapt, le vom vedea împreună aici la Digi24. Până atunci vedem informațiile momentului. 2 procurori anchetați într-un dosar de corupție sunt acuzați de trafic de influență la Constanța. Totul pentru că ar fi încercat să-l ajute pe fostul șef al Casei de Sănătate, Lucian Duță, să scape de acuzațiile de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit 130.000 de euro în biroul și în mașina unuia dintre procurori. Mai multe informații despre ce s-a întâmplat acolo aflăm chiar acum de la Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit! Perchezițiile începute ieri au continuat și astăzi aici la parchetul Curții de Apel Constanța. Vizați au fost procurorii Teodor Orniță și Gigi Valentin Ștefan. Anchetatorii au venit aici de dimineață și au încheiat perchezițiile în jurul orei 15. Procurorul Teodor Orniță este acum suspect de instigare la abuz în serviciu într-un dosar instrumentat în anul 2025, susține avocatul său. Potrivit unui comunicat oficial al parchetului de pe lângă, înalt Curtea de Casație și Justiție, au fost puse în executare 13 mandate de percheziție într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție. În cazul lui Gigi Valentin Ștefan, surse judiciare susțin că anchetatorii ar fi descoperit 100.000 de euro în biroul său și 30.000 de euro în mașina acestuia. Cei doi magistrați sunt nume cunoscute în sistemul judiciar. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Orniță au mai apărut în spațiul public și în legătură cu dosarul fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță.
0: Încă o informație nouă, șeful Autorității Vamale Române a fost pus sub control judiciar, spun surse Digi24. Este vorba despre Mihai Savin. El a fost numit în funcție în urmă cu doar 4 luni. Este anchetat de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după ce și-ar fi ajutat un consilier să-și recupereze permisul suspendat pentru viteză. Corina Matlinski ne explică acest subiect. Te ascultăm, Corina.
2: Bun găsit! După câteva ore de audieri, Savin, inițial reținut, a fost eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre un dosar în care se fac cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el au mai fost puși sub control judiciar 2 angajați, un consilier și un inspector vamal. Șeful AVR ar fi dat retroactiv, în mod ilegal, un ordin de deplasare consilierului său ca să-și recupereze permisul în instanță. Cei doi erau în mașină împreună, în drum spre Galați. Din cauza vitezei au fost opriți de poliție, iar agenții au suspendat șoferului permisul. Acesta a contestat și a justificat în instanță, în baza ordinului dat de Savin, că se grăbea pentru că era în misiune. Mihai Savin a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia lui Ilie Bolojan la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Punerea lui sub acuzare acum într-un dosar penal a fost motiv de noi atacuri politice. PSD i-a solicitat lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Savin în funcție, citez, având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar. A venit și reacția guvernului, care a transmis că, citez, fiecare om răspunde pentru faptele sale, care nu pot fi prevăzute de nimeni în momentul numirii într-o funcție. Asumarea răspunderii politice pentru un eveniment viitor imprevizibil este o aberație, a mai transmis executivul.
0: Corina, mulțumesc! Au fost percheziții astăzi la primăria sectorului 3 din capitală. Potrivit surselor Digi24, vizați de această anchetă sunt viceprimarul Adrian Marian Cocoș și directorul poliției locale Răzvan Graur.

0: Mergem acum la colega mea, Andreea Crăciunescu, pentru toate detaliile. Ce s-a întâmplat, Andreea?
1: Bun găsit tuturor! După ore întregi de percheziții aici la primăria sectorului 3, am văzut procurorii DNA au plecat cu toate documentele pe care le-au ridicat astăzi de aici. Perchezițiile au început în această dimineață, iar procurorii au plecat în jurul orei 16 de aici, așadar foarte mult timp petrecut în interiorul instituției. Această anchetă iar viza pe viceprimarul Adrian Cocoș și pe șeful poliției locale Răzvan Graur. Și ar fi vorba despre un dosar care anchetează reorganizările care s-au făcut în instituție, iar procurorii verifică acum dacă au fost sau nu fapte de abuz în serviciu în această speță. În acest context au fost ridicate dovezi, documente importante care ar putea să fie relevante în acest caz. Se vorbește inclusiv despre acte administrative, proceduri interne și decizii care au stat la baza acestor organizări de la primăria sectorului 3 și de la poliția locală. Viceprimarul despre care vorbea este cel care are atribuții asupra poliției locale sector 3.
0: Bun, și acum vedem o operațiune spectaculoasă de salvare. A avut loc lângă capitală. Sunt implicați din nou copii. Un apel la 112 a anunțat că doi adolescenți de aproximativ 16 ani au căzut într-un lac de la marginea Bucureștiului. La sosirea primelor echipaje de intervenție, fata a fost scoasă conștientă la mal. După o luptă contra cronometru a fost salvat și tânărul. Imaginile sunt dramatice, le vedem împreună acum. Ioana Corneva a urmărit această operațiune de salvare, vine chiar acum cu detalii suplimentare. Ioana.
2: Bun găsit! A fost o operațiune contra cronometru pentru salvatori. Aproximativ 30 de minute au încercat aceștia să-i salveze viața unui copil în vârstă de 16 ani care a ajuns în acest lac din zona Chitila. Din fericire, băiatul a răspuns manevrelor de resuscitare și după ce a fost stabilizat de medici de aici, de la fața locului, a fost urcat într-un elicopter Smurt și transportat la spital pentru a primi acolo îngrijire suplimentare din partea medicilor. Cea de-a doua victimă, vorbim tot despre un copil, de data aceasta o fată a fost extrasă la mal chiar înainte să ajungă salvatorii de persoanele care se aflau aici la fața locului. A fost și ea ulterior transportată la spital și este acum îngrijită de medici. Acum se fac cercetări, încearcă anchetatorii să afle cu exactitate ce s-a întâmplat, cum au ajuns cei doi copii în acest lac din zona Chitila și îi vedeți în imagini, sunt polițiști care fac cercetări aici la fața locului pentru a stabili exact cum s-a întâmplat acest incident.
0: Peste 30.000 de români au căzut pradă unei rețele care vindea medicamente false și suplimente miraculoase. Gruparea înșela oameni cu boli grave, inclusiv cu cancer, să renunțe la tratamentele prescrise de medici în schimbul acestor suplimente minune. Rețeaua se întindea în mai multe țări. Prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
3: Deschide poliția!
4: Au fost 10 de percheziții atât în România cât și în Republica Moldova la membrii rețelei care promiteau vindecări miraculoase, inclusiv bolnavilor de cancer. Totul doar cu suplimente alimentare prezentate ca fiind naturale, dar în realitate periculoase și neautorizate.
5: Am descoperit că exploatau persoane vârstnice, se prezentau ca specialiști medicali, foloseau site-uri clonate și contactau prin telefon pentru a-i păcăli să cumpere medicamente periculoase.
6: Am citit astăzi reclamă, cum a făcut doctorul, de la compania dumneavoastră, nu?
7: Da.
6: Și 20-30 de zile ar fi tratamentul complet.
7: Nu, tratamentul complet este de 45 de zile. Asta e la... Nu la toate persoanele își face sex așa rapid. Depinde și de vârstă, de mai mulți factori. Adică își face efect 100%, dar nu la toate persoanele la fel.
8: Până acum, peste 30.000 de victime au fost identificate, iar prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
4: În urma descinderilor au fost descoperite mii de cutii cu medicamente vândute de escroci ca suplimente alimentare. Suspecțiile promovau online ca tratamente miraculoase și păcăleau oameni să investească pe platforme false, obținând apoi acces la conturile lor prin aplicații de control la distanță.
7: Produsul nostru are efect cumulativ, adică se adună substanțele în organism și dau efectul. Cu cât dumneavoastră consumați mai mult, efectul este mai lung.
4: 10 persoane au fost reținute, iar 4 dintre ele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru fraudă financiară și înșelăciune.
0: Imagini revoltătoare vin acum din Dâmbovița, acolo unde un șofer a fost filmat în timp ce înghesuie în microbuzul școlar 31 de elevi, în loc de 16, cât este normal. Poliția s-a sesizat după ce imaginile au fost publicate online și le-au amendat pe șofer cu 6.000 de lei. Mihai Volușescu cu toate informațiile acum. Te ascultăm, Mihai.
9: Bun găsit tuturor! Imaginile care au stârnit revoltă în mediul online și au dus rapid la intervenția poliției sunt surprinse în județul Dâmbovița. Un șofer de microbuz școlar a fost amendat după ce ar fi transportat aproape dublul numărului de copii permis în vehicul. În imaginile postate pe rețelele sociale se vede cum mai mulți adulți încearcă să organizeze 10 de copii cu tot cu ghiozdane pentru a încăpea într-un microbuz școlar de atenție doar 16 locuri. Potrivit polițiștilor, în vehicul s-ar fi aflat aproximativ 30 de elevi ai unei unități de învățământ din comuna Hulubești. Ancheta a fost deschisă după autosesizarea poliției din orașul Găiești. Oamenii legii l-au identificat pe șoferul surprins în videoclipul postat pe internet. Conform acestora, este vorba despre un bărbat în vârstă de 49 de ani. Acesta a fost amendat cu 6.000 de lei.
0: Urșii ajung tot mai des în orașe și terorizează localnicii. Ieri un urs a fost văzut chiar în apropiere de Piața Sfatului din Brașov, o zonă turistică intens circulată. Animalele sălbatice au fost filmate însă în mai multe zone, printre casele oamenilor. Mai mult, în comuna Zăbala din Covasna, o ursoaică și cei doi pui ai ei au intrat în curtea școlii din localitate.
10: De cu spatele.

0: Urși seamănă teroare în comuna Zăbala din Covasna. Localnici au ajuns să fie captivi în case în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi și intră în curțile oamenilor.
1: Sunt aici destul. Nu știm de unde a apărut atâsa. Bage multe. Mâncă animalele. Omul muncește și vine un urs. O muncă de un an.
0: Recent, o ursoaică cu doi pui a intrat în curtea școlii din localitate, unde învață 10 de elevi. Ursoaica s-a retras între tufe, iar cei doi pui s-au urcat într-un molid, de unde n-au coborât ore bune.
2: Am socrii aici la vreo 200 de metri. Și a fost în fața porții, a trecut. Dimineața la ora 9.
3: Acum ne uităm la ce se întâmplă la Palatul Victoria. Îl vedem pe premierul Ilie Bolojan pregătit de declarații de presă, așa cum am fost anunțați la această oră. Ce-i drept cu o mică întârziere, să vedem ce spune premierul. Acum o să îl ascultăm. Mai este și Dragoș Pâslaru, ministrul fondurilor europene, care va face declarații. Acolo, de fapt, el va face o conferință de presă, va răspunde și întrebărilor, pentru că s-a discutat astăzi la guvern despre banii europeni. PNRR, în special, avem miliarde de euro pe care trebuie să le luăm, dar nu prea putem acum, nu putem să dăm nicio ordonanță cu guvernul interimar, să-l ascultăm pe Ilie Bolojan.
4: Suntem la finalul unei ședințe de guvern, în care principalele subiecte au fost cele legate de absorpția fondurilor europene, programul PNRR. Și mă bucur că astăzi Comisia Europeană ne-a confirmat în mod oficial validarea cererii noastre de plată de 2,6 miliarde de euro și se cuvine să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat în aceste luni pentru clarificarea solicitărilor Comisiei și pentru faptul că România primește o importantă sumă de bani și, așa cum am spus, se cuvine să mulțumesc celor implicați, în primul rând domnului ministru Pâslaru, pentru purtarea acestor negocieri. E un lucru important pentru România, ne asigură fluxurile de plăți începând cu luna iunie, în așa fel încât să putem plăti constructorii și beneficiarii noștri. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Ca să putem absorbi aceste fonduri, sunt două direcții importante pe care le-am discutat și le-am convenit astăzi și prin notele care au fost aprobate în ședința de guvern, am stabilit ceea ce e de făcut în următoarele două săptămâni, care sunt foarte importante pentru închiderea acestor negocieri și pentru absorpția fondurilor europene. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane. Domnul ministru o să vă dea toate detaliile, dintre care 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative. Și așa cum știți, acest guvern interimar nu mai are capacitatea să emită ordonanțe sau să depună proiecte de lege în Parlament. De aceea, am convenit ca toate proiectele care vor fi finalizate și ne propunem să le finalizăm pe toate în următoarele două săptămâni, să fie depuse la Parlament sub formă de inițiative legislative de către membrii guvernului care sunt parlamentari sau de către alți parlamentari, să fie solicitată procedura de dezbatere în procedură de urgență, să comunicăm aceste proiecte de lege conducerii partidelor din Parlament și de pe acum le mulțumesc anticipat tuturor pentru responsabilitate și pentru sprijinul pentru aceste măsuri, în așa fel încât România să acceseze fondurile europene. Din cele 9 reforme, în care fiecare are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro și o pondere totală de peste 7 miliarde de euro, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene și practic ele au fost depuse sau urmează să fie depuse în aceste zile, cum este de exemplu proiectul de lege privind utilizarea terenurilor degradate de la ADS prin criterii transparente, prin licitații, pentru a fi puse la dispoziții pentru investiții în regenerabile. De asemenea, avem finalizat proiectul care ține de digitalizarea cercetării, de întărirea colaborării dintre mediul de afaceri și cercetare, proiect care ține de Autoritatea Națională de Cercetare și va fi promovat de către Ministerul Educației. De asemenea, sunt discuții avansate pe câteva proiecte de lege importante și până săptămâna viitoare estimăm că vom clarifica și vom primi opinia Comisiei Europene în așa fel încât aceste proiecte să fie promovate în Parlament până la sfârșitul săptămânii viitoare. Domnul ministru Pâslaru are mandat să negocieze toate aceste aspecte și la finalul săptămânii următoare va fi o discuție decisivă legată de aceste aranjamente instituționale care țin de ultimele modificări la programul PNRR. Un al treilea pachet de reforme sunt cele care încă sunt în renegocieri sau negocieri și care necesită și vor necesita discuții atât în spațiu public, dar și cu Comisia. Mă gândesc, de exemplu, la legea apelor, cum vor fi finanțate investițiile în baraje, în diguri, în următorii ani. Mă gândesc, de asemenea, la decarbonizare și, de asemenea, la legislația privind salarizarea. Și aș vrea să fac câteva considerații legate de această legislație privind salarizarea, pentru că inevitabil va fi un subiect pe agenda publică în următoarea lună de zile. Așa cum știți, avem un angajament luat de guvernările anterioare de a veni cu o modificare la legea salarizării, în așa fel încât salariile în sectorul public să fie stabilite în mod transparent. Astăzi, având diferite intervenții de-a lungul anilor, care au însemnat majorări arbitrare în anumite sectoare, sau decizii ale instanțelor care au schimbat sistemele de salarizare, de asemenea, o corelare a salarizării din sectorul bugetar cu productivitatea, o echitate în acest sector și, de asemenea, un nivel de salarizare care să țină cont de posibilitățile reale ale economiei noastre și de contextul în care ne găsim. Astăzi avem, orice s-ar spune, cheltuieli salariale într-o anvelopă totală, ca să ne înțelegem bine, care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări raportat la veniturile bugetare pe care le avem. Și având în vedere că în perioada următoare vor fi discuții atât între partide, atât între Ministerul Muncii și zona profesională din fiecare domeniu, se cuvine să vă prezint câteva date care sunt baza acestor discuții și care nu pot fi ocolite. Și veți primi și dumneavoastră aceste tabele. Avem 1.280.000 de posturi în sectorul public din România, așa cum sunt colectate datele de la Ministerul de Finanțe la sfârșitul anului trecut, distribuite pe categorii profesionale. Avem de asemenea politici salariale care sunt decuplate de dinamica productivității muncii și ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. Se vede foarte clar această tendință. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate și aici se vede tendințele pe care le avem. Nu în ultimul rând, și aici e foarte important acest grafic, avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din țările Uniunii Europene, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar ca procent din veniturile fiscale. Și aici sunt două axe importante. Aici este axa în care veniturile sunt cele medii în țările Uniunii Europene, 40% din PIB, veniturile publice. România se situează într-o zonă în care suntem undeva la 30%, deci mult printre cele mai mici venituri publice. De asemenea, a doua axă este procentul pe care îl avem

de mare. În așa fel încât astăzi, practic, din fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar. Aceasta este situația. Acestea sunt datele de la care plecăm, care sunt date legate de salarizare, de comparații cu veniturile bugetare și ceea ce vom propune pentru a avea o lege a salarizării cât mai bună, care să fie sustenabilă în anii următori pentru România, pe care atunci când o propunem să nu creeze niște așteptări care nu pot fi onorate, ține de asemenea de angajamentele României legate de reducerea deficitului bugetar și de constrângerile pe care le avem ca țară, pentru că, așa cum știți, doar dobânzile care le plătim anul acesta reprezintă aproape 3% din PIB-ul României, deci undeva în jur de 60 de miliarde de lei. Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea, pentru că altfel am intrat într-o fundătură. Astăzi, de exemplu, avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli de salarii în sectorul public, ceea ce reprezintă 8,1% din datele comunicate de Ministerul de Finanțe. Și deci creșterea care poate fi făcută începând de anul viitor trebuie să țină cont de aceste date și nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public. Sunt alternative care vor fi discutate în perioada următoare. Guvernul, prin miniștri, va participa la toate discuțiile care vor fi purtate și se cuvine să mulțumesc pentru că în aceste zile președintele României, prin domnul Burnete, a generat o dezbatere la Parlament, la care am participat guvernul, prin domnul ministru al interimar al muncii, domnul Păslaru, și în zilele următoare sper ca oamenii politici responsabili din România să cadă de acord că aceste aspecte care țin de absorpția fondurilor europene, care țin de reforme care sunt făcute cu cap, care sunt sustenabile, care nu generează amăgiri în rândul cetățenilor, nici măcar a celor din sectorul public, și care țin cont de situația financiară a țării noastre, vor găsi o formulă normală pentru a avea o lege a salarizării care să respecte acest jalon. Un element important pe care îl avem ține de accelerarea plăților și finalizarea lucrărilor. Este a doua componentă importantă pe PNRR. Și în aceste săptămâni am mobilizat toate echipele noastre de la toate ministerele în așa fel încât să avem toți oamenii disponibili implicați în analiza cererilor de plăți. O problemă importantă este că la multe ministere avem întârzieri mari a plăților, iar dacă constructorii nu sunt plătiți cu lunile, e greu de presupus că vor finaliza lucrările și ținta este să aducem aceste plăți la zi în următoarele 2-3 săptămâni. Vom discuta cu toți partenerii, cu toți beneficiarii, să înțeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea și niște penalități și nu ne putem permite acest lucru și fiecare beneficiar, că este din sectorul public, că este din sectorul privat, primărie, Consiliul Județean, minister, companii private, trebuie să înțeleagă responsabilitatea pe care o au în așa fel încât să absorbim acești bani.

0: asemenea, vom asigura transparența totală a modului în care se fac tragerile și se fac plățile și, în acest sens, în fiecare săptămână se vor face publice gradul de absorție și plățile care au fost făcute în fiecare săptămână de către fiecare minister, în așa fel încât, pe de o parte, să existe o presiune publică și să știe fiecare că nu mai e de glumit și, de asemenea, să existe un monitor al modului în care se lucrează în fiecare minister. Săptămâna aceasta s-a discutat în primă lectură hotărârea de guvern privind legarea sporurilor de fonduri europene de performanță. Nu le mai putem acorda doar pe baza calificativilor de anul trecut, foarte bine cele mai multe, ci trebuie să le acordăm de livrabile, adică cereri procesate, timp respectat, fonduri transferate către beneficiari, în așa fel încât să fim angrenați cu toții, de la colegul care este la verificare până la cel care semnează plățile și până la ministru, în această operațiune de transfer de fonduri pentru a asigura fluxurile financiare ca oamenii să poată lucra. Un lucru important care îl pregătim este pregătirea recepției lucrărilor și domnul ministru vă va explica care sunt termenele pe care le avem de îndeplinit, până la ce date, și astăzi tuturor miniștrilor și beneficiarilor le vom comunica aceste cadre în care ne mișcăm în perioada următoare. Absorpția fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an și chiar dacă în aceste zile guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vom putea face absorpția sau nu le vom face, pentru că până la finalul acestei luni e nevoie să terminăm toate negocierile și vom face tot ce ține de noi pentru a închide acest lucru. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să fac... Am o rugăminte. Dacă îmi dați voie să termin.
1: După ce termină domnul prim-ministru declarația de presă, vă răspund la toate întrebările.
0: Un alt,
1: trei invitați, da?
0: Un alt element important care a fost gestionat în aceste zile a fost programul SAFE, Acțiunea pentru Securitatea Europei. Un alt program important pe care România l-a derulat în aceste luni și mă bucur că în aceste zile, practic, s-a finalizat programul SAFE în așa fel încât, până la finalul acestei luni, să putem semna atât contractul de împrumut cu Uniunea Europeană, dar să putem semna și contractele individuale în așa fel încât în a doua jumătate a anului proiectele de investiții în România pe componenta de apărare să se deruleze și, sigur, până în 2030 să putem închide acest program important pentru apărarea României. Aș vrea să fac legat de SAFE câteva considerații. Prima dată, așa cum știți, este un acord de împrumut de 16,5 miliarde euro. Și în spațiu public, de multe ori a fost contestată această decizie. E o decizie corectă pentru România din două puncte de vedere, bugetar și pe componentă de apărare. Să vă explic de ce este foarte important din punct de vedere bugetar. România, așa cum știți, are bugete de apărare care nu vor putea coborî în anul următor sub 2,3, 2,4, 2,5% din PIB. Avem angajamente clare în acest sens, trebuie să le creștem. Avem situația de conflict din Ucraina, suntem în NATO și, așa cum știți, e un angajament al tuturor țărilor europene de a contribui la apărarea lor cu tot ceea ce înseamnă de la sume mai mari, de la integrarea apărării europene, și asta face și România. Noi, cu deficitele pe care le avem, pentru a acoperi aceste cheltuieli de apărare, inevitabil, pentru a ne închide bugetul, nu putem să nu recurgem la credite în anii următori. Este exclus asta, pentru că niciun guvern nu poate să anuleze deficitele care au fost cumulate fără să luăm în continuare credite. Și din cele 2,3% cât reprezintă bugetul de apărare, componenta de înarmare reprezintă 1% din PIB Sunt aproximativ 4 miliarde de euro pe an, ceea ce înseamnă că pentru a dota armata română, inevitabil avem nevoie de aceste sume. Și avem două posibilități. Să contractăm credite din piață pentru a acoperi în general nevoile noastre, inclusiv această zonă, sau să accesăm creditul SAFE. Și orice om rațional, ce ar fi făcut? Gândiți-vă că acest credit este cu o dobândă la jumătate din cea la care se contractează România, are o perioadă de grație de 10 ani de zile, are o perioadă de rambursare de 40 de ani și permite integrarea industriei europene de apărare și integrarea industriei noastre de apărare în lanțurile valorice europene. Este foarte important acest lucru. Și consider, deci, că România a făcut bine, că l-a accesat, ca să închidă acest capitol. În ceea ce privește partea de derulare a programului, așa cum știți, au fost discuții în spațiu public legat de arhitectura acestui program. Și am explicat că această arhitectură a fost decisă în primăvara anului trecut, în 2025, la ședința CSAT, care a fost ținută în luna aprilie, când România și-a mandatat reprezentanții, ministrul apărării, care se ducea la summitul NATO de la Haga, și ceilalți miniștri pentru a susține intrarea României în acest program de creditare. Și vă vom da o copie a unei adrese din care rezultă cât se poate declar că la solicitarea domnului Marcel Ion Ciolacu, prim-ministru României, care a subliniat necesitatea exercitării coordonării la nivelul cancelariei primului ministru, CSAT a decis că această coordonare să se facă de cancelaria primului ministru la data respectivă și, sigur, să apară modificările legislative pentru a pune în practică această decizie cu sprijinul celorlalte ministere implicate. E vorba de Ministerul Apărării, Ministerul de Interne și așa mai departe. Asta legat de arhitectură și se cuvine acum la finalizarea acestui program să mulțumesc domnului Mihai Jurca, șeful cancelariei, tuturor miniștrilor, secretarilor de stat, experților implicați în toate aceste negocieri, care apreciez că au fost negocieri profesioniste, purtate pe baza planului de înzestrare al armatei române, și de asemenea să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în aceste negocieri. Am avut o colaborare bună cu echipa președintelui României, am avut o colaborare bună cu toți specialiștii din ministere, din instituții, de la serviciile de informații, în așa fel încât să putem duce aceste negocieri în mod corect pentru România și să ne asigurăm că o cotă foarte mare din ceea ce va cumpăra România se va produce în această țară pentru a dezvolta industria noastră de apărare și pentru a crea transfer de tehnologie și locuri de muncă. Iar faptul că în aceste zile comisiile parlamentare au reușit să aprobe cele de apărare documentele și suntem în situația în care Ministerul de Finanțe va putea semna contractul de împrumut săptămâna viitoare, necesită o mulțumire pentru membrii acestor comisii și pentru partidele politice care au susținut închiderea acestui program SAFE pentru România în această perioadă. Așa cum știți, cea mai mare componentă este alocată Ministerului Apărării, dar o componentă importantă pentru care am luptat în această perioadă este cea pentru infrastructura civilă și militară, care înseamnă capetele de autostradă spre Republica Moldova, Pașcani, Iași-Ungheni și capătul de autostradă spre Ucraina, Pașcani, Suceava-Siret. Și cred că sunt niște lucruri importante. Aș face câteva referiri și la un subiect de care nu fug, legat de datele Institutului Național de Statistică, pe componenta de inflație și pe cea de recesiune tehnică. Aceste date nu sunt o surpriză, ci sunt un efect al mai multor factori. Și așa cum știți, în toate intervențiile din această perioadă, nu am creat așteptări care nu pot fi onorate. Inflația. Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, de asemenea zona de îngrășăminte pentru agricultură, dar ele s-au reflectat și în costuri de producție și în celelalte prețuri. Pe măsură ce lunile din anul trecut, cu o inflație mai mare, mă refer la iulie-august, vor ieși din calcul, vom vedea că inflația anuală, așa cum va fi raportată în lunile următoare, va începe să scadă. Și dacă nu vor interveni și alte șocuri, în luna iulie ne vom duce către o inflație de 8%, iar în august vom coborî spre 6%. În privința creșterii economice, având în vedere revizuirea datelor de către INS pentru ultimul trimestru al anului trecut, suntem în al doilea trimestru de recesiune tehnică. Și acesta era un efect previzibil și, chiar dacă pare un semn care nu e bun, eu cred că este un semn că economia noastră se însănătoșește. Deși în ultimii ani am avut niște deficite imense, totuși creșterile economice au fost destul de mici. Gândiți-vă că în 2024 deficitul a fost de peste 9%, iar creșterea economică a fost undeva în jur de 1%. Ce înseamnă asta? Că am suprastimulat consumul pe datorie, fără corespondent în producția internă, pentru a masca, de fapt, o scădere economică. Și acum suntem într-un moment al adevărului. Asta este starea reală a economiei, fără deficite imense, care sunt gândite doar pe îndatorare, dar care nu mai puteau fi susținute. Și știți acest lucru. Orice corecție de acest fel, și am spus-o, are efecte de contracție economică. Nu s-a văzut nicăieri o corecție de deficit fără o contracție economică și inevitabil are și niște efecte adverse. Ca să reduci deficitul, reduci consumul pe datorie și ai în mod inevitabil o contracție a consumului și a creșterii economice. Că suntem pe calea cea bună, o arată scăderea deficitului reușită anul trecut și mi se pare că este total anormal și este fals în totalitate că această reducere de deficit ar fi fost rezultatul unor inginerii contabile prin neplata facturilor. Cum se demonstrează asta? Foarte simplu. Există două tipuri de calcul al deficitului. Deficitul cash, adică facturile achitate din împrumuturi, și deficitul ESA, care include și facturile emise, dar neplătite. Și anul trecut am avut deficitul cash de 7,6% din PIB și deficitul ESA de 7,9% din PIB, o diferență minimă, gândiți-vă cum a fost în 2024, care arată că facturile au fost plătite, chiar și cele restante de mult timp. Și Ministerul Dezvoltării, dacă vă aduceți aminte, a anunțat că la finalul anului toate facturile au fost plătite. Și este oricum anormal și imoral ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul. Pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva, care oricum n-ar fi putut fi salvat. Dar asta nu este un lucru normal și cred că e un aspect de responsabilitate din partea noastră, ca știind ceea ce am preluat și ceea ce se poate face în afara disputelor politice, în afara unui context sau altul, să fim responsabili pentru această țară și să ne comportăm în mod rațional. Tot în ședința de astăzi a fost în primă lectură proiectul de hotărâre de guvern pentru asigurarea transparenței și la REAPPS și săptămâna viitoare, după ce vor fi primite toate avizele, inclusiv cel de la Consiliul Legislativ, acest proiect ar urma să fie adoptat, în așa fel încât, așa cum și în 2007 am făcut publică lista spațiilor de la REAPPS, dacă vă faceți aminte, să asigurăm și acum această transparență, pentru că este o chestiune de corectitudine și de normalitate. Îi rog pe colegii mei să vină să explice proiectele care au fost astăzi discutate. În zilele următoare voi face declarații politice, dar cred că se cuvine ca în această sală, în această conjunctură, să păstrăm liniile guvernamentale. Vă mulțumesc foarte mult!
1: După ce
2: l-am ascultat pe miniștri, premierul Ilie Bolojan, a explicat foarte clar la final că în zilele următoare va face declarații. Nu vrea să le facă acum, dar totuși o mențiune a făcut legat de tot ce se întâmplă în această perioadă și cum este el criticat. Și a zis chiar la final acest lucru, după ce a punctat câteva subiecte foarte importante și o să vi le spun imediat. Guvernele care au dat foc la acoperișul casei au făcut deficite prin aruncarea banilor în toate direcțiile. Spune că acum este imoral să vii să îl critici pe cel care vine să stingă focul. Desigur, este vorba despre el. Câteva subiecte foarte importante pe care le-a atins. PNRR, avem aprobată o serie de bani. Nu poate guvernul să dea ordonanțe, motiv pentru care vor trece legi prin Parlament. Legea salarizării, veți vedea, o să fie o lege cu scandal, vor fi foarte multe atacuri legate de această lege, dar nu se pot susține salariile și dacă vrem să dăm salarii mai mari, atunci trebuie să fie făcute reduceri de personal. A subliniat acest lucru premierul și despre SAFE va putea fi semnat împrumutul la finalul lunii mai. Acestea au fost principalele lucruri, l-ați ascultat și dumneavoastră, l-am ascultat împreună pe Ilie Bolojan de la Fix, ediție specială, Roxana Răzărescu. Rămâneți pe Digi24!
3: Digi24 FM.
4: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
6: O oră de oprire în business? Cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
7: Prinde concluziile sezonului în Superliga, în direct la Digisport 1. Mâine, de la 20:30, ai FC Argeș Rapid. Sâmbătă, de la 21, Dinamo luptă cu CFR Cluj. Duminică, de la 20:30, e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește televiziunea? Te întoarce? Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
10: Să te adaptezi noului val.
9: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
10: E vorba de vârstă acolo.
9: De vârstă, da, da.
10: Nu e cazul la tine.
9: Încă.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.
0: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
6: Ce ar însemna ca în acest context bugetar, fiscal, fragil, da, să mai avem și o criză politică?
7: Ar fi exact ce ne lipsește. Îmi aduc aminte, era o glumă pe vremea când eram eu copil, care spunea că copiii sunt întrebați de învățătoare ce avea ei nevoie ca să trăiască mai bine. Și Georgic a zis că ei n-au nevoie de absolut nimic, că au tot ce le trebuie. Dar de ce spui asta? Cum ai ajuns la concluzia asta? Păi a venit sora mea acasă și a spus că este gravidă și tata a zis că asta ne mai lipsea. Deci cam aici
6: deci
7: suntem.
6: Deci asta ne mai lipsește? Asta ne mai lipsește. PSD-ul gravid.
7: Pentru că dacă ajungem
6: adică la... Adică să iasă de la guvernare.
7: Dacă ajungem la o criză politică, nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporții.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în
0: Digi24 FM.
2: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. În plină criză politică, premierul interimar a ținut o conferință de presă în care a răspuns atacurilor venite din partea președintelui PSD, care, vă reamintesc, l-a găsit vinovat pentru situația economică a României. Cum explică Ilie Bolojan scumpirile din ultimele luni, care au depășit toate recordurile ultimelor 3 ani de altfel, și ce le cere foștilor parteneri de guvernare? Aflați imediat. Noi imagini și informații despre copilul de 5 ani salvat miraculos după 2 nopți petrecute în pădure. Băiatul este în spital, rămâne acolo câteva zile. Ce spun medicii despre starea acestuia? Imediat la ediție specială. Președintele Statelor Unite și cel al Chinei au fost astăzi față în față pentru prima dată în ultimul deceniu. După ce a fost primit cu mare fas de altfel la Beijing, Donald Trump a găsit multe lucruri pe care le au în comun cele două țări. Cât de mari sunt de fapt mizele acestei vizite pentru economia lumii, analizăm imediat. Prima reacție din partea premierului interimar Ilie Bolojan, care răspunde criticilor după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, fost partener de guvernare, l-a acuzat că ar fi singurul vinovat pentru creșterea prețurilor. E anormal și imoral ca cei care au dat foc casei să vină să-l critique pe cel care vrea să stingă focul. Asta a transmis Ilie Bolojan într-o declarație făcută în urmă cu foarte scurt timp.
3: Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată, din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
2: Tensiunile sunt foarte mari și în interiorul guvernului. Sindicaliștii care lucrează în guvern cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu și a ministrului economiei, în subordinea căruia se află Autoritatea pentru Digitalizare. Oana Gheorghiu, mai exact, e acuzată că ar fi făcut presiuni indirecte asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și asupra Autorității pentru Digitalizare a României pentru contractarea unor servicii în favoarea unei companii din Germania. Vicepremierul a respins aceste acuzații, susține că demersul ar fi fost, de fapt, exploratoriu. I-a postat unele explicații chiar de la un concert la care a participat aseară.
4: Angajații din aparatul de lucru al guvernului o acuză pe Oana Gheorghiu că și-ar fi folosit funcția pentru a deschide uși în instituțiile statului unei firme private germane. Potrivit Gândul, compania ar fi donat 250.000 de euro pentru un proiect al asociației Dăruiește Viață, cofondate de Gheorghiu. Chiar și așa, vicepremierul susține că demersul din guvern nu are legătură cu ONG-ul. Sindicaliștii cer acum premierului să o demită ori să facă singură un pas în spate.
5: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
6: Informațiile vehiculate sunt false și construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim, acolo unde exista doar un schimb instituțional de informații. Discuțiile nu au avut niciun caracter secret sau comercial. Ele au fost exploratorii. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență.
4: E răspunsul dat de Oana Gheorghiu. Scandalul a pornit după ce în luna februarie Oana Gheorghiu a trimis e-mail-uri către șefii STS și Autoritatea pentru Digitalizare, întrebându-i dacă sunt interesați de serviciile și produsele grupului german. Anterior, reprezentanții companiei avuseseră discuții la Palatul Victoria cu vicepremierul. O lună mai târziu și prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții companiei germane, discuțiile vizând investiții în industria alimentară și digitalizare.
2: Băiețelul de 5 ani găsit ieri într-o pădure din Sibiu după 2 zile de căutări e internat în spital acum alături de mama lui. Medicii spun că starea lui este stabilă și consideră un miracol faptul că băiatul a scăpat teafăr doar cu o pneumonie.
7: Boa, bravo!
8: E frig?
9: Poți să-l șterg pe față, Dani.
8: Aoleu, ciocolată cu banană, și eu aș mânca ciocolată cu banană.
10: Sergus Popescu de la Salvamont.
11: Alex, superhero.
4: Sunt momentele în care salvamontiștii din Sibiu au ajuns la Alex, băiețelul de 5 ani care a rătăcit în pădure 2 zile și 2 nopți. Speriat, dar curajos, micuțul a zâmbit atunci când salvatorii i-au dat ciocolată.
12: Delicios!
13: Delicios! Adrenalina era încă la un nivel destul de ridicat. Ne-am concentrat pe a oferi un act medical complet, un act de prim ajutor. După care ne-am destresat și noi, ne-am relaxat puțin, am început să glumim cu el și am început cu toții să zâmbim, să ne relaxăm.
4: Zona în care s-a pierdut copilul este una extrem de periculoasă. Salvamontiștii nu-și pot explica nici acum cum a reușit să depășească pericolele și să parcurgă 2 kilometri.
13: A străbătut doi versanți, două muchii, ca să ajungă în acel loc. Pantă foarte înclinată, cu un desiș foarte, foarte dens de pădure.
4: Într-un loc atât de izolat, salvarea a venit din cer. Pentru Mihai, plutonierul din elicopter care l-a văzut în luminișul din pădure, prima misiune cu Black Hawk va rămâne cu siguranță de neuitat.
14: Când am plecat, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter. Când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Și nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor. M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat, am insistat și am căutat.
4: Rezistența lui Alex i-a uimit și pe medici. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie.
12: Cred că miracole se mai întâmplă rar. În domeniul medical se întâmplă rar, dar faptul că a rezistat condițiilor vitrege într-o primăvară mai rece, da, este un lucru extraordinar că a reușit să depășească acest moment, fără să aibă, cel puțin deocamdată, nicio afectare majoră. Este internat împreună cu mamă, deci avem ajutorul ei în susținerea lui psihică.
4: Băiatul va rămâne internat și în zilele următoare.
2: Cristian Chivu mai scrie o bucată de istorie în Italia. Inter Milan a câștigat aseară Cupa Italiei la o săptămână după ce și-a asigurat matematic și titlul de campioană. Prin performanța sa, Chivu a stabilit și un record pentru fotbalul din România.

0: cu două trofee câștigate într-o săptămână, Internaționale Milano domina anul acesta fotbalul din Italia. A fost titlul cu numărul 21, după care a urmat cupa cu numărul 10 pentru echipa antrenată de Cristian Chivu. După meci, antrenorul român a oferit imaginea zilei. La ceremonia de decernare a trofeului, el și-a lăsat jucătorii să se bucure de noua performanță și a aplaudat de la distanță.
1: Vive de merito di questi ragazzi, merito di una società che ci ha sostenuto, dei tifosi che ci hanno creduto a un certo punto della stagione e ci hanno dato un supporto importante.
0: Fiesta din teren s-a mutat apoi în vestiar, unde jucătorii lui Inter au dansat pe deja celebra piesă Made in România, preferată a turcului Hakan Çalhanoğlu. Prin performanța realizată cu Inter Milano, Cristian Chivu devine primul antrenor român din istorie care câștigă titlul într-unul dintre cele 5 cele mai puternice campionate ale Europei. Un vis pentru care fostul capitan al Naționalei României a muncit încă de când era jucător, după cum a mărturisit la finalul meciului. Am petrecut mulți ani antrenând echipe de juniori, pentru că ai nevoie de un parcurs. Nu ești niciodată pregătit pentru anumite lucruri. Și asta m-a ajutat. Am învățat 1000 de lucruri din fotbalul de bază care mi-au fost utile anul acesta, a spus Chivu după marea victorie de la Roma.
2: Peste 30.000 de oameni au căzut pradă unei rețele care vindea medicamente false și suplimente așa numit miraculoase. Gruparea înșela pacienții cu boli grave să renunțe la tratamentele prescrise de medici în schimbul acestor pastile minune. Rețeaua opera în mai multe țări, prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
3: Deschide poliția!
0: Au fost zeci de percheziții atât în România cât și în Republica Moldova la membrii rețelei care promiteau vindecări miraculoase, inclusiv bolnavilor de cancer. Totul doar cu suplimente alimentare prezentate ca fiind naturale, dar în realitate periculoase și neautorizate.
4: Am descoperit că exploatau persoane vârstnice, se prezentau ca specialiști medicali, foloseau site-uri clonate și contactau prin telefon pentru a-i păcăli să cumpere medicamente periculoase.
5: Am citit astăzi reclamă, cum a făcut doctorul, de la compania dumneavoastră, nu?
6: Da.
5: Și 20-30 de zile ar fi tratamentul complet.
6: Nu, tratamentul complet este de 45 de zile. Asta e la... Nu la toate persoanele își face efect așa rapid. Depinde și de vârstă, de mai mulți factori. Adică își face efect 100%, dar nu la toate persoanele la fel.
7: Până acum, peste 30.000 de victime au fost identificate, iar prejudiciul depășește 14 milioane de lei.
0: În urma descinderilor au fost descoperite mii de cutii cu medicamente vândute de escroci ca suplimente alimentare. Suspecțiile promovau online ca tratamente miraculoase și păcăleau oameni să investească pe platforme false, obținând apoi acces la conturile lor prin aplicații de control la distanță.
6: Produsul nostru are efect cumulativ, adică se adună substanțele în organism și dau efectul. Cu cât dumneavoastră consumați mai mult, efectul este mai lung.
0: 10 persoane au fost reținute, iar 4 dintre ele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru fraudă financiară și înșelăciune.
2: Doi procurori anchetați într-un dosar de corupție sunt acuzați de trafic de influență la Constanța. Ar fi încercat să-l ajute pe fostul șef al Casei de Sănătate, Lucian Duță, să scape de acuzațiile de luare de mită. La percheziție, anchetatorii au găsit 130.000 de euro în biroul și mașina unuia dintre procurori. Are toate informațiile Iulia Stanciu.
8: Bun găsit! Perchezițiile începute ieri au continuat și astăzi aici la parchetul Curții de Apel Constanța. Vizați au fost procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan. Anchetatorii au venit aici de dimineață și au încheiat perchezițiile în jurul orei 15. Procurorul Teodor Niță este acum suspect de instigare la abuz în serviciu într-un dosar instrumentat în anul 2025, susține avocatul său. Potrivit unui comunicat oficial al parchetului de pe lângă, în Alta Curte de Casație și Justiție, au fost puse în executare 13 mandate de percheziție într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influență și alte infracțiuni de corupție. În cazul lui Gigi Valentin Ștefan, surse judiciare susțin că anchetatorii ar fi descoperit 100.000 de euro în biroul său și 30.000 de euro în mașina acestuia. Cei doi magistrați sunt nume cunoscute în sistemul judiciar. Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță au mai apărut în spațiul public și în legătură cu dosarul fostului șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță.
9: Partidele fac intens calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni. Liderii poartă ultimele discuții informale cu președintele României până luni. Atunci vor veni rând pe rând să-și exprime viziunea despre cum ar trebui să arate viitorul guvern, spus surse Digi24. Ce opțiuni au partidele în acest moment, știe Rebecca Manea.
10: Bun găsit tuturor! Socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care să, din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv. De asemenea, sunt discuții care se poartă chiar înainte de consultările oficiale de luni, spun surse politice pentru Digi24, consultori care vor fi aici la Palatul Cotroceni, cu toate partidele politice.
9: Chinezii s-au pregătit temeinic pentru a doua vizită a lui Donald Trump la Beijing. Președintele Statelor Unite a fost primit cu fast, un efort menit să destindă discuțiile deloc ușoare dintre liderii primelor două economii ale lumii. Pe agenda discuțiilor sunt relațiile comerciale, însă și viitorul Taiwanului.
11: This evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China, and it was a great honor to be with you. Please.
12: 当今世界变乱交织, 中美关系承载着两国17亿多人民的福祉, 关乎世界80多亿人民的利益, 我们应当共同扛起这个历史重任, 推动中美关系这艘巨轮沿着正确的航道平稳前行.
11: The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
9: Timp de decenii, de altfel, China a folosit multe chestiuni subtile de diplomație ca să arate cum se poziționează față de invitații săi. Are mai multe detalii despre discuțiile dintre Donald Trump și Xi Jinping, Ana Constantin.
13: Chineul a încheiat o zi aglomerată de discuții diplomatice, dar și o zi marcată de fast și de controverse. Presa americană scrie că oficialul chinez trimis să-l primească pe Donald Trump la aeroport are o poziție mai degrabă onorifică, dar foarte puțină influență asupra elaborării politicilor. Și ceremonia de întâmpinare în fața marii săli a poporului oferită de Xi Jinping lui Donald Trump a fost impresionantă. Vedem covor roșu, gardă de onoare, analiștii spun însă că Beijingul vrea să-l impresioneze pe Donald Trump fără să își ia însă vreun angajament clar. O poziție cu care sunt de acord și majoritatea analiștilor. Așteptările sunt ca summitul Trump și Jinping să se concentreze mai puțin pe progrese majore și mai mult pe stabilizarea legăturilor dintre cele mai mari două economii ale lumii. O temă de discuție este crearea unui Consiliu de Investiții Statele Unite-China, care ar oferi un cadru pentru viitoarele oportunități de investiții, dar acesta nu va fi creat peste noapte. O variantă luată în calcul este și o înțelegere privind bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două țări, care să fie bunuri care să fie acoperite de taxe mici. Rămân însă multe subiecte foarte sensibile, aprovizionarea cu pământuri rare și semiconductori sau problema Taiwanului. Xi Jinping a avertizat asupra apariției unui conflict cu Statele Unite dacă acestea din urmă ar gestiona greșit problema Taiwanului.
9: Problemele din economie nu au schimbat peisajul în imobiliar, prețurile acolo nu scad. Mai degrabă cresc detaliile, desigur, la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dă amănunte. Bine venit, Ligia. Se vede că suntem un popor de proprietari de case, iată.
14: Da, ne place să fim proprietari. Acum avem și un curs foarte frumos care a mai adăugat 2%. Cei care au amânat achiziția unei locuințe s-au trezit că sunt și mai scumpe. Ne-am fi așteptat să scadă, dar iată că nu se întâmplă. Cresc în continuare imobiliarele într-un ritm susținut cu 10%, peste 10% pe an, mai mult cele noi decât cele vechi. Analiza completă la Business Club.
9: Te așteptăm. Sfârșitul de săptămână aduce și diferențe mari de temperaturi în țară. În sud vom trece de 27 de grade, ca în alte zone ale țării să fie și ploi și se întâmplă chiar în decurs de 24 de ore. Are prognoza completă Greta Gavrila.
15: Bun găsit, urmează o noapte rece de primăvară, minimele vor coborî până la minus 3 grade Celsius în estul Transilvaniei, acolo unde se va forma și brumă. În schimb, în Dobrogea vor fi temperaturi mai agreabile, de până la 13 grade Celsius. Precipitațiile vor lipsi izolat, va fi ceață, iar vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi, maximele vor atinge 25 de grade, iar ploile vor acoperi jumătatea de vest. În weekend, vremea va deveni instabilă în cea mai mare partea țării. Vor fi averse, tunete, fulgere și vijelii și se vor strânge cantități însemnate de apă. Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ în regiunile sudice. Tot atunci, ploile se vor concentra în zonele de câmpie, iar luni se vor retrage la altitudini mai mari. Mai cald se face și la munte. Pe Valea Prahovei, de exemplu, se vor înregistra 17 grade Celsius, dar după amiaza vor veni ploile. Inclusiv în weekend vor apărea manifestări ale instabilității atmosferei. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
9: O informație de ultimă oră acum, președinta Comisiei Europene felicită România după ce Comisia tocmai a aprobat o cerere de plată din partea României de 2,62 miliarde de euro. Vedeți acum pe ecran și mesajul din partea Ursulei von der Leyen. La ce se referă, cum de a aprobat Comisia această cerere de plată, ce se întâmplă mai departe cu banii din PNRR și celebrul program SAFE? Discutăm de la ora 19, vă aștept alături de invitații noștri, rămâneți cu noi!
16: Digi24 FM.
17: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea, bijuterii unicat, piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor, e piesă, e de la Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
6: Foarte
5: pentru
6: corect.
5: Că vine sezonul agricol.
6: Da.
5: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
6: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
5: ar trebui
6: al petrolului.
5: Asta ar trebui să se întâmple.
6: Asta ar trebui să se întâmple dacă există, dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Teatrul Grivița 53 inaugurează sala studio cu piesa Fade to Grey, un spectacol de teatru fizic creat și interpretat de Andreea Gavriliu și Edwin Mocaia. Fade to Grey abandonează rațiunea, lasă-te condus de emoție. Când culorile dispar, rămâne doar ritmul, doar vibe-ul, doar tu. Detalii pe www.grivița53.ro. Un spectacol recomandat de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
5: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța DA, o alianță care a câștigat alegerile în 2004. E posibil.
4: Lucru pe care nu îl vor putea face dacă rămân la guvernare?
5: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
4: Să câștige alegerile.
5: Da, da, da, adică...
4: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică, care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite, practic, cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
5: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. A patra tranșă din PNRR a fost aprobată de Comisia Europeană. Ea va aduce României peste 2,6 miliarde de euro. Ajungem la încasări de 13 miliarde. Companiile autochineze cumpără fabrici sau încheie parteneriate cu producători europeni. Deja fac pasul următor în câștigarea cotei de piață. Începe o nouă epocă la cea mai mare bancă centrală a lumii. Fed-ul american va avea un nou președinte. Este un conservator în politici monetare. Un fost ministru și nu oricare, ci unul cu două portofolii grele, finanțe și proiecte europene, face valuri. Atât de mare încât riscă să se nece singur cu ele. Adrian Căciu, căci despre el este vorba și probabil că l-ați ascultat cum ex-catedra prezenta lecții de macro și estimări la TV pe un ton atât de grav că se lua și pe el în serios, a reușit să-și dea arama pe față într-o banală postare pe Facebook. A plecat în mega analiza domniei sale de la un articol din Ziarul Financiar despre evoluția diferită în acest an pe burse a Petrom la București și a grupului mamă OMV la Viena. OMV Petrom a crescut puțin, 2,5% în postarea Buc-Lucașă, iar OMV cu 26% la Viena. Și de la această simplă constatare a început fostul ministru un scenariu

0: Teoria conspirației prin care cineva, pe bază de informații privilegiate, cumpără la București și vinde la Viena cu profit masiv. Schemă de schemă, dar poate pentru necunoscători. Valorile sunt diferite, evoluțiile sunt diferite pentru că, ce să vezi, sunt companii diferite. Pe lumea asta există listări duale, adică aceeași companie să fie tranzacționată pe două burse diferite, dar acțiunile au același preț. Acum nu aveau același preț pentru că nu este tot aia. Comentariile la postări au fost dezactivate și astfel nici măcar eroarea nu a putut fi sesizată de un utilizator. Enormitatea a fost vizibilă în toată splendoarea sa, vreo 8 ore, cât un program de lucru obișnuit. Deci a stat cumva la program și a făcut treaba. Ulterior, Găciu a șters postarea după ce l-o fi avertizat cineva că e altă mărie cu altă pălărie. Pălăria a fi fost un umlaut pe vocală. A fost o mostră de gândire profundă a unui om care a decis politici economice în această țară sau le-o fi executat. Bă, la final, noi venim cu un disclaimer. Astfel de postări nu reprezintă recomandări de investiții. A patra tranșă din PNRR a fost aprobată. Comisia Europeană și-a dat acordul pentru finanțarea de 2,62 miliarde de euro. Cererea a fost depusă din luna decembrie, iar autoritățile de la București se așteptau să fie aprobată până în martie. Dar la Bruxelles unele lucruri se mișcă mai greu. Banii ar urma să fie efectiv plătiți în perioada următoare. Cererile mai pot fi depuse până la final de septembrie, practic în 4 luni și jumătate. România ar mai avea 2 tranșe de tras, 5 și 6, posibil să fie cumulate în una. Oricum avem un risc de a pierde fonduri nerambursabile de miliarde de euro.
1: Comisia a constatat că România a atins în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite pentru a primi banii din a patra tranșă.
2: Din cele 9 reforme, în care fiecare are o pondere de cel puțin 700 de milioane de euro și o pondere totală de peste 7 miliarde de euro, sunt câteva care au deja acordul Comisiei Europene și practic ele au fost depuse sau urmează să fie depuse în aceste zile, cum este de exemplu proiectul de lege privind utilizarea terenurilor degradate de la ADS prin criterii transparente, prin licitații, pentru a fi puse la dispoziții pentru investiții în regenerabile. De asemenea, avem finalizat proiectul care ține de digitalizarea cercetării, de întărirea colaborării dintre mediul de afaceri și cercetare.
1: După ce se va face plata efectivă, România va ajunge la o finanțare atrasă de aproape 13 miliarde de euro. Suma include și prefinanțări de aproape 3,8 miliarde de euro primite în 2021 și 2022 și o prefinanțare de 288 de milioane de euro încasată la început de 2025. Suma totală corespunde unui procent de 60,6% din totalul fondurilor din Planul României. România a suportat o corecție severă la a treia tranșă, cea care include reformele legate de managementul companiei, companiilor de stat, agenții de supraveghere a firmelor și pensiile magistraților. Bruxelles a făcut o corecție de 459 de milioane de euro. Guvernul a reușit să recupereze mai mult de 351 de milioane din penalitatea inițială. A treia cerere de plată a fost depusă în decembrie 2023 și ultimele discuții și negocieri s-au întins până în acest an, practic mai mult de 2 ani. Statele trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele până în august 2026 și să depună cereri în septembrie. Plățile trebuie făcute până la final de 2026. Planul de redresare și reziliență al României are o finanțare de 21,4 miliarde de euro, dintre care 13,6 miliarde de euro sub formă de granturi și 7,8 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. PNRR a suportat însă corecții. Anul trecut România a renunțat la o finanțare de 7 miliarde de euro din împrumuturi pentru că banii nu puteau fi atrași. Practic un sfert din finanțarea inițială de peste 28 de miliarde de euro a fost abandonată. E drept, au fost eliminate date împrumuturi. Doar România și Italia au decis la începutul finanțării să acceseze integral și împrumuturile. Restul statelor au renunțat parțial sau total la credite. România riscă să mai piardă bani, inclusiv sume nerambursabile. Avertismentul legat de riscul neîndeplinirii condițiilor vine chiar de la ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. Acesta spunea că ar putea fi pierdute peste 3 miliarde de euro. Mai sunt două cereri de plată, dar foarte multe jaloane neîndeplinite. Sunt 65 de ținte și jaloane cu mari probleme din totalul de 179 rămase. Dacă se vor pierde încă 3 miliarde de euro, atunci finanțarea abandonată se va ridica la 10 miliarde, adică 35% din planul aprobat în 2021.
0: Deranjul din economie nu a schimbat radical peisajul imobiliar. Așteptarea unei crize care să lovească prețurile pentru locuințe s-ar putea să rămână la această etapă inițială doar de așteptare. S-a redus numărul de tranzacții, dar prețurile nu scad, chiar cresc. Sondajele făcute printre clienții eligibili arată că oamenii se așteaptă la noi scumpiri până la final de an. Capitala a revenit centru de creștere pe măsură ce oferta s-a redus. Cu toate scumpirile, România este, comparativ cu alte țări din regiune, încă într-o zonă accesibilă. România și Polonia sunt accesibile, în timp ce Ungaria sau Cehia au cunoscut creșteri la imobiliare peste avansul venitului mediu.
1: Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare de proprietari și dezvoltatori a ajuns la nivel național la 2025 de euro pe metru pătrat util, după un avans cu 12% în ritm anual conform imobiliare.ro. Amânarea deciziei de achiziție cu un an a devenit echivalentă cu o creștere cu 26% a prețului mediu solicitat pentru apartamentele noi și cu 12% în cazul celor aflate în blocuri vechi. La toate acestea se adaugă și fluctuațiile recente ale cursului leu-euro, care au adăugat 2% la cotațiile actuale față de media ultimului an. Diferența nu este de neglijat. Față de acum un an s-au pierdut prin deprecierea monedei circa 11.000 de lei la un apartament de 100.000 de euro. Înseamnă 2.000 de euro în plus. În ciuda scumpirilor, bucureștenii rămân unii dintre cumpărătorii care iau cel mai rapid decizia de achiziție. Dacă în primul trimestru al anului trecut durata medie de la intrarea în piața unui apartament la tranzacționarea acestuia era de 52 de zile, în intervalul similar al acestui an, lucrurile nu s-au schimbat semnificativ, perioada medie de vânzare fiind de 54 de zile. Spre comparație, în Brașov, durata necesară proprietarilor pentru identificarea cumpărătorilor a crescut de la 64 la 72 de zile, iar în Constanța de la 68 la 78 de zile. Interesul potențialilor cumpărători a crescut puternic în capitală în cazul locuințelor vechi raportat la începutul anului trecut. Locuințele noi au pierdut puțin teren în contextul unei oferte în scădere și al unor prețuri în creștere accelerată la care se adaugă TVA. Printre cele mai efervescente zone din oraș se află timpuri noi. Pentru fiecare apartament listat la vânzare aflat aici și-au arătat în medie interesul 6 potențial cumpărători. Fapt ce se traduce printr-o creștere a cererii cu 22% față de trimestrul 1-2025. Apartamentele din drumul Taberei au atras în medie 4 potențial cumpărători, cererea crescând local cu 10%, la fel ca locuințele din Dristor. În cazul acestora din urmă însă cererea a crescut mai mult, respectiv cu 13%. Cartierul Bucureștii Noi a devenit totodată un punct de atracție pe harta imobiliarelor. În medie, 4 potențial cumpărători și-au arătat interesul pentru fiecare proprietate listată la vânzare, cererea înregistrând un avans cu 31% comparativ cu începutul anului trecut. În ceea ce privește închirierile de locuințe, în această perioadă de așteptare, cererea a crescut cu 20% în capitală, atât în cazul locuințelor vechi, cât și în cazul celor noi. Marele obstacol de care s-au lovit însă cei care și-au dorit să se mute cu chirie a fost dat de numărul tot mai mic de proprietăți disponibile în piață. Oferta totală de locuințe a scăzut cu 27% față de trimestrul 1-2025. Cartierul Militar este cel mai ieftin din oraș. În medie, 6 potențiali chiriași și-au arătat interesul pentru fiecare apartament ieșit în piață. Cererea a crescut astfel cu 13% față de începutul anului trecut. Alți 5 potențiali chiriași și-au arătat interesul pentru fiecare apartament de închiriat din zona Dristor, fapt ce s-a tradus într-un avans cu 35% la nivelul cererii.
0: Companiile autochineze intră tot mai agresiv pe piața europeană pentru a evita taxele vamale impuse de Uniunea Europeană și a beneficia de subvențiile acordate mașinilor produse local. Tot mai multe mărci din China vor să producă direct în Europa. Cumpără fabrici subutilizate sau încheie parteneriate cu constructorii europeni. După ani în care Europa a încercat să țină constructorii autochinezi la distanță, acum le oferă fabrici pe tavă. Dar în încercarea de a salva uzine și locuri de muncă pe termen scurt, industria auto-europeană riscă să accelereze expansiunea rivalilor chinezi și să-și submineze viitorul.
1: Producătorii europeni se confruntă cu o concurență puternică din partea constructorilor chinezi. Deși Uniunea Europeană a încercat să protejeze industria europeană prin impunerea de taxe vamale, mărci precum BYD, MG, Chery, Geely, Leap Motor și XPeng, necunoscute în urmă cu doar 3 ani, au ajuns să dețină o felie importantă din piață. Datele companiei de consultanță Dataforce arată că mărcile chineze au o cotă de 9% din vânzările totale de mașini și 14% din vânzările de mașini electrice, arată AFP. Însă tot mai multe companii chineze încearcă să ocolească tarifele producând direct în Europa, fie prin construirea unor fabrici noi, fie prin cumpărarea unora deja existente, ceea ce le-ar oferi o variantă facilă de intrare pe piață. Primul pas a fost făcut chiar de Chery, care în 2023 a cumpărat o fostă fabrică Nissan din Barcelona. De asemenea, grupul Nippon intenționează să vândă fabrica din Sunderland, Marea Britanie, către Chery sau Dongfeng. Exemplul ar putea fi urmat de un număr tot mai mare de constructori auto tradițional care încearcă să taie din costuri. Stellantis ar putea să vândă o parte a fabricilor sale din Europa către companii chineze. În urmă cu câteva zile, grupul franco-italian a anunțat că una dintre fabricile sale din Spania va fi transferată unei companii mixte pe care o va înființa cu Leap Motor. De asemenea, BYD a anunțat că poartă negocieri cu grupul Stellantis, dar și cu alți producători auto europeni, în vederea preluării unor fabrici subutilizate din regiune, arată Reuters. Alte fabrici Stellantis din Franța, Germania și Italia ar putea ajunge la Dongfeng. Și Ford negociază cu Geely pentru vânzarea parțială a fabricii sale din Valencia. Chiar și Volkswagen negociază cu XPeng pentru vânzarea unei fabrici din Europa. Aceste mișcări au loc în contextul în care încetinirea pieței auto europene a făcut ca numeroase fabrici auto să funcționeze acum la doar o jumătate din capacitate. Wall Street Journal mai arată că sindicatele puternice și costurile ridicate de închidere a uzinelor îi împing pe constructorii europeni să caute parteneri pentru utilizarea capacității excedentare. Însă analiștii avertizează că aceste acorduri ar putea avea consecințe strategice majore pentru industria europeană. Un reprezentant al companiei de cercetare de piață Oxcap arată că investitorii se tem de ceea ce înseamnă pentru sănătatea pieței europene pe termen mediu faptul că Stellantis și alți producători vând sau pun la dispoziție capacități de producție rivalilor chinezi. Și oficialii europeni sunt îngrijorați că producția în Europa automobilelor chinezești folosind componente chinezești ar putea eroda lanțurile locale de furnizori. Un specialist în industria auto avertizează că această strategie de fiecare pentru sine riscă să ruineze industria auto europeană dacă producătorii occidentali ajung să externalizeze dezvoltarea și producția de automobile electrice către partenerii chinezi. Potrivit acestuia, pe termen scurt, aceste acorduri pot salva fabricii locuri de muncă, însă pe termen lung riscă să transforme uzinele europene în base de expansiune pentru competitorii chinezi, care amenință chiar supraviețuirea unor mărci istorice europene.
0: Honda intră pe pierdere pentru prima dată în istorie. Al doilea constructor auto nipon a înregistrat o pierdere operațională de 2,6 miliarde de dolari în anul fiscal încheiat în martie, prima de la listarea sa la bursă în anii 50. Rezultatul a fost provocat de costurile de 9 miliarde de dolari generate de strategia sa eșuată în domeniul mașinilor electrice. Compania a șocat investitorii în martie când a renunțat la 3 modele electrice destinate producției în America de Nord. La acel moment, Honda a avertizat că renunțarea la strategia agresivă de electrificare ar putea genera pierderi totale de până la 16 miliarde de dolari în următorii 2 ani. Asta după ce constructorul a adoptat anterior una dintre cele mai radicale poziții din industrie, promițând că va înceta producția de automobile pe benzină până în 2040. Analiștii susțin însă că problemele Honda sunt mai profunde, compania recunoscând că nu a reușit să țină pasul cu ritmul concurenței venite din partea producătorilor chinezi de automobile electrice. Honda se așteaptă să revină pe profit în acest an fiscal, pe fondul creșterii afacerilor diviziei de motociclete. Până acum, profitabila divizie Moto a protejat grupul de pierderi, chiar dacă vânzările de mașini au scăzut cu aproximativ 30% din 2019. Economia Rusiei suferă după ani de sancțiuni internaționale. Guvernul a redus puternic prognoza de creștere economică în ciuda presiunilor venite din partea președintelui Vladimir Putin, care a cerut executivului să accelereze ritmul de creștere.
3: Economia rusă ar urma să crească în acest an cu doar 0,4%, cu mult sub prognoza anterioară de 1,3% potrivit noilor estimări ale Ministerului Economiei. Autoritățile au tăiat prognoza și pentru anii următori. Se așteaptă acum la un avans de 1,3% în 2027, în timp ce estimarea precedentă era de 2,8%, arată Reuters. În ciuda degradării situației economice tot mai evidente, oficialii susțin că încetinirea era așteptată după perioada de creștere robustă din 2023-2024, alimentată potrivit multor analiști de cheltuielile militare generate de războiul din Ucraina. Vicepremierul Alexander Novak a declarat într-un interviu că aceasta este o etapă normală și a arătat că economia funcționează într-un climat de presiune fără precedent din cauza sancțiunilor. Revizuirea datelor oficiale are loc după ce economia Rusiei, estimată la 3.000 de miliarde de dolari și afectată de războiul din Ucraina, sancțiunile occidentale și dobânzile ridicate, a scăzut cu 0,3% în primul trimestru al anului. Acesta este primul declin trimestrial de la începutul anului 2023. Pe fondul majorărilor de taxe introduse la începutul anului și ale reducerilor masive de preț aplicate petrolului rusesc din cauza sancțiunilor occidentale. Reuters mai arată că în mod surprinzător autoritățile de la Moscova au menținut la 59 de dolari pe baril prețul petrolului folosit pentru calcularea veniturilor bugetare în acest an. Pentru următorii 3 ani, prețul petrolului este estimat să rămână la 50 de dolari pe baril, deși analiștii susțin că Rusia este principalul beneficiar al cotațiilor petrolului după blocarea strâmtorii Ormuz. Oficialii ruși susțin că prețurile ridicate din piață creează condiții pentru majorarea veniturilor din exporturile de petrol și gaze, dar acest efect nu este de durată. Anul trecut, președintele Vladimir Putin a cerut guvernului să asigure reluarea creșterii economice în 2026. Totodată, liderul de la Kremlin i-a criticat luna trecută pe oficialii guvernamentali pentru încetinirea economiei și le-a cerut să găsească noi modalități de susținere a activității economice.
0: Rezerva Federală Americană are un nou șef. Senatul american l-a confirmat pe Kevin Warsh drept președinte al Fed și îl va înlocui pe Jerome Powell. Kevin Warsh va prelua funcția într-un moment marcat de creșterea inflației și de presiunile lui Donald Trump pentru reducerea dobânzilor.
1: Senatul Statelor Unite l-a confirmat pe Kevin Warsh în funcția de președinte al Rezervei Federale, una dintre cele mai influente poziții din guvernul federal american, cu un vot de 54 pentru și 45 împotrivă. Potrivit The Guardian, voturile au urmat aproape în totalitate apartenența politică, singura excepție fiind un senator democrat din Pennsylvania care s-a alăturat taberei republicane. Warsh a fost confirmat pentru un mandat de 4 ani ca președinte al Fed și pentru un mandat de 14 ani în Consiliul Guvernatorilor Instituției, organismul care stabilește politica monetară. Instituția stabilește ratele dobânzilor care determină costul împrumuturilor în economie. Dobânzile ridicate reduc de regulă consumul și temperează creșterea prețurilor. Însă pot duce și la creșterea șomajului. Dobânzile mici stimulează economia, dar pot alimenta inflația. Kevin Warsh își va prelua atribuțiile pe 14 mai, odată cu încheierea mandatului actualului președinte Jerome Powell. Schimbarea conducerii băncii centrale americane are loc într-un moment în care instituția se confruntă cu presiuni puternice din partea administrației Trump pentru reducerea dobânzilor. În condițiile în care inflația continuă să crească, iar războiul din Orientul Mijlociu amplifică incertitudinile economice. În trecut, Warsh a susținut apelurile lui Donald Trump pentru reducerea dobânzilor, însă va trebui să-i convingă și pe restul de 11 membri ai Consiliului de Conducere al Fed. Această misiune va fi însă dificilă, având în vedere că inflația a urcat la 3,8%. Absolvent al universităților Stanford și Harvard și fost bancher pe Wall Street, Warsh a fost anterior guvernator al Fed între 2006 și 2011. În acea perioadă era considerat un susținător al dobânzilor ridicate pentru combaterea creșterii prețurilor. La audierile din Comisia Bancară a Senatului desfășurate luna trecută, el a declarat că va menține independența Fed și că va scoate politica din politica monetară și politica monetară din politică. Democrații susțin însă că Warsh este marioneta lui Trump în controlul dobânzilor. Elizabeth Warren, cel mai influent democrat din Comisia Bancară a Senatului, a declarat că votul pentru confirmarea lui Kevin Warsh este încă un pas în tentativa președintelui american de a prelua controlul asupra Fed.
0: Urmează ediție specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ziua consultărilor tot informale.
4: Tot informale, ne plac consultările informale. Iată, durează și vor mai dura aceste consultări informale probabil până luni, când și este informația momentului. E oficial, sunt consultări cu partidele la Palatul Cotroceni. Primii care se vor duce luni dimineață sunt cei de la PSD, încep consultările la ora 9, apoi AUR, PNL, USR, UDMR și restul minorităților. Ultimii sunt cei de la POT, care vor vorbi cu președintele. președintele. Acum, cu ce nume se duce fiecare dintre ei? Asta deocamdată nu știm. Ce știm este că președintele a spus foarte clar: nu discutăm până nu veniți cu o majoritate clară, să știu în ce condiții veți reuși să formați viitorul guvern. Nu știm așadar nume, știm cine cu cine nu vrea să guverneze.
0: Asta e clar, de la început.
4: Sunt foarte clar, nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni, dar nimeni nu poate guverna nimeni singur pe de altă parte. Și mai știm că doi dintre liderii social-democrați și-au înregistrat astăzi în mod oficial numele la OSIM. Oare de ce?
0: Rămâne de văzut, urmărim, Roxana, mulțumesc foarte mult. Business Club acum la final, eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștine din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea pe supusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
4: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
5: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
4: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
5: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
4: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
5: sunt
4: această reticență?
5: Sunt țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război ca un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
4: acestui
5: război.
4: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
5: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim în momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. O reacție de ultimă oră a premierului interimar după ce, vă reamintesc, a fost acuzat de președintele PSD, fost partener de guvernare de altfel, că ar fi condus România într-un, citez, deșert economic, i-a spus Sorin Grindeanu, și l-a găsit drept singur vinovat pentru scumpirile record din ultimii 3 ani. Ilie Bolojan le răspunde criticilor tot cu o metaforă. E anormal și imoral ca cei care au dat foc casei să vină să-l critique pe cel care vrea să stingă focul. Asta a transmis Ilie Bolojan de la Palatul Victoria.
1: Aș face câteva referiri și la un subiect de care nu fug, legat de datele Institutului Național de Statistică, pe componenta de inflație și pe cea de recesiune tehnică. Aceste date nu sunt o surpriză, ci sunt un efect al mai multor factori. Și așa cum știți, în toate intervențiile din această perioadă, nu am creat așteptări care nu pot fi onorate. Inflația. Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Adrian Mitroi, Aurelian Mohan, iar de la distanță ni se alătură Adrian Cioroianu. Bună seara, domnilor!
2: Bună seara!
0: Domnule profesor Mitroi, are dreptate premierul Bolojan? Spune așa, am ajuns în... Nu este o situație economică pe care să nu o recunoască, dar mai spune, n-am făcut promisiuni și haideți să ne uităm totuși cum am ajuns aici, da. Pentru că, într-adevăr, o inflație de 10,7 și recesiune economică nu se întâmplă într-o lună jumate în măsuri guvernamentale pe care le iei 3 luni. Da.
3: Ce mi se pare un pic așa de... Este exact replica pe care a spus-o ieri consultantul, consilierul dumnealui, copy-paste. Foarte interesant. Mi-a plăcut asta. Exact așa spunea. Stingi focul, rămâne apa. Deci, a venit pregătit. Prima observație, un speech pregătit, îl urmăresc cu atenție. De obicei vorbește politic, acum a vorbit foarte sobru. De ce n-a vorbit așa acum 10 luni de la început? Ar fi fost mult mai important ca mesajul dificil și cauzele despre care ne face cunoștință acum să le fi prezentat. Știm și noi, am înțeles. Cu unele sincope un pic, deficit, cu inflație, scapă un pic acolo explicația de corelație, mai degrabă corelație este decât cauzalitate. Deci, ce observ la politicianul ăsta care l-am văzut mai rafinat, mai potrivit, mai exact cu atitudinea potrivită? Că este eminamente politician și nu un economist care să ne și dea, am înțeles consecințele de care ne vorbești, dar ce ai făcut pentru asta dacă erau atât de previzibile? Noi în finanțe comportamentale spunem așa, după ce s-a întâmplat ceva, totul face sens. Deci poți să legi toate lucrurile că ți se par foarte logic. Nu poți să folosești aceeași logică, de viziune și în viitor. Și deci, dacă erai conștient de consecințele acestea, că tu nu mai ai în economie nicio formă de suport, de creștere economică și intri într-o combinație pentru care noi nu mai avem soluții la momentul acesta, indiferent ce ar spune, nu mai avem nici idei, mie mi se pare că nu mai are idei, el doar justifică soluție, dar nu mai are idei ce ar fi de făcut la momentul acesta. Pentru că este o economie la care toate elementele spuneați dumneavoastră, inflație mare, scădere economică, deficite, dobânzi mari, toate se îngrămădesc și ele nu se pot amesteca sub nicio formă. Noi nu mai avem niciun fel de soluție de a relaxa economia, de a arunca niște stimuli, ceva, orice. Trebuie să răbdăm acum, asta vreau să vă spun, ploaia acidă a devalorizării nivelului nostru de trai. Și vedeți, nu i-a fost teamă să vorbească de rezultatele previzibile a LNS-ului, dar în schimb a fost teamă de ce va urma de acum, deci va urma consecința acestor decizii economice cu folos sau nu, rămâne de discutat. Există un mare folos, într-adevăr, mentenanța sau scăderea deficitului și de mentenanța ratingului este în sine o victorie, cu ce preț și plătit doar de o parte din economie, asta este altceva, dar ce a ocolit din nou elegant, deci a vorbit ceea ce trebuia să vorbească, dar evident că a lăsat consecințele a ceea ce va fi urmând acum, pentru că economia României nu doar că frânează brusc, nu mai are niciun stimul, am ajuns la un fatig, suntem obosiți toți și fiscal și antreprenorial, contextul economic nu este deloc prietenos, urmează o serie de tarife noi americane, ați văzut cum își dau mâna China cu America, se schimbă profund economia internațională, iar cei care rămân în urmă, cum suntem noi economic, va trebui să ne mulțumim cu o contraperformanță sau subperformanță. Nu de asta aveam nevoie, eram în plin avans, nu? Economic. Acum suntem într-un regres care, din nefericire, va avea consecințe pe termen lung. Longer este cuvântul cheie care lipsește, cred că, din discursul politicianului.
0: Domnule profesor Cioroianu, vine să lămurească un pic situația, din punct de vedere politic cel puțin, această luare de poziție a lui Ilie Bolojan, care vine după ce Sorin Grindeanu, după ce a ieșit din guvern, după ce a cosemnat o moțiune de cenzură alături de AUR, spune, tot ce vedeți acum, singurul vinovat pentru situația actuală economică a României este Ilie Bolojan.
2: Nu, cred că ați sesizat foarte bine această nuanță. Ilie Bolojan până acum vorbea ca primul ministru venit să rezolve anumite probleme. Acum un an, bună oară, era încă speranța că mai devreme sau mai târziu reformele vor demara. Acum vorbește ca un om politic, acum răspunde politic. Are o platformă politică foarte interesantă Ilie Bolojan în acest moment. Faptul că Partidul Național Liberal, din simpla rațiune a procentelor de favorabilitate, s-a așezat în spatele său, îl ajută și vorbește ca un om politic, pregătindu-și o viitoare platformă. Vom vedea care va fi ea. Poate va decide, adică cu siguranță va decide, dar stau să mă gândesc dacă în momentul de față știe într-adevăr domnul Bolojan spre ce s-ar putea îndrepta. Dar ce s-a întâmplat în Parlament i-a pus sub un mare semn al întrebării această carieră de premier. În momentul de față se află în faza pe care o știm cu toții și vorbește ca un om politic, ceea ce până acum nu l-a mai văzut făcând, sau poate l-au văzut bihorenii, l-au văzut cei din Oradea, dar mai puțin noi, cei din restul țării. Și cred că răspunsurile pe care le dă sunt astfel de răspunsuri politice, sigur, și din perspectiva faptului că știe, mă rog, detaliile după un an de zile aproape la guvernare, cunoaște toată partea de cifre și de explicații economice pe care le poate furniza oricând. Dar, repet, trebuie să ne obișnuim cu Ilie Bolojan din perspectiva actorului politic care va fi și mai puțin a primului ministru care nu dorea să producă valuri, nu dorea să accentueze scandaluri, nu punea niciodată benzină pe foc, se lăsa uneori șifonat mai mult sau mai puțin de către, mă rog, de către partenerii de la PSD, pe când acum nu mai este. Acum este cu un partid în spate, este unul dintre cele mai credibile personaje din politica românească și asta face să-l vedem așa cum l-am văzut azi.
0: Suntem, domnule Mohan, în pline discuții informale deocamdată pentru formarea viitorului guvern. Președintele României discută cu reprezentanții partidelor. O va face în mod oficial și luni. Iată, a chemat partidele parlamentare la negocieri. Cum arată instantaneul politic acum, după ce l-am auzit astăzi pe Ilie Bolojan?
4: Din punctul meu de vedere, ceea ce a menționat domnul Bolojan, și sunt de acord cu colegii de platou, sunt elemente clasice, standard, pe care le puteam intui, adică este o reacție normală a prim-ministrului care a fost demis, practic, printr-o moțiune de cenzură. Nu mă așteptam la altceva din partea lui. E bine că a avut această reacție eminamente politică, evident, dar consider că ce contează pentru România sunt măsurile și elementele care se vor implementa odată ce se va rezolva această criză politică. Cu alte cuvinte, da, domnul Bolojan devine unul de cei mai populari politicieni din spațiul politic românesc, dar contează ca aceste elemente pe care dânsul le identifică, problemele pe care le-a găsit pe parcursul guvernării, să fie rezolvate odată cu implementarea sau instaurarea unui nou guvern. Instantaneu, ca să vă răspund la întrebare în mod direct, este problematic din punctul meu de vedere, pentru că l-am văzut pe domnul Dungaciu astăzi la dumneavoastră la Digi24, zicând că el nu-și dorește niciun alt guvern decât un guvern condus de către un prim-ministru AUR.
0: Au spus foarte clar cei de la AUR și că nici nu susțin un guvern din care nu fac parte.
4: Corect, și își dorește să acest guvern, potențial guvern AUR, să implementeze acel plan destul de ciudat din punctul meu de vedere, de a opri investițiile în armarea României prin programul SAFE și toate celelalte elemente pe care le considerați. Este o criză care se va adânci. Îmi mențin poziția inițială pe care am prezentat-o tot la Digi24 acum o săptămână sau două. Intuiesc că va fi vorba de un guvern tehnocrat.
0: De ce?
4: Pentru că estimările mele, nu am nicio informație presus, să se înțeleagă că n-am informații din interior, dar este soluția pe care eu o consider că ar reuși să salveze capital politic pentru aceste două formațiuni care au pierdut destul de mult capital politic, PSD-ul și AURU. AURU pentru că s-a aliat cu PSD-ul, acel element clasic al sistemului, exponent al sistemului fiind PSD-ul, evident, și cumva a mers împotriva ceea ce a zis AUR până acum, că nu se va alia niciodată cu PSD-ul, indiferent de context. Iar PSD-ul, pentru că românii au văzut clar și românii sunt destul de inteligenți să-și dea seama că PSD-ul este cel care a generat această criză politică. Iar în contextul în care se va genera un guvern tehnocrat, consider că aceasta e o variantă care l-ar avantaja și pe domnul președinte Nicu Șordan și ar reuși cumva să limiteze acest cont de umbră asupra PSD-ului și AUR-ului.
0: Întorcându-ne un pic la situația actuală, suntem cu un guvern interimar, domnule profesor Mitroi, cu atribuții limitate. Explica astăzi premierul demis Ilie Bolojan că va fi nevoie pentru contractele, pentru SAFE, pentru măsurile din PNRR, ca propunerile pe care le-ar fi avut inițiativele legislative ale guvernului să treacă acum prin Parlament, să fie depuse în Parlament de miniștri parlamentari sau de alți parlamentari și să se rezolve chestiunile așa cum s-ar fi întâmplat în condiții de liniște în toate țările democratice, nu-i așa, ca inițiativele să vină din Parlament și Parlamentul să fie cel care le duce mai departe. Este genul de mers care creează stabilitate pentru investitori, care creează sentimentul că lucrurile sunt pe un făgaș normal pentru o perioadă?
3: Deci există și o veste bună, cred că chiar astăzi sau altă ieri a fost aprobat de Comisia Europeană o tranșă semnificativă, da? Ceea ce este excepțional din punctul ăsta de vedere, cu toată tevatura pe care o avem. Foarte frumos și acest demers cu Parlamentul, cred că sunt legi obligatorii de trecut pe acolo, nu merg, că nici nu mai pot emite ordonanțe de urgență, nu? Dacă sunt în postura asta. Am văzut că trebuie să raporteze săptămânal, da? Am văzut că s-au trezit în sfârșit să recunoască ceea ce noi analiștii cu ochii pe ei și pe cifre, când v-am spus de 1000 de ori că Ministerul cu fondurile europene, nici nu vreau să-i pronunț numele frumos, este probabil unul din ministerele cele mai importante pe care ar fi trebuit să fie focus și care ar fi trebuit să ne raporteze săptămânal. Ei ar trebui să ne raporteze săptămânal. Am văzut că nu au făcut-o lucrul ăsta și nici ei nu prea știu ce este acolo. Ministerele și ele sunt într-un fel vinovate, dar accelerarea asta, că e ca un cronometru, cum i-ar spune, că un metronom, știți? Pac, pac, pac, deci cât mai avem? Foarte puțin mai avem. Și sunt o mulțime de bani acolo și sunt încă negocieri. Probabil că dacă noi am... Ia gândiți-vă dacă am fi operat așa, dacă discursul primului ministru ar fi fost așa de la început. Transparent, clar, cauze, obiective și așa mai, da?
0: Credeți dacă... că n-ar mai fi făcut opoziție din interior,
3: probabil,
0: PSD?
3: Da, sigur, încerc să mă evident, încerc să mă amăgesc un pic, da? Pentru că, minunat comentariul ăsta, ce rămâne pentru noi ca țară, că asta este important. Ei politicienii sunt, dispar, chiar nici nu contează la momentul ăsta ce planuri politice au. Pentru noi contează boroboațele care le-au făcut și care sunt pline. Oricât de pro guvernul actual ai fi, vă fac o listă acum și vă îngroziți de câte nereușite substanțiale sunt. Și probabil că și mă uit cu ochii celui care citește mult despre change management, managementul schimbării și ce importante sunt crizele în viețile noastre personale, profesionale și sociale. Pentru că guvernul intrase într-un labirint, intrase într-o perioadă de relax, deci nu mai avea niciun jalon și am încercat să văd totuși, pe lângă toate boroboațele astea care le-ați făcut, cu ce vă uitați în urmă cu mândrie? Spuneți-mi ce ați făcut. Am înțeles că fondul Europe, în afară de mutat niște cifre pe Excel, 19 la 21, știți de care vorbesc, da? 9 la 11, 5 la 12 și așa. În afară de astea, vă mai vine în minte, stau să vă întreb acum, ceva despre țară folositor, ceva, o restructurare, ceva? Nu prea vă vine, este? Și atunci nu era normal să vină punctul ăsta de inflexiune, indiferent cine sunt cei care se bat acolo politic. Un feedback. De ce America credeți că are alegeri în noiembrie, la jumătatea unui mandat prezidențial, să-l scuture pe președinte? Să vedeți dacă nu o să iasă ploile președintelui, cum va trebui să schimbe și el. Deci în politică îi vedeți ce ușor. Și am studiat asta în finanțele comportamentale, este tendința organizațiilor și a oamenilor, știți, de a se relaxa. Când nu au presiune competitivă, da? Știți asta, da? Când nu au enumerarea performanțelor, verificarea gradientului între promisiuni și livrări, da? Când nu faci lucrul ăsta, îmi povestești doar de din ce cauză suntem aici, știm foarte bine din ce cauză suntem aici, soluții nu ai și atunci este imputarea cea mai mare pe care o fac la momentul ăsta guvernului, chiar dacă pare accelerat acum. Fonduri europene, Parlamentul, colaborare, următoarele tranșe, mai prinde, mai avem 3 luni jumate, cât mai avem, da? Deci chiar dacă lucrurile arată în sfârșit electrificate, da, și îmi place, nici nu sună guvern demis, este, sună guvern cu toate forțele, da? E, așa trebuia operat, da? Și în limbajul economic îi spune hit the ground running, tu ca și guvern, când ajungi ca și parașutiștii aceia din forțele speciale. Când atinge pământul, el și fuge deja, înțelegeți? Și s-a aruncat parașuta și fuge. Deci noi nu mai avem timp acum, noua garnitură, garnitura care pleacă, niciunul nu mai are timp de experimente. Trebuie să înțelegi că suntem sub ochii piețelor financiare, niște burse într-un galop de sănătate nemaipomenit, care paradoxal agrează și se uită cu o satisfacție financiară nemaipomenită la show-ul politic. Vă vine să credeți asta, da? De două
0: simțiți
3: săptămâni.
0: Simțiți și ele că era nevoie de o schimbare.
3: Păi da, ați văzut? Asta, mulțumesc, asta am vrut să și n-am știut să spun așa frumos în cuvinte. Asta este. Deci dacă bursele agrează această schimbare, da? Și o presiune pe care o pun, haideți, trebuie schimbat ceva în modelul economic pe care funcționați acum, eu cred că este foarte clar, trebuie cu acest guvern sau cu următorul sau orice combinație, un suflu nou, altă abordare și cu tot o alte idei economice, pentru că marea majoritate din cele de până acum s-au dovedit contraproductive.
0: Domnule profesor Cioroianu, inițiativa pe care a anunțat-o premierul interimar, cea cu trecutul legilor acum prin Parlament și inițiativa să plece din Parlament, vine însă, e de așteptat, cu un traseu probabil destul de complicat, dacă ne uităm la felul în care sunt împărțite mandatele în Parlament și cum principalul partid cu cele mai multe mandate în Parlament, nu-i așa, nu mai este în acest moment în guvern. Care va fi costul politic în momentul în care vor apărea inevitabil diferite modalități de a trage de timp, de a nu duce inițiativele legislative până la capăt.
2: Păi, ca și până acum, adică noi totdeauna am avut acest sentiment că unele dintre cele mai bune intenții ale actului de guvernare se fracturează pe drum. Din diverse motive, adică această autosabotare a planurilor bune n-ar fi tocmai o noutate. Dacă acum Parlamentul încetinește anumite demersuri ale acestui guvern sau ale viitorului guvern, n-ar fi o surpriză, din păcate. Care-i costul politic? Asta vom vedea din perspectiva electoratului, care bănuim evident că se va îndrepta spre partidele antisistem. Nu știu dacă e un calcul pe care domnul Grindeanu și l-a făcut. Adică din toată această poveste s-ar putea ca beneficiarii să fie, așa cum există în societate temerea, beneficiarii să fie exact cei care sunt împotriva sistemului, care include și Partidul Social Democrat. Dar dincolo de acest lucru pe care pe drept cuvânt îl subliniați, eu cred că mai este un pericol pentru următoarea perioadă. Declarațiile de ieri ale domnului Grindeanu mie mi s-au părut a fi bizare și din perspectiva faptului că dincolo de atacul la Bolojan, care, hai să spunem că politic vorbind, acest atac între doi adversari ar putea fi de înțeles, dar, cum să spun, legarea numelui lui Bolojan de o serie de reforme poate să ducă atât la ideea înlăturării lui Bolojan, dar și la ideea renunțării la acele reforme. Adică identificarea lui Bolojan cu anumite reforme pe care, cum să spun, PSD-ul e limpede că nu le-a susținut, sau oamenii PSD-ului nu le-au susținut, societatea, în schimb, le-a primit bine în ideea unei, eu știu, mai mari echități în sistemul de salarizare. Bună oară, vorbea domnul profesor înainte de povestea asta cu fondurile europene. Noi ani de zile am dat sporul la cei care lucrau cu fondurile europene în condițiile în care noi nu luam fonduri europene din programele de la Bruxelles. Adică, evident că aceste sporuri ar trebui să fie în directă corelare cu cu succesul muncii pe care acești oameni o prestează ca acele bonusuri să fie meritate. Nu mai vorbesc de problema cu justiția, cu toate astea, adică noi am văzut și în aceste luni că de regulă oamenii asociați partidului PSD păreau a fi cei care blocau inclusiv la Curtea Constituțională anumite demersuri care altfel erau privite pozitiv de societate. Societatea, în privința pensiilor speciale și a veniturilor speciale, e destul de enervată de existența acestora și, evident, cum spuneam și cum întrebați dumneavoastră, beneficiarii ghiși cine sunt. Nu sunt, evident, nici Bolojan, nici PSD-ul, beneficiarii sunt partidele antisistem, care culeg toate aceste... Noi trebuie să păstrăm ideea de reformă, atenție, ideea de reformă, de echitate în salarii, în pensii, trebuie să fie indiferent de guvern, indiferent de numele celui care continuă, nu mai vorbesc de reforma administrativă și alte planuri pe care până acum n-am fost capabil să le ducem la capăt.
0: Vă propun să luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în ediție specială în doar câteva momente, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
6: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Capurland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai la Muzeul Național de Istoria României se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est. 70 de designeri din toată lumea. Bijuterii Unicat. piese de colecție, cadouri care impresionează. Două zile în care arta se poartă. Detalii și bilete pe site-ul autor.ro. Autor. E piesă. E de la Digi FM și Digi 24 FM.
8: Radio Digi 24 FM.
9: Scos din sărite. O emisiune Digi 24.
10: PSD e fix ca iubita aia care te pune să alegi între ea și prietenii tăi din PNL, deși ea oricum ieșa pe la spatele tău la cafele cu aur. Da. După care, deci, o pleca de la guvernare și o zis, uite care treaba. Nu acceptați termenii noștri, nu îl înlocuiți pe Bolojanu. Fiți atenți ce o să facem. Nu o să vă vină să credeți ce o să facem. O să depunem moțiuni de cenzură alături de... De... Exact, și noi eram de cine și ei? De aur. Și noi am fost toți, o, nu, nu ne-am așteptat. N-am văzut-o venind deloc. Cine ar fi crezut că jumate din politicienii din aur acum oricum sunt PSD și invers? Doamne, mi se pare că în sfârșit și-au găsit curajul să-și recunoască orientarea politică. Știi când îți zic părinții că Moș Crăciun nu mai există și tu ai 14 ani și trebuie să fii surprins? Ești, wow, ce? Nu am văzut-o venind. Cine ar fi crezut că domnul ăla bătrân care umblă în fiecare casă din lumii într-o singură seară pihor nu există cu adevărat?
9: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Unele piese nu se cumpără, se recunosc. Nu, nu piese radio, ci bijuterii. Pe 16 și 17 mai, la Muzeul Național de Istoria României, se deschide Autor, singurul târg internațional de bijuterie contemporană din Europa de Est.

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
2: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
3: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă, deci noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto, undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Mm-hmm. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Mm-hmm. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În continuare ediției speciale vă supun atenție un eveniment din politica externă care ne va influența cu siguranță pe toți. După ce a fost primit și plimbat prin Beijing cu cel mai mare fast, președintele Statelor Unite și cel al Chinei au stat de vorbă vreo 2 ore. Iar la finalul discuțiilor au ținut și o conferință de presă în care au vorbit despre viitorul relației dintre cele două țări. Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă în septembrie.
6: This evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China, and it was a great honor to be with you. Please.
7: 当今世界变乱交织, 中美关系承载着两国 17亿多人民的福祉, 关乎世界 80多亿人民的利益, 我们应当共同扛起这个历史重任, 推动中美关系这艘巨轮 沿着正确的航道, 平稳前行。
6: The American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.
5: Ce mesaj vrea să transmită China și mai multe detalii despre discuțiile între Donald Trump și Xi Jinping, Ariana Constantin.
8: Chineul a încheiat o zi aglomerată de discuții diplomatice, dar și o zi marcată de fast și de controverse. Presa americană scrie că oficialul chinez trimis să-l primească pe Donald Trump la aeroport are o poziție mai degrabă onorifică, dar foarte puțină influență asupra elaborării politicilor. Și ceremonia de întâmpinare în fața marii săli a poporului oferită de Xi Jinping lui Donald Trump a fost impresionantă. Vedem covor roșu, gardă de onoare, analiștii spun însă că Beijingul vrea să-l impresioneze pe Donald Trump fără să își ia însă vreun angajament clar. O poziție cu care

0: Sunt de acord și majoritatea analiștilor. Așteptările sunt ca summitul Trump și Jinping să se concentreze mai puțin pe progrese majore și mai mult pe stabilizarea legăturilor dintre cele mai mari două economii ale lumii. O temă de discuție este crearea unui Consiliu de Investiții Statele Unite-China, care ar oferi un cadru pentru viitoarele oportunități de investiții, dar acesta nu va fi creat peste noapte. O variantă luată în calcul este și o înțelegere privind bunuri în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru fiecare dintre cele două țări, care să fie bunuri care să fie acoperite de taxe mici. Rămân însă multe subiecte foarte sensibile, aprovizionarea cu pământuri rare și semiconductori sau problema Taiwanului. Și Xi Jinping a avertizat asupra apariției unui conflict cu Statele Unite dacă acestea din urmă ar gestiona greșit problema Taiwanului.
1: Domnule Mohan, spune Xi Jinping să ducem relația cu Statele Unite pe calea cea bună. Care-i calea?
2: În ultimii ani și dacă ați văzut de la început, când domnul Trump a candidat pentru prima dată pentru președinția Statelor Unite, el a avut o atitudine foarte belicoasă față de China, cu anumite...
1: Pe care n-am văzut-o acum.
2: Desigur, lucrurile s-au schimbat la 10 ani după celebre declarații pe care Donald Trump le făcea în raport cu China. Că adică s-au perpetuat de-a lungul și cele de-a doua campanii pentru al doilea mandat al domnului Trump. Chestia este în felul următor. Trebuie să analizăm exact speech-ul foarte interesant al lui Xi Jinping, care menționează celebra capcană lui Tucidide, referitoare la războiul peloponeziac dintre Atena și Sparta, și anume există această șansă crescută ca în momentul în care ceea ce în literatură se numește a rising power, o putere aflată în creștere, cum este China, generează oarecare posibilitate de conflict, de război cu hegemonul, care în acest caz este Statele Unite ale Americii. În ultimii 500 de ani, analizele arată că din 16, în toate cazurile, 16 astfel de conflicte au avut loc, iar din cele 16 cazuri principal analizate, 12 s-au soldat cu război. Și președintele chinez indică că noi ar trebui să schimbăm aceasta, că ar trebui să schimbe această dinamică, să devină parteneri, nu să fie adversari, pentru a evita o nouă confruntare care să se concluzioneze într-un război. Un element extrem de important, pentru că în același timp Donald Trump are această viziune mult mai împăcietoare, mult mai calmă și mai dornică de a colabora cu China. Însă, problema Taiwanului încă nu s-a rezolvat și încă nu ne dăm seama, trebuie să analizăm, să vedem cu precădere ce înseamnă această apropiere între cele două state, ce influență va avea un potențial conflict și dacă Statele Unite ale Americii, după această vizită, după acest summit destul de important, va veni în ajutorul Taiwanului sau nu.
1: Să fie Statele Unite și China parteneri, nu rivali, suntem foarte aproape de ceea ce par să-și dorească în acest moment cei de la administrația prezidențială și în țară în legătură cu viitorul guvern. Vă reamintesc un anunț foarte important venit de la Palatul Cotroceni în această după-amiază. Președintele României a invitat în mod oficial luni partidele parlamentare la consultări pentru formarea viitorului guvern, iar primii care intră la discuții vor fi socialdemocrații, urmați de cei de la AUR și apoi de la cei de la PNL. Până atunci, se fac în continuare calcule și scenarii legate de formula de guvernare și, desigur, cine ar trebui să conducă viitorul guvern. Ce opțiuni iau în calcul în acest moment partidele, știe Rebecca Manea.
3: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte. Ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă. Nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
1: Domnule profesor Cioroianu, revine însă în discuție din diverse voci în spațiul public ideea refacerii fostei coaliții de guvernare. Are vreun avantaj în acest moment o astfel de refacere a vechii formule PNL-PSD-UDMR-USR?
4: Acum, depinde cum judecăm problema prin latura ei strict și numai, cu totul pragmatică, probabil că ar fi unele avantaje, deși rămâne acest semn de întrebare, în ce măsură o coaliție de forțe care n-a funcționat, ce ne garantează că ar funcționa chiar și fără Ilie Bălojan? Adică, din punctul meu de vedere, diferența de opinii, de tactică guvernamentală între partide și în speță între PSD și USR, dar s-a văzut ulterior și între PSD și liberali, și mă rog, cel puțin liberalii pe care i-a numit Ilie Bolojan, diferența a fost foarte mare. Eu sunt sceptic că o astfel de regrupare a forțelor și sunt surprins de ce UDMR se încăpățânează să vorbească despre ea. Bănuiesc că o fac pur și simplu din același pragmatism despre care vorbeam. Văzut de departe și scoțând orice discuție etică din ecuație, sigur că ar fi varianta cea mai bună, dar așa cum se întâmplă cu variantele ideale, prima dată stai să te întreb cât de realizabile sunt ele. Ce ne garantează că nu s-ar mai certa peste 3 luni de zile? Adică, credeți că un alt personaj, eventual un tehnocrat, iar mai liniști, nici pe departe, blocajele ar rămâne același. Și cred că ne îndreptăm spre cum nu se va întâmpla ceea ce părea a fi logic, adică președintele să-l invite pe domnul Sorin Grindeanu să încerce constituirea unui guvern, ar fi de datoria celui care a dat jos guvernul. Cred că asta ar fi primul pas. Dar probabil ne vom îndrepta spre un guvern politic, în schimb condus de un tehnocrat. Cred că asta e varianta asupra căreia, într-un fel, fie și implicit președintele Nicușor Dan și, mă rog, PSD-ul cade acord, fie că e un complot, fie că nu e un complot. Își doresc acest lucru. Domnul Grindeanu nu cred că vrea să fie premier în acest moment.
1: Vi se pare în această formulă, vi se par puternice argumentele lui Kelemen Hunor, care spune că și în această, dacă ajungem în acest scenariu, ar fi vorba în cele din urmă de un guvern de sacrificiu, care ar ține vreo 8-10 luni, era termenul maxim pe care îl vedea Kelemen Hunor. Și asta pentru că sunt câteva chestiuni mari care sunt foarte importante, programul SAFE PNRR, după care nimic n-ar mai ține de fapt legat un astfel de guvern.
4: Dar credeți că într-o perioadă de sacrificiu la noi se rezolvă lucrurile? Asta e ține iarăși de domeniul acelor speranțe fără contur, adică un fel de Fata Morgana pe care o urmărim așa prin deșert. Ni se pare că vedem lacuri și alergăm după ele, dar nu e decât arșița soarelui care ne va arde. Nu neapărat că ar veni vara, că după vară va veni iarnă și așa mai departe. Deci nu văd ce garanție am avea că un guvern de sacrificiu, ce personaj s-ar sacrifica, ce ar putea face astfel încât după să vină domnul Grindeanu și să pe un cal alb și să culeagă roadele la ce? În calitate de premier. Deci această speranță că o terapie de șoc ultra-rapidă în luni de zile sau nici un an de zile ar putea duce la rezultate spectaculoase, în primul rând că ar fi o perpetuă ceartă în Parlament. Acel guvern, oricum ar fi el, va trebui susținut. Cine îl va susține, cine nu îl va susține. Știm ce face Aurul, urmează să vedem ce ar face liberalii și USR-ul, dacă ar fi într-un soi de opoziție. Deci, din punctul ăsta de vedere, sunt total sceptic că un guvern de sacrificiu sau un premier de sacrificiu ar obține rezultate spectaculoase, câtă vreme noi am avut o coaliție largă, cu susținere parlamentară, i-am avut la Palatul Victoria și nu s-a întâmplat mare lucru în ultimul an de zile.
1: Să ne așteptăm așadar, domnule Mohan, ca acesta să fie normalul următorilor ani până la următoarele alegeri, dat fiind felul în care sunt împărțite mandatele în Parlament și partidele care nu se înghesuie practic niciunul să preia guvernarea.
2: De acord, și sunt de acord și cu ce zicea domnul Cioroianu, și anume că ne-am tot sacrificat, am tot avut guverne de sacrificiu, am tot încercat.
1: Și guvernul Bolojan a fost tot de sacrificiu, ne-a
2: da,
1: aminte.
2: Și la un moment dat, și dacă știți, primul experiment al României cu un guvern tehnocrat în perioada domnului Ciolo, și tot un guvern de sacrificiu, dacă îmi permiteți să-l numesc așa, a fost. Practic, ne adâncim într-o criză politică de care România n-are nevoie, una la mână. Doi, par a fi o serie de orgolii politice și jocuri politice de culise de care România din nou nu are nevoie. E o pierdere, din punctul meu de vedere, de timp, de energie și de resurse care ar fi putut fi rezolvată în folosul oamenilor din România, în folosul obținerii unor fonduri atât din PNRR, atât și din cadrul fondurilor structurale. Știți, avem fonduri structurale pe perioada 2021-2027. Trebuie să vorbim și de acelea. Cum stăm cu absorpția în cazul acelor fonduri? Dacă continuăm așa, vom avea o absorpție scăzută și în cazul acelor fonduri. Dar, pe lângă aceste elemente care sunt oarecum marginale, avem o serie de reforme pe care trebuia să le implementăm de aproape 3 decenii și noi nu le implementăm, pentru că am tot avut experimente politice. La un moment dat va trebui să spunem stop, joc, haideți să venim cu un program politic serios, așa cum s-a zis că era la început această coaliție între PSD, PNL, USR, UDMR și chiar să implementăm reformele despre care vorbim. Știți că noi vorbim acum de un guvern tehnocrat, dar la un moment dat avem o serie de autorități, precum Autoritatea de Digitalizare a României, ADR-ul. Acolo trebuie să ne luptăm pentru un tehnocrat, să avem oameni cu expertiză în aceste agenții care sunt vitale pentru dezvoltarea României. Din păcate, noi vorbim despre un guvern tehnocrat, pe când a trebuit să vorbim despre experți, pe bune experți, în aceste instituții care sunt extraordinar de importante pentru românul de zi cu zi.
1: Câtă răbdare mai are economia cu astfel de experimente politice? Suntem într-o perioadă cu guvern interimar. Președintele României spunea că interimatul acestui guvern, Bolojan, ar putea să se ducă liniștit în cele 45 de zile, dacă nu se înțeleg partidele la aceste consultări care încep săptămâna viitoare, luni. E de așteptat ca negocierile să dureze și acolo.
5: Da. Am auzit sintagma frumoasă, guvern de sacrificiu, dar mie mi se pare că noi suntem de sacrificiu, nu guvernele sunt. Dacă mă uit la pleiada de guverne, are fiecare au avut motivațiile lor. A început cel cu COVID-ul, toți ni s-au plâns. Îi vedeți că ei se plâng la microfon. Ni se plâng nouă toți de cât de greu le este să colaboreze cu ceilalți, da? Ca și cum noi ar trebui să facem, este să... Și noi atât de rar ajungem să votăm, este ca să facem dreptate între ei. Dincolo de seriozitatea momentului, eu cred că dacă tot nu se înțeleg și șahul ăsta, probabil că e grozav că avem un președinte care poate să joace un șah din ăsta multidimensional. Ce am înțeles eu este că toată lumea are linii roșii și toată lumea știe clar ce nu vrea. Dacă le pui toate astea într-o ecuație, ce nu vrea, n-are rezolvare. Este? Deci, cu tot, nu vrea nimeni cu nimeni, nu vrea nimeni guvernare, când ai tras linia, și atunci stau să vă întreb ce caut acolo, cu respect așa și cu considerație. Dacă atât de multe probleme de ego aveți și de inapetență, atunci, care este motivația pentru care... Și atunci, cred că nu oamenii și partidele contează, ci comandamentele pe care le avem la momentul ăsta, care sunt esențiale pentru noi și nu sunt de joacă și nu sunt amendabile și nici amânabile. Sunt câteva comandamente foarte clare. Limpezirea cu safe, că este un mare semn de întrebare acolo. Ați văzut ce este acolo, da? Discutabil din multe puncte de vedere. Acolo trebuie pus pe masă toată lumea să fie foarte transparent. Fondurile câte mai sunt astea din PNRR, să le limpeziți structurale, mai sunt și fondurile de coeziune. Al doilea obiectiv substanțial, ăsta ar putea să fie. Al treilea, dacă continuăm procesul de reducere a deficitului, lucru pe care nu l-aș mai face, aveți să nu mă certați acum, pentru că dacă facem ce am făcut anul ăsta, să vărsăm în datorie publică, asta am făcut, deficitul oricum va crește dintr-o datorie publică foarte mare, nesustenabilă, scumpă și care se alimentează singură datorie, ne costă 3% din PIB, 55 de miliarde, în sfârșit, nouă ne crește numai din cauza asta. Și atunci, măcar să punem stop la reducerea deficitului, atenție, nu e un statement politic ăsta, dar să nu mai crească datoria publică. Un alt obiectiv comun pe care îl avem. Să punem stop la scăderea economică, să trecem de rating, da? De reevaluarea de rating, da? Și facem după aceste obiective. Cine vrea să participe pe aceste obiective, da? Fără cravata politică pe care o are, da? Trebuie să mai vină la ședințe cu cravate, de exemplu. Numai cu cămașă. Este cravata fiind apartenența politică, da? Și atunci președintele îi așează pe aceste comandamente, înțelegeți? Și care sunt doar tehnice, diferendumurile sunt doar tehnice. Eu cred că așa am putea eventual concepe o schemă. Altfel, de atâtea linii roșii, cu atâtea, și nu uitați, cu atâtea deadline-uri economice pe care noi le avem la acest moment, economie care se finanțează scump și greu, și o economie disfuncțională, cu presiune, încă n-am văzut șomaj, vin tarifele, ați văzut că au căzut la pace, vor ieși, Ormuz vor să o deschidă, ați văzut, da. Dar tarifele americane pe industria auto nu vor veni și ele crescute, deci industria este într-un ușor regres, consumul este în regres, economia merge într-un singur sens, în jos, o inflație habonică nu va scădea, cum încearcă premierul să ne convingă, eventual din scădere economică să scadă, știți, că nu mai cumpără.
1: Foarte scurt, domnule profesor, în cât timp, dacă ar fi luate măsurile în sensul în care le spuneți, da, ar putea, da, fi resimțite și în piață?
5: O, sigur, da, sigur, 6 luni.
1: Cât? 6 luni?
5: Atât. Da, 6 luni le-ai dat, ai dat pieței niște jaloane, ai trecut de hopurile astea și în spate poți să gândești altceva. Deci te aliniezi nu după oameni, ci după prioritățile. Și nu sunt naționaliste, nici suveraniste, nu sunt nimic. Sunt priorități de supraviețuire și de decență. Noi suntem la indicatori economici, lanterna roșie a Europei. Noi avem 31 de indicatori economici unde stăm mai rău decât toate celelalte țări din Uniunea Europeană. Avem niște țări care ne-au luat fața, Ungaria, Bulgaria în zona euro și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie să ne scuture un pic și să ne așezăm pe proiecte și nu neapărat pe partide.
1: Foarte scurt, domnule profesor Cioroian, ultimele 30 de secunde. Pe de altă parte, condiția imediată pe care a pus-o președintele este ca partidele să fie pro-occidentale. Suficient? O bază suficientă pentru viitorul guvern?
4: Nu, acesta e un pansament, este o cosmetizare a unei realități. Noi am avut și până acum teoretic, în ultimele luni n-a fost tot un guvern pro-occidental, că asta ni s-a spus de la bun început. Care-i folosul? Câștigă forțele non-occidentale sau anti-occidentale sau anti, cum vreți. Deci din punctul ăsta de vedere, această asigurare reflectă mai curând o încercare de cosmetizare a realității și din păcate n-are nicio relevanță. Noi suntem și occidentali și europeni în același timp. Orice distinție este un nonsens, dar în politică acest lucru nu s-a văzut până acum.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, ediție specială cu Claudiu Pândaru în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
9: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția pesediștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
9: Cu siguranță.
8: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
9: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
8: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
9: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
10: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
11: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
11: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. România obține 2,6 miliarde de euro de la Uniunea Europeană, anunță premierul Ilie Bolojan. Comisia Europeană a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată din PNRR. Iar șefa Comisiei, Ursula von der Leyen, a felicitat România pentru reforme și a îndemnat-o să țină pasul. Vestea mai puțin bună este că fără continuarea reformelor, România poate pierde alte miliarde de euro, bani fără costuri de la Uniune. Mai multe scandaluri de corupție de proporție au izbucnit în ultimele ore. La Constanța, procurorii au găsit peste 100.000 de euro, bani gheață, asupra fostului procuror șef constanțean Gigi Valentin Ștefan, un al doilea procuror cercetat de asemenea în aceeași anchetă. Iar președintele Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost reținut și pus apoi sub control judiciar. E bănuit că a falsificat documente ca să ajute un consilier, ce avea probleme cu poliția rutieră. Războiul din Iran și situația din Taiwan sunt punctele fierbinți despre care au discutat la Beijing Xi Jinping și Donald Trump. Președintele american se laudă că a obținut rezultate favorabile Statelor Unite în aceste discuții. Liderul chinez a avertizat că există posibilitatea unui conflict dacă americanii insistă cu pozițiile lor în privința insulei pe care tot amenință să o ia cu forță. Moment rar pentru România, Comisia Europeană și personal șef a instituției laudă guvernul pentru reformele făcute în ultima perioadă și care atrag după sine plăți aprobate de peste 2 miliarde și jumătate de euro, bani care vin gratis. România nu va trebui să-i dea înapoi. Șefa Comisiei cere însă țării noastre să continue în același ritm. Iar premierul Ilie Bolojan a ieșit astăzi și a atras atenția că de reforme depind multe alte miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Parte dintre aceste reforme sunt în curs, dar sunt unele care vor isca discuții aprinse, precum legea salarizării, la care guvernul lucrează deja.
1: Mă bucur că astăzi Comisia Europeană ne-a confirmat în mod oficial validarea cererii noastre de plată de 2,6 miliarde de euro și se cuvine să le mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat în aceste luni pentru clarificarea solicitărilor Comisiei și pentru faptul că România primește o importantă sumă de bani. Prioritar pentru noi este să nu pierdem fondurile europene. E foarte importantă componenta de granturi, dar și cea de împrumuturi este importantă, pentru că sunt împrumuturi cu dobânzi mai bune decât cele de piață și în condiții de rambursare avantajoase. Avem, în primul rând, de îndeplinit reformele, deci de atins țintele și jaloanele, în așa fel încât să ni se poată vira banii. Și avem un număr important încă de jaloane care trebuie îndeplinite, peste 35 de jaloane, dintre care 9 sunt foarte importante, pentru că ele presupun, pe de o parte, reforme în domenii care au potențial de discuții ample în spațiu public și, de asemenea, presupun modificări legislative. Și așa cum știți, acest guvern interimar nu mai are capacitatea să emită ordonanțe sau să depună proiecte de legi în Parlament. De aceea, am convenit ca toate proiectele care vor fi finalizate și ne propunem să le finalizăm pe toate în următoarele 2 săptămâni, să fie depuse la Parlament sub formă de inițiative legislative de către membrii guvernului care sunt parlamentari sau de către alți parlamentari, să fie solicitată procedura de dezbatere în procedură de urgență, să comunicăm aceste proiecte de lege conducerii partidelor din Parlament și de pe acum le mulțumesc anticipat tuturor.
0: A venit anunțul oficial. Luni sunt consultări oficiale ale președintelui cu partidele la Cotroceni. Până atunci mai sunt discuții informale cu Nicu Șordan. Pe lista partidelor invitate la Cotroceni sunt toate formațiunile politice reprezentate în Parlament. Ce opțiuni pun pe masă partidele? Ne spune colega noastră Rebecca Manea.
2: Bun găsit tuturor! Socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care să, din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
0: În scurt timp, în studioul Digi24 avem invitați reprezentanții ai PSD și PNL. De la 20:30 aici va fi secretarul general al Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, iar de la 21, Vasile Dâncu. Discutăm pe larg despre opțiunile partidelor și ce se va întâmpla luni la Palatul Cotroceni. Mergem însă mai departe, rămânem la același subiect. Fostul președinte Traian Băsescu susține că soluția pentru ieșirea din criza politică este refacerea coaliției cu un alt premier din PNL. Un prim-ministru liberal, dar nu liberal PSD-ist. E profilul de premier făcut de fostul șef al statului. Traian Băsescu l-a comparat la TVR Info pe Ilie Bolojan cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Mesia Bolojan, de neschimbat și neînlocuit, spune fostul șef de stat.
3: După falsificarea alegerilor din 2024, au apărut așa niște al de Mesia. A fost Georgescu Mesia până acum câteva luni. S-a răsuflat Mesia ăla, s-a inventat alt Mesia, Mesia Bolojan. Și ăsta de neschimbat și de neînlocuit. Partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național. Există o singură soluție. Reluarea funcționării coaliției. Dacă e moartă, trebuie reînviată. Dacă vor să rezolve problemele țării, ar trebui simplu să spună: avem un protocol, voi liberali aveți premierul până în aprilie 2027, hai, nominalizați premier. Sigur, trebuie să fie un premier liberal, nu unul PSD-ist cu carnet de liberal.
4: Cătălin Predoi, vi se pare o variantă?
3: Nu. Am spus că fără liberal PSD-iști. Domnul Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale. Presupun că va candida și atunci poate să facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului.
0: Scandal în guvern cu acuzații de trafic de influență. Sindicaliștii din executiv cer demisia vicepremierului Ioana Gheorghiu și a ministrului economiei Irineu Darău, în subordinea căruia se află Autoritatea pentru Digitalizare. Ioana Gheorghiu e acuzată că ar fi făcut presiuni indirecte asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității pentru Digitalizarea României în favoarea unei companii germane. Vicepremierul, în schimb, respinge acuzațiile și susține că demersul era pur exploratoriu. Ea a postat și explicații în ziua trecută.
5: Angajații din aparatul de lucru al guvernului o acuză pe Oana Gheorghiu că și-ar fi folosit funcția pentru a deschide uși în instituțiile statului unei firme private germane. Potrivit Gândul, compania ar fi donat 250.000 de euro pentru un proiect al asociației Dăruiește Viață, cofondate de Gheorghiu. Chiar și așa, vicepremierul susține că demersul din guvern nu are legătură cu ONG-ul. Sindicaliștii cer acum premierului să o demită ori să facă singură un pas în spate.
6: Este trafic de influență. Dorim ca doamna viceprim-ministru să demisioneze în gest de onoare. Solicităm public atât parchetului cât și corpului de control al prim-ministrului să se sesizeze din oficiu.
7: Informațiile vehiculate sunt false și construiesc în mod artificial suspiciunea unui demers nelegitim, acolo unde exista doar un schimb instituțional de informații. Discuțiile nu au avut niciun caracter secret sau comercial. Ele au fost exploratorii. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență.
5: E răspunsul dat de Oana Gheorghiu. Scandalul a pornit după ce în luna februarie Oana Gheorghiu a trimis e-mail-uri către șefii STS și Autoritatea pentru Digitalizare, întrebându-i dacă sunt interesați de serviciile și produsele grupului german. Anterior, reprezentanții companiei avuseseră discuții la Palatul Victoria cu vicepremierul. O lună mai târziu și prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții companiei germane, discuțiile vizând investiții în industria alimentară și digitalizare.
0: România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani. E concluzia mai multor economiști. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară e mai mare de 9% din PIB. În plus, economia a fost pusă la încercare și din cauza a ceea ce se întâmplă pe plan extern. Efectele conflictului din Orientul Mijlociu încă nu se simt de fapt cu adevărat, mai spune experții fiscali.
5: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9 la 7% într-un singur an.
8: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
5: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
9: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
5: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
10: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
11: Urmează efectele de rând de secundă, pentru că dacă luăm energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
5: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
12: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri că și economia trebuie să se finanțeze și nimeni nu o să finanțeze o companie românească la preț mai, la o dobândă mai mică decât poate banca să ia de la guvern pe titluri de stat.
5: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5% la aproximativ 7%.
0: Povestea lui Alex, copilul de 5 ani care a rezistat 2 nopți și 2 zile în pădurea de la marginea localității Sebeșu de Jos, a impresionat toată țara. De la salvamontiștii care au ajuns prima dată la el, până la medicii pe mâna cărora este acum. Băiatul e internat la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, iar starea lui e stabilă.
13: Bravo!
14: Ce frig?
13: Poți să-l ștergi pe față, Dani.
14: Aoleu, ciocolată cu banană. Și eu aș mânca ciocolată cu banană.
15: Alex, superhero.
5: Sunt momentele în care salvamontiștii din Sibiu au ajuns la Alex, băiețelul de 5 ani care a rătăcit în pădure 2 zile și 2 nopți. Speriat, dar curajos, micuțul a zâmbit atunci când salvatorii i-au dat ciocolată.
16: Delicios!
17: Adrenalina era încă la un nivel destul de ridicat. Ne-am concentrat pe a oferi un act medical complet, un act de prim ajutor. După care ne-am destresat și noi, ne-am relaxat puțin, am început să glumim cu el și am început cu toții să zâmbim, să ne relaxăm.
5: Zona în care s-a pierdut copilul este una extrem de periculoasă. Salvamontiștii nu-și pot explica nici acum cum a reușit să depășească pericolele și să parcurgă 2 kilometri.
17: A străbătut doi versanți, două muchii, ca să ajungă în acel loc. Pantă foarte înclinată, cu un desiș foarte, foarte dens de pădure.
5: Într-un loc atât de izolat, salvarea a venit din cer. Pentru Mihai, plutonierul din elicopter care l-a văzut în luminișul din pădure, prima misiune cu Black Hawk va rămâne cu siguranță de neuitat.
18: Când am plecat, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter. Când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Nici nu putea să plângă. Am 2 copii, știu emoțiile lor. M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat.
5: Rezistența lui Alex i-a uimit și pe medici. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie.
19: Cred că miracole se mai întâmplă rar. În domeniul medical se întâmplă rar, dar faptul că a rezistat condițiilor vitrege într-o primăvară mai rece, da, este un lucru extraordinar că a reușit să depășească acest moment, fără să aibă, cel puțin deocamdată, nicio afectare majoră. Este internat împreună cu mamă, deci avem ajutorul ei în susținerea lui psihică.
5: Băiatul va rămâne internat și în zilele următoare.
20: A fost un pic agitat, nu prea mult. Și după aceea așa, cred că s-a încălzit bine, a prins ea încrederea că e ok și o dormit bine. Nu face decât să ceară mâncare. E vedeta spitalului, toată lumea vine să facă poze. În rest este destul de ok, eu făcut analize, să-l ține câteva zile acolo ca să supraveghere și să-i facă tratamentul corespunzător ca să fie ok.
0: Șeful autorității vamale române a fost pus sub control judiciar după ce inițial fusese reținut. Mihai Savin fusese numit în funcție doar în urmă cu 4 luni. El este anchetat de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel București după ce și-ar fi angajat un consilier ca să-și recupereze permisul suspendat pentru viteză excesivă. Cu mai multe detalii vine colega noastră Corina Matlinski.
21: Bun găsit! După câteva ore de audieri, Savin, inițial reținut, a fost eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre un dosar în care se fac cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el au mai fost puși sub control judiciar 2 angajați, un consilier și un inspector vamal. Șeful AVR ar fi dat retroactiv, în mod ilegal, un ordin de deplasare consilierului său ca să-și recupereze permisul în instanță. Cei doi erau în mașină împreună în drum spre Galați. Din cauza vitezei au fost opriți de poliție, iar agenții au suspendat șoferului permisul. Acesta a contestat și a justificat în instanță, în baza ordinului dat de Savin, că se grăbea pentru că era în misiune. Mihai Savin a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia lui Ilie Bolojan la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Punerea lui sub acuzare acum într-un dosar penal a fost motiv de noi atacuri politice. PSD i-a solicitat lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Savin în funcție, citez, având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar. A venit și reacția guvernului, care a transmis că, citez, Fiecare om răspunde pentru faptele sale, care nu pot fi prevăzute de nimeni în momentul numirii într-o funcție. Asumarea răspunderii politice pentru un eveniment viitor imprevizibil este o aberație, a mai transmis executivul.
13: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți balansoar la Hore cu perne incluse la 199,2 lei și fotoliu cozy tip Leagăn la 349,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Rica.
0: Operațiune spectaculoasă de salvare lângă capitală după ce doi adolescenți, un băiat și o fată, au căzut într-un lac din Chitila. Potrivit martorilor, fata a alunecat în apă, iar băiatul a vrut să o salveze, chiar dacă nu știa să înoate. La sosirea primelor echipaje de intervenție, fata a fost scoasă conștientă la mal. Până la urmă a fost salvat și tânărul, dar starea lui este gravă.
15: Intervenție contra cronometru pe lacul din Chitila. Salvatorii au fost anunțați că doi copii au ajuns în apă.
22: Fata a căzut în apă și băiatul a intrat pe ea să scoată băiatul.
15: Martorii spun că băiatul a sărit în ajutorul fetei chiar dacă nu știa să înoate.
23: La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, a fost extrasă de către persoanele de la fața locului, conștientă. Aceasta a fost transportată ulterior la spital cu elicopterul SMURD. Concomitent, echipajele de scafandri au procedat la căutarea celei de-a doua persoane în lac. Aceasta a fost extrasă, inconștientă.
15: Au urmat momente critice.
24: După 10 de minute în care salvatorii au făcut tot ce este posibil pentru a-l salva pe băiatul de 16 ani, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat cu elicopterul SMURD la un spital unde va primi îngrijiri suplimentare.
15: La fața locului a ajuns și familia fetei. Tânăra nu obișnuia să vină în zona lacului.
25: Dar nu știu ce a căutat, cine a venit, ce prieteni.
24: Dumneavoastră în familie știați că trebuia să fie la școală?
25: Dar normal.
24: Pe băiatul știți?
25: Nici nu știu cum arată, nici nu știu.
24: Deci nu știți să fie avut vreo legătură cu fata dumneavoastră?
25: Nu.
15: Nici rudele băiatului nu știu ce s-a întâmplat și cum a ajuns acesta în apele lacului.
26: Vreme și nu știm nimica. E neam cu noi, e nepotul nostru, dar nu știu ce s-a întâmplat, fiindcă nici noi n-am avut nicio informație.
24: Dar v-a zis vreodată, nu știu, în familie, că vine pe aici, că se distrează cu prietenii?
26: El se plimba pe aici, dar nu ne-a zis absolut altceva. Asta știm și noi.
15: Băiatul a fost internat în stare gravă la spitalul Grigor Alexandrescu. El este ventilat mecanic cu șanse minime de supraviețuire. Dacă își revine, medicii spun că riscă să rămână cu sechele neurologice. Fata este în stare stabilă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum au ajuns în lac cei doi adolescenți.
0: Decizie explozivă în dosarul celor doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea parchetului general pentru reținerea și arestarea procurorilor Valentin Ștefan și Teodor Niță. Cei doi au fost aduși la parchetul general pentru audieri.
15: La percheziții, procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
27: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
28: 100.000 de euro?
27: De unde erau bani?
28: Au fost găsiți acești bani în birouri?
15: Avocatul lui Teodor Niță, unul dintre cei doi procurori anchetați, spune că acesta a primit mandat de aducere la audieri în capitală.
29: Dumnealui în prezent are calitate de suspect doar pentru săvârșire infracțiune de instigare la abuz în serviciu și atât.
15: Procurorul Niță spunea aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
30: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ, lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă.
15: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de Parchetul General de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Pompă, fast și precizie pentru a-l impresiona pe Donald Trump. Oficialii comuniști de la Beijing au pregătit la secundă ceremoniile de primire pentru președintele Statelor Unite. Până și ritmul în care a coborât Xi Jinping cele 39 de trepte din Marea Sală a Poporului a fost atent calculat, astfel încât liderul chinez să ajungă pe ultima dintre ele cu doar câteva secunde înainte ca limuzina lui Trump să tragă la baza scării. Din scenariu nu au lipsit nici copiii cu flori în mâini, printre ei chiar și 10 copii americani care trăiesc în China.

0: dincolo de ceremonie, a fost o zi plină de discuții dificile pentru Donald Trump în timpul vizitei sale în China. Deși a avut parte de o primire fastuoasă și un banchet pe măsură, talentul diplomatic al președintelui american a fost pus la grea încercare. Mărul discordiei, Taiwanul. Xi Jinping și-a exprimat clar nemulțumirea față de sprijinul american pentru țara insulară, dar și intenția de a uni teritoriul cu China continentală. În acest context, Donald Trump s-a făcut că plouă și le-a întors spatele jurnaliștilor care l-au întrebat despre această chestiune.
1: Donald Trump s-a făcut că nu aude întrebările despre Taiwan, cel mai mare dezacord care stă în calea cooperării dintre Statele Unite și China. Xi Jinping nu a trecut însă cu vederea sprijinul Washingtonului pentru statul insular și independența sa. Liderul de la Beijing l-a avertizat pe omologul său american că țările lor ar putea intra în conflict dacă SUA gestionează greșit problema Taiwanului. China consideră Taiwanul o parte a teritoriului său și pledează pentru o preluare pașnică. Nu se dă totuși înlături de la utilizarea forței, dacă va fi necesar. Un răspuns clar a venit în cele din urmă de la secretarul american de stat, care spune că politica SUA față de Taiwan nu s-a schimbat.
2: We know where they stand and I think they know where we stand.
3: Do you think China wants to invade Taiwan?
2: Well, I think China's preference is probably to have Taiwan willingly, voluntarily join them. In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer. Ultimately, it's featured prominently in President Xi's mandate in the time he's been in office. He's made clear that what they call reunification, that's what they call it, is something that has to happen at some point. We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that.
1: Din discuții nu a lipsit nici Iranul. Trump susține că și l-a asigurat că nu va da echipamente militare regimului de la Teheran. Numele Republicii Islamice nu a fost însă pronunțat în niciun discurs.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a

0: Cotroceni, cu propunere de premier renumit Ilie Bolojan. Rămâneți alături de noi, revenim.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
3: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată, când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
3: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezestrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar în acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși, președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
0: Ieșirea Statelor Unite din NATO trebuie aprobată de Congres.
3: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul

0: unui atac din potriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Am stat mai mult, cred că de o lună de zile plecat din România și duceam dorul gustului de acasă. Și primul lucru pe care l-am făcut, am făcut o ciorbă de perișoare cu mama la telefon. Mi-am dat demisia din publicitate ca să mă apuc de bucătărie. Mi s-a spus d'Artagnan pentru că făcusem scrimă și aveam și părul lung. Și...
2: Te îmbogățește un restaurant?
1: Partea de gust românesc pentru turiștii străini este pur și simplu o descoperire. Și, da, eu am avut o teamă mare la început. Cum ar fi dacă copilul meu n-ar mânca și n-ar fi un pofticios ca mine și eu să fiu bucătar?
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Ne-am întors în studioul Digi24, așa cum vă anunțam și înainte de pauză, liderul Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, prim vicepreședinte. Bun găsit, domnule Motreanu, și mulțumesc că ați venit.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, secretar general.
0: Secretar general, rectific.
1: Da. Am fost prim vicepreședinte al partidului.
0: V-am repromovat în funcție.
1: Da.
0: Domnule Motreanu, luni, consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. De data asta, consultări oficiale. Au fost cele formale săptămâna trecută. Cu ce merge PNL-ul la aceste discuții?
1: Este foarte clar cu ce va merge Partidul Național Liberal. Avem trei decizii pe trei rezoluții și toate trei spun un lucru foarte clar. Partidul Național Liberal nu se va mai afla într-un guvern cu Partidul Social Democrat și nici nu va susține un guvern care este susținut de către Partidul Social Democrat.
0: Există însă, în ultimele zile, la București, a vorbit despre această variantă chiar și președintele Nicușor Dan, varianta numirii unui premier tehnocrat. Nu e limpede componența guvernului, cum ar trebui să fie.
1: Da.
0: Opinia dumneavoastră a PNL față de un premier tehnocrat, care este?
1: Păi, pornim tot de la rezoluție. Dacă rezoluția spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă nu. Acum o să vorbesc și nume personal, nu doar în numele Partidului Național Liberal, și eu vă spun că personal nu aș susține un tehnocrat. Și spun acest lucru știind foarte bine în ce condiții se află astăzi România și știu foarte bine și ce s-a întâmplat în alte țări. Și am în minte tot timpul exemplul lui Mario Draghi, care era o personalitate în toată Europa, fusese președintele Băncii Centrale Europene, 8 ani de zile, dacă nu mă înșel, și care fusese adus la conducerea Guvernului Republicii Italiei pe la momentul în care era la fel o criză, criza post-pandemică, și trebuia să implementeze PNRR-ul. Cât a rezistat? Un an și câteva luni de zile. În momentul în care a încercat să impună anumite reforme economice, evident, Parlamentul nu l-a mai susținut. De ce nu susțin un premier tehnocrat? Pentru că este foarte greu ca el să poate să asigure o coerență a guvernării. Pentru că atâta timp cât nu ai o legitimitate politică, nu ai o susținere parlamentară, vei fi nevoit în permanență să negociezi cu partidele politice. Iar partidele politice, așa cum știu eu viața politică din România, nu îți vor acorda un credit pe un termen foarte lung. Eu cred că dacă numim săptămâna viitoare un guvern, acel guvern nu va rezista fără să fie atacat mai mult de 3 luni, 4 luni de zile și în septembrie vom avea din nou o criză politică. Pentru că fiecare partid politic va încerca să-și susțină propriile proiecte și va încerca să le impună în Parlament, făcând jocuri peste guvern, făcând jocuri prin aritmetica parlamentară.
0: Dumneavoastră și USR vă aliniați pozițiile.
1: Noi da, am și făcut...
0: Și ne spuneți așa, nu mergeți la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan. Nu? Acum.
1: Acum nu. În prima fază.
0: În prima fază nu.
1: Da.
0: Nu veți susține un premier tehnocrat.
1: Nu. În principiu nu.
0: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicușor Dan. Și atunci, care va fi soluția?
1: Păi, soluția ce-i nu
0: veți,
1: poate fi...
0: Ce-i veți recomanda președintelui României să fac?
1: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată. Pentru că, haideți să fim extrem de deschiși, această colaborare între PSD și AUR există de mai mult timp. Și să ne aducem aminte în 2024, când în primul tur al alegerilor prezidențiale, Partidul Social Democrat a livrat voturi către candidatul AUR, George Simion. În 2025, în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Pro-Occidental, nu a spus, nu a făcut vreo recomandare sau nu l-a susținut pe candidatul pro-european Nicuș Iordan. A spus că votul către, mesajul către electoratul, simpatizanții, membrii săi, este la liber. Știm foarte bine că voturile PSD se îndreaptă mai degrabă înspre George Simion decât înspre Nicuș Iordan.
0: Bun.
1: Să nu uităm că au făcut acum o moțiune de cenzură. Și aici este o nuanță. Această moțiune de cenzură nu a fost făcută de un partid și celălalt partid a susținut-o. Au scris-o la comun. Când scrii o moțiune de cenzură la comun, este ca un angajament de guvernare, e ca un program de guvernare, e ca un acord parlamentar. De fapt, acea moțiune a arătat direcția pe care PSD și AUR vrea să ducă România.
0: Asta este opinia dumneavoastră. Nu. Dânsii au ieșit public de mai multe ori în această perioadă și spun că nu. Ba chiar AUR a anunțat că nu va susține un guvern din care nu face parte și unde nu are premierul. Asta a fost poziția oficială a acestui
1: Dar
0: partid.
1: Dar textul moțiune ne spune care este drumul României din perspectiva celor două partide și a corespuns în foarte multe direcții.
0: V-am ascultat
1: direcții.
0: Cu mare atenție atunci când ați vorbit despre mandatul cu care veți merge luni la Cotroceni. Și a spus, în principiu, nu. Un premier tehnocrat, în principiu, nu.
1: Da.
0: După declarațiile dumneavoastră din această seară, nu vă temeți că în partid o să înceapă un freamăt și vor spune colegi de-i dumneavoastră, stai domne, că nu s-a întunit biroul permanent ca să dea un mandat echipei care merge la Cotroceni textual să nu susțină PNL un premier tehnocrat.
1: Noi avem un mandat din partea Biroului Politic Național. Ședința pe care am avut-o a fost într-un format lărgit. Au participat și grupurile parlamentare și reprezentanții cei mai importanți din administrația județeană a Partidului Național Liberal și am spus foarte clar că noi nu mergem cu PSD-ul într-un guvern în nicio formă. Cu alte cuvinte, noi nu mai facem niciun compromis cu PSD-ul. Asta presupune că nici nu suntem în situația de a susține un guvern cu un premier tehnocrat. Un premier tehnocrat care să aibă o formulă politică în spate cu partidele pro-occidentale sau pro-europene, cum vreți să le denumiți. Deci este foarte clar mandatul cu care mergem noi.
0: Deci nu aveți de gând să cereți un nou mandat, un nou vot în...
1: Nu, evident
0: forul
1: că nu.
0: De conducere al partidului.
1: Pentru că l-avem și l-avem în trei decizii care au avut loc în trei ședințe.
0: Apropo, la ultima ședință, una așteptată, tensionată, cu scântei, au fost niște schimburi de replici acolo destul de acide.
1: N-au fost neapărat acide. Cum suntem într-un partid politic, în Partidul Național Liberal, cu atât mai mult, dezbaterea este deschisă. Și ați văzut că a ținut aproape 5 ore. Fiecare coleg a fost încurajat să-și spună părerea. Eu cred că dezbaterea în interiorul unui partid este necesară și cred că ea este binevenită atâta timp cât se urmărește un obiectiv comun, nu un scop personal. Adică atâta timp cât discutăm cum ne atingem obiectivul și nu cum ne atingem scopurile personale.
0: Domnul Predoiu, domnul Tuma, doamna Pauliuc au un obiectiv personal sau unul comun?
1: Au avut un punct de vedere și punctul lor de vedere a fost că trebuie să continuăm guvernarea. Dar în cele din urmă au votat pentru o guvernare fără PSD. Au fost 50 de voturi.
0: Dânsii s-au abținut, mai puțin domnul Predoiu, care a plecat, nu?
1: Nu. Domnul Predoiu
0: a votat.
1: Au fost 4... nu abțineri, nu și-au exprimat votul. 4 colegi care nu și-au exprimat votul. Deci nu au votat nici pentru, nici împotrivă, nici nu s-au obținut. Pur și simplu nu și-au exprimat votul. Deci a fost 50 din 54 de colegi.
0: Într-o primă fază, așadar, veți merge la Palatul Cotroceni și veți transmite președintelui Nicuș Iordan ce ne spuneați mai devreme, inclusiv poziția față de un premier tehnocrat care ar
1: Evident,
0: veni cu...
1: Da.
0: cu un guvern politic sau tehnocrat susținut de PSD.
1: Da.
0: Există și o a doua fază, o fază în care luați în calcul să îl propuneți pe domnul Ilie Bolojan?
1: Dacă Partidul Social Democrat nu reușește, din punctul nostru de vedere, să formeze un guvern sau refuză să formeze un guvern, președintele partidului și-a arătat, cred că și în emisiunea dumneavoastră, luni seara, disponibilitatea și a afirmat responsabilitatea de a prelua și de a încerca să formeze un guvern. Noi nu fugim de această răspundere, știm în ce situație este țara și știm ce măsuri mai trebuie să luăm. Dar, repet, nu dorim să mai colaborăm cu PSD. Adică este foarte greu să mai colaborăm cu PSD în condițiile în care atunci când am format această coaliție și eu am fost prezent acolo, în condițiile în care Ilie Bolojan nu și-a dorit această funcție, a acceptat-o, punându-ne pe toți la masă și cerându-ne ca un an de zile, un an și două luni de zile, să facem toate aceste reforme, să strângem din dinți, astfel încât de anul viitor, din anul 2027, de fapt de pe bugetul de în 2026 pentru anul 2027, să putem să repornim economia. PSD-ul n-a reușit să strângă din dinți nici măcar 3 luni de zile. Adică știți, e foarte greu să te mai bazezi pe un partid
0: cred în momentul ăsta acasă și oameni care se mai uită la scena politică, la felul în care au arătat alianțele coalițiile de-a lungul anilor și aduc aminte că chiar și dumneavoastră, actuala funcție, ați câștigat-o pe niște liste?
1: La europarlamentare, da. vă referiți.
0: La europarlamentare,
1: da,
0: mă refer.
1: Dar... Sigur,
0: ați avut sprijinul PSD-ului.
1: La vremea respectivă...
0: Atunci vă înțelegeați.
1: Nu ne înțelegeam, dar eu pot să spun că întotdeauna am votat împotriva unei alianțe cu Partidul Social Democrat și nu de acum, dintotdeauna, și fac politică de ceva vreme, dar întotdeauna am știut că trebuie să accept decizia majorității în partidul meu. Mi-am spus punctul de vedere, dar am acceptat decizia majorității. La vremea respectivă a fost într-adevăr această candidatură împreună cu PSD-ul, dar acea candidatură și acea alianță electorală a ținut foarte puțin.
0: Revenim în prezent.
1: Nicu Șordan. După două luni de zile s-a rupt.
0: Președintele Nicu Șordan, foarte onest vă întreb, ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Modrean?
1: Președintele Nicu Șordan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
0: Vă așteptați la altceva?
1: Eu personal da.
0: La ce v-a așteptat?
1: Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Pentru că, repet, România nu își permite o criză politică astăzi. Vedem ce s-a întâmplat în ultimele zile și nu vedem nici perspectivele politice în viitorul apropiat. Știți cum e? Mi-aduc aminte de un celebru citat care spunea: crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină. Nu cred că e în momentul de față o situație politică extrem de bună pentru România și evident că o să avem consecințe economice extrem de
0: avem
1: puternice.
0: Deja, cred că
1: le
0: e avem, limpede. Da, observăm cifrele. PSD spune că e vina premierului Bolojan. Măsurile luate de guvern sunt cele care ne-au adus în față și pe masă cu aceste cifre.
1: Am înțeles asta de la PSD și tocmai de aceea ar fi normal, dacă are soluțiile foarte bune pentru România, PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Adică întrebarea e de ce, dacă știi ce trebuie să faci sau dacă poți mai mult sau dacă ai soluții mai bune, de ce nu-ți asumi guvernarea?
0: Ar fi domnul Sorin Grindeanu un bun premier?
1: Din punctul meu de vedere, nu. Și pornesc de la credibilitatea pe care o are. Adică în momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză, îți trebuie un premier care să fie și competent, dar care să se bucure și de oarecare încredere. Este foarte greu să impui anumite reforme dacă tu nu te bucuri de susținerea populației, de încrederea populației. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut și la momentul la care a preluat funcția de prim-ministru încrederea necesară, are și în momentul de față încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu la 10% nu cred că ar putea să impună.
0: O ultimă întrebare. În săptămânile astea, atunci când ați avut ședința, pe dumneavoastră v-a sunat doamna Olguța Vasilescu?
1: Nu, pe mine nu m-a sunat doamna Olguța Vasilescu. În schimb, am mai vorbit cu colegi și din PSD, pentru că, fiind europarlamentar, mai facem naveta, ne mai întâlnim în avion și foarte mulți dintre ei aveau puține explicații de ce au provocat această criză. Singura explicație este că Ilie Bolojan este foarte greu de condus și este un tip extrem de dur și care își impune propria voință.
0: Vă așteptăm și săptămâna viitoare la Digi24, după ce se încheie consultările de luni. Mulțumesc foarte mult pentru dialogul din această seară. Luăm o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, când ne întoarcem. Perspectivă din partea cealaltă a scenei politice, liderul PSD, Vasile Dâncu, va fi prezent aici, în studioul Digi24. Rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
2: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
1: Da, să treci la următorul nivel
2: să
1: până trec la
2: urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide, PNL și USR?
4: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei, de ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, spuneți... jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan.
0: Digi24 FM.
5: Liderul PSD, Vasile Dâncu, la Digi24 în această seară, luni, domnule Dâncu, sunt consultări politice oficiale de data asta la Palatul Cotroceni. Partidele merg să se întâlnească pe rând cu președintele Nicu Șordan. Săptămâna viitoare va fi una în care vom discuta foarte mult despre guvern, viitorul premier. Haideți să începem cu această soluție pe care o auzim, despre care a vorbit și președintele Nicu Șordan, premier tehnocrat. Ca paranteză, dumneavoastră ați și fost vice-prim-ministru în guvernul condus de premierul tehnocrat Dacian Cioloș. E o soluție bună în opinia dumneavoastră?
6: După părerea mea, dacă premierul este ales foarte bine, dacă este un tehnocrat cu adevărat, adică un om care să aibă o viziune economică, care să aibă capacitatea de a media, de a discuta, de a negocia, pentru că acestea sunt calități atunci când apare o coaliție. Spunea domnul secretar general PNL înainte că nu negociază cu PNL, că cu PSD, pentru că au rezoluții împotriva acestui lucru. Asta în politică de regulă nu funcționează. Deci, calitățile unui tehnocrat care ar avea un guvern politic, pentru că nu cred că președintele sau partidele s-au gândit la un guvern tehnocrat în totalitate, pentru că ar fi doar o pauză între două guverne politice, e clar că guvernele sunt politice, atunci cred că ar putea să funcționeze. Dar contează omul, contează proiectul care o să se facă și cine participă la acest proiect.
5: Domnul Dâncu, e o întrebare pe care liberalii au și lansat-o, dar are logică. De ce nu vine domnul Grindean de la bun început?
6: Acum nu este. Noi nu am rupt acest contract politic pentru ca să ne punem noi în locul domnului Bolojan. Noi încă nu suntem în convenția politică aia care s-a distrus, urma să venim în 2027. Atunci era momentul nostru și puteam cu siguranță să preluăm această guvernare.
5: Sunt lucruri de rezolvat. Acum înțeleg că economia s-a dus în gard, nu? Am citit mulți lideri ai partidului dumneavoastră care spun asta.
6: Da, păi o spune statistica, nu o spunem noi, ne arată că în ultimele 10...
5: Și nu ar fi logic să vină ce are PSD-ul mai bun, președintele formațiunii.
6: Sigur că nu ne încurcă această chestiune, doar că ne-a trebuit o majoritate solidă pentru asta. Ori, cum nu se poate face o majoritate cu aur, pentru că nici aurul nu vrea și nimeni nu vrea pe scena politică, nici noi ne dorim asta, atunci este greu să facem o majoritate. Sigur că am putea să facem o majoritate dacă liberalii se țin de cuvânt și se duc în opoziție, pentru că după 7 ani de guvernare de la Câțu încoace au fost mereu, au condus economia, au condus proiectele europene, au condus cele mai importante elemente ale guvernării economice. Deci este clar, dacă ei pleacă în opoziție, cu ceilalți s-ar putea face și noi nu spunem nu la acest proiect. Până la urmă, chiar un guvern minoritar, dacă se ajunge la o convenție politică, să spunem că un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu sau pe cine o să desemnăm noi, și acesta ar putea să fie o soluție până la urmă. Nu cred că ne ferim de guvernare, dar soluția ar fi, și asta a fost primul nostru proiect și este și proiectul care l-am văzut enunțat de președintele României, acela că ar trebui să refacem această coaliție, sigur trecând peste aceste lucruri care ne blochează.
5: Aceste lucruri care blochează, în opinia Partidului Național Liberal, sunt legate, poate, nu credeți, de faptul că PSD-ul a dărâmat guvernul.
6: Le-a respins guvernul, totuși a fost o majoritate destul de mare. Au fost 281 de voturi care au respins acest guvern și pe premierul Bolojan. Asta înseamnă că au respins un mod de a guverna acestea. Sigur, indiferent cine au făcut parte din cei 281, sunt foarte mulți totuși. Și ar fi putut, pentru că am văzut că reproșau oarecum domnul Dan Motreanu președintelui că nu a blocat această moțiune de cenzură. Nu știu dacă putea să o blocheze președintele moțiunea de cenzură, însă putea să fie blocată de domnul premier Bolojan Ilie. Dacă și-ar fi dat demisia văzând că există o majoritate împotrivă, atunci putea să continue PNL-ul mai departe în această coaliție, punea un alt premier și se evita această criză politică.
5: Domnul Dâncu, dumneavoastră ați înțeles concret, că ați stat de vorbă cu colegii dumneavoastră din guvern, în ședințele partidului, de fapt de unde și ce a deranjat PSD-ul atât de tare?
6: Am văzut mai degrabă, am întrebat și eu acest lucru, am cerut și subiecte concrete. Am înțeles de la colegii mei, n-am participat la ședințele coaliției, că aproape niciunul dintre proiectele cu care au venit o parte din coaliție, deci Partidul Social Democrat, cei care aveau cele mai multe voturi și susțineau acest guvern, nu intrau pe ordinea de zi și nu se discutau. Se discutau în coaliție și rămânea ca în gară, ca în tren. Adică un plan de relansare economică din septembrie a fost lansat public, noi ne-am lăudat că, uite, noi venim cu această componentă. A ajuns la guvern, nu s-a făcut nimic. Planul legat de buget, s-a făcut bugetul. Chestiunea de protecție socială minimă pentru oamenii super nevoiași, care, să fim serioși, nici măcar nu erau votanți PSD. Ăia știm că votează mai degrabă partidul care se află în momentul ăsta pe primul loc în sondaje. Deci aceste lucruri erau simple și erau chestiuni de comunicare internă. Și eu cred că o parte din mitologia sa care s-a creat în jurul lui Ilie Bolojan, care a venit cu onestitate probabil să încerce să facă ceva din teritoriu, s-a născut așa un fel de aură de erou și l-a făcut nici să nu mai comunice în coaliție. Acest lucru cred că n-a funcționat. Pur și simplu, modul de a media, că nu ești singur la guvernare.
5: În partea cealaltă există o altă opinie. Dacă te uiți la cronologia faptelor guvernamentale, ca să și folosesc ghilimele, în momentul în care au început să apară proiecte precum eliminarea și schimbarea legislației privind obținerea unor autorizații în energie, privind schimbarea regulilor în anumite companii ale statului. În acel moment, spun cei din PNL și premierul că s-a rupt filmul.
6: Eu nu cred, pentru că sunt mize foarte mici acestea. Să luăm zona energiei.
5: Și celelalte nu erau mici?
6: Nu erau mici, erau chestiuni structurale care țin de armonie socială, de coeziune socială. Să luăm energia. Energia a fost condusă de 7 ani aproape în afară de un intermezzo de câteva luni de Ivan de la PSD. A fost condusă mereu de liberali, Virgil Popescu, Burduja, ceilalți au construit toată arhitectura sistemului.
5: Ilie Bolojan a venit recent.
6: Ilie Bolojan a venit recent, dar nu poți să spui că există o oligarhie PSD care s-a ocupat de energia României, pentru că ne râd și curcile. Acum, cei care știm un pic de, ne pricepem, venim din zona politică, știm cine sunt cei care au construit consiliile de administrație, celelalte lucruri. Adică, aici, eu cred că poate că a fost și acest motiv, s-a ajuns la niște bătălii în acest sens. Dar n-am văzut niciun scandal public pe această temă. Și cred că ar fi putut, nu numai la final, și premierul să comunice mult mai direct cu opinia publică, să spună, uite ce vorbăieți ești.
5: Haideți să ne tragem puțin în spate și să ne uităm, și vă invit să faceți asta și cu ochiul sociologului. Cine a câștigat și cine a pierdut din acest scandal, din punct de vedere politic? Onest, domnule Dăncu.
6: Onest n-a câștigat nimeni, după părerea mea. Nici PSD n-a câștigat mare lucru, pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și suprefecți. Repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști. Deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Sigur că, în opinia colegilor mei, eu sunt unul dintre cei care n-am vrut să intrăm la guvernare în această combinație cu liberale, pentru că știam ce s-a întâmplat în anul trecut, în anul electoral în care noi am tractat la europarlamentare și la locale, încât au luat primarea aproape câți noi într-o coaliție cu noi, și în toamnă lucrurile s-au separat când au crezut ei că ar putea să câștige prezidențiale. Și nu am vrut să intrăm pe acest principiu. Și sunt de acord cu ce spunea domnul Motreanu și ce spun liberalii, că nu ar trebui să mai colaborăm, pentru că pur și simplu nu mergem pe aceleași criterii. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect, pentru că au intrat în acest clinch, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție, și cred că îi deranjează acest lucru dacă nu mai pot să facă cu Partidul Social Democrat o coaliție. Sigur că a doua variantă pe care am auzit-o, aceea că ar putea să-l aducă înapoi pe Ilie Bolojan după ce a fost votat, după ce a fost demis de o asemenea majoritate, aduce noi moțiuni de cenzură și o criză continuă, și ceea ce nu cred că își dorește nimeni să facă. Deci, până la urmă, nu a fost un câștig. Ar putea să fie un câștig doar dacă această coaliție de guvernare, acest contract politic, se reface într-un mod onest, echitabil, în care toată lumea să aibă voce.
5: A câștigat aur?
6: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. M-am uitat în sondaje și în sondaje făcute de mine pe care nu le-am publicat. Nu a câștigat. Evident că aur câștigă atâta timp cât, fiind în opoziție, nu performează cei de la guvernare. Asta câștigă
5: din
6: cu siguranță.
5: Din sondajele pe care le menționați, cele pe care nu le-ați publicat, și sigur, dacă le menționăm, va trebui să spunem și cât de relevante sunt din punct de vedere sociologic, știți regulile. Dar trebuie să vă întreb, Ilie Bolojan a crescut sau a scăzut în această perioadă?
6: Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatore de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea
5: ca să
6: luăm așa un tip de campanie dezumanizantă care s-a lansat pe vremea fascismului, a făcut-o Goebbels cu un meseriaș de-a lui.
5: S-ar putea să fie un pic cam forțată comparația, totuși. Că aici e vorba de corupție.
6: Dacă ne-am uitat la afișe, am vedea că sunt la fel.
5: La afișe?
6: La afișele celor două campanii, de pe Facebook și cele din perioada aceea care erau oficiale.
5: Afișele,
6: dar hai să zicem că am
5: exagerat. Făcute de cetățeni obișnuiți.
6: De cetățeni foarte obișnuiți.
5: Foarte obișnuiți. O să discutăm și despre aspectul ăsta imediat, vă întreb. Ne întoarcem la cifre. Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
6: A scăzut puțin în prima fază. Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors exact la cifra pe care o avea înainte de scandal. Deci, acestea sunt emoții colective. Și în condițiile în care niciun lider nu are o încredere de 50%, ca să spunem, sau de 60%, cum ar trebui să aibă un lider dominant într-o societate chiar democratică, restul sunt mișcări între 20 și 30%, după părerea mea, nu au mare relevanță.
5: Călin Georgescu?
6: Călin Georgescu, nu l-am văzut, într-adevăr, este undeva la 30%, rămâne un fel de far pentru o parte din opoziție și pentru cei revoltați împotriva sistemului.
5: Ultimul personaj despre care vă întreb, Nicuș Ordan.
6: Nicuș Ordan nu a avut salturi, nu a intrat cu o încredere foarte mare, pentru că a fost un lider conjunctural. Nu a avut un salt, să zicem așa, foarte mare. Unii au avut în primul an de mandat un salt mai mare, însă s-a păstrat continuu pe primul loc în ierarhia aceasta a liderilor politici, și asta, după părerea mea, în condițiile un an foarte complicat, nu este un lucru rău.
5: Și iarăși, în opinia dumneavoastră, onestitate e ceea ce vă cer, Partidul Social Democrat ar fi mai avantajat să rămână la guvernare sau să treacă în opoziție?
6: Eu am fost adeptul opoziției după eșecurile noastre din 2024. Am considerat și le-am spus colegilor mei, până la urmă și eu m-am supus majorității și am mers mai departe în această coaliție de guvernare, pe principiul că trebuie să lucrăm împreună, că este nevoie de stabilitate. Știți melodia care funcționează cel mai bine în, în playlist-ul de astăzi politic. Însă, cred că opoziția face bine unui partid dacă ne gândim la perspectiva viitoarelor alegeri. Pentru că dacă mă întrebați, vă gândiți că ne face bine sau nu pentru alegerile care vor veni. Deci, din perspectiva aceasta, cred că am fi câștigați dacă am fi în opoziție. Mai degrabă în opoziție decât la putere. Sigur că acum cei care ne împing la putere ar vrea să vadă cum ne rupem gâtul în acest moment când trebuie să fim susținuți de aur, devenim ne-europeni, devenim cel mai... am văzut o formă de asta de victimizare totală a PSD-ului, dar cred că ne-am descurcat și la putere și în opoziție aproape la fel.
7: Reacția oamenilor obișnuiți, nu foarte obișnuiți, cum ați creat dumneavoastră această categorie, ironic, desigur. Reacția oamenilor față de mișcările Partidului Social Democrat acum, care este, domnule Dăcu?
6: Acum, depinde la ce ne referim. Susținătorii Partidului Social Democrat, în bula social-democrată, să spunem așa, o treime așa dintre cei care sunt informați și sunt oarecum simpatizanți de stânga, mișcările nu au fost privite fără simpatie, să zicem, au fost acceptate. Eu cred că noi am luat această decizie mai degrabă la o presiune foarte mare care a venit din teritoriu. Liderii politici din teritoriu, chiar sindicatele noastre, cei care aveau legătură cu...
7: Sindicatele nu sunt ale partidelor,
6: nu? Sau partea din... Sunt. Partea, să zicem România... așa... cei care țin legătura cu noi, în general sunt mai de stânga. Patronatele trebuie să fie de dreapta, dacă ar fi, dacă am trăit într-o țară normală. Toată lumea a împins spre ieșirea de la guvernare, spre moțiune de cenzură. Noi am făcut și eu un fel de referendum național, ați văzut, un fel de supralegitimare a acestui gest. Deci, pur și simplu, cred că fiind pornit acest conflict cu Ilie Bolojan, era foarte greu de oprit această locomotivă la care la un moment dat a pornit.
7: Bun, dar pe rețelele sociale s-a întâmplat ceva interesant. Colegi de-ai dumneavoastră, le-ați spus oameni foarte obișnuiți, colegi de-ai dumneavoastră, pe cei care îi criticau, i-au numit boți, tiriboți, și mulți dintre ei și-au închis comentariile la postările de Facebook.
6: Acum, Ilie Bolojan a reușit într-un fel să se apropie foarte mult de publicul USR, care este un public foarte activ pe rețelele sociale. Sigur că dacă am vrea, putea să arătăm și o demonstrație, pentru că nu este complicat asta. Eu m-am ocupat în ultima vreme de amplificarea algoritmică și am prieteni care au făcut analize și au văzut că, într-adevăr, o parte din acea bulă care s-a inflamat dintr-o dată pe rețele sociale, este și cu mijloace de amplificare artificială. Dar trecem peste asta.
7: Ce înseamnă mijloace de amplificare artificială?
6: Algoritmii sunt algoritmi care, dacă plasez un discurs într-o bulă de într-o cameră de eco, cum spunem în analizele de genul acesta, atunci algoritmul aruncă imediat la milioane de vizualizări și aceasta creează o mai mare...
7: Ca să fie foarte limpede, vorbiți despre algoritmii care funcționează natural în rețelele sociale.
6: Natural în
7: campanii care să fie ghidate cu un anumit scop. Sau?
6: Nu neapărat. Acum nu pot să spun că au fost campanii construite în așa fel încât... Au fost campanii care să-l susțină pe Ilie Bolojan. Și în mod normal există un public natural pentru asta. Pentru atunci când apare un erou, mecanismul este același. Eroizăm, uităm, venim cu mitologia reformei și uităm de fapt toate celelalte. Și polarizăm foarte mult. Este firesc că asta s-a întâmplat de foarte multe ori.
7: Cum vă explicați, domnule Dăncu, așa, într-o paranteză, că PSD-ul n-are domne și n-a reușit niciodată să nască un erou?
6: Pentru că are un alt tip de public. Publicul nostru nu este un public care să...
7: Sau poate un alt tip de lideri.
6: Nu am avut, sigur că pe vremea când nu erau rețelele sociale, am avut erou. Iliescu apare, soarele răsare, dacă ne aducem aminte, în perioade imemoriale, ca să spunem așa.
7: Bine, după care partidul a dat soarele afară din casă.
6: S-a întâmplat, într-adevăr, istoric vorbind, asta a fost. Este un alt...
7: Și pe urmă PSD-ul nu a mai văzut soare.
6: N-a mai văzut acest tip de soare de pe rețelele sociale. Este un tip de politică pe care...
7: Nici la vot n-a văzut.
6: Bun. N-am mai câștigat alegerile prezidențiale, dar altfel am câștigat alegerile de fiecare dată. Asta pentru că am făcut un alt tip de politică, o politică administrativă, o politică pentru oameni. Dacă vrei să faci o politică spectaculoasă, o politică lui alb și negru, în care trasezi asta este axa răului, noi suntem axa binelui, ceilalți sunt șobolani, noi suntem îngeri, atunci poți să obții niște rezultate extraordinare pe rețelele sociale. Da, noi nu am făcut asta niciodată. Noi am încercat...
7: Nu ați făcut în trecut. Pare
6: și, poate că este o greșeală asta.
7: Pare că de o săptămână încoace lucrurile s-au schimbat la nivel de discurs. Domnul Sorin Grindeanu, spre exemplu, chiar zilele trecute, spunea că această mișcare de creștere și susținere pentru Ilie Bolojan este una similară cu cea lui Grindean. Mi se pare că se întoarce la discursul ăsta pe care îl recomandați dumneavoastră.
6: Nu știu, n-a spus cu al lui Grindeanu, cred că a spus cu...
7: Al lui Călin Georgescu.
6: Călin Georgescu. A vorbit probabil că de unele din mecanismele de pe social media, care sigur că pot să fie asemănătoare. Nu ne întoarcem, noi nu facem mitologie din ceea ce facem noi. Noi plătim o utopie a renașterii, care spune că...
7: Sunteți filosof.
6: Faptele înving oricând, că faptele conving, că faptele sunt adevărul. Nu este adevărat în societatea noastră, nu neapărat faptele. Ne-am pierdut alegeri, țin minte, Adrian Năstase, pentru că a vrut să prezinte realizări, cum, și acum avem kilometri de autostradă, facem. Oamenii votează emoții mai degrabă. Și noi ne încăpățânăm să facem un fel de politică administrativă. Și e greu să-i convingi pe colegii mei, care sunt obișnuiți de atâta timp, că ar trebui să trecem la mitologizare, la utopie, la fapte emoționale, la a proiecta mai degrabă emoții decât fapte. Asta este stilul partidelor de stânga. Cel puțin la noi, unii spun că peste tot stânga pierde din această cauză.
7: Mai sunt însă lucruri care probabil că deranjează mult alegătorii. Etichetele de corupți și partid corupt. Penthouse-urile plătite din surse, călătorii cu avioane ale unor companii private. Mașini care sunt luate pe firme ale unor prieteni. Chestiuni care creează niște imagini și fotografii concrete departe de ideologia primară social-democrată.
6: Suntem în mijlocul unui scandal de corupție de la guvern în aceste momente. Șeful Vămilor a fost...
7: Acuzați.
6: A fost acuzați.
7: Acuzați.
6: Credeți că sunt acuzați pe nedrept? Ceva există întotdeauna atunci când un PSD-ist este acuzat, este vinovat direct. Când este unul de dreapta, din luminăția acestor partide strategice pentru Europa și pentru Occident, sunt conform Constituției...
7: Departe de mine de a fi avocatul vreunui politician. Aici vorbim despre un e-mail și o acuzație a unui fost șef demis, deci un e-mail. Acum puțin timp era vorba despre niște sume de bani uriașe, 400-500 de mii de euro, în cutii de pantofi. Țineți minte.
6: Nu era un PSD-ist ăla. Nu era membru a Partidului Social Democrat. Era un funcționar public.
7: Fostul șef de cabinet al domnului Sorin Grindeanu.
6: A fost la un moment dat șef de cabinet acum nu știu câți ani, mai de mult. Asta înseamnă că PSD-ul are cutiile alea de pantofi. Vinovățiile sunt mai degrabă individuale. Ați văzut vreo directivă a partidului care i-a pus pe oameni, le-a indicat să adune banii în cutii de pantofi și să fure? Nu există așa ceva. Sigur că e foarte ușor să spui că numai unii sunt corupți, e foarte simplu să spui asta. Dar este mereu o victimizare a Partidului Social Democrat, pentru că media în general este mai degrabă sensibilă la emoțiile pe care le transmit adversarii noștri, ca să spunem așa. Este o modă aproape să facem asta. Eu nu zic, Partidul Social Democrat are partea lui de vinovăție pentru neperformanțele României, dar mă gândesc numai la chestiunea economică. În ultimii 7 ani am avut 4 premieri liberali, unul singur PSD-ist. au mers toți în aceeași logică, au lucrat în aceeași logică. De vină este PSD-ul. Oriunde citim, PSD-ul a făcut în ultima perioadă, PSD-ul este de vină. După părerea mea, este o exagerare asta.
7: Nu intru într-o analiză matematică sau economică cu dumneavoastră acum. Cred că deja cei care se uită la noi se pot uita pe cifre și fiecare, liberal sau PSD-ist, cât am împrumutat, pentru ce am împrumutat, cât a crescut deficitul și unde e originea și momentul clar, fix al situației economice în care suntem noi. Și matematic, cred că în timpul guvernării domnului Ciolacu s-a întâmplat cea mai mare curbă a acestor chestiuni.
6: Cea mai mare curbă când a început această tendință este în guvernul Câțu. Pe locul 2 la neperformanță economică este guvernul Bolojan. Sunt profesor de economie care la Digi i-am văzut chiar în una din ultimele seri, care au explicat aceste lucruri. Și cred că Ciolacu este pe locul 3 cu privire la aceste lucruri, la modul în care s-a îndatorat țara. Sigur că nu avem timp aici să discutăm, suntem mai degrabă pe bază de opinii, nu avem timp să arătăm cifre.
7: Revin la calitatea dumneavoastră de sociolog, om care încearcă cumva în interiorul partidului să strângă colegii când sunt înfierbântați și să le prezinte așa niște alternative. Cum vă imaginați dumneavoastră, plecând din punctul de astăzi, că vor arăta rezultatele alegerilor parlamentare din 2028? Astăzi discutăm despre un aur care e în opoziție și căruia e greu să facă o majoritate guvernamentală. Mai ușor atunci când dărâmă un guvern, am văzut. Dar cum va arăta 2028? Plecând din punctul de azi.
6: Din punctul de azi, astăzi este un punct intermediar, nu este este un punct de tranziție spre viitoarea ordine politică din România. Nu știm unde vom fi. Dacă vom fi în opoziție și aduce la guvernare majoritatea de 30% pe care o au în acest moment USR-ul și PNL-ul, cu ce mai pot să adune ei, atunci eu sunt sigur că alegerile următoare din 2028 le câștigăm la pas. Nu o să facem 50%, dar ne apropiem de 40% dacă vom fi în opoziție.
7: Dacă veți fi în opoziție.
6: Dacă vom fi în opoziție.
7: Și dacă veți fi la putere?
6: Dacă vom fi la putere, depinde foarte mult de dinamica politică. Eu cred că dacă ajungem la putere, nu va fi o guvernare dezastru, pentru că suntem conștienți că este ultima șansă a partidului să revină în topul politicii noastre. Și cred că am face un guvern cu mai multă atenție, am face un program în care să funcționeze și unul în care să continue reforma începută acum. Deci nu cred că ar fi un dezastru până la urmă și dacă am fi la putere. Probabil că dacă am fi la putere nu am avea chiar același rezultat, chiar aceeași performanță.
7: Formațiunea AUR a rupt electorat de la PSD.
6: A rupt electorat și de la PSD.
7: Și USR.
6: Și de la USR în prima fază, la începutul lor, de la USR, când USR a intrat la guvernare prima dată, vă aduceți aminte, atunci a fost o primă migrație, au luat și din alte părți AUR-ul. Până la urmă, AUR-ul a activat un electorat care era adormit, un fel de majoritate tăcută care era...
7: Cea mai mare amenințare politică la adresa PSD AUR?
6: Într-un anumit fel, poate să fie o amenințare și pentru PSD, poate să fie și pentru celelalte partide. Dar, după părerea mea, și asta vreau să spun, AUR-ul a activat în jur de 20% dintr-un electorat fără speranță, care era împotriva clasei politice și care nu mergea să voteze. Și care nici acum nu merge să voteze așa cum spun în sondaje, pentru că la vot, până la urmă, este un comportament mai complicat, cu mai multe costuri când merge la vot. Dar este un electorat, într-adevăr, dintre nemulțumiți, care o parte provine din dezamăgirii partidelor. Însă, dacă mă uit bine în sondaje și acum, am văzut ultimul sondaj al curs, PSD are 24%, este undeva la nucleul dur al partidului. Când partidul se află în expansiune, am ajuns la 37, 33 sau chiar 46 în 2016, dar nucleul dur a fost întotdeauna undeva în jur de această zonă.
7: Sigur, în 2016 mai mutat... a fost o chestiune extrem de interesantă. PSD a reușit să ajungă la acel scor electoral, nefiind la putere decât erați dumneavoastră.
6: Eram pentru un singur om.
7: Erați dumneavoastră, stând în opoziție și susținând parlamentar guvernul, dar mai mult nu. Că până la urmă l-a și dat jos.
6: Nu, guvernul a mers până după alegeri. Până în ianuarie a mers guvernul, nu l-a dat jos. Sigur că n-a mai continuat acest guvern.
7: Acela a fost momentul însă în care PSD a crescut foarte mult.
6: PSD a crescut atunci pentru că și competiția a fost foarte slabă. Deci nu a fost competiție puternică. Într-adevăr, Liviu Dragnea a reușit o campanie destul de pragmatică, făcută inginerește, cu proiecte, cu desene, cu cifre și cu un program de dezvoltare a României. Și asta a impresionat în acel moment. Și, dar eu nu pot să nu pun acest rezultat, dincolo de faptul că era foarte organizat PSD-ul, era și în opoziție, dar dincolo de asta a avut o opoziție foarte slabă și nu a avut PNL-ul era într-o perioadă de schimbare în care nu reușea să adune dreapta.
7: Domnule Dâncu, Nicu Șordan a jucat un rol interesant în această perioadă. Credeți că președintele României va ajunge să-și termine mandatul fără nicio încercare de suspendare a domniei sale din funcție? Foarte realist.
6: Președintele României a făcut un an de mandat.

0: ține până la urmă de performanța președintelui, dar ați văzut că a fost criticat mereu pentru faptul că va face unele afirmații care pot fi privite ca suveraniste. Ba acum că nu mai este pro-european, că este pro-occidental. Mi se pare că este o linie pe care o găsește președintele singur, fără să facă tribut unei părți sau alteia din politică.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară. Timpul nostru se încheie. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și ne uităm la strategiile pe care partidele au de gând să le pună în aplicare luni când merg la Palatul Cotroceni.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 14 mai 1981, primul român în spațiu. La ora 17:16, de la cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic. Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Salyut 6. Dumitru Prunariu este inginer aerospațial ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățenii din țările aliate. 14 mai 1878, proces de vrăjitorie. În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea. Lucreția Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice. Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea presupusul control mental. 14 mai 1973, laborator spațial. Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații. Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la 2 ani după prima stație spațială a URSS.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Lucrați într-un domeniu în dinamică. Cum a schimbat această ghidare computerizată care a apărut, felul în care operați dumneavoastră și ce ar trebui să înțeleagă pacienții atunci când aud despre chirurgie robotică asistată? Trebuie să le spunem telespectatorilor că dumneavoastră operați și clasic și cu ajutorul robotului Mako.
5: Da, am avut acces, am avut noroc că am putut să avem primul robot undeva în 2019, era chiar începutul pandemiei și el a fost destul de dificil pentru că nu știam dacă să ne gândim la pandemie, să ne gândim la toate restricțiile de atunci și unde să ne duce viața sau să continuăm pe acest drum să învățăm și să implementăm ceea ce ne oferea această nouă tehnologie. Au fost câțiva ani destul de dificili, pentru că a trebuit să ne împărțim, practic, gândurile. Dar, ulterior, văzând anumite beneficii ale chirurgiei robotice și stând de vorbă și cu cei din străinătate care deja o efectuau de câțiva ani de zile buni, am decis să mergem pe acest drum, să implementăm intervențiile chirurgicale asistate robotic și să mergem pe drumul asta pentru a oferi pacienților noștri o calitate și mai bună a actului chirurgical.
4: Partea aceasta este una complementară stilului clasic de operare?
5: Da, la ora actuală putem împărți tehnicile chirurgicale foarte clar în două variante, și anume implantarea manuală, o spunem noi, a protezelor și implantarea asistată robotic. Implantarea asistată robotic presupune să folosim acest braț haptic cu ajutorul căruia noi ne

0: putem efectua secțiunile osoase, dar aceste secțiuni osoase se bazează pe un plan prechirurgical efectuat tot de către medicul ortoped. Practic, robotul este doar un instrument ajutător. Nu suntem nici de cum în acel scenariu în care chirurgul stă la o masă, bea o cafea și robotul funcționează singur și face ce vrea el. Mai mult, acest braț haptic, dacă nu urmărește planul nostru chirurgical sau noi nu efectuăm gestul corect, sistemul se oprește. Deci există un dublu control. Atât chirurgul cât și robotul trebuie să facă simultan același gest, fiindcă altfel nu este posibil. Sigur că implantarea aceasta robotică aduce mai multă precizie, ceea ce toată lumea așteaptă. Pe de altă parte, precizia, deși poate să sune ciudat, nu e totul în ortopedie. E nevoie de ea, e obligatoriu, dar mai e nevoie de ceva. Mai este nevoie să înțelegi articulația din punct de vedere tridimensional și să poți să reușești să personalizezi, aș putea spune, implantarea protezei în funcție de anatomia articulației, în funcție de nevoile pacientului, și acest lucru creează o complexitate și mai mare actului chirurgical. De aceea aș spune eu că numai robotul singur nu-ți rezolvă în totalitate toate problemele pe care le ai.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors momentul dezbaterii la Digi24. Alături de mine în această seară în platou sunt Ion Meioniță, bună seara, Mihai Cernea și Cristian Preda. I-am avut invitați în ultima oră, domnilor, aici în studio, pe doi lideri ai partidelor care au fost la guvernare, nu mai sunt, fiecare explicând poziția partidului și a liderilor săi, înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni de luni pentru formarea guvernului. Domnul Motreanu, secretar general PNL, domnul Dâncu, unul dintre liderii și cei care se uită pe cifre și alături de care stabilesc liderii PSD strategiile. O să vedem fragmente din această discuție. Înainte însă de a merge mai departe, vreau să vă întreb pe dumneavoastră prima chestiune. Cum credeți că se va pune problema luni la Palatul Cotroceni? Vor veni partidele cu propuneri de premieri sau ar trebui să vină Nicușor Dan cu o soluție? Partidele par a nu se înțelege între ele.
1: Președintele este obligat de Constituție, întrucât niciun partid nu are majoritate, să le cheme pe toate cele care sunt în Parlament și să le întrebe ce propunere au. Asta este logica după care a fost construită Constituția și așa s-a întâmplat până de curând, până la Klaus Iohannis, după bușirea lui Câțu. Până atunci, toți președinții, dacă un guvern pica sau dacă un guvern se forma după imediat după alegeri, făceau această invitație. Și partidele veneau, puteau să propună un nume, puteau să nu propună niciun nume, să spună nu avem pe cineva. Și tot așa, puteau să spună, uite, ne gândim la cutare sau la cutare. E, după ce Florin Câțu a fost răsturnat, până să se facă guvernul Ciucă, Klaus Iohannis l-a numit pe Cioloș. L-a mandatat să formeze guvernul. În opinia mea a fost o răzbunare, a fost o umilire a lui Dacian Cioloș, pentru că partidul pe care îl conducea atunci Dacian Cioloș votase împreună cu AUR, cum a făcut PSD-ul acum, pentru dărâmarea lui Câțu. Și Iohannis, în opinia mea, s-a răcorit trimițându-l pe Dacian Cioloș acolo. Lumea a înțeles însă că a fost un eșec pentru președinte, că vezi, doamne, cel numit de președinte n-a fost validat, deci Iohannis are o problemă. Și atunci Klaus Iohannis a zis, dar veniți voi cu majoritatea. Nu, și părmă vă numesc eu primul ministru pe care îl vreți, deci negociați voi majoritatea înainte și dați-i și omul. Adică, cu o vorbă românească, a pus căruța înaintea boilor. Pentru că, de fapt, Constituția spune, tu, președinte, numești pe Ion Meioniță să formeze guvernul. Ion Meioniță se duce la partidele din Parlament, deci după ce le-a ascultat pe toate, că a fost Ion Meioniță pe una dintre propuneri sau președintele chiar posibilitatea să spună niciuna propunere nu-mi convine, numesc pe Ion Meioniță. Indiferent de situație, Ion Meioniță...
2: Nu e cazul.
1: Okay.
2: Nu,
1: pentru că vreau să dau un nume concret. Da? Claudiu Pândar. Și cel însărcinat...
0: Nu e cazul nici cel însărcinat, în această situație.
1: Cel însărcinat, serios vorbim de acum, mecanismul constituțional, așa este gândit. Cel însărcinat să formeze guvernul caută să convingă partidele că le oferă posturile care le satisfac și că împreună fac un program care poate să fie validat de partidele de unde vin miniștrii cu care a discutat. Dar nu, președintele nu este cel care primește această majoritate. Adică ea nu e făcută, pentru că nimeni nu e îndreptățit, nici Ion Meioniță, nici eu, nici dumneavoastră, nici oricine altul, nu este îndreptățit să negocieze cu partidele formarea guvernului. Doar persoana pe care pune mâna Nicușor Dan.
0: Îndreptățite, deci, partidele pot fi, dar alegerea
1: nu sunt îndreptățite. Nu sunt îndreptățite.
0: Este a președintelui Nicușor Dan. Dacă acceptă sau
1: nu. Nu, partidele nu pot să negocieze înainte de desemnarea unei persoane, pentru că negocierea pentru formarea unui guvern are mai multe dimensiuni. Una este autoritatea persoanei. Dacă este un tip bolovănos, bătut în cap, prost ca noaptea, cum se zice, poate că partidele spun, domnule, nu-l vrem, că e prost ca noaptea. În același timp,
2: în același timp,
1: negocierea privește două mari chestiuni. Una este numărul și conținutul portofoliilor și aici apar nenumărate discuții. Partide care vor anumite portofolii, care sunt mai râfnite și de alții, alții să mulțumesc cu ce nu vreau, vor ceilalți. Dar mă, e vorba de, în al doilea rând, este vorba de disponibilitatea partenerilor pe care îi adună acest prim-ministru de a lucra împreună. Dar asta nu se facă înainte ca persoana să fie desemnată.
0: Constituția nu precizează, ca să fim foarte clari, acest traseu pe care...
1: Ba da, îl precizează foarte clar ce l-a fost în realitate. Deci, iertați-mă, ne uităm la politică de 35 de ani. Și așa s-au întâmplat lucrurile până acum, până la acest moment de care v-am spus, până la Iohannis, care a spus, veniți voi și eu vă dau hârtie cu cine e omul. Și a inventat și rotativa ca să blocheze pe termen lung acest mecanism.
3: Dacă guvernul Boc, Traian Băsescu a pus doi candidați care n-aveau nicio șansă. Unul dintre ei a și căzut.
1: A pus, l-a pus pe Lucian Croitoru.
3: Păi crezând... l-a pus pe Lucian Croitoru, pe urmă pe Negoiță.
1: Da, da, nu, dar el l-a pus. Asta este ideea.
3: Că n-a ținut cont de majorități.
1: Nu, el a fost... Nu. Păi nu trebuie să țină, deci cel care strânge majoritatea este premierul, nu e președintele.
3: Nu e adevărat.
1: Păi așa este, așa a fost tot timpul.
3: Curtea precizează rău, foarte clar că numirea trebuie să aibă o logică politică.
1: Nu e așa. Deci,
0: domnule, decizia din 2020 a Curții Constituționale spune, adică precizează numire că numirea pe care o face
3: poate
0: președintele
3: să strângă o
0: trebuie
3: majoritate.
0: Să fie unui candidat. Trebuie să fie făcută cu bună credință, păi, da, în speranța...
1: Speranța e diferită, pentru că atunci...
0: Că premierul va forma o
1: Nu, pentru că atunci tocmai președintele și premierul pe care l-a însărcinat spuneau amândoi că doresc să ajungă la lege anticipate, deci doresc ca cel însărcinat să nu obțină majoritatea, deci era pusă în cauză reaua credință cu care numești pe cineva.
3: Și nu poți să faci asta, spune diferită. Curtea Constituțională. Adică păi nu poți să numești pe cineva ca să dizolvi Parlamentul după două eșecuri.
1: Da, ce vreau să spun este că președintele nu primește cadou majoritate și niciun nume. El negociază, discută cu oamenii și se pronunță asupra candidatului care...
3: Toate variantele sunt posibile.
1: Fapt,
3: adică
1: dar
3: poți să
1: dar
3: vină...
1: Dar totul e diluat și totul
3: nu,
1: este
3: pot să
1: aruncat
3: vină
1: în derizoriu.
3: Nu e niciun fel de problemă dacă zic, aveți o soluție. Că cum va fi discuția? Președintele va întreba. Ați generat
1: da,
3: o criză.
1: Președintele trebuie să se uite textul
3: aveți
1: constituțional
3: o
1: și să țină seama de această tradiție care are deja 35 de ani, care a dus la numirea unor prim-ministri.
3: Toate tradițiile le-am avut în 35 de ani.
1: N-am avut.
4: Și n-a funcționat niciuna. De fapt, suntem într-o criză politică endemică.
1: Există o coerență, dar acum dacă o negăm și pe asta...
0: Bun.
1: Haideți
0: să...
3: Nu, dar președintele decide la urmă. El poate să primească nume. Nu interzice nimeni să primească nume. Poate să primească majorități. Să spune, noi ne-am unit aia cu aia, cu aia. Poate să țină cont sau poate să nu țină cont. Dacă ține cont și spune, am o soluție de ieșire din criză, accept, voi nominaliza propunerea coaliției X, poate să o facă, nu-l deranjează nimeni. Poate să refuze, să spună, nu cred că persoana respectivă e potrivită, cum a fost cu Șaide.
1: Da, nu, asta nu zice ce am spus.
3: Dragnea a venit cu Șaide. Da, și președintele Iohannis a refuzat și a spus că nu îndeplinește condițiile.
0: Ce știm sigur în acest moment este ce va face Partidul Național Liberal. Secretarul General Dan Motreanu ne-a spus ora trecută foarte clar. Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier la consultările de la Cotroceni. În prima fază este formularea dânsului și nu vom susține un premier tehnocrat. Domnul Motreanu spune că nu are nevoie de un nou vot delegația care merge la Cotroceni în forul de conducere al partidului pentru a merge și pentru a spune că nu va susține un guvern tehnocrat într-un guvern care e susținut sau din care face parte Partidul Social Democrat. Există deja o decizie în acest sens, indiferent că premierul e tehnocrat sau politic. Premierul tehnocrat, domnule Cernea, e soluția cea mai discutată în aceste zile la București. A vorbit și Nicu Șordan despre această soluție.
4: Este o soluție pentru că ea tot reapare, această soluție a premierului tehnocrat, atunci când scena politică din România se află într-un blocaj. Blocajul ăsta este endemic, el reapare din când în când.
0: Sau când partidele nu vor să-și asume.
4: Și Exact, atunci când partidele nu vor să-și asume guvernarea din vari motive. Comentam chiar mai demult că senzația mea este că aproape toate partidele ar vrea să fie în opoziție și la vremea respectivă prim-ministru Ful era Ilie Bolojan și ministrul de finanțe era domnul Lazare și toate partidele își doreau cumva să dea în ei ca să externalizeze pe ei impopularitatea care apare în această perioadă. Într-un fel, da, partidele își găsesc acum visul în această propunere a premierului tehnocrat, dar e foarte complicat de văzut care vor fi voturile și cine este persoana. Pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm la cum arată declarațiile partidelor, nu PSD a zis că nu vrea cu Bolojan, PNL a zis că nu vrea cu PSD. Poate și-ar schimba părerea dacă ar fi vorba de Bolojan din nou, poate, așa, și bineînțeles că președintele a spus că nu vrea cu AUR. Din combinația asta, singura cale afară ar fi într-adevăr un nume tehnocrat, dar ar fi fără îndoială un premier de sacrificiu și un guvern care n-ar avea viață lungă. Așa că întrebarea e cine e persoana care să coaculeze asta, care majoritate, pentru că, după cum a declarat domnul Motreanu, PNL nu votează un guvern girat de PSD, fie că este în guvern, fie că nu. Drept urmare, unde este? Înțeleg mișcarea PNL-ului. PNL vrea să forțeze, de fapt, PSD să scoată colaborarea cu AUR la suprafață, pentru că e de înțeles că ambele partide vor avea de suferit. AUR va avea de suferit în partea electoratului sau anti-PSD și PSD va trebui cumva să își dilueze mesajul, va avea probleme la Bruxelles și tot așa, și evident că asta ar duce la o creștere PNL-USR în sondaje. Mai ales că din ce auzim din Parlament, din varii surse, într-adevăr există o colaborare intensă între PSD și AUR. Am văzut asta la, ideea de a abroga legile care neagă, care interzic negarea Holocaustului și așa mai departe. Și mai sunt și alte elemente de colaborare între PSD și AUR când vine vorba de SAFE și alte moduri în care guvernul este sabotat în această perioadă. Și bănuiesc că aceasta e strategia de față. Acum, este premierul tehnocrat o soluție bună? Evident că nu este o soluție bună, pentru că nu va avea credibilitate, nu va avea forță politică, indiferent ce guvern ar conduce. Greșelile sau orice se va întâmpla în perioada următoare greșit sau perceput greșit de către public, se va sparge mai întâi în capul premierului tehnocrat și apoi prin alianță în capul președintelui României. Și bineînțeles că partidele vor folosi acest premier tehnocrat ca o păpușă de box pentru a-și asigura electoratele. Pentru că bănuiesc că un alt motiv pentru care partidele se feresc de guvernare este și că vor apărea până la urmă efectele crizei din Iran și în România. Ele sunt, dar nu se simt atât de puternic în momentul de față. Dar există destul, dacă ne uităm la ce spun economiștii globali în momentul de față, ne spun că în cel mai bun caz ne așteaptă o recesiune prin toamnă. Da, nu doar pe noi, pe noi în lume. Și evident că aceste efecte vor fi resimțite și în România și cine vrea să fie prim-ministrul României în momentul în care o criză financiară lovește țara.
0: Deja situația economică, chiar și statistic, o vedem cum se deteriorează. Premierul ne asigură că odată ce mai intră bani europeni în țară, lucrurile se vor îmbunătăți, dar perspectiva e greu de văzut în culori pozitive. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, vorbim despre poziționările partidelor, vedem însă și un răspuns la adresa criticilor venit din partea premierului Ilie Bolojan. Rămâneți așadar alături de noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
7: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de importante ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
8: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
7: În viziunea mea, cel puțin.
8: Haideți să ne explicați de ce.
7: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
9: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. De o discuție care să fie cumva dintr-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
7: Asta o am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii. Faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Singura emisiune în care pasiunea prinde viteză. În fiecare sâmbătă, de la 12:30, la Digi24.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
4: Întrebarea numărul 5, Nicușor Dan este un președinte de nota?
5: Păi suntem în trimestru întâi din clasa întâi, pe nota 7.
4: Întrebarea numărul 6.
5: Dar poate să-și îndrepte
4: nota. De ce ajung atât de mulți proști în funcții publice?
5: Pentru că deștepții nu se bagă.
4: De ce,
5: de ce nu se bagă? Pentru că sunt deștepți. De ce nu se bagă? Păi, cum să spun, în momentul în care ajungi în situații din astea și tu zici că ai făcut o chestie care e ca lumina zilei, de clară, de bună, de nu știu ce, și toată lumea te face zob pentru ea. Uite, doamna viceprim-ministru, da?
4: Doamna Gheorghiu.
5: Doamna Gheorghiu. Îți pierzi reperele. Și alții ca doamna Gheorghiu să uită și zic, Doamne, dacă îmi propune vreodată cineva, nu mă duc acolo, Doamne ferește. Da? Și atunci, din ce... Eu am fost 24 de ani în Parlament. Eu când am plecat, eram doi care am fost în CPUNE și în toate legislaturile. Eu și cu Vere Ștoi Atilo. Da? Și am văzut evoluția. Cea mai bună componență garnitură umană,
4: da,
5: a fost în CPUNE.
4: În 90.
5: Acolo era Pleșu, adică era Lăzărescu de la PNL-ul de înainte. Era, adică, cum să spun, stăteai să asculți și ascultai așa, pentru că erau niște oameni care spuneau ceva. Acum, norocul meu că nu mai sunt. Bine am făcut, pentru că față de ce mi s-a părut mie că era deja de neprea mai suportat așa, acum este ceva la televizor în care se duce Simion să-l îmbrâncească pe ăla. Asta e agresiune, da? Eu nu știu ce a păzit poliția, că cred că se uită și poliția la televizor. Da? Trebuia să le ia pentru agresiune, da.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta.
0: Digi24 FM.
6: Ne-am întors, zile decisive în România. Potrivit unor informații, sunt negocieri și consultări informale chiar și astăzi pentru formarea unui viitor guvern. Președintele României are un rol decisiv, invită oficial partidele parlamentare luni la Cotroceni pentru consultări. Care va fi soluția? Dezbatem în această seară. L-am avut invitat puțin mai devreme la Digi24 pe secretarul general al Partidului Național Liberal, domnul Dan Motreanu. Haideți să vedem cu ce mandat și ce poziție merge Partidul Național Liberal luni la consultări și, înainte de asta, de ce și cum îl vede domnul Motreanu în această poziție a negocierilor pe Sorin Grindeanu. Ar fi domnul Sorin Grindeanu un bun premier?
7: Din punctul meu de vedere, nu. Și pornesc de la credibilitatea pe care o are. Adică, în momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză, îți trebuie un premier care să fie și competent, dar care să se bucure și de oarecare încredere. Este foarte greu să impui anumite reforme dacă tu nu te bucuri de susținerea populației, de încrederea populației. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut și la momentul la care a preluat funcția de prim-ministru încrederea necesară, are și în momentul de față încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu la 10% nu cred.
6: E poziția domnului Motreanu. Spune liderul liberal că va merge luni la consultări și nu îl va propune într-o primă fază PNL pe Ilie Bolojan pentru a forma o nouă majoritate din nou, deci nu, într-o primă fază, dar nici nu va susține un guvern tehnocrat. Ecuația politică e complicată. Pe cine ar trebui să nominalizeze Ion Meuniță, Nicușor Dan, pentru a forma o majoritate parlamentară?
8: Într-o situație cât de cât normală, în urma unei crize politice, președintele ar trebui să încredințeze mandatul celor care au dat jos guvern. Dacă domnul Grindeanu spune că guvernul trebuia dat jos și a făcut și o alianță cu AUR în acest sens, pentru a-l da jos, nu pentru a guverna, înseamnă că s-a gândit și la pasul 2. Că doar nu ne închipuim că liderul unui partid atât de mare, cu zeci de mii de membri, cum spunea președintele Nicușor Dan, este atât de irresponsabil el și colegii lui, încât în plină criză mondială să dea jos guvernul României fără să aibă un plan bine stabilit. Adică putem noi să credem că omul e atât de irresponsabil față de țară, nu față de partid, dar și față de partid. Ei sunt cu țara, nu? Luptă pentru țară, pentru binele nostru, al tuturor, nu doar noaptea, de binele cetățeanului. Și atunci eu mă gândesc că în această logică, după ce au reușit să-l alunge pe Ilie, ei aveau deja un plan foarte bine pus la punct, cu oameni competenți, cu specialiști, care să vină fără AUR și să guverneze România și să facă în așa fel încât să fie toată lumea mulțumită, să crească și salariile, să se reducă și deficitul bugetar, să se întărească și leu și să scadă și prețul benzinei. Numai așa îmi explic cum au putut să dea jos guvernul în criză. Altfel, am putea crede că sunt irresponsabili complet și că n-au nicio soluție și că singura lor speranță a fost că îl dau jos pe Bolojan, PNL îl dă jos la rândul lui pe Bolojan și PNL vine și face USL-ul mult plâns după ce s-a rupt coaliția. E, în aceste situații, președintele ar trebui să meargă la domnul Grindeanu, spune, domnule, sunteți un om responsabil, m-am convins de chestia asta, vă rog să luați mandatul și să faceți guvern. Nu cred că se va întâmpla așa ceva, pentru că, din păcate, cred că avem multă irresponsabilitate în ceea ce înseamnă acțiunea asta de dărâmare a unui guvern fără a pune nimic în loc. Și atunci, probabil, președintele se gândește să vină cu un tehnocrat care să adune cioburile coaliției și PSD să fie de acord cu el, să vină și din la liberal, UDMR, USR, să înghebeze ceva, o majoritate care să treacă de Parlament. Încă o dată, mizele sunt uriașe și noi ne referim la economie în acest moment, pentru că am văzut ce s-a întâmplat. Nota de plată o plătește cetățeanul. Curs, inflație, să plătește. Problema este cu totul și cu totul alta. Este esențial pentru România să aibă totuși o guvernare care să mențină cursul acestei țări. Și cred că președintele se gândește foarte bine că nu poate să arunce România într-o aventură naționalist anti-europeană pro-rusă. Cred că nu în mandatul lui și nu în schimbul lui la Cotroceni se gândește pe președintele că va pierde țara. Și atunci va face probabil un fel de magie politică, să spunem, nu știu cum să-i spun, prestidigitație politică, prin care să păstreze totuși un guvern pro-occidental. Îi zicem pro-occidental, nu ne deranjează cu absolut nimic să fim pro-americani, pro-europeni, să fim în civilizația occidentală. Foarte bine. Îi spune vestic, dacă Occident nu... Îi zicem vestic, domne, că era estul și vestul pe vremea războiului rece. Hai să-i spunem vestic. Să fim acolo în vest, cu cine va fi în vest, dar acolo și nu în altă parte unde am putea ajungem dacă în mod irresponsabil aruncăm țara de-a dura păscări.
6: Domnule Preda, Mai spune ceva domnul Motreanu aici la Digi acum puțin timp când l-am avut invitat. Mă așteptam ca președintele Nicușor Dan să dea mai multă susținere guvernului Bolojan.
9: Da, PNL este nemulțumit de faptul că președintele nu l-a susținut fățiș pe Ilie Bolojan, deși l-a numit prim-ministru. E posibil ca episodul TVA să fi marcat serios această...
6: Ruptura. Să fi fost ruptura.
9: Da, să adică fi marcat serios asta. E posibil ca alegerile de la București să fi fost de asemenea un episod care a îndepărtat PNL-ul, mă rog, l-a îndepărtat pe președinte de PNL, pentru că e clar că președintele nu prea își dorea să-l vadă pe Ciucu și cred că avea dreptate, politic vorbind, pentru că în București acum nu sunt decât PSD-iști și PNL-iști în fruntea sectoarelor și la capitale și partidul care a fost cel mai votat la alegeri a fost totuși USR. Dar mă rog, asta este o altă poveste.
6: Nu uitați însă că la momentul respectiv domnul Drulă, da, pe care îl susținea mai mult sau mai puțin public președintele, nu avea nicio șansă să-l bată pe candidatul PSD.
9: Da, e mai complicat asta, circulă diverse versiuni, nu o să intrăm în bucătăria asta.
6: Cifrele nu sunt complicate, sunt limpezi.
9: Nu, eu vă spun acum, dacă mă provocați, USR susține că a existat un acord în momentul în care s-a făcut această coaliție ca la primărie să vină candidatul susținut de Nicușor Dan, în timp ce peneliștii spun că nu a existat o asemenea înțelegere și că totul s-a întâmplat pentru că PSD a insistat să fie ori un candidat al tuturor celor trei partide, ori să aibă fiecare candidat. Deci, circulă diverse versiuni. Cert este că e posibil ca legea lui Ciucu să fie mări distanța între președinte și PNL.
6: USR și PNL sunt acum în aceeași bancă, se coordonează.
9: Sunt în aceeași bancă.
6: Președintele pare că nici cu USR-ul nu se mai coordonează.
9: Deci vor avea o influență foarte mare asupra evenimentelor următoare. În opinia mea, acest bloc va întrece în curând aur. Deci nu se va mai vorbi în felul în care se vorbește acum, că totul este pericolul aur. Ne mănâncă Dungaciu, Peiu și cum îi mai cheamă pe acești patrioți. Peste 4-5 luni, sau chiar mai puțin, prima forță politică a țării va fi acest bloc, PNL-USR. Și atunci configurația o vom judeca cu totul altfel. Noi suntem acum însă într-un moment în care președintele trebuie să mute ceva. Și unul din consilierii lui, domnul Burnete, a spus ceva foarte important, cred eu. Și anume, vorbindu-le oamenilor de afaceri, a spus trebuie să vă obișnuiți cu instabilitatea. Ce înseamnă asta? Instabilitate politică, durată mică a guvernelor, pentru că este un fapt. Din 90 până în 2012 am avut 10 premieri, din 2012 până astăzi am avut 11. Deci, durata de viață a guvernelor tinde să scadă foarte mult și asta este...
8: Nu tinde să scadă foarte mult, scade de la 9 luni la 8 luni jumate, au fost 10-11.
9: Nu, nu e aceeași durată, 89-2012.
8: Deci, media este sub un an. Deci, dacă există un om de afaceri în România care nu s-a obișnuit cu instabilitatea, a trăit până acum.
9: Eu încerc să fixez totuși niște repere ale acestei discuții. Guvernele cad mai repede din 2012 încoace. Și așa se va întâmpla pentru că Parlamentul este tot mai fragmentat din 2012 încoace. Și e un efect mecanic ăsta. Deci, trebuie să înțelegem că în momentul în care se formează un asemenea guvern, el nu va avea o viață cum își dorea Klaus Iohannis, cum și-a dorit Cinicușor Dan, un guvern condus de un penelist, un guvern condus de un PSD-ist. A fost o evaluare greșită aceea de a crede că continuarea rotativei guvernamentale va da un efect diferit, adică va da efectul pe care l-a avut la Iohannis 3 ani de zile. Pentru că a fost mai puternică această dinamică a instabilității. Cine își va asuma acum va trebui să știe că nu va avea o viață prea lungă. Ce cred însă că e important politic este ca Nicușor Dan să înțeleagă totuși vocea acestui nucleu al foștilor lui votanți, că el a fost ales acum un an, e drept și cu o contribuție PSD-istă care nu a fost însă determinantă. Contribuția determinantă a fost la un public căruia el nu-i mai vorbește. Și un public care l-a bănuit că a devenit mai aproape de PSD. Acum, paradoxul e că pentru a ne convinge că înțelege care este jocul acestei tabere, ar fi bine să numească un PSD-ist. Pentru că ne-am convinge că nu este aliatul PSD-ului, ci că pune pe umerii lui Grindeanu, care a produs această criză, responsabilitatea guvernării. Asta avea acea tabără, cred eu, așa citesc realitatea, care a vrut să-l vadă pe Nicușor Dan președinte și care a fost încântată că îl susținea pe Bolojan, care a însemnat schimbarea în PNL, adică modificarea acestei tabere care se pupase cu PSD-ul la ordinul lui Iohannis și al altor deștepți. Asta este miza. Guvernul va fi scurt, dar pune frate pe Grindeanu să ne arate unde duce el căruța după ce a dărâmat totul. Și dacă nu este stare, atunci PSD-ul trebuie să plătească. Dacă vom avea un tehnocrat, așa cum s-a întâmplat și când a fost numit Stolojan, și când a fost numit Isărescu, și când a fost numit Mereu, și când a fost numit Cioloș, PSD-ul scoate 40% la următorul termen electoral. E cea mai mare greșeală să pui acum un tehnocrat, pentru că asta înseamnă să faci un serviciu PSD. Ideea vine de la PSD, asta cu tehnocratul, nu vine de la Palatul Cotroceni. Deci este... să-l pună pe Grindeanu, dacă este... vrea să mai aibă parte de susținere în rândul celor care l-au votat.
6: În ecuația în care rezultatul calculat de dumneavoastră e PSD la 40%...
9: Cu tehnocrat.
6: Cu tehnocrat.
9: Da, mai ei vor trage asupra diferență timp. Ei vor tehnocratul de, ca să le tragă în cap.
6: Spre deosebire de trecutul istoric, acum se mai adaugă ecuației.
9: Așa.
6: Nu o necunoscută, ci o cunoscută. Aur.
9: M-a ține bunii cu aur, domne. Problema nu e aur în această ecuație.
6: V-am nebunit,
9: problema
6: domnule,
9: nu e, problema
6: Preda,
9: este PSD în această ecuație și a fost și anul trecut, pentru că acest partid care e la guvernare din 2012 încoace nu a plătit niciodată. Au stat doar 9 luni din 2012 în opoziție și au produs foarte multe rele în această țară.
6: Cred că nu am fost eu problema foarte clar. Cu... În această ecuație, aur...
9: Da.
6: Aur, stând în opoziție alături de PSD, nu PSD-ul va crește la 40%, ci aur va crește la 40%.
8: Pe 40 cu 40 fac 80% păi împreună.
9: Nu e adevărat.
10: Oricum deci împreună dacă... pot depăși 50%, ceea ce face coaliția inevitabilă.
8: Nu, dar asta este pericolul. Numindu-l, da, ar trebui ca Grindeanu să vină cu soluțiile, să-și asume responsabil. Dar
9: e în stare să spună că îl propune Rogobete, apropo.
8: Deci
9: e în stare să spună, eu mai stau să-l punem pe tânărul Rogobete,
8: dar
9: că este un om de vit.
8: Mai da,
6: doar o secundă, să-l ascultăm și pe domnul Cernea, că a fost spectator.
10: Avem un istoric cu modul în care acționează Nicușor Dan în astfel de situații și probabil că nu-l va pune pe Sorin Grindeanu. Dacă ne uităm la istoricul său la primărie, acesta a căutat majorități punctuale pentru a trece proiectele care lui se păreau importante pentru el sau pentru București. Dar avem un președinte care ne-a spus absolut clar că îl interesează SAFE, că îl interesează PNRR și că îl interesează OECD. Astea sunt prioritățile momentan ale președintelui României și vrea să se asigure că ele trec. Ori, al numi ostil pe Grindeanu în esență, da, ar fi un gest ostil față de PSD. Iar acum PSD are o majoritate în Parlament, din păcate. Problema principală acestei apropieri între PSD și AUR este că PSD are acum un mijloc de șantaj pentru scena politică. PSD poate să blocheze SAFE fără să o facă ei personal, doar instruindu-i pe cei de la AUR. PSD poate să se asigure că un guvern tehnocrat sau un guvern care ar apărea într-o alianță dintre Nicușor Dan și PNL-USR, să zicem, dacă s-ar putea așa ceva, poate fi blocat iarăși de majoritatea PSD-aur în Parlament când vine vorba de proiectele importante pentru PNRR și pentru OECD. Și mă gândesc că președintele judecând, văzând această realitate, văzând această pârghie de șantaj pe care și-a obținut-o PSD, nu va putea să nu țină cont de PSD în negociere, drept urmare nu poate să-l pună pe Sorin Grindeanu să se facă în mod evident de râs, cum și-ar dori toată lumea, și mă îndoiesc că va face acest lucru. Chiar dacă, da, vedem mișcarea politică pentru 2028, dar mi-e clar că nu acestea sunt prioritățile, cel puțin după cum vorbește și după cum se comportă și după istoricul său politic ale președintelui României. Va căuta un fel de soluție de compromis care nu va mulțumi pe nimeni și vom avea un guvern probabil, poate tehnocrat, foarte scurt. 6 luni, 10 luni, ceva de genul acesta.
6: Continuă disputa de la distanță între foștii aliați, acum adversar, premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Domnul Bolojan răspunde criticilor după ce președintele Partidului Social-Democrat a făcut acuzații la adresa sa. O să vă invit să vedem un fragment dintr-o conferință de presă a domnului Ilie Bolojan, ținută chiar în această după-amiază la Palatul Victoria, pentru a anunța, printre altele, că a fost deblocată o nouă tranșă de bani din fondul din PNRR, 2,6 miliarde de euro. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan.
11: Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
6: Ilie Bolojan, răspunzându-i lui Sorin Grindeanu și PSD-ului, care spune că cifrele ce indică scăderile economice, scăderea economiei și creșterea inflației, îi se datorează lui Ilie Bolojan și politicilor guvernului, din care au făcut, desigur, și dânsii parte. Ați auzit, domnule Ion Meuniță, ce spune Ilie Bolojan?
8: Da, și e foarte bine. O să pară ciudat. Dar așa este când derapezi. Trebuie să te întorci înapoi, la curs. Responsabilitatea guvernului PNL-PSD din 2023-2024, indiferent că au schimbat sau nu premierii, a fost de fapt același lucru, au dus la această situație din România. Este absolut șocant să vezi acum un întreg partid cu atât de mulți oameni mințind pe față. Pur și simplu, să uită în ochii oamenilor și mint îngrozitor. Adică ei au făcut bine că au ridicat nivelul ăsta al deficitului bugetar la nivele insuportabile. Asta spune ei populației. Păi ce, v-am dat bani, mă? V-am dat bani. Ce, nu v-a fost bine? E ca și cum îi spui unui om sărman că să se ducă să se împrumute la cămătari, că o să-i fie bine. Că a doua zi o să aibă cămara plină. Dar a treia zi vor veni să ia. Și ce să ia? Pielea de pe el. Că s-a împrumutat irresponsabil. Așa și ei. Au împrumutat țara irresponsabil, din fericire nu la cămătari, ci la niște instituții financiare internaționale, dar care au ridicat și ele dobânzile. Pentru că asta este când te împrumuți ca disperat. Și toți banii care au venit pe piață au însemnat inflație. Pur și simplu inflație. Adică nu poți să trăiești din nimic. Și asta PSD-ul nu înțelege, domnule, nici acum. Nu înțelege că nu poți să trăiești din nimic. Adică din bani aruncați cu elicopterul. Nu poți să trăiești. Pentru că realitatea va veni și va mătura ceea ce este nejustificat economic. Și cum o face? Prin inflație. Nu prin altceva. N-a inventat nimeni inflația. Așa se întâmplă. Dacă stai pe o cracă și ai un fierăstrău și tai craca de sub tine, îți vei rupe oasele. N-ai altă soluție. Nu o să te duci în sus. Te vei duce în jos. Așa și cu aruncatul banilor. Îndatorezi țara, creezi inflație, oamenii au iluzia prosperității pentru 5-6 luni, până vine inflația și ajung mai săraci decât au fost înainte. De aceea, acum, să mai susții asemenea lucruri, să te mai răfuiești cu premierul pe care l-ai dat jos, n-are niciun fel de sens. Important este că avem de făcut câteva lucruri în următoarea lună și sunt 9 proiecte de lege extrem de importante, inclusiv salarizarea, care trebuie să treacă pentru a nu mai pierde miliarde și miliarde de euro din programele europene. Cum facem să nu eșuăm în ceasul al 12-lea, ultima secundă din ceasul al 12-lea, pentru că nu avem guvern, și luna august bate la ușă.
10: Eu nu cred că PSD va coopera cât Ilie Bolojan e prim-ministru interimar. Nu cred.
8: Păi nu da, este stilul lor. Dar asta e o chestiune de o săptămână, două, trei.
10: Da. Dar este
6: dacă
10: o pârghie de șantaj.
6: Lucrurile merg
10: bine la negocieri.
6: Bine la negocieri. Vasile Dâncu, lider PSD, l-am avut aici în urmă cu puțin timp. Haideți să vedem ce spune despre premierul și guvernul tehnocrat.
12: După părerea mea, dacă premierul este ales foarte bine, dacă este un tehnocrat cu adevărat, adică un om care să aibă o viziune economică, care să aibă capacitatea de a media, de a discuta, de a negocia, pentru că acestea sunt calități atunci când apare o coaliție. Spunea domnul secretar general PNL înainte că nu negociază cu PNL, că cu PSD, pentru că au rezoluții împotriva acestui lucru. Asta în politică de regulă nu funcționează. Deci, calitățile unui tehnocrat care ar avea un guvern politic, pentru că nu cred că președintele sau partidele s-au gândit la un guvern tehnocrat în totalitate.
6: De ce nu vine domnul Grindean de la bun început?
12: Acum nu este. Noi nu am rupt acest contract politic pentru ca să ne punem noi în locul domnului Bolojan. Noi încă nu suntem în convenția politică aia care s-a distrus, urma să venim în 2027. Atunci era momentul nostru și puteam cu siguranță să preluăm această guvernare. Sigur că nu ne încurcă această chestiune, doar că ne-a trebuit o majoritate solidă pentru asta. Ori, cum nu se poate face o majoritate cu aur, pentru că nici aurul nu vrea și nimeni nu vrea pe scena politică, nici noi ne dorim asta, atunci este greu să facem o majoritate. Sigur că am putea să facem o majoritate dacă liberalii se țin de cuvânt și se duc în opoziție, pentru că după 7 ani de guvernare, de la Câțu încoace, au fost mereu, au condus economia, au condus proiectele europene, au condus cele mai importante elemente ale guvernării economice. Deci este clar, dacă ei pleacă în opoziție, cu ceilalți s-ar putea face și noi nu spunem nu la acest proiect.
6: Domnul Dâncu, despre guvernul tehnocrat, domnule Preda.
9: E ca și celelalte idei lansate de PSD-iști, e o improvizație, adică e o formă de deresponsabilizare. Ce înseamnă guvern tehnocrat cu miniștri politici? Adică n-a mers căruța acum niciun an și o să meargă dacă pui pe cineva care n-are niciun fel de autoritate politică? Cine se va substitui premierului cu autoritatea politică? Va sta Nicușor Dan să arbitreze fiecare text care se pune în agenda guvernului? Va fi el președintele premier? Există în teoria politică, președinte premier se cheamă, nu? El are autoritatea și dă direcția. Face el chestia asta? Pe guvern tehnocrat înseamnă prim-ministru tehnocrat și toți tehnocrați. Dar știți cum e în România? Să mai trișează. Adică parcă vă pălia Olguța Vasilescu spunând, am eu la cultură un specialist, îl n-ai de la Casa noastră de Cultură, îl băgăm acolo, nu are carne de partid. Sau pe domnul Dâncu zice, am un băiat bun de tot la mine la universitate, nu la PSD, îl băgăm la armată. Și așa mai departe. Deci unde să găsesc 17-18 miniștri tehnocrați plus vreo 100 de secretari de stat? Hai să zicem că cu ocazia asta se diminuează numărul de secretari de stat. Dar unde sunt? Cine a căutat pe oamenii ăștia? Nu vedeți? O improvizație. Deci este forma pe care PSD-ul o livrează acum lui Nicușor Dan pentru a se deresponsabiliza. PSD a produs această criză, are majoritate cu AUR, să guverneze, să ne arate ce fac. După aia se poate rediscuta cine ce mai face pe scena politică. Dar să aduce acum la comanda PSD-ului cineva fără culoare politică, mi se pare irresponsabilitatea completă.
6: Solicitând onestitate sociologică din partea domnului Vasile Dâncu, am încercat să aflu care e opinia domniei sale și atunci când vine vorba de câștigători și pierzători de pe urma acestei crize politice.
12: După părerea mea, nici PSD n-a câștigat mare lucru pentru că a plecat de la putere. Am văzut, au plecat și prefecți și suprefecți. Repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști. Deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect pentru că au intrat în acest clinch, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție și cred că îi deranjează acest lucru.
6: A câștigat AUR?
12: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatorul de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea.
6: Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
12: A scăzut puțin în prima fază. Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors la exact la cifra pe care o avea înainte de scandal.
6: Ne-am întors. Domnule Cernea, cine a pierdut, cine a câștigat?
10: În niciun caz analiza domnului Dâncu nu cred că este neapărat precisă. Bineînțeles că a fost aici în calitate de politician și trebuie să spună niște lucruri pe care le spun politicienii, dar cel puțin din sondajele care reies și care ies în public în această perioadă, cu limitele de rigoare, bineînțeles că sunt sondaje care vin de la partide, sunt sondaje ieșite pe surse, cel puțin e destul de clar că PSD pierde, PNL câștigă, USR câștigă puțin și AUR stagnează. Cel puțin așa arată în momentul de față. Se vede cu ochiul liber valul de susținere pentru Bolojan, care este tradiționalul val anti-PSD, dar care în mod interesant de data aceasta nu se sparge de niște alegeri, ca de obicei. Și e o situație nouă, sunt curios ce se va întâmpla mai departe cu acest val care s-a format și care se concretizează într-un sprijin public larg pentru Ilie Bolojan. Și cel puțin așa arată radiografia. PSD mai degrabă pierde, drept urmare, de pe urma acestui aspect. Doar că trebuie să avem în considerare că atunci când îi spunem PSD-ului, vezi că pierzi și PSD-ul își scoate propriile sondaje în care spune, nu, uite că nu pierd. Da? Și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că pentru PSD alegerile sunt în 2028. Iar șurubărel procedurale cu care să își aroge o putere mare pe scena politică din România sunt disponibile acum, nu peste 2 ani. De urmare, să nu ne imaginăm că PSD-ul va acționa gândindu-se la alegerile din 2028 și nefavorizându-și interesul pe termen scurt cu metodele pe care se pricepe foarte bine. Trebuie să recunoaștem că PSD se pricepe la aspectele procedurale ale vieții parlamentare, ca să zic așa. Și cred că mai degrabă vor prioritiza acest aspect decât să se gândească la faptul că scad în sondaje. Bănuiesc că mi-aduc aminte că doamna Olguța Vasilescu spunea că nu e îngrijorată de ce se întâmplă cu AUR în sondaj, pentru că ea crede că PSD-ul poate să scoată 35% în condiții de alegeri, pentru că s-ar mobiliza primarii, nu știu ce. Dacă asta e povestea, da. Dacă asta e povestea pe care și-o spun, am zis că e un calcul bun, dar dacă asta e povestea pe care și-o spun, e clar că mai degrabă nu vor ignora orice sfaturi care spun, vedeți că vă pierdeți în AUR, vedeți că se întâmplă toate lucrurile astea care s-ar putea să ducă într-un final la o micșorare sau chiar dispariția a Partidului Social Democrat, pentru că ei asumă că sunt puternici în continuare, au capacitatea în Parlament, având majoritatea, să șantajeze scena politică și parcursul pro-occidental al României și sunt într-o poziție de putere în momentul de față pe scena politică, chiar dacă sunt într-un moment în care nu sunt deloc populari.
6: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim și despre un alt scandal care a apărut în aceste zile. Fostul șef al Autorității pentru Digitalizare o acuză pe vicepremierul Oana Gheorghiu că ar fi încercat să facă trafic de influență și publică niște e-mail-uri

0: un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
1: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați, deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
4: Da.
3: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta, simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
4: Nu mă simt niciun fel. Trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
3: Nu simți că ai putere? Că
4: nu,
3: ai...
4: Nu. Păi este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
3: Serios?
4: Păi lui. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, omorit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul ăla a zis o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimica pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și să te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă.

0: cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier de nu e adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine, ești foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri. Și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
1: Adică să încerci să rămâi normal.
0: Da, da. Pentru că așa o e razna. Începi să amenți oameni pe internet sau mai faci alte chestii.
1: Pe stradă te recunosc oamenii?
0: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Nici nu... destul de... pe Anisia, e evident că o recunoaște lumea și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mari și mai așa. Nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat. Mai asta nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sare lanță. Eu știu cum...
2: Spune-mi o glumă, nu?
0: Da,
2: că ca în Finding Nemo, știi?
0: Da, da,
2: you're
0: da.
2: A clownfish, tell me a joke.
0: Da, da, da.
2: Nu te-a abordat nimeni să...
0: Aveam un răspuns
2: pentru asta. A fost Băncica aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
0: Ai sărat.
2: Da, ce și eu nu beau.
0: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
2: Toată lumea vrea să mă cinstească.
0: Da, aveam o glumă la început fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxier?
3: Digi 24 FM.
4: Ne-am întors, scandal în guvern cu acuzații de trafic de influență. Sindicaliștii din executiv cer demisia vicepremierului Ioana Gheorghiu și a ministrului economiei, Irineu Darău, în subordinea căruia se află Autoritatea pentru Digitalizare. Ioana Gheorghiu e acuzată că ar fi făcut presiuni indirecte asupra Serviciului de Telecomunicații Speciale și Autorității pentru Digitalizarea României în favoarea unei companii germane. Vicepremierul respinge acuzațiile și susține că demersul era pur exploratoriu. Haideți să o vedem pe Ioana Gheorghiu răspunzând acestor acuzații într-un dialog cu Digi24.
5: N-am făcut trafic de influență. Din păcate, trăim niște zile în care adevărul nu mai contează și minciuna devine adevăr. Faptul că am trimis un e-mail instituțiilor care colaborez, cărora le-am cerut informații despre discuțiile pe care le-au avut în niște întâlniri organizate oficial cu multe instituții și cu o companie privată, nu înseamnă trafic de influență, înseamnă transparență. Faci trafic de influență trimițând un mail către SRI, STS, ADR și alte MAI, MAPN, trimițând un mail oficial.
6: Spuneți-ne, vi se cere demisia, vi se cere demisia sau demiterea? Astăzi vă dați demisia?
5: Păi, guvernul este deja demis prin moțiune de cenzură. Eu voi sta atâta vreme cât guvernul Bolojan are acest interimat. Nu am făcut absolut nimic ilegal sau imoral. Nu am niciun motiv pentru care să-mi dau demisia și să plec în acest moment în care încă mai sunt niște proiecte de dus înainte. Eu cred că trebuie să ne întoarcem la adevărata problemă pe care o are România și am devenit cumva un sac de box.
6: Cum a fost atmosfera în toate aceste luni în care ați lucrat la guvern? Cum ați colaborat cu membrii PSD? Cum i-ați văzut?
5: Atmosfera era una normală. Nu se certa nimeni cu nimeni. Seara la televizor vedeam însă altceva.
6: Deci nu se discuta în ședința de guvern și seara se venea cu altceva în spațiu public.
5: Da, în spațiu public părea un conflict permanent. În interiorul guvernului nu exista un astfel de conflict. Oamenii se purtau civilizat și deciziile se luau în guvern, după cum știți, cu toată lumea prezentă și fără nicio opoziție.
6: Dumneavoastră ați simțit sprijin de la administrația prezidențială pentru acest executiv din care faceți parte și dacă ați fost mulțumită de felul în care președintele a gestionat toată criza politică până acum?
5: Eu am avut o întâlnire cu președintele aflându-ne la Bruxelles în același timp în care am vorbit despre reforme și de nevoia de a da un mesaj de susținere. În același timp, guvernul a încercat să facă tot ce era mai bine pentru aceste reforme. Nu știu în ce măsură președintele Nicușor Dan îl susține pe Ilie Bolojan sau dacă există o relație anume. Vedem în spațiul public că situația este cea care este și, sincer, eu mă așteptam ca președintele să intervină nu în favoarea unui partid sau altuia, că nu este rolul președintelui, dar în a opri rostogolirea unor minciuni care au fost folosite în moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură a spus că Ilie Bolojan împreună cu mine și de fapt guvernul vinde țara și o vinde pe sub mână și face niște lucruri. Ori aceste lucruri nu sunt adevărate și atunci cumva cred că o mediere a acestui lucru, a nu lăsa să se rostogolească în spațiu public și în societate o minciună care face rău țării, ar fi fost binevenită. Desigur, președintele are propria strategie și propria interpretare și atunci vom vedea care este situația în perioada următoare, dar rolul său este într-adevăr acela de a face ce e bine pentru societate.
4: Ion Meioniță, a apărut acest scandal, a ieșit public fostul șef al Autorității pentru Digitalizare, demis de guvern, de premierul Ilie Bolojan, și a făcut aceste acuzații. Haideți să le discutăm și să vedem despre ce-i vorba acolo. Doamna Gheorghiu spune că nu e vorba de trafic de influență, că dumneaia a trimis acest mail de pe adresa oficială către alte instituții oficiale și că întâlnirea cu reprezentanții acelui grup a avut loc la nivel guvernamental, nu a fost una privată.
7: Păi văd că cere părerea unor instituții. Pur și simplu. Dar aici asistăm la continuarea unei răfuieli în care cei care au rămas în guvern sunt somați să plece de PSD, care nu vrea să-i mai vadă acolo deloc, nici măcar până în perioada asta, până se ajunge la o soluție privind un viitor guvern. Guvernul e demis. De câte ori poți să demiți un ministru? Toți miniștrii sunt demiși în momentul ăsta, de față. Mai că unii au rămas să asigure activitatea curentă. Nu poți să chiar închizi România, să spui, nu sunați, ieșim noi din 5 în 5 minute. Trebuie să fie cineva în guvern. N-ai cum să închizi guvernul și să te duci să aștepți rezultatele negocierilor de la Cotroceni o lună de zile. Asta nu pricep oamenii ăștia. Și nu au cum să schimbe acolo, să facă nimic. Nu pot să adopte o ordonanță, nu pot să trimită un proiect de lege, nu pot să facă nimic decât să semneze niște hârtii curente, că altfel nu s-ar putea, trebuie să semneze pentru lumină, pentru apă, pentru gaz, pentru salarii. Nu? E important ca oamenii să-și ia salarii. Cineva trebuie să semneze din guvern plata salariilor în fiecare lună. Așa încât acum războiul ăsta, hai să inventăm noi teme de a cere încă o dată demiterea celor care sunt deja demiși. E absurd, nu? De câte ori poți să omori un guvern? L-ai dat jos prin moțiune de cenzură. 2-3 săptămâni trebuie să stea în cine a rămas acolo. Voi ați plecat. Ați considerat că n-aveți nicio responsabilitate pentru țara asta, că poate țara să funcționeze cu sincope. Când e PSD la guvernare și când nu ne place, nu e PSD la guvernare, trebuie să închidem guvernul. Au rămas oamenii ăștia. Să plece toți din guvern, nu cred că ne-am duce complet în absurd, în penibil. Sunt demiși. I-ați demis voi cu votul moțiune de cenzură. Mai cer încă o dată să mai plece o dată, dumnezeu, să mai plece a doua oară, să mai plece a treia oară. Pentru că există această prăpastie și nu știu cum ar putea prin consultările pe care le organizează președintele să mai refacă ceva. Pentru că vedem că este o ură adâncă acolo. Nu poți să-i mai pui împreună USR, PSD, PNL la un loc după ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat. Derapajele astea au ajuns prea departe și mă tem că jucăm viitorul României, pentru că, într-adevăr, un guvernare care n-are niciun fel de suport, parașutat un nume acolo, va fi doar un răgaz scurt până la răsturnarea din nou a guvernului.
4: Mai este un lucru interesant pe care însă îl spune doamna Gheorghiu spre finalul discuției cu colegii noștri, și anume că s-ar fi așteptat la o altă poziție a președintelui Nicușor Dan să iasă și să susține doamna Gheorghiu, să contrazică ceea ce domnia sa consideră a fi minciuni apărute în spațiul public și pe urmă prezente și în moțiunea de cenzură.
8: Da, păi și asta ce susține cel demis de la Autoritatea de Digitalizare e o minciune, adică în mod evident acel mesaj trimis de Gheorghiu este un mesaj în care li se cere diverselor instituții să spună ce părere au despre o temă, pentru că vrea să consulte cât mai mulți oameni. Știți, asta e modul de guvernare european. Există și în vocabular așa numiți stakeholders, părțile interesante. Deci, ca să le reglementezi, trimiți mesaje către toți cei care sunt susceptibili să gestioneze sau să suporte efectele unei măsuri. Și de asta e consuls cât mai larg. De altfel, cred că așa ar trebui judecată și construirea acestui guvern. Eu cred că președintele ar trebui să gândească mai puțin la cât de delicat e sufletul PSD-ist și cât de mult poate să fie rănit domnul Grindeanu, că pare să fie singura lui preocupare. Ar trebui să gândească ce om pune să strângă în guvern niște oameni care să se priceapă la politici așa cum să fac ele în Europa, că suntem de aproape 20 de ani în Uniune. Asta ar trebui să fie grija lui. Să nu mai avem miniștri cum îl aveam pe ăsta de la agricultură, nostalgic al ceaușismului, incapabil să vorbească.
7: Da, cu Vuitton incapabil, de mână, pe mână, Vuitton.
8: Exact, incapabil să meargă la Consiliul Agriculturii, unde se discută cu ceilalți miniștri. Asta ar trebui să fie grija președintelui. Cum adună cu forțele politice pe care le are în Parlament niște oameni care să fie convingători și care să poată să guverneze sincronizându-ne cu modul în care se guvernează celelalte state membre. Nu jocurile pe care le face Dâncu sau pe care le face Grindeanu sau aiurelile pe care le debitează Simion trebuie să fie busola. Iar Oana Gheorghiu are dreptate. Președintele nu e mediator. Până la mediere, el este arbitru. El are obligația să vegheze la funcționarea, buna funcționare a instituției publice și când vede că una din instituții nu funcționează și a fost cazul guvernului, trebuia să iasă și să spună nu funcționează. El ne-a spus, nu, de fapt funcționează, doamne, să ciondănesc ăștia pe la televizor. Dar nu mergea. Și are dreptate doamna Gheorghiu să spună că președintele purtătorul acestui mesaj reformist, că iarăși așa a fost ales, ca un om care va produce o schimbare, care nu ne dă același tip de guvernare pe care știm de la Ciolacu, de la Grindeanu, de la Dăncilă și de la alții ca ei. Asta s-a așteptat. Și uite, se face un an. Și eu nu pot să văd un lucru pe care președintele să-l fi făcut în această direcție. Să ne sincronizeze cu celelalte state membre. Și să ne simțim cu adevărat europeni, nu occidentali. Pentru că Occidentul la care face referire Nicușor Dan, la care face referire și Naumescu, care e consilierul lui, nu mai există. E Occidentul care are împreună Statele Unite și Uniunea Europeană. Acest Occident a murit odată cu Trump. Și ne legăm de o fantasmă în loc să vedem că noi suntem aici în Uniune și aici avem responsabilitatea să facem politici pentru cetățenii noștri, așa cum fac și ceilalți europeni. Că asta sunt instituții în care chiar contăm în decizie. În Consiliu, în toate acele formațiuni în care se discută politici, agricultură, transporturi, toate politicile, interne și așa mai departe. În Parlamentul European, unde sunt votați ai noștri din 2007, și prin comisarul pe care l-avem în comisie. Ăștia sunt oamenii care organizează viitorul nostru. Și așa ar trebui să gândească Nicușor, nu să se uite la gura lui Grindeanu și la ce mai vrea Olguța Vasilescu sau soțul dumneiei, domnul Manda. Deci există soluții. Trebuie să ai curaj și să găsești niște oameni capabili să guverneze. Nu niște panglicari. Nu niște panglicari, pentru că cetățenii nu te mai iartă. Electoratul nostru nu e doar electoratul aur. Electoratul nostru s-a rafinat și o majoritate a acestui electorat a votat cu Nicușor Dan. Sunt oameni care vor să fim europeni și mai europeni decât suntem în clipa asta. În sensul guvernării, pentru că parte suntem. Dar nu avem o guvernare ca în celelalte state membre. Uitați-vă la prim-ministra din Estonia care a demisionat pentru că la ei în țară cad prea multe drone. S-a gândit cineva că asta e o problemă? Că e o responsabilitate a guvernului? Aici, într-adevăr, Nicușor Dan trebuia să-i spună lui Boloșan, domne, ce facem până la urmă cu această chestiune? Cine își asumă responsabilitatea cu asta? Că cetățenii de-ai noștri se simt amenințați, le cad drone în cap. Asta e o problemă de securitate elementară a persoanei. Și tu nu spui nimic. Tu stai să gândești, ce o să zică Grindeanu dacă nu mergem pe calea tehnocratului pe care îl vrea? Mi-e rușine, mi-e rușine, vă spun cinstit că am ajuns în situația asta. Am ajuns să noi care nu prea iubim PSD-ul, am ajuns să cerem lui Nicușor Dan să-l numească pe Grindeanu? Păi vrem să-l numească pentru că Grindeanu este responsabil și trebuie să plătească. Dacă va dovedi contrariu și va guverna mai bine decât Bolojan, eu sunt primul care o să-l laud. Dar nu putem să fim la mâna acestui șantaj. Și președinte trebuie să priceapă acest lucru. Îmi pare rău că sunt atât de tranșant, dar nu știu cum să spun. Mi se pare aberant. Adică suntem într-o situație care devine ininteligibilă. A ajuns să fie lăudat președintele de Antonescu, de Dăncilă, de Dâncu. Dom'le, unde suntem? Adică mai avem totuși discernământ în țara asta?
4: Unde suntem o să vedem și mai clar luni, când încep consultările oficiale la Palatul Cotroceni. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează audiența națională cu Andrei.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
3: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
4: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat. A fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
3: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
4: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din parlament.
3: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
4: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
5: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau în realitate, oricum, ăsta era de fapt deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
4: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Un copil de 5 ani a supraviețuit 2 zile singur în pădure și a fost găsit, dar nu mereu se întâmplă așa. România nu are o lege a dispariților actualizată. Poliția nu poate localiza telefonul mobil al unui copil dispărut, iar căutările se fac după reguli vechi de 20 de ani. Detalii la Focus România.

0: Bine v-am găsit în audiența națională la Digi24. Începem ca de obicei cu știrile zilei. Au apărut noi imagini de la salvarea miraculoasă a băiețelului de 5 ani din Sibiu după două nopți petrecute în pădure. Nimeni nu își poate imagina cum a reușit copilul să facă față vremii reci și zonei periculoase. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie și își va reveni curând, spun doctorii. Între timp, copilul se bucură de atenția tuturor celor internați în spital.
1: La percheziții procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
2: Ați găsit plicul cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
3: Unde erau bani?
2: Au fost găsiți acești bani în birouri?
1: Avocatul lui Teodor Niță, unul dintre cei doi procurori anchetați, spune că acesta a primit mandat de aducere la audieri în capitală.
4: Dumnealui în prezent are calitate de suspect doar pentru săvârșire infracțiune de instigare la abuz în serviciu și atât.
1: Procurorul Niță spune aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
5: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit. Nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ. Lucrurile sunt absolut calme și liniștite. Nu există niciun motiv nici de alertă.
1: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de parchetul general de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Am văzut informații despre un caz de la Constanța, unde doi procurori, unul cu funcție de conducere în parchetul regional de acolo, au fost percheziționați ieri și aduși pentru audieri în București. Urmează să dea explicații în fața magistraților de la parchetul general. Sunt bănuiți de fapte de corupție și trebuie să fie audiați, chiar sunt audiați la această oră. Urmărim acest caz. Ne întoarcem însă la investigațiile și noile informații apropo de cazul băiețelului de 5 ani care a fost salvat miraculos din pădure, unde a petrecut, după ce s-a rătăcit, două nopți și o zi la temperaturi mici, în condiții meteo greu de suportat chiar și de adulți. Medicii l-au evaluat, are o pneumonie, dar se va recupera rapid, spun specialiștii care îi urmăresc în continuare situația.
6: Wow, bravo!
7: Ce frig?
8: Poți să-l șterg pe față, Dani.
9: Aoleu, ciocolată cu banană, și eu aș mânca ciocolată cu banană.
10: Alex, superhero.
11: Sunt momentele în care salvamontiștii din Sibiu au ajuns la Alex, băiețelul de 5 ani care a rătăcit în pădure două zile și două nopți. Speriat, dar curajos, micuțul a zâmbit atunci când salvatorii i-au dat ciocolată.
12: Delicios!
13: Adrenalina era încă la un nivel destul de ridicat. Ne-am concentrat pe a oferi un act medical complet, un act de prim ajutor. După care ne-am destresat și noi, ne-am relaxat puțin, am început să glumim cu el și am început cu toții să zâmbim, să ne relaxăm.
11: Zona în care s-a pierdut copilul este una extrem de periculoasă. Salvamontiștii nu-și pot explica nici acum cum a reușit să depășească pericolele și să parcurgă 2 kilometri.
13: A străbătut doi versanți, două muchii, ca să ajungă în acel loc. Pantă foarte înclinată, cu un desiș foarte, foarte dens de pădure.
11: Într-un loc atât de izolat, salvarea a venit din cer. Pentru Mihai, plutonierul din elicopter care l-a văzut în luminișul din pădure, prima misiune cu Black Hawk va rămâne cu siguranță de neuitat.
14: Când am plecat, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter. Când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Și nici nu putea să plângă. Am doi copii, știu emoțiile lor. M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat.
11: Rezistența lui Alex i-a uimit și pe medici. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie.
3: Cred că miracole se mai întâmplă rar. În domeniul medical se întâmplă rar, dar faptul că a rezistat condițiilor vitrege într-o primăvară mai rece, da, este un lucru extraordinar că a reușit să depășească acest moment, fără să aibă, cel puțin deocamdată, nicio afectare majoră. Este internat împreună cu mamă, deci avem ajutorul ei în susținerea lui psihică.
11: Băiatul va rămâne internat și în zilele următoare.
5: A fost un pic agitat, nu prea mult. Și după aceea așa, cred că s-a încălzit bine, a prins ea încrederea că e ok și o dormit bine. Nu face decât să ceară mâncare imediat la spitalul, toată lumea vine să facă poze. În rest este destul de ok, eu făcut analize, să-l ține câteva zile acolo ca să supraveghere și să-i facă tratamentul corespunzător ca să fie ok.
0: Și o altă operațiune de salvare contra cronometru, de data aceasta la doi pași de capitală. Doi adolescenți au fost la un pas să se nece într-un lac din Chitila. Din primele informații, fata a alunecat și a căzut în apă, iar băiatul a vrut să o salveze, numai că a alunecat și el, dar nu știa să înnoate. Copila era deja pe mal conștientă când au ajuns salvatorii, dar băiatul a stat mult sub apă, a fost scos în stop cardiorespirator. Medicii au reușit să îl readucă la viață, dar starea lui e gravă. Va avertiza că urmează informații care vă pot afecta emoțional.
1: A fost intervenție contra cronometru pe lacul din Chitila. Salvatorii au fost anunțați că doi copii au ajuns în apă.
7: Fata a căzut în apă și băiatul a intrat pe ea să scoată băiatul.
1: Martorii spun că băiatul a sărit în ajutorul fetei chiar dacă nu știa să înnoate.
10: La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, a fost extrasă de către persoanele de la fața locului, conștientă. Aceasta a fost transportată ulterior la spital cu elicopterul SMURD. Concomitent, echipajele de scafandri au procedat la căutarea celei de-a doua persoane în lac. Aceasta a fost extrasă, inconștientă.
1: Au urmat momente critice.
15: După 10 de minute în care salvatorii au făcut tot ce este posibil pentru a-l salva pe băiatul de 16 ani, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat cu elicopterul SMURD la un spital unde va primi îngrijiri suplimentare.
1: La fața locului a ajuns și familia fetei. Tânăra nu obișnuia să vină în zona lacului.
16: Dar nu știu ce a căutat, cine a venit, ce prieteni...
15: Dumneavoastră în familie știați că trebuia să fie la școală?
16: Da, normal.
15: Pe băiatul știți?
16: Nici nu știu cum arată, nici nu știu.
15: Deci nu știți să fie avut vreo legătură cu fata dumneavoastră?
16: Nu.
1: Nici rudele băiatului nu știu ce s-a întâmplat și cum a ajuns acesta în apele lacului.
17: Vreme și nu știm nimica. E neam cu noi, e nepotul nostru, dar nu știu ce s-a întâmplat. Fiindcă nici noi n-am avut nicio informație.
15: Dar v-a zis vreodată, nu știu, în familie că vine pe aici, că se distrează cu prietenii?
17: El se plimba pe aici. Dar nu ne-a zis absolut altceva. Asta suntem și noi.
1: Băiatul a fost internat în stare gravă la spitalul Grigor Alexandrescu. El este ventilat mecanic cu șanse minime de supraviețuire. Dacă își revine, medicii spun că riscă să rămână cu sechele neurologice. Fata este în stare stabilă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum au ajuns în lac cei doi adolescenți.
0: Șeful Vămilor i-a anchetat penal și pus sub control judiciar, potrivit surselor Digi24, după ce și-ar fi ajutat un consilier să își recupereze permisul suspendat pentru exces de viteză. Mihai Savin a fost numit în funcție în urmă cu 4 luni. Toate informațiile despre acest caz, care a devenit încă un motiv de atacuri politice, vin de la Corina Matlinski.
18: Bun găsit! După câteva ore de audieri, Savin, inițial reținut, a fost eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre un dosar în care se fac cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el au mai fost puși sub control judiciar 2 angajați, un consilier și un inspector vamal. Șeful AVR ar fi dat retroactiv, în mod ilegal, un ordin de deplasare consilierului său ca să-și recupereze permisul în instanță. Cei doi erau în mașină împreună, în drum spre Galați. Din cauza vitezei au fost opriți de poliție, iar agenții au suspendat șoferului permisul. Acesta a contestat și a justificat în instanță, în baza ordinului dat de Savin că se grăbea pentru că era în misiune. Mihai Savin a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia lui Ilie Bolojan la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Punerea lui sub acuzare acum într-un dosar penal a fost motiv de noi atacuri politice. PSD i-a solicitat lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Savin în funcție, citez, având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar. A venit și reacția guvernului, care a transmis că, citez, fiecare om răspunde pentru faptele sale, care nu pot fi prevăzute de nimeni în momentul numirii într-o funcție. Asumarea răspunderii politice pentru un eveniment viitor imprevizibil este o aberație, a mai transmis executivul.
0: Fostul șef al direcției Silvice Arad, care a încasat un bonus de pensionare de aproape 300.000 de lei de la RomSilva, trebuie să returneze acum suma prin decizia definitivă a instanței. Mai mult, judecătorii au respins și solicitarea acestuia de revenire în structură. Teodor Țigan s-a pensionat în 2023, după care a fost reangajat la RomSilva ca director al direcției Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul. El a dat în judecată regia după ce a fost concediat în martie 2025, cu 3 luni înainte de expirarea contractului de muncă. Ne uităm la ce se întâmplă în economie, pentru că România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani. E concluzia mai multor economiști, iar președintele Consiliului Fiscal avertizează că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară trece de 9% din produsul intern brut. În plus, economia a fost pusă la încercare și din plan extern. Efectele conflictului din Orientul Mijlociu încă nu se simt cu adevărat, avertizează experți.
11: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9 la 7% într-un singur an.
19: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
11: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
20: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
11: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
21: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
22: Energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
11: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
23: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri.
11: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5% la aproximativ 7%.
0: Rămânem la tema prețurilor în creștere. Premierul interimar a răspuns criticilor după ce președintele PSD Sorin Grindeanu l-a acuzat că e singurul vinovat pentru scumpirile record din ultimii 3 ani. E anormal și imoral ca cei care au dat foc casei să vină să-l critique pe cel care vrea să stingă focul, a spus Ilie Bolojan.
24: Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
0: Niciun subiect nu e irosit așadar când vine vorba de războiul politic în plină desfășurare, fie că e vorba de statistici economice, de concertul Metallica, ori de schimburi de mail-uri. De aici plecăm discuția. Andreea Dumitrescu, în audiență națională. Bună seara, Andreea!
2: Bine te-am găsit!
0: Hai să începem cu cifrele, pentru că discursul de ieri al președintelui PSD, Sorin Grindeanu, a fost construit în așa fel încât să rămână în mentalul colectiv. Iată, Institutul Național de Statistică e cel care l-a demis, de fapt, pe Ilie Bolojan.
2: Știi ce e interesant? Că nu e el primul care spune asta. Lia Olguța Vasilescu, încă de la evenimentul ăla al lor de pe 20 aprilie, celebrul eveniment în care tot poporul
0: momentul
2: PSD-ist
0: adevărului, nu?
2: Da, a votat. Momentul adevărului, uite că uitasem că așa i-au zis. Momentul adevărului, gata, ajunge până aici, așa, acel eveniment fantastic, acolo, pe scenă, Lia Olguța Vasilescu, în discursul domniei sale, a spus: nu noi îl demitem pe Ilie Bolojan, INS-ul îl demite pe Ilie Bolojan, INS-ul îl trimite acasă pe Ilie Bolojan. Deci terenul era pregătit, tot ce lipsea era acest raport oficial de la INS, care, iată, a venit.
0: Cumva datele erau previzibile?
2: Cumva datele erau previzibile, sigur că da, și toată lumea extrage așa ce vrea din aceste date. Sigur că
0: le
2: ele
0: citește
2: sunt,
0: cum vrea.
2: Exact, le interpretează cum vrea. Sigur că ele n-arată bine, sigur că da, dar unii spun că trebuie să ne uităm la tendința lor, la, uite, creșterea economică, că a fost și mai mică, după aia a fost și un pic mai mare și așa mai departe, și că astea sunt semnele că am trecut prin ce era mai greu și de aici ar începe redresarea și așa mai departe. Sorin Grindeanu spune că este exact opusul și că regretă că n-a stopat mai repede dezastrul pe care îl face Ilie Bolojan, iar Ilie Bolojan astăzi foarte plastic ne spune: uite cum cei care au dat foc la casă, ceea ce e greșit, nu e greșit, toată nenorocirea pleacă de la anul 2024.
0: Deficitul s-a adâncit cu PSD și PNL la guvernare.
2: Da, și atunci erau plăți amânate de pe un an pe altul. Și atunci erau datorii uriașe. Și atunci lucrurile se îndreptau către un dezastru. Și atunci am provocat amenințările Comisiei Europene să ne taie fondurile, să ne înghețe plățile și așa mai departe. Atunci am pornit drumul către zid, de la care încercăm să ne redresăm acum. Și sigur că e smucită redresarea, nu e un drum lin. Și sigur că doare. Dar are dreptate Ilie Bolojan. Problemele n-au început odată cu el. Problemele existau dinainte. A luat sau nu cele mai bune soluții? Sigur, asta putem discuta. Existau alternative? Se spune chiar președintele Consiliului Fiscal. Sigur, ideal era să reduci cheltuielile. Dar să vină cineva să ne spună ce cheltuieli puteam reduce. Noi nu ne-am dat seama exact de unde am putea tăia. Să ne zică cineva cum tăiam și repede, că aici e cheia, trebuia ceva să se întâmple repede. Noi nu știm ce variantă ar fi fost alta decât asta pe care a aplicat-o Ilie Bolojan. De dorit, da, erau alte variante. Ideal, da, mai ușor pentru populație, sigur, dar eficient.
4: Reducerea cheltuielilor statului.
2: Exact, dar se puteau întâmpla suficient de repede ca să eviți dezastrul, ca să eviți o incapacitate de plată, ca să eviți să nu mai primești banii de la Comisia Europeană. Lumea spune că nu, mă rog, lumea. Ilie Bolojan spune că nu, președintele Consiliului Fiscal spune că nu, economiștii spun că nu. Păi și atunci, vine Ilie Bolojan și ne spune cine a dat foc la casă, acum ceartă pompierul, că când a venit și a pus furtunul pe acoperiș, a mai strigat câte ceva prin casă. Păi, dar ce voiai să se întâmple? Să-ți las casa să ardă cu totul? Sau să sting incendiu, chiar dacă, sigur, îți produc ceva deranj prin casă? O să... Nu o să mai fie la fel.
4: Nu o să mai fie la fel. Tot va fi nevoie de reparații.
2: Tot va fi nevoie, da.
4: Uite, apropo de tăieri de cheltuieli, a avut o conferință lungă de presă, de fapt o declarație lungă de presă, pe mai multe teme Ilie Bolojan.
2: A răspuns la singur la întrebările care știau.
4: A răspuns singur la întrebările, da. Cumva previzibile,
2: reacții. Da, n-aștept întrebări de la voi, vă explic eu tot ce trebuie să știți.
4: Da, uite, a deschis un subiect la care poate nu se aștepta toată lumea, cel al legii salarizării. Care da. E o datorie până la urma României, de fapt un angajament asumat de România pentru parte din finanțarea europeană și e, cred că, destul de întârziată. Se lucrează de multă vreme la proiect, dar parcă niciodată n-a fost momentul potrivit. Și vine acum Ilie Bolojan și spune, vedeți că noi avem cheltuieli cu salariile în prezent, puțin peste 8% din PIB, 8,1% din produsul intern.
2: Și aici trebuie să rămânem.
4: Și aici trebuie să rămânem, în niciun caz mai mult, ideal, poate chiar mai puțin. Avem atâția angajați în prezent, cred că 1.280.000, aproape 1.300.000, a dat și o serie de grafice în care a arătat cum se împart aceste cheltuieli. Dacă vrem salarii mai mari, atunci va trebui să mai renunțăm la oameni sau să rămânem cu aceleași salarii. Da, uite, îți propun să vedem declarația lui Ilie Bolojan și ne uităm puțin la cum arată cifrele.
24: Constatăm că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. Se vede foarte clar această tendință. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate și aici se vede tendințele pe care le avem. Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea, pentru că altfel am intrat într-o fundătură. Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică, dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
4: Da, ori renunți la o parte dintre angajați, ori îi mulțumești cu salarii cumva relativ înghețate sau mărite doar cu cât crește produsul intern brut anual și având în vedere aproape stagnarea sau recesiunea tehnică în care ne aflăm, nu se întrevede o majorare salarială. Curând.
2: E, dar aici e problema, pentru că legea asta a salarizării tocmai asta promitea.
4: Creștere constantă a salariilor.
2: O creștere a salariilor și eliminarea, că mereu așa ne place să punem problema, eliminarea inechităților. Adică cei care erau cu salarii mai mici să fie ridicați spre cei cu salarii mai mari, iar cei care erau cu salarii mai mari să aibă salarii și mai competitive cumva în piața muncii, ca să atragi experți în administrația publică și să eviți riscul ca personal din domenii cheie, cum este cel din sănătate, de exemplu, să eviți să plece din țară. Asta e filozofia din spatele legii salarizării. Dar uite, vedem graficul.
4: Și e și cu o armonizare cu salariile din sectorul privat. Pentru că, uite, graficul ăsta, care începe acum aproape 10 ani și se încheie în 2024, ne arată cum în permanență sectorul public a fost peste sectorul privat, ba chiar în unii ani decalajul creștea simțitor.
2: Exact. Asta pentru că ce se întâmplă? În mediul privat, din cauza taxelor foarte mari pe muncă, mulți lucrează la gri. Adică au salariul minim pe economie în cartea de muncă și restul banilor îi primesc la negru. Așa că, în statistică, salariul mediu din mediul privat este mai mic decât ar fi el în realitate dacă toată lumea ar fi plătită la alb. Și atunci ce se întâmplă? Într-adevăr, sunt mai mulți în privat cu salariul minim și trag în jos
4: media,
2: dar vârfurile sunt mult mai bine plătite în mediul privat, experții sunt mult mai bine plătiți în mediul privat, în timp ce la stat nu prea găsești salariul minim, salariile pleacă din start de mai sus, dar vârfurile, experții, nu ajung întotdeauna să fie la fel de bine plătiți ca cei din mediul privat. Dar statistic, salariile din mediul de la stat, bugetarii, par să fie mai bine plătiți decât cei din mediul privat. Acum, problema e următoarea, că întotdeauna au făcut o șmecherie. Au făcut o șmecherie politicienii. Salariile de bază nu sunt cele cu care ajung în mână salariații. Salariile de bază sunt mult mai mici decât banii pe care îi iau ei în mână.
4: Da, pentru că s-au inventat atâtea sporuri. Toate sporurile s-au inventat, de fapt.
2: S-au inventat toate sporurile posibile și imposibile care sunt folosite. Știi că e varianta aia cum să faci măgarul să înainteze cu morcovul sau cu biciu?
4: Uh-huh.
2: Știi? Sporurile în administrație sunt folosite ca acest morcov oferit funcționarului să-l determin să facă ceva. Să lucreze pe proiectele tale, să împingă anumite lucruri
4: să-l stimulez să muncească, practic, să facă performanță,
2: dar îl stimulez să facă ce vrei tu. Că, de fapt, și aici e ok. Că multe din sporurile astea stau în pixurile șefilor acestor instituții. Și atunci, șeful își controlează instituția prin aceste sporuri.
4: Ești cu mine, îți dau.
2: Exact.
4: Ești cu mine.
2: Joci în echipa mea, îți dau. Nu joci în echipa mea, nu-ți dau. De ce spune premierul de multe ori că trebuie pus o presiune pe funcționari și când nu știu cine e ministrul, cine ar putea veni, cum s-ar putea schimba, nu prea se mai întâmplă nimic?
4: Activitatea îngheață.
2: Pentru că trebuie să vezi ce vrea următorul, dacă următorul nu vrea ce vrea ăsta. Păi,
4: te
2: ce
4: pui
2: faci?
4: Înainte rău cu el?
2: Exact. Intri pe contrasens.
4: E o gândire de autoconservare până la urmă.
2: Iată. Și asta ar trebui să elimine această lege a salarizării. Toate sporurile astea care duc până la urmă la niște venituri decente în sectorul bugetar să nu mai fie în pixul cuiva. Să fie introduse în salariile de bază și să nu se mai poată juca cineva cu ele. Și acum îți dăm, mâine îți luăm, azi îți mai punem ceva, mâine îți mai luăm ceva. Și
4: e eliminat practic un sistem de control inclusiv influențat politic asupra funcționarilor publici din diverse domenii.
2: Problema este impactul bugetar al acestei legi. Să ne aducem aminte de Marcel Boloș, care a făcut istorie cu o declarație când a spus, domne, am rezolvat cu pensiile anul ăsta, că ne aducem aminte, recalcularea celebră. Dacă am face și legea salarizării acum, păi am intrat în incapacitate de plată. Aoleo! Nasol, deci impact bugetar mare. Din informațiile mele, varianta făcută de ministrul social-democrat Manole la Ministerul Muncii ar fi avut un impact de 30 de miliarde în plus Deci salariile bugetarilor, așa de mari cum ni le prezintă și atât de apăsătoare pe bugetul statului pe cât susține Ilie Bolojan, ar fi crescut cu încă 30 de miliarde. Varianta pe care o pregătesc acum Dragoș Pâslaru și Ilie Bolojan ar avea un impact de doar 8 miliarde. Deci mult sub așteptările sindicatelor, pentru că varianta lui Manole fusese negociată și cu sindicatele.
4: Și e posibil să cuprindă și această reducere de personal, pentru că am văzut pe acel grafic cum sunt împărțiți funcționarii și ai acolo o parte importantă, aproape o treime la sănătate, aproape 30% iată, la învățământ, procente foarte mici la cultură, la diplomație, un procent important în armată, ordine publică, 16% și 20% la administrație publică. Dar știm că la ordine publică, la armată, la sănătate și în învățământ, aceste domenii sunt subdimensionate.
2: Da, deci acolo
4: deci
2: nu se
4: va umbla. Deci de unde să reduci?
2: Inclusiv la justiție.
4: Inclusiv la justiție.
2: Poate mai abitir la justiție.
4: La nivelul judecătorilor sunt câteva sute de judecători care lipsesc din sistem, da. Judecători și procurori, de fapt. Și, bun, acolo sunt și, e și restul personalului, dar și în rândul grefierilor e lipsă de personal. Deci
2: orice părere am avea despre sistemul de justiție, da, orice părere am avea despre sistemul de justiție, cu un lucru au dreptate toți cei din sistem, indiferent din ce
4: tabără de personal,
2: sunt, lipsa de personal
4: o problemă,
2: și
4: poate cea
2: încărcarea
4: mai mare.
2: Fantastică pe care o au, volumul de muncă fantastic pe care l-au, care poate duce și la erori umane fără niciun fel de rea intenție în spate, da? Bun, deci acolo e clar o problemă. Administrația publică.

0: mai devreme. Așa că, efectiv, o restructurare a instituțiilor centrale nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Marcel Ciolacu ne promitea comasări de instituții, nu știu ce, să dispară nu știu câte posturi. Nu s-a întâmplat nimic. Și încă de pe vremea guvernului Ponta, stăteam de vorbă la un moment dat cu un ministru din guvernul Ponta, care îmi spunea: "Ai, Andreea, îți zic sincer, dacă am vrea, statul ăsta care are 1,2 milioane de angajați ar putea să funcționeze cu 800 de mii fără probleme."
1: Și uite, cred că lucrul ăsta se reflectă cel mai bine în acel grafic, îl revedem imediat, al productivității muncii.
0: Da.
1: Pentru că acel grafic publicat de executiv cuprinde nu doar modul în care a evoluat productivitatea muncii în ultimii ani, cât și modul în care au evoluat salariile. Și cumva se despart cele două curbe în loc să meargă susținut.
0: Da.
1: Și vedem, într-adevăr, s-a văzut acolo impactul precedentei legi a salarizării, acea creștere importantă din 2017-2018. S-a văzut impactul pandemiei, când foarte multe activități au fost suspendate, au fost oprite.
0: Șomaj tehnic pentru unii
1: angajați din sectorul public și din sectorul privat mai ales, dar și din sectorul public. Dar apoi, începând cu 2022, parcă pe măsură ce se apropia mega anul electoral 2024,
0: da,
1: care s-a și mutat în 2025, s-a și prelungit, salariile au tot crescut, în timp ce productivitatea ușor, ușor, tot mai mică.
0: Da, parcă a fost un boom așa de productivitate, stăteam și ne gândeam chiar înainte de emisiune amândouă ce să fi pus așa jar pe foc, de dintr-o dată au devenit foarte productivi funcționarii publici, foarte bine, bravo. Ne-am gândit noi că poate după pandemie nevoia de a reporni motoarele, programul PNRR care a apărut, poate la toate astea s-a pus umărul mai serios la treabă și lucrurile au evoluat pozitiv pe partea de productivitate. A fost perioada de după pandemie, că nu s-a mai putut umbla la salarii, după care am văzut brusc iarăși decalajul. Productivitatea o ia în jos, parcă în ciuda, așa știi, pe măsură ce îi recompensezi pe oameni pentru efort, că e clar că au muncit, nu? Ceva s-a întâmplat.
1: Și s-a mai întâmplat ceva în anii. A tot crescut numărul angajaților,
0: da,
1: la stat.
0: Și
1: dar
0: asta.
1: Munca, cred că a rămas totuși cam aceeași, sau poate puțin mai mult. E automat dacă mai mulți oameni fac aceeași muncă.
0: Da.
1: E logic să nu mai ai aceeași productivitate.
0: Exact, așa este. Așa este. Și acum, uite, suntem în situația asta în care iarăși suntem debalansați, în loc să vedem aceste linii cumva foarte apropiate și evoluând împreună, știi, crescând împreună sau coborând împreună. Nu știu în ce măsură legea salarizării va putea rezolva decalajele astea între productivitate și salarizare. Cel mai probabil nu. Trebuie o regândire și o analiză și un audit din ăla, știi, cum vedem în filme, că vin niște auditori așa într-o firmă și o iau la puricat și o eficientizează și își dau ei seama, uite, de aici se poate economisi, de aici se poate regândi tot sistemul de lucru, toate mecanismele ca să le eficientizăm, să lucrăm mai bine, mai ok, mai...
1: Să fie voință.
0: Da.
1: La nivel larg. Destul de greu, mai ales
0: foarte
1: la cum arată peisajul politic la noi. Luăm o scurtă pauză, Andreea, dar ne întoarcem în audiență națională când ne mai uităm puțin la cum mai arată negocierile pentru viitorul guvern plin, mai ales că deja au fost convocate acele consultări oficiale cu toate partidele parlamentare, invitate deja la Palatul Cotroceni. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem imediat.
2: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre deșeuri electrice și electronice. În fiecare an, la nivel global, oamenii generează peste 62 de milioane de tone de astfel de deșeuri. Este cel mai rapid tip de deșeu în creștere din lume și poate cel mai alarmant, doar aproximativ 20% este colectat și reciclat oficial. Ajunge în gropi de gunoi, este ars sau abandonat, eliberând substanțe toxice, precum

0: plumb, mercur și cadmiu. Acestea pot contamina solul, apa și în final ajung în corpul nostru. Paradoxal, deșeurile electronice sunt și o resursă valoroasă. Conțin aur, cupru și alte metale rare, estimate la zeci de miliarde de dolari anual. Resurse care se pierd atunci când nu reciclăm corect. În România, colectarea rămâne sub media europeană, deși legislația există, iar puncte de colectare sunt din ce în ce mai accesibile. Ce putem face concret? În primul rând, nu aruncați electronicele la gunoi. Căutați centre autorizate sau campanii locale de colectare. În al doilea rând, prelungiți viața dispozitivelor, reparați-le sau donați-le. În ultimul rând, cumpărați responsabil, alegeți produse durabile și evitați înlocuirea lor inutilă. Fiecare telefon sau cablu reciclat corect înseamnă mai puțină poluare și mai puține resurse irosite. Schimbarea începe cu gesturi mici, dar consecvente, care au un impact ecologic mare.
1: Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofănești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreaț. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google, caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu-i de la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie, într-adevăr, să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea 2 milioane de euro plus 2 cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există... A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care, care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
3: Scos din sărite,

0: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
1: În audiență națională se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare convocate la Palatul Cotroceni. Liderii poartă ultimele discuții informale în aceste zile cu președintele Nicușor Dan, iar luni, rând pe rând, sunt chemați să își exprime viziunea despre cum ar trebui să arate noul guvern, ce opțiuni sunt pe masa partidelor, aflăm de la Rebecca Manea și continuăm apoi discuția în platou.
3: Am găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
1: Andreea Dumitrescu, deși toată lumea spune că o guvernare sau un premier tehnocrat ar fi poate cea mai proastă idee, nimeni nu exclude.
4: Nimeni nu exclude.
1: În timp ce PNL zice noi nu mai vrem cu PSD, PSD zice nici noi nu mai vrem cu Ilie Bolojan, USR spune păi noi suntem lângă PNL.
4: Păi dacă nu exclude președintele, ce să și faci? Dacă președintele a spus el cu gurița lui într-o conferință de presă că varianta unui guvern tehnocrat cu totul este o variantă cu șansă. O variantă cu șansă. Șansă să ce? Șansă să facă pe toată lumea să cadă de acord? Da, este. E o variantă care îi face pe toți să fie de acord. Cu ce? Cu faptul că e o idee proastă. Dar este și varianta care salvează pe toată lumea. Salvează pe absolut toată lumea. Guvernul tehnocrat salvează pe toată lumea, mai puțin țara. Dar asta ce mai contează?
1: Politic, partidele...
4: Politic, toată lumea iese bine din asta. PSD-ul nu se duce la guvernare, că oricum nu arde de nerăbdare să-și o asume. Acolo ar vrea să fie, dar nu să-și o asume. Liberalii pot să stea liniștiți în opoziție cu USR-ul și să facă polul lor de dreapta. AUR poate să arunce în continuare cu pietre în guvern și să aștepte 2028 să facă peste 50% și să facă singur guvern. Toată lumea fericită. Toată lumea fericită. Singurii nefericiți vom fi noi. Noi pentru că o să vedem cum tot îngheață, îngheață pentru că tehnocrații nu reușesc să lucreze eficient cu administrația asta pentru că n-o cunosc. Nu poți să vii cu deprinderile tale din mediul academic sau mediul privat și să încerci să le aplici în sistemul ăsta care nu funcționează așa cum ai citit tu în cărți. Trebuie să-l cunoști, trebuie să-l simți, trebuie să știi să lucrezi cu funcționarii, cu birocrația, ca să reușești să faci ceva. Funcționarii și birocrația, iarăși, ăștia toți răspund la alt tip de comandă decât ăla de tipul hai să fim productive astăzi. Ok.
1: Și mie ce-mi iese.
4: Da. Și pe termen lung asta ce o să însemne pentru mine? Da, mă mai gândesc. Nu o să meargă așa. Nu o să meargă așa. Și rezultatul care va fi? Că nu facem niciun pas înainte. Pe PNRR pierdem banii. Pe...
1: Safe.
4: Poate pierdem și acolo banii. Pe reducerea cheltuielilor statului. Unde, da, trebuie să restructurez niște companii. Nimic, zero. Asta înseamnă că deficitul s-ar putea și ăla să-ți pună probleme. Trebuie să îmbunătățești colectarea, că nu, ăsta e obiectiv anual, așa, recurent. Convinge-i să colecteze mai eficient. Nu? Și acolo o să ai o problemă. Și atunci, deficit mai mare, dobânzi mai mari, bani europeni ratați, economia iarăși în prăbușire. Și noi, putere de cumpărare mai mică, prețuri mai mari la raft, inflație și mai mare și așteptăm să vină alții să ne spună, știți, iertați-ne, guvernul la tehnocrat și ăla a fost,
1: mai rău
4: ca Ciolacu, mai rău, trebuie să strângem cureaua, ce curea? Corset. Deci, numai, cureaua era prima variantă, acum trebuie să punem direct corset și să strângem tare de tot, că nu se mai poate.
1: Pentru că un guvern tehnocrat fără o răspundere politică în spatele său nici nu va atrage sau poate nu va ști să negocieze susținerea politică de care măsurile, chiar și cele nepopulare, ar avea nevoie în Parlament.
4: Sigur că da, nu vor avea sprijinul Parlamentului, pe de o parte, pe de altă parte, și Parlamentul la rândul său, la umbra guvernului tehnocrat, poate să facă tot felul de combinații, știi? Adică azi pun proiect, se înțeleg... unii dintr-o anumită zonă geografică, nici măcar nu mai trebuie să ții cont de partide neapărat. Mă, asta e o chestie care ne-ar ajuta noi, pe noi acolo, pe județ sau pe regiune. Hai să votăm treaba asta. Păi are impact bugetar? Are, dar ce, dăm noi bani? Dă tehnocratul.
1: Da, practic, un guvern tehnocrat ar fi un fel de guvern interimar din punct de vedere al capacităților, doar că pe termen nedeterminat sau până la următoarele alegeri.
4: Exact.
1: Vom vedea de luni ce se întâmplă la aceste prime negocieri oficiale. Andreea Dumitrescu, mulțumesc. Audiența națională de azi se încheie aici. Rămâneți însă pe Digi24. Mă întorc imediat cu jurnalul de la miezul nopții.
5: Un program oferit de Digi.

0: Malul Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele 19-20, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și palatul Micul Trianon. Primul ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului. Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emil Pinar. Cele două războaie mondiale, cu tremurul din 1940, mai ales degradările intenționate produse în perioada socialistă, au afectat palatul, pavilioanele și parcul. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
4: Cu siguranță.
3: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
4: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
3: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
4: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale lichefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%, deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: sensibil
3: decât...
4: Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa
3: de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe, în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%.
0: Digi24 FM.

0: Scurt, doi procurori care ar fi trebuit să condamne corupția au ajuns să fie anchetați de colegii lor pentru acuzații de trafic de influență. În urmă cu scurt timp, cei doi au primit reținere pentru 24 de ore. Anchetatorii au găsit la unul dintre ei o sumă mare de bani pe care acesta nu a putut-o justifica. Detalii despre caz în scurt timp. În plin scandal politic și cu țara în recesiune tehnică, premierul interimar a ieșit în conferință să infirme acuzațiile șefului PSD, care l-a găsit vinovat pentru economia în colaps. Cum a justificat Ilie Bolojan scumpirile din ultima perioadă și ce mesaj a avut pentru foștii parteneri de guvernare, vedem jurnal. Iar războiul din Iran a fost un punct fierbinte al discuției dintre președintele chinez și Donald Trump, în timp ce liderul de la Casa Albă a fost jovial și a vorbit despre lucruri comune între cele două țări. Homologul său a păstrat tonul ferm și a ținut să reamintească faptul că Statele Unite și China ar trebui să fie parteneri și nu rivali. Începem jurnalul cu informația momentului. Cei doi procurori constanțeni suspectați de trafic de influență au fost reținuți după câteva ore de audieri la parchetul general în București. La perchezițiile făcute în birourile și locuințele lor, anchetatorii au găsit mai bine de 100.000 de euro în mașina, dar și în biroul unuia dintre ei.
1: La percheziții procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
2: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
3: 100.000 de euro?
4: Unde erau bani?
2: Au fost găsiți acești bani în birouri?
1: Avocatul lui Teodor Niță, unul dintre cei doi procurori anchetați, spune că acesta a primit mandat de aducere la audieri în capitală.
5: Dumnealui, în prezent, are calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu și atât.
1: Procurorul Niță spune aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
6: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit. Nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ. Lucrurile sunt absolut calme și liniștite. Nu există niciun motiv nici de alertă.
1: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de parchetul general de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
0: Procurorii au descins cu mascați în sediul primăriei sectorului 3 azi. Au luat de acolo mai multe documente legate de angajările în poliția locală. Iar conform surselor Digi24, vizați de investigație sunt viceprimarul Adrian Marian Cocoș, dar și directorul poliției locale de sector, Răzvan Graur.

0: Mai multe detalii despre această investigație vin de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! După ore întregi de percheziții aici la primăria sectorului 3, am văzut procurorii DNA au plecat cu toate documentele pe care le-au ridicat astăzi de aici. Perchezițiile au început în această dimineață, iar procurorii au plecat în jurul orei 16 de aici, așadar foarte mult timp petrecut în interiorul instituției. Această anchetă iar viza pe viceprimarul Adrian Cocoș și pe șeful poliției locale Răzvan Graur. Și ar fi vorba despre un dosar care anchetează reorganizările care s-au făcut în instituție, iar procurorii verifică acum dacă au fost sau nu fapte de abuz în serviciu în această speță. În acest context au fost ridicate dovezi, documente importante care ar putea să fie relevante în acest caz. Se vorbește inclusiv despre acte administrative, proceduri interne și decizii care au stat la baza acestor organizări de la primăria sectorului 3 și de la poliția locală. Viceprimarul despre care vorbeam este cel care are atribuții asupra poliției locale sector 3.
0: Iar șeful vămilor este anchetat penal și a fost pus sub control judiciar potrivit surselor Digi24 după ce și-ar fi ajutat un consilier să își recupereze permisul suspendat pentru viteză excesivă. Mihai Savin a fost numit în funcție în urmă cu 4 luni. Toate informațiile vin despre acest caz devenit încă un motiv de atacuri politice de la Corina Matlischi.
2: Bun găsit! După câteva ore de audieri, Savin, inițial reținut, a fost eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre un dosar în care se fac cercetări pentru fals și uz de fals. Alături de el au mai fost puși sub control judiciar 2 angajați, un consilier și un inspector vamal. Șeful AVR ar fi dat retroactiv, în mod ilegal, un ordin de deplasare consilierului său ca să-și recupereze permisul în instanță. Cei doi erau în mașină împreună, în drum spre Galați. Din cauza vitezei au fost opriți de poliție, iar agenții au suspendat șoferului permisul. Acesta a contestat și a justificat în instanță, în baza ordinului dat de Savin, că se grăbea pentru că era în misiune. Mihai Savin a fost numit în septembrie 2025 în funcția de vicepreședinte al AVR, iar în ianuarie 2026 a devenit președintele instituției prin decizia lui Ilie Bolojan la propunerea ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Punerea lui sub acuzare acum într-un dosar penal a fost motiv de noi atacuri politice. PSD i-a solicitat lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru numirea lui Savin în funcție, citez,

0: având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar. A venit și reacția guvernului, care a transmis că, citez, fiecare om răspunde pentru faptele sale, care nu pot fi prevăzute de nimeni în momentul numirii într-o funcție. Asumarea răspunderii politice pentru un eveniment viitor imprevizibil este o aberație, a mai transmis executivul.
1: Fostul șef al direcției Silvice Arad, care a încasat un bonus de pensionare de aproape 300.000 de lei de la Romsilva, trebuie să returneze acum suma prin decizia definitivă a instanței. Mai mult, judecătorii au respins și solicitarea acestuia de revenire în structură. Teodor Țigan s-a pensionat în 2023, după care a fost reangajat la Romsilva, cumulând pensia cu salariul. El a dat în judecată regia după ce a fost concediat în martie 2025, cu 3 luni înainte de expirare contractului de muncă. Și au apărut noi imagini de la salvarea miraculoasă a băiețelului de 5 ani din Sibiu, după 2 nopți petrecute în pădure. Nimeni nu își poate imagina cum a reușit cel mic să facă față vremii reci și zonei periculoase. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie și își va reveni curând, spun doctorii. Între timp, copilul se bucură de atenția tuturor celor internați în spital.
2: Wow, bravo!
3: Ce frig?
4: Poți să-l șergi pe față, Dani.
3: Aoleu, ciocolată cu banană. Și eu aș mânca ciocolată cu banană.
5: Sergus Popescu de la Salvamont.
6: Alex, superhero.
7: Sunt momentele în care salvamontiștii din Sibiu au ajuns la Alex, băiețelul de 5 ani care a rătăcit în pădure 2 zile și 2 nopți. Speriat, dar curajos, micuțul a zâmbit atunci când salvatorii i-au dat ciocolată.
8: Delicios!
9: Adrenalina era încă la un nivel destul de ridicat. Ne-am concentrat pe a oferi un act medical complet, un act de prim ajutor. După care ne-am destresat și noi, ne-am relaxat puțin, am început să glumim cu el și am început cu toții să zâmbim, să ne relaxăm.
7: Zona în care s-a pierdut copilul este una extrem de periculoasă. Salvamontiștii nu-și pot explica nici acum cum a reușit să depășească pericolele și să parcurgă 2 kilometri.
9: A străbătut doi versanți, două muchii, ca să ajungă în acel loc. Pantă foarte înclinată, cu un desiș foarte, foarte dens de pădure.
7: Într-un loc atât de izolat, salvarea a venit din cer. Pentru Mihai, plutonierul din elicopter care l-a văzut în luminișul din pădure, prima misiune cu Black Hawk va rămâne cu siguranță de neuitat.
10: Când am plecat, le-am zis, o să vedeți că o să ies, o să avem filmare cu mine când o să ies cu el din desiș și după aia din elicopter. Când l-am adus în elicopter, i-am citit pe buze, vreau la mami, vreau la mami. Și nici nu putea să plângă. Am 2 copii, știu emoțiile lor. M-am gândit doar ce aș face eu dacă aș pierde un copil. Și am căutat. Am insistat și am căutat.
7: Rezistența lui Alex i-a uimit și pe medici. Băiatul a scăpat doar cu o pneumonie.
11: Cred că miracole se mai întâmplă rar. În domeniul medical se întâmplă rar, dar faptul că a rezistat condițiilor vitrege într-o primăvară mai rece, da, este un lucru extraordinar că a reușit să depășească acest moment, fără să aibă, cel puțin deocamdată, nicio afectare majoră. Este internat împreună cu mamă, deci avem ajutorul ei în susținerea lui psihică.
7: Băiatul va rămâne internat și în zilele următoare.
12: A fost un pic agitat, nu prea mult. Și după aceea așa, cred că s-a încălzit bine, a prins ea încrederea că e ok și o dormit bine. Nu face decât să ceară mâncare. E vedeta spitalului, toată lumea vine să facă poze. În rest este destul de ok. Eu făcut analize, să-l țină câteva zile acolo ca să supraveghere și să-i facă tratamentul corespunzător ca să fie ok.
1: vieți au fost salvate la Sibiu în aceeași misiune contra cronometru. În timp ce căutau disperați copilul de 5 ani dispărut în pădure, pompierii și scafandrii care au luat la puricat toate albiile apelor din apropiere au găsit un câine care se zbătea între viață și moarte. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional. Patrupedul se blocase în nămol și pur și simplu nu mai avea putere să se miște. Salvatorii l-au scos din mâl și l-au dus apoi la o clinică veterinară pentru îngrijiri. Creșterea salariilor bugetarilor ar putea veni la pachet cu unele concedieri. Care este explicația? Cine sunt cei vizați? Vă spun imediat. România plătește în această perioadă nota de plată a deficitului uriaș din ultimii ani, dar mult timp de acum încolo se vor simți și efectele războiului din Orient, avertizează economiștii. Iar președintele Consiliului Fiscal spune că nivelul de trai nu poate fi protejat atunci când gaura bugetară depășește 9% din produsul intern brut.
7: România au simțit brusc scăderea puterii de cumpărare după creșterea taxelor din 2025. Un impact puternic în economie l-a avut și înghețarea veniturilor. Măsurile dure au fost luate pentru micșorarea rapidă a deficitului bugetar de la 9% la 7% într-un singur an.
13: Nu poți să menții nivelul de trai, vorbesc ca medie, al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB. Și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1%.
7: Nivelul inflației este unul istoric, 10,7%. Economiștii spun că valul de scumpire a fost amplificat și de conflictul din Orientul Mijlociu.
14: Avem o creștere a prețului combustibilului pe piețele internaționale, prețul barilului de petrol, care automat afectează prețul la pompă. Totodată, știm foarte bine, începând cu 1 aprilie, am avut liberalizarea pieței la gaz pentru producătorii non-casnici, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se produce vine din start cu un preț mai mare, pentru că costurile de producție sunt mai ridicate.
7: Între timp, toți ochii sunt îndreptați spre Banca Națională.
15: Majoritatea economiștilor prognozează o păstrare a dobânzii cheie la nivelul de 6,5%, precum și o menținere a ratei inflației într-o ușoară creștere de până la 12% până la jumătatea acestui an.
16: Energia electrică, gazul metan, combustibilul, toate au înregistrat creșteri ca urmare a războiului din Iran și vom vedea transferul acestor creșteri către alte bunuri și servicii.
7: Specialiștii critică acum inclusiv măsurile guvernului pentru scăderea prețurilor de la pompă.
17: Pun o presiune suplimentară pe buget, care înseamnă că trebuie să se împrumute mai mult, care înseamnă că plătește dobânzi mai mari și uite așa, avem creșteri de prețuri.
7: Sunt însă și semnale pozitive despre încrederea investitorilor în plină criză. Dobânda plătită de guvern pentru împrumuturile pe un deceniu a scăzut de la aproape 8,5 la aproximativ 7%.
1: Sătul să fie arătat cu degetul din barca foștilor parteneri de guvernare pentru prețurile tot mai mari. Ilie Bolojan a ieșit în conferințe de presă ca să demonteze acuzațiile și le-a amintit socialdemocraților că și ei au fost la putere în anii în care cheltuielile statului au scăpat de sub control.
18: Inflația este un rezultat cumulat al mai multor factori, care înseamnă că dacă ai deficite imense, deci arunci bani în piață, inevitabil vei crea o bază pentru inflație și am plecat cu o inflație mare de anul trecut. Și în plus, vă rog să vă gândiți la efectele liberalizării prețului la electricitate, la cele 2% în plus la taxa pe valoare adăugată din 2025, la care s-au adăugat efectele războiului din Iran, ceea ce a însemnat scumpiri de prețuri la pompe, la combustibil, este oricum anormal și imoral. Ca atunci când guvernele noastre, guvernele care au fost în 2023-2024, au dat foc la acoperișul casei României, adică au generat deficite prin aruncarea banilor către toate direcțiile, în scop electoral, în mod evident, prin inflația care a fost generată, să vii și să-l critici pe cel care vine să stingă focul, pentru că atunci când stingi focul, în mod inevitabil, apa mai distruge câte ceva.
1: Majorarea veniturilor unor bugetari prin viitoarea lege a salarizării trebuie să vină la pachet cu unele concedieri, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar avertizează că țara are cheltuieli cu salariile mult prea mari raportat la încasările la buget.
18: Ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre sectorul public și cel privat se adâncește. Se vede foarte clar această tendință. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care n-au ținut cont de productivitate și aici se vede tendințele pe care le avem. Constrângerile pe care le avem țin de păstrarea unui procent a anvelopei salariale ca pondere din PIB-ul României, care să se situeze foarte puțin peste 8% din PIB. Astăzi avem 8,1% din PIB și deci nu vom putea avea o pondere mai mare a acestei anvelope în anii următori, pentru că efectiv nu ne putem permite, nu pentru că cineva nu vrea, pentru că altfel am intrat într-o fundătură. Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
1: Și se fac ultimele calcule politice înainte de consultările oficiale cu partidele parlamentare de la Palatul Cotroceni, programate luni. Liderii din fosta coaliție poartă ultimele discuții informale cu președintele Nicușor Dan până la începutul săptămânii viitoare, când vor veni rând pe rând să își exprime viziunea despre cum ar trebui să arate viitorul guvern, spun surse Digi24. Ce opțiuni pun pe masă partidele politice, ne spune Rebecca Mane.
19: Bun găsit tuturor, socialdemocrații exclud orice guvern care presupune ca premier să fie din nou Ilie Bolojan sau un guvern cu care din care să facă parte și AUR. De asemenea, pe masa discuțiilor există și varianta unui guvern minoritar alături de UDMR sau un guvern cu un premier tehnocrat care să aducă la masa discuțiilor toate partidele din fosta coaliție. Aici însă știm că sunt mai complicate discuțiile, pentru că cel puțin în acest moment PNL și USR nu vor să revină la masa discuțiilor, mai ales cu socialdemocrații. Ar putea reveni dacă aceștia vor recunoaște că nu pot să facă un executiv și atunci să vedem pe masă inclusiv varianta unui guvern minoritar de dreapta, PNL-USR. De asemenea, știm că cei de la UDMR nu susțin această variantă, spun că un guvern minoritar nu ar putea să fie o soluție pe termen lung și își doresc refacerea fostei coaliții. Și ne uităm și la AUR, care spune din start că nu va susține niciun executiv din care aceștia nu vor face parte, ba mai mult, dacă vor fi luați în calcul pentru guvernare, vor să vină și cu propunerea de premier. Există pe masa discuțiilor și varianta unui guvern tehnocrat, de la premier până la miniștri, însă am văzut tot felul de critici legate de această variantă, nu ar fi una care să vină cu o soluție reală pentru următorul executiv.
1: Primii doi oameni din PSD, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda, vor deveni mărci înregistrate. Potrivit Profit.ro, cei doi lideri socialdemocrați au depus cereri la Oficiul Român de Invenții și Mărci pentru înregistrarea numelor lor ca mărci verbale, fără elemente grafice sau logo-uri asociate. Deocamdată, solicitările sunt în analiză. Iar potrivit informațiilor Digi24, inițiativa i-a aparținut secretarului general al partidului, după ce numele său ar fi fost folosit în mod fraudulos. Pentru a preveni situații similare, Claudiu Manda a decis să înregistreze și numele lui Sorin Grindeanu, șeful de partid. Conform documentelor depuse la OSIM, mărcile ar urma să fie folosite pentru o gamă largă de produse și servicii, de la materiale promoționale și articole vestimentare, până la activități de comunicare, consultanță politică și organizare de campanii electorale. Mii de oameni se tem să mai iasă din case de teama urșilor, pentru că nu trece ziua fără să vadă unul aproape de gospodăriile lor. Ce spun autoritățile, imediat la știri, rămâneți pe Digi24.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
23: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
24: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumești mai târziu.
25: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
26: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În lumea în care plățile au trecut în digital, iar banca este în telefon, mai are cash-ul oare vreun viitor? În Suedia, plățile cu numerar mai reprezintă doar 8% din total și totuși nici în această țară cash-ul nu este considerat chiar mort. Este posibil ca într-un viitor îndepărtat, când poate vom avea și cu totul altă arhitectură economică, să dispară cash-ul. Însă, în viitorul apropiat, nu e previzibil. Nici măcar în economii avansate, pe acest drum, cum sunt cele nordice. Plățile digitale au nevoie de un sistem în care să se deruleze, un mediu de comunicare și de terminale care să înregistreze tranzacțiile. Este dependent de mai multe condiții și orice perturbare poate pune întreg sistemul în genunchi. Chiar și nordicele avansate își sfătuiesc cetățenii să țină cash în casă pentru situații de urgență, măcar puțin. Numerarul este suportul, este backup-ul. Banii fizici oferă libertate, nu lasă urme, pot genera independență. De exemplu, într-un sistem exclusiv digital, utilizatorul este captiv în sistemul bancar. În caz de panică, nu poate să-și retragă economiile și să se pună la adăpost de eventuale probleme ale sistemului financiar. Bancnotele fizice sunt scutul de apărare în situația prăbușirii sistemelor digitale de plăți, arată un studiu al BC. Inclusiv discuțiile despre introducerea unui euro digital nu pun problema de a înlocui integral moneda fizică, ci de a fi o alternativă, un sistem facil de circulație în paralel cu actualul regim monetar. Atacurile cibernetice pot face ravagii dacă filtrele de securitate sunt distruse. Studiul BC scoate în evidență un paradox. Deși utilizarea numerarului scade, în plățile zilnice este încă un refugiu important. Cererea pentru cash crește când scade încrederea în sistemul financiar sau când se prăbușesc sistemele digitale de plăți. Acest tipar a fost evident în timpul pandemiei sau al altor evenimente, cum ar fi pana de curent care a paralizat anul trecut Spania și Portugalia. În perioada pandemiei, banii de la saltea, numerarul, a crescut cu 140 de miliarde de euro în 2 ani, comparativ cu o creștere medie anuală înaintea crizei de 55 de miliarde de euro. Creșterea a venit chiar dacă, din cauza restricțiilor sau modificării comportamentului de consum, oamenii au apelat frecvent la plăți contactless cu carduri sau la cumpărături online. În România, cash-ul va avea viață lungă pentru că gradul de bancarizare este încă redus. La jumătatea anului trecut erau active 26 de milioane de carduri, în creștere cu 25% în 4 ani. Avem mai multe carduri decât populație, dar pe când unii au 3 sau 4 carduri, sunt mulți fără niciunul. Un studiu comandat de Asociația Română a Băncilor arată un grad redus de bancarizare și arată că undeva la 40% din populația adultă nu este bancarizată, nu are card sau cont bancar, 40%. Dacă în mediul urban peste 80% dintre adulți sunt bancarizați, la sat bate vântul. De vină este lipsa educației financiare. Și în acest domeniu avem, așa cum ne-am obișnuit, două românii. Avem o datorie ca societate de a aduce la zi pe cea care a pierdut poate câteva etape. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Întors în direct, urșii ajung tot mai des în orașe și terorizează localnicii. Ieri un urs a fost văzut chiar în apropiere de celebra Piața Sfatului din Brașov, o zonă turistică intens circulată. Animalele sălbatice au fost filmate însă în mai multe zone, printre casele oamenilor. Mai mult, în comuna Zăbala din Covasna, o ursoaică și cei doi pui ai ei au intrat în curtea școlii din localitate.
1: De cu spatele. Ușor, ușor, ușor, ușor.

0: Urși seamănă teroare în comuna Zăbala din Covasna. Localnici au ajuns să fie captivi în case în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi și intră în curțile oamenilor.
1: Sunt aici destul. Nu știm de unde a apărut atâsa. Călăge multe. Mâncă animalele. Omul muncește și vine un urs. O muncă de un an.
0: Recent, o ursoaică cu doi pui a intrat în curtea școlii din localitate, unde învață zeci de elevi. Ursoaica s-a retras între tufe, iar cei doi pui s-au urcat într-un molid, de unde n-au coborât ore bune.
2: Am socri aici la vreo 200 de metri. A fost în fața porții, a trecut. Dimineața la ora 9, nu noaptea. Și acolo, lângă ei, în fiecare noapte vine. Deci ar trebui exterminate. Că sunt prea mulți. Sunt, cred că, de vreo 10 ori cât ar trebui normal să fie.
3: Primim și ziua și noaptea rău alert. Copiii sunt speriați tare că fug la mine bunii. Ursul-i pe aici, ursul-i pe acolo. 60 de animale mi-au omorât. Cu câțiva ani.
0: Autoritățile locale au împușcat doi urși de la începutul anului după ce au făcut ravagii în gospodării.
4: Avem vreo 6-7 urși care intră aproape zilnic în sat, umblă oriunde, și în curți, și în grădini, și pe drumul principal.

0: fost surprins în timp ce se plimba nestingherit în apropierea caselor la prima oră a dimineții. Localnicii au primit mesaje roalert, iar din fericire nimeni nu a fost atacat.
1: A fost spectacol la festivalul de la Cannes. Cine sunt vedetele care au întors toate capetele când au apărut împreună pe covorul roșu, vă spun imediat. Președintele Statelor Unite și cel al Chinei au fost astăzi față în față pentru prima dată în ultimul deceniu. Donald Trump a fost primit cu mare fast la Beijing, în a doua sa vizită în această țară. În discursul ținut a subliniat lucrurile multe de altfel pe care le au în comun cele două state. Pe agendă sunt relațiile comerciale, dar și viitorul Taiwanului.
2: This evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today, all good for the United States and for China, and it was a great honor to be with you. Please.
3: 当今世界变乱交织, 中美关系承载着两国17亿多人民的福祉, 关乎世界 80多亿人民的利益，我们应当共同扛起这个历史重任，推动中美关系这艘巨轮沿着正确的航道平稳前行。The
2: American and Chinese people share much in common. We value hard work, we value courage and achievement, we love our families and we love our countries. Together we have the chance to draw on these values to create a future of greater prosperity, cooperation and happiness and peace for our children. We love our children. This region and the world is a special world with the two of us united and together. Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th.

Я просто...

Un jaf cel puțin bizar a avut loc în plină zi într-o biserică din Cehia. Un hoț a furat un craniu vechi de 800 de ani. S-a întâmplat într-un oraș aflat în apropiere de Praga, iar în imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum o persoană îmbrăcată în negru aleargă printre strane cu relicva în brațe. Dar anchetatorii nu au reușit să afle dacă e vorba despre un bărbat sau o femeie. Cert e că polițiștii încă nu i-au dat de urmă hoțului. Moaștele furate aparțin unei femei aristocrate care a trăit în secolul al XIII-lea. Ea a fost canonizată în 1995 de Papa Ioan Paul al II-lea. Ploaie de staruri la Cupa Mondială de Fotbal de anul acesta, Shakira, Madonna, dar și trupa coreană de K-pop BTS sunt cap de afiș în spectacolul care va avea loc în pauza finalei. Va fi primul show de acest fel din istoria competiției. Inițiativa amintește de spectacolul tradițional din pauza Super Bowl, marea finală a campionatului de fotbal american. Chris Martin, solistul trupei britanice Coldplay, va fi directorul artistic al show-ului, o altă premieră pentru o finală a Cupei Mondiale de Fotbal. Campionatul din 2026, cel mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, începe în 11 iunie în Statele Unite, se va desfășura însă și în Canada și Mexic, iar finala e programată pe 19 iulie pe stadionul MetLife din New Jersey. Actrița americană Demi Moore și pilotul de Formula 1 Charles Leclerc

0: Leclerc au făcut ravagii pe covorul roșu în a doua zi a festivalului de la Cannes. Dar toate privirile le-au întors actorii din pelicula Fast and Furious, care s-au reunit aici după 25 de ani de la lansarea primului film al francizei.
1: L'équipe de Grand Swell.

0: la noi, temperaturile cresc în următoarele două zile, dar nu durează mult și se întorc ploile. Cât de frig va fi atunci, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, urmează o noapte rece de primăvară. Minimele vor coborî până la minus 3 grade Celsius în estul Transilvaniei, acolo unde se va forma și brumă. În schimb, în Dobrogea vor fi temperaturi mai agreabile, de până la 13 grade Celsius. Precipitațiile vor lipsi izolat, va fi ceață, iar vântul va avea unele intensificări în sudul Banatului. Pe parcursul zilei, vremea se va încălzi, maximele vor atinge 25 de grade, iar ploile vor acoperi jumătatea de vest. În weekend, vremea va deveni instabilă în cea mai mare partea țării. Vor fi averse, tunete, fulgere și vijelii și se vor strânge cantități însemnate de apă. Duminică, temperaturile vor scădea semnificativ în regiunile sudice. Tot atunci, ploile se vor concentra în zonele de câmpie, iar luni se vor retrage la altitudini mai mari. Mai cald se face și la munte. Pe Valea Prahovei, de exemplu, se vor înregistra 17 grade Celsius, dar după amiaza vor veni ploile. Inclusiv în weekend vor apărea manifestări ale instabilității atmosferii. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Ce premieră a stabilit Cristi Chivu la Inter, dar și ce anunț surpriză a făcut Messi înainte de Cupa Mondială, vedeți la Sport, imediat, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de Est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fosti prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii bine. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce o gusta cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că o încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în iar. Nimănui. Da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închid varagazul când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonaci în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme, cum ar fi, bă, am livrat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea oricum.
0: Scos din sărite,

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Digi 24 FM.
1: Sunt gata pentru Cupa Mondială. Cu mai puțin de o lună până la startul turneului final, Messi a făcut anunțul așteptat de toată Argentina. Superstarul lui Inter Miami va participa pentru a șasea oară la Mondial.
2: Cuando el grupo está junto, quedó demostrado que es un grupo el cual compite y el cual quiere siempre ganar.
1: Messi va împlini 39 de ani în timpul competiției, dar va fi în cea mai bună formă. În ultimul meci din MLS, starul lui Inter Miami a contribuit la toate cele 5 goluri ale echipei sale.
3: Back to Silvani and Messi! Oh, hat-trick! The Rosario boys combine for Miami's fifth!
4: Patru meciuri din play-out-ul Superligii se joacă de la aceeași oră luni seară. Se vor decide primul loc, a doua echipă retrogradată direct, dar și participantele la barajul pentru salvare. Campioană în urmă cu 3 ani, Farul se află acum în zona fierbinte.
5: Nu ne așteptam la această întorsătură, mai ales că începusem nu bine, foarte bine campionatul cu Ian Zicu, care venea cu entuziasm, jucători care își depășeau în multe momente nivelul. Din păcate, suntem în situația în care ne luptăm să ne salvăm direct și totuși nu mai depinde doar de noi. Este trist, dar totodată o realitate care ne pune pe gânduri și trebuie să ne repoziționeze, să ne vedem, să analizăm și să vedem unde am greșit.
4: Metaloglobus, adversara Marinarilor în ultima etapă din play-out, este singura echipă deja retrogradată. În paralel cu partida de pe litoral se mai joacă Hermannstadt FCSB, Petrolul Oțelul și Slobozia UTA, tot luni seară de la 8:30.
1: Chivu a stabilit o premieră la Inter. Niciun antrenor din istoria de 118 ani a nerazzurilor nu mai reușise eventul la primul sezon pe bancă.
6: Quello che vincere due trofei in una stagione è mai facile e non è scontato. Direi che abbiamo fatto una buona stagione, una gran stagione.
7: Non immaginavo neanche una, immagino due.
8: È ripartito dopo quello che è successo l'anno scorso a testa alta e abbiamo conquistato due trofei che per noi
9: abbiamo creduto da inizio stagione giocare per l'Inter si gioca sempre per i trofei.
10: Veramente c'è un gruppo unito fantastico e speriamo di vincere tante altre insieme.
1: Oltenii au luptat ca niște lei pentru cupă. Doi dintre jucătorii lui Coelho au strălucit mai tare decât ceilalți. La final, colegii l-au purtat pe umeri pe Laurențiu Popescu. După ce a apărat două penaltiuri în semifinala cu Dinamo, portarul Craiovei a fost decisiv și cu Cluj la ultima lovitură de departajare în fața lui Cristea.
11: Într-un final am ghicit, mă bucur că am câștigat.
12: Știam că și la penalturi, dacă ajungem, avem o șansă mai mare, pentru că Popică tot timpul ne salvează.
13: Sunt foarte bucuros pentru Popică, pentru cum merge un băiat extraordinar.
1: Capitanul Bancu a tras echipa după el. A fost desemnat omul finalei și a ridicat primul cupa.
12: Pentru mine este ceva fantastic, este a treia cupă. Mă bucur foarte mult, sunt fericit pentru acest grup, această echipă care a muncit și meritam acest trofeu.
1: Pentru o parte dintre jucătorii oltenilor a fost cel mai important moment al carierei.
14: It's my first trophy in a professional career, so of course unbelievable and I'm very proud of the guys who are around me. It's a player, staff and everyone who loves the Craiova.
4: Aventura Soranei Cârstea la Roma s-a încheiat în semifinale. Românca a fost eliminată de a patra jucătoare a lumii, Coco Gauff. La a patra semifinală din carieră, Sori a luat-o tare pe americancă, a condus cu 4-2. Gauff și-a revenit, a câștigat 4 game-uri la rând și setul cu 6-4. Actul secund a început tot cu a treia favorită de la Roma la conducere. La o pauză cauzată de o situație medicală în tribune, Sorana i-a cerut ajutor antrenorului Adrian Cruciat.
15: Colț liber și avansezi și colț liber și hai spre fileu, câte o scurtă, ai pus prea puțin.
4: Cârstea a ascultat sfaturile și a reușit imediat break-ul.
16: Scurta pe care o cerea Adrian Cruciat.
4: Un smash ratat a pus capăt speranțelor Soranei la revenire. Americanca a profitat și după 6-3 în actul secund s-a calificat în finala de la Roma. Aplaudată în picioare de spectatorii, dar și de adversară, Cârstea va începe săptămâna viitoare la un loc de top 20 WTA.
0: Digi24 FM.
17: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
18: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
19: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
18: cum practic te
19: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
20: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
21: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitat în zile de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a fost?
3: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20?
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci au venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai zis-o?
3: N-am putut să,
4: era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: începe așa. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut la trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am turuit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci nu mai țip ca Simion. Simion.
4: Ca Simion?
3: Da, ca să atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă, când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să, wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde să fac pauzele, cred că au fost tot prin ea și la un
2: opon. Spune-ne și nouă, că...
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, mi-am amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie, cum au văzut acest pas?
2: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
1: A fost un șoc?
2: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
1: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
2: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri
1: tale, exact,
2: cu mâinile tale,
1: da, ceva inclusiv care... terapeuții,
2: exact,
1: îndeamnă. Fă ceva,
2: exact,
1: să ai mintea,
2: acolo. Da.
1: Da.
2: Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
1: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
2: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri. Și pentru că după ședințe și după toată oboseala, îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 1. Ați avut vreodată sentimentul că nu mai înțelegeți lumea în care trăiți?
4: Nu. Păi datorită splendidei mele profesiuni, vă spuneam că sunt în situația în care fac efortul să înțeleg tot timpul ce se întâmplă. Ne spunând că luciditatea e un motiv de fericire, dar am orgoliu de a rămâne lucid tot timpul. Până când mintea mea își va putea face treaba în regimul ei maxim.
3: Întrebarea numărul 2. Ce este în capul unui om care iese la pensie la 48 de ani?
4: Este un egoism fără margini și o formă de prostie. Pentru că un om este viu câtă vreme viața lui are un sens de a face ceva. Știți, nu s-a dictat niciodată, nu s-a dat un anunț, haideți să vă spunem care e sensul vieții, pentru oricine. Ei bine, se poate, da. Sensul oricărei vieți, ca să fie trăită demn și convenabil și frumos, este să fie investită într-un lucru care provoacă și binele celorlalți. Deci care face ceva a cărui faptă iradiază. Ce faptă mai iradiază dintr-un judecător care la 48 de ani se gândește să... Pe care are rezerve și se gândește să se distreze extraordinar. De pildă, haideți să vă dau un alt exemplu. Foarte scurt.
3: Vă rog.
4: Există oameni foarte bogați în țara asta. 2, 3, 4, cei câțiva miliardari. Unii își folosesc banii și fac colecții de mașini, să zicem. Colecțiile de mașini nu iradiază asupra binelui unei societăți nici cum. Dar absolut nici cum. E o plăcere a omului ăluia. Dreptul lui să facă ce vrea cu banii lui. Dar există alții care, având aceeași posibilitate, se gândesc cum să ajute educația din România. Cunosc firme care investesc bani în cultura și educația din România. Așa cum Bill Gates a investit în 30 de miliarde în cancer.
3: Sau miliardari români care continuă să muncească.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Întrebarea numărul 1: sunteți mândru că sunteți români?
4: Nu sunt mândru că sunt român, dar îmi place foarte mult să trăiesc în țara asta.
3: Întrebarea numărul 2: cea mai mare minciună din manualul după care ați învățat istorie a fost?
4: Habar n-am, că nu mai țin minte conținutul manualului.
3: Întrebarea numărul 3: dacă cineva vi se recomandă ca dac liber, ce îi spuneți?
4: Nimic.
3: De ce?
4: Pentru că, în general, tiparul ăsta de om nu caută o discuție. Iar eu sunt adeptul cu căutătorii de conflict, nu le dai apă la moară. Am spus-o cu altă ocazie, cred că singura manieră să fi câștigat o dispută cu domnul Vadim Tudor, care rămâne cumva un epitom, era să nu te duci.
3: Întrebarea numărul 4. Și, de fapt, de ce n-a fost patriot Nicolae Ceaușescu?
4: Asta a explicat-o mult mai bine ca mine domnul Teodor Paleologu, într-o emisiune, cred că tot la dumneavoastră. Și n-am ce să adaug față de dumnealui. Când distrugi valorile țării tale, n-ai cum să fii patriot. Nu se construiește demolând unele și punând altele în loc. Dacă au fost valabile alea în trecut, pe alea le menții. E drept, nu sunt toate actuale. Dar nu ștergi. Ori chestia asta s-a făcut sub domnul Ceaușescu, indiferent că a fost directiva lui directă sau au făcut alții. Că până la urmă reprezinți un regim, le iei pe ale lui cu toate.
3: Noi ziceam tovarășul. Întrebarea numărul 5. Ce figură istorică a jucat cel mai fast rol pentru România în ultima sută de ani?
4: În ultima sută de ani? E greu de spus. Nu dau un răspuns.
3: Întrebarea numărul 6. Ce politician de după 1989 va rămâne în istorie și peste 100 de ani?
4: Aici nu am un răspuns pentru că nu sunt în chestiune. Cu ce s-a întâmplat după 1989, eu de regulă mă concentrez pe perioadele mai vechi din istorie, dar cu siguranță de domnul Iliescu, de domnul Traian Băsescu, cel puțin, se va vorbi...
3: Peste 100 de ani, credeți?
4: Cu siguranță.
3: Da?
4: Sunt epocile lor care au rămas acolo și epoca aia trebuie să poartă un nume.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Vă întreb care sunt pierderile financiare, economice ale Statelor Unite. Poate ne facem o idee. Citeam mai devreme o postare a profesorului Radu Carp, care spune așa: un război care a costat peste 280 de miliarde de dolari și nu a fost atins niciun obiectiv strategic. Probabil este vorba despre costurile militare pe care le-a suportat America în această perioadă. Care sunt celelalte costuri care se adaugă acestor costuri militare?
4: Este suficient să ne uităm la faptul că și în America prețul petrolului a crescut.
3: Prețul, deși asta, ei produc,
4: deși
3: sunt
4: ei produc
3: mare
4: și
3: de petrol.
4: Sunt nu numai mare producător, dar sunt chiar exportator de produse energetice.
3: Cum a
4: este
3: crescut?
4: O piață globală. Este o piață globală. Pur și simplu, nu ai cum să insularizezi o țară și să zici, domnule, noi nu avem treabă cu restul lumii. Nu merge așa. Prețul petrolului a crescut, adică și al hidrocarburilor, gaze naturale, toate au crescut prețurile și în Statele Unite, așa cum au crescut peste tot în lume.
3: Adică prețul la pompă pe care îl plătește americanul
4: este foarte mult mai mare.
3: Este mai mare.
4: Este mult mai mare și nu sunt sigur că n-a crescut mai mult decât a crescut la noi. Procentual vorbind.
5: Procentual cred că a crescut mai mult. Am văzut niște cifre ieri de la 2 dolari și 30 de cenți, dacă mi-aduc bine aminte, înainte de război, la 4 dolari și câțiva cenți pe galon.
4: Da.
5: Creșterea e limpede, să o vezi, de la 2 la 4.
3: Și credeți că ăsta este motivul pentru care Donald Trump pare să fi dat înapoi? Faptul că prețul la pompă în America este un indicator electoral până la urmă.
4: Sunt unii care vorbesc despre taco. Trump always chickens out. Deci niciodată nu merge până la capăt, se oprește din drum înainte de a face pașii decisivi. Dar e foarte greu să ne dăm seama exact ce anume au gândit strategii americani când au pornit acest război și când l-au oprit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 7. Un influencer este?
4: O persoană de online care... nu știu, sunt mai multe răspunsuri aici. Poate să fie un om talentat care, datorită internetului, are acces la un public, sau poate să fie un om netalentat care, datorită internetului, are acces la public.
3: Cuvântul de esențial este accesul, nu?
4: Da, da, da.
3: Întrebarea numărul 8. Ce faci când te înjură un troll pe net?
4: În ultimul timp iau jurătura aia și o pun într-un spectacol și fac bani.
3: Întrebarea numărul 9. Tu ce ții în cutiile de pantofi?
4: Pisici se cam bag în cutiile de pantofi la mine. Zgoale de obicei, nu știu cum e la alții, dar la mine nu prea am lucruri în cutiile de pantofi. Și port 48 și atunci au și spațiu destul și intră două pisici în cutiile mele de pantofi.
3: Tu stai la bloc, nu?
4: Nu, stau la casă.
3: Da?
4: Da, da, da.
3: Ne zicea nouă pe vremuri un ministru, o să muriți la bloc.
4: Mi-a fost greu. Am venit de la țară la oraș, am stat câțiva ani și după am zis hai înapoi la țară, că mi-e greu.
3: Și întrebarea numărul 10. Zi-mi un banc care se poate spune la televizor.
4: Ok, foarte scurt, cred că e singurul pe care îl cam știu, pentru că nu prea îmi plac bancurile să le zic că, na, îmi strică meseria cumva. Era Barza, iepurile, vulpea și cu ursul în avion, ursul în față, ăștia în spate, bineînțeles că ursul era la mare și șmecher, și la un moment dat se ridică Barza, merge și dau oare pe pistioc și zice, ursule, dă-mi o țigară. Ursul nu înțelege de unde e lovitura, îi dă o țigară, mai țipă o dată la el, dăm și un foc. Îi dă un foc, asta prin țigara și pleacă în spate, așa relaxat. Când vede vulpea, situația merge și face asta, aceeași chestie, dă o labă peste ochi, dă-mi o țigară, dăm și un foc, ăsta e panicat, că nu știa de unde e tu pe ăsta, îi dă țigara și focul. Când vede iepurile, zici, bă, da, eu sunt cel mai mic, hai că pot și eu, dacă e tu pe așa. Merge și dă și iepurile una ursului. Dă-mi o țigară. Și ursul atunci se enervează, mă, dar eu sunt prostul vostru, și le dă o mamă de bătaie și aruncă pe toți din avion. Și în timp ce cădeau, Barza era așa relaxată și întreabă, mă, da, voi știți să zburați? Nu, și atunci știi cu tu pe ăsta pe voi.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
3: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la PSD-iști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare? Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția PSD-știlor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a apărut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan, în nici 24 de ore, a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de Ministrul Justiției acuzat de plagiat.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
0: Digi24 FM.
3: Operațiune spectaculoasă de salvare lângă capitală, după ce doi adolescenți, un băiat și o fată, au căzut într-un lac din Chitila, potrivit martorilor. Fata a alunecat în apă, iar băiatul a vrut să o salveze, chiar dacă nu știa să înoate. La sosirea primelor echipaje de intervenție, fata a fost scoasă conștientă la mal. Până la urmă a fost salvat și tânărul, dar starea lui este gravă.
4: Intervenție contra cronometru pe lacul din Chitila. Salvatorii au fost anunțați că doi copii au ajuns în apă.
5: Fata a căzut în apă și băiatul a intrat după ea să scoată băiatul.
4: Martorii spun că băiatul a sărit în ajutorul fetei chiar dacă nu știa să înoate.
6: La sosirea primelor echipaje de intervenție, prima persoană, o fată, a fost extrasă de către persoanele de la fața locului, conștientă. Aceasta a fost transportată ulterior la spital cu elicopterul SMURD. Concomitent, echipajele de scafandri au procedat la căutarea celei de-a doua persoane în lac. Aceasta a fost extrasă, inconștientă.
4: Au urmat momente critice.
7: După 10 de minute în care salvatorii au făcut tot ce este posibil pentru a-l salva pe băiatul de 16 ani, acesta a răspuns manevrelor de resuscitare și este transportat cu elicopterul SMURD la un spital unde va primi îngrijiri suplimentare.
4: La fața locului a ajuns și familia fetei. Tânăra nu obișnuia să vină în zona lacului.
8: Dar nu știu ce a căutat, cine a venit, ce prieteni.
7: Dumneavoastră în familie știați că trebuia să fie la școală?
8: Dar normal.
7: Pe băiatul știți?
8: Nici nu știu cum arată, nici nu știu.
7: Deci nu știți să fie avut vreo legătură cu fata dumneavoastră?
8: Nu.
4: Nici rudele băiatului nu știu ce s-a întâmplat și cum a ajuns acesta în apele lacului.
9: Vreme și nu știm nimica. E neam cu noi, e nepotul nostru, dar nu știu ce s-a întâmplat. Fiindcă nici noi n-am avut nicio informație.
7: Dar v-a zis vreodată, nu știu, în familie, că vine pe aici, că se distrează cu prietenii
9: pe aici? El se plimba prin apă aici, dar nu ne-a zis absolut altceva. Asta știm și noi.
4: Băiatul a fost internat în stare gravă la spitalul Grigore Alexandrescu. El este ventilat mecanic cu șanse minime de supraviețuire. Dacă își revine, medicii spun că riscă să rămână cu sechele neurologice. Fata este în stare stabilă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cum au ajuns în lac cei doi adolescenți.
3: Decizie explozivă în dosarul celor doi procurori din Constanța acuzați de fapte de corupție. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat cererea parchetului general pentru reținerea și arestarea procurorilor Valentin Ștefan și Teodor Niță. Cei doi au fost aduși la parchetul general pentru audieri.
4: La percheziții, procurorii au găsit aproape 100.000 de euro în biroul fostului șef al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și alți 30.000 de euro în autoturismul acestuia. Anchetatorii au ridicat de asemenea mai multe plicuri și echipamente electronice de stocare a datelor.
10: Ați găsit plicuri cu bani? Ați găsit 100.000 de euro?
11: 100.000 de euro?
10: De unde erau bani?
11: Au fost găsiți acești bani în birouri?
4: Avocatul lui Teodor Niță, unul dintre cei doi procurori anchetați, spune că acesta a primit mandat de aducere la audieri în capitală.
12: Dumnealui, în prezent, are calitate de suspect doar pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu și atât.
4: Procurorul Niță spunea aseară, când anchetatorii percheziționau casa, că nu știe nimic.
13: Dumnealor, au venit o echipă cu toate autorizările necesare, s-au purtat impecabil, procedural, au plecat așa cum a venit, nu au găsit bunul sau altceva de interes operativ, lucrurile sunt absolut calme și liniștite, nu există niciun motiv nici de alertă.
4: Gigi Valentin Ștefan, cel de-al doilea procuror vizat de acuzații, nu a făcut până acum vreo declarație în acest caz. Cei doi sunt acuzați de parchetul general de fapte de corupție, comise din decembrie 2025 și până în ultimele zile.
3: pompă, fast și precizie pentru a-l impresiona pe Donald Trump. Oficialii comuniști de la Beijing au pregătit la secundă ceremoniile de primire pentru președintele Statelor Unite. Până și ritmul în care a coborât Xi Jinping cele 39 de trepte din Marea Sală a Poporului a fost atent calculat, astfel încât liderul chinez să ajungă pe ultima dintre ele cu doar câteva secunde înainte ca limuzina lui Trump să tragă la baza scării. Din scenariu nu au lipsit nici copiii cu flori în mâini.

0: dincolo de ceremonie, a fost o zi plină de discuții dificile pentru Donald Trump în timpul vizitei sale în China. Deși a avut parte de o primire fastuoasă și un banchet pe măsură, talentul diplomatic al președintelui american a fost pus la grea încercare. Mărul discordiei, Taiwanul. Xi Jinping și-a exprimat clar nemulțumirea față de sprijinul american pentru țara insulară, dar și intenția de a uni teritoriul cu China continentală. În acest context, Donald Trump s-a făcut că plouă și le-a întors spatele jurnaliștilor care l-au întrebat despre această chestiune.
1: Donald Trump s-a făcut că nu aude întrebările despre Taiwan, cel mai mare dezacord care stă în calea cooperării dintre Statele Unite și China. Xi Jinping nu a trecut însă cu vederea sprijinul Washingtonului pentru statul insular și independența sa. Liderul de la Beijing l-a avertizat pe omologul său american că țările lor ar putea intra în conflict dacă SUA gestionează greșit problema Taiwanului. China consideră Taiwanul o parte a teritoriului său și pledează pentru o preluare pașnică. Nu se dă totuși în lături de la utilizarea forței dacă va fi necesar. Un răspuns clar a venit în cele din urmă de la secretarul american de stat, care spune că politica SUA față de Taiwan nu s-a schimbat.
2: We know where they stand and I think they know where we stand.
3: Do you think China wants to invade Taiwan?
2: Well, I think China's preference is probably to have Taiwan willingly, voluntarily join them. In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer. Ultimately, it's featured prominently in President Xi's mandate in the time he's been in office. He's made clear that what they call reunification, that's what they call it, is something that has to happen at some point. We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that.
1: Din discuții nu a lipsit nici Iranul. Trump susține că și l-a asigurat că nu va da echipamente militare regimului de la Teheran. Numele Republicii Islamice nu a fost însă pronunțat în niciun discurs.
4: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. He said that strongly. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that.
1: Președintele american le-a mai spus jurnaliștilor că a obținut de la omologul său chinez promisiunea că Beijingul va începe să cumpere petrol și din Statele Unite. În plus, declarația comună arată că ambele superputeri vor revenirea la navigație liberă prin strâmtoarea Ormuz.
0: Liderul Partidului Național Liberal, secretar general Dan Motreanu, vine în scurt timp în studioul Digi24. Vorbim despre ce se va întâmpla în următoarele zile, care e strategia PNL și dacă va merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier renumit Ilie Bolojan. Rămâneți alături de noi, revenim!
5: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
6: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Vorbim astăzi despre cele mai frecvente greșeli făcute de persoanele care suferă de diabet. Una dintre acestea constă în adoptarea unor diete restrictive sau dezechilibrate, cum sunt curele bazate doar pe sucuri, ceaiuri sau perioade lungi fără alimentație. Aceste abordări nu ajută la controlul glicemiei și pot duce la variații importante ale valorilor din sânge. Dacă mâncăm neregulat sau sărim peste mese, influențăm echilibrul glicemiei. De exemplu, dacă o persoană nu mănâncă mai multe ore la rând, organismul poate reacționa prin scăderea prea mult a zahărului din sânge, iar ulterior pot apărea creșteri bruște după următoarea masă. Un alt aspect

0: important este verificarea periodică a glicemiei. În plus, există analize de sânge care arată cum au fost valorile glicemiei în ultimele luni, oferind o imagine mai clară asupra controlului bolii. Este esențială menținerea unei legături constante cu medicul, pentru că diabetul zaharat este o afecțiune care necesită monitorizare și ajustări în timp. În plus, alimentația haotică, porțiile mari sau consumul frecvent de dulciuri și produse din făină albă duc la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Un alt element important pentru controlul glicemiei este mișcarea regulată. Chiar și plimbările zilnice ajută organismul să utilizeze mai eficient glucoza și contribuie la menținerea unui echilibru mai bun al glicemiei. Obiceiurile zilnice pot fi corectate treptat, iar schimbările mici făcute constant ajută la un control mai bun al glicemiei și la reducerea riscului de complicații. Recomandările medicilor, duminică, în emisiunea Grija la Maximum, de la ora 16:30.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: Ascultați Digistoria.
4: 15 mai 2004. Invincibili. Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta. Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsène Wenger, iar în teren erau printre alții Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri, restul victorii. Premier League a dat tunarilor un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de invincibil a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889. 15 mai 1905, orașul păcatelor. O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș când parcelele de teren sunt vândute. Numele noului oraș, Las Vegas. Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc. În același an a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas, iar după 1945 orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri. 15 mai 1911. Dispariția unui gigant. Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente. Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența cât și consumatorii. A fost o decizie radicală. Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele standard.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000, până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, Această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat, treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijin în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiu gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Ne-am întors în studioul Digi24, așa cum vă anunțeam și înainte de pauză, liderul Partidului Național Liberal, Dan Motreanu, prim vicepreședinte. Bun găsit, domnule Motreanu, și mulțumesc că ați venit.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, secretar general.
0: Secretar general, rectific.
1: Da. Am fost prim vicepreședinte al partidului.
0: V-am repromovat în funcție.
1: Da.
0: Domnule Motreanu, luni, consultări la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. De data asta, consultări oficiale. Au fost cele formale săptămâna trecută. Cu ce merge PNL-ul la aceste discuții?
1: Este foarte clar cu ce va merge Partidul Național Liberal. Avem trei decizii pe trei rezoluții și toate trei spun un lucru foarte clar. Partidul Național Liberal nu se va mai afla într-un guvern cu Partidul Social Democrat și nici nu va susține un guvern care este susținut de către Partidul Social Democrat.
0: Există însă, în ultimele zile, la București, a vorbit despre această variantă chiar și președintele Nicușor Dan, varianta numirii unui premier tehnocrat. Nu e limpede componența guvernului, cum ar trebui să fie.
1: Da.
0: Opinia dumneavoastră a PNL față de un premier tehnocrat, care este?
1: Păi, pornim tot de la rezoluție. Dacă rezoluția spune că acel premier tehnocrat are și susținerea PSD, sub nicio formă nu. Acum o să vorbesc și în nume personal, nu doar în numele Partidului Național Liberal, și eu vă spun că personal nu aș susține un tehnocrat. Și spun acest lucru știind foarte bine în ce condiții se află astăzi România și știu foarte bine și ce s-a întâmplat în alte țări. Și am în minte tot timpul exemplu lui Mario Draghi, care era o personalitate în toată Europa, fusese președintele Băncii Centrale Europene, 8 ani de zile, dacă nu mă înșel, și care fusese adus la conducerea Guvernului Republicii Italiei, pe la momentul în care era la fel o criză, criza post-pandemică, și trebuia să implementeze PNRR-ul. Cât a rezistat? Un an și câteva luni de zile. În momentul în care a încercat să impună anumite reforme economice, evident, Parlamentul nu l-a mai susținut. De ce nu susțin un premier tehnocrat? Pentru că este foarte greu ca el să poată să asigure o coerență a guvernării. Pentru că atâta timp cât nu ai o legitimitate politică, nu ai o susținere parlamentară, vei fi nevoit în permanență să negociezi cu partidele politice. Iar partidele politice, așa cum știu eu, viața politică din România, nu îți vor acorda un credit pe un termen foarte lung. Eu cred că dacă numim săptămâna viitoare un guvern, acel guvern nu va rezista fără să fie atacat mai mult de 3 luni, 4 luni de zile și în septembrie vom avea din nou o criză politică. Pentru că fiecare partid politic va încerca să-și susțină propriile proiecte și va încerca să le impună în Parlament, făcând jocuri peste guvern, făcând jocuri prin aritmetica parlamentară.
0: Dumneavoastră și USR vă aliniați pozițiile.
1: Noi da, am și făcut...
0: Și ne spuneți așa, nu mergeți la Cotroceni cu propunerea de renominalizare a domnului Ilie Bolojan. Nu? Acum.
1: Acum nu. În prima fază.
0: În prima fază nu.
1: Da.
0: Nu veți susține un premier tehnocrat.
1: Nu. În principiu nu.
0: Bun. Astea sunt mesajele pe care le transmiteți președintelui Nicușor Dan. Și atunci, care va fi soluția?
1: Păi, soluția ce-i nu poate fi...
0: Ce-i veți recomanda președintelui României să fac?
1: Ceea ce am recomandat și public, că totuși am văzut că în Parlament există o majoritate. Ea s-a manifestat la moțiunea de cenzură și cred că această colaborare între PSD și AUR trebuie astăzi oficializată. Pentru că, haideți să fim extrem de deschiși, această colaborare între PSD și AUR există de mai mult timp. Și să ne aducem aminte în 2024, când în primul tur al alegerilor prezidențiale, Partidul Social Democrat a livrat voturi către candidatul AUR, George Simion. În 2025, în turul 2 al alegerilor prezidențiale, Partidul Social Democrat, Partidul Pro-Occidental, nu a spus, nu a făcut vreo recomandare sau nu l-a susținut pe candidatul pro-european Nicuș Iordan. A spus că votul către, mesajul către electoratul, simpatizanții, membrii săi, este la liber. Știm foarte bine că voturile PSD se îndreaptă mai degrabă înspre George Simion decât înspre Nicuș Iordan.
0: Bun.
1: Să nu uităm că au făcut acum o moțiune de cenzură. Și aici este o nuanță. Această moțiune de cenzură nu a fost făcută de un partid și celălalt partid a susținut-o. Au scris-o la comun. Când scrii o moțiune de cenzură la comun, este ca un angajament de guvernare, e ca un program de guvernare, e ca un acord parlamentar. De fapt, acea moțiune a arătat direcția pe care PSD și AUR vrea să ducă România.
0: Asta este opinia dumneavoastră. Nu. Dânsii au ieșit public de mai multe ori în această perioadă și spun că nu. Ba chiar AUR a anunțat că nu va susține un guvern din care nu face parte și unde nu are premierul. Asta a fost poziția oficială a acestui partid.
1: Dar textul moțiune ne spune care este drumul României din perspectiva celor două partide și a corespuns în foarte multe
0: direcții. V-am ascultat
1: direcții.
0: Cu mare atenție atunci când ați vorbit despre mandatul cu care veți merge luni la Cotroceni. Și a spus în principiu nu. Un premier tehnocrat, în principiu nu.
1: Da.
0: După declarațiile dumneavoastră din această seară, nu vă temeți că în partid o să înceapă un freamăt și vor spune colegi de dumneavoastră, stai domne, că nu s-a întunit biroul permanent ca să dea un mandat echipei care merge la Cotroceni textual să nu susțină PNL un premier tehnocrat.
1: Noi avem un mandat din partea Biroului Politic Național. Ședința pe care am avut-o a fost într-un format lărgit. Au participat și grupurile parlamentare și reprezentanții cei mai importanți din administrația județeană a Partidului Național Liberal și am spus foarte clar că noi nu mergem cu PSD-ul într-un guvern în nicio formă. Cu alte cuvinte, noi nu mai facem niciun compromis cu PSD-ul. Asta presupune că nici nu suntem în situația de a susține un guvern cu un premier tehnocrat. Un premier tehnocrat care să aibă o formulă politică în spate cu partidele pro-occidentale sau pro-europene, cum vreți să le denumiți. Deci este foarte clar mandatul cu care mergem noi.
0: Deci
1: acolo.
0: Nu aveți de gând să cereți un nou mandat, un nou vot în...
1: Nu, evident
0: forul
1: că nu.
0: De conducere al partidului.
1: Pentru că l-avem și l-avem în trei decizii care au avut loc în trei ședințe.
0: Apropo, la ultima ședință, una așteptată, tensionată, cu scântei, au fost niște schimburi de replici acolo destul de acide.
1: N-au fost neapărat acide. Acum suntem într-un partid politic, în Partidul Național Liberal, cu atât mai mult dezbaterea este deschisă și ați văzut că a ținut aproape 5 ore, fiecare coleg a fost încurajat să-și spună părerea. Eu cred că dezbaterea în interiorul unui partid este necesară și cred că ea este binevenită atâta timp cât se urmărește un obiectiv comun, nu un scop personal. Adică atâta timp cât discutăm cum ne atingem obiectivul și nu cum ne atingem scopurile personale.
0: Domnul Predoiu, domnul Tuma, doamna Pauliuc au un obiectiv personal sau unul comun?
1: Au avut un punct de vedere și punctul lor de vedere a fost că trebuie să continuăm guvernarea. Dar în cele din urmă au votat pentru o guvernare fără PSD. Au fost 50 de voturi.
0: Dânsii s-au abținut, mai puțin domnul Predoiu, care a plecat, nu?
1: Nu, nu, nu. Domnul Predoiu
0: a votat.
1: Au fost 4 nu abțineri, nu și-au exprimat votul. 4 colegi care nu și-au exprimat votul. Deci nu au votat nici pentru, nici împotrivă, nici nu s-au abținut. Pur și simplu nu și-au exprimat votul. Deci a fost 50 din 54 de colegi.
0: Într-o primă fază, așadar, veți merge la Palatul Cotroceni și veți transmite președintelui Nicuș Iordan ce ne spuneați mai devreme, inclusiv poziția față de un premier tehnocrat care ar
1: evident,
0: veni cu
1: da.
0: cu un guvern politic sau tehnocrat susținut de PSD.
1: Da.
0: Există și o a doua fază, o fază în care luați în calcul să îl propuneți pe domnul Ilie Bolojan?
1: Dacă Partidul Social Democrat nu reușește, din punctul nostru de vedere, să formeze un guvern sau refuză să formeze un guvern, președintele partidului și-a arătat, cred că și în emisiunea dumneavoastră, luni seara, disponibilitatea și-a afirmat responsabilitatea de a prelua și de a încerca să formeze un guvern. Noi nu fugim de această răspundere, știm în ce situație este țara și știm ce măsuri mai trebuie să luăm. Dar, repet, nu dorim să mai colaborăm cu PSD. Adică este foarte greu să mai colaborăm cu PSD în condițiile în care atunci când am format această coaliție și eu am fost prezent acolo, în condițiile în care Ilie Bolojan nu și-a dorit această funcție, a acceptat-o, punându-ne pe toți la masă și cerându-ne ca un an de zile, un an și două luni de zile, să facem toate aceste reforme, să strângem din dinți, astfel încât de anul viitor, din anul 2027, de fapt de pe bugetul de în 2026 pentru anul 2027, să putem să repornim economia. PSD-ul n-a reușit să strângă din dinți nici măcar trei luni de zile. Adică știți, e foarte greu să te mai bazezi pe un partid
0: sunt,
1: care...
0: Sunt, cred, în momentul ăsta acasă și oameni care se mai uită la scena politică, la felul în care au arătat alianțele coaliției, coalițiile de-a lungul anilor și aduc aminte că chiar și dumneavoastră, actuala funcție, ați câștigat-o pe niște liste?
1: La europarlamentare, da. vă referiți.
0: La europarlamentare, da, mă refer.
1: Dar... Sigur,
0: ați avut sprijinul PSD-ului.
1: La vremea respectivă...
0: Atunci vă înțelegeați.
1: Nu ne înțelegeam, dar eu pot să spun că întotdeauna am votat împotriva unei alianțe cu Partidul Social Democrat și nu de acum, dintotdeauna, și fac politică de ceva vreme, dar întotdeauna am știut că trebuie să accept decizia majorității în partidul meu. Mi-am spus punctul de vedere, dar am acceptat decizia majorității. La vremea respectivă a fost într-adevăr această candidatură împreună cu PSD-ul, dar acea candidatură și acea alianță electorală a ținut foarte puțin.
0: Revenim în prezent.
1: Nicușor Dan. După două luni de zile s-a rupt.
0: Președintele Nicușor Dan. Foarte onest, vă întreb. Ce credeți? A jucat corect în această perioadă, domnule Modrean?
1: Președintele Nicușor Dan a spus foarte clar că își dorește să fie mediator.
0: Vă așteptați la altceva?
1: Eu personal, da.
0: La
1: ce v-a așteptat? Să dea mai multă susținere guvernului Bolojan, știind ce greu s-a format acest guvern și știind foarte bine în ce situație este România. Cred că ceea ce ar fi trebuit sau ce așteptare aș fi avut eu de la președintele țării e de a fi oprit PSD-ul să depună această moțiune de cenzură. Pentru că, repet, România nu își permite o criză politică astăzi. Vedem ce s-a întâmplat în ultimele zile și nu vedem nici perspectivele politice în viitorul apropiat. Știți cum e? Mi-aduc aminte de un celebru citat care spunea: crizele politice sunt ca războaiele. Știi cum încep, dar nu știi cum se termină. Nu cred că e în momentul de față o situație politică extrem de bună pentru România și evident că o să avem consecințe economice extrem de
0: avem
1: puternice.
0: Deja, cred că
1: le
0: e avem, limpede. Da, observăm cifrele. PSD spune că e vina premierului Bolojan. Măsurile luate de guvern sunt cele care ne-au adus în față și pe masă cu aceste cifre.
1: Am înțeles asta de la PSD și tocmai de aceea ar fi normal, dacă are soluțiile foarte bune pentru România, PSD ar trebui să-și asume guvernarea. Adică întrebarea e de ce, dacă știi ce trebuie să faci sau dacă poți mai mult sau dacă ai soluții mai bune, de ce nu-ți asumi guvernarea?
0: Ar fi domnul Sorin Grindeanu un bun premier?
1: Din punctul meu de vedere, nu. Și pornesc de la credibilitatea pe care o are. Adică în momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză, îți trebuie un premier care să fie și competent, dar care să se bucure și de oarecare încredere. Este foarte greu să impui anumite reforme dacă tu nu te bucuri de susținerea populației, de încrederea populației. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut și la momentul la care a preluat funcția de prim-ministru încrederea necesară, are și în momentul de față încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu la 10% nu cred că ar putea să impună.
0: O ultimă întrebare. În săptămânile astea, atunci când ați avut ședința, pe dumneavoastră v-a sunat doamna Olguța Vasilescu?
1: Nu, pe mine nu m-a sunat doamna Olguța Vasilescu. În schimb, am mai vorbit cu colegi din PSD, pentru că, fiind europarlamentar, mai facem naveta, ne mai întâlnim în avion și foarte mulți dintre ei aveau puține explicații de ce au provocat această criză. Singura explicație este că Ilie Bolojan este foarte greu de condus și este un tip extrem de dur și care își impune propria voință.
0: Vă așteptăm și săptămâna viitoare la Digi24, după ce se încheie consultările de luni. Mulțumesc foarte mult pentru dialogul din această seară. Luăm o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, când ne întoarcem. Perspectivă din partea cealaltă a scenei politice, liderul PSD, Vasile Dâncu, va fi prezent aici, în studioul Digi24. Rămâneți alături de noi!

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Milano Design Week s-a încheiat, iar Casa Magazin îți arată ce merită să știi după cel mai important eveniment mondial de design. Idei pentru spații mai eficiente, materiale mai sănătoase, lumină, mobilier și tehnologie care ne simplifică viața. Fă-ți timp pentru tine și casa ta. Urmărește Casa Magazin în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice?

0: Ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
1: Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Asta m-a ajutat mult autoironia și cred că e și sănătos să râzi și de tine.

0: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
2: Cireșele din piețe sunt fie de la Fundula din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Liderul PSD, Vasile Dâncu, la Digi24 în această seară, luni, domnule Dâncu, sunt consultări politice oficiale de data asta la Palatul Cotroceni. Partidele merg să se întâlnească pe rând cu președintele Nicu Șordan. Săptămâna viitoare va fi una în care vom discuta foarte mult despre guvern, viitorul premier. Haideți să începem cu această soluție pe care o auzim, despre care a vorbit și președintele Nicu Șordan, premier tehnocrat. Ca paranteză, dumneavoastră ați și fost vice-prim-ministru în guvernul condus de premierul tehnocrat Dacian Cioloș. E o soluție bună în opinia dumneavoastră?
5: După părerea mea, dacă premierul este ales foarte bine, dacă este un tehnocrat cu adevărat, adică un om care să aibă o viziune economică, care să aibă capacitatea de a media, de a discuta, de a negocia, pentru că acestea sunt calități atunci când apare o coaliție. Spunea domnul secretar general PNL înainte că nu negociază cu PNL, că cu PSD, pentru că au rezoluții împotriva acestui lucru. Asta în politică de regulă nu funcționează. Deci calitățile unui tehnocrat care ar avea un guvern politic, pentru că nu cred că președintele sau partidele s-au gândit la un guvern tehnocrat în totalitate, pentru că ar fi doar o pauză între două guverne politice, e clar că guvernele sunt politice, atunci cred că ar putea să funcționeze. Dar contează omul, contează proiectul care o să se facă și cine participă la acest proiect.
4: Domnul Dâncu, e o întrebare pe care liberalii au și lansat-o. Dar are logică. De ce nu vine domnul Grindean de la bun început?
5: Acum nu este. Noi nu am rupt acest contract politic pentru ca să ne punem noi în locul domnului Bolojan. Noi încă nu suntem în convenția politică aia care s-a distrus, urma să venim în 2027. Atunci era momentul nostru și puteam cu siguranță să preluăm această guvernare.
4: Sunt lucruri de rezolvat. Acum înțeleg că economia s-a dus în gard, nu? Am citit mulți lideri ai partidului dumneavoastră care spun asta.
5: Da, păi o spune statistica, nu o spunem noi, ne arată că în ultimele 10...
4: Și nu ar fi logic să vină ce are PSD-ul mai bun, președintele formațiunii.
5: Sigur că nu ne încurcă această chestiune, doar că ne-ar trebui o majoritate solidă pentru asta. Ori, cum nu se poate face o majoritate cu aur, pentru că nici aurul nu vrea și nimeni nu vrea pe scena politică, nici noi ne dorim asta, atunci este greu să facem o majoritate. Sigur că am putea să facem o majoritate dacă liberalii se țin de cuvânt și se duc în opoziție, pentru că după 7 ani de guvernare, de la Câțu încoace, au fost mereu, au condus economia, au condus proiectele europene, au condus cele mai importante elemente ale guvernării economice. Deci este clar, dacă ei pleacă în opoziție, cu ceilalți s-ar putea face și noi nu spunem nu la acest proiect. Până la urmă, chiar un guvern minoritar, dacă se ajunge la o convenție politică, să spunem că un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu sau pe cine o să desemnăm noi. Și acesta ar putea să fie o soluție până la urmă. Nu cred că ne ferim de guvernare, dar soluția ar fi, și asta a fost primul nostru proiect și este și proiectul care l-am văzut enunțat de președintele României, acela că ar trebui să refacem această coaliție, sigur, trecând peste aceste lucruri care ne blochează.
6: Aceste lucruri care blochează, în opinia Partidului Național Liberal, sunt legate, poate, nu credeți, de faptul că PSD-ul a dărâmat guvernul.
5: Le-a respins guvernul, totuși a fost o majoritate destul de mare. Au fost 281 de voturi care au respins acest guvern și pe premierul Bolojan. Asta înseamnă că au respins un mod de a guverna acestea. Sigur, indiferent cine au făcut parte din cei 281, sunt foarte mulți totuși. Și ar fi putut, pentru că am văzut că reproșa oarecum domnul Dan Motreanu președintelui că nu a blocat această moțiune de cenzură. Nu știu dacă putea să o blocheze președintele moțiunea de cenzură, însă putea să fie blocată de domnul premier Bolojan Ilie. Dacă și-ar fi dat demisia văzând că există o majoritate împotrivă, atunci putea să continue PNL-ul mai departe în această coaliție, punea un alt premier și se evita această criză politică.
6: Domnul Dâncu, dumneavoastră ați înțeles concret că ați stat de vorbă cu colegii dumneavoastră din guvern, în ședințele partidului. De fapt, de unde și ce a deranjat PSD-ul atât de tare?
5: Am văzut mai degrabă, am întrebat și eu acest lucru, am cerut și subiecte concrete. Am înțeles de la colegii mei, n-am participat la ședințele coaliției, că aproape niciunul dintre proiectele cu care au venit o parte din coaliție, deci Partidul Social Democrat, cei care aveau cele mai multe voturi și susțineau acest guvern, nu intrau pe ordinea de zi și nu se discutau. Se discutau în coaliție și rămânea ca în gară, ca în tren. Adică un plan de relansare economică din septembrie a fost lansat public, noi ne-am lăudat că, uite, noi venim cu această componentă. A ajuns la guvern, nu s-a făcut nimic. Planul legat de buget, s-a făcut bugetul, chestiunea de protecție socială minimă pentru oamenii super nevoiași, care, să fim serioși, nici măcar nu erau votanți PSD. Ăia știm că votează mai degrabă partidul care se află în momentul ăsta pe primul loc în sondaje. Deci aceste lucruri erau simple și erau chestiuni de comunicare internă. Și eu cred că o parte din mitologia sa, care s-a creat în jurul lui Ilie Bolojan, care a venit cu onestitate probabil să încerce să facă ceva din teritoriu, s-a născut așa un fel de aură de erou și l-a făcut nici să nu mai comunice în coaliție. Acest lucru cred că n-a funcționat. Pur și simplu, modul de a media, că nu ești singur la guvernare.
6: În partea cealaltă există o altă opinie. Dacă te uiți la cronologia faptelor guvernamentale, ca să și folosesc ghilimele, în momentul în care au început să apară proiecte precum eliminarea și schimbarea legislației privind obținerea unor autorizații în energie, privind schimbarea regulilor în anumite companii ale statului. În acel moment, spun cei din PNL și premierul că s-ar o filmul.
5: Eu nu cred, pentru că sunt mize foarte mici acestea. Să luăm zona energiei.
6: Și celelalte nu erau mici?
5: Nu erau mici, erau chestiuni structurale care țin de armonie socială, de coeziune socială. Să luăm energia. Energia a fost condusă de 7 ani aproape în afară de un intermezzo de câteva luni de Ivan de la PSD. A fost condusă mereu de liberali, Virgil Popescu, Burduja, ceilalți au construit toată arhitectura sistemului.
6: Ilie Bolojan a venit recent.
5: Ilie Bolojan a venit recent, dar nu poți să spui că există o oligarhie PSD care s-a ocupat de energia României, pentru că ne râd și curcile. Acum, cei care știm un pic de, ne pricepem, venim din zona politică, știm cine sunt cei care au construit consiliile de administrație, celelalte lucruri. Adică, aici, eu cred că poate că a fost și acest motiv să ajuns la niște bătălii în acest sens. Dar n-am văzut niciun scandal public pe această temă. Și cred că ar fi putut, nu numai la final, și premierul să comunice mult mai direct cu opinia publică, să spună, uite ce vorbă ești.
6: Haideți să ne tragem puțin în spate și să ne uităm, și vă invit să faceți asta și cu ochiul sociologului. Cine a câștigat și cine a pierdut din acest scandal, din punct de vedere politic? Onest, domnule Dâncu.
5: Onest n-a câștigat nimeni, după părerea mea. Nici PSD n-a câștigat mare lucru, pentru că a plecat de la putere. am văzut, au plecat și prefecți și subprefecți, repede s-au ocupat posturile de către liberali și useriști, deci PSD n-a câștigat din acest proiect. Sigur că, în opinia colegilor mei, eu sunt unul dintre cei care n-am vrut să intrăm la guvernare în această combinație cu liberale, pentru că știam ce s-a întâmplat în anul trecut, în anul electoral în care noi am tractat la europarlamentare și la locale, încât au luat primarea aproape câți noi într-o coaliție cu noi, și în toamnă lucrurile s-au separat când au crezut ei că ar putea să câștige prezidențiale. Și nu am vrut să intrăm pe acest principiu. Și sunt de acord cu ce spunea domnul Motreanu și ce spun liberalii, că nu ar trebui să mai colaborăm, pentru că pur și simplu nu mergem pe aceleași criterii. Liberalii nu au câștigat nici ei din acest proiect, pentru că au intrat în acest clinci, în această dilemă în care ar trebui să plece în opoziție, și cred că îi deranjează acest lucru dacă nu mai pot să facă cu Partidul Social Democrat o coaliție. Sigur că a doua variantă pe care am auzit-o, aceea că ar putea să-l aducă înapoi pe Ilie Bolojan după ce a fost votat, după ce a fost demis de o asemenea majoritate, aduce noi moțiuni de cenzură și o criză continuă, și ceea ce nu cred că își dorește nimeni să facă. Deci, până la urmă, nu a fost un câștig. Ar putea să fie un câștig doar dacă această coaliție de guvernare, acest contract politic, se reface într-un mod onest, echitabil, în care toată lumea să aibă voce.
6: A câștigat AUR?
5: Nu sunt sigur. În sondaje nu se vede deocamdată acest lucru. M-am uitat în sondaje și în sondaje făcute de mine pe care nu le-am publicat. Nu a câștigat. Evident că AUR câștigă atâta timp cât, fiind în opoziție, nu performează cei de la guvernare. Asta câștigă
6: din
5: cu siguranță.
6: Din sondajele pe care le menționați, cele pe care nu le-ați publicat, și sigur, dacă le menționăm, va trebui să spunem și cât de relevante sunt din punct de vedere sociologic, știți regulile. Dar trebuie să vă întreb, Ilie Bolojan a crescut sau a scăzut în această perioadă?
5: Ilie Bolojan a crescut. În jurul lui s-a născut o mitologie a salvatorului, salvatore de la patria, cel care taie, cel care nu face concesii, cel care se luptă cu șobolănimea
6: ca să
5: luăm așa un tip de campanie dezumanizantă care s-a lansat pe vremea fascismului, a făcut-o Goebbels cu un meseriaș de-a lui.
6: S-ar putea să fie un pic cam forțată comparația, totuși. Că aici e vorba de corupție.
5: Dacă ne-am uitat la afișe, am vedea că sunt la fel.
6: La afișe?
5: La afișele celor două campanii, de pe Facebook și cele din perioada aceea care erau oficiale.
6: Afișele,
5: dar hai să zicem că am
6: exagerat. De cetățeni obișnuiți.
5: De cetățeni foarte obișnuiți.
6: Foarte obișnuiți. O să discutăm și despre aspectul ăsta imediat, vă întreb. Ne întoarcem la cifre. Sorin Grindeanu a crescut sau a scăzut?
5: A scăzut puțin în prima fază. Acum am văzut în ultimul sondaj că s-a întors la exact la cifra pe care o avea înainte de scandal. Deci, acestea sunt emoții colective. Și în condițiile în care niciun lider nu are o încredere de 50%, ca să spunem, sau de 60%, cum ar trebui să aibă un lider dominant într-o societate chiar democratică, restul sunt mișcări între 20 și 30%, după părerea mea, nu au o mare relevanță.
6: Călin Georgescu?
5: Călin Georgescu nu l-am văzut. Într-adevăr, este undeva la 30%, rămâne un fel de far pentru o parte din opoziție și pentru cei revoltați împotriva sistemului.
6: Ultimul personaj despre care vă întreb, Nicuș Ordan.
5: Nicuș Ordan nu a avut salturi, nu a intrat cu o încredere foarte mare, pentru că a fost un lider conjunctural. Nu a avut un salt, să zicem așa, foarte mare. Unii au avut în primul an de mandat un salt mai mare, însă s-a păstrat continuu pe primul loc în ierarhia aceasta a liderilor politici, și asta, după părerea mea, în condițiile un an foarte complicat, nu este un lucru rău.
6: Și iarăși, în opinia dumneavoastră, onestitate e ceea ce vă cer, Partidul Social-Democrat ar fi mai avantajat să rămână la guvernare sau să treacă în opoziție?
5: Eu am fost adeptul opoziției după eșecurile noastre din 2024. Am considerat și le-am spus colegilor mei, până la urmă și eu m-am supus majorității și am mers mai departe în această coaliție de guvernare pe principiul că trebuie să lucrăm împreună, că este nevoie de stabilitate. Știți melodia care funcționează cel mai bine în playlist-ul de astăzi politic, însă cred că opoziția face bine unui partid dacă ne gândim la perspectiva viitoarelor alegeri, pentru că dacă mă întrebați, vă gândiți că ne face bine sau nu pentru alegerile care vor veni. Deci, din perspectiva aceasta, cred că am fi câștigați dacă am fi în opoziție. Mai degrabă în opoziție decât la putere. Sigur că acum cei care ne împing la putere ar vrea să vadă cum ne rupem gâtul în acest moment când trebuie să fim susținuți de aur, devenim ne-europeni, devenim cel mai... am văzut o formă de asta de victimizare totală a PSD-ului, dar cred că ne-am descurcat și la putere și în opoziție aproape la fel.
6: Reacția oamenilor obișnuiți, nu foarte obișnuiți, cum ați creat dumneavoastră această categorie, ironic, desigur. Reacția oamenilor față de mișcările Partidului Social-Democrat acum, care este, domnule Dăcu?
5: Acum, depinde la ce ne referim. Susținătorii Partidului Social-Democrat, în bula social-democrată, să spunem așa, în o treime așa dintre cei care sunt informați și sunt oarecum simpatizanți de stânga, mișcările nu au fost privite fără simpatie, să zicem, au fost acceptate. Eu cred că noi am luat această decizie mai degrabă la o presiune foarte mare care a venit din teritoriu. Liderii politici din teritoriu, chiar sindicatele noastre, cei care aveau legătură cu...
6: Sindicatele nu sunt ale partidelor.
5: Nu, sau partea din... Sunt. Partea, să zicem România... așa... cei care țin legătura cu noi, în general sunt mai de stânga. Patronatele trebuie să fie de dreapta, dacă ar fi, dacă am trăit într-o țară normală. Toată lumea a împins spre ieșirea de la guvernare, spre moțiune de cenzură. Noi am făcut și eu un fel de referendum național, ați văzut, un fel de supralegitimare a acestui gest. Deci, pur și simplu, cred că fiind pornit acest conflict cu Ilie Bolojan, era foarte greu de oprit această locomotivă la care la un moment dat a pornit.
6: Bun. Dar pe rețelele sociale s-a întâmplat ceva interesant. Colegi de-ai dumneavoastră, le-ați spus oameni foarte obișnuiți, colegi de-ai dumneavoastră, pe cei care îi criticau, i-au numit boți, tiriboți, și mulți dintre ei și-au închis comentariile la postările de Facebook.
5: Acum, Ilie Bolojan a reușit într-un fel să se apropie foarte mult de publicul USR, care este un public foarte activ pe rețelele sociale. Sigur că dacă am vrea, putea să arătăm și o demonstrație, pentru că nu este complicat asta. Eu m-am ocupat în ultima vreme de amplificarea algoritmică și am prieteni care au făcut analize și au văzut că, într-adevăr, o parte din acea bulă care s-a inflamat dintr-o dată pe rețelele sociale, este și cu mijloace de amplificare artificială. Dar trecem peste asta.
6: Ce înseamnă mijloace de amplificare artificială?
5: Algoritmii sunt algoritmi care, dacă plasezi un discurs într-o bulă de într-o cameră de eco, cum spunem în analizele de genul acesta, atunci algoritmul aruncă imediat la milioane de vizualizări și aceasta creează o mai mare...
6: Ca să fie foarte limpede, vorbiți despre algoritmii care funcționează natural în rețelele sociale.
5: Natural,
6: campanii care să fie ghidate cu un anumit scop. Sau?
5: Nu neapărat. Acum nu pot să spun că au fost campanii construite în așa fel încât... Au fost campanii care să-l susțină pe Ilie Bolojan. Și în mod normal există un public natural pentru asta. Pentru atunci când apare câte un erou, mecanismul este același. Eroizăm, uităm, venim cu mitologia reformei și uităm de fapt toate celelalte și polarizăm foarte mult. Este firesc că asta s-a întâmplat de foarte multe ori.
6: Cum vă explicați, domnule Dâncu, așa, într-o paranteză, că PSD-ul n-are domne și n-a reușit niciodată să nască un erou?
5: Pentru că are un alt tip de public. Publicul nostru nu este un public care să...
6: Sau poate un alt tip de lideri.
5: Nu am avut, sigur că pe vremea când nu erau rețelele sociale, am avut erou. Iliescu apare, soarele răsare, dacă ne aducem aminte, în perioade imemoriale, ca să spunem așa.
6: Bine, după care partidul a dat soarele afară din casă.
5: S-a întâmplat, într-adevăr, istoric vorbind, asta a fost. Este un alt...
6: Și pe urmă PSD-ul nu a mai văzut soare.
5: N-a mai văzut acest tip de soare de pe rețelele sociale. Este un tip de politică pe care...
6: Nici la vot n-a văzut.
5: Bun. N-am mai câștigat alegerile prezidențiale, dar altfel am câștigat alegerile de fiecare dată. Asta pentru că am făcut un alt tip de politică, o politică administrativă, o politică pentru oameni. Dacă vrei să faci o politică spectaculoasă, o politică lui alb și negru, în care trasezi, asta este axa răului, noi suntem axa binelui, ceilalți sunt șobolani, noi suntem îngeri, atunci poți să obții niște rezultate extraordinare pe rețelele sociale. Da, noi pare... nu am făcut asta niciodată. Noi am încercat...
6: Nu ați făcut în trecut. Pare
5: și poate,
6: că
5: este o greșeală asta.
6: Pare că de o săptămână încoace lucrurile s-au schimbat la nivel de discurs. Domnul Sorin Grindeanu, spre exemplu, chiar zilele trecute, spunea că această mișcare de creștere și susținere pentru Ilie Bolojan este una similară cu cea lui Grindeanu. Mi se pare că se întoarce la discursul ăsta pe care îl recomandați dumneavoastră.
5: Nu știu, n-a spus cu al lui Grindeanu, cred că a spus cu
6: al lui Călin Georgescu.
5: Călin Georgescu. A vorbit probabil că de unele din mecanismele de pe social media, care sigur că pot să fie asemănătoare. Nu ne întoarcem, noi nu facem mitologie din ceea ce facem noi. Noi plătim o utopie a renașterii, care spune că...
6: Sunteți filosof.
5: Faptele înving oricând, că faptele convin, că faptele sunt adevărul. Nu este adevărat în societatea noastră, nu neapărat faptele. Ne-am pierdut alegeri, țin minte, Adrian Năstase, pentru că a vrut să prezinte realizări, cum, și acum avem kilometri de autostradă, facem. Oamenii votează emoții mai degrabă. Și noi ne încăpățânăm să facem un fel de politică administrativă. Și e greu să-i convingi pe colegii mei, care sunt obișnuiți de atâta timp, că ar trebui să trecem la mitologizare, la utopie, la fapte emoționale, la a proiecta mai degrabă emoții decât fapte. Asta este stilul partidelor de stânga. Cel puțin la noi, unii spun că peste tot stânga pierde din această cauză.
6: Mai sunt însă lucruri care probabil că deranjează mult alegătorii. Etichetele de corupți și partid corupt. Penthouse-urile plătite din surse, călătorii cu avioane ale unor companii private. Mașini care sunt luate pe firme ale unor prieteni. Chestiuni care creează niște imagini și fotografii concrete departe de ideologia primară social-democrată.
5: Suntem în mijlocul unui scandal de corupție de la guvern în aceste momente. Șeful Vămilor a fost...
6: Acuzați.
5: A fost acuzați.
6: Acuzați.
5: Credeți că sunt acuzați PNR? Ceva există întotdeauna atunci când un PSD-ist este acuzat, este vinovat direct. Când este unul de dreapta din luminația acestor partide strategice pentru Europa și pentru Occident, sunt conform Constituției...
6: Departe de mine de a fi avocatul vreunui politician. Aici vorbim despre un e-mail și o acuzație a unui fost șef demis, deci un e-mail. Acum puțin timp era vorba despre niște sume de bani uriașe, 400-500 de mii de euro, în cutii de pantofi. Țineți minte.
5: Nu era un PSD-ist ăla. Nu era membru Partidului Social Democrat. Era un funcționar public.
6: Fostul șef de cabinet al domnului Sorin Grindeanu.
5: A fost la un moment dat șef de cabinet acum nu știu câți ani, mai de mult. Asta înseamnă că PSD-ul are cutiile alea de pantofi. Vinovățiile sunt mai degrabă individuale. Ați văzut vreo directivă a partidului care i-a pus pe oameni, le-a indicat să adune banii în cutii de pantofi și să fure? Nu există așa ceva. Sigur că e foarte ușor să spui că numai unii sunt corupție, foarte simplu să spui asta. Dar este mereu o victimizare a Partidului Social Democrat, pentru că media în general este mai degrabă sensibilă la emoțiile pe care le transmit adversarii noștri, ca să spunem așa. Este o modă aproape să facem asta. Eu nu zic, Partidul Social Democrat are partea lui de vinovăție pentru neperformanțele României, dar mă gândesc numai la chestiunea economică. În ultimii 7 ani am avut 4 premieri liberali, unul singur PSD-ist. Au mers toți în aceeași logică, au lucrat în aceeași logică. De vină este PSD-ul. Oriunde citim, PSD-ul a făcut în ultima perioadă, PSD-ul este de vină.
6: Nu intru,
5: după părerea mea, este o exagerare asta.
6: Nu intru într-o analiză matematică sau economică cu dumneavoastră acum. Cred că deja cei care se uită la noi se pot uita pe cifre și fiecare, liberal sau PSD-ist, cât am împrumutat, pentru ce am împrumutat, cât a crescut deficitul și unde exact e originea și momentul clar, fix al situației economice în care suntem noi. Și matematic, cred că în timpul guvernării domnului Ciolacu s-a întâmplat cea mai mare curbă a acestor chestiuni.
5: Cea mai mare curbă când aici a început această tendință este în guvernul Câțu. Pe locul 2 la neperformanță economică este guvernul Bolojan. Sunt profesor de economie care la Digi i-am văzut chiar în una din ultimele seri, care au explicat aceste lucruri. Și cred că Ciolacu este pe locul 3 cu privire la aceste lucruri, la modul în care s-a îndatorat țara. Sigur că nu avem timp aici să discutăm, suntem mai degrabă pe bază de opinii, nu avem timp să arătăm cifre.
6: Revin la calitatea dumneavoastră de sociolog, om care încearcă cumva în interiorul partidului să strângă colegii când sunt înfierbântați și să le prezinte așa niște alternative. Cum vă imaginați dumneavoastră, plecând din punctul de astăzi, că vor arăta rezultatele alegerilor parlamentare din 2028? Astăzi discutăm despre un aur care e în opoziție și căruia e greu să facă o majoritate guvernamentală. Mai ușor atunci când dărâmă un guvern, am văzut. Dar cum va arăta 2028? Plecând din punctul de azi.
5: Din punctul de azi, astăzi este un punct intermediar, nu este este un punct de tranziție spre viitoarea ordine politică din România. Nu știm unde vom fi. Dacă vom fi în opoziție și aduce la guvernare majoritatea de 30% pe care o au în acest moment USR-ul și PNL-ul, cu ce mai pot să adune ei, atunci eu sunt sigur că alegerile următoare din 2028 le câștigăm la pas. Nu o să facem 50%, dar ne apropiem de 40% dacă vom fi în opoziție.
6: Dacă veți fi în opoziție.
5: Dacă vom fi în opoziție.
6: Și dacă veți fi la putere?
5: Dacă vom fi la putere, depinde foarte mult de dinamica politică. Eu cred că dacă ajungem la putere, nu va fi o guvernare dezastru, pentru că suntem conștienți că este ultima șansă a partidului să revină în topul politicii noastre. Și cred că am face un guvern cu mai multă atenție, am face un program în care să funcționeze și unul care să continue reforma începută acum. Deci nu cred că ar fi un dezastru până la urmă și dacă am fi la putere. Probabil că dacă am fi la putere nu am avea chiar același rezultat, chiar aceeași performanță.
6: Formațiunea AUR a rupt electorat de la PSD.
5: A rupt electorat și de la PSD.
6: Și USR.
5: Și de la USR în prima fază, la începutul lor, de la USR, când USR a intrat la guvernare prima dată, vă aduceți aminte, atunci a fost o primă migrație, au luat și din alte părți AURU. Până la urmă, AURU a activat un electorat care era adormit, un fel de majoritate tăcută care era.
6: E cea mai mare amenințare politică la adresa PSD AUR?

0: Să, dacă mă uit bine în sondaje și acum, am văzut ultimul sondaj al Curs, PSD are 24%, este undeva la nucleul dur al partidului. Când partidul se află în expansiune, am ajuns la 37, 33 sau chiar 46 în 2016, dar nucleul dur a fost întotdeauna undeva în jur de această zonă.
1: Sigur, în s-au 2016 a fost o chestiune extrem de interesantă. PSD a reușit să ajungă la acel scor electoral nefiind la putere decât erați dumneavoastră.
0: Eram pentru un singur om.
1: Erați dumneavoastră, stând în opoziție și susținând parlamentar guvernul, dar mai mult nu. Că până la urmă l-a și dat jos.
0: Nu, guvernul a mers până după alegeri. Până în ianuarie a mers guvernul, nu l-a dat jos. Sigur că n-a mai continuat acest guvern.
1: Acela a fost momentul însă în care PSD a crescut foarte mult.
0: PSD a crescut atunci pentru că și competiția a fost foarte slabă. Deci nu a fost competiție puternică. Într-adevăr, Liviu Dragnea a reușit o campanie destul de pragmatică, făcută inginerește, cu proiecte, cu desene, cu cifre și cu un program de dezvoltare a României. Și asta a impresionat în acel moment. Dar eu nu pot să nu pun acest rezultat, dincolo de faptul că era foarte organizat PSD-ul, era și în opoziție, dar dincolo de asta a avut o opoziție foarte slabă și nu a avut PNL-ul era într-o perioadă de schimbare în care nu reușea să adune dreapta.
1: Domnule Dâncu, Nicu Șordan a jucat un rol interesant în această perioadă. Credeți că președintele României va ajunge să-și termine mandatul fără nicio încercare de suspendare a domniei sale din funcție? Foarte realist.
0: Președintele României a făcut un an de mandat în care a fost mediator într-o societate care se aștepta să fie jucător. Fiecare se aștepta de la Nicu Șordan să fie jucător, PSD-ul împotriva lor, că așa eram obișnuiți cu ultimii președinți de dreapta, cu PSD, și ceilalți se așteptau să le sufle în pânze și să-i țină în brațe. Nu s-a întâmplat nimic din asta. Președintele a fost un mediator și asta i-a surprins pe toți. Eu cred că dacă președintele merge pe această linie, nu va avea nicio problemă până la sfârșitul mandatului. Nu știu ce se va întâmpla pentru viitorul mandat, pentru că asta ține până la urmă de performanța președintelui, dar ați văzut că a fost criticat mereu pentru faptul că va face unele afirmații care pot fi privite ca suveraniste. Ba acum că nu mai este pro-european, că este pro-occidental. Mi se pare că este o linie pe care o găsește președintele singur, fără să facă tribut unei părți sau alteia din politică.
1: Mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară. Timpul nostru se încheie. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și ne uităm la strategiile pe care partidele au de gând să le pună în aplicare luni când merg la Palatul Cotroceni.
2: Digi24 FM.
3: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai.

0: Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dacă vrei să-ți pierzi cu adevărat încrederea în democrație, trebuie să stai o zi să asculți mizerile astea. Ăștia sunt oamenii pe care noi îi trimitim să legifereze pentru noi. Ăștia sunt oamenii care ei știu mai bine decât noi cum ar trebui să decurg viața și cum ar trebui să ne afecteze una sau alta. Ăștia, și ăsta, el, Dan Tănase, au făcut voi care aplaudați cu banane în gură. Ăsta e gestul pe care l-a făcut el. Ăsta e un om care e plătit din banii noștri să facă gesturile astea în Parlament și cumva eu o să-l am Irland când jur pe scenă. Bă, suntem sănătoși la cap? Mai departe.
4: Încă nu ne-am hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mentală. Asta este dezbaterea de substanță.
3: Deci el la final a zis, asta e dezbaterea de substanță. Ăsta e nivelul la care se poartă dezbaterile în Parlamentul României și la Camera Deputaților. Ăsta e nivelul nostru. Oricât de mult am vrea noi să credem că am evoluat, ăsta e nivelul. Sau poate doar e o confuzie de acronimi. Poate domnul Dan Tănase nu...

0: știe să citească foarte bine și o leacă dislexic și nu știe exact boli mentale, cu boli cu USR, cu alte acronimii la alte boli. Pare genul de om care dacă vede un USR în pădure, sună la salvamont. Da, dar cred că poate are dreptate. Poate totuși USR-ul a devenit boală venerică după ce nu s-a protejat corespunzător când au făcut coaliții cu PSD-ul. Totuși mi se pare că am evoluat un pic, pentru că e prima oară de când AUR există, când cineva din partid recunoaște existența bolilor. Până acum ziceau că bolile sunt ori invenții Big Pharma, ori de-a lui Soros, oriceva. Dar efectiv, îmi pare că AUR și USR este exact așa ca într-o relație aia toxică în care unul urlă că el este stăpânul casei, în timp ce celălalt filmează criza din nervi și o pune pe TikTok cu hashtag-ul abuz. E ca un cuplu de la care merg mereu la terapie, unde el refuză să intre în cabinet pentru că doctorul i-a vândut intereselor străini, iar ea stă înăuntru și face live despre cât din neînțeleasă este. Se urăsc atât de tare încât dacă unul dintre ei n-ar mai exista, celălalt n-ar mai avea motiv să existe nici el, pentru că pe cine mai dau vina pentru ce se întâmplă rău în țară.
1: Scos din sărite,

0: ultima strigare în trenul de Europa. FC Argeș Rapid, astăzi în direct la Digi Sport.
1: Francezii au știut mereu să facă mașini frumoase. Cum se descurcă însă cu motoarele și tehnologia, aflăm din testul lui Bogdan. Tibi ne-a pregătit o întâlnire cu un nume celebru din istoria motociclismului britanic. Brandul englez a lansat o motocicletă cu design retro, utilă atât în oraș cât și în afara lui. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Aceasta, la Planeta Ești, analizăm rezultatele unui studiu amplu care arată că aproape toate alimentele au pierdut masiv din vitamine și minerale din cauza schimbărilor climatice. Vedem și măsura extremă a Greciei în lupta cu incendiile. Planurile au ajuns până în spațiu. Toate detaliile la Planeta Ești.

0: Ne-am întors momentul dezbaterii la Digi24. Alături de mine în această seară în platou sunt Ion Meioniță, bună seara, Mihai Cernea și Cristian Preda. I-am avut invitați în ultima oră, domnilor, aici în studio, pe doi lideri ai partidelor care au fost la guvernare, nu mai sunt, fiecare explicând poziția partidului și a liderilor săi, înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni de luni pentru formarea guvernului. Domnul Motreanu, secretar general PNL, domnul Dâncu, unul dintre liderii și cei care se uită pe cifre și alături de care stabilesc liderii PSD strategiile. O să vedem fragmente din această discuție. Înainte însă de a merge mai departe, vreau să vă întreb pe dumneavoastră prima chestiune. Cum credeți că se va pune problema luni la Palatul Cotroceni? Vor veni partidele cu propuneri de premieri sau ar trebui să vină Nicușor Dan cu o soluție? Partidele par a nu se înțelege între ele.
1: Președintele este obligat de Constituție, întrucât niciun partid nu are majoritate, să le cheme pe toate cele care sunt în Parlament și să le întrebe ce propunere au. Asta este logica după care a fost construită Constituția și așa s-a întâmplat până de curând, până la Klaus Iohannis, după bușirea lui Câțu. Până atunci, toți președinții, dacă un guvern pica sau dacă un guvern se forma după imediat după alegeri, făceau această invitație. Și partidele veneau, puteau să propună un nume, puteau să nu propună niciun nume, să spună nu avem pe cineva. Și tot așa, puteau să spună, uite, ne gândim la cutare sau la cutare. E, după ce Florin Câțu a fost răsturnat, până să se facă guvernul Ciucă, Klaus Iohannis l-a numit pe Cioloș. L-a mandatat să formeze guvernul. În opinia mea a fost o răzbunare, a fost o umilire a lui Dacian Cioloș, pentru că partidul pe care îl conducea atunci Dacian Cioloș votase împreună cu AUR, cum a făcut PSD-ul acum, pentru dărâmarea lui Câțu. Și Iohannis, în opinia mea, s-a răcorit trimițându-l pe Dacian Cioloș acolo. Lumea a înțeles însă că a fost un eșec pentru președinte, că vezi, doamne, cel numit de președinte n-a fost validat, deci Iohannis are o problemă. Și atunci Klaus Iohannis a zis, dar veniți voi cu majoritatea. Nu, și părmă vă numesc eu primul ministru pe care îl vreți, deci negociați voi majoritatea înainte și dați-i și omul. Adică, cu o vorbă românească, a pus căruța înaintea boilor. Pentru că, de fapt, Constituția spune, tu, președinte, numești pe Ion Meioniță să formeze guvernul. Ion Meioniță se duce la partidele din Parlament, deci după ce le-a ascultat pe toate, că a fost Ion Meioniță pe una dintre propuneri sau, președinte, chiar posibilitatea să spună, niciuna propunere nu-mi convine, îl numesc pe Ion Meioniță. Indiferent de situație, Ion Meioniță...
2: Nu e cazul.
1: Okay.
2: Nu,
1: pentru că vreau să dau un nume concret. Da? Claudiu Pândar. Și cel însărcinat...
0: Nu e cazul nici cel însărcinat,
1: serios vorbind de acum, mecanismul constituțional, așa este gândit. Cel însărcinat să formeze guvernul caută să convingă partidele că le oferă posturile care le satisfac și că împreună fac un program care poate să fie validat de partidele de unde vin miniștrii cu care a discutat. Dar nu, președintele nu este cel care primește această majoritate. Adică ea nu e făcută pentru că nimeni nu e îndreptățit, nici Ion Meioniță, nici eu, nici dumneavoastră, nici oricine altul, nu este îndreptățit să negocieze cu partidele formarea guvernului. Doar persoana pe care pune mâna Nicușor Dan.
0: Îndreptățite, deci, partidele pot fi, dar alegerea
1: nu
0: este...
1: Sunt îndreptățite. Nu sunt îndreptățite.
0: Alegerea este a președintelui Nicușor Dan. Dacă acceptă sau
1: nu. Nu, partidele nu pot să negocieze înainte de desemnarea unei persoane, pentru că negocierea pentru formarea unui guvern are mai multe dimensiuni. Una este autoritatea persoanei. Dacă este un tip bolovănos, bătut în cap, prost ca noaptea, cum se zice, poate că partidele spun, domnule, nu-l vrem, că e prost ca noaptea.
2: În același timp,
1: negocierea privește două mari chestiuni. Una este numărul și
2: conținutul portofoliilor și aici apar nenumărate discuții. Partide care vor anumite portofolii, care sunt mai râvnite și de alții, alții să mulțumesc cu ce nu vreau, vor ceilalți. Pe urmă, e vorba de, în al doilea rând, este vorba de disponibilitatea partenerilor pe care adună acest prim-ministru de a lucra împreună. Dar asta nu se facă înainte ca persoana să fie desemnată.
0: Înțelegeți? Constituția nu precizează, ca să fim foarte clari, acest traseu pe care...
2: Ba da, îl precizează foarte clar ce l-a fost în realitate. Deci, iertați-mă, ne uităm la politică de 35 de ani. Și așa s-au întâmplat lucrurile până acum, până la acest moment de care v-am spus, până la Iohannis, care a spus, veniți voi și eu vă dau o hârtie cu cine e omul. Și a inventat și rotativa ca să blocheze pe termen lung acest mecanism.
3: Dacă guvernul Boc, Traian Băsescu a pus doi candidați care n-aveau nicio șansă. Unul dintre ei a și căzut.
2: A pus, l-a pus pe Lucian Croitoru.
3: Păi l-a pus pe Lucian Croitoru, pe urmă pe Năgoiță.
2: Da, da, nu, dar el l-a pus. Asta este ideea.
3: Adică n-a ținut cont de majorități.
2: Nu, el a fost... Nu. Păi nu trebuie să țină, deci cel care strânge majoritatea este premierul, nu e președintele.
3: Nu e adevărat.
2: Păi așa este, așa a fost tot timpul.
3: Curtea precizează foarte clar că numirea trebuie să aibă o logică politică.
2: Nu e așa. Deci,
0: domnule, decizia totuși... din 2020 a Curții Constituționale spune, adică precizează numire că care numirea pe care o face
3: poate
0: președintele
3: să strângă o
0: trebuie
3: majoritate.
0: Să fie unui trebuie să fie făcută cu bună credință, păi, da, în speranța...
2: Speranța e diferită, pentru că atunci...
0: Că premierul va forma o majoritate.
2: Nu, pentru că atunci tocmai președintele și premierul pe care l-a însărcinat spuneau amândoi că doresc să ajungă la legea anticipată, deci doresc ca cel însărcinat să nu obțină majoritatea, deci era pusă în cauză reaua credință cu care numești pe cineva.
3: Și nu poți să faci asta, spune diferită. Curtea Constituțională. Adică păi nu poți să numești pe cineva ca să dizolvi Parlamentul după două eșecuri.
2: Da, ce vreau să spun este că președintele nu primește cadou majoritate și niciun nume. El negociază, discută cu oamenii și se pronunță asupra candidatului.
3: Toate variantele
2: care
3: sunt posibile.
2: Fapt,
3: adică poți să
2: vină... Dar totul e diluat și totul
3: nu,
2: este aruncat în derizoriu.
3: Nu, dar poți să vină partidele cu un nume. Nu e niciun fel de problemă dacă, zic, aveți o soluție, că cum va fi discuția? Președintele va întreba. Ați generat o criză.
2: Președintele trebuie să se uite textul constituțional și să țină seama de această tradiție care are deja 35 de ani, care a dus la numirea unor prim-ministri.
3: Toate tradițiile le-am avut în 35 de ani.
4: Și n-a funcționat niciuna. De fapt, suntem într-o criză politică endemică.
2: Există o coerență, dar acum dacă o negăm și pe asta...
0: Bun.
2: Ce coerență?
0: Haideți să...
3: Nu, dar președintele decide la urmă. El poate să primească nume. Nu interzice nimeni să primească nume. Poate să primească majorități. Să spune, noi ne-am unit aia cu aia cu aia. Poate să țină cont sau poate să nu țină cont. Dacă ține cont și spune, am o soluție de ieșire din criză, accept... voi nominaliza propunerea coaliției X, poate să o facă, nu-l deranjează nimeni. Poate să refuze, să spună, nu cred că persoana respectivă e potrivită, cum a fost cu Șaide.
2: Da, nu contrazice ce am spus.
3: Dragnea a venit cu Șaide. Da, și președintele Iohannis a refuzat și a spus că nu îndeplinește condițiile.
0: Ce știm sigur în acest moment este ce va face Partidul Național Liberal. Secretarul general Dan Motreanu ne-a spus ora trecută foarte clar. Nu îl vom propune pe Ilie Bolojan ca premier la consultările de la Cotroceni. În prima fază este formularea dânsului și nu vom susține un premier tehnocrat. Domnul Motreanu spune că nu are nevoie de un nou vot delegația care merge la Cotroceni în forul de conducere al partidului pentru a merge și pentru a spune că nu va susține un guvern tehnocrat într-un guvern care e susținut sau din care face parte Partidul Social Democrat. Există deja o decizie în acest sens, indiferent că premierul e tehnocrat sau politic. Premierul tehnocrat, domnule Cernea, e soluția cea mai discutată în aceste zile la București. A vorbit și Nicu Șordan despre această soluție.
4: Este o soluție pentru că ea tot reapare, această soluție a premierului tehnocrat, atunci când scena politică din România se află într-un blocaj. Blocajul ăsta este endemic, el reapare din când în când.
0: Sau când partidele nu vor să-și asume.
4: Și Exact, atunci când partidele nu vor să-și asume guvernarea din vari motive. Comentam chiar mai demult că senzația mea este că aproape toate partidele ar vrea să fie în opoziție și la vremea respectivă prim-ministru ful era Ilie Bolojan și ministrul de finanțe era domnul Nazare și toate partidele își doreau cumva să dea în ei ca să externalizeze pe ei impopularitatea care apare în această perioadă. Într-un fel, da, partidele își găsesc acum visul în această propunere a premierului tehnocrat, dar e foarte complicat de văzut care vor fi voturile și cine este persoana. Pentru că, într-adevăr, dacă ne uităm la cum arată declarațiile partidelor, nu, PSD a zis că nu vrea cu Bolojan, PNL a zis că nu vrea cu PSD. Poate și-ar schimba părerea dacă ar fi vorba de Bolojan din nou, poate, așa, și bineînțeles că președintele a spus că nu vrea cu AUR. Din combinația asta, singura cale afară ar fi într-adevăr un nume tehnocrat, dar ar fi fără îndoială un premier de sacrificiu și un guvern care n-ar avea viață lungă. Așa că întrebarea e cine e persoana care să coaculeze asta, care majoritate, pentru că, după cum a declarat domnul Motreanu, PNL nu votează un guvern girat de PSD, fie că este în guvern, fie că nu. Drept urmare, unde este? Înțeleg mișcarea PNL-ului. PNL vrea să forțeze, de fapt, PSD să scoată colaborarea cu AUR la suprafață, pentru că e de înțeles că ambele partide vor avea de suferit. AUR va avea de suferit în partea electoratului sau anti-PSD și PSD va trebui cumva să își dilueze mesajul, va avea probleme la Bruxelles și tot așa, și evident că asta ar duce la o creștere PNL-USR în sondaje. Mai ales că din ce auzim din Parlament, din vari surse, într-adevăr există o colaborare intensă între PSD și AUR. Am văzut asta la, ideea de a abroga legile care interzic negarea Holocaustului și așa mai departe. Și mai sunt și alte elemente de colaborare între PSD și AUR când vine vorba de SAFE și alte moduri în care guvernul este sabotat în această perioadă. Și bănuiesc că aceasta e strategia de față. Acum, este premierul tehnocrat o soluție bună? Evident că nu este o soluție bună, pentru că nu va avea credibilitate, nu va avea forță politică, indiferent ce guvern ar conduce. Greșelile sau orice se va întâmpla în perioada următoare greșit sau perceput greșit de către public, se va sparge mai întâi în capul premierului tehnocrat și apoi prin alianță în capul președintelui României. Și bineînțeles că partidele vor folosi acest premier tehnocrat ca o păpușă de box pentru a-și asigura electoratele. Pentru că bănuiesc că un alt motiv pentru care partidele se feresc de guvernare este și că vor apărea până la urmă efectele crizei din Iran și în România. Ele sunt, dar nu se simt atât de puternic în momentul de față. Dar există destul, dacă ne uităm la ce spun economiștii globali în momentul de față, ne spun că în cel mai bun caz ne așteaptă o recesiune prin toamnă. Da, nu doar pe noi, pe noi în lume. Și evident că aceste efecte vor fi resimțite și în România și cine vrea să fie prim-ministrul României în momentul în care o criză financiară lovește țara.
0: Deja situația economică, chiar și statistic, o vedem cum se deteriorează. Premierul ne asigură că odată ce mai intră bani europeni în țară, lucrurile se vor îmbunătăți, dar perspectiva e greu de văzut în culori pozitive. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, vorbim despre poziționările partidelor, vedem însă și un răspuns la adresa criticilor venit din partea premierului Ilie Bolojan. Rămâneți așadar alături de noi.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit, din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
7: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul, uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag, și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că
6: incredibil.
7: Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată, și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajung să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
6: firesc.
7: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta, și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce e, ce urmează pentru tine, care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstra
5: Digi 24 FM.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
2: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
1: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
2: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
3: Next Gen by Nicolas Manafu.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Cireșele din piețe sunt fie de la Fundula din Livada în seră, fie din Grecia sau Turcia. La Agrojurnal vă arăt cum investitorii străini vin în România să vadă cum cresc cireșii la interior în seră. Vor să investească milioane de euro în astfel de livezi în seră pe mai multe hectare. Vă dau detalii la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Ne-am întors zile decisive în România. Potrivit unor informații, sunt negocieri și consultări informale chiar și astăzi pentru formarea unui viitor guvern. Președintele României are un rol decisiv, invită oficial partidele parlamentare luni la Cotroceni pentru consultări. Care va fi soluția? Dezbatem în această seară. L-am avut invitat puțin mai devreme la Digi24 pe secretarul general al Partidului Național Liberal, domnul Dan Motreanu. Haideți să vedem cu ce mandat și ce poziție merge Partidul Național Liberal luni la consultări și, înainte de asta, de ce și cum îl vede domnul Motreanu în această poziție a negocierilor pe Sorin Grindeanu. Ar fi domnul Sorin Grindeanu un bun premier?
1: Din punctul meu de vedere, nu. Și pornesc de la credibilitatea pe care o are. Adică în momentul în care te duci premier într-o perioadă de criză, îți trebuie un premier care să fie și competent, dar care să se bucure și de oarecare încredere. Este foarte greu să impui anumite reforme dacă tu nu te bucuri de susținerea populației, de încrederea populației. Din punctul ăsta de vedere, Ilie Bolojan a avut și la momentul la care a preluat funcția de prim-ministru încrederea necesară, are și în momentul de față încrederea necesară de a duce mai departe reformele. În schimb, Sorin Grindeanu la 10% nu cred.
0: E poziția domnului Motreanu. Spune liderul liberal că va merge luni la consultări și nu îl va propune într-o primă fază PNL pe Ilie Bolojan pentru a forma o nouă majoritate din nou, deci într-o primă fază, dar nici nu va susține un guvern tehnocrat. Ecuația politică e complicată. Pe cine ar trebui să nominalizeze Ion Meuniță, Nicușor Dan, pentru a forma o majoritate parlamentară?
2: Într-o situație cât de cât